Bertzelearen gertuko taldea dela. Poliziak esku hartu behar izan du portuaren inguruan sortu diren istiluetan, hainbat lagunek harriak botaz hartu dituzte negu gorriak taldeko kideak eta poliziak gutxienez lagun bat atxilotu du identifikatua izateko. Negu gorriak gobernuz kanpoko taldeak duela egun batzuk jakinarazi zuen Iruñetik Zeutara joatekoak zirela giza laguntza eman eta errefuxiatuei ustez egindako erasoak salatzera. Eguraldiari dagokionez, egun senti hotza izango dugu, 5 eta 10 gradu artean izango dira momentu horretako balioak. Gainontzean azken egunetako joera izango du eguraldiak, eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta barnealdean eta 25 graduren ingurukoak kostaldean. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna iruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Askotan aipatu izan dugu Iruñerrian azken urteotan eman den loraldi musikala eta bertako beste lore bat ostokatzekotan gara gaurkoan. Iruñatik oso gertu, Atarrabiatik datorkigu gure gonbidatua eta Chill Mafiaren parteide gisa ezagutu bagenuen ere, azken boladan La Chama proiektuarekin buru belarri dabil, Napar Mex edo betidanik Nafarroan eta Euskal Herri osoan rantxera edo korrido mexikarari erakutsi zaion maitasunari jarraipena emanez. Kasu honetan, kaleko kodigoekin Euskal korrido urbanoaren ikur bilakatuz. Euren kantuetan barrena ibiltzeaz gain, bere perla edo petalo batzuk entzun nahi genituzke. Beraz, azkaitezen, hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Tuli.

0: Hauxe da, inzuzen, La Txama taldearen, La Txama diskoko, La Txama abestia, eta hemen dugu noski baietz bertako protagonistaetako bat, Martin Cervantes, Tuli, ongietori, lore oztuak era.
1: Mi esker, hace xarrera.
0: Gustatu zeizu?
1: Bai,
0: ojo. Son polita. Esan bera izun, enuen uste Cervantes abitzen izango zenuenek, edo, bueno, sorpresa zartu zebeti Tuli, ez, Tuli gora, Tuli bera, baino, usinunean, Cervantes, ostra, oso ilustratua dirudizu, ez? Bai, dramaturgo bat, edo... Horrelako zerbait, ez? Martin Cervantes.
1: Bai, handiegian, ez?
0: bueno. Baizu, ba, ez, potente hori ere, ez? Sarera potentea, baino zure izena eta bizena ere...
1: Markatu, alarmak jo du.
0: Ba, lasai.
1: Ona etortzeko zen alarma.
0: Bale, bueno, hemen zaude, beraz...
1: Hori da.
0: Alarmak funtzionatu du. Agian pixkat berandu, edo zu goiz egibilizara, baino...
1: Ni goiz egibilin, ez, bai. Oetik edo hori naiz.
0: Ondo. Bueno, esan dugu, Martin Cervantes. Izena, horrek ere, korrido naiz rantxeretarako ere, baliokide izan daiteke, ez? Martin Cervantes.
1: Bai, justo, lehenko gunean komentatu nuen lankide batekin, eta errantzian, hori nire izena, ja ona zela artista izateko, baina eta galetu zian zergatik Tuli.
0: Eta hori nahi nizun galdetu nik ere, zergatik Tuli.
1: Bai, zekala zualitate. Ba, Chill Mafiarekin hasi ginenean, lehen aldiz izan nuen galdera hau, ez? Nola deitu, ez? Eta orduan... okurritu zitzaidan lehen da biziko gauza, amatxirekin nengon, eta izan zen Tuli, berari tulipanak asko gustatzen zaizkiolagoz.
0: Ah, begira.
1: Eta orduan, hola geratu zen.
0: Joni, pentsatzen nuen, izango da mexikar mafiosoren bat, edo olako zerbait del Tuli, olako zerbait.
1: Amatxiri tulipanak gustatzen zaizkiolagoz, eta beti bidaltzen dizkit argaziak, eta horrela, eta horregatik, oza, izan zen hola.
0: Eta hemen lore oztoen bilaketan gabiltzen ez, ba, tulipan oztuak ere bai, ez? Bueno, aipatu, Chill Mafiako parteide gisa ezagutu genizula, baina 2024an, okeraz banago, La Txama taldearen lehen lana kaleratu zenuten. Nola izan zen hori? Betidanik izan duzu edo duzue musika mexikarrarekiko zaletasuna?
1: Bai, erraneteke baietz. Mira, hasi garela amatxitazi solasean, baina orain aitatxitaz solastuko naiz, porque... Aha. Lehen da biziko korridoak berak erakutsi zidan, hau noiz baita errandut, ja, eta, oza, niri betidan ikusatu izan zaizkit, ez zain bertze, oza, azken bola dantan, gehiago, baina hori, eta, bueno, baina ni nire kabuz hasi nintzen, ba, sinmaz, ez noen proiekturik egin nahi, edo, eta... Aitor Balcarlosek, audio bat idealizian, ez nuena entzun, bale? Eta seila betez ez nuen entzun,
0: hor geratu zen.
1: Bai, eta etorri zitzaidan, Juanjo, espalak taldeko Juanjo.
0: Bai, abeslaria, ez?
1: Bai, eta erran zen, oie, Aitor Dabil, korrido talde bat egin nahian. Eta ni indignatu egin nintzen, erranuen, baina nola da posible, Aitor, ez nauzu abisatu, bakizunara gustatzen zaizkidan. Eta erran zidan, serio eta respetuoso. Begiratu WhatsAppa. Eta zeila bete gero agor...
0: Hortzegon mezu hori, ez?
1: Bai.
0: Abisu hori.
1: Bai, nahi duzu korrido talde bat egin, eta nahi, jode, noski bai.
0: Bueno, beraz, alarma bezalaxe, berandu edo goizago, baino iritsi zen mezua zure gara, ez?
1: Hori da.
0: Eta lortu zuen bere propositua edo dena delakoa. Bai. Pixka bat, nolabait kasualitatez izan zen, ez? Ezen izan zerbait oso bilatua, beraz?
1: Ez, berak zerbait egin nahi zuen, berak erraten zuen. Nahi dut nire azken taldea egin. Eta ni... talde zumez urtzen nengoen, justo momentu horretan, edo bukatze hartzen, edo badogean nuen buruan, ja, Txilma guztea, eta hori, izan zen, pues, kasualitate.
0: Aukera bat suertatu zitzaizun, ez?
1: Bai.
0: Eta egia da, Nafarroan badagoela rantxera, edo rantxeren jarraitzaile sutsu asko, ez? Betidanik egonda rantxerekiko maitasun bat edo, ez?
1: Ez dakitzeaz mehatzen ondik datorren, baina hori, eta ez dut ikusten, errani dut, nire gurasoen benedaunaldian, baizik eta lehenagotik datorrela. Ez dakit zehazmeaz nondik datorren, zergatik den hori.
0: Agian parandarako zaletasun asko dagoelako ere, bai, eta txeleko horretara.
1: Izan liteke. Edo ere, gauza aman komun asko dituztelako, herriko, batez ere herrietako bizimodua edo, behiak zaintziarena, eta gauza guzti hauek, agian zer ikusia dute, edo ezakit, berez ezakit ondik datorren.
0: Bai, egon daitezke antzekotasun batzuk, mundu ruralaren ikuspegitik, edo, bizimoduengatik, herrien izaeragatik, edo dena delakoa.
1: Bai, Bai, baina hori.
0: Hor badago ikerketa bat egiteko moduko.
1: Bai. Baina hori historialarien.
0: Hori da, utziko diegu beraiei. Hori da. Bueno, Chill Mafia ipatu badugu, Latxamaren diskoan ere nabari da Chill Mafiaren komunitate sentsazio hori, Flaco Funkirekin egindako kantu honetan.

0: Lucillaren Otsa izena du Flaco Funkik abesten duen beste kantu honek, esan bezala 2024ko Latxamaren lan homonimoan entzun dezakegun beste abestierako bat. Galdetuko nizuke nola gauzatu zen kolaborazio hau, baina agian errezago da esatea nola izen gauzatu, ez? Ze nolabait anaiak zarete, ez? Edo anai musikalak edo...
1: Bai, bai. Padrillakoak, lagun minak, beti egin izan ditugu gauzak.
0: Claro, hori nabari da.
1: Batez ere musika elkarrekin, erran dut, orduan... Ba, ezakit, uste dut, bolada horretan, Jair Saldibar izena duen musikari bat aditzen gen biltzan biok, eta... Eta hor, pues, pixka bat, pues, osa, nahi genuna izan zen, ba, pixka bat bere estiloa oso ez kopiatu, baina bai, hartu.
0: Bai, zeure ganatu, zeure,
1: bai, eta hemengo zerbait, hori da, hemengo zerbaitekin lotu. Eta, sima, eso izan zen nahiko ordenagailuan egin nuen ni koinarri bat, edo, berak letra bat idatzi, eta gero egia da pianoa edo sintea benetako musikari piano jole batek
0: vale.
1: Grabatu zuela orain aztu zait izena, baina bueno.
0: Baina, bueno, eskuminak.
1: Bai, hemendik eskuminak.
0: Izena duzun moduan ere, izena bai. Duzula ere.
1: Hori da.
0: Bale, beraz, galdetu nahi nizun hori, zen nola egin hori duzue musika Latxaman, zein izan hori da zuen prozesua, ipatuzu, base hau edo oinarri hau zuk egin zenuela, beraz, ez?
1: Bai.
0: Normalean nola izan hori da?
1: Normalean bai. Latxaman beti izan hori da, Luis, abeslaria, eta nik sortzen dugu edo batez ere berak sortzen du nola den, osea, erran genuke, ba, estribilloa edo hitzak vale. Edo lau akorde eta melodia bat.
0: Helduleku bat, ez, nolabait?
1: Bai, nik hori bihurtzen dut abesti, erran edut sartzen diot intro bat, hemen aldaketa bat, eskatzen diot abestiak berak eskatzen didana sartzeko, erran edut, adibidez hemen, pues, orain jeitsi, orain akorde zaldatu, ezakit.
0: Estruktura bat, eman, ez?
1: Estruktura bat, bai. Eta gero Afuk eta John Big batez ere ematen diote, ba, egiten dute arregloa edo.
0: Vale.
1: Ba, aizen munduan ez naizen ezaitua, ba, sehartzen diote haiek, be, haien arregloa. Eta horrela gutxi gora era, pues, hainbat eskutatik pasata gero, edo esku guztietatik pasata gero, sortzen da abestia.
0: Emaitza,
1: baina normalean, txinuafian baitzen kaotikoagoa, hemen da... Baina bakoitzak badakigulako gauza bat,
0: ez? Bakoitzak eta... du bere rola, ez? Bai. Argi eta garbi eta bai. Orden gehiago dago.
1: Bai, eta ez dakiena batek badaki bertzeak. Erran, bai. Ez, nik ez naiz arreglotan sartuko, pora, ez?
0: Bai, ez da zure terrenua.
1: Ez.
0: Kasu honetan eta badakizu.
1: Oiga.
0: Ba, egia esan, base hau marabila bada, eh? Oso guapo dago. Eta...
1: Esker mile.
0: Bai, badu... Bueno, berezia da, ez? Eta biztan dago, ba, emaitzagatik, ez? Jende askoren gana iritsi da, eta hori ba, zerbaitengatik izango da.
1: Oso laia.
0: Hori da, bai.
1: Zantzagarria, bai.
0: Zalantzari gabe. Esango nuke, bai Txilmafiak eta baita Latxamak ere, lortu duzuela, soinu eta estetika aldetik agian antagonistak ziruditen esparruak elkartzea. Hau da, kaleko musika eta kopla, musika urbanoa eta euskal referentzia vintage edo folklorikoak, bazareten hola baiteko... ideien collage edo batidora moduko bat, ez?
1: Zakit, bai, izan leiteke, ezakit.
0: Esan dezakezu ez, eh? Ez da duzu horrela sentitzen.
1: Bai, ezakit. Ezke agian erantzuna da ezakit.
0: Ja.
1: Porque bai da, gustatzen zaizkigun gauzen nahasketa bat. Eta agian horrek dakar, ba, zuk diozuna, baina... Bai, ez dakit ze puntutaraino den konstientea edo.
0: Ja.
1: Osa, bai, baina ez.
0: Eta gian hori da politena. Ze askotan konstienteki egiten duzunean zerbait...
1: Hain konstienteki,
0: ba, agian zerbait galtzen da bidean, ez?
1: Bai.
0: Zure intuizioari jarraitzen badio zu askotan, ba, bai. Freskotasun hori mantentzen da.
1: Bai, intuizioa baino da belarritik sartu behar da. Ongi sartzen baldin bada, berdin du zein den jatorrizko... estiloa, musika edo zein den jatorrezko dena delakoa edo zein hasten duzun ba, hori, osea belarretik ongi sartzen baldin bada ez dago arazorik, osea porque batzutan erraten da, nola nasi daiteke ba, bi gauza nasi daitezke ongi ala gaizki
0: egia da,
1: erran nahi dut Zukaldean bezala, ez?
0: Hori da, bai, egin dezakezu tortilla patata, tartu patata, hartu arrautzak eta tortilla guzti zerre.
1: Hori da.
0: Edo sekulako tortilla patata egin, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Azkenean, bai, bai.
1: Ez da, inbertze nola, oza, zer nahazten duzun, baizik eta nola, edo nik uste dut. Horrezgatik diot ez dela en... zakit.
0: Bai, hain bilatua, nola baita edo.
1: Bai.
0: Bai, aipatu duzun adibide hori hona da, gainera, ez? Hartu zen duten erreferentzi musikal bat, kasu honetan, kantu honetan, eta zuek bazuen ukitu amantzen ioten.
1: Gure ganatu bai.
0: Hori da, ja flakoren ahotsarekin eta zuen letrekin.
1: Gure melodia batekin, baina bai, haren estiloa pizkat imitatuz, baina hori da. Bai.
0: Mm-hmm. Eta hain zuzen, kolax, moduko horren edo soinu irudi ezberdinak ezagutu nahi ditugu, Tuliren ikuspegitik.
2: Lore ostoak.

0: euskal kantu sorta bat eskatu dizut, Tuli, esan bezala zure collage musikal horren pieza batzuk ezagutzeko, eta lehenengoa, Mikel Aboa.
1: Bai.
0: Zea besti, aukeratu duzu.
1: Iesa zilegi balitz.
0: Eta, nora zara matza, edo non irudikatzen duzu zure burua hau entzuten?
1: Nera bezarora, osea, abesti hau, berez, kilikik erakutsi zidan, Beñat Rodrigo, eta bai, momentu horretan, osea, erran edut, ba, nera amabortz, amasei urte genituenean, asko aditzen genuen, eta lehen gozarian komentatu dut, eta, osea, ez dut oso ongi ulertzen abestia, eta uste dut horregatik gustatzen zaidea da inbertze.
0: Letragatik diozu.
1: Bai, oso existentzialista da, edo bai. Utopia modukoat edo deskribatzen du, ez, baina ezak gitarra songi nola edo zer nahi duen.
0: Bai, zemezua nahiko zabal ikusten du, ez? Xabier bai. Leterena da, gainera, letra, bai, letra kasualetan bai. Mikel Aboak bere egiten du, baina bai. Bakearen bilaketa hori eta kanpora bai, begira, barrukoa.
1: Barneko bakea, edo kanpoko bakea, ez dut ongi, ez bai. Dut ongi ulertzen.
0: Bai, zein da eman nahi duen mezua.
1: Erraten du, sufrituko ez banu, baina Mikelek letra askotan aipatzen du, nola du izena, martxate lehen da biziko,
0: lehenotak, bai.
1: Hori da, anarkia deskribatzen du, bai, ia, erraten dut. Ez baldego mugarik ez banderik,
0: hori da,
1: oza,
0: bai.
1: Eta nik uste dut kontzeptu hori dagoela Mikel Aboan eta horrexetatik gustatzen zait.
0: Betetzen zaitu.
1: Bai.
0: Horrek ez?
1: Bai.
0: Bueno, basan bezala. Xabier Leterenak direitza, kasu honetan, Mikel Aboak bere modaketa egin zuen, 1985ko 6 diskan, zuen kasuan, letrak, nola idatzi hori dituzu,
1: Ba, modu haunitzetan, askotan... Latxaman diozu, ezta?
0: Latxaman, bai.
1: Bai, askotan Luisek dakarri deia bat, eta horren inguruan hasten gara, eta hau erran dezakegu modu ontara, edo hau horrela. Eta bertza askotan, adibidez, orain diska berria grabatzen ari ganenean, ba, itzegin nahi dut espekulazioaz.
0: Vale.
1: Luis, nola egin dezakegu hau?
0: Nondik enfokatuko dugu,
1: bai,
0: ez?
1: Eta bera, hau okurritzen zaite, hau gustuko dut, eta edo, solastu nahi gara, okurritu zait, lagun batek egin dian zerbait, eta ez. Edo, ez dakit, horrela, eta hortik erbiltzen diogu. Edo, bertze batzutan, Luisek berak ekartzen du letra bat, eta hau dut, estribillo hau dut, edo lau esaldi hauek ditut, ze ginen dugu honekin, eta okay. Bideratzen ditugu.
0: Baina orokorrean bai izan hori da hori kontzeptu bat edo ideia bat, eta horren baitan eraiki ez.
1: Bai, askotan bai. Baina beti da, eta hortu gara, batez ere Luis eta biok hortu gara, zaila zaigula, bata bertzea gabe egitea.
0: Vale.
1: Erran dut.
0: Komplementatzen zarete ez?
1: Bai. Asko, ez daki alakoznik nola egin letra bat, askotan bakitze erran, baina ez dakit nola,
0: claro.
1: Eta berak alderantziz, baki nola erran, baina ez du, hori, ze erran, eta orduan bion artean, eta ez denean horrela alderantziz da, osea, berak badaki ze erran, baina ez dakit nola dirazi guztiz, eta... Hola.
0: Elkarlan, nea.
1: Bai, bakarrik ez genuke hainberzerik.
0: Bueno, hemen ere, esan bezala, Mikel Aboak Xabier Leteren letra hartuta osatu zuen kantu hau, eta entzungo dugu Tuliren eskutik, Mikel Aboaren Iesa zilegi balitz.

0: Zuberoara begira jarri gaituzu, Martin. Xiberotarrak taldearen zotukatzez batx-batxa laneko Mauleko erregina tradizio doinuekin. Nondik nora ekarri dugutu hau?
1: Ba, azken bolantako zerbait da. Osa, ez dakit zergatik, gainera ez dut bereziki soilik ahots musika maite. Osa, baina, bueno, azken bolantan Xiberotarren hainbat abesti. Egia da, entzun ditu dala ditu ditut hainbat disko eta bakarrik batzuk usatu zentu, vale. Ezak zergatik. Eta, ba, azken bola honetan, honekin ibili naiz. Egia da, ba, ezak ez du, gustatu egin zait.
0: Ez da esplikazio logikorik, ez? Ez gustatzen zaizu edo, ez? Askotan...
1: Bai, errain dut estetika horrela da, ez? Errain,
0: claro.
1: Horretan datza, errain dut, gustoko duzu?
0: Bai, ja.
1: Zergatik? Gustoko dudalako zer
0: bai.
1: Eta bai, egia da, ba, nire amatxi erronkarikoa da.
0: Aha.
1: Eta unitzetan erran du, ba hori, bere amatxi eta bere ama Maulera zijoa zela Espartinak egitera, eta besti hau horri buruz solasten da.
0: Vale.
1: Eta orduan, ba, hor ez dakit zergatik aurkitu, ba, begira.
0: Ukitzen du zure barrukaldean hor zerbait,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, eta hasiera batean ez duen deus ulertu. Eta hartu nuen, eta irakurren on letra, eta jatu nintzen gainera, zut erdiaroko edo, ez erdiaroko pizkat beranduagoko letra bat dela, baina hori, pizkat zarra eta Zuberotarrez idatzia orduan, Zuberoraz idatzia orduan, pasaia suertatu zitzaidan ulertzea edo.
0: Bai.
1: Eta ez dakit, gustatu egin zaitazken bola dantan hau.
0: Mm-hmm. Lehen aipatzen genuen zuek eraikitako kolaz moduko hori, edo bueno, aipatu dut, askori duela urte batzuk ziur, harrituko liekelaz zu bezalako gazte batek, hau da, kaleko musikarekin lotura duen gazte batek, aukerak eta hau egitea, baina esango nuke, lortu duzuela neurri handi batean, ez zinorri harritzea, apurtu dituzuela nolabaiteko horma mental batzuk, ez?
1: Ba, izan litek, ezakit. Nik lotzen dut, bai, egia da, orain, hemen aurrean dudala, ba,
0: zerrenda,
1: dudan, bai, zerrenda, pues, pixkat, bai, oso folklorikoa gratu zaidala agian, izan liteke. Baina nik uste dut, ere, osa, dela, akats batetik datorren ideia, erran dut. Folklorea lotzen da, antzinako gauzekin, baina folklorea berez, edo nire ustez, egunean bertan egiten da.
0: Bizirik dagoen zerbait izan behar
1: bai,
0: du, ez? Edo,
1: eda, edo da. Da. Erra, ez dut nik hori jartzen.
0: Dai.
1: Eta hori ez da hain arraro, oza, folklora beti dago, da, eta bizirik daen gauza bat.
0: Mm-hmm.
1: Oza, bizirik dagoen gauza bat da. Eta orduan ez da hain arraro, erran kastek folklorea maitatzea.
0: Zalantzari, baino batzuetan...
1: Ezakit, eh?
0: Batzuetan estereotipoak eraikitzen ditugu, ba, esan nahi dut, ba, chill mafia, trap, ragamuffin...
1: bai, dab edo gauza, dab, oso modernoak...
0: Hori da, hori ez...
1: Aurrekariak edo...
0: Bai, badirudi askotan horren atzean ezin duela egon pertsona batek edo, ba, folklorea maite duena, ez? Baino zuek, bai chill mafiatik, bai latxamatik noski, bai asiera-asieratik aipatu izan duzue, ba... Bakertutasun hori, ez? Euskal folklorearekiko, eta, bueno, naturaltasunez...
1: Bai, hori da, eta ez dela aintzinako zerbait. Ez dela lehen egin zenean folklorea hor eguneko gauzatzen, osea, egun horretakoa zen. Zerbait, ez dela lehen egin zenean folklorea hor eguneko gauzatzen, osea, egun

0: nuen zirkuitoa ezagutzen, eta egia da muga bi estatu ezberdinen menpe dauden zonalde bat, azkenan horrek banatzen du, asko, banatzen du asko, baina egia da adibidez hortik bastandik eta ez da dago hainbertze... Bueno, edo nik ez dut hainbertze...
1: Ezberdintasunik, ez?
0: Ezberdintasunik, karo, hor mugatik edo lehen erran dizuana, erronkaritik eta bai. Maulera joaten ziren, ez ziren karkastillora joaten.
1: Hori da, bai, gertutasun gehiago dago, ez?
0: Eta hitz egiteko solasteko moduan, eta dena, orduan, bueno.
1: Mm-hmm. Bueno, zuek ere hortxe ibili oizaretela.
0: Bai, euskaldunan, eta Nafarroa
1: hori da.
0: Bat da.
2: Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zera zu Andre Guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabeleko.

0: Tapia eta Leturia, edo kasuenetan, 1985eko Tapia eta Leturia band aukeratu duzu, Gipuzkoarrok Errosarillo Santu ba, izeneko marabila honekin.
1: Ikaragarri, itzela.
0: Itzela, agian... Bae. Tapia eta Leturiak beste generazio edo garai batean zuen norabide antzekoa egin zutela esan genezake. Batez ere, balen aipatu ditugun estereotipoen mormoiek apurtzerakoan edo.
2: Bai, bai, noski, gu asko oinarritu gara haietan. Bueno, ni behintzat asko oinarritu naiz haietan, osa.
0: Eta bueno, kiliki dio, leyendas como Tapia, ez?
2: Bai, bai, otxilmafia baino, otxilmafia goa da Tapia, erran edut.
0: Hori hona da, titularro hona da hori.
2: Bai, bai, bai, ta, oartu naiz orain hau entzuterakoan, gustatzen zaizkidala, ez ulertzen ez ditudan abestiak. Ze de Montrer dio abestionek.
0: Bai, entzuterari ginela hori komentatzen zenuen, ez? Zer ari da gertatzen hemen, ez?
2: Zergatik.
0: Bai, zergatik.
2: Zer dio. Zeren alde dago, ez dut ulertu.
0: Bai.
2: Noren, zergatek nikan horren alde, ez dut ulertzen.
0: Bai, baina badago hori aztoratzeko intentzio argi bat, ez? Edo zerbait mugiazteko.
2: Bai, klima puntu bat dut ezaki zergatik.
0: Hori da,
2: ez dut ulertzen.
0: Baina, liberean erakartzen zaitu.
2: Bai, baina gustoko dut. Eta horrega segatik patzen dut berriz.
0: Bueno, humore ona edo katxondoa hemen nabaria da, eta hori zuen beharrezko ezaguarritako bat izan da, beti ez? Ondo pasatzeko asmo hori.
2: Bai, bai, nik erran nuke bai ez. Azkenean, da, bai, mezu positibo bat eman baldin moduzu ez? Erran dut, ez, bintzat, bai, hobe positibo txarra baino.
0: Bai, eta bueno, gero...
2: Humorea zartu gauzak, hobeki eramaten da dena bizitza umoretik.
0: Uh-huh.
2: Nik uste, ba, bintzat.
0: Egon dira txilmafiaren kasuan ere, ba, bifak eta bestelakoak, baina, bueno, beti ere, ba, hori azarri bueno, eta bai. Garbi umorearen ikuskodetik, eta ondo pasatzeko asmoz. Ez?
2: Bai, eta zu, segur buruaz, parregitea da munduko politena.
0: Hori da, hori da. Bai, garantzitsua da, norberaren buruari...
2: Bai.
0: Norberaren buruarekin parre egiteko gaitasuna izatea, ez?
2: Bai, eta serio egi hartza gauzak ere, ba,

0: Plakar ba, gero haserretzea, gero ezakizer.
1: Bai.
0: Bueno, lasai, motel.
1: Hori da. Humorea ipatuta, jode. Zoriondu behar dizut baizuri eta talde guziari Latuli Granjaren promogari.
0: Esker mile, bai, bai.
1: Malabia bada, zinea, oso,
0: Mila esker, bai, ikusut komentario.
1: Benetan,
0: Mila esker. Oso, oso ongi pasan, eta txukuna gratu da. Ba, goldak eta biak ere grabatu genuen. Ba, osa, ideia eta sorguntza da dena golda eta nirea. Flako eta nirea, eta horna baria, berrez.
1: Bai, bai. Bikaina, bikaina. Eta hor, bueno, ba, kontzertuak iragartzen dituzue, gainera, Latxamalen kontzertuak, badatoz.
0: Badatoz.
1: Aurten,
0: flojoago, disko berria grabatu behar dugu eta, baina badaude hainbat.
1: Beraz, Leicester disko berria izango dugu.
0: Bai.
1: Zai ongo gora, beraz.
2: Lore ustuak.

0: Konpatuli, horrela azten da Txil Mafiaren agur eta ore 2024ko agurlaneko muskorrido ezaguna. Hemen doinu mexikarretan murgilduta Txil Mafia. Zer izan zen lehenago, kantu hau edo La Txama?
1: Kantu hau lehenagotik dator.
0: Beraz, izan zen nolabait La Txamaren ideiaren aurrekari bat edo horrelako zerbait, ez?
1: Bai, osea, lehen erran dizuan bezala, eske ja korrido gustatzen zitzaizkidan La Txama sortu aurretik. Bai. Erran edo, tolorduan.
0: Bazegoen hor zerbait.
1: Bai, eta, ba, hori, Mugiron grabatzen genituen gauzak, ara joan ginen, gitarra eraman nuen, eta hori grabatzen hasi ginen horrego izakordu txikita, eta hor sortu zen, gauza da, ba hori, gero suertatu dela La Txama, gero suertatu zela La Txama egiteko aukera, baina hau lehenagoti zetorkidan niri, ba hori.
0: Bai, uztartu dira bi bideak, ez?
1: Bai, korridoena, gustatzen zitzaizkian.
0: Claro.
1: Betiren.
0: Txil Mafiaren kapitulua etenda, nola ikusten duzu perspektibaz egin eta sortu zenuten estanda guzti hori? Nostalgia puntu batekin ikusten duzu edo zeia denbora pixkat pasada?
1: Bai. Ongi, osea, bai. Polita izan zen. Kudeatzen zaila, erran dut. Bastea ginelako, ez bertzeri.
0: Eta oso azkar joan zen.
1: Eta oso azkar joan zelako, bai. Baina ongi, oso polita. Bai, pitxin bat unkigarria bai.
0: Beti oroituko duzun zerbait izango da, ze neurri batean zuen bizitza aldatu du, Txil Mafia.
1: Eta espero ez genuena, genuela, erran nahi dut. Ez genuen aparteko deus egin nahi horrekin. Osa, bai sortzerakoan, baina ez, hortik aurrera deus egingo zuenik. Edo nik behintzat hori pentsatzen nuen. Osa, erran sortzea kriston ilusio egin zidan, eta ojo, superongi eta pasa nuen, baina ez nuen, gero, arati, hortik afuera ez nuen deusi imaginatzen, eta oso azkar joan zen dena, orduan.
0: Baina, bueno, lehen esan dugun bezala, ez agian horrek ematen dio edo mantzion freskotasun hori, gehiegi pentsatze ez horrek, ez? Izan daiteke, eh?
1: Bueno, pentsatu zegoen, erran dut. Ez, reperkusioa, baina bai, dena...
0: Hori esan nahi dut, reperkusioaren aldetik.
1: Dena zegoen nahiko negurtu, erran dut, ez ziren kasualitateak edo referentziak edo gauzak ez ziren kasualitateak.
0: Bai, eta kodigo hoiek eta
1: ondo nortuta zeuden. Ez, hori ziren pentsatuak.
0: Egon daiteke, Txil Mafiaren itzulerarik etorkizunean?
1: Ui, auskalo. Jainkoak daki.
0: Ezin esan, ez?
1: Ezakit.
0: Ez hain beste zarete
1: gainera.
0: Jo, banamana galdetzen jo merko benukera.
1: Oso goiz horretarako erraren.
0: Bai, orain beste movida batzutan zaudete, eta zu kasu honetan La Txamarekin, atope, eta ikusiko da, etorkizunean. Bueno, nor daki, orain gaina modan jarri dira estadioetako birak eta horrelakoak, ba,
1: bueno, baina
0: 2030 marrerako kontzertu bat iragartzea, edo horrelako batek.
1: Emaizki ezakit, 6 urte edo, erran edut.
0: Bai, denbora utziko dugu.
1: Sei, amar urte, behintzat.
0: Hori da, bai, gaztea zarete. Ez bat urte dauzkazu orain?
1: 26.
0: 26 horregatik, ba.
1: Bueno.
0: Denbora asko daukagu.
1: Ezan gaztea.
0: Bueno, zer esango dizut nik. Bueno, eta euskaldunon soinu iruditegia aldatzeaz hitz egin badugu, zer esan ekarri duzun beste talde honi buruz.

0: festa giroan murgildu gara Oskorrirekin, 1983ko katuen testamentua laneko Mari Andresan korotza kantuarekin. Oskorri bada talde bat zuen esparrutik asko goretsi eta aipatu izan duzuena, Kilikik esan izan du, obsesionatuta ere egontzela garai batean Oskorriren diskografia eta bertako aipamen historikoetan barren, anabigatuz eta bestelakoak, ez? Hor ere izan da talde bat agian zuen artean elkar banatu duzuena.
1: Bai, oso. Baina hau niri lehenagotik dator Oskorri aditzea, osea, vale. Gainera, abesti pixkat nazkagarri hau dator nire aitak, oso txikian intzenean, baina oso txikiarra nahi dut, hiru laurterekin, egin zuena alako rekopilatorio moduko bat, eta Oskorriren abesti nazkagarri guztiak eta kakaz hitz egiten duten abesti guztiak jarri zizkian disko batean, eta kotxean...
0: Kaka zuretzako eta kaka niretzako, eta oie guztiak, ez?
1: Bai, hori da. Eta hor jartzen zizkidan, eta ikara gorre gustatzen zitzezkian, eta maten zian kriston grazia txikitan, hau, bai. Entzutea, Mari Andresaren korotza ezakitzen bat pixatzen duela.
0: Beraz, zure urtzaroarekin konektatzen duzu, ez? Bai.
1: Eta gerora ere, izan dira oso referenteak, baina hori, osea, hau hartzarotik eto datorkit.
0: Bai, eta hemen beste behin, ondo pasatzeko asmo hori ez, Oskorri irengan, bai. Entzuten ari ginen bitartean aipatu dugu, ze nolako musikariak ez, bai Nacho de Felipe abesterako garaian, bai bertako musikari guztiak.
1: Bai, bueno, ze dira ikaragarria. Ikaragarri honen.
0: Eta humorez, baino teknikoki ba.
1: Osa, bai.
0: Beste
1: bai.
0: Maila bat ez?
1: Bai. Osa, jotzerako modu, osa, orduan dira... Ikaragarria.
0: Eta lehen euskal kantu vintageak, aipatu baditut nolabait, hau bai dela vintage, bai temporalki eta baita soinu estetika aldetik ere orain entzungo dugun hau.

0: Ondarroan, txikitan abesten hasi ziren Andoni eta Irune Argoitia Nebarrebak eta 60-70 hamarreko hamarkadetan fenomeno batean bilakatu ziren Argoitia anaiarrebak. Bezala, Adan eta Ebari eskerrak emanez ekarri dituzu mundu bat kantuarekin.
1: Bai, hala da, hala da.
0: Eta nolatan Argoitia anaiarrebak ekartzea, zure zerren da honetan.
1: Ba, esko gustatzen zaizkidalakoz, egia da, eta gure programa horre Euskal Herri Erratian Irrintzi Plaza bukatzeko batzen ditugu beti. Eta ia izan dira, pues, ja, dira gure programako parte.
0: Eta hori, esan behar dugu, zu Euskal Herria irratiko langile zara, teknikari bai, bezala egoten zara,
1: baina bet, normalen podcast gintzen, baina bertzaldean, ni teknikari,
0: hori da.
1: Teknikari biltzen naiz, bai. Mm-hmm.
0: Beraz, zure saltzen zaude hemen, gaur bestaldean hori da, baina,
1: bai,
0: baina bueno, zure esparrutik gertu.
1: Bai, bai, bai. Baina, maian, maiaren bertzaldean nago.
0: Egia, ni Euskal Herri erratian duela gutxi egon nintzen gainera, Martin Zirizarekin, han elkartu topo egin genuen, eta niri arraro egiten zitzaidan hori da, elkarrizketatu izatea, ez? Bestalde hori horretan egotea, araro egiten da, baina bueno.
1: Baina bueno.
0: Ondo egiten dugu, haizu.
1: Osa diren bezala. Segatzen gara.
0: Hori da. Eta bueno, itzuliz pixka bat, Argoitia nahi arreben kontura, ba, zergaitik ekarri dituzu hauek, ez?
1: Ba, eski oso bitxia eta interesgarra iruditzen zait haien, ba, hori, ba, ibilbida edo, zuk errandu zuen bezala, osa, momentu horretan izan zen, osa, herrietako besta guztietan zeuden Argoitia nahi arrebak, eta euskaraz grabatzen lehendabiziko etariko batzuk dira, arren dut. Eta 60ko hamarkadan grabatzea, hor frankismo betean, ba, euskaraz, ba, bueno, osea, badu, ba, bada bitxia behintzat, arren dut. Eta, ta bai, eta hauek badituzte, bain bat bitxikeria, bitxik horien artean, bat da, ikusi mendizaleak grabatu zuten lehendabiziko taldea dela.
0: Abai, begira.
1: Eta gainera gara hoietan. Mm-hmm. Orduan, bai.
0: Bai, ze kantu nola baiteko euskaldunon himno edo ere serki moduko bai. Batean bilakatu da, ez? Ikusi mendizaleak.
1: Eta ezin zen asko abestu erran dut, jendaurrean bai. Erran dut, eta grabatzea lortu zuten, edo, bueno, aparteko...
0: Bai, ze justu hain zuzen hori komentatzen ari zinen, kantu entzuten ari ginen bitartean, nola letra erligiotsuak dituzten.
1: Bai, eta asko dira...
0: Kontuan izan delako... Frankismo garaikoak direla, izan behar zuten egoki nolabait, ba, frankismoaren filtrotik pasatzeko, ez?
1: Hori da, hori da. Eta asko dira, hori, zukerran duzuna, letra kristauak edo religiosoak, baina kanpoko estatu batuetako edo kanpoko bestien bertsioak eginez, eta euskaratuz, baina letra aldatuz, eta hori, ba... Erligioa zi solasten.
0: Bai, eta baizen, ba, frankismoaren muga hoietatik, ba, euskaraz mundura begiratzeko modu bat, ez?
1: Bai.
0: Beste, nola bait.
1: Hala da, hala da.
0: Estilo atletik eta, ba, bai. Beste zabalkunde bat eskainiz, ez?
1: Bai. Eta asko gustatzen zaizkit.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: La Txamaren 2024ko diskora itzuli gara, La Txamaren hasierara, gaurko atalari amaiera emateko. Laister izango gara berriz, abestia da hau. Zer esaten duzu abesti honetan edo zer transmititu nahi zenuten kantu honekin?
1: Ba, bueno, hau Afuren ideia izan zen eta bueno, ba, ez dakit nola erran, ba, agur bat, baina ez agurra ez dena, erran dut.
0: Gero arte moduko bat edo, ez?
1: Gero arte, bai. Izen buruak berak erraten du, laizera izango gara.
0: Hori da, bai.
1: Ez larritu, tristea da, pitxin bat, baina ez oso.
0: Mm-hmm, bai, tristea, baina, bueno, melankolia esango dugu tristura baino gehiago.
1: Bai, hori da, bai. Txarra ez den melankolia. Egi ez dugu argi, edo behintzat nik ez dut argi, eta solastu nahi zor ni buruz Afurekin, baina ezakit pertsona batentzat edo zerbaitentzat den.
0: Ja.
1: Ezakit.
0: Hor ere zabalik geratzen da, ez lehen aipatu dugun bezala Mikel Laboaren eta Leteren hitzetan, bai. Ez, bakoitzak ulertu dezakela ba...
1: Bere esparroera eman dezake.
0: Noski.
1: Bere mura.
0: Kontestu ezberdinetan aplikatu daitek.
1: Hori da.
0: Hemen neska koru batzuk entzuten dira kantu honetan, eta aipatu didazu justo, ze hemen dago, mikroarekin ez, baino enara ez, zure neska laguna, eta
1: bai.
0: Berak abesten du ez, horko bai. Koruak oso ondo gainera.
1: Bai, oso son. Eta kontzertutan batzutan igotzen da,
0: Aha.
1: Bueno.
0: Ebe hor, zuen...
1: La Txamako abeslaririk onena da, baina...
0: Zuek bestela ze disfrutatzen duzue gehiago, zuzenekotan edo estudioko lanetan?
1: Ni estudioko arratoia naiz.
0: Bai, ez hori gustatzen zaizu,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, nik sortzea gehiago.
0: Gaiazu teknikari izanik eta, bai, eta baseak eta sortzen.
1: Eta nahazten ditu eta bestia. Eta
0: claro, orduan, claro, gustatzen zaizu atzeko lan guzti hori, ez?
1: Bai, niri bai. Osa, zuzenekoak asko disfrutatzen ditut, baina ni naiz estudioko eta sortzeko arratoia.
0: Ba, Martin Cervantes, Tuli, iritsi gara amaierara, baino kantuak dion moduan, ba, ez dugu agur esango, laizter izango gara berriz.
1: Esperut.
0: Noski, bai, ez, plazara izan da, Tuli, zuri hemen izatea, espero gustura egon izana.
1: Niri ere bai.
0: Entzun dugu pixka bat, ba, zure soinu iruditegia, zure kantuak, zure historiak, eta nik uste, ba, entzulei ere balioko diola, ba, zu pixka bat gehiago ezagutzeko, ez, beraz.
1: Bai.
0: Ondo izan, eta hemendik aurrera ba, zorterik onena La Txamarekin, ze kontzertu piloa dituzue, ez?
1: Bai, hogei bat edo ditu...
0: Horregatik, bai, bueno, ba...
1: Kampoan emane ditugu sei edo, orduan, ongi, pozik, baina diska berria prestatzeko astia behar dugu, orduan.
0: Hori da, beraz badituzue erronka berriak, bai kontzertuak, bai diska berria, eta...
1: Lanean gabiltza.
0: Hori da, ba, Tuli mila esker beste behin, eta esan bezala, beste izango gara berriz.
1: Aio.
0: Eta zuri entzule, ba berdin, mila esker zuere bestalde horretan gurekin fidel egoteagatik, amaierar arte, Tuliren konpainian kantuez gozatzen. La Txamaren laizter izango gara berriz honekin, agur esateko ordua iritsi da. Hurrengoan, gehiago. Aio, ondo izan.
2: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, Alemanian parlamentu aukeratzeko egindako hauteskundetan Berlinen Die Linke alderdi ezkertiarrak irabazi du.

0: Merkenburgo pomerian berriz, AFD alderdi ultraeskuindarrak CDU alderdia Merz kantzilerrarena historian lehen aldiz parlamentu batetik kanpo geratu da, botoen 5% eskuratu behartzuen eta 4,9%-rekin geratu da. Frederik Merz kantzilerrak Mecklenburgo pomeranian lortutako emaitzak tamalgarriak izan direla nabarmendu du.
1: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
0: Egoera komplikatua dela adierazte du, berea dela errua ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Esan bezala, AFD alderdi ultraeskuindarra da, nagusitu dena Mecklenburgon, botoen 137 ingururekin, baina irabazteak ez du gobernatzea esan nahi, izan ere alderdi bat ere ez dago prest ultraeskuindarrekin itunak egiteko. Die Linkek berriz, Berlinen irabazi ditu hauteskundeak, botoen 125 inguru eskuratuta eta berdeekin eta sozialdemokratekin koalizio baten buru izan daiteke, nola nahi ere, ez da erraza izango hemen ere, akordio bat lortzea hiruen artean. Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan, Duman ordezkaritza lortuko duten beste alderdiak Putinen ingurukoak dira eta gerraren aurka agertu den Aiu Blanka alderdiak soilik eskualde batzuetan aurkeztu ahal izan ditu hautagaiak 100 inguru izan dira. Eta geurera etorrita Eusko Alkartasunaren 40. Urte aurren ospatzeko ekitaldian Eva Blanco idazkari nagusiak adierazi du eskuinari eta eskuin muturrari aurre egiteko tresna garrantzitsua izango dela EH Bildu, Jeltzaleak eta PSE lantzen ari diren estatus berria.
2: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
0: Eta gaurtik aurrera Hondarribiko aireportutik Florentziara zuzenean bidaiatzeko aukera izango da. Bolotea konpainiaren aerolinea berriari esker bidaiatu ahal izango da astean behin Gipuzkoatik Italiara. Are itzuriak ditu xehetasunak.
3: Bihartik aurrera astelenetan eta ostegunetan Hondarribiko aireportutik Florentziara bidaiatzeko aukera izango da. Astean bitan egingo ditu joan etorriak Bolotea hegazkin konpainiaren aerolinea berriak. Azara Dominguez Mugikortasun Foru diputatuak Gipuzkoarentzat albiste positibo positiva dela azpimarratu.
4: Hondarribiko aireportutik Florentziarako konexioa estrenatuko dugu eta Sevillarako hegaldia berreskuratuko dugu. Bidaiatzeko aukera gehiago dira eta Gipuzkoarentzat funtsezkoa den azpiegitura bat indartzeko modu bat, bai gure enpresentzat, bai aisialdia bidaiatzen dutenentzat.
3: Hegaldi berriarekin 15 urteren ondoren izango du Gipuzkoak Italiarekin zuzeneko lotura eta Sevillarako zuzeneko hegaldiak ere berreskuratuko dira bihar arratsaldean.
0: Eguraldiari dagokionez egun senti hotza izango dugu 5-10 gradu arteko balioekin barnealdean. Gainontzean azken egunetako joerari eutsiko dio eguraldiak. Eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainerako orduotan eguzkitsu egongo da. Eguerditik aurrera kostaldean brisa altxatuko da. Temperatura maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 25 gradu ingurukoak kostaldean. Gure aldetik besterik ezentzuleok urrengo almiste emankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Apirilak 11 Parkinsonaren nazioarteko eguna da. Munduko Osasun Erakundearen arabera, gaixotasun honen prebalentzia bikoiztu egin da azken 20 urtetan eta mundu osoan 8 milioitik gora pertsonak izan dezakete gaitza. Alegia, oso zabaldua dago bereziki adin batetik aurrera, baina badira gazteago garatzen dutenak ere. Hori horrela, herrialde mailako elkarteak ari dira osasun profesionalekin batera Parkinson gaixoei eta haien familiei arreta eskaintzen, dituzten beharrei aurre egiten laguntzeko sortuak. Aspargi da elkarte horietako bat eta bertako kide da Kenny Carlos. Bere esperientziaren berri bilduko dugu Taupaka saioan, baina aurrena gaixotasuna hobeto ezagutzeko alegina egin nahi genuke. Tamara Fernandez, Osakidetzako neurologoaren kontsultara egin dugu informazio bila. Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean egiten du lan. Tamara Fernandez, egunon.
1: Egunon.
0: Ez dakit eman ditugun datu horiek balekotzat emateko moduan zaren, Parkinsona duen jendeko burua igotzen ari denla, esan daiteken.
1: Bai, datuak zuzenak dira. Azkena markadetan Parkinson gaitza duten pertsonen kopurua nabarmen handitu da. Eta gainera litekena da datozen urteetan ere azten jarraitzea.
0: Eta zergatik den, zergatik azkunde hori eta gainera esaten duzunez, oraindik eta handiagoa izan daitekeen datozen urtetan, ze datu ditugu?
1: Ba, arrazoi nagusia populazioaren zahartzea da, ez? Gaur egun zorionez urte gehiago bizi gara eta Parkinson gaitza adinarekin lotutako gaixotasuna daukagu. Orduan zenbat eta bizi itzaropen handiagoa izan, ba orduan eta kasu gehiago ikusiko ditugu, eh? Ba, daude beste arrazoiak bebai, eh? Adibidez, diagnostikoa gero eta hobeto egiten dugu, ez? Lehenago eta zehaztasun handiagoarekin. Eta badirudi bebai ingurumenean badaudela faktore batzuk eragina daukatenak, baina bueno, hau hori oso preliminar da, oraindik ikertzen da gaude horren inguruan.
0: Aipatu dituzun beste biak behintzat garbi, gizartea zahartzen ari da, eta beraz, adin batetik aurrera gehienetan behintzat hartzen denez, badatuak igotzea, eta bestea esan duzun bezala, diagnostikoak hobeak, lehen zailagoa zen diagnostikatzea, eta orain tresna gehiago dituzue, hori ondorioztatu behar dut?
1: Bai, hori da, eta gainera igualen, zahartzearen ondorioak zirela uzten genuen, ez, dardara bat zaharretan, normala da, eta orain, lehenago jotzen dugu medikura, ez da diagnostikoa lehenago egiten dugu.
0: Ezagutu dezagun gaixotasuna. Gaixotasun neurodegeneratiboen artean, bigarren zabalduena da, zer da exactamente Parkinsona?
1: Alzheimer gaizotasunen ondoren, Parkinsona da gaizotasun neurodegeneratibo ohikoena. Eta zer den? Badaukagu gaizotasun neurologiko kronikoa eta batez ere mugimenduak kaltetzen dituena. Bai? Badirudi, badaukigu daudela garuneko eremu batean, dopamina izeneko sustantzia bat sortzen duten neurona batzuk, pizkanaka galtzen ditugula. Eta dopamina hori funtsezkoa da mugimenduen koordinatzearako. Orduan dopaminaren falta badaukagu, gure mugimenduak motelagoak izango dira, zailagoak eta zurrunagoak, bai?
0: Mota ezberdinak ere badaude, nik ez dakidana da, zeren arabera egin daiteken sailkapena?
1: Bai, askotan Parkinsonari buruz hitz egiten dugunean, gaixotasun bakar bat izango balitz bezala hitz egiten dugu, baina badaude beste forma desberdinak, eh? Ohikoena da, Parkinson gaixotasun idiopatikoa, ez? Gaur azaltzen ari garena. Baina badaude beste batzuk parkinsonismo atipikoak deitzen ditugunak, ezaugarri eta bilakera desberdinak dauzkatenak. Eta horregatik oso garrantzitsua da diagnostikoa, esperientzia duen neurologo batek egitea, ez? Diagnostiko hori ondo egiteko.
0: Diagnostiko horren arabera ulertzen dut, gero hitz egingo dugun tratamendu eta gainerako guztiek ere ezberdin izan beharko dutelako, ez, ulertzen dut. Lehen atarikoan esan dugu, ohikoa dela adin batetik aurrera gaixotzea, baina badaudela ere gazteagotan garatzen dutenak. Hori nola gertatzen den, zergatik edo ze kasutan gertatzen den?
1: Ohikoena 60 urtetik gorako pertsonetan agertzea da, baina badaude 110 inguru kasuetan 50 urte batetik bera hasten da. Kasu hoiei Parkinson gaitz goiztiarra ditzen diogu eta badirudi badaudela beste faktore batzuk, genetika eta horrelako kausuak.
0: Eta hoien nasketak eragiten du lehenago garatzea. Guk beti esaten dugu, seguruenera ez ezaguna zaigunean gauza sinplenera jotzen dugu eta guk Parkinsona askok kanpotik dardararekin lotzen dugun zerbait da, baina ez da beti hola gertatzen edo beste sintoma batzuk ere izan daitezke, ez? Zeintzuk dira sintomak?
1: Hori da, esan duzunez, dardana ikusten da, ez? Begibistan dagoenez, sintomarik ezagunena da, baina gaizotasun hau askoz gehiago da. Esango genuke sintoma nagusienak izango zirela, mugimenduaren moteltasuna, ez? Gaizo hauek oso motel mugitzen dira. Gainera, muskuloek zurruntasuna daukate, eta, bueno, esan dugun dardar hori, ez? Atzedeneko dardana deitzen dioguna, bai? Lasai gaudenean, irratia entzuten edo telebista ikusten agertzen denean, bai? Baina batzutan, bai, sintomak sutilagoak izan aldira, ez dirain nabarmenak, adibidez azten dira, letra txikiagoa egiten, beso bat ez dute mugitzen ibiltzerakoan, edo arrautzak irabiatzen badaude, ezin dute hori egin, ez? Sutilagoak dira sintoma horiek.
0: Baina esaten ari zarenagatik, sintoma motorrarekin edo lotu beharko genituzken sintomak dira, eta pentsatzen dut eragiten duen nagusiena dela nolabait zure egunerokoa baldintzatzen dutela edo bizi kalitatea gutxitzen dutela, ze beste ondorio ditu gaixotasuna izateaz aparte?
1: Bai, ondorioak oso puntu garrantzitsua da hau, ze Parkinsona esan dugu mugimendu arazoa dela, baina askoz ere gehiago da. Badaude sintoma ez motorrak deitzen ditugunak, bai, ez dira mugimendu arazoak, baina bai bizikaletatean eragina handia dauzkate. Eta zeri buruz ari naiz hitz egiten, adibidez, lona azmenak, ez, insomnioa, badaukate bai antzietate gehiago, depresioa, abotz aldatzen zaie, jateko zailtasunak dauzkate, idorreria, usaimen galera, ikusten duzunez sintoma
0: asko
1: dira, bai? Eta gainera, hoietako asko, sintoma motorak baino lehen agertzen dira, dardara baino lehen, urte asko lehenago agertu aldira, bai?
0: Eta agian, kosta diagnostikora iristea sintoma horiek bakarrik daudenean, ez? Horregatik lehen esaten
1: zen. Hori da, gehienetan gainera ze gazteak badira, ez dakitzen bat urte igaro aldira diagnostiko on bat egin arte, bai.
0: Eta sendatzeko modurik ez dago, kronikoa dela esan duzu lehen, zer da, nola laguntzen diezue, sintomak arintzeko tratamentuak edo zerbait badago?
1: Bai, badaude, eta hasieran behintzat oso ondo kontrolatzen dituzte sintomak. Azaldu dizuet lehen, hemen gertatzen dena, gaixotasun honetan gertatzen dena, dopamina neurotransmisorea gutxitzen dela. Eta hori oso beharrezkoa da mugitzeko. Orduan, botikekin egin behar duguna da, dopamina hori ematea edo imitatzen duen botiken bat hartzea, bai? Orduan hasieran hori ematen diegunean, hobekuntza oso nabarmena izaten da, baina egia da gaizotasuna aurrera joan ahala, eragin hori irregularra bihurtzen da eta beste tratamendu aukera batzuk bilatu behar ditugu. Eta bai badauzkagula, adibidez kirurgia daukagu, bai? Hau kirurgia oso berezi bat da, bertan garunean elektrodo batzu jartzen ditugu, garunaren sakontasunean, eta estimulazio elektrikoaren bidez sintomak arintzen ditugu eta kontrolatzen ditugu, bai? Hori Gurutzetako ospitalean egiten dugu eta Euskadiko gaizuen erreferenteak gara eta bertan egiten diegu kirurgia, bai?
0: Baina kirurgia horrek sendatzen du edo ez
1: hori garbi duke.
0: Horrekin bizitzen errazten du edo nolabait esateko.
1: Beste terapia modu bat da, botikak, aho sartzen ditugun botikak funtzionatzeari uzten diotenean, botika beste tratamendu mota bat da. Ez, tratamendu kontinuo bat. Eta sintomak kontrolatzeko asko laguntzen diguna.
0: Pentsatzen du gainera kronikoak diren gaixotasunetan, askotan tratamendua oso luzean hartu behar izateak, eragin godula momentu bat iristea, tratamendu hori bera ere aldatzen ezpada, ez?
1: Hori da.
0: Bere emaitza ere ez duela lortzen. Hor tratamendua dago, ezberdinak momentuaren arabera eta gaixotasuna garatzen diren arabera, baina gero daude elkartek egiten duten lana eta ondoren hitz egingo dugu Aspargi elkartearen bitartez hitzordua egin baitugu Parkinsona duen emakume batekin eta hauek eskaintzen dituzte beste zerbitzu batzuk aipatzen ari garen horri lotuta, ez? Gaixotasunarekin bizitzeko garrantzitsuak izan daitezkeen, lagungarri izan daitezkeen, ez dakit fisioterapia terapia, psikologia, logopedia, zue guzti hauek zuen lanaz aparte garrantzitsu ikusten dituzue Parkinsonari aurre egiteko?
1: Bai, bai, oso garrantzitsuak dira, zalantzarik gabe, eh? Tratamendua ez da botiketan bakarrik oinarritzen, fisioterapia, zanduzuna, logopedia, psikologia, ariketa fisikoak funtsezkoak dira, eta guk beti esaten dugu ariketa fisikoa, ia botika bat gehiago dela, eh? Justo beharrezkoa. Orduan, sorionez, Euskadin badauzkagu elkarte desberdinak, eh? Provintzia bakoitzan badaude aukera desberdinak eta egiten duten lana izugarrizkoa da, bai paziente eta bai familiei laguntzen diete, orientatu, babes soziala eskaintzen diote eta oso lan itzelesko lan egiten dute.
0: Eta prebentzioaren atalean zerbait egin dezakegu, ze esan dugu, badela prebalentzia bikoiztu egin dela urtetan, datu hori eman dugu, baita ere esan dugu, gaixotasun neurodegeneratiboen artean, Alzheimerraren ondoren, bigarrena dela, eman dezagun entzule bat adin horretara hurbiltzen ari dena, 60 urte bueltan dagoena, inoiz ez duenik izan Parkinsona, baina pentsatzen ari dena, nik zer egin dezaket Parkinsona ez garatzeko? Badago erantzunik galdera horrentzat?
1: Ba bueno, a ber, ez dago prebentzio zehatzik, baina bizimodu aktiboa izatea, ariketa fisikoa egitea, eta osasun kardiobaskular ona mantentzea, ganunarentzat babesgarria dela badakigu.
0: Ze jatorria, eragilea, ezagutzen da, kasu ezberdinetan, esan duzu batzutan lehenago azaltzen denean genetika kontuak ere badaudela, hor pentsatu nahi dut eragileak detektatzeko erresagoa dela, baino beste kasu askotan detektatzen dira, zehazten dira eragileak?
1: Ba, kasu gehienetan ez dago kausa bakar bat. Badirudi badaudela faktore genetikoak eta ingurumen faktoreak eta haien arteko kombinazioa sortzen dutela gaixotasuna.
0: Baina ziurtasun erabatekorik ez?
1: Oraindik ez.
0: Eta beraz, azkenean lana hortan zentratzen da, ez? Aldik eta azkarren diagnostikoa egin alizate horretan, nolabait esateko, ez? Aldik eta azkarren beharrezko tratamentuekin hasi, eta, bueno, ba, 60 urtetik ora atzematen baldin bada, jakitun gaur egun bizi itxaropenak, oraindik gutxien ez beste 20 urte aurretik asko eta askori bermatzen diela, ba, urte askotan hobeto bizi alizateko gaixotasunarekin, ez?
1: Hori da, bizikaletatea ahalik eta onena izateko bai.
0: Bueno, ba, ezagututa gaixotasunaren ingurukoak, horrekin bizi den baten testigantza biltzeko garaia dugu Taupakan, hori ere garrantzitsua baita, eta gure protagonistak 62 urterekin badaki zer den Parkinsonarekin egunero elkar bizitza partekatzea. Tamara Fernandez, eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Ratian, Taupaka.
0: Keneri galdetuko diogu bera nola sentitzen den Parkinson gaixotasuna baitauka. Lehenik eta behin egunon, Keni.
3: Egunon.
0: Zu Parkinsona duzu, esaiguzu, ze adin daukazu eta noiztik daukazu diagnostikatuta gaixotasuna?
3: 62 urte ditut eta iaz maiatzan diagnostikatu zidaten. Baina banera mazkein hainbat urte ulertzen ez ninduten toki guztietan eta nik arazoak nitun eta etzioten izenik jartzen. Orduan, izena jartzerakoan niretzat liberazio bat izan da.
0: Kanpotik begiratzen dugunok, iruditzen zaigu Parkinsona erresa dela identifikatzen, bereziki dardarak eta somatzen direlako, baina garbi geratu zaigu medikuek esan da, eta zuri orain erakutsi dizkiazulako eskuak, kasu guztietan ez dela hori, kuadroak oso ezberdinak direla, akaso horregatik kostatu zitzaizun zuri diagnostikoa lortzea gehiago, edo zeintzuk ziren zure sintomak?
3: Sintomak, niretzat lehenengo sintoma izan zen, usaimena galtzea. Ba, duela 18 urte galdu nun usaimena eta santzidaten menopausia ondorio bat zela. Dena den, ni jo nintzen neurologo pare baten gana eta betzidaten kasorik egin. Santzidaten horrek etzuela inungo garrantzirik eta horrekin geratu nintzen. Gero izan nitun eta badauzkat arazoak ereinsteko, janaria ereinsteko. Eta duela 4 urte hasi nintzen sorabioekin, sorabio ikaragarriekin. Orduan horraz izan peregrinazioa neurologos profesionalan guztien gana eta azkenian batek esan zuen Parkinson posible dezu izatea. Baina botika gogor baten eraginez nengoenez, ba, santziaten hobezela botikaren eragina ezabatzea guztiz. Orduan, sei hilabetetan egon nintzen, inungo behaketare gabe. Eta maiatzan, berriro bueltatu nintzen neurologoren gana, eta zantzidan, ba, egunetan Parkinsona dakazu.
0: Egin duzun kontakizunean, urte batzuk pasa dira, beraz, urte batzuk behar izan dituzu diagnostikoa izateko. Ze esplikazio ematen zizuten, etzirela oiko sintomak, azkarrago atzemateko beste zerbait espero zuten, edo ez dizute esplikaziorik eman?
3: Ez didate inongo esplikaziorik eman. Nik uste dut, edo parean neuskan pertsonek ez txekiten, edo euskalo. Eta euskalo, askoz, klaro, askoz gazteago nintzen. Orduan, nik uste dut, adinonekin, ba, igual, errexago badela pentsatzia Parkinsona azaltzen dela.
0: Zuk orain, ze somatzen duzu, ze sintoma ikusten dituzu, zertan nabaritzen duzu?
3: Nik esango nuke, Parkinson mota pertsonen aina daudela. Pertsona bakoitzak bere sintomak ditu, eta nik uste dut nere aldean eskerraldeko moteltasuna dela nabarmenen. Ba, ibiltzerakoan, ba, somatzen nun behar nuela pentsatzea eskerreko hanka mutzk. Eta txirrindaz ibiltzerakoan baitare, eta horrelako gauzak. Nire trebetasuna eskerraldeko horrekin askoz motzagoa da.
0: Beraz, hori litzateke gehien somatzen duzuna. Ez dakidana da horrek zenbateraino mugatzen dizun zuri egunerokoa, bizimodua zerbat, zenbat aldatu behar izan duzun horren ondorioz?
3: Ez det aldatu, justu alderantziz egin det. Elkartea medio, ba, arduratu naiz nire gaizotasunez, eta nire helburua da fizikoki eta mentalki oberen egotia. Orduan, hemen ditugun ekintzak hasen nintzen martxan nordikarekin, pilatesekin, dantzaterapiarekin, osteopatia, fisio, dena da, zea helburu batekin, alden oberen egotea.
0: Hori berez adinarekin ere denok egin beharko genuke zerbait da, baina zure kasuan pentsatzen dut Parkinsona hobeto eramateko dela, ze horrez aparte botika eta holako tratamendurik ere hori ere badaukazu.
3: Bai, eta hori oso gogorra izan da hasieran, zen nik prinsipioz ez neukan sintomarik eta zera, botikarekin astea suposatu zon errealitatea. Ba, ziren dardarak eta nik ezin nun toki buioso batian egotea, eskalera mekanikak suposatzen zidaten izugarrizko deserotasuna eta dardara neria etzena, ba, askoz okerro jartzen zidaten. Eta asko lagundu zidan fisioterapiarekin astea hemen elkartean, eta fisioterapeutak esan zidan, zure estresa zurea da. Ez daka ezer ikusir besten estresarekin. Eta estres horrek geldiarazten zaitu bai burua eta bai fisikoa. Orduan, niretzat oso importante izan da hori, zen nik hori sentitzen nun lehenago. Diagnostiko baino lehenago hainbat gauza, arruntak zirenak, geldiarazten nindutela. Eta sufrimendu handia izan nun, sufrimendu handia. Orduan, orain, badakat diagnostikoa, dena justifikatzen dula nire egoera, eta ezin badet nun baitera jun, zaindun behar naizelako, baiten dut, eta listo.
0: Pentsatu nahi dut horretan diagnostikoa ukitzeaz aparte, esan dituzun gauza guzti horiek egiteko eta elkarteak eskaintza horren parte handi bat elkarteak bideratzen duelako, elkarteak berak beste batzuk gaitza daukaten beste batzuk ezagutzeak, horrek zenbateraino laguntzen du?
3: Pilo bat. Niretzat harrigarria izan zen, lehenengo egunean, jende guaporekin topatzea. Zea, zailtasun handiko jendea ikusten nun, guztiak irrifarrez, beraien harremanak oso estuak, oso politak, ostras, ba, ez da hain gogorra Parkinsona izatea, ez? Eta gero beraiekin aritzea, ba, gozada bat benetan. Eretzat, oso importante izan da elkartea.
0: Pentsatzen dut, neurri batean horrek guztiak albidetu izula Parkinsonakin hobeto bizitzea, baino incluso igual zure bizikalidadea hobetzea, ez dakit hainbeste esan daiteken.
3: Ba, neurologok esaten duen baietz, nire gorputzak erantzun ona ari dela ematen botikari, eta hobeto ikusten nahuela. Niretzat lasaitasuna izan da, bereziki, ba hori, jakitea, zerbait somatzen dudanean, ba, Parkinsonen errua dela eta esneria. Zen lehen txan, ostras, ze nola bihurtzen ari naizen, ez? Zen ez nun jasatzen hainbat gauza. Eta orain normaltasunez onartzen dut eta listo.
0: Egi esan, nik aurrez aurrez zaitu dala, nik ondo ikusten zaitut, itxura ona ikuste izut, ez nuke esango inolaz ere gaixotasun bat daukazunik, baina Parkinsona duen jende askori entzun izan diot, ez ulertua sentitu dala. Talen esan duzu zerbait, gogorra izan zala ziren, eta ez ulertua, akaso gauza batzuk gehiago kostatuta ere, ba, aurren dagoenak, ez ulertzea, ba, zuk badaukazula nola bitere muga bat hor. Zu sentitu izan zara ez ulertua?
3: Bai, bai, medikuen artean lehenengo, eta gero ni neuk ez nun ulertzen hainbat gauza. Zen, beti izan naiz etxapalante, eta hainbat gauza mugatzen nindun egiteko, egoteko bereziki. Jendearekin egoteko kostatzen zitzaidan. Zen, ezin nun ardura hartu, eta nahi nun ardura hartzea. Zun hori oso gogorra izan ulertzea.
0: Lehen esan duzu, gaixotasunari aurre egiteko bizitza mugatu ordez justo kontrakoa induzula, baina pentsatu nahi dut esaten ari zarenagatik gaixotasunak berak mugatzen zizkizula hainbat gauza, ez?
3: Bai, bai, horrela esan. Baina nik ez nekin, inorrez etzidan esaten horri zagatik den, hor dago ez ulertze, ez ulertzen egoera, ez?
0: Ezer iruditzen zaizu, keni bukatzeko, nolabite kosta egiten zaigula normalean besteen larruan jarri eta hori gaixotasun hori edo beste bat edo zein ezagutzen ez duenak eta inguruan ez duenak zailtasunak dituela eta geixiago jarri beharko lukela besteen tokian?
3: Bai, bai, bai. Horrelako gauzak jartzen zaitu zure tokian eta ulertzen, osea, laguntzen dizu besteen larruan jartzia, bai, bai. Nik uste dut oso importantea dela. Edozein zean mugarekin, nik uste dut empatikok izan bergerala. Eta norbait egizaten badu ezin da.
0: Eta kaso inbertzaiola, eta ez pentsa, irratian ez da ikusten, baina jakin dezatela entzulek hori guztia irrifar bateekin esaten duelakenik, eta iruditzen zaidala gaixotasunarekin elkar bizitza ondo daramala ikasi duela, buruarekin baiz dio, eta uste dugu hori dela seguruenera garrantzitsuena eskeni.
3: Bai, anekdota bat kontatuko dut, lagun batekin topo egin nun duela hilabete bat, eta ai, sandi date potxita zaudela, eta san nion, ikusten nauzu? Zuk ikusten nauzu potxita? Ez, oso guapa ikusten zaitut, ba horrela nago. Eta hori da laburpena, ez?
0: Ba, segi dezala horrela izaten, luzaroan, eta zuri eskerrik asko, Keni Carlos, guri zure bizipenen eta zure gaixotasunaren berri emategatik.
3: Eta zuei ere gure gaixotasunari buruz itxegitagatik, eta zabaltzagatik gauzak aurre egiteko posez eta alaitasunez egin behar direla.

Haizeak niretzako asko du bulkadatik eta alako batean ez dakit zenbat bulkada eta gero badakazu kantu sorta bat eta hortik tiraka tiraka konpartitzen beste kideekin ateratzen da.

disko hasiera pixka eta arrisgatua, eta, bueno, hor dago fabulazio kafkiano hori, Ikerren ahotsak dramatizatua.

Eta bestetik pentsatu genuen reklamo polita izan ziteke la melodia sartzea, hasieran, disko hasieran, intuitzeko ere diskonek bazuela, izango duela, hain arte sartu ez ditugun melodia, itxaskor batzuntzen.

azkenan horrenbeste informazioa daukagu, hain izan daitekena nahiko erresa aparentatzea zerbaitetaz gehala ba, jakitunak edo zea, adituak.

kantua da laurogeita malaukoa. Bueno, Sabari pixka bat omenaldia, berak neri piztu zitzaganean gaztetan ba, gitarra jotzeko nahi hori, berak eskura jarri zialako bere gitarra, bere ekipoa, bere amplia, bere denboraren tartetxo bat ereskin izian lehenengo akorde horiek erakusten, eta bai, pixka berari omenaldia, bere beraunaldiari ere bai, bai gurasoak, eta bai, bueno, ba beraunaldi hortako jendeak asko irakatsi digun musikaz, eta, bueno, ba, omenaldi txoa.

diskoa izendatzeko bai pentsatu genuela proposa izan zitekeela izenburu bat jartzea. Bestela, asmoa zan 01 14 567 izendatzea. Baina, bueno, igual la proposa guazan zerbaitola accesibelagoa izan zitekena, ez? Eta esan gabe doa gatu zan, bazuela ere zentzu bat non pasadiran lau urte diskoatea gabe, jendea galdezka, ea zertan genbilen eta zaki zer, eta, bueno, ba, esaten genienean, ensaiatzen ari ginala, esaten zuten, bai, benetan, bai, jakina, ez gera inoiz, ez dugu inoiz utzi ensaiatzeari, eta disko atera genunean, ba, diska berria, esan gabe doa, eta badu ere multasun puntu bat, eta, bueno, ba, aproposa iruditu zitzaigun.

sortzeak ematen dialako adirazteko gaitasun bat. Igual bizitza errealean, denagun, gai ez naizenean, ez? Eta honek ba ematen dit puntutxo hori eta horri esker botatzen ditut nere kontutxoa. Talde bat kide izatea, alde batetik oso lagungarria da. Zure denbora hipotekatzen duzu horretara. Zure denbora libre handi bat hortara hipotekatzea baditu beralde honak eta beralde txarrak satisfazio handia dakar. Bestetik, hor daude leporatzen dizkizuten ausentziak. Gaude, talde bezala, gaude bastante ondo, pozik, gogotsu ere, jende aurrean jotzeko eta bueno, ikusteko lau urte eta gero abertze erantzun duen.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Alemanian parlamentua aukeratzeko egindako hauteskundeetan Mecklenburgo-Pomeranian AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak, botoen 137% inguru lortuta, Berlinen berliz Die Linke alderdi ezkertiarrak botoen 125% inguru eskuratuta. Hauxe emaitzak jakin dituzten unea. CDU alderdia Merz kantzilerrarena historian lehen aldiz parlamentu batetik kanpo geratu da, botuen 105% eskuratu beharra zuen eta 104,9%rekin geratu da Mecklenburgo-Pomeranian. Friedrich Merz kantzilerrak emaitza tamalgarriak direla esan du.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende...
1: Egoera komplikatua dela adierazi du, berea dela errua, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak direla esan du. Esan bezala, AFD alderdi ultraeskuindarra izan da Mecklenburgon nagusitu dena, baina irabazteak ez du gobernatzea esan nahi. Izan ere, alderdi bat ere ez dago prest ultraeskuindarrekin itunak egiteko. Die Linke alderdi ezkertiarrak Berlinen berriz, berdeekin eta sozialdemokratekin koalizio baten burua izan daiteke. Nola nahi ere, ez da erraza izango hemen ere, akordio bat lortzea hiruen artean. Eta Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan. Duman ordezkaritza lortuko duten beste alderdiak ere Putinen ingurukoak dira eta gerraren aurka agertu den Ayublaka alderdiak soilik eskualde batzuetan aurkeztu ahal izan ditu hautagaiak 100 inguru. Eta gaiz aldatuta istiluak izan dira Zeutan gizalaguntza bideratzea helburu duen negu gorria kolektiboa hiriko portura heldu denean. Aurrez, sare sozialetan Zeutako talde ugarik dei egin dute kolektiboko kidei ez direla ongi etorriak esateko, sare sozialetan zabaldu dute negu gorriak taldea ezkerra abertzalearen gertukoa dela. Poliziak esku hartu behar izan du portuaren inguruan sortu diren istiluetan, hainbat lagunek harriak bota zartu dituzte negu gorriak taldeko kideak eta poliziak gutxienez lagun bat atxilotu du identifikatua izateko. Negu gorriak gobernuz kanpoko taldeak duela egun batzu jakinarazi zuen Iruñetik Zeutara joateko zirela giza laguntza eman eta errefuxiatuei ustez egindako erasoak ikuskatzeko. Eta datozen orduotan Pedro Sánchez New Yorkera abiatuko da irian izango den Nazio Batuen batzar nagusien parte hartzeko. Gaur bertan Nazio Batuen presidentearekin bilduko da Antonio Guterresekin maiganean Zeutako krisia izango dutela. Hain zuzen, gaur uztailaren 30-etik hiri autonomora bere laugarren bisita egingo du Alberto Núñez Feijok PP-ko liderrak Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin eta Europako Alderdi Popularraren presidentearekin batera. Migrazio krisia asteburuko ekitaldi politikoen ardatz izan da. Bartzelonan PSE eta PP-ren ekitaldietan Sánchezek eta Feijok elkarri leporatu diete krisia konpontzeko borondate falta.
3: Ceuta saldrá adelante y a pesar de esta oposición destructiva que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
4: España no necesita parches. España necesita un gobierno que funcione, no un bluff.
1: Eta geurean bien bitartean Imanol Pradales lehendakariak Denis Itxaso etxebizitza sailburuarekin eta Noel Danju Ogasun eta Finantzetako sailburuarekin batera etxebizitzaren gizarte funtsa aurkeztuko dute pasaden asteko politika orokorreko bilkuran lehendakariak aurreratu bezala.
5: Astelenean aurkeztuko dugu etxebizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
1: Helburua guztira 10.000 etxe bizitza babestu sustatzea izango da lankidetza publiko-pribatuaren eta erakunden finantzaketaren bidez. Eguraldiari dagokionez egun senti hotza izango dugu 5 eta 10 gradu arteko balioekin barnealdean gainontzean azken egunetako joerari eutsiko dio eguraldiak. Eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainorako orduotan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu inguruan ibiliko dira barnealdean eta 25 graduren ingurukoak izango dira kostaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Portobelo. Música Arribitsi en Villa. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Gure gaurko saioan Dire Straits taldearen beste aurpegi bat ezagutuko dugu. Bluesa Londreseko kaleak, harreman hautsiak, pertsonaia bitxiak, gerra, baita Karibeko erritmoak ere eta Mark Knopflerren historio txiki horiek. Bederatzia besti ofizial entzongo ditugu, agian dezain ezagunak, baina talderen katalogoan beren lekua dutenak. Gaur ez dugu Sultan Sobsuin entzongo, gaur ez dugu Brothers in Arms edo Money for Nothing ekareko saiora. Hau da, Water of Love, Dire Straits, ezkutuak.

itzalpean geratutako abestiak gaur Dire Straits taldearen inguruko berezionetan, Romeo and Juliet, Money for Nothing, Walk of Life, Brothers in Arms, Sultans of Swing noski, eta beste hainbat eta hainbat abesti egin zituzten oso ezagunak, milioika ale saldu dituzte, baina ez ditugu gaur horiek entzungo gaur, beste Dire Straits batzuk bilatuko ditugu, arrakasta handien itzalpean geratu ziren abestiak, agian horren ezagunak ez direnak, agian gabe, baina taldearen ibilbidea eta Mark Knopfleren idazteko eta jotzeko modua ulertzeko oso interesgarriak direnak. Hori zen Water of Love, euren lehendabiziko diskotik jasoa, 78an hasierako Dire Straits horretan bluesaren eragina oso nabarmena da, baina ez da blues tradizionalaren reprodukzio hutsa, Knopflerrek soinu garbiagoa, lasaiagoa eta oso berezia ematen dio eta bere musika egiteko moduari. Water of Love apur bat magikoa ere bazen urrori, nolabait galdutako maitasuna bueltan ekarriko ziguna, eta bere lehendabiziko diskoan geldituko gara une batez Mark Knopfleren beste zaugarri garrantzitsu bat, pertsonaia eta gora txikiak abesten dituen erdigune bihurtzeko gaitasuna eta epaia.

Londreseko giroak kaletako pertsonaiak behaketak begiratu egiten ditu pertsonaiak Mark Knopflerrek eta estena baten aurrean jartzen gaitu gu geuk osatzeko gure historia. Musikari dagokienez, lehen Dire Straits horren soinu naturala ere nabari da Fender Stratocaster delakoaren gitarraren soinu garbi, garbia gero aldaketak etorriko ziren nola ez. Dire Straits eta leren lendabizeko diskotik gaur ez dugu erabat kronologikoa du inoen, dekin horra kronologikoa egingo ibilbide hau, 1900 eta 1980 bira joango gara, eta jauzi txiki horretan If I Had You abestia topatuko dugu, kasu honetan badago bitxekeria bat, abestia ez dator, oiko estudio disko batetik, bai disko ofizial batetik, hori bai Extended Dance Play izeneko disko laburretik hiru kantu besterik ez, gaur nahikoa zaila lortzeko edo erosteko, baina bueno, zenbait merkatotan aurki daiteke. If I Had You da kantuaren izenburua, hau ez ziren, da izte.

If I Had You kantuaren ondoren, 1900 eta lauro geira iritsiko gara berriro edo itzuliko gara Dire Straits taldearen alderdi ezkutuan arrakatzen gabiltzan saio berezi honetan. Eta hemen dugu Skateaway abesti honen protagonistak irian zehar patinatzen duen neska horrek musika entzuten du patinatzen duen bitartean, oso irudi simplea, baina Knopflerrek estena txiki hori ia film baten sekuentzia bihurtzen du. Izan ere, diskoaren izena Making Movies, edo pelikulak egiten, abesti honetan dago txertatu da. Skateaway, Dire Straits.

aldaketa nabarmena da gure gaurko Dire Straits berezi honetan proposatuko dizuguna. Gaur bederatzi abesti hauek, gaur aukeratu ditugun bederatzi abesti hauek, ez ziren singleak izan, ez da bakarra bat ere, eta ez ziren oso ezagunak egin. Euren kontzertuetan batzuk bai, gehienak ez dituzte jotzen, edo ez dituzte inoiz jo, edo oso gutxitan, lehen dabiziko garaian, bueno, Water of Love eta Lions bai, eta gero Water of Love esate baterako Notting Hill Billies eta alderekin berreskuratu zuen Noflerrek laurogeita hamarrean. Gainontzekoak gutxitan. Hau, esate baterako, ia inoiz ez dute zuzenean jaso, ni dakidela grabaketa bakar bat dago, oso oso kalitate eskasekoa gainera, baina entzongo duguna da estudio bertsioa noski. It Never Rains, umore ukitu batekin, ez du ebririk egiten, hemen bakarrik ebri zaparradak botatzen ditu hori da esaten duena, Love Over Gold diskoan, beste Telegraph Road eta Private Investigations abestiak bildu zituen disko horretan, laurogeita bian, It Never

Love Over Gold diskoak erakutsi zegoen, Dire Straits ezela soilik rock talde bat, une batzuetan musika paisaia bihurtzeko gaitasuna zuen, eta bestak beste Telegraph Road iaia pelikula bat edo road movie bat den abesti horretan bezala. Diskonetan zegoen abesteri, gaur ez dugu aukeratuko. The Man's Too Strong izeneko egin gudu gorain. Bueno, ba, noski, Dire Straits talderen jauzi handia, milioiak eta milioiak saldu zituzten, lehen da biziko singela izaten So Far Away, eta gero gelditu gabe Walk of Life, eta noski Money for Nothing besteak beste. Orain Dire Straits talderen diskorik ospetsuena da ekarriko duguna saiera, Producing Arms, baina ez dugu bertako abesti ezagunenetariko bat aukeratuko, segurazki ez ezagunena. The Man's Too Strong diskorik kontzeptuala zen, zenbait abestitan ez, baina gehienetan gerra aipatzen zen, eta gerra zen zeharka ukitzen zena, eta folkaren eta countryaren tradiziotik eta Dylanen itzalpean egindako abestia da hau. The Man's Too Strong, bueno, gerra kriminal batek hitz egiten du bere bueno, pekatuak eta bere krimenak aitortuz, ba iaia azken auzia datorkiola sentitzen ari den momentuan. Unkigarria, The Man's

Ja, beratzen eta lauro eta bosteko harribitxi hori Brothers in Arms duela gutxi berroi urte bete zituena eta milioika ale saldu zituena, baina bertako besti ezagunenetariko bat zen hori The Man's Too Strong gizona, edo gizakia fuertegia da, indartsuegia da. Angel of Mercy delakoarekin atzera egingo dugu berriro denboran, komunike diskora, 1979 argitaratua eta berain lan onenetariko bat naiz eta gero, bueno, denborako oso baztertuta utzi zuen abestiak harreman sentimental baten inguruko zalantzak eta austuraren itzala ekartzen ditu, eta Knopflerrek berriro ere ez du gehiegizko dramatismorik erabiltzen, bera hotza lasaia, gitarra neurtua, hori bai sekulako ukituak, sekulako solo laburrak egiten ditu disko edo abesti honetan. Angel of Mercy komunike diskoan da estraitz. Shepherds Delilah got the dragon and noon. Yes, and I won the fight. Now I want my reward in heaven tonight, just like you promised.

Eta berriro mila bederatzen eta lauro gira egingo dugun, gure gaurko Dire Straits berezi honetan, baika, berai, Making Movies, izeneko diskora egingo dugu berriro, besta beste Romeo and Juliet, Tunnel of Love eta Solid Rock ekarri zizkigun disko horrek, baina berriro ere, taldearen alderdirik ezkutuenari helduko diogu ez ezaguna edo ezaguna bilakatu etzena. Les Boys zenbertako abesti eta euren katalogoko piezarik bitxienetariko bat gau giro ilun batetaren amatagetu kabareta eta soldadu naziak inguruan bueno, ba hori, oso gutxitan azaldu da Dire Straitsen ibilbidean eta gainera ritmoa ere oso berezia da talderen alderdirik ilunena segurazki arraroena eta desero osoena erakusten duen abesti benetan erakusten duen.

Gure gaurko saioaren amaierara iritsi gara, Dire Straits talde arrakastatsuaren kanturik ezezagunenak aukeratuta, hemen ez da Sultans of Swingik, ez da Brothers in Arms, ez da Money for Nothingik izan gaur. Hau da Follow Me Home, azken abestian berriro komunike diskora itzuliak, blues rocketik urrundu, eta Karibeko musiken eraginak agertzen dira Knopfler-en buruan, ritmo lasaia, gitarra aiaia flotatzen, giro bero eta hipnotikoa. Beste batzuetan ere azalduko dira onelako Karibeko doinuak, beste Ebony Ride Across the River abestian esate baterako. Follow Me Home, Dire Straits talderen, Londreseko talderen alderririk ezkutuena gaur ezagutzen, edo nola baita argitara ekartzen aritu garena, besterik ez, datorren.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia Guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Alemanian parlamentu aukeratzeko egindako hauteskundeetan Mecklenburgo-Pomeranian AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak botoen 137 inguru lortuta. Berlinen berriz Die Linke alderdi ezkertiarrak botoen 125 eskuratuta. Hauxe emaitzak jakin dituzten unea. Alderdia Merz kantzilerrarena historian lehen aldiz parlamentu batetik kanpo geratu da botuen 105 eskuratu beharra zuen eta 104,9 geratu da Mecklenburgo-Pomeranian. Friedrich Merz kantzilerrak emaitzak tamalgarriak izan direla nabarmendu du.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
1: Egoera komplikatua dela adierazi du, berea dela errua, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak direla esan du. Esan bezala, AFD alderdi ultraeskuindarra izan da Mecklenburgon nagusitu dena, baina irabazteak ez du gobernatzea esan nahi, izan ere alderdi bat ere ez dago prest ultraeskuindarrekin itunak egiteko. Die Linke alderdi ezkertiarra Berlin berriz, berdeekin eta sozialdemokratekin koalizio baten buru izan daiteke, nola nahi ere aurre ikusten denez, hemen ere ez dira negoziazio errazak izango akordio batera iristeko. Eta Rusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan, Duman ordezkaritza lortuko duten beste alderdiak Putinen ingurukoak dira eta gerraren aurka egin duen Ajublaka alderdiak soilik eskualde batzuetan aurkeztu ahal izan ditu hautagaiak. Eta hauteskunde egunarekin bat eginez bestalde, Ukrainako orain arte egindako erasoaldirik handiena egindu Moskun, 450 drone baino gehiago bidali ditu Ukrainak petrolio findegiak helmugatzat hartuta. Ukrainako presidenteak Volodymyr Zelenskik baieztatu du droneekin eta misilekin Errusiako petrolio instalazio giltzarri bati eta eskualdeko zentro logistiko bati eraso egin ziela, bere esanetan, gerra makineria sostengatzen duten milaka eta milioi dolarri. Eta geurean Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak adierazi du ez diola zentzurik ikusten Arnaldo Otegik Agirreren legatua aipatuta elkarlanerako egin zuen proposamenari, Agirreren printzipioi eutsi dien bakarra EAJ izan dela eta Ezkerra Abertzaleak eta EAJak defendatzen dituzten ereduak ezberdinak direla gaineratu du, eta gogora ekarri du bestalde, duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk egindako bideo batean eskuin muturrarekin parekatu zituela jeltzaleak.
3: Eta eskuma zan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina orain 3 urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori.
1: Eneko Anduezak berriz gazten arazoak izan ditu izpide PSE Euskadiko gazten kongresuaren amaiera ekitaldian, bere esanetan gazteek etxe bizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik, hezkuntza arloan PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra defendatu du.
4: Kaletako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gaiau zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
1: Bestalde, Pradales lehendakariari kritika egin dio Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriaren hasiera ekitaldian parte hartu etzuelako. Anduezaren esanetan publikoa defendatu behar da beti. Geurean eguraldiari dagokionez egun senti hotza izango dugu gaurkoa 5-10 gradu arteko balioekin barnealdean. Gainontzean azken egunetako joera izango du eguraldiak, eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 25 graduren ingurukoak kostaldean. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, iraiako 21 garrena du gaurkoa, eta astelena da, eta gaurkoa memoriari erreparatzeko eguna da. Iraiaren 21 da, Alzheimerraren nazioarteko eguna. Alzheimerra garuneko gaixotasun progresibo eta itzuli ezina da, pixkanaka memoria pentsatzeko gaitasuna eta denborarekin eguneroko zeregin errezenak ere egiteko ahalmena galtzea dakar. Eta Alzheimerra da dementzia motarik ohikoenea. Dementzia berriz ez da gauzak aztea bakarrik. Memoriari eragiteaz gain, pentsatzeko moduari, orientazioari, ulermenari, hizkuntzari edo ikasteko gaitasunari ere eragin diezaioke. Eta baita emozioei, jokabideari edota harremanei. Eta garrantzitsua da hori esatea, dementzia ez delako zahartzaren ezinbesteko ondorio bat. Pertsona bakoitzak modu desberdinean bizi du eta gaixotasunak ez dio pertsona bati eta bestari modu berean eragiten.

for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen

Asko dira Alzheimerra izan duten edo gaixotasunarekin bizi izan diren artista eta gaur musikari ezagunak. Entzuten ari garen Tony Bennett da hoietako bat, jazz eta pop tradizionaleko abeslari estatu batua ikonikoari 2016an atzeman zioten Alzheimerra orduan jaso zuen diagnostikoa 80 urte zituela. Eta gaixotasunak aurrera egin ahala ere, abesten eta diskoak grabatzen jarraitu zuen azken urteter arte. Besteak beste Lady Gagarekin egindako proiektu ezaguna ere hor dago, edota entzuten ari garen kantu hauxe, gainera Amy Winehouseekin grabatu zuen musikak lagundu zion aktibo eta lotuta mantentzen Tony Bennett 2023an hiltzen 86 urte zituela.

Eta beste musikari handi bat ere ekar nahi dugu gaurkoan, Juanjo Mena orkesta zuzendari arabarrak duela gutxi emandu jakitera Alzheimerra duela, diagnostikoa gaixotasunaren hasierako fasean dagoela, eta 49 urte dituela jakindu. 9 urtez Bilboko Orkestra Sinfonikoak gidatu du, baina gaixotasunak eraginda agur esan dio orkestra zuzendari gisa egindako ibilbideari, dena den musikatik ez urruntzeko asmoa azaldu du, behar dituen zaintza medikuekin batera musikarekin lotuta jarraitu nahi duela.

0: Ba, gaur horixe egin nahi dugu musika eta memoria uztartuta memoria aliriketa kolektibo bat. Eta nola ez, gaur Judith Monterok gidatuko gaitu. Denon iruditerian gordeta dauden kantuak entzungo ditugu, batzuetan urte asko atzera eramaten gaituzten abestiak izango dira, eta beste batzuetan akaso, aspaldian entzun ez eta ahaztuta genituela uste genitunak. Mordo bat errepasatuko ditugu, ikusiko duzu segidan. Eta gaurkoan, memoriari begira, baina musikaren bidez, alakoxa etorki guaztelena, goxo-goxo hasiko dugu egun elkarrekin. Aitor Arzeluz ere bueltan da, gaur bera, teknikaren eta realizazioaren arduran, egun on guztioi eta ongietorri gure artera.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: zortzietarako bi minutu falta direnean aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:13 minutuan. Itxasoko uren temperaturari buruzko datuak emateko azken egunak ditugu. Uda amaitzear da eta, baina gaur esango dizugu 21 graduan dagoela itxasoko ura. Itxasbera goizeko 8:00 gutxien izango da eta itxas gora ordubiak eta bosterako espero dugu. Eta arratsaldean itxasbera 8:23. Eta entzungo dugu gaur labur-laburrean eguraldi iragarpena jaionen munarrezek egin dugu Euskal Metetik.
1: Guzentian laino gune batzuk eta giro freskoa eta eguerdirako eguzkitxu eta temperatura balio berdintxuetan ibiliko da.
0: Zehazkako egutegien arabera gaur Maiderren eguna da. Eta gaur aurreratu dizuegu iraiako 21 Alzheimerraren nazioarteko eguna dela, baina hortaz gain bakiaren nazioarteko eguna ere bada. Eta gaurko egunez, iraiaren 21ean jaio zen beste musikari bat ere ekarri nahi dugu gogora.

Aleluiarigaren entzuten, hauxe da artistaren kantu bertsionatuetako bat, besteak beste Dr. House edota The O's serian erabilia izan da, baita Shrek pelikulan ere. She did.

Diario Baskok Dakar Donostian izarren konstelazio batek iria irauli duela, alde batetik izarrak egunkari horrek berak ekoitzitako dokumentalak izandako harrera zabala nabarmendu du, dokumentalak euskal identitatea eta gastronomia uztartzen ditu. Bestetik Brad Pitt da zalen artean gehien desiratzen den izarra eta deitasun eta simpatia handia erakutsi du zaleekin Maria Cristina hotelaren aurrean iritsi denean. Eta horrez gain Los Javis eta Penelope Cruz ere protagonista dira La Bola Negra filmak Oscar sarietarako hainbat izendapen izan ditzakelako. Kirol kontuetan Realak eroaldian irabazi du, Barrenetxeak gola sartu du luzapenean eta 3 puntuko urrea eman dio taldeari. Realak behar baino gehiago sufritu badu ere partida betean. Deiak berriz atzoko Eusko Label Ligako estropadaren ondorengo irudia dakar azalean. Deustuk Eusko Label Ligako igoera lortu du, La Tomaterak historia egin du, Portugaleten jogatutako playoffeko bigarren jardunaldian nagusitu eta arraunaren maila gorenera igotzeko txartela lortu ondoren. Estropada amaitu eta Bilboko traineraren igoera baieztatu zenean, La Tomateraren zaleek txalo eta babes beroz ospatu zuten lorpena. Etxebizitzaren alorrean ere badakar albistea. Euskadik dagoeneko martxan ditu Europar Batasunak aztertzen dituen neurriak. Etorkizuneko Europako esparruak ez ditu murrizketak automatikoki baimentzen, etxebizitza krisiak Bruselak orain arte batez ere estatuen eta eskualdeetako zein tokiko administrazioen esku dago egonden eremu batean esku hartzera eraman du. Europako batzordeak araudi bat proposatu du eta horren arabera alokairu turistikoetan eta ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren etxe bizitzetan murrizketak justifikatu izango lirateke. Erabilia horiek etxe bizitza eskaintzaren urritasuna eta garestitzea areagotzen badute. Europan jarraituta Alemanian ultraeskuinak aurrera egin du CDUren beherakadarekin batera eskualdetako hauteskundeek muturreko indarrak markatu dituzte. Bestalde, Iruñeko buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzako egoitza batean sutea izan da eta egoiliar bat hil da. Sua Iruñeko egoitzako gela batean sortu da eta beste pertsona bat oso larri zaurituta dago ziu unitatetan. Eta politikaren esparruan Estebaneko tegiri erantzun dio EAJak eta Bilduk eremu desberdinak defendatzen dituztela esanaz. Euskadi buru batzarreko presidenteak gogorerazi dio duela gutxi faxistak zirela leporatzen ziotela.

Aldiz, sareek gradu progresion aurkako errekurtsoak salatu dituela. Herritarrek irritarren sareak jarrera mendekatzaia salatu du Marisol Iparragirreren eta Unai Paroten gradu progresion aurka aurkeztutako errekurtsoetan. Kulturari begira, egunkariak elkarrezketa egin dio Aitz Perez Sañudo zine zuzendari bilbotarrari, gaur aurkeztuko du zinemaldiaren sail ofizialean lehiaketatik kanpo, bere azken proiektua, Sakamantekas, bertan, Juan Díaz de Garayo pertsonaiari eta hirugarren Karlistaldiaren amaierari heltzen die, zuzendariak dioenez, baliabide polizialak gerraren kausaren zerbitzura zeuden. Kirolari lotuta futbolean esan dizugu Barrenetxeak Reala salbatu duela garaipen balsamikoa lortzeko gola sartuta. Eta arraunean, Hondarribia itzuli da, Zarautzek bikoitza zigilatu eta lortu du, eta Deustuk historia egin du.

Noticias de Gipuzkoa, berriz luzapenean lortutako arintzearen gainean ari da gaur. Azalean, bi eta hiru Barrenetxearen gol ikusgarri batek ebatzi du partida, Realak aukera gutxiago aprobetxatu eta partida zabalik utzi ondoren. Bestalde, ETS-ek Euskal Trenbide sareak amaitu ditu Atotxako abiadura handiko geltokiaren lanak. Sei urte baino gehiagoko lanen eta 113 milioi euroko gastuaren ondoren, geltokiaren eraikuntza amaitutzat eman dute. Hiru hiriburuetako geltokien artean gauzatu den bakarra da, eta orain Adifek jasoko du. Eta gaur, Alzheimerraren nazioarteko eguna dela aprobetxatuta, egunkariak elkarrezketa egin dio Jordi Job biomaguneko ikertzaileari. Haren esanetan, Alzheimerra geldiaraztea lortuko dugu, gaixotasuna guztiz ulertu baino lehen. Noticias de Alabak berriz landa ere moren oraina eta etorkizuna ditu izpide. Amurriok kalera jodu artzain egun ospatzeko, egun distiratxu eta jendetxu batean. Osasunaren alorrean larrialdi kasuengatiko arreta eskaerakia 110 egindu gora urte betean eta gaur, Alzheimerraren eguna izanik, AFAK detekzio goiztierraren garrantzia jarri du erdigunean. Eta nekazaritza eta erregaien inguruan diesela 160 garestitu da Irango gerratik ona, horren aurrean lehen sektorak protestak gehiago iragarri ditu estatu osoan.

0: Diario Noticias begira lehenik eta behin familia zaintzak 807 milioi euroko aurrezkia dakar urtean Nafarroako mendekotasun sisteman. Foru sistemak pertsonen arretari eskaintzen zaizkion orduen 128 baino ez ditu hartzen bere gain eta Espainiako estatuak barne produktu gordinaren 1% baino ez du bideratzen Europako batez besteko baina gutxiago. Bestalde, Padre Meni zentroko egoiliar bat atxilotu dute suteagatik 62 urteko gizon bat, hildako emakumaren bizilaguna, zioan jarraitzen du honek ezberraren ondorioz. Kiroletan, 173 ausart izan direla Beriainen Aitor Ugarte izan da azkarrena San Donatora egindako igoera vertikalan eta lan munduari lotuta, Nafarroako langileek jakin ahal izango dute algoritmo batek, beren soldataren inguruko erabakitan parte hartzen ote duten ala ez. Eta azkenik Diario de Navarran ikusi dugu irudi nagusia da pilota munduko izen handi bati eskaini diotela gaurko irudia. Julian Retegi pilota bat usten ageri da. Eratxundarra historiako pilotaririk onena izan da. Erretiratu zenetik 25 urte beteta, Julian Retegik bere bizitza eta pilota errepasatu ditu. Bestalde, Nafarroako landa eskoletan 4700 ikasle baino gehiago daude. Beirekoa da ikasturte honetako txikiena, 5 ikasle baino ez ditu. Eta Alzheimerari lotuta gaur nazioarteko eguna den honetan, Nafarroan Alzheimerraren kasuen 161 emakumei dagokie. Bagainera 500 pertsona baino gehiagok parte hartu dute altxasun egindako martxan, Nafarroan dementzia duten gaixoentzako erreferentziazko zentroa den Josefina Agirre klinikaren alde.
1: Ibili.
0: Goizeko 5:21 diren hontan, egin behar dugu gaur memoria ariketa kolektiboa.

0: Ba, ez dakit gaurko memoriarik eta atizango teden ala ez, baina ziur bati baina gehiagori memoria astinduko digula, eh? Memoriaz eta memoria falta denean musikak betetzen duen funtzioaz galetu nahi dugulako gaur. Judith Montero, egunon?
1: Egunon, Aroña.
0: Judith, harremana estua da ez, musikaren eta memorien artekoa?
1: Bai, ba, badago harreman bat, estua da eta bitxi xamarra ere bada. Orain dela urte batzuk, ikerketa baten berri entzun nun. Eta ikerketak zion, Alzheimer gaixotasuna zukaten pertsonek musika bat entzun eta gero, naiz eta musika zeintzen ez gogoratu, musika horrek eragindako lasaitasunak edo pozak denbora luzeago baten irauten zuela. Eta egia esan harretu nindun horrek eta bitxea iruditu zitzaiten, ez da? Eta pentsatu nun, ba, musikaren erabilera terapeutikoak ba izan zezakela garrantzia eta garrantzi handia eta oso garrantzi interesgarria, ez da? Orduan, Aloina, ba, gai hau proposatu zenidanean, ba, ikerketa hau bilatzea pentsatu nuen, eta alaxe egin dut, bilatu dut eta aurkitu dut gainea. Eta bada 2020ko ikerketa bat, Iowako unibertsitatearena, Hook It on a Feeling deitzen da, eta osea, bere azpititulua edo da, musika ezaguna denbora laburrez entzuteak Alzheimerra duten pertsonen emozio sentimentuetan duen eragina. Hau da, ikerketaren nondik norakoa, ez da? Ikertzaileek Alzheimerra zuten gaixoei musika emozionala jarri zieten, tristea edo alaia. Eta gero, haien memoria eta egoera emozionala neurtu egin zuten. Eta emaitza nagusia hau izan zen. Gaixo askok ezin zuten gogoratu ze musika entzun zuten. Batzuek ez zuten gogoratzen ez da musika entzun zutenik ere. Baina musika alaiak utzitako zoriontasun eta umore argitsuak bere horretan jarraitzen zuen, musika itzali eta 20 minutu geroago ere. Eta gauza bera gertatzen zen musika tristearekin, alegia. Goibelaldiak iraun egiten zuela geroago nez eta musika ez oroitu. Orduan, ba, honekin, ba, lehendik ere bagenekien musikak baduela gaitasuna gure umorea aldatzeko, ez da?
0: Umore aldatzeko aldartea, aipatituzu goibelaldia eta postasuna esango dugu. Umore aipatuta, honek ez du esan nahi baina, beti dugunik musika lai antzuteko gogoa?
1: Hori da, ez da. Musikak gure emozioak bideratzeko gaitasuna badauka, baino gure emozioak alaitasuna eta tristura baino gehiago ere badira, ez da, gure emozioa kompleksutasun handia izan dezakete. Lehengo gunean beste formakuntza bat egin genuen, lanean mindfulnessekoa, eta proposatu ziguten oso momentu alai eta maitasunez betea gogoratzea, eta gero sentitzea gorputzeko ze ataletan sentitzen genuen, ez da? Eta nik hemen bularraldean, bihotzetik gertu sentitu nun, eta gero esan ziguten momentu txar bat gogoratzeko, ez? Ba, ezakit, edo aserrealdi bat, edo eta sentitzeko nun ze gertatzen zan gorputzean, eta pentsatu nun, leku berean sentitu dut, minoi, eza, bihotzetik gertu. Orduan askotan, naiz eta bizipenak desberdinak izan, batzutan gorputzean, eragin dezakete, mugitu dezakete leku berbera, ez? Eta gero, hori eta gero irakurri nuen, horrela dala, erakutsi ziguten mapa bat, ez da? Aldarte horiek edo sortzen duten, gorputzean sortzen dituzen bizipenen mapak. Eta bueno, momentu honetan lan asko egiten ari dira gauza horiekin, eta oso lan interesgarriak. Beraz, gaur ekarri dizuet denetatik pixka bat, bai? Vale. Eta jungo gea aipatzen, ba, niretzat ze suposatu duten musika hauek, baino beti ere kontutan hartuta norberaren gustua eta bizipenak oso desberdinak izan daitezkela, eta musika gustoak ere oso desberdinak izan daitezkela. Batzuentzat lasaigarria dena, beste batzuentzat izan daiteke aspergarria edo dena dalakoa, ezta? Bueno, nik ekarri dizuet orain Mack Brooken biola eta orkestrarako romantzea. Guazen entzutea da, 1911ko pieza bat, eta Brook kompositoreak nahi zuen biola eta orkestrarako pieza honetan biolaren edertasun osoa erakutsi, ezta? Bere boz, hola, ia nostalgiko, bat pertsonen ahotsaren gertu da ona ahots bat da, guazen pixka bat entzutea.

0: iruditzen, pieza hau tonu maiorrean idatzita dago, baina nostalgia eta maitasun ez betea iruditzen zait, ez? Ze iruditzen zaizu?
1: Bai, romantikoa bezala, ez dakite definituko nuke, ez zait iruditzen tristea denik, baina ez dakite alaitasun oparo batean ere ez nuke identifikatuko.
0: Hori da, erromantizismoan idatzita dago edo estilo horretan, ez da? Eta estilo horrek egila da, ba, nahi du pixkat barne komplexutasun hori erakutsi, ez? Pieza hau bukatzen da oso modu goxoan, eta kuriosoa da, zatikan, tema edo guk esaten dugu gai berbera egiten da behin eta berriz, baino modu desberdinetan eman da. Esan dezagun, ba, pertsona bat, konparazio egingo bagenu, imaginatu pertsona bat, ba, betea pertsona bera, baino bere alde desberdinak erakusteko gai da pieza. Ez momentu batzutan pasio duna, bestatzutan goxoa, eta batzutan da ia ere serki bat bezala, ez? Hau, pieza jotzeko aukera izan, no? Sasofoiarekin jonun, eta udauntan, justu, eta ba, da oso politia jotzeko ere, eta bai, pieza zora garria, gozen pixka bat entzutea, eta gero aldatuko dugu guztiz, ba, beste estilo batetara.
1: Bale?
0: Guztiz pixka gehiotzutea.

osondo, ba, ne haino. Gainea bertsio hau, bada biola jotzaile batena, Nils Monkemeyer deitzen da, eta zora garria jotzen du. Bueno, orain guazen beste musika bat entzuta. Orain ekarri dizuedan urrengo kantua, izango da Tapia eta Leturiaren Compostelako erromesa.

0: Judith, plazarik plazta honetan ere, dozenak aldiz nik bintzat dantzatutakoa, kantu hau.
1: Bai, ez da honek, nik jarri dut, ba, alaitasuna, nahi bintzat alaitasuna ekartzen dit, ez da?
0: Bai.
1: Nik hola momentu batean, ba, alai egon nahiko banu, edo pixkat, ba, nire aldarte hori pixkat... Igo, hori da, ba, igual, hau, politxada. Goiz azteko ere politxada.
0: Hori da, entzango dugu jau.
1: Pasan entzuta, beste pixka.

0: zaude dantzatzeko gogoa duzu, kantatu nahi baduzu, ala parranda egin nahi baduzu, entzun tapetareturia, eh?
1: Ai, bai, bai. Eta gainera hemen, ba, talde txoa dago, taldeak, erantzutzen dio, tardun badauka talde zera hori, ez da, askotan, ba, lagunekin egoteak eta ere, ez, ba, alaitasun hori ekartzen digula, eta taldeko zera honek, ba, alaitzen gaituela, ez da. Bueno, orain, beste galza bat ekarri dut, ez dakaz zer ikusirik aldarteak. Niretzat, lasaitasuna ematen duen kanta bat ekarri dizuet. Uh-huh. Amanke Dionti deitzen da. Eta lenguan kasualitatez entzun non, eta beste kantu bat entzuten nintzen, eta gero hause bakizu batzuetan algoritmoak ez da beste galza bat proposatzen dizula, aina izugarri gustatu zitzaidan, eta gorde ginuen, esan nun, ah, hau argi bilirako. eta gaur aurkitu diot lekua. Guazen pixkat entzutea, ze oso polita da. 2012an, Abaye Cissoko Senegaldar kora jotzailearen eta Volker Goetz alemaniar trompetistaren arteko diska bata. Bai, kora da bertako Senegalgo musika tresna bat, ba, gitarra baten antzekoa edo, baina soinu pixka desberdina daukana, guazen entzutera.

0: ba, gauza txikia gertatu zait kantu honekin. Musikak lasaitasun handia handia ematen dit.
1: Jo, baiet, bakea.
0: Igusten ari nahi, zola eguzkia eta ustoak mugitzen, eta ize pixka bat, ez, zola gauza bat oso, bai oso lasaigarria. Baina, gero hasi naiz, ba, zuentzat, ba, pixkat, informazio pixkat bilatzen, eta letra aldarrikapen bat dela ikusi dut. Amanke da jonti, honek esan nahi du, ura ez da zure esklaboa. Bai, hori esan nahi du esaldi honek, ura ez da zure esklaboa. Izan ere, Abaiez Isoko, aldarrikapen indartxu bat egin nahi zuen. Senegal eta Afrikako herrixka txiroetako milakan eskagazte hirietara joaten dira familia aberatzen etxeetan etxeko langile gisa. Eta askok esplotazioa eta tratu txarrak jasatzen dituzte. Orduan, abestiak ozen gogoratzen eta askok esplotazioa eta tratu txarrak jasatzen dituzte. Orduan, abestiak ozen gogoratzen

0: datozen pertsonen inguruan edo, ez? Eta, bueno, zoragarra irutu zait kantua eta esaten duen.
1: Amankeda
0: irutu.

Goxotasun hau eta gero, ekarri dizuet pieza ezagun klasiko bat. Handelen Rinaldo operako Lascia ciò pianga. Guazen entzutea.

0: Cecilia Bartoli, zoragarria, bera, izugarri gustatzen zait, abeslari hau, eta bere aldartea ere, noiz baita ikusi dudanean, hola, elkarrizketa batean, edo, bai, asko gustatzen zaidan emakume bat da, eta musikari bikaina da, eta esango nuke, kantu hau nerentzako badaukala nik idatzi diet hemen. Esperantzazko bakea. Ez aurlako badu halako bake bat, baina esperantzaz betea, ez? Politia da, tristea ere ez da. Eta kantu hau oso bitxia da, zer gertatu zen kantu honekin. Irakurri baitet, Jendelek irubider erabili zuela. 1705an, bere lehenengo operako zarabanda edo dantzagarri zen zati instrumental bat izan zen. Gero, 1707an oratorio batean sartu zuen letra batekin, eta 1711an bere Rinaldo operako aria bat bezala, orain ezagutzen dugun bezala, eta historiare bitxia da, baituta dagoen Almirena pertsonaiak utz nazazu lasain negar egiten, esaten dio bere maitasuna adierazten dion erregeari. Zekaro, nola baita esateko erregeak baituta zeukan, eta gero maitemendu zen, orduan esaten zion, haizu, osea, ezin dugu maitasuna bizi ez ba nazu libre uzten, ez? Bueno, badago alako historia bat, ez? Baina oso polita da, kantu hau, eta gero zineman erabili zen ere. Hainbat
1: pelikuletan erabili da. Hau ez nekin, entzuna nuen, baina ez nekin filmetan erabilia zela, baina nik hau begi txikin irudikatzen dut, ez dakit, gaztelan ez esaten den, de epoka, olako pelikula bateko soinu balda balitz bezala.
0: Bai, bai, baina gero zinema, bueno, eske zinema eta musika, hau da, izurrezko gaia.
1: Beste batera gamandazak, ez?
0: Bueno, bai, bai, oso interesgarria da. Ze, lehenengo irakurtaldi baten edo entzunaldi baten hori esaten digu. Argeta garbi, ez da? Baina batzutan zinemak erabili du beste efektu oso dramatiko edo indarrandiko efektu bat. Eta da, irudiak esaten duena eta musikak esaten duena batzutan ez dakaz zer ikusirik. Osea, gertatu liteke badago adagio bat oso ezaguna dena, beste baten ekarriko izuet. Eta pelikula batean erabili zen gerra momentu bat irudikatzeko. Osea, daude bombak erortzen eta bar, kentzen dute soinu hori eta jartzen dute pieza klasiko bat. Eta orduan zuari zea ikusten izugarrizko anabasa, eta

atzean dago pieza lasai bat. Eta horrek sortzen du, era berean, izugarrizko karga emozional dramatikoa. Orduan oso polita da, zineman musika nola erabilita dagoen azertzea eta erreparatzea. Ze oso gauza interesgarriak egin dira. Bueno, zinemaz ari gehala, urrengoa entzungo dugu, ze urrengoa loinan seguruzuk eta jende askok entzun duela. Guazen entzutea, eta ia jendia kontatzen den, zer dan.

0: Memorias de Afrika, ezta? Filmekoa da.
1: Hori da. Niri zugarri gustatzen zait. Oso. Ez, naturaren handitasuna eta edertasuna hartzen dizkit gogora. Eta esango nuke, hau entzuten degunen ere, urrutira begiratzen degula, ez? Ematen du balako kilometro eta gogoratzen ari nintzen orain esan eta esan ari dira, pantailei hain lotuta gauden momentu honetan, ze ona den begientzat, urrunera begiratzea, ez?
0: Urtzimura begiratzen.
1: Hortzimugara hori da, ez? Pentsa, musika hau jarrita, egunero jartzen baldin badegu, earki gogoratuko gara, ez?
0: Irabaztiko dugu bizikaritatean bai bintzat.
1: Bai, zalantzarik.
0: Ziona.

0: Bueno,
1: segi beste egoera bat ekarriko dizuet. Neri etxeko goxotasuna ekartzen dit kantu honek, hola, etxean gustora, gauden momentu bat, edo familian, edo bikotearekin, gozan entzutea.

0: está.
1: Qué de rau eres.
2: Ay, no era nada.
1: Bai, Ella Fitzgerald hasi da, eta orain Louis Armstrong sartu da. Egin zuten duo ikaragarri bat, badute diskat oso, oso, oso ederra. Eta, bueno, zeirutzen, ere, era berean gai hau oso pertsonala da, ez da?
2: Bai.
1: Esango genuke igual, norberak bere zerrenda izango dula, ez da? Bere kantu kutxunen zerrenda. Eta behar bada, bakoitza gure zerrenda txoa, sorgen ezake, bizitzara lotzen gaituen zerrenda txo bat, ez da? Igual, noiz baiten, ba, memoria galtzen baldin badegu, ba, gure ingurukoek jakin dezaten, ez? Zer gustatzen zaigun, edo zer sentiarazten gaituen ondo, ez da? Izan ere, oixe, balen, bai, lehen esan degun bezala, burmuinean badirudi hizkuntza eta musika burmuineko leku desberdinetan gordetzen direla. Eta horregaitik, batzutan hizkuntza galduta ere, ba, musikarekin lotura daukaten gauzak, ba, askoz hobeto egon ohi dira. Hortan musika izan daiteke modu bat, ba, eragiteko eta ondo sentitzeko eta era beren buruari eragiteko ere. Bai. Bueno, urrengo kanta bat ekarri dizuet eta neri kantu honek ba haurtzaroa ta txangoak ta eguzkiz bustitako baso bat ekartzen dizkidateko gora. Urtxintxak, Pantxoa ta Peiorena. Ea zuei zein dizuet.

0: Jo, esango nuke entzule bat baina gehiago, ke? Lotuko luketela kantu hau beren, ez dakit bizitzako soinu bandarekin, ala haurtzaroko kanturen batekin, uste dute memoria, momentu enten ere, desblokatu dugula, zentzu horretan.
1: Bai, bai, egia da, batzutan olako kanta bat entzun, eta ua, zoaz bizitzako beste momentu batera, baina zuzen-zuzenean, ez da? Bai, bai. Bakarri doan urrengo kantuak ere, pixkat, efektu hau daukala, esango nuke. Nire gurasoi asko gustatzen zaien kantu bat da. Bai, eta bere ekin goatuta ekarri dut. Ziur naiz nire gurasoen adineko asko gustatuko zaien eta earkien zuten dutela.
0: Black is black.
1: Bai. Honek martxa gazte denboran. Konzeptu da ekarri dute. Egileak hiru britaniarrak izan ziren eta taldeko nagusia abeslari, osea, abeslari nagusia alemaniarra zen eta ospizugarria izan zuen kantu honek nazioartean. Taldea espainiarra zen Los Bravos deitzen zen, baina ingelesez kantatzen zuten. Bazen pixka gehien zuten.

0: Mila bederatzen da irurogeita zeian ateratako kantua esan duzu, Los Bravos talde Espainiarrekoak, baina egiak iru Britaniarrak izan zirela jatzutenak, mila bederatzen da irurogeita zeikoa, ba, esan duzulako, eta eren abaritzen dugulako, ez da grabatzeko modua den, kantakera den, oso garaibateko musika dela, baina oso gaurkoa ere, izan zitekena.
1: Bai. Eta nik irudia eta guzti ikusten den nire eta hola. bai. Bueno, eta amaitzeko beste kantu bat ekarri.
0: Ea ba.
1: Eta da, dantzatzeko gogoa ematen dian kantu bat. Bai, amaitzen nintzenean, diskau, pirritx eta porrotx, sinfonikoa, izugarri entzun nun. Xavier Zabalaren moldaketak zoragarria dira, Euskadiko Orkesta dago, bueno, Euskadiko Orkesta, dezakit orkesta bezala, edo bertako jendea, baino, bueno, zoragarria da, oso ondo grabatua dago, eta zoragarria iruditzen zait, gaurkoa bukatzeko, eta goiza alaitzeko. Letra ere oso oso ona da, baino musika gartzen du indar bat, ez da, lako musika mexikarraren ikutu bat dauka. Guazen pixka tentzutzea, ze benetan usatzen jarriko gaitu lanik.

0: abestu nezake letra osoa.
1: Bai, eza.
0: Hau baita memorian.
1: Letra, bada, humanitatearen aldeko aldarri bat, gure herriaren aldeko aldarri bat, bizitza gozatzaren aldeko aldarri bat, benetan kantu honek zenbat gauza ikuitzen ditun, eta zoragarria bukatzeko, bai.
0: Musika sendagai alda, edo bintzat sendagarri.
1: Banik esango nuke sendagarria badela, ez da? Behintzat gure bizitza hobetzeko balio duela, dudarik gabe, eta bizi ditugun egoerak kudeatzen laguntzen digu, baina egoera berriak sortzeko ere balio digu, gure burua zaintzeko balio digu, besteena zaintzeko balio digu, egia da, ba, gaur ikuitu dugun gaia ba, oso gogorra dela, hain pertsona askorentzat, eta bueno, gauzak batzutan etortzen dira bezala, ba, gogorra dira, ez da. Baina muska balio digu, egan egiteko, edo gure gorputzera ekartzeko, barrura begiratzeko, eta batez ere, une derrak konpartitzeko balio digu.
0: Ba, zaindu ezagun gure burua, elkartzen du gaitezen, eta musika bide lagun bada, zer esango dugu, ba ezin hobe, Joit, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko leku hau usteagatik, ze maitasun handiz prestatzen deta.
0: Eskerrik asko, Judit.
1: Zuei.

musika kontuak izan ditugu bizketa gai, tarte hontan, bide batez, gogorarazi nahi zuegu Sutagarren zalerik badagure artean, gogoratu gaur, amaretan jarriko direla salgai, jaiotze basatia hogeita amabost urte biraren azkeneko kontzerturako sarrerak salgai, Bilboko lakasian eskainiko dute, azken kontzertua, azararen hogeita batean aipamen hau eginda, Hementxe utziko zaituztegu Sutagarren zure argia kantuaz gozatzen eta goitzuleko gara goizuko 6 erdietan gaur Pantxika eta Izaskun dituko zai gero arte. Zer

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, Alemanian AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu Mecklenburgo-Pomerania eskualdeko hauteskundeak eta egoera zailan jarri du Friedrich Merz kantzilerra. Izan ere, Merzen CDU alderdia bertako parlamentutik kanpo geratu da, botoen euneko bostere ere ezpaite iritsi, emaitza oso txarra izan dela onartu du Merzek berak, desastrea bere hitzetan.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der
1: Ala ere ez duela dimitituko esan du eta hitzeman du aurrera jarraituko duela bere reformekin. Alemanian egoera komplikatua dela esan du Merzek, inoizko emaitzarik txarrenak izan dira horiek kontserbadorentzat. Berlinen bestalde, ezkerrak garaipen historikoa lortu du botoen euneko 25 inguru eskuratu du Die Linkek. Gainerakoan etxera etorreta Iruñean Arrotxapeako aitameni egoitzan sute eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak poliziaren esku jarraitzen du noiz deklaratu zain. Gertatutako ikertzen ari da Polizia Nazionala eta hipotesi nagusia da emakumeak nahi tapiztu zuela sua beko solairuko logelan. Ikerketak argituko duenaren zain daude egoitzako arduradunak ere Mirian Zabaltza bertako zuzendaria.
3: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, Polizia Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
1: Gogoratu zutearen ondorioz 56 urteko emakume bat hildela eta 62 urteko gizonezko bat larri dagoela. Guztira 18 pertsona zauritu ziren. Eusko Jaurlaritzak 120 milioi euro bideratuko ditu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotuak jartzeko urriaren amaieran jarriko dute martxan laguntza eta edonork eskatu ahal izango du. Baldintza bakarra izango da autokontsumo elektrikoa, hau da aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarria ekoiztea. Itziar Allende transizio energetikoko sailburuordeak azaldu du programa aitzindaria dela Europan, autokontsumoari lortzen delako eta diru laguntzaren helburuak aipatu ditu.
4: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren presioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
1: Aurtengo udan behin baino gehiagotan gainditu dira 40 graduko temperatura eta Euskal Meteoren arabera etorkizunerako joera bera aurre ikusten da. Donostiako zinemaldiak bestalde laugarren eguna du gaur, urrezko maskorra eskuratzeko leian bi film aurkeztuko dira. Pablo Larrainen Mis Muertos Tristes eta Maja Jaradaren In My Father's Room. Eta euskal nobedadeek ere pixu nabarmena izango dute gaur, izan ere Sakamantekaz, Karateka eta Irailak aurkeztuko bai dira gaur. Gainerakoan, azken orduotan, aurtengo zinemaldiko izarretako bat iritsi da Donostiara, Brad Pitt aktorea eta gustora utzi ditu zaleak.
5: Oso impresionantea bai, oso majue da, emoten dau, eta oso naturala, eta jendeari asko hurbildu da, eta jo, super emozionauta.
6: Bai, etorri gara ikustera da, bueno, politza da, azkenian bera dau jentiakin berbetan, argazkiak ataratzen orduan da, estrella bat, baina azkenian da pertsona bat, bai.
1: Irri Bartxu eta Jator bera azagertu zan zalekin argazkiak atera eta hauen eskariei erantzunez. Kiroletan futbolean lehen mailan Realak 2-3 menderatu du Valentzia Mestallan jokatutako partideroan, bi aldiz aurreratu da talde txuri-urdina, birritan berdindu du neurketa Valentziak eta azken unean 91. Minutuan sartu du Ander Barrenetxeak Matarazoren taldeari 3 puntuak eman dizkion golera bakigarria. Efe Ligan berriz Ipuruan jokatutako Euskal Derbian Eibar Garaile bat eta huts Atletiken aurka, Iñaki Goikoetxea Armaginen entrenatzailea eta Eider Arana Atletikeko jokalari urrenez urren.
7: Nik uste partia oso nahi dutela jokalarik, ez? Partia borobila, partiduko plan hori, hasieran geneukan plan hori nik uste oso ondara mandutela zelaira.
8: Bagenekien oso partidu zai izango zala, detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera, eta gaur eza igualde erori.
1: Arraunean Eusko Labe Ligako azken bandera Portugaleteko Asier banak irabazi du Orio 13 segundora utzita, Mirotzek liga garaipenaren koro ere altxatu dute, play-offei dagokionez, gizonezkoetan Deustuk eta Zarautzek lortu dute igoera, Aitor Olazabal Deustu eta Gari Uranga Zarautz.
9: Urte borobila. Ea horrezko txandan egoteko gai ginen, eta ja itzeli izango litzatekera, eta banderaren bat hartzea Nen baten edo, baina dela itzelegi esan, borobila.
10: Ez dakit, nahi ilusio egiten mutilako laikustia, ez? Neria, bueno, ja urte asko amaizkigu hemen, egin esan posik mutilak atikar bai.
1: Emakumezkoetan Hondarribieta Zarautz eta ligako bi traineruek lortu dute igoera, eta Donostiarrak jaitsi eginda beraz, Naikari Osa Zarautz eta Miren Garmendi Hondarribia.
11: Helburua guztiz beteta, hau, eske ametsa zan guretzat. Fua, izan da, zoramena.
12: Ba oso pozik, pia gozatu dago aste buru ontan, eta esperoet ba honekin jarraitzia, lanian jarraitzia.
1: Eta pilotan, San Mateo Feriako final erdietako ligaiskak garaipenarekin hasi dute Larrazabaletek eta Iztuetak. 22 eta 10 menderatu zituzten Zabaleta Resustak gaur jokatuko dute berriz, B-multzoko partida Dariok eta Zabaletak Ezkurdiaren eta Martijaren aurka. Eta txirrindularitzan azkenik, erlojuaren aurkako munduko txapeldun dira urten ere, Renko Ebenepul, Belgikarra, eta Marlen Reuser, Suitzarra, Montrealen jokatzen ari diren munduko txapelketetan, gaur Paula Ostiz eta Inaut Urkaregi lehiatuko dira 23 urte zazpikoen erlojuaren aurkakoan. Eguraldiari dagokion ezedatu ditu gorbonetan, itxaso gori diegunon.
13: Egunon, bai, egun senti hotza izango dugu 5 eta 10 gradu arteko balioekin barnealdeko zenbait puntutan, gainontzean azken egunetako joera izango du eguraldiak, eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainerako orduotan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 25 graduren ingurukoak kostaldean. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokion Ionez, Zepelenetik hasita, Baionan 16 gradu, Bilbon 15, 14 Donostian, Iruñan 12 eta 11 Gasteizen.
1: Ba, itxur honetako dator, irailaren 21ª astelena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Alemanian esan bezala AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu Mecklenburgo-Pomerania eskualdeko hauteskundeak eta ataka estuan jarri du Friedrich Merz kantzilerra. Izan ere Merzen CDU alderdia ordezkaritzari gabe geratu da bertako parlamentuan botuen 105 ere ez baita iritsi. Merzek onartu du bere alderdiak oso emaitza txarrak eskuratu dituela, baina alere ez dura dimitituko esan du eta bere reformekin aurrera egingo duela hitzeman du. Dena den garaipena lortu arren ultraeskuina ez du gobernatzea lortuko eskualde honetan sozialdemokratak berdeak eta ezkerra batuko direlako. Berlinen berriz aipatu ezkerra garaipen historikoa lortu duela botoen 125 inguru eskuratu bai du Die Linkek itxaso konta iguzu.
13: Bai, Mecklenburgo-Pomeranian AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak botoen 137 inguru lortuta. Berlinen berriz Die Linke alderdi ezkertiarrak botoen 125 eskuratuta. Hauxe, emaitzak jakin dituzten unea. CDU alderdia Merz kantzilerrarena historian lehen aldiz parlamentu batetik kanpo geratu da botuen 105 eskuratu beharra zuen eta 104,9 geratu da Mecklenburgo-Pomeranian eta beraz esan bezala parlamentutik kanpo. Friedrich Merz kantzilerrak emaitzak tamalgarriak izan direla nabarmendu du.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
13: Egoera komplikatua dela adierazi du, berea dela ardura, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak direla esan du. Esan bezala FD alderdi ultraeskuindarra izan da Mecklenburgon nagusitu dena, baina irabazteak ez du gobernatzea esan nahi, izan ere alderdi bat ere ez dago prest ultraeskuindarrekin itunak egiteko. Die Linke alderdi ezkertiarrak berriz Berlin berdekin eta sozialdemokratekin koalizio baten buru izan daiteke. Nola nahi ere hemen ere ez da erraza izango akordio bat lortzea hiruen artean.
1: Eta Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du posiziorik izan. Putin buru den Errusia batuak irabazi ditu hauteskundeak botoen 147,44%arekin. Bigarren bozkatuena alderdi komunista izan da botoen 113,77%arekin. Duman ordezkaritza lortu duten beste alderdiak ere Putinen ingurukoak dira. Eta bien bitartean hauteskunde egunarekin bat eginez Ukrainako orain arte egindako eraso alderik handien egin du Moskun eta gutxinez hiru pertsona hil eta beste hainbat zauritu ditu. 450 drone baino gehiago bidali ditu Ukrainak petrolio findegiak helmugatzat hartuta. Ukrainako presidenteak Volodymyr Zelensky baieztatu du droneekin eta misilekin Errusiako petrolio instalazio giltzarri bati eta eskualdeko zentro logistiko bati eraso egin ziela. Instalazio horiek hiriburuko erregaiaren eren bat baino gehiago hornitzen dute eta azken eraso hauek tarteko 60 litrotik 30 litrora murriztu zuten ibilgailu bakoitzeko erregai hartzeko muga. Iruñan Arrotxapeako aitameni egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak poliziaren esku jarraitzen du deklaratu zain, gogoratu 56 urteko emakumea hil dela sute horren ondorioz eta 62ko gizonezkoa larri dagoela. Denera 18 lagun zauritu dira beko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz, guztira 14 egoiliar eraman dituzte beste egoitza batzuetara Iratxe Izagirre konteguzu.
14: Atxilotutako emakumea Polizia Nazionalaren esku dago epaileak baimena eman zain, izan ere gertatutakoa ikertzen ari den Polizia Nazionalaren hipotesi nagusia da emakumeak nahita piztu zuela sua beko solairuko logelan. Ikerketak zer argituko esperon daudela adierazi du Miriam Zabaltza, Arrotxapeako aitameni psikiatrikoa kudeatzen duen Hospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
3: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
14: Sotearen ondorioz, 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira. Horietako bat, 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean. Gainera, 14 egoiliar eraman behar izan dituzte bertze egoitza batzuetara. Sua piztu zen beko solairua 18 personentzako tokia duena oso kaltetuta dagoela jakinarazi du zuzendariak hunkituta.
3: Nido un equipo de bomberos nos ha dicho que, el edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta C no se puede utilizar. La planta 3 y la 2, cuando consigamos limpiar, podremos entrar y la primera van a venir a las 8 de la tarde a evaluar.
14: Dena den, lehenbailehen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla erantsi du zuzendariak. Arrotxapeako egoitzak 421 plaza ditu baimenduta eta 183 zeuden okupatuak sutea izan zen momentuan, berria baita 60 plaza gehiagorekin irekia urtarrilean. Horregatik lekua izan dute egoiliar gehienak bertan mantentzeko. Sutea gaueko 9 aldera piztu zen.
15: Yo cuando llegué a casa ya también había mucho humo. Los bomberos, la policía intentando abrir las ventanas.
14: Aitamenitik ateratzen zen kea izugarria zela kontatu dute bizilagunek.
1: Politika gaietara etorrita Aitor Esteban Jeltzalen buruak EAJak askatasunarekin eta demokraziarekin duen konpromisoa berretsi du eta Arnaldo Tegiri erantzunez esan du ez dela sinesgarria Jeltzaleak eskuinaren eta eskuin muturraren pare jarri eta ondoren Agirre lehendakariaren legatu aldarrikatu eta elkarrekin aritzeko gomite egitea Xabier Urteaga.
16: Arnaldo Tegi berbati dabilela adierazi du Estebanek eta Agirre lehendakariaren legatua gogora ekarrita egindako proposamenari ez dio zentzurik ikusten.
17: Agirre aipatzea behin eta barriro, zer esan nahi daben, azaldu garik, nik ez dautzat zentzu handirik ikusten.
16: Agirreren printzipioi eutsi dien bakarra EAJ izan dela gaineratu du.
17: Agirreren printzipioa hitz egiten badabe, mantendu dugu zonok gehu izan gara. Ez dut uste euren trajektoriari begira, nundik datozen begiratuta, Agirre aipatu leikienik.
16: Ezkerra abertzaleak eta EAJak defendatzen dituzten ereduak oso ezberdinak direla azpimarratu du Estebanek eta gogora ekarri du duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk eskuin muturrarekin parekatu zituela Jeltzaleak.
17: Eta eskuma izan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
16: Jeltzaleek ideiak argi dituztela esan du Estebanek eta estatus berriaren inguruko akordioak gauzatzeko presta gertu da.
1: Eusko Alkartasunak berriz ekitaldi egin du Pasai Donibanen Carlos Garaiko etxeak alderdia sortu zola 40 urte pasa direnean Espainian eskuin muturra agintera iristeak izan ditzaken arriskuen aurrean estatus berria ezinbestekoa dela defendatu dute bertan honela mintzatu da Eva Blanco.
18: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
1: Bien bitartean eneko handuzak PSren idazkari nagusia gazten arazoak izan ditu izpide PS Euskadiko Ezkerrako gazteen kongresuaren amaiera ekitaldian. Bere esanetan, gazteek etxe bizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik. Hezkuntzarloan PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu eta segurtasun areagotzeko polizia indartu beharra defendatu du berak.
19: Kaleetako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gai hau. Zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
1: Imanol Pradales lehendakariari berriz kritika egin dio Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriaren hasiera ekitaldian etzuelako parte hartu. Anduzaren esanetan, publikoa defendatu behar da beti. Eta Eusko Jaurlaritzak entzuzen ere gaur aurkeztuko du 10.000 etxe bizitza babestu eraikitzeko helburua duen etxe bizitza funts soziala. Denera 2.000 milioi euroko inbertsio publiko pribatua aktibatuko duen funtsa da. Iñaki Durrezola, egunon.
20: Egunon, bai, eta bere lehen fasean 2.100 etxe bizitza eraikitzeko aukera emango du etxe bizitza funts sozial horrek. Imanol Pradales lehendakariak pasaden osteguneko politika orokorreko bilkuran iragarri zuenez.
21: Astelenean aurkeztuko dugu etxe bizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
20: Amaiketan Bilboko Euskalduna jauregian aurkeztuko du funtsa Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakaria bera, Denis Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburua eta Noel Danjo ogasun eta finantza sailburua izango dira bertan.
1: Sare herritarraren ustez, mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko eta gogoratu du 100.2 artikulu aplikatzeko edo espetxe gradu zigotzeko gomendioak Euskal Espetxe Administrazioko profesionalen gandik datozela. Sareko bozala malaren ustez, erabaki judizial hauek ez dute justiziarekin zer ikusirik eta zigor kodean jasotako prebarikazio delitu baten adibide argia dira. Eta desagertu zenetik 15 urte igaro direnean, espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Bego Atxa, Sareko bozeramaleak.
22: Argi eta garbi mendekoan oinarritzen da, are gehiago zigorraren 100.1 kasi beteta dutenean, Marisolen kasuan 25 urte gutxi gora bera daramatza espetzean, eta Unai Parot 30 bat urte. Zentzu honetan, bai gaineratu beharra dago, gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan, Euskal Espetxe Administrazioak duela.
1: Zeutan istiluak eragin dituzten egu gorriak derecho atetxo elkarte iruindarraren iritsiraren aurka proteste egiteko elkartu diren dozenaka herritarrek. Portuan ibilgailuen irtera kostopatu dituzte eta poliziak airera tiro egindu egoera baretu asmoz. Liskarrak tarteko pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean Iñaki.
20: Sare sozialen bidez deitutako protestarekin 50 bat herritarrek egin dute bat. Negu gorriak derecho atetxo elkartea ezker muturrekoa dela etaren aldekoa dela eta bizikidetza ustera baino ez doala zeutara salatu dute elkartu direnek. Iruñeko kolektiboak gogoratuko dugu brigada bat antolatu zuen kalean eta behinbeineko kanpalekoetan bizi diren migratzaileei laguntza humanitarioa emateko. Protestan zehar manifestariek gutxienez auto baten bidea oztopatu dute eta entzun erasoa auto barrutik grabatuta.
23: Joder. Atrapa atrás. Joder.
20: Arrautzak eta harriak bota dizkiote eta aurreko kristala ere hautsi diote. Autoaren gidaria Zeutako asanbladako diputatua zen. Zeuta ja alderdi lokalistako Julia Ferreras hain zuzen. Tentsioak gora egindu eta liskarrak izan dira manifestarien eta polizia agenteen artean ere. Protestetan poliziak gutxienez gazte bat identifikatu eta atxikidu. Aurrez, 100 lagunek manifestazio jendetsua egin zuten Tarajaleko mugaraino migratzaileak kanporatzea eskatzeko.
1: Bien bitartean Fernando Grande Marlaska barne ministroa Zeutara joango da gaur, migrantei arreta eskaintzeko jarritako zentroa bisitatuko du, eta bertara joateko da baita ere Alberto Núñez Feijóo PPko burua, Manfred Weber, Europako Partidu Popularreko presidentarekin, eta Juan Jesús Vivas Zeutako presidentarekin bilduko da bertan. Pedro Sánchez, gobernu presidenteak berriz, New Yorkera joateko da gaur, Madrila, Inize Bega, konta iguzu.
4: Datozen orduetan, Pedro Sánchez New Yorkera abiatuko da bihar irian izango den Nazio Batuen batzar nagusian parte hartzeko, gaur bertan Nazio Batuen presidentearekin bilduko da Antonio Guterresekin maiganean zeutako krisia izango duela. Hain zuzen, gaur, ustaiaren 30etik hiri autonomora bere laugarren bisita egingo du Alberto Núñez Feijóo, PP-ko liderrak, Juan Jesús Vivas, zeutako presidentearekin eta Europako Alderdi Popularraren presidentearekin Manfred Weberrekin. Migrazio krisia asteburuko ekitaldi politikoen ardatz, Bartzelonan, PSOE eta PP-ren ekitaldietan Sánchezek eta Feijok elkarri leporatu diete krisia konpontzeko borondate falta.
5: Ceuta saldrá adelante y a pesar de esta oposición destructiva que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
6: España no necesita parches. España necesita un gobierno que funcione. No un bluff.
4: Bien, bitartean, milaka migratzaiek jarraitzen dute zeutako ondartzetan, gobernuak prestatutako guneren batean toki bat izateko zain, baina Moncloak ez du horri buruz ezer esan momentuz. Azken orduetan, gobernuak emandako zifren arabera, 1800 bizilagun atera dira kalera zeutan, mugak sendotzea eskatzeko.
1: Hogei milioi euro bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotuak jartzeko. Uda berotik joan da, Euskal Meten arabera datuak biltzen dituenetik udarik beroena izan da, eta klimalarrialdiaren ondorioz etorkizunen ere joera hori izate aurrik. Usten da horregatik, eguzkiotz programarekin etxeak dendak eta erakundeak egokitu nahi ditu Jaurlaritzak, Iker Mojón.
7: Urriaren amaiera martxan jarriko dute eta edonork eskatu ahalko du diru laguntza. Baldintza bakarra izango da autokontsumo elektrikoa, hau da, aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarria ekoiztea. Hortik dator hain zuzen ere programaren izena eguzki hotz ozten duen eguzkia, airea ekoizteko eguzki energia erabili nahi duelako Eusko Jaurlaritzak. Itziar Aiene trantsizio energetikoko sailburuordeak azaltzen duenez, biak jartzea finantziatuko da.
24: Autokontsuma ez baduzu lehenik eta behin, jarri dezakezu autokontsuma eta gero klimatizazioa.
7: Bere esanetan programa aintzindaria da Europan autokontsumari lotzen delako eta hiru helburu ditu.
24: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren presioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
7: Euskal Meten araberan udan 40 gradua gainditu dira hainbat lekutan eta etorkizunerako joera bera aurreikusten da.
1: Gaurtik aurrera Hondarribiko aireportutik Florentziara zuzenean bidaiatzeko aukera izango da, izan ere Bolotea konpainiaren hegaldi berriari esker joan ahal izango da astean bitan Italiara. Araitzuria kontegu segunon.
25: Egunon, gaurtik aurrera astelenetan eta ostegunetan Hondarribiko aireportutik Florentziara bidaiatzeko aukera izango da. Hau da, astean bitan egingo ditu joan etorriak Bolotea hegazkin konpainiaren airelinea berriak. Azara Dominguez mugikortasun foru diputatuak Gipuzkoarentzat albiste positiboa dela azpimarratu du.
26: Hondarribiko aireportutik Florentziarako konexioa estrenatuko dugu eta Sevillarako hegaldia berreskuratuko dugu. Bidaiatzeko aukera gehiago dira eta Gipuzkoarentzat funtsezkoa den azpiegitura bat indartzeko modu bat, bai gure enpresentzat, bai aizialdia bidaiatzen dutenentzat.
25: Hegaldi berriarekin 15 urteren ondoren izango du Gipuzkoak Italiarekin zuzeneko lotura. Eta ez da bakarra izango, Sevillarako zuzeneko hegaldiak ere berreskuratuko baitira gaur arratsaldean. Bagainera, Espainiako gobernuak irai honetan 42 milioi euroko inbertsioa iragarri du Gipuzkoako aireportua hobetzeko eta aireportuak nazioko naiz nazioarteko eskaintza izaten jarrai dezan.
0: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
1: Aurtengo zinemaldiko izarretako bat Donostian daia da, Brad Pitt aktorea atzo goizean heldu zen eta harrera beroa egin zioten Maria Cristina Hotelaren atarian zain zituen zaleek. Aktorea irribartxu eta jator agertu zen eta zaleak gustora utzi zituen.
27: Oso impresionantea bai, oso majue da, emoten dau, eta oso naturala, eta jendeari asko hurbildu da, eta jo, super emozionauta.
28: Bai, etorri gara ikustera da, bueno, politza da, azkenian bera dau jentiakin ba, berbetan, argazkiak ataratzen orduan da, estrella bat, baina azkenian da pertsona bat, bai.
1: Donostia sariak banatu eta Brad Pitt zinemaldira heldu ostean, laugarren eguna duia da, 64. zinemaldiak, Sakamantekaz, Karateka, Irailak, Euskal Nobedadek, Pixu Nabarmena izango dute gaurkoan, Mikel Jartza.
29: No me dejaron ver el cuerpo.
2: Dijeron que no podría soportarlo.
3: 9 urteko langintzaren ostean, David Pérez Sañudo presta Donostiako Zinemaldian Sakamantekas aurkezteko. Victoria Eugenia Antzokiak gaueko 10:00 egingo dio ongi etorria Arabar Hiltzaile Mitikoaren fikzioari, EITB eta RTV-ek elkarrekin antolatu duten galan.
8: Tú tienes algo que no tiene nadie. Pero si algo, hay que trabajarlo.
3: Eguneko beste euskal nobedade seinalatua arratsaleko 7:00. Aritz Moreno Donostiarrak belodromoan aurkeztuko du Madril eta Japonia artean filmaturiko Karateka.
9: Zuk zure eriotzari ez diozu beldurra. Baina nik zureari bai.
3: Zinemiran irailak dokumentala. Izaskun Arandia zuzendaria, gerra zibilean hil zuten birraitonaren misterioa argitu nahian.
10: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no.
3: Urrezko maskorraren leian bestalde, bi nobedade. Txiletik, Pablo Larraín, Netflix entzategindako Mis Muertos Tristes telesaila film formatuan aurkezten. Eta Japoniatik, In My Father's Room, 100 liburuz gaindi, tartean bestsellerrak idatzitakoa den Maja Jarada novelagilearen zinema debuta. Sail ofizialean lehiaz kanpo, euskal ekoizpen bat ere bai, Daniel Monzón Mallorcarrak, Bizkaian filmaturiko, Ruega por nosotras.
11: Madre de la misericordia. Madre de la divina gracia. Madre de la esperanza. Madre purísima. Madre castísima. Madre siempre virgen. Madre inmaculada. Virgen prudentísima.
0: Euskadi Irratian. Kirolak.
1: Bilitzagun bai kirol albisteak Iñaki Berastegi egunon.
12: Egunon futbolean, lehen mailan, Realak garaipena eskuratu zuen Mestallan, partida ero batean Valentzia 2-3 menderatuta, bi aldiz aurreratu zen Reala, birritan berdindu zuen neurketa Valentziak, eta azkenerako garaipenaren gola Barrenetxeak egin zuen 91. minutuan. Partida ia amaituta zegoenean, gainera horri Oskarsonek txartel gorria ikusi zuen protesta egiteagatik elkarren segitan bi txartel hori ikusi eta gero. Orain, 3 asteko atxeden izango du gizonezkoen lehen mailak. Eta emakumezkoen lehen mailan Feligan, Ipuruan Euskal Derbiatzo, eta Angelesen golarekin Eibar Garai Atletiken aurka 1-8 Iñaki Goikoetxe Armaginen entrenatzailea.
13: Nik uste partia oso nahi dutela jokalariak, ez? Partia borobila, partiduko plan hori, hasieran geneukan plan hori nik uste oso ondora mandutela zelaira.
12: Eta hoxe Eider Arana, Atletikeko jokalariaren balorazioa.
15: Bueno, bagenekien oso partidu zai izango zala. Detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera. Eta gaur eza igualde erori.
12: Arraunean, Portugaleten eman zaio amaiera denboraldiari playoffekin eta Euskolabel Ligako Corte Inglés banderarekin. Euskolabel Ligako Corte Inglés banderan, urteko azken estropadan, garaipena lortu du. Zierbenak denboraldiko lehen garaipena Orio 13 segundora utzi eta Peio López Zierbenako arraunlaria.
29: Bueno, berandu xamar, ze udauzelan zehar ondo egin dugulan, gainera estropadero izan gara lehiakorrak. Beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut. Eta bueno, ba, beratu izamar elduzegu garaipenaz, ezin dugu ba, dinamika, ez dugu dinamika luzatuko.
12: Eta noski, dagoeneko liga matematikoki irabazita zeukan Orio koro altxatu zuen, 3. liga, 2. jarraia mirotzen zatik erzabala entrenatzailea.
30: Bai gaz eta bai aurten, ba bueno, talde honek historia markatu dau, eta historia egiten nahi dugu segitu, ez da? Horain mutiek hartu behar dugu deskantzo eder bat, nik alderantzik zez, nire horain azten daz beste temporaldi bat, baina gaur garkue, merezimendu ondoz, ba, ospatuko dugu.
12: Playoffei dagokionez, gizonezkoetan, Deustuk eta Zarautzek lortu zuten igoera, Aitor Olazabal Deustuk, Gari Uranga Zarautz.
31: Urte borobila.
32: Ea horrezko txandan egoteko gai ginen, eta ja itzel izango litzatekera, eta banderaren bat hartza unen baten edo, baina
31: dela itzelegi esan, borobila.
30: Ez dakit, nahi ilusio egiten mutilako laik guztia, ez? Neria, bueno, ja urte asko amaizki guemen, egin esan posik mutilagatik arbai.
12: Eta emakumezkoetan, Hondarribia eta Zarautz eta ligako bi traineruek lortu zuten iguela, eta beraz, Donostiarrak maila galdu du. Naikari osa Zarautz, Miren Garmendia Hondarribia patroia.
33: Elburua guztiz beteta, hau, eske ametsa zan guretzat. Iritsi ganean, eske, fua, izan da, zoramena.
34: Ba oso pozik, pia gozatu dago aste buru honetan, eta espero ez, ba honekin jarraitzia, lanian jarraitzia.
12: Gauza korrela, 2027an maila nagusietan ariko diren taineru guztiak Euskal Herrikoak izango dira. Pilotan Logroñoko San Mateo feriako finalerdietako partida multzoan atzo, Zabalak eta Arrazustak 10, Larrazabalek eta Iztuetak 20, Iker Larrazabal.
4: Bueno, nik uste dut lehenengo tantotik azkenen arte partidu oso gogorra izan dela, ni fizikoki igual lehertuta nabaritu naiz ja azken tantotan. Ba, bueno, nik uste partidu ikaragarria jokatu dugu labiok.
12: Gaur ben multzoko leia Darragan, Dario Zabala batetik, Eskurdia Martija bestetik. Txirrandularitzan erlojuanen aurkako munduko txapelketak Montrealen. Gizonezkoetan, laugarren aldiz, Remco Evenepoel garaie eta emakumezkoetan, bigarrenez garaie Marlen Rausa. Gaur, 28 azpikoen erlojuaren aurkako txapelketak, Paula Ostiz eta Eñaut Urkarekik parte hartuko dute. Areto futbolean, lehen maian, xotak bi eta huts galdu zuen Balde Beinazen pistan. Surfean, kueze zirkuituko proba Rion, Sakuareman eta Ariane Otxoak bigarren postu amaitu zuen Alisa Spencerren aurka finala galdu eta gero. Eta amaitzeko zestan gaur Jaialai ligako finaletako bigarren jaialdia jokatuko da Donostian eta hortaz bigarren finalerdiak jokatuko dira. Emakumezkoetan Maite eta Frida batetik, Iarte eta Maia bestetik eta gizonezkoen finalerdia Erkiaga Gorka eta Urresti Lekerika bikoteek jokatuko dute. Jaialdia 7etan hasiko da Donostiako Carmelo Baldan.
5: Ba, horrela xiritsi gara goizeko 6:00etara, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute orain, Arantxa Agirre eta Iñaki Odriozola lankidek.

0: Iruñeko aitamen egoitzan pertsona baten heriotzera egin zuen sutea pizteagatik atxilotutako egoiliarra datozen orduotan igaroko da epailaren aurretik.
1: Polizia Nazionalaren esku dago uste emakumeak nahita piztu zuen sua beheko solairuko logelan. 56 urteko emakumea bertako egoiliarra da hildakoa eta beste 18 zauritu daude, horietako bat 62 urteko gizonezkoa larri dago erietxean erredura larrien unitatean. Sua piztu zen beheko solairua kiskalita dago. Miriam Zabaltza gerentea.
2: El edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2 cuando consigamos limpiar podremos entrar.
1: Eta gainerakoetan ikusi egin behar dute zer nolako kalteak dauden.
0: Alemanian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak Mecklenburgo Pomerania eskualdean, aldiz Berlin hiriburuan ezkerreko Die Linke alderdia izan da nagusi.
1: Alemania riparrekialdeko eskualdean botoen 137 lortu ditu AFD alderdiak. Nolanahi ere, ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko, sozialdemokratak, berdeak eta ezkerra batuko direlako. Kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kantzilerrak ez baitute botoen 105 eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Merzek
3: es ist ein Desaster.
1: Porrota onartu du, baina ez duela dimitituko esan du. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk, ezkerra nagusitu da. Elif Eralp alketegaiak irabazi ditu hauteskundeak, 2023an alderdiak izan zuen babesa bikoiztuta.
0: Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentearen zat ez da sinesgarria, Arnaldo Otegi, Etxe Bilduko buruzagiak, Agirre lehendakariaren legatu aldarrikatu eta EAJ eta EH Bildu batera aritzea proposatu izana.
1: Duela hiru urteko Espainiako hauteskunde orokorretan, EH Bilduk EAJ eskuin motorraren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek.
4: Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Eta horren gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
1: Euskal Herria Bilduk bere aldetik, elkarlana beharrezkoa dela defendatu du beste behin. Eva Blanco, EAko idazkari nagusiak, eskuin muturraren mehatxuari bat eginda aurregin behar zeiola nabarmendu du.
5: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak.
0: Aire girotuak jartzeko 120 milioi euro bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzak urriaren amaieran martxan jarriko duen eguzkiotz programak.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxeetan aire girotua jartzeko eta horri energia emateko eguzki plakak jartzeko diru laguntza programa da. 120 milioi euro bideratuko ditu Jaurlaritzak, Itziar Allende transizio energetikoko sailburu ordeak azaldu dituen helburuak betetzeko.
6: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
1: Programa honekin etxeak ez ezik dendak edota erakundeak egokitu asmo ditu Jaurlaritzak.
0: Hollywoodeko izarren artean leku egin eta gaur distira egiten aleginduko dira euskal nobedadeak Donostiako zinemaldia.
1: Rapiten iritsiera goiztiarrak Donostiako zinemaldia astindu eta gero euskal ekoizpenak daude gaur nabarmentzekoen artean. Sakamantekaz aurkeztuko du David Pérez Sañudok 9 urteko lanaren ondoren Victoria Eugenian. Belodromoan berriz Aritz Morenok Madril eta Japonia artean filmatu duen Karatekaren txanda izango da. Eta zinen miran zailean, Gerra Zibilean hil zuten Birreitonaren misterioa jasoko du Izaskun Arandiaren irailak dokumentalak. Sail ofizialean berriz, Pablo Larraine Mis Muertos Trustes eta Ma Arada nobegilearen In My Father's Room.

0: Gastako elaparteko gora berarik, horixe segurtasun zaian berri eman digutena, eta eguraldiaren ingurukak ere aletu baretugu, itxaso guri diegunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Nolari dasnatzen astelena?
1: Ba, epelenetik hasita, Baionan 16 gradu ditugu, 15 Bilbon, Donostian 14, Iruinean 12 eta 11 Gasteizen.
0: Eta gaurko iragarpenari begira, zer espero dugu?
1: Ba, egun senti hotza izango dugu, 5 eta 10 gradu arteko balioekin, barnealdeko zenbait puntutan eta gainontzean azken egunetako joerari eutxiko dio eguraldiak. Eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainorako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 25 graduren ingurukoak kostaldean.
0: Eskerrik asko.
1: Gero arte.

0: Eguzkia goizeko 8:00 bi minutu falta direnen aterako da eta gaueko 8:13 minutuan sartuko da. Azken egunak dira itxasoko uraren temperaturari begira, uda amaitzear da eta baina gaur esango dizugu 21 graduan dagoela, itxasbera goizeko 8:20 gutxian izango dela eta itxasgora ordu biak eta bosterako, espero dugula. Arratsaldean ordea, itxasbera 8:23 izango da. Eta gaur, zehaskako egutegiari begira, Maider, zorionak. Eta gaur, ideiako geita bat dituen honetan, bakaren nazioarteko eguna da, baina baita Alzheimerraren nazioarteko eguna. Ba gaur, memoria zaritu gara, batez ere memoria falta denean, musikak betetzen duen funtzioaz galetu nahi izan diogu Judith Montero musikariari.
1: Badago harreman bat, estua da eta bitxixa marra ere bada. Orain dela urte batzuk, ikerketa baten berri entzun nun. Eta ikerketak zion, Alzheimer gaixotasuna zukaten pertsonek musika bat entzun eta gero, naten berri entzun nun. Eta ikerketak zion, Alzheimer gaixotasuna zukaten pertsonek musika bat entzun eta

0: eta musika ezaguna denbora laburrez entzuteak Alzheimerra duten pertsonen emozio sentimentuetan duen eragina. Hau da ikerketaren nondik norakoa, ezta? Ikertzaileek Alzheimerra zuten gaixoei musika emozionala jarri zieten, tristea edo alaia. Eta gero, haien memoria eta egoera emozionala neurtu egin zuten. Eta emaitza nagusia hau izan zen. Gaixo askok ezin zuten gogoratu ze musika entzun zuten. Batzuek ez zuten gogoratzen ez da musika entzun zutenik ere. Baina musika alaiak utzitako zoriontasun eta umore argitsuak bere horretan jarraitzen zuen, musika itzali eta goi minutu geroago ere. Eta gauza bera gertatzen zen musika tristearekin, alegia. Goi belaldiak iraun egiten zuela geroago nez eta musika ez oroitu. Orduan, ba, honekin, ba, lehendik ere bagenekien musikak baduela gaitasuna gure umorea aldatzeko, ezta?
1: Kantu bat entzuteak gauza asko gogorarazi ditzake. Memoria zentzu zabalan ulertuta, momentu desberdin asko gogoratu. Zineman ere antzematen da hori. Kantu bat pasarte batekin ere oroitzen dugu maiz.

Cecilia Bartoli, zoragarria, bera, izugarri gustatzen zait, abeslari hau, eta bere aldartea ere, noiz baita ikusi duanean, hola, elkarrizketa batean, edo, bai, asko gustatzen zaidan emakume bat da, eta musikari bikaina da. Eta esango nuke, kantu hau nerentzako badaukala nik idatzi diat hemen. Esperantzazko bakea. Ez aurlako badu alako bake bat, baina esperantzaz betea, ez? Politia da, tristea ere ez da. Eta kantu hau oso bitxia da, ze gertatu zen kantu honekin. Irakurri baitet, Jendelek irubider erabili zuela. 1705ean, bere lehenengo operako zarabanda edo dantzagarri zen zati instrumental bat izan zen. Gero, 1707ean oratorio batean sartu zuen letra batekin, eta 1711ean bere Rinaldo operako aria bat bezala, orain ezagutzen dugun bezala, eta historiare bitxia da, baituta dagoen Almirena pertsonaiak utz nazazu lasain negar egiten, esaten dio bere maitasuna adierazten dion erregeari. Zekaro nola baita esateko erregeak baituta zeukan, eta gero maite mendu zen, orduan esaten zion, haizu. Osa, ezin dugu maitasuna bizi ez ba nazu libre uzten, ez? Bueno, badago alako historia bat, ez? Baina oso polita da, kantu hau. Eta gero zineman erabili zen ere. Eske zinema eta musika oso oso interesgarria da. Ze lehenengo irakurtaldi batean edo entzunaldi batean hori esaten digu. Argeta garbi, ez da? Baina batzutan zinemak erabili du beste efektu oso dramatiko edo indarra handiko efektu bat. Eta da, irudiak esaten duena eta musikak esaten duena batzutan ez dakazer ikusiri. Osa, gertatu liteke badago adagio bat oso oso ezaguna dena, noiz, beste baten ekarriko izuet. Eta pelikula batean erabili zen gerra momentu bat irudikatzeko. Osa, daude bombak erortzen eta bar, kentzen dute soinu hori eta jartzen dute pieza klasiko bat. Eta orduan zuari zea ikusten izugarrizko anabasa eta atzean dago pieza lasai bat. Eta horrek sortzen du, era berean, izugarrizko karga emozional dramatikoa. Orduan oso polita da, zineman musika nola erabilita dagoen aztertzea eta erreparatzea. Ze oso gazte interesgarriak egin dira.

0: Nafarroako Unibertsitateko Museoak kolorei eskainitako erakusketa inauguratu berri du. Bost artista eta kolektiboren lanen bidez, azken mendean koloreari buruz egindako ikerketa artistiko zabala jasotzen du erakusketak. Besteak beste Josef Albers Los Dalton kolektiboa eta Carlos Cruz Diezen lanak daude ikusgai, Itziar Lumbrea zer ditu xetasunak.
1: Zuzenean kolorea percepzioa eta esperientzia erakusketan, kolorea esperientzia aktibo gisa aurkezten da. Bost artisten lanari begiratuz, kolorea argia, mugimendua eta espazioaren arabera aldatzen den fenomeno moduan ulertzeko proposamena egin dute. Gabriel Pérez Barreiro, Nafarroako Unibertsitateko Museoko zuzendari artistikoa da.
2: Empezamos con un clásico.
3: Josef Albers klasikoarekin hasi eta Los Daltoneraino iritsiko gara, ia mende oso batean koloreari buruz egindako ikerketa jasotzen du erakusketak. Proiektu artistiko bakoitzak ikerketa horren arlo batean egiten du ekarpena.
2: Una cuestión específica.
1: Erakusketa bost espazio desberdinetan antolatu dute, artista bakoitzari bere leku propioa emana izan baitiote. Josef Albers kolorearen ikerketan aitzindari izan zen artista alemaniarraren Interaction of Color obra ospetsua da erakusketaren abia puntua, kolorearen ikerketan ezinbestekoa bihurtu den lana. Bestalde kolorearen maixutzat jotzen den Carlos Cruz Diezek, 1965ean sortu zuen kromosaturation instalazioa ere ikusgai dago, baita Karina Pisajovic artista argentinarra eta Noka Faruki estatu batuarraren lanak ere. Los Dalton kolektibo artistikoak daltonismoaren eta kolorearen percepzioaren inguruan egindako proiektuak izten du esposizioa. Zuzenean, kolorea, percepzio eta esperientzia, 2027ko otsaila arte bisitatu daiteke Nafarroako Museoko minus bat solairuan.

0: Espresio Duo, Garazi Navas eta Maite Zubimendi, 8:00.
1: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
2: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
3: Zora garri, gustatzen.
4: Zuek ere bai horre, biba gu
5: eta biba zuek.
2: Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
6: EITB transformazioa.
7: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
8: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
6: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137%-i politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
9: Euskadi Irratia.

0: Araña, egunon, iraiako 21, hemen daukagu udazkenaia. Eta udazkeneko lehenbiziko egun honetan, 15 gradukin gaude hemen Burlatan, zerua garbi, eta izerik ez dabil. Venga, ongi izan, agur.
1: Egunon! Ai, zena, aztu. Beraz, Andere Inoa. Azpeitin, 15 gradu dazkegu. Gori aldortan lainu gandu buska badao, eta ostarte batzuk ebai, eta egoaldi eharra torren txuia garki. Ebile balta. Baina, bueno. Ondo izin zeizte eta posibizi, agur!
2: Eguno, Madoña, zahala eskutitik. Hemen amala gora du, eharra, presku eharra bau. Egoaldi eharra torre bat gaur, besta gehiago. Bueno, bueno, zein gogoa. Ondo ondo pasau, aztelena, da posibizi.
3: Egun ondeno hoi, bago txandizion, 9 gradu temperatura, eta zeru izatuta. Egun izan...
4: Egun omergaratik, Etxepeko farmazian, 15 gradu dare, eta belaino nahiko itxixa daukou. Alatare ematen dago horbe, udako girua atorrela beste behin. Aztelen ondan hoi.
5: Noi, Lazkaon, 15 gradu, eta zeru eraba lainututa. Behelaino itxitxin daukeu, aize pixkate badabilkiu, eta zera begiratuta, dana ja, lainotu da geri da, eta hau atzatzen duen gaur egiro guzkitsi izango denen itxura guzti dauke. Bueno, astera ziren aman, itxi!
6: Egun hon, elgoi barren 15 gradu, freskura edarra da. Goialde hori tapa-tapa inda dao, belainoakin, itzarra indau, ea lagunian zier zeiken dio. Ondo esan arribilitarro eta posibizia jo.
7: Egun ondan hoi, Errigoitiko Metxikauzuan, 15 gradu terdi daoz, eta zerua oskarbi dao, izarratu, poli-politia dao. Eta hoixen, aizerik ez dabil, eta eguraldi edarrengo dunaren itxura daka. Ale ba, hasieron eman dizaio solaziai, jo.
8: Egun on, gaurren izen 11,3 grado. Eta belainoa dugu. Zerua nizen ez dut ikusi. Elizondon terratzun, belainoare bai, eta 11 grado. Izpegin, belaino pixkadoa da, baina mendik bai, usten da izartxu da gola zerua. Eta hemen 12,6 grado. Ba, ez dugun ondene gaio,
9: Egun ondenoi, ondo algea, hemen amezketan eta abaltzisketan 16-17 grado, abaltzisketako muño ontan behelaino itxi-itxi esartuta dago, eta laino idarien langar horrek errepidea eta belazak eta zuaizek eta denak guzti ditu. Horrez gain, aizea, ego mendebaletik, lehun-lehun, kasik bat indarri gabe. Egun ona izan zezula denok!
10: Egunon, berazainan 16 grado, ilunde dagoen dio, eta belaino dut, lorra da bintzat. Hemen, ara larrezta ageri horrein dit. Egunon, izan da pozo bizi.

0: Gaur eguraldi errandakide bakarra dugu, baina pozik agurtuko dugu Oiartzundik zuzenean Izaskun egunon.
1: Gaitz egunon.
0: Zer moz Izaskun?
1: Ba ondo, bai, ja hogeita bata, irailako hogeita bata, udazkena, eta entzun dugun bezala, ba, badirudi horrenikan udara badugula, baina, dira, 16 grado terdiak eta egitu hemen Oiartzunen.
0: 16 grado terdiak.
1: Ode gutxi batzuk, ba, badaude, baina antarteka izarrak, eta seguru, vamos, eguzkitsua atzo bero, bero, bai. Izan hemen Oiartzunen, bai.
0: Bai, eta gaur ere badirudi antzekotxoa datorrela.
1: Bai,
0: ikusiko
1: bai,
0: dugu, bihar du azken eguna udak, aste azkenan honezkero du azkenan egon goa. Ara, baina ea, ea nola datorkigun.
1: Bueno.
0: Ba, begira, Pantxika dugula esaten dit Aitorrek. Ea, galetuko diogu. Pantxika, egunon.
2: Egunon, txulea.
0: Egunon, ongi etorri gure artera, Pantxika, ongi?
2: Bai. Tembo, gozo batekin goizuntan, zigarri gozo da, pixka bat fresko, baina laketu, hola, pixka bat pausatzeko ere. Hobeki olo egiten dugu, hola, zen.
1: Bai.
0: Zemak grado dituzue bai honan?
2: Ez dakit bat ere, ez dut behatu.
0: Bale.
2: Aitortu behar dut, ez dut behatu.
0: Bueno, ez da importa.
2: Dependzatzen dut, hamahidu, zailan bezala guztetan. Ez dut behatu.
0: Pantxika, aste buruan ongi?
2: Bai, zigarri ongi. Atzo, izan niz, angelun hemen, zu bazen kabalkada. Kabalkada da ikusgarri bat. Oi berriz, badu zomet urte berri sortzua dela, hemen iparaldean. Eta leba usu ikusgarri, zigarri edera da, nahazten ditu edo dantza, antzerkia, bertsuak, kantuak. Gauza edera da, badu zi, eta dantzak hartzen du leku jondi bat. Hor bat ziren egun eta, zokit, behoita hamar bat dantzari. Zigarri dantzi ederretan, kaxik ikusi dut edo irakurtu dut, bat zela, hoita bost dendari, kaxik astero, lau aldiz, non egiten zutela, dantzi gurin, dosteko, hala. Eta zigarri ederra da, dantzari hurizan bat dira kaskazoak, bat dira handere zuriak, basalderak.
0: Bolantak.
2: Bolantak, hala, prezeskita antzian nuen. Baziren ere, nahazten du dantza, bertzulariak ere baziren. Iduate familia, aitalabak, rekurik eman dituzte bertzupuzitak, eta geho bada antzerkiaren. Alor, antzerki hoi nahi bat duzu, joratzen dituzte herriko gaiak, pixka bat modu satiriko batean, pixka bat umoretsuan, pixka bat anez oiu, anez arrabotz eta jola.
0: Maskara den antzera.
2: Antzer...
1: Bai.
2: Nola? Bola. Eta izigarri, bon. Hala, modu beste, desberdin batetan. Eta izigarri laketa, zen eta idaundu kaxik iru horren, bazen publiko hondi bat. Eta urten hor zen angelun izan zen primaderan beste herri batetan. Izigarri gauza publikoare ahunt eskoaduna da, gogoratzen nauko gure kultura oso bizi dela, hoi ere ikusi behar dugu. Sortzen da ene ustez jenden artean ere ahreman hurbil batzu. Zer eta jakin behar da, lere kaxik urte batez, astero bat dituzua errepikak. Haue, importanta da, hoi jakitza ere. Hala, nola bizi zandutan ene igande atxaldea.
0: Pantxika, guri inbiria izugarria eman digu, eta bilatu ditugu irudiak, eta atzo izugarrizko giroa zegoela. Hauek dira atzoko irudiko audioak eratera ditugu. Eta ikusi dugu, larun batean, iraiaren 26an ere, kabalkada izango dela, arratsaldeko lauterritatik aurrera, angelun bertan, beste aukera bat izango da hori ikusteko, eta sarrerak 15 €an oraindik salgai daudela. Beraz, hemendik esango diegu entzulei, baten batek hurbildu nahiko balu, ba aukera dutela larun bat honetan.
2: Zituten zuten, bakatu.
0: Bai, besaten nuen hori, angelun bigarren aukera izango dutela, beraz nahi duenak, ba...
2: Duena lumatxan da, bai?
0: Hori da, angelun bertan, eta sarrerak salgai daudela. Ba, hor txeluztat eta gonbidapena, izaskun zuk ezakit beste gonbidapenik baduzun aste honetarako entzulentzat.
1: Ba, bueno, baitugu gauzak, bai, ba, bira, azte honetan azten gara iru hilabete honetako ba, kostaldea ikertzen kampainan, ba, hogeita iru urte luzez, ba, gure Jaizkibel Uliako kostaldeko ba, kalasena desberdin odara jisten gara, eta bertan, ba, bertan nola dagoen biodibertsitatea, nola dagoen gure kostaldea, ba, hortzen agertzen gara, eta larun batean azabaratzen azten gara, azabaratza da, ba, bueno, Jaizkibelen dagoen kala purita bat, eta bueno, pues, larun bat goizeko planoa izango da, nahiko, bueno, pues, mendizala izan berda, baita ere jitxi, eta bat ez ere gero igotzeko hortara, baina pena merezi du, eta ingo dugu goiz pasa hor, ostegunean izango dugu baita ere, ba, Ijaz del Mar, itxasaren alabak ikusteko beste zinemaldian baita ere aukera, eta, bueno, pues, hilabetea bukatzen nahi zaigu, eta igandia, ba gure topagunea den, alabortzako kalan, hortzen egongo gara, ondakinak biltzen, eta bat, eta laister, urrengo astean izango dizuet, baina montatzen ari garaia bukatzen itsasoaren oroimena, ba pixka bate pasaia eta arrantzaren memoria lotzen duen erakusketa parte hartzaile bat, non bueno, hori, ba zer izan garen, eta nora joan nahi dugun, ba pasaian herritarren artean, ba bilduko garen, eta orduan, ba bueno, gonbitea baita ere, ba norbaitek ez zer nahi balima du, ba bueno, batokia egiteko erakusketa honetan. Hoixen.
0: Ba, ze ongi, gauza mordo bat, urrengo astean ere aletuko ditugunak, Pantxik eta Izaskun, eskerrik asko, eta egun hona izan.
1: Berri,
2: aio. Egon pixko.
0: Ba, egon pixko zuek ere, bai, onaino astelena, bihar izango dugu udako azkena, udagurtzaz, eta udazkenari ongi etorria emata zarituko gara, beraz, badakizue, ezkaldu, betiko orduan, betiko sintonian, hemen, bihar arte, pozibizita argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, Alemanian eskuin muturraren gorakadaren parekoa da eskuinaren Friedrich Merzlen ministroaren CDU alderdiaren gainbera. Atzo egin ziren hauteskundeak iparrekialdeko Mecklenburgo-Pomerania estatuan eta baita Berlin hiriburuan ere. Mecklenburgo-Pomeranian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak. Botoen euneko 27 lortuta. Nola nahi ere ez dirudi kasu hontan gobernura iristea lortuko dutenik, sozialdemokratak, berdeak eta ezkerra batuko direlako. Kolpe gogorra hartu du CDU alderdiak esan bezara, eta Friedrich Merz kantzilerrak onartu behar izan du porrota.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
1: Porrota erabatekoa dela esan du, atera kontuak ez dute botoen 105 ere eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratu dira. Merzek dio porrota baiez, baina ez duela dimitituko, nola nahi ere Alemaniako koalizio gobernua auzitan dago. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk, kasu honetan ezkerra nagusi Die Linkek irabazi ditu hauteskundeak, Elif Eralp alkategaiak irabazi ditu hauteskundeak, 2023an alderdiak izan zuen babesa bikoiztuta, hala ere Berlin hiriburuan ere AFD-ren gorakada nabarmena da. Gaur goizean Alemaniako hauteskunde hauek utzitako emaitzak aztertuko ditugu, eskuin muturraren gorakada bat Europa mailan agerian uzten duten emaitzak dira. Eta hain zuzen ere, eskuin muturraren gorakadaren testu inguruan, etxeko politikagintzan EH Bilduk maiganean jarritako proposamena, indarrak batzeko proposamena, izpide Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Aitor Esteban, EAJ-aren Euskadi Burubatzarreko presidentearentzat ez da sinesgarria Otegi EH Bilduko buruzagiak Agirre lehendakariaren legatu aldarrikatzea eta EAJ eta EH Bildu batera aritzea proposatu izana.
3: Duela hiru urteko Espainiako hauteskunderokorretan EH Bilduk EAJ eskuin muturraren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek.
4: Eta eskuma izan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Eta horren gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasuna hori?
3: EH Bilduk bere aldetik elkarlana beharrezkoa dela defendatu du beste behin, Eva Blanco EAko idazkari nagusiak eskuin muturraren mehatxuari bat egin da aurregin bertzaiola nabarmendu du.
5: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak.
1: Azken ordu hauetan bestalde zeutara begira ere izan gara, istiluak eragin baitituzte, negu gorriak derecho atetxo elkarte iruindarraren iritsiraren aurka, protestara irten diren dozenaka herritarrek.
6: Joder, atrapa, atrás.
1: Portuan, ibilgailuen irteerak oztopatu dituzte eta poliziak airera tiro egin du egoera baretu asmoz, liskarrak tarteko persona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean. Bestalde, aitameni egoitzan persona baten heriotza eragin zuen sutea pizteagatik atxilotutako egoiliarra datozen orduotan igaroko da epailearen aurretik.
3: Polizia Nazionalaren esku dago, ustez emakumeak nahita piztu zuen suabeko solairuko gologelan, 56 urteko emakumea bertako egoiliarra daildakoa, eta beste 18 zauritu dira horietako bat, 62 urteko gizonezkoa larri dago erietxean, erredura larrien unitatean. Sua piztu zen beko solairua kiskalita dago, Miriam Zabaltza gerentea.
7: El edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2 cuando consigamos limpiar podremos entrar.
3: Eta gainerakoetan ikus egin beharko dute ze kaltea dauden.
1: Eusko Jaurlaritzak bestalde aire girotuak jartzeko 120 milioi euro bideratuko ditu urriaren amaieran martxan jarriko duen eguzki hotz programaren baitan.
3: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxeetan aire girotua jartzeko eta horri energia emateko eguzki plakak jartzeko diru laguntza programa da. 120 milioi euro bideratuko ditu Jaurlaritzak Itziar Allende transizio energetikoko sailburu ordeak azaldu dituen helburuak betetzeko.
8: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren presioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
3: Programa honekin etxeak ez ezik, dendak edota erakundeak egokitu asmo ditu Jaurlaritzak.
1: Eta Donostiako zinemaldian Hollywoodeko izarren artean leku egin eta gaur dizdira egiten aleginduko dira euskal nobedadeak.
3: Brad Pitten iritsiera goiztiarrak Donostiako zinemaldia astindu eta gero euskal ekoizpenak daude gaur nabarmentzekoen artean. Sakamantekas aurkeztuko du David Pérez Sañudok 9 urteko lanaren ondoren Victoria Eugenian. Belodromoan berriz Aritz Morenok Madrid eta Japonia artean filmatu duen Karatekaren txanda izango da eta zinemira sailean Gerra Zibilean hiltzuten birraitonaren misterioa jasoko du Itaskun Arandiaren irailak dokumentalak. Sail ofizialan berriz Pablo Larrain Mis Muertos Tristes eta Maja Jaraderen novelagilaren In My Father's Room.
1: Gaur amarrak atarian Izaskun Arandia gonbidatu izango dugu faktorian irailak bere dokumentala aurkeztuko digu. Eta kiroletan futbolean lehen mailan Realak 2-3 menderatu du Valencia Mestaian jokatutako partida eroan.
3: Bi aldiz aurreratu da talde txuri urdina, birritan berrindu du neurketa Valenciak eta azken unean 91. Minutuan sartu du Ander Barrenetxeak Matarazoren taldeari 3 puntuak eman dizkion gol erabakigarria. Efe Ligan berriz, Ipuruan jokatutako Euskal Derbian, Eibar garaile, bat eta huts Atletiken aurka, Iñaki Goikoetxe Armaginen entrenatzailea, eta Eider Arana Atletikeko jokalari aurren ezurren.
9: Nik uste partia oso nahi dutela jokalari, ez? Partia borobila, Partiduko plan hori, ziren geneukan plan hori nik uste oso ondora mandutela zelaira.
10: Bagenekien oso partidu zai izango sala. Detaile baten seguramente jungo sala partidu alde batera edo bestera. Ta gaur ez aigualde erori.
1: Eta arraunean berriz Euskola Beldigako azken bandera Portugaletekoa zierbenak irabazi du Orio 13 segundura utzita.
3: Mirotzek liga garaipenaren koro ere altxatu dute play-offei dagokionez. Gizonezkoetan Deustuk eta Zarautzek lortu dute igoera, Aitor Olazabal Deustu eta Gari Uranga Zarautz.
11: Urte borobila. Ea horrezko txandan egoteko gai ginen eta ja itzeli izango litzatekera eta banderaren bat hartzea unen baten edo, baina dela itzelegi esan, borobila.
12: Ez dakit, gehi ilusio egiten mutilakola ikustia, ez? Neria, bueno, ja urte asko amaizki gomen, egile esan posik mutilak atik arbai.
3: Eta emakumezkoetan Ondarra Bieta Zarautz eta ligako bi traineruek lortu dute igoera eta Donostiarrak jaitxe eginda beraz, Naikari Osa Zarautz eta Miren Garmendi Ondarribia.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe esan digute trafiko arduradunek eguraldiaren iragarpena orain.
13: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
14: Egunon.
1: Nola ari zaigu eguna esnatzen?
14: Ba, atzo baino gradu pare bat gora gotik abiatu da eguna, une honetan 9 gradu ditugu Gasteizen, 15 gradu eta erdi Iruinen eta Donostin, eta 16 Bilbon eta Baionan.
1: Eta ondoren gorduak nolakoa datoz?
14: Ba, eguraldiak ez du aldatzeko intentziorik, beraz giro eguzkitsuarekin emango diogu hasiera aste berriari. Barne aldeko hainbate baliareten behelaino daukagu, batez ere Araban eta kostaldean ere beodei batzuk ager daitezke lehen ordu hauetan, baina goizean zer desegiten joango dira eta gainerako orduetan zerua ja garbi agertuko da goiodei batzuekin. Beraz, gaur ere eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan eta bazterrak berotzen jarraituko du. Maksimoak 25 edo 30 gradu artekoak izango dira eta baliorik altuenak hegoaldean neurtu tuko dira. Itxasertzean berriz, brisa altxatuko garratxaldeko lehen orduetan, eta horren ondorioz temperaturak leunagoak izango dira. Ondoren, iparreki aldeko aiztea barne alderantze zabalduko da. Gauzak horrela, aldaketari gabe kingo diogu asteari, eta atozten egunetan ere antzeko giroarekin jarraituko dugu.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur irailako 21 ditu goizeko 7:09.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Alemanian AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu Mecklenburgo-Pomerania eskualdeko hauteskundeak eta ataka estuan jarri du Friedrich Merz kantzilerra. Izan ere, Merzen CDU alderdia ordezkaritzari gabe geratuko da bertako parlamentuan botoen 5%-era ere ezpaita iritsiaren ja.
3: Bai, eta Merzek onartu du bere alderdiak oso emaitza txarrak eskuratu dituela, baina hala ere ez duela dimitituko esan du eta bere erreformekin aurrera egingo duela hitzeman du. Dena den garaipena lortu arren ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko eskualde honetan sozialdemokratak berdeak eta ezkerra batuko direlako. Berlinen bestalde ezkerrak garaipen historikoa lortu du botoen 125 inguru eskuratu du Die Linkek Berlineragoaz Anira Zabalegunon.
15: Egunon, Merzen amesgaiztorik handiena konfirmatu da eta CDU ordezkaritzarik gabe geratu da Mecklenburgo aurre Pomeranian. Kontserbadorek ez dute botuen 105%-eko langa gainditu eta lehen aldiz eskualde bateko parlamentutik kanpo geratu dira demokristauak.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
15: Kantzilerrak deskalabrua izan dela onartu du, baina argi utzi du, ez duela dimisioa emango.
2: Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen.
15: Gauza korrela, eskuin tradizionala ordezkaritzarik gabe geratu den bitartean, eskuin muturrak botoen 128 eskuratu du land horretan. Ez du ordea gobernatzea lortuko, sozialdemokratek, berdeek eta ezkerrak koalizio bat egingo dutelako. Eta bestalde, hemen Berlinen, ezkerraren garaipen historikoa. Eli Feralpek, Die Linkeko hautagai sozialistak, botoen 125 eskuratu du, eta Turkiar jatorrikoa den lehen emakume alkatea bilaka daiteke, ekologistekin eta sozialdemokratekin batera, iruko gobernua osatzea lortzen badu.
16: Eta Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan. Putin buru duen Errusia batuak irabazi ditu hauteskundeak botoen 147.44%. Bigarren bozkatuena alderdi komunista izan da botoen 113.77%. Duman ordezkaritza lortu duten beste alderdiak ere Putinen ingurukoak dira. Bien bitartean hauteskundeegunarekin bat eginez, Ukrainak orain arte egindako erasoaldirik handien egin du Moskun eta gutxienez 3 pertsona hil eta beste hainbat zauritu ditu. 450 drone baino gehiago bidali ditu Ukrainak, petroleo findegiak helmugatzat hartuta. Ukrainako presidenteak Volodymyr Zelenskyk baieztatu du dronekin eta misilekin Errusiako petroleo instalazio giltzarri bati eta eskualdeko zentro logistiko bati eraso egin ziela. Instalazio horiek hiriburuko erregaiaren heren bat baino gehiago hornitzen dute eta azken eraso hauek tarteko 60 litrotik 30 litrora murriztu zuten ibilgailu bakoitzeko erregai hartzeko muga.
0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1000 eta 200 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du. Kultur Klik.
17: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
17: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
17: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
17: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
17: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
18: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
19: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
0: Factoria.
16: Iruinan Arrotxapeako aitameni egoitzan zute eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak poliziaren esku jarraitzen du deklaratu zain. Gogoratuko dugu 56 urteko emakumea hildela zutearen ondorioz eta 62 gizonezkoa larri dagoela. Denera 18 lagun zauritu dira beko solairuko logela batean sortutako zute horren ondorioz. Guztira 50 egoiliar eraman dituzte beste egoitzetara. Konte guzu Andoni Amadoz, egunon.
20: Egunon, bai, atxilotutako emakumeak ospitalean jarraitzen du Espainiako poliziaren zaintzapean epailaren aurrera noiz pasako zain. Printzipioz eta gauza kongibidean agintaritza judizialak gaur aztertuko du emakumea bere egoera zein den ikusi eta erabaki bat hartzeko. Gogoratu beharra da Arrotxapeako aitameni klinika gaitz psikiatriko larriak dituzten personak hartatzeko zentro bat dela eta atxilotutako emakumea bertako egoiliarra dela. Espainiako poliziak eskuartean duen hipotesi nagusia da zaintzapean duen emakumeak sua propio piztu zuela, koltsoi bati sua emanda beheko solairuko logelan. Argibideen zain daudela adierazidu Miriam Zabaltza Arrotxapeako aitameni psikiatrikoak kudeatzen duen Ospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
7: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, bueno, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
20: Zutearen ondorioz 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira, horietako bat 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean eta gainera 50 egoiliar leku aldatu behar izan dituzte batzuk aitameni klinikan bertan eta beste batzuk beste egoitza batzuetan.
16: Aitor Esteban, jeltzalen presidenteak ez du onartu eskuin muturrari aurre egingo liokeen fronte bakarra osatzeko Arnaldo Otegik asteburuan luzatu dion eskaintza. Otegiren eskaintza zehaz gabea dela esan du, eta eguneroko erabakietan ados jartzeko gauza ez liratekele izango uste du Estebanek, Ramon Sánchez.
4: Ego eta Ipar Euskal Herri aurki eskuin muturreko gobernuen agintepean egon liteke argudiatuz, ezberdinen arteko akordio taktikoa egitea proposatu dio asteburuan Arnaldo Otegik Eusko Alderdi Jeltzaleari. Otegiren taktika zein den ezagutu nahiko lukeela erantzun du Aitor Estebanek, baina nola nahi ere, uste du, eskaintza ez dela serioa. Duela hiru urteko hauteskunde kanpainan, eskuinaren mehatxuetako bat, EAJ bera zela esan baitzuen Euskal Herria Bilduk.
21: Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori.
4: Batasun horren eredu gisa EH Bilduk Agirre lehendakari aldarrikatu arren, Aitor Estebanek uste du, Arnaldo Otegik duen iragana kontutan hartuta ez duela Agirreren ekarpena aldarrikatzeko zilegitasunik. EH Bildu koaliziotik, baina kasu honetan, Eusko Alkartasunaren bitartez, Eva Blanco idazkari nagusiak ere, ultraeskuinaren mehatxua aintzat hartzeko eskatu die kasu honetan EAJ-ari eta PSE-ri estatus berria adosteko erronkari heltzeko.
5: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak pradalesek badaki.
4: Ultraeskuinaren mehatxuak gehiengo osotik aratago duen elkarlan politikoa eskatzen duela, ziurtatu du Eva Blancok Eusko Alkartasunaren alkartasun egunea.
16: Bien bitartean eneko Anduezak PSren idazkari nagusiak gazten arazoak izan ditu izpide PS Euskadiko Ezkerrako gazten kongresoaren amaiera ekitaldian. Bere esanetan, gaztek etxe bizitza doin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik. Hezkuntza arloan berriz, PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra defendatu du Anduezak.
22: Kaletako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gaiau zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
16: Zeutan bestalde istiluak eragin dituzten egugorriak derecho a techo elkarte iruindarraren iritsiraren aurka protesta egiteko elkartu diren dozenaka herritarrek portuan ibilgailuen irtera kostopatu dituzte eta poliziak airera tiro egindu egoera baretu asmoz. Liskarrak tarteko pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean Iñaki Urresola egunon.
23: Egunon, sare sozialen bidez deitutako protestarekin 50ren bat herritarrek egin dute bat. Negugorriak derecho a techo elkartea ezker muturrekoa dela etaren aldekoa dela eta bizikidetza austera baino ez doala zeutara salatu dute elkartu direnek. Iruñeko kolektiboak gogoratuko dugu brigada bat antolatu zuen kalean eta behinbeineko kanpalekoetan bizi diren migratzaileei laguntza humanitarioa emateko. Protestan zehar manifestariek gutxienez auto baten bidea oztopatu dute eta entzun erasoaren unea auto barrutik grabatuta.
24: Joder. Atrapa.
23: Arrautzak eta harriak bota dizkiote eta aurreko kristala ere hautsi diote. Autoaren gidaria, Zeutako asanbladako diputatua zen, Zeuta ja alderdi lokalistako Julia Ferrera zain zuzen. Tentsioak gora egindu eta liskarrak izan dira manifestarien eta polizia agenteen artean ere. Protestetan, poliziak gutxienez gazte bat identifikatu eta txikidu. Aurrez, ehunka lagunek manifestazio jendetsua egin zuten Tarajaleko mugaraino migratzaileak kanporatzea eskatzeko.
16: Bien bitartean, Fernando Grande Marlaska barne ministroa Zeutara joango da gaur, migrantei arreta eskaintzeko jarritako zentroa bisitatuko du, eta bertara joateko da baita ere Alberto Núñez Feijo, PP-ko burua, Manfred Weber, Europako Partidu Popularreko presidentearekin, eta Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentearekin bilduko da bertan. Pedro Sánchez, gobernu presidentea bestalde, New Yorkera joateko da gaur, bihar bertan egingo den nazio batuen batzar nagusian parte hartzeko. Eta sare herritarraren ustez, mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko eta gogoratu du 1.2 artikulua aplikatzeko edo espetxe gradu zigotzeko gomendioak Euskal Espetxe Administrazioko profesionalen gandik datozela. Sareko bozera malen ustez, erabaki judizial hauek ez dute justiziarekin zerikusirik eta zigor kodean jasotako prebarikazio delitu baten adibide argia dira eta desagertu zenetik 15 urte igaro direnean, espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Bego Atxasareko bozeramaleak.
6: Argi eta garbi mendekoan oinarritzen da, are gehiago zigorraren euneko una kasi beteta dutenean, Marisolen kasuan 25 urte gutxi gora bera daramatza espetzean, eta Unai Parot 30 bat urte. Zentzu honetan, mai gaineratu beharra dago, gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan, Euskal Espetxe Administrazioak duela.
16: Eusko Jaurlaritzak gaur aurkeztuko du 10.000 etxebizitza babestu eraikitzeko helburua duen etxebizitzaren funts soziala. Denera 2.000 milioi euroko inbertsio publiko pribatua aktibatuko duen funtsa dainaki.
23: Bai, eta bere lehen fasean 2.100 etxebizitza eraikitzeko aukera emango du etxebizitza funts sozial horrek. Imanol Pradales lehendakariak pasaden osteguneko politika orokorreko bilkuran iragarri zuenez.
8: Astelenean aurkeztuko dugu etxebizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
23: Amaiketan Bilboko Euskalduna jaurekian aurkeztuko du funtsa Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakaria bera, Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agenda sailburua eta Noel Danjo ogasun eta finantza sailburua izango dira bertan.
16: Eusko Jaurlaritzak 120 milioi euro bideratuko ditu aire girotua jartzen laguntzera. Euskalmeten arabera inoiz erregistratutako udarik beroena izan da urtengoa eta eguzki hotz izena jarri dioten programaren helburua da klima aldaketara egokitzea eta herritarrak bero boladetatik babestea. Carmile Uribesalgo, egunon.
9: Egunon, bai, eta horretarako klimatizazio sistema jasangarriak bultzatu nahi dituzte. Horrek esan nahi du edonork jaso dezakela laguntza hori, beti ere elektrizitatea autokontsumo instalazio batetik badator edo herritarren energia komunitate batetik. Hortik dator eguzki hotz izena, osten duen eguzkia, aire giroturako eguzki energia erabili nahi dutelako. Itziarra Jende, trantsizio energetikoko sailburu ordea.
10: Nahi baduzu klimatizazioa zure eraikinetan jartzea, sustatu behar duzu autokontsuma lehenik eta ebein.
9: Eta hori ere bultzatzen dutela adierazi du, etxe bizitzetan, osasune eta hezkuntza zentroetan, industrian, zerbitzu enpresetan eta saltoketan erabiltzeko dago pentsatutan neurria. Haienderen arabera, hiru helburu ditu.
10: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
9: Urriaren amaieran jarriko dituzte martxan laguntza hauek.
0: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
16: Donostia sariak banatu eta Brad Pitt zinemaldira heldu ostean, laugarren eguna duia da 64. zinemaldiak. Sakamantekaz, Karateka, Irailak, Euskal Nobedadeak pixu nabarmena izango dute gaurkoan, Mikel Jartza, konte guzu.
24: No me dejaron ver el cuerpo. Dijeron que no podría soportarlo.
25: 9 urteko langintzaren ostean, David Pérez Sañudo prest da Donostiako Zinemaldian Sakamantekaz aurkezteko. Victoria Eugenia Antzokiak gaueko 10:00 egingo dio ongi etorria arabar hiltzaile mitikoaren fikzioari. EITB eta RTV-ek elkarrekin antolatu duten galan.
26: Tú tienes algo que no tiene nadie. Pero si algo, hay que trabajarlo.
25: Eguneko beste euskal nobedade seinalatua arratsaleko 7:00. Aritz Moreno Donostiarrak belodromoan aurkeztuko du Madril eta Japonia artean filmaturiko Karateka.
27: Zuk zure eriotzari ez diozu beldurra. Baina nik zure ari bai.
25: Zinemiran Irailak dokumentala. Izaskun Arandia zuzendaria, Gerra Zibilean hil zuten birraitonaren misterioa argitu nahian.
28: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no.
25: Urrezko maskorraren leian bestalde, bi nobedade. Txiletik, Pablo Larraín, Netflixen zategindako Mis Muertos Tristes telesaila film formatuan aurkezten. Eta Japoniatik, In My Father's Room, 100 liburuz gaindi, tartean bestsellerrak idatzitakoa den Maja Harada novelagilearen zinema debuta. Sail ofizialean lehiazkanpo, Euskal Ekoizpen bat ere bai, Daniel Monzón Mallorcarrak, Bizkaian filmaturiko, Ruega por nosotras.
29: Ruega por nosotros, Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros, Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros.
0: Euskadi Irratian, Factoria. Castilla.
1: Eixo, eus naiz. Eusebio. Eusebio. Puntu eus domeinuko zure laguntzaile naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
2: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarteorian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andoni Oioki egia Euskalo eta Eren egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarteoriako Euskal Jaia.
3: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 € bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
11: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
12: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
13: Eta zesta abia puntu kiroletan Andoni Urbiston degunon.
14: Egunon Arantxa, alaxe da, astelen honetan, Donostiako lauko finaleko, bigarren finalerdia jokatuko delako, balda pilotalekoan, arraseko zazpiretan hasiko da jaialdia, eta maikumezkoetan, Maite Frida bikoteak iart eta maiaren aurka jokatuko dute, hori bokatu ondoren hasiko da gizonezkoena, Erkia eta Gorka Urresti eta Lekerikaren aurka. Eskuz, Samateotako multzoen faseko lehen partida jokatu zen atzo, Iztuet eta Larrazo alosu nagusi izan ziren 22 eta 10, Zabala eta Rezuzeren orka, han multzoko partia izan zen hori. Gaur arratxean, B multzoko lehena jokatuko da, Estelarrean, Dario eta Zabaleta, Ezkurdia eta Martijaren aurka hariko da, jaialdi hori, arratxeko zazpiretan hasiko da. Futbolean, Reala 2 eta 3 nagusitu zen Valentzian atzo, partida eroan, bitan aurreratu ziren txuriurdinak, bitan berdindu Valentziak, Barrenetxeak desorekatu zen balantza partida ondarrean, eta Mataratzoren taldea selkapeneko 8. postuan iritsiko da, 3 asteko geldialdira 10 punturekin. Hori Oskarson, baja izango da bueltan, Islandiakoak bi txartel hori ikusi, eta txartel gorria atera baitzion epaileak. Emakumezkoetan, derbia jokatu zen, Eibar eta Atletiken artean, eta Armaginak nagusitu ziren, bat eta huts, Angelesen gola, selkapenea 6. dira Eibartarrak, 7 punturekin, puntu kopuru bera dute Bizkaitarrak, 4. postuan kokatzeko. Arraunean, pliofetan, Zarautz, Hondarribia eta Deusturentzat asteburu biribila, goren mailan ariko baitira urrengo demoraldian. Zarauztarrentzat sari nagusiak gizonezko zinemakumezkoetan igoera lortu eta Euskolabel eta Euskotren ligatan ariko baitira urrengo demoraldian. Euskolabel ligan Deustuko Tomatera izanen dute alboan, Euskotren ligan Hondarribia. Naikari Osa eta Oser Zaldai enbata eta Hondarribiko kideak entzun behar ditugu urren ez urren.
15: Elburua guztiz beteta, hau eske ametsa zan guretzat. Azken luzian egon da 2 segunduna gora bera, ikusten ditun minutua baino keio irutzen zitzaiten urruti jo zeudela eta iritsi ganean eske, fua, izan da zoramena.
17: Bai, egia zan, ba bueno, gure helburua hemen egotea zan, eta gero ala izan ezkero ba aprobetxatzea aukera horiek, ez? Eta bueno, ba posi lortu dugulako biak, ez? Ba lehenengo hemen egotea eta gero gainera ba aukera hori aprobetxatzea.
14: Eusko Label Ligako azken jardunaldia ere jokatu zen eta Zierbenek eraman zuen sasoiko azken bandera Pello López.
18: Bueno, berandu xamar, zeu da osoan zehar ondo egin dugulan, gainera estropadero izan gara lehiakorrak. Beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut, eta bueno, ba, berandu xamar heldu zego garaipenaz, ezin dugu ba, dinamika, ez dugu dinamika luzatuko.
14: Eta koroa, aspaldi erabakita hori horrentzat, Iker Zabala entrenatzailea.
30: Bai, gaz eta bai aurten, ba bueno, talde honek historia markatu dau, eta historia egiten nahi dugu segitu, ez da? Horrein mutiek hartu behar dugu deskantzo eder bat, nik alderantzik zez, nire horrein azten daz beste temporaldi bat, baina gaur garkue, merezimendu ondoz, ba, ospatuko dugu.
14: Txerrendo laretzan jokoan dira munduko txapelketak Kanadako Montralirian, gaur 23 urte 7 errojopeuka jokatuko dira, Paula Ortiz Nafarra laurak eta seitan abiatuko da, eta Inauturkarek Gipuzkoara 7:13, atzo profesionalen bi lehiaketako osatu ziren, emakumezkoetan Marlen Reusser Suitzarra izan zen azkarrena, Backstedt eta Kotxen aurretik bigarren aduzeridan Suitzarrak, eta gizonezkoetan Balentria Latza lortzuen Reko Benepulek, laugarrena jaraien irabazita Gan eta Seixen aurretik inorketzuen alagorkorik lortu orain arte, kantxelarak eta Toni Martinek zituzten lau, baina ez jarraian Ebenepulek bezala.
31: Bertako
4: igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako!
5: Goizeko zazpiterdiak egun guztioi.
6: Elgoibarren 15 gradu, freskura edarra da, tapa-tapa inda dao, belainuakin, intzarra indau.
7: Gaur anizen 11,3 grado, eta belainua dugu.
8: Errigoitiko metxikauzuan 15 gradu terdi daoz, eta zerua oskarbi dao.
10: Lazkan 15 gradu, eta zeru eraba lainututa, belainu itxitxin daukeu, haize pixkate badabilkiu.
19: 15 gradukin gaude hemen burlatan, zerua garbi. Eta izerik ez dabil.
20: Lado txandizion, 9 gradu temperatura.
5: Mapa osatzeko esango dizugu, Gasteizen 9 gradu daudela gaur goizean, 15 Iruinean eta Donostian eta 16 gradu Bilbon eta Baionan.
21: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
5: Iragarpena, Euskal Metetik, Jaion Munarrizek.
22: Egun sentian behelainoa, barnealdiko inbat baiaretan, batez ere araban, eta kostaldean ere babiodi batzuk ager daitezke, baina goizean zer desegin, eta gainerako orduetan ba zeruaia garbi agertuko da goiodei batzuekin soilik, beraz, eguzkia jaun eta jabe zeruan, eta gaur ere bazterrak berotuko ditu, maksimoak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira, eta baliorik altuenak hegoaldean neurtuko dira. Itxasertzean berriz, brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan, eta ondorioz balio suabeagoak neurtuko dira.
21: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
5: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori badago.
23: Foruzainak jakinarazi dute istripua gertatu dela noainen AP-15ean, AP-15ak eta Iruñako ingurabideak PA-30ak bat egiten duten inguru horretan. Oraingo autoilarak daude, baina arinak hegoalderantz noain herrirantz.
5: Eguneko albiste nagusiei egin behar digu segidan errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskotik Alemanian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak Mecklenburgo-Pomerania estatuan. Aldiz, Berlin hiriburuan ezkerreko Die Linke alderdia izan da nagusi.
31: Alemania iparreki aldeko eskualdean botoen 137 lortu ditu AFD alderdiak, nola nahi ere ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko sozialdemokratak berdeak eta ezkerra batuko direlako. Kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kartzilerrak ez baitute botoen 105 eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Merzek porrota onartu du bai, baina ez duela dimitituko esan du. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk, ezkerra nagusitu da Elif Eralp alkategaiak irabazi ditu hauteskundeak 2023an alderdiak izan zuen babesa bikoiztuta.
5: Bai, zuzen eskuin muturraren gorakadaren testu inguruan EH Bilduk EAJ-ari batera aritzea proposatu izena, etzaio sinesgarri egiten Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteari.
32: Duela irurteko Espainiako hauteskunde orokorretan EH Bilduk EAJ eskuin muturraren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek eta ulertezin jo du Otegiren proposamena. EH Bilduk beraletik elkarlana beharrezko dela defendatu du beste behin, Eva Blanco EAko idazkari nagusiak eskuin muturraren mehatxuari bat eginda aurregin bertzaiola nabarmendu du.
5: Iruñeko aitamen egoitzan pertsona baten eriotza eragin zuen sutea pizteagatik atxilotutako egoiliarra datozen orduotan igaroko da epailearen aurretik.
31: Polizia Nazionalaren esku dago ustez emakumeak nahita piztu zuen sua beheko osolairuko logelan. 54 urteko emakumea bertako egoiliarra da hildakoa eta beste 18 zauritu dira, horietatik bat 62 urteko gizonezkoa larri dago erietxean erredura larrien unitatean. Sua piztu zen beheko osolairua kiskalita dago eta gainerakoetan ze kalte eragin dituen suak ikusi behar dute orain.
5: Etxe bizitza eta enpresetan aire girotua jartzeko diru laguntzak emango ditu Jaurlaritzak 120 milioi euro bideratuko ditu urriaren amaieran martxan jarriko duen eguzki hotz programaren baitan.
32: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxeetan aire girotua jartzeko eta horri energia emateko eguzki plakak jartzeko diru laguntza programa da. 120 milioi euro bideratuko ditu Jaurlaritzak Itziar Allende trantsizio energetikoko sailburu ordeak azaldu dituen helburuak betetzeko, autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa jaistea eta jasangarritasuna bultzatzea. Programa honekin etxeak ez ezik dendak edota erakundeak egokitu asmo ditu Jaurlaritzak.
5: Eta kulturan, noski Donostiako zinemaldia puntako gaur hasi dugun astea zinemaldiko saio ofizialerako aukeratu dituzten euskal zuzendariena izango da Manu Etxezortu.
0: Denak etxeko izenak, esate baterako gaur bertan, EITB-k eta Espainiako Telebistak gala bateratu egingo dute Victoria Eugenian hau emateko.
1: Duela hilabete batzuk eskale bat, pero feriante bat. Danak emakumeak, danak modu igualean, hilak.
0: Sakamantekaz, 19. mende amaierako Gasteizko hiltzailea David Pérez Sañudoren film berria.
2: Azkenean Sakamantekaz potentea da eta aldi berean mito bat. Mito bat bai Araban, bai Euskal Herrian.
0: Sail ofizialan bertan, aste honetan aipatuko ditugun etxeko beste bi izen. Mikel Gurrea Donostiarraren Sants filma etorriko da asteazkenean Donostiara. Katalunian errodatua eta Biki Luengo, aktore ezaguna protagonista duena. Eta sail berean, baina lehiaketazkan bo, Koldo Almandozek azken agurra aurkeztuko du astenetan. Baina asteak ekarriko dizkigunen aurretik, gaur bertarako beste proposamen bat, Belodromoko emanaldi handietan, Aritz Morenoren Karateka, Sandra Sánchez karatelariaren historia harrigarria.
3: Nik abenturazko filma bat egin nahi nuen, eta Sandra Sánchezen historia osagai guztiak zitun.
0: Etxeko naizkanpoko zuzendariek landu dituzten osagaiak eta filmak, larun bat eritxe bitartean Donostiako zinemaldian.
9: Euskadi Irratian, Faktoria.
11: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
16: Airbus, hegazkin enpresak 22 orduz geldialdirik bat ere egin gabe egan egin lezaken abioia fabrikatu du. Hegazkinaren beraren fuselajeari 20.000 litroko erregai depositua erantsi diote. Hegazkinaren beraren ezurduran zehar ezarri diote depositu extra. Lehendik, egon bazegoen modua, Londrestik Sydneyra geldialdirik gabeko hegaldia egiteko, baina erregaiaren pixua zen trabarik handiena. 22 orduko hegaldia egiteko aireratzen den hegazkinak izugarrizko pixu hartu du, horren beste litro erregai barruan hartuta. Aurten guztailean egin dute probaldia, Oksitaniako Tolosa eta Kanadako Melbourneren arteko hegaldian geldialderik gabe. 19 ordu eta 11 minutukoa, hori bai, bidaiaririk gabe. 22 orduko hegaldia egiteko bidaiariek duten arriskurik handiena eserita igarotako ordu mordoa da. Horregatik izango dute bidaiariek hegazkin berrian altxatu eta ibiltzeko kabina zabala. Datorren urteko urrira arte, bidaiariek izango dituzten esperientziek erakutsiko dute 22 orduko hegaldia eginda zer ondorio ekar diezazkieketen.
9: Bik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurregiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, elburudun zientziarekin. Ikerbask eta Bik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
24: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
25: Bai,
24: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazaz

0: Azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira astearteetan edo ostegunetan? Ontzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Ontzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
1: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Implikatzea, beti erantzutea da.
3: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
2: Bai.
3: Nazioarteko eragiketetan?
2: Bai.
3: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
2: Beti.
4: Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11tik 26ra. Aurreztu 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027ra arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
6: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.
9: Euskadi Irratian, Faktoria.
10: 20 minutu goizeko 8etarako etxeko eta mundu zabaleko kontu interesgarriei ikusmiran jartzeko unea orain Faktorian.
11: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
10: Oso nazioarteko datorkigu gaurko tartea egiesan, Carmele Uribezalgo, Imanol de la Barga, egunon.
12: Egunon.
10: Azken orduotan kontatu dizuegu, Frantziako presidente Emmanuel Macronek eta Kanadako lehen ministro Mark Carnik beraien adiskidetasuna berretsi dutela Saint-Pierre eta Miquelunen, Kanadatik ekialdera geratzen den uarte multzoa da, Ternuatik 25 kilometro eskasera, eta bere banderan ageri da ikurriña, gaur nazioarteko hedabide askotan ikusi duguna.
12: Argazketan ikusi ditugu agintariak bandera hori atzean dutela, banderaren zati nagusia urre koloreko ontzia da, hori agertzen da, atzealde urdinaren gainean, frantziarrak uartera iritsi zireneko ontzia irudikatzen omen du, baina bandera horren ezkerraldean agertzen dira beste hiru banderatxo. Ikurriña, eta beste bi bandera, Bretania eta Normandiako banderak urren azturren lurralde horietatik joandako herritarren eta batez ere arrantzaleen omenez.
13: Bai, eta Karmelak esan duen gixan ikurriña ageri da, ezker goialdean, eta egia esan bandera mastan jarrita dagoela, ba, goikaldean geratzen denez ikurriña hori, ba, lehen planoan geratzen da. Macron ikusi dugu ikurriña hori atzean zuela, eta egia esan irudia zabaldu da nazioarteko edabidetan ikusi dugu beraz ikurriña, uartean egindako bileran kontatu dizuegu, Macronek eta Carneik arrantza, energia, segurtasuna izan dituzte izpide, eta gauzoak nola diren Macronek berak ikurriña atzean zuela aldarrikatu du uarte txikiaren frantziar izaera.
14: Et combien vous pouvez être fier et heureux de ce que l'archipel porte dans cette région dont les enjeux sont essentiels.
10: Euskal Herriarekin lotura duen uartea da, Saint-Pierre eta Miquelun, eta askok ezagutuko duzu bere bandera, WhatsAppean ikurriña erabiltzeko dugun modu bakarra delako. Euskal Herri eta Frantzia lotzen dituen beste kontu bat ere badaukagu ordu honetan aipatzeko, kontu ilunago oraingoan Parisko auzitegian ari direlako epaitzen Fede Martin Aramburu, Biarritzeko errugbi jokalari oi argentinarraren hilketa.
12: 2022ko martxoaren 19an hil zuten Aramburu, Frantziako hiriburuaren erdigunean zen lagun batekin, errugbi jokalari oi batekin, eskuin muturreko GUD taldeko bikide gerturatu, liskarra izan eta ustez lehenak tiro eginez zauritu, eta bigarrenak honek ere tiro eginez hil egin zuen. Akusatuen aulkian beraz, bi gizon, irailaren 7an asisten epaiketa, eta aste honen akaberan espero da maitzea.
10: Epaiketa lanerdietara iritsita beraz dagoeneko, eta zer eman duen orain arte jaso nahi dugu, gurekin da Xabi Ormazabale beren Parisko berri emalea. Xabi, egunon.
15: Egunon, Iñaki.
10: Lehen auzi saioetan, Arambururen ingurukoen eta lekukoen txanda izan zen, besteak beste, berarekin zegoen lagun nark eman zuen deklarazioa, zer eman du epaiketak orain arte? Bueno, bi akusatu nagusiek onartu dute tirokatu egin zutela federan buru, beraz hori behintzat ez da probatu behar, argi dago lehen egunetik.

0: Epaiketa honetan gakoa da jakitea premeditazioarekin jardun zuten ala ez. Gogoratu behar dugu, hau guztia parranda gau baten amaieran geratu zela goizeko seietan. Lehenik, hiru estena daude. Lehena, ahozko eztabaida bat dagoela bi talden artean. Aranburu eta Xone Garti, errugbi jokalariak alde batetik, eta bestetik Luik Lepriol eta Rumen Bubier. Bigarren estena, ahozko eztabaida hori baretzen denean, Aranburu bezatik dijoa, Lepriol kapotxatik hartu eta lurrera botatzen du. Eta hor, borroka fisiko bat. Pasatzen da. Eta hirugarren estena da handik minutu batzuetara eta 50 metrora Aranburu tirokatu egiten dutela. Orain arte, epaiketa honetan ikusi duguna, testigantzekin, argi helatu da borroka hori eta gero Lepriolek pistola bat erakutsi zuela, polizia besoko falsu bat jarri zuela, eta akabatuko dut esan zuela hiru aldiz, errubi jokalari horien atzetik korrikatera horretik. Beraz, zentzu horretan badago bere kontrainaki premeditazioz jokatu zuen proba garrantzitsu bat.
1: Irailaren 25ean, aste honetan beraz espero da epaia, gaurtik aurrera akusatuen galdeketak hasiko dira, zer espero behar dugu gelditzen den honetan?
0: Lau dira, orotara akusatuak, Lepriolentzat, Bubierrentzat eta Lison Rosemirrentzat, Lepriolen eska da azken hau, biziosoko espetxe zigorra eskatzen dute deliberazioz egindako hilketagatik, hilketa saiaketa eta hilketa saiaketan laguntzeagatik urrenez urren. Laugarren akusatua hiru urteko espetxe zigorrako aurre egin behar dio, zigor horri krimena eskutatzen saiatzeagatik. Bi akusatu nagusiek Lepriol eta Bubierrek diote defentsa propioan jardun zutela eta hori probatzen saiatuko dira, baina zaila dute errugbi jokalariak ez joaztelako, armatuta, gainera 6 eta 4 tiro jo zituzten urrenez urren, bi borroka separatu tan demora gutxia, baina bi borroka separatu izan ziren. Inor zauritu ez baduzu nahi, ez da hainbeste alditan tirokatzen. Eta bestetik, Lepriol militar ohia da. Malitik ekarri bare zantzuten 2005ean estres posttraumatikoarekin. Bera saiatu da epaiketan esaten estres hori oraindik pairatzen zuela 2022an gertakariak izan ziren gauan. Baina joan den astean psikologa batek bertsio hori desmontatu egin zuen. Bukatzeko, Iñaki, argi gelditu da biak, Bubier eta Lepriol ultraeskuindarrak direla, arma kolekzionistak ere bai, baina nik uste epaiketan ikusitakogatik ez dagoela motivazio xenofobo bat honen guztiaren atzera. Baizik eta lehen borrokan birrugbi jokalariek umilatu egin zituztela beste biak, militarra eta bestea, eta atzetik aterazirela amorruz beterik mendeku bila. Edo nola ere, esan bezala hori epaiak ebatzeko du, ostian honetan epaiketa bukatuko den egunean.
1: Xabi Ormazabal, zuzenean Paristi berri maleskarrik asko.
0: Egun honetan.
1: Beste hau, Ipar Euskal Herritik, Sudueste Egunkaria gaur argitaratzen duen informazioaren arabera, Baionako epaile batek ikerketapean jarri du Euskal Elkargoa ur zikinen kudeak eta eskasagatik. Ikerketa honen arabera, tratatu gabeko milioika metro kubiko ur isuri dira itsasora, Egunkariak azpimarratzen du erabilitako toallita eta tampoiak tonaka isuri direla.
2: Bai, epaileak ebatzi beharko du kudaketa eskas horren atzean zein ardura duen erakundeak eta baita elkargoaren kontratupean dagoen enpresa batek. Zehatz esan da, ikerketak sei herritako azpiegiturak jarri ditu Jomugan, Biarritz, Bidarte, Getaria, Donibane Lohizune, Urruña eta Hendaiako urzikinak tratatzeko araztegi edo azpiegiturak ez dira nahikoa inguru giroari lotutako auziak ikertzen dituen saiaren arabera. 2021 du abia puntua ikerketak, elkartea ambientalista batek eta arrantzalen elkarte batek jarri zuten salaketa hori, eta egindako ikerketek erakutsi duten nonbait tentsionatuta daudela azpiegitura horiek, eurite handiko egunetan sistemek ez dute abasto ematen eta gainezka egin dezakete, egiten dute tarteka. Eta hori gertatzen denean araztu gabeko urak estolderia sistema orokorrera pasatzen dira, eta hortik errekara eta itsasora. Salatzaileen arabera administrazioa horren jakitun da eta ez ditu beharrezko neurriak hartu izan egoerari aurre egiteko. Ondorioz, tonaka eta tonaka omen dira itsasora iritsi diren hondakinak, esan dugu, tanpoiak, toallitak, eta ikerketak erakutsi du badagoela lotura azken urteetan kutsadurari lotuta Ipar Euskal Herrian izan diren hondartza itxierekin, eta datua deigarria da, oso deigarria da egia esan. 2019 eta 2021 urteen artean hiru urte horietan Lapurdin 147 itxiera erregistratu ziren hondartza itxiera kutsaduragatik. Bai, batzi dutenez 112 lirateke araztu gabeko uraren kudeak eta txarari lotutako itxiera, kalegia erregistratu izan diren kutsadura maila altuak giza hondakinek eragindakoak izan direla kasu asko eta askotan.

0: Agerikoa da bestalde, gizon emakumeen arteko berdintasuna oraindik urruti, oso urruti dagoela. Eta hori bera berretsi du Nazio Batuen erakundeak. Azken urteetako erritmoari eutsiz gero, beste mende terdi beharko omen da genero parekidetasuna lortzeko. Erakundeak ohartarazi du gainera, orain arte egindako bidean atzera pausoak ere etor litezkeela.
1: Bai, 2187. urtean lortuko litzateke genero berdintasuna eta hori azken urteetako erritmoari eutsiko balitzaio. Hainbat esparru aztertu ditu erakundeak, Nazio Batuen erakundeak, esparru ekonomikoa, politikoa edota lan mundua. Esaterako, adibide bat politikaren esparruan, mundu osoko ia 200 herrialdetatik 28 dute emakumezko estatu burua soilik, eta munduko herrialde guztietako parlamentu nagusiak kontuan hartuz gero, diputatuen 27% dira bakarrik emakumeak. Kopuru hori goraka ari zen azken urteetan, baina azken bizpailu urteetan nabarmen moteldu da azkundea, eta azken hilabetetan ia ez gora ez bera geratu da. Beste hausnarketa bat, gobernuetan ministro kargua betetzen duten emakumen 10-9 berdintasun familia dota urtzaroari lotutako ministerioak gidatzen dituzten. Edo beste modu batera esan da, defentsa, segurtasun edota barne ministeritza gehien-gehienak gizonezkoen gidearitzapean daude oraindik. Enpresa munduko datuetan, are agerikoagoa da arrakala hori, munduko enpresa handienetako 5.8% dute bakarrik emakumezko zuzendaria, eta administrazio kontseiluetan 4 bat dira bakarrik oraindik emakumezkoak.
2: Txostenak atzeraldi zantzuak ere jasotzen ditu. Nazio Batuen arabera, berdintasunari lotutako erakundeen eren batek adierazi die azken bi urteetan eragin gaitasuna mugatu edo aurrekontua murriztu dietela. Feminismoaren kontrako oldarraldiaz ere ohartarazten dute, eta erakundeak aldiberan ohartarazten du klima larrialdearen edo eta ez egonkortasun ekonomikoaren aurrean emakumeak zaurgarriagoak direla.
0: Berdintasunari eta feminismoari lotuta, Nazio Batuen erakundearen urteko txostenak jasotzen dituen datu batzuk hoiek. Esan beharrik ez dago, berdintasun ezaren muturreko ondorioa direla feminizidioak. Afrikara egin behar dugu orain hain zuzen horixe izpide hartuta, Oskar Repelde, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
0: Ego Afrikan lehen lerrora etorri da feminizidioagatiko kezka, munduko txoko guztietan bezala indarkeria matxista arazo estrukturala da Ego Afrikan, eta datuak benetan dira harrigarriak. Baina azken egunotan asaldura eragin duena kasu konkretu bada, Gauteng probintziako herri batean 9 astetan beste hainbeste emakume hil dituzte, eta haien gorpuak kalean utzi dituzte ubeldurekin eta erdibiluzik, eta Oskar, serieko hiltzailea ez dute oraindik atxilotu, ez da?
3: Baiz, atzo 8 dute 8 biktima, 2018 urteko txontxo, korrika egiteko atera zen etxetik eta etzen itzuli.
4: Dearest mother, how heartbreaking that you left me.
3: Bere alabak adierazi du emakumeek daukaten zauria.
5: There's no safety anywhere.
3: Atxiloketa bakarra lehen gorpua aurkitu ondoren egintzen, ustailean.
6: We are not going to rush.
3: Poliziaren bozera baiak pantaila guztietan agertzen dira lanean ari direla esateko, baina autopsien informaziorik eman gabe.
6: Investigation that you can rush.
3: Ekorkulen inguruko emakumei bereziki, hilketak argitu ez direnez, zuhur jokatzeko eskatzen diete. Herritarasko, ez dute ondo hartu.
7: We have a serial killer on the loose.
3: Gaia emakumeen aurkako bortxakeriekin lotu da elkarrizketetan. Giza eskubideen batzordeak emandako datuen arabera, aurtengo bigarren hiruhilekoan egunero batez beste 6 emakume hil dituzte Hego Afrikan. Ekorpulenin aurkitutako 9 gorpuez, Nazio Batuek ere esan dute. Hego Afrikan emakumeek jasaten duten indarkeria iraunkor eta hilgarria islatzen dutela. Iaz gobernuak genero indarkeria hondamendi nazionaltzat jozuen, azaroan hauteskunde lokalak egin behar dira. Iñaki, ez dakigu oraindik nork hil dituen Ekurkuleniko parke eta bazterretan botata aurkitutako 9 emakumeak.
0: Eskerrik asko, Oskar, hurrengora arte.
3: Eskerrik asko, gero arte.
0: Eta gaur 8 aurretik eguneroko moduan, mantala jantzi behar dugu. Ekarri alduzu mantala, Maitane?
8: Ekarri dut bai, dotorea, eta asteburuan garbitu da gainera, eh?
0: Txukun kozinatzeko prest etorri zaigu, Ane Otegi ere, Ane, egunon?
8: Egunon.
0: Astelen buruzuri honetarako ze platerrek arre diguzu?
9: Gaurko errezeta borraja eta ur krema izango da.
0: Ur krema egiteko ezinbestean urrak behar, urritzak noiz landa litezken ere argitu behar dugu maitan, eh?
8: Bai, zalantza sortu baitzaigo, udaberrian, edo orain udazken aldera ote den aproposago, Kimu Baldore zaintzako, aitzi berrotekik argitu dizkigu zalantzak.
10: Ba, urritza lorontzien landatzen badegu, ba, teorian edozein hilabetetan landatu daiteke. Baina praktikan negu askoz garai hobea da horretarako. Pentsatu behar dugu, ba, neguan hostoak erortzen zaizkiela, lozorrean sartzen dela landarea, eta ondorioz, ba, trasplantea hobeto jasaten duela.
0: Borraja eta ur krema, hori gaurko platera ze osagai prestatuko ditugu, Ane?
9: Ba, borraja, batez ere, eta ez larritu, oso erresa da eta borraja gozatuko dezute. Borraja eder bat, bi patata ertain, porru edo tipula zati bat, urra batzuk, 50 gramu edo, barazki salda badezute ondo, bestela ura, eta oliba olio estra, eta gatza.
0: Az gaitezen ba.
9: Bueno, lehenik eta behin, borraja urazian garbituko dugu, eta banatu ostoak eta zurtoinak. Ez larritu iletxoengatik, desagertu egingo dira egosketan. Sofritoa prestatuko dugu, porru edo tipula erabiliz, eta eltzetxo batean olioarekin erregosten ipiniko dugu. Gehitu patatak askatuak eta borraja zurtoinak. Hori egosten jarriko dugu urpikin batekin estalita, eta patata biguntzen denean, borraja ostoak gehituko ditugu. Irakin bat eman eta birrindu egingo dugu, ahalik eta oberen.
8: Birrindu baian, baina zatitxori geratzerik ezpadugu nahi, zer egin genezake?
9: Zuntza ezpadezuten nahi topatu, ba, iragaz gaiutik pasako dezute krema fina lortu arte. Ondoren, zerbitzatzeko, urrak txigortu pitxin bat, gainetik txikituta bota eta olioarekin, ba, polit-polit jarri.
0: Basaiatuko gara, polit, polit jartzen, Ane, milesker.
9: Zuei.
8: Naia Zeziaga, nutrizionista, egunon.
11: Egunon.
8: Prestatu berri dugun platerau, bere horretan jateko aproposa alda.
11: Egokia da, osagai interesgarriz osatuta dagoelako, baina agian otordu baterako proteina iturria faltako zan, da nik gehituko nahuen hor, ba igual kale apur bat, edo bai plater berdinean edo beste plater batean, edo aragia, arraina, arrautza, olako zerbait.
0: Bueno, ba, nork bere erara osa dezala gustuko duen proteinaren batekin, izan animaliei jatorrikoa edota lekaleren batekin. Naia, mila esker.
11: Eskerrik asko. Batza.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, ikasturteko hirugarren asteari ekiteko, motxilak bizkarrean ordunetan ikasle asko eskolara bidean, asteko lehen klasea jasotzen jada euretako batzuk goiztiarrenak, PISA xokarekin hasi den ikasturtean, izan ere PISA txostenaren emaitzek baldintzatu dituzte lehenengo aste hauek, eta horrek eragin du ordezkari politikoek gutxitan bezalako ikusgarritasuna eta garrantzia aitortzea eskola barruan gertatzen denari, ikasketa prozesuei, irakurketari. Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko eztabaidan eskola denetan egunero irakurketa pausatua agindu du, pantailen erabilera berrikustea ere bai, eta badago emaitza hauek oinarri euskarazko eredua berrikustea eskatzen duenik ere, eneko Anduza sozialisten idazkari nagusia azken orduotan entzun dugu esanez, ama hizkuntzan ikasteak emaitza hobeak ematen dituela eta ezin direla eskolak bihurtu euskalduntze zentro soilik. Bat testu inguru honetan gaur, goizeko 8:30etan, Begoña Pedrosoa, hezkuntza sailburua espero dugu, Faktorian. Gainerakoan eskuin muturra Europan egiten ari den aurrera urratsak izpide, Alemanian eskuin muturraren gorakadaren pareko ari da izaten eskuinaren Friedrich Merzen CDU alderdiaren gainbera. Atzo egin ziren hauteskundeak iparrekialdeko Mecklenburgo-Pomerania estatuan eta baita Berlin hiriburuan ere. Mecklenburgo-Pomeranian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak. Zehazki botoen 137% lortu du AFD, kizaro inzausti egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Nola nahi ere ez dirudi kasuntan gobernura iristea lortuko dutenik.
2: Ez badirudi sozialdemokratak berdeak eta ezkerra batuko direla, AFD gobernura iristea galarazteko, kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kantzilerrak, ez baitute botoen 105% eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Merzek?
3: Es ist ein Desaster.
2: Porrota onartu du bai, baina ez duela dimitituko esan du, baina auzitan dago koalizio gobernua Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk, baina kasu honetan ezkerra nagusitu da Die Linke, Elif, Erald, alkategaiak irabazi ditu hauteskundeak 2023an alderdiak izan zuen babesa bikoiztuta.
1: Die Linke irabazi ditu hauteskundeak Berlinen, baina eskuin muturrak ere Berlinen gorakada nabarmena izan du. Mikel Aramendi egunon.
4: Egunon.
1: Eskuin muturraren gorakada zalantza gabekoa da, eta horren parean CDUren gainbera, nahikoa lanekin Friedrich Merz gobernu federalari usteko.
4: Oraingoz esan du jarraituko duela, baina ez dakit etxean utziko dioten, zen eta garbi gagoena da, nireten gertatzen ari danara dela, CDUko hauteslegoa AFD-era pasatzen ari dela. Mecklenburgoko kasuan nabarmena izan da, baina baita ere Berlinen alako zerbait gertatu dela antzematen da. Kontua da, hori Alemania mendebaldera etortzen, etorriko ote den olatu hori. Nik ustean dut CDUren barruan dagoen behentro bildurra dela, hori, mendebaldeko lantaketan beste horren beste gertatzea eta orduan partidua desagertzea ikustea. Bere momentuan espederi ere gertatu zitzaion onelako prozesu bat ezkerreko hautagaitzekin, hau da Die Linkerekin eta gero BSUEdekin eta ber, zer euren kasuan ikusten den larriagoa dela, zeren eta hor jokoan egon daiteke partiduaren etorkizuna, Merz jaunaren etorkizuna zarago.
1: Aztertzeko gaur ere Alemaniako hauteskunde gutxitako emaitzak, eskuin muturaren gorakada hori agerien uzten dutenak, berehala hauteskunde hauetako emaitzen berria Neira Zabalek emango digu Berlindik. Eta hain zuzen, eskuin muturraren gorakadan testu inguruan, etxeko politika gintzan, EH Bilduk egindako indarrak batzeko proposamena izpide, eta Aitor Esteban, EAJ-aren Euskadi Buru Batzarreko presidenteak, emandako erantzuna. Estebanek dio, Otegik egindako proposamen hori ez dela sinesgarria.
2: Duela hiru urteko Espainiako hauteskunde orokorretan EH Bilduk EAJ eskuin muturraren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek.
5: Eta eskuma zan euren spotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Eta horren gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasuna hori?
2: EH Bilduk bere aldetik elkarlana beharrezkoa dela defendatu du, beste behin Eva Blanco EAko idazkari nagusiak eskuin muturaren mehatxuari bat eginda aurregin behartzaiola nabarmendu du.
6: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak.
1: Zeutara ere begiratuko dugu, istiluak eragin baitituzte hainbat herritarrek negu gorriak derecho atetxo elkarte iruindarraren iritsieraren aurka egindako protestetan. Portuan, ibilgailuen irteerak oztopatu dituzte herritarroiek eta poliziak airera tiro egindu egoera baretu asmoz liskarrak tarteko atxilotuak ere izan dira. Iruñeko aitameni egoitzan bestalde pertsona baten heriotza eragin zuen sutea pizteagatik atxilotutako egoiliarra ondoren gordutan espero da igaroko dela epailearen aurretik.
2: Polizia Nazionalaren esku dago uste ez emakumeak nahita piztu zuen sua beheko solairuko logelan. 54 urteko emakumea bertako egoiliarra da hildakoa eta beste 18 zauritu dira, horietako bat 62 urteko gizonezkoa larri dago erietxean erredura larrien unitatean sua piztu zen beheko solairua. Kiskalita dago Mirian Zabaltza gerentea.
7: El edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2...
2: Eta gainerakoetan ikusi egin behar dute ze kalte dauden.
1: Eta Donostiako zinemaldian izarrak dizdiratxu, oso dizdiratxu. Brad Pitt iritsi zen unea da, jendea pozik, zoratzen ere, bai, iritsiera goiztiarra izan da, Donostiako zinemaldia astindu duena, eta hortik aurrera, Euskal Ekoizpena gaur nabarmendu beharrekoen artean.
2: Sakamantekas aurkeztuko du David Pérez Sañudok, 9 urteko lanaren ondoren Victoria Eugenian, Belodromoan berriz Aritz Morenok Madrid eta Japonia artean filmatu duen karatekaren txanda izango da, eta zinemiran sailean, Gerra Zibilan hil zuten birraitonaren misterioa jasoko du Izaskun Arandiaren irailak dokumentalak. Sail ofizialean berriz, Pablo Larrainen Mis Muertos Trustes eta Ma Arada novelagilaren In My Father's Room.
1: Goizeko 10 atarian Izaskun Arandia faktorian espero dugu eta aurkeztuko digu hementxe irailak dokumental hori. Kiroletan, Andoni Urbistondo, egunon.
8: Egunon, Iñaki.
1: Azken unean eta urduritasun pixka bat pasata, baina Realak azkenean irabazi.
8: Bi eta hiru partida eroan, bueno, bitan aurreratu ziren eta bitan Berrendu Valentziak eta Barrenek deskorekatu zuen azkenerako partida. Geldialdi luze luzeren atarian, hiru aste futbolik gabe, lehen mailan behintzatinake, Europako postuetatik puntu batera, 8. Reala, 6. Lauko finaleko 2. finalerdia jokatuko da Donostiako Baldan, Maite eta Frida Iart eta Maiaren aurka nesketan, Erkiaga, Gorka, Urresti eta Lekerikaren aurka gizonezkoetan, Samateotean ere jaialdia dugu, Estelarrean Dario eta Zaleta, Eskurdi eta Martijaren aurka, eta Arraunean, pentsatzen dut, biara mundatza izan dut, laga hor, Zarautze matezea, festan diezan baitzuten atzo, neskak bezala mutilak, mutilak bezala neskak, igoera lortu zuten, eta gore mailan arituko dira, horrengo demoraldian, Deustu eta Hondarribi izanen dituzte, alguan Galiziako ontzirik ez da izango teka erian, horrengo demoraldian.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetara ere begiratu behar dugu, batere arazorik ba aldago, Ramon Sánchez.
10: Bai, onditu egin direra, ospenak noainen, AP-15 istripua gertatu dago, izeko 7, Osasuna industrialde parean eta AP-15 trafikoa mantsoa da hegoalderantz, Zizur nagusietan noain artean. Beste istripurik ez da gertatu, baina trafikoa handia denez, autoilarak daude ohiko lekuetan, Donostiako Saiesbidean, Andoainen, Leioan edota Barakaldon batipat, segurtasun sailak jakinerazi duenez.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Jaion emunarriz Euskal Met, egunon.
2: Egunon.
1: Nolako eguraldia espero behar dugu astea hasieran.
2: Bueno, barnealdeko hainbat baliaretan oraindik behelainoa daukagu, batez ere Araban, kostaldean ere behodei batzuk baditugu, baina goizean zehar odei hauek desegiten joango dira, eta gainerako orduetan asteburuan bezalaxe, ba, zeruan eguzkia jaun eta jabe agertuko da, eta berriro ere ba, bazterrak berotuko ditu, temperatura maksimoak aurro 25-30 gradu artekoak izango dira oroar, eta itxasertzean ba, brisarekin balio ba, suabeagoak neurtuko dira ondoren, iparrekialdeko ize hori ba, barnealdera ere zabalduz joango da. Beraz, momentu eguraldiak ez du aldatzeko intentziorik, beraz, giro eguzkitsuarekin emango diogu hasiera asteari.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur irailako 21 ditu goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Ezer baino lehen Alemaniara jo behar dugu. AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu Mecklenburgo-Pomerania eskualdeko hauteskundeak eta ataka estuan jarri du Friedrich Merz kantzilerra, izan ere Merzen CDU alderdia ordezkaritzari gabe geratu da bertako parlamentuan, botoen 5%-era ezpaita iritsi. Berlin hiriburuan ere izan dira hauteskundeak, kasu honetan ezkerrak garaipen historikoa, Die Linke garaile, baina kasu honetan ere eskuin muturraren gorakada nabar nabarmendu behar berdinera bertaragoa zane Irazabal egunon.
11: Egunon, Mertzen amesgaiztorik handiena konfirmatu da eta CDU ordezkaritzarik gabe geratu da Mecklenburgo aurre Pomeranian. Kontserbadorek ez dute botuen 5%-eko langa gainditu eta lehen aldiz eskualde bateko parlamentutik kanpo geratu dira demokristauak.
12: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
11: Kantzilerrak deskalabrua izan dela onartu du, baina argi utzi du, ez duela dimisioa emango.
12: Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen.
11: Gauza korrela, eskuin tradizionala ordezkaritzarik gabe geratu den bitartean, eskuin muturrak botoen 138% eskuratu du land horretan. Ez du ordea gobernatzea lortuko, sozialdemokratek, berdeek eta eskerrak koalizio bat egingo dutelako. Eta bestalde, hemen Berlinen, eskerraren garaipen historikoa. Elif Feralpek, Die Linkeko hautagai sozialistak, botoen 125% eskuratu du, eta Turkiar jatorrikoa den lehen emakume alkatea bilaka daiteke, ekologistekin eta sozialdemokratekin batera, iruko gobernua osatzea lortzen badu.
1: Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte asteburuan zehar, eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan. Putin buru den Errusia batuak irabazi ditu hauteskundeak, botoen 147.44 lortuta.
2: Bigarren bozkatuena alderdi komunista izan da, botuen 113.77 Duman ordezkaritza lortu duten beste alderdiak ere Putinen ingurukoak dira. Bien bitartean hauteskunde egunarekin bateginez, Ukrainak orain arte egindako erasoaldarik handiena egin du Moskun, eta gutxienez 3 pertsona hil eta beste hainbat zauritu ditu. 450 drone baino gehiago bidali ditu Ukrainak petrolio findegiak helmuga hartuta. Ukrainako presidenteak Volodymyr Zelenskik baiezatu du droneekin eta misilekin Errusiako petrolio instalazioari giltzarri bati egin diotela eraso, eta eskualdeko zentro logistiko bati ere bai. Instalazio horiek hiriburuko erregaiaren eren bat baino gehiago hornitzen dute, eta azken eraso hauek tarteko 60 litro tik 30 litrora murriztu zuten ibilgailu bakoitzeko erregaia hartzeko muga.
1: Eta nazioarteko testuinguruan asteburuan Groenlandiak ekarri digun albistea ere azpimarratzekoa da. Larun batean Donald Trumpek egin zuen iragarpena, eta Danimarka eta Groenlandia bertako agintariek ere berretsi dute gero. Irla izoztuaren kontrol militarra Estatu Batuen eskuetan utziko duen iruko akordioa itxi dute hilabeteko neorgeiagokaren ondoren. Danimarkak eta Groenlandiak oro har lasaituta, baina zuhurtzia hitz egin dute.
13: You know, it's a great relief because to be honest it's a very big sorrow that the US used to be one of our closest allies.
1: Irla erosteko edo indarrez hartzeko bere asmoa albo batera utzita, baina militarkiaren kontrola izateko aukera emango dio akordioak Trumpi, soldadu gehiago bidaltzeko aukera izango luke, eta Estatu Batuek erabakia ahal izango lukete zein herrialdek jarri ahal izango lituzkeen base militarrak eta nork egin inbertsioak. Horiek Trumpek berak adierazi dituenak. Mette Frederiksen, Danimarkako gobernuburuak, ez du momentu zehaztasun gehiago eman artikoa eta Ipar Atlantikoaren segurtasuna indartzeko akordioa dela baino ez. Mikel Aramendi, nola ulertu behar dugu asteburuan Trumpek iragarritako hau eta Groenlandiak eta Danimarkak oniritzia eman izena?
4: Baina, nik uste dut begiratu behar zaiola asteburua dela. Eta honek dauka kontraprogramazio usain nabaria. Markarnei kadago lehen ministroa Europan dan unean egiten dan iragarpen bat dau. Funtzean, sanditeke gauzak lehengoan geratzen direla, zeren eta Groenlandian despliege militarrak egiteko eskumena Estatu Batuek aspalditi dute, eta esango nuke eskumen hori gaineraz esklusiboa izan dela betidanik. Groenlandia militarkin, Estatu Batuen parte bat da. Hortik aurrerakoa kontua izango litzateke etorkizuneko despliege militar horiek nola izango ote dire. Nik uste dut Estatu Batuek hor daukaten interes nagusia dela Golden Dome deitzen dan babeski misilien kontrako babeski hori izango litzatekeela, zeren eta asiatik, txinatik eraso bat etortzekotan misilak hortik pasatu beharko lukete, gehiago pasatuko lehateke Kanadatik eta guztia Kanadarekin lotuta dago lehenengo momentutik. Estatu batuentzat, paotxa izango litzatekena da Kanada joko honetan bertan egotea eta orain Groenlandiarekin adostu den hori Kanadarekin adostu alizatea. Ez dago lehendik dagoenaren urruti, oda, Kanada estatu batuan aton daude, eta Groenlandiare bai, eta estatu batuak basak euk dituzte, eta bar, hau da, lehengo kontuak dira, inondi batean, orain berriro sukaldatuta agertzen direnak. Benetan gauza berriri parago, ematen du, inbertsioen kontu hori egon litekeela tartea. Gauza, jakina edo susmatua bentsa bada Groenlandian, lehen gai arraroak eta horrelakoak asko egongo direla. Oain, ez da leku samurra ura. Da, izotzez estalita dago, eta guzti horrek, etorkizuneko intxaurrak esan nahiko luke.
1: Nazio Batuen batzarraren testu inguruan, aste honetan akordioa New Yorken sinatuko dute, ikusteko ze xehetasun gehiago ematen dituzten. Aramendi, eskerrik asko.
4: Horrego arte.
1: Iruinean Arrotxapeako aitameni egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak esan bezala poliziaren esku jarraitzen du eta epailearen esku noiz eraman zain daude. Gogoratuko dugu 56 urteko emakumea hil dela sutearen ondorioz eta 72 urteko gizonezko batek larri jarraitzen du. Guztira 18 lagun zauritu dira beheko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz. Guztira, 50 egoiliar eraman behar izan dituzte, beste egoitzetara nola dago egoera, Andoni Amadoz, egunon?
14: Egunon bai, atxilotutako emakumeak ospitalean jarraitzen du Espainiako poliziaren zaintzapean, epailearen aurrera noiz pasako zain, printzipioz eta gauzak ongibidean agintaritza judizialak gaur aztertuko du emakumea bere egoera zein den ikusi eta erabaki bat hartzeko. Gogoratu beharra da Arrotxapeako aitameni klinika gaitz psikiatriko larriak dituzten pertsonak hartatzeko zentro bat dela eta atxilotutako emakumea bertako egoiliarra dela. Espainiako poliziak eskuartean duen hipotesi nagusia da zaintzapean duen emakumeak sua propio piztu zuela, koltsoi bat isua emanda beheko solairuko logelan. Argibideen zain daudela adierazi du azken orduotan Mirian Zabalza Arrotxapeako aitameni psikiatrikoak kudeatzen duen Ospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
7: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
14: Sutearen ondorioz 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira, horietatik 11ak jarraitzen dute ospitalean erietxeratuta, horietako bat 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean eta gainera 50 egoiliar leku aldatu behar izan dituzte, batzuk aitameni klinikan bertan eta zizurren duten egoitzan eta beste batzuk beste egoitza batzuetan.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: dutxaja.com
17: Osalanen hilekoa aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, ura sornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arropa egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilesioak saiesteko. Konponbidea prebentzioa da Osalan.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
21: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
0: Faktoria.
1: 8ak eta 20 minutu Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak ez du onartu eskuin muturrari aurre egiteko fronte bakarra osatzeko Arnaldo Otegik asteburuan luzatu dion eskaintza. Otegiren eskaintza zehazgabea dela esan du eta eguneroko erabakietan ados jartzeko gauza ez liratekeela izango, hori uste du Esteban Ramon.
10: Ego eta Ipar Euskal Herri aurki eskuin muturreko gobernuen agintepean egon liteke largudiatuz, ezberdinen arteko akordio taktikoa egitea proposatu dio asteburuan Arnaldo Otegik Eusko Alderdi Jeltzaleari. Otegiren taktika zein den ezagutu nahiko lukeela erantzundu Aitor Estebanek, baina nola nahi ere, uste du, eskaintza ez dela serioa. Duela hiru urteko hauteskunde kanpainan, eskuinaren mehatxuetako bat, EAJ bera zela esan baitzuen Euskal Herria Bilduk.
3: Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
10: Batasun horren eredu gisa EH Bilduk Agirre lehendakari aldarrikatu arren, Aitor Estebanek uste du, Arnaldo Otegik duen iragana kontutan hartuta ez duela Agirreren ekarpena aldarrikatzeko zilegitasunik. EH Bildu koaliziotik, baina kasu honetan, Eusko Alkartasunaren bitartez, Eva Blanco idazkari nagusiak ere, ultraeskuinaren mehatxua aintzat hartzeko eskatu die kasu honetan EAJ-ari eta PSE-ri estatus berri adosteko erronkari heltzeko.
6: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki.
10: Ultraeskuinaren mehatxuak gehiengo osotik aratago duen elkarlan politikoa eskatzen duela, ziurtatu du Eva Blankok Eusko Alkartasunaren alkartasun egunean.
1: Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia bien bitartean, Alderdi Sozialistaren Gazteen Kongresuan, PISA txostenaren emaitzak izan ditu hitzaldien ardatzetako bat, onartezina dira bere hitzetan eta bestelako hausnarketa eskatzen dute. Anduezaren arabera, eskolak ezin dira bihurtu Euskara ikasteko zentroak. Politika identitarioak baztertzea eskatu du eta bide batez, lehendakariari aurpegiratu dio EHUren irekiera ekitaldian parte hartu ez izanan ere asarriegi egunon.
2: Egunon bai, PISA txostenaren emaitzek argi uzten dute, Eneko Anduezaren arabera, arazo handi bat dagoela eta Jaurlaritzari eskatu dio aitortu dezala eta neurriak arditzala. Bada garaia bere hitzetan, eztabaida deserosoak zabaltzeko lehena, euskarazko eredua berrikustearen inguruko. Anduezak dio, eskolak ezin direla bihurtu euskara ikasteko zentroak, argi dago bere iritziz, ama hizkuntzan ikasteak, euskaraz edo gaztelaniaz, emaitzak hobetu egiten dituela, eta politika identitarioak albo batera uzteko eskatu du.
5: Konponbideak behar ditugu gure hezkuntzan. PISA txostenaren emaitzak, onartezinak dira. Horregatik ezinbestekotzat jotzen dugu hezkuntza komunitate osoa biltzea eta lehen bailen horren inguruak neurriak jartzea.
2: Hezkuntzarekin lotuta beste mezu bat lehendakariarentzat. Akatsa izan zen Anduezaren iritziz duela astebete egin zuten EHUren irekiera ekitaldian lehendakariak ez parte hartu izana. Errektoretza taldearekin izan daitezken ezberdintasunen gainetik publikoa dena beti defendatzeko eskatu dio Anduezak Imanol Pradalesi.
1: Espainiako politika gintzan zeutak jarraitzen du liskarriturri izaten.
2: Migratzaileen iritsiera masiboa izan da asteburuko ekitali politikoen erdigunean.
22: Ceuta saldrá adelante y a pesar de esta oposición destructiva que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
23: España no necesita parches.
2: Eta hildo beretik segiko du aste honetan ere, gaur Zeutan izango da Fernando Grande Marlaska barne ministroa, Pedro Sánchez gobernu burua bere aldetik New Yorkera joatekoa da gaur, bihar Nazio Batuen erakundeko presidentearekin Antonio Guterresekin elkartu, eta Zeutaz batzar nagusian parte hartzeko, eta popularrek Zeutatik bertatik segiko dute presio egiten, gaur da Alberto Núñez Feijóo PP-ko burua joatekoa, Manfred Weber Europako Partidu Popularreko presidentearekin, eta Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin biltzeko.
1: Zeutan bertan istiluak eragin dituz negu gorriak derecho a techo elkarte iruindarraren iritsieraren aurka protesta egiteko elkartu diren dozenaka herritarrek portuan ibilgailuen irterako oztopatu dituzte eta poliziak airera tiro egin du egoera baretu asmoz ez da izan da atxiloketarik ere. Iñaki Odriozola, egunon.
24: Egunon, sare sozialen bidez deitutako protestarekin dozenaka herritarrek egin dute bat, negu gorriak derecho a techo elkartea ezker muturrekoa dela etaren aldekoa dela eta bizikidetza ustera baino ez doala Zeutara salatu dute elkartu diren. Iruñeko kolektiboak gogoratuko dugu brigada bat antolatu zuen kalean eta behinbeineko kanpailekuetan bizi diren migratzaileei laguntza humanitarioa emateko. Protestan zehar, manifestariek gutxienez auto baten bidea oztopatu dute eta entzun eraso hori auto barrutik grabatuta.
25: Joder. Atrapa, atrapa, atrapa, atrás. Joder. Joder.
24: Arrautzak eta harriak botata, kristalak hautsi dizkiote autoari. Autoaren gidaria Zeutako asanbladako diputatua zen, Zeutaia alderdi lokalistako Julia Ferrera zain zuzen. Tentsioak gora egindu eta liskarrak izan dira manifestarien eta polizia agenteen artean ere. Protestetan poliziak gutxienez gazte bat identifikatu eta atxikidu. Aurrez, ehunka lagunek manifestazio jendetsua egin zuten Tarajaleko mugaraino migratzaileen kanporatzea eskatzeko.
0: Faktoria.
1: Eusko Jaurlaritzak 120 milioi euro bideratuko ditu etxe bizitzetan eta enpresetan aire girotua jartzeko laguntzak ematera. Euskal Meten arabera inoiz erregistratutako udarik beroena izan da urtengoa eta eguzki hotz izena jarri dioten programaren helburua da klima aldaketara egokitzea eta herritarrak bero boladetatik babestea. Karmele Uribezalgo kontaiguzu.
2: Bai, eta horretarako klimatizazio sistema jasangarriak bultzatu nahi dituzte. Horrek esan nahi du edonork jaso dezakela laguntza hori, beteire elektrizitatea autokontsumo instalazio batetik badator edo herritarren energia komunitate batetik. Hortik dator eguzki gotzi izena, osten duen eguzkia. Aire giroturako eguzki energia erabili nahi dutelako. Itziarra Jende, trantsizio energetikoko sailburu ordea.
8: Gu nahi duguna da sustatzea klimatizazioa, baina beti energi berriztagarrian sortzearekin lotuta.
2: Eta horretarako ere laguntzak eskaintzen dituztela adierazi du.
8: Zu autokontsumoa badaukazu etzean, hartu dezakezu dirua klimatizazioa jasangarria jartzeko, baina autokontsumoa ez baduzu lehenik eta den, jarri dezakezu autokontsumoa eta gero klimatizazioa.
2: Etxe bizitzetan, osasun eta hezkuntza zentroetan, industrian, zerbitzu enpresetan eta saltokietan erabiltzeko dago pentsatuta neurria, Allenderen arabera hiru helburu ditu.
8: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
2: Urriaren amaieran jarriko dituzte martxan laguntza hauek.
1: Eta gaur aurkeztuko du Jaurlaritzak 10.000 etxe bizitza babestu eraikitzeko helburua duen etxe bizitza funts soziala. Denera 2.000 milioi euroko inbertsio publiko pribatua aktibatuko duen funtsa dainaki.
24: Bai, eta bere lehen fasean 2.100 etxe bizitza eraikitzeko aukera emango du etxe bizitza funts sozial horrek. Imanol Pradales lehendakariak pasaden osteguneko politika orokorreko bilkuran iragarri zuenez.
9: Astelenean aurkeztuko dugu etxe bizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
24: Amaiketan Bilboko Euskalduna jauregian aurkeztuko du funtsa Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakaria bera, Deniz Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburua eta Noel Danjo ogasun eta finantza sailburua izango dira bertan.
0: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
1: Donostia sariak banatu eta Brad Pitt Zinemaldira heldu berritan, laugarren eguna duia da 74. Zinemaldiak. Euskal nobedadek pisu nabarmena izango dute gaur eta urrezko maskorraren leia erdigunera helduko da Mikel Jartza.
11: Indarrez sartu da urrezko maskorra eskuratzeko leian Glaxo koprodukzio brasildar argentinarra. Donostian aurrez, bost sari tartean zuzendari onenarena irabaztea zer den badaki Benjamin Naistatek. Eta oraingoan ere, fintasunez josi du, lau lagun minen istorio pertsonalen bidez, Pinocheten diktadura garaiko botere instituzionalaz mintzo den thrillerra. Sail ofizialari gaur jarriko dio termometroa, Jackie Spencer, Neruda eta Maria Callasen inguruko fikzioekin, 7 Oscar izendapen zakuan dituen Pablo Larraín txiletarrak. Film forma eman dio, Netflixentzako prestatu duen Mis Muertos Tristes telesailari. Euskal Zinemaren termometro berriz, David Pérez Sañudoren Sakamantekas Victoria Eugenian eta Aritz Morenoren Karateka Belodromoan. Gerra zibilian hiltzuten birraitonaren misterioa argitu nahian ibili da Izaskun Arandia irailak dokumentalean, eta horrek ere utziko du arrastoa.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Andoni Urbistondo futbolean lasaitasuna emango dion garaipen ona lortu du Realak Valentzian.
12: Bai, bi eta hiru nagusitu zen partida eroan eta bitan aurreratu ostean Sučić, Soler eta Barren izan ziren goleatzaileak. Reala sailkapeneko 8. Postuan kokatu da hiru asteko geldialdi luzearen atarian Europako postuetatik puntu bakarrera emakumezkoetan esango dugu Eibar bat eta utxe nagusitu zitzaiola Athletic Euskal Derbian Angelesen gola 6 garen dira armaginak zelkapenean 4. Bizkaitarrak Iñaki Goikoetxea Eibar taldeko entrenatzailea eta Eider Arana Athleticoko jokalari entzun behar ditugu urrenez urren.
4: Nik uste partia oso nahi dutela jokalari, ez? Partia borobila, partiduko plan hori, hasieran geneukan plan hori nik uste oso ondora mandutela zelaira.
7: Bueno, bagenekien oso partidu zai izango zala. Detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera. Ta gaur ez aigualde erori.
1: Arraunean berriz, azei gandea zarautzen zat.
12: Bai, Bigo, era lortu baitzituzte, mutilak eta neskak, neskak eta mutilak, Euskolabel eta Euskotren ligan hariko dira horrengo demoraldian, Ikari osa enbatako kidea entzun behar dugu.
13: Elburua guztiz beteta, hau, eske ametsa zan guretzat. Azken luzian egon da, bi segunduna gora bera, ikusten itun minutua baino, keio, irutu zitzaiten urruti jo zeudela, eta iritsi ganean, eske, fua, izan da, zoramena.
12: Deustuko tomaterak eta ondarribiak ere igoera lortu duten, eta historia lehen aldiz naki TKEko kide guztiak Euskal Herriko gizanen dira, ez da Galiziako ontzirik izango 2027an kantauri itxasuen.
1: Eta pilotan itzordu bikoitza arratxean.
12: Bai, zestan eta eskuz, zestan lauko finaluko bigaren finalerdi jokatuko da baldan, nesketa Maite Frida Iart eta Maiaren aurka, eta mutiletan Erkiaga eta Gorka Urreizti eta Lekerikaren aurka, eskuz Logroño, Samateo eta Kon, B multzoko lehen partida, Estelarrean Dario Zabaleta, Ezkurdia eta Martijaren aurka, bi jaialdeak arratxeko zazpitetan hasiko dira, eta bukatu erantik inaki, kiko bat txirindularizari eta motorrei, Renko Ebenepulek inork historian egin ez duen egin behitzuen atzua, Montrago munduko txapelketan, Erlojupekoko txapelketa laugarrenez jarraien ere bazi, Toni Martin eta Fabian Kantzelarak lau zituzten, baina ez jarraian ikusgarri Belgikarra eta Beñat Fernandez Andoindarra, ere bikain Rookies Cup, edo hasiberrientzako txapelketa irabazi zuen atzo, eta urrengo demoraldian Moto 3 txapelketan hariko da, hau da Moto GP, Moto 2 eta Moto 3 hirugarren mailan 18 urte bakarrik izan ditu, esan bezala Beñat Fernandezek.
1: Dejonde Iola. Eskerrik asko Andoni, 8 terdietara iritsi gara.
14: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago errepidetan nabarmendu beharreko arazoren bar Ramon.
10: Bai, goizan goizetik aipatzen ari garen hori, oraindik ere arazoak daude Iruña hegoaldean, Noainen, AP-15ean goizeko 7etan gertatu den istripuak eraginda. Autoilarak daude AP-15ean bertan, Zizurretan Noain artean, Iruñako PA-30 saiesbidean ere bai, Noainerantz, eta PA-31 Iruñako hegoalderantzko irteeran ere bai. Horrezaz gain Usan Solon, N240 errepidean auto bat dago matxuratuta, Galdaka orantz, ospitalare iritsi baino lehenago eta 500 metroko autoilarak daude bertan.
14: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Jaioren Munarrizen eskutik.
16: Egun sentian behelainoa, barnealdiko hainbat baiaretan, batez ere araban, eta kostaldean ere biodi batzuk ager daitezke, baina goizean zer desegin, eta gainerako orduetan zeruaia garbi agertuko da goiodei batzuekin soilik, beraz, eguzkia jaun eta jabezeruan, eta gaur ere bazterrak berotuko ditu, maksimoak 25 eta 30 gradu artean gelituko dira, eta baliorik altuenak hegoaldean neurtuko dira. Itxasertzean berriz, brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan, eta ondorioz balio suabeagoak neurtuko dira.
1: Iragarki tarte bat eta berea lagurtuko dugu Begoña Pedrosa.
25: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
26: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
27: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbait ahazten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
28: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
29: Itxaron, itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
30: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
31: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
3: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu esan bezala Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua. Pedrosa andrea, egun ongi etorri. Pisako emaitza txarrek baldintzatutako ikastorte hasiera, Pisa shock zer horrek aipatu zenuen. Lehenagotik hobekuntza neurri batzuk martxan jarrita daude. Orain, haiek betetzen direla zorrotzago begiratuko duzue?
2: Bai, nik uste dute ikastetxeetan berez buru belarri ari direla, ez? Eta emaitza hauek etorri diren momentutik, alegia, emaitzak txarrak izan dira, eta gukargi esan genien ikastetxeei, horren ala marregun edo, onginen zuzendaritza talde guztiekin, ba aurrez aurri begiratu behar diegula emaitzei, ez? Eta horretik irakurketak egin, sistema moduan, baina baita ere ba ikastetxe bakoitzean egin beharreko ariketa bat dala, ez? Eta hortik ikasi eta hobetu. Beraz, bai neurriak jarrizia martxan aurreko ikasturtean, baina bai ikusi ditugu hainbat neurri indartu daitezkela edo indartu baino gehiago esango nuke edatu ikastetxe guztietara. Aurkeztu genituen artean badago programa bat emaitza onak eman dituena azkenengo bi ikasturteetan, eta da sistema bat ikaslearen irakurmen gaitasuna neurtzeko modu sistematiko batean. Eta datuak aurkeztu genituen adituen eskutik, eta ja aste hontan jarraibideen bitartez ikastetxe guztietara helaraziko dugu
1: publiko zein itunpeko.
2: Bai, guztiak. Mm-hmm. Guztiak egon dira. Eta pentsatzen dugu, batzutan aipatu duzu shock, ezta? Shock edo ez shock, gu badakigu non hobetu behar dugun. Eta, ibilbide horri eutzi behar diogu, lehendakariak aipatu zuen plenoan, ikustote, ikamikak aparte pleno batean hezkuntza hitz egitea osasuntzua dela, ona dela. Eta ikastetxetera nik ustot mezu aldu dela argi eta garbi. Eta badago beste elementu bat, eta da identifikatzea baita ere non dauden praktika bikainak, ez da? Eta horietatik ikasi eta transferitu. Eta hortan gabiltza buru belarri.
1: Eguneroko irakurketa hori nola egingo da? Eguneko egutegian, ordutegian nola txertatuko da? Izango da irakasgai desberdinetan?
2: Eguneroko irakurketa hitz egiten ari garenean gauza ezberdinetaz hitz egiten dugu, ez? Baina adibide bat jartzearren entzuleak ulertu dezan, ez? Kasu honetan jarribide oso argiak dauzkate ikastetxeetan egunero irakurri egin behar dala. Hori araututa dago kurrikulumean, hori zehaztuta dago eta hainbat jarraibide konpartitu izan dira aurreko ikasturtean jarritako hobekuntza estrategia horren barruan, eta egin nahi duguna da sistematizatu. Eta esaten dugunean sistematizatu da nola irakurtzen dugun adibidez zientzia lantzen ari garenean. Eta ze pauta jarraitu behar ditugun. Hitz egiten ari gara didaktika zain zuzen, ez? Eta hor hausnarketa bat edo hausnarketa berri bat mai gainean jartzearen ariketa hau hezkuntza fakultateekin ere egin nahi dugu, ez? Sarbidean ere hainbat aztertu behar ditugulako. Badaukagu mai bat horretarako propio eskola bikaina denontzat, eta gai hori ere askotan atara da.
1: Pantailen erabilerari dagokionez, ertz asko dauzkan gaia da, bata da sakeleko telefonoa, beste bada gailu digitalen erabilera hezkuntza edo irakaskuntza prozesuan. Hemen urteak dira LH5, 6tik aurrera ikasleek euren ordenagailu eramangarri propioa izaten dutela. Kasu gehientzuenetan Chromebooka izaten da. Hori berrikusi beharra dago edo jarraituko zaia aurrerantzean ere ikaslei ordenagailu eramangarri hori ematen.
2: Nik usteot lehendakariak oso
1: edo jarraituko zaia aurrerantzean ere ikaslei ordenagailu eramangarri hori ematen.
2: Nik usteot lehendakariak oso

0: beharrezkoa dan ala ez, nola lantzen dugun gelan, gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Ez da, eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez? Ari gara pantailaz ez gabiltza mugikorrez hitz egiten, horrek beste eztabaida bat ekarri zuen bere momentuan, eta hori kontrolatuta daukagu, ez da? Eta hori da egingo duguna, ez? Pantailen inguruko hausnarketa sakon bat, gizartea, familiak, eta ikastetzeak ere implikatuz. Interesgarria da, lehendakariak aipatu zuen Europako batzordeak atara berri duen lege proposamena, bai, European Union Kids Act deitzen dana, ezta? Eta gauza interesgarriak aipatzen dira bertan, nik uste dut garaia dela, momentua dela, benetan Europa mailan arautegi komun bat eta propioa izateko. Ikusten ari gara beste herrialde batzuetan, ba, Australian alegia, ez, gertatu izan dana sare sozialen debekuarekin, eta ez da erraza, arautzea ez da erraza, horri jarraipena edo ikuskatze bat egitea, eta guztion konpromisoa eskatzen du. Baina arau batzuk maiganean jartzea, interesgarria da. Aipatu zituen artean, ba, agian, azpimarratzekoa da, ez, lege proposamen horretan, 0-2 adin tarte horretan, ba, pantailak izin dira erabili. Hori nik uste nahiko barneatuta daukagula gure sisteman. Edo 3-6 adin tarte horretan mugatuta egon behar dela, edo inkluso nik esango nuke ezin direla erabili, ez. Erabaki propioak hartu beharko ditugu, baina aurreko jardunaldian adituen foroak proposatu zuen horren arira, ez da? Evidentzietan oinarritu behar gara, eta evidentzia horiek lantzen aritu gara, azkenengoko asteetan, bai.
1: Momentu honetan, ordenagailu eramangarriak erabiliz, astean zehar zenbat ikastordu bideratzen dira ikasgeletan, kasu guztietan, zentro guztietan berdin izaten da, zentroaren arabera, irakaslearen arabera alda daitekeen zerbait da?
0: Guk ez daukagu informazio hori. Guk egin genuen proposamen bat mugikorrak arautzeko, eta hori esan dudan moduan badaukagu jasota ikastetze guztietako arautegian, baina pantailen inguruko arautegi bat ez dago. Ez dago. Eta minimo batzuk egon beharko lukete gure ustez, eta hori adituen esku utzen nahi dugu. Momentu honetan ez dago evidentzia sakonik. Nondik atara da hausnarketa hau, ez da? Bueno, ba, ikusi dugu pizak nolabaiteko patroi bat ekarri digula, ez? Mundu mailan gainera. Eta gu gurera ekarri behar dugu, eta azterketa sakona egin nahi dugu. Eta hortarako, lehendakarian berak azpibarratu zuen moduan, ariketa hori egin beharko dugu denon artean. Jarraibide batzuk bialtzea ikastetzeari hori nahikoa da, ba, esango nuke ezetz. Beharrezkoa bai, baina nahikoa elitzateke izango. Lege proiektu horretan asko azpimarratzen da gaikuntza eta ezagutza garatzea. Hezkuntza esparruan eta hezkuntzatik at, familien ahalduntzea baita ere. Nik uste dut hemen badauzkagula sensibilitate batzuk gure artean, horri danon artean heltzeko, ezta? Beraz, momentu interesgarria da zentzu horretan, eta batzutan olako xok bat jasotzeak lagundu egiten da danon artean ados jartzeko.
1: Nola nahi ere, LH bostetik aurrera ordenagailu eramangarriak hainen modu orokorrean edatu direnean, eta Jaurlaritzatik, administraziotik oro harrori sustatu denean, horren arautegi bat ez egotea erabileraren inguruan ez da harritzekoa?
0: Bueno, ikastetxeetan pantaila erabiltzen dugunean eremu pedagogikotik egindako hausnarketa batetik egiten da, ez? Nik usteot gure ikastetxeetako profesionalei galdetuko bagieneke, eta nik usteot azkenengo asteetan asko hitz egin dute beraiek ere, baina gehiago hitz egin beharko lukete. Gaiua da tresna osagarri bat. Ikastetxeetan guk badakigu irakurketa trebetasuna lantzeko behar beharrezkoa dela papera erabiltzea, adibidez, ez? Lehenengo eta bigarren mailan, adibidez, lehen hezkuntzan, hor bai pauta batzuk ematen dira eta landu egiten da modu zehatz batean. Tresnaren erabilera osagarria da eta beti ere fundamentatua egon behar da, bai, helburu batzuk lortzeko. Gehiago, sakondu behar dugu horretan, ikastetxe guztietara heltzen dela ziurtatu beharko genuke, nik usteot momentu honetan gizarteak hori da eskatzen diguna, ez? Eta hortan jarri behar dugu gure ezagutza eta gure prozedura guztiak, ez? Badaukagu ikuskaritza lantaldea gure sisteman, eta horrek ere nik usteot ekarriko duela aldaketa bat.
1: Badaude adituak esaten dutenak, noski

0: Gaitasun digitalak eskuratu egin behar direla, baina agian hortarako espezifikoki ikasgai bat egon behar duela eta gainerako ikasgaietan ba berriz ere bueltatu behar dela liburuetara, analogikora, lapitz eta papera erabiltzera, zer iritzi daukazu horren inguruan?
1: Bueno, nik uste dut ez da nire iritzi, adituek esaten dutena, ez? Eta da gaitasun digitala kompetentzia transversal bat dela, bai? Eta gainera gaitasun digitala ikuspegi analogiko batetik ere landu daiteke aurrezkuntzan adibidez. Guk gure aurrak eta gure nerabeak ezi egin behar ditugu etorriko dan gizartera begira. Egun daukagun gizartera begira. Adimen artifizialaren gaia puri-purian daukagun momentu honetan, ez da? Eta gu orain dela bi urte ja, elui harrekin hasi ginen hausnarketa sakon bat egiten, nola sartu behar ginen ikastetzeetan, ba, sensibilizazio lan bat egitera, ez? Eta sensibilizazio lan horretatik, adimen artifiziala bai edo ez, noiz eta zertarako erabili daiteken, ze gaikuntza behar duen irakasle batek, profesional batek, benetan eraginkorra izateko ikaskuntza prozesuan. Zehor dago eztabaida. Eztabaida da, ea benetan lagundu aldigun aprendizaiako betzen. Ze laguntzen ez badigu aprendizaiako betzen, ez dugu behar adimen artifizialik gure hezkuntza sisteman, edo unibertsitate sisteman. Iraultza bat datorkigu, lehendakariak aipatu zuen eta nik bat nator horrekin, aldaketa ziklo oso oso garrantzitsua etorriko da ikuspegi teknologikotik. Eta hau bete-betean sartzen zaigu gure ikastetzeko errealitatean. Baina ezin dugu beste toki batera begiratu eta ikastetzeak eta irakasleak ahaldundu egin behar ditugu. Irakurketa prozesuak sakontzea da gure fokoa momentu honetan, eta hor, ondo esan duzu moduan, ba, paperaren rola ere oso importantea da. Beti izan da eta jarraituko du izaten.
0: Irakurketa asko egin dira pisako emaitzetan beherakada egotzi azterketa euskaraz egin izanari, berez euskaraz baino gaztelera zerrastasun gehiago daukaten ikasleen artean. Atzo, El Correo egunkariak pisa txosteneko emaitzak aztertuz eta mikrodatu horiek aztertuz argitaratutako informazio batek zioen Euskadin gazteleraz froga egin zutenek bataz bestekotik oso gorako emaitzak atera dituztela estatuko rankinaren oso goialdean, eta aldiz euskaraz egindakoak bataz bestekoaren oso behetik. Zuek ere egin duzuen mikrodatuen irakurketa hori bat dator horrekin?
1: Bueno, gu mikrodatuen azterketa kasu honetan izeibek egiten du, ezta? Gurutzatu egin behar dira beste aldagi batzuekin, eta hori da momentu honetan buru belarri egiten ari direna, eta bueno, ba, izango ditugu datu horiek laizter. Gainera, agarraldi bat eskatu nuen legebiltzarrean gai honi sakontasun ez heltzeko. Irakurketa anitzak egin dira. Bai, guk oso argi daukagu zer esaten diguten azkenengo urteetan ebaluazio diagnostikoek, ez? Eta ebaluazio diagnostikoetan bai ikusten dugu eta egin diren beste ikerketa batzuk mundu mailan, ez? Etxeko hizkuntzan egindako frogetan emaitza gora doiala, ezta? Hori errealitate bada. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula? Ba, ez dakit. Hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, ba, gabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri, marko berritua, marko leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, bai, horrekin atarako dugu proposamen berri bat, baina datuetan eta evidentzietan oinarrituta. Eta kontuz ibili behar gara, ba, trintzeretatik hitz egiten badugu. Eta?
0: Zeren arabera erabakitzen da ebaluazio azterketa hauek ikasle batek etxeko hizkuntzan egin, ala euskaraz egin? Diot, hizkuntza batean edo bestean egin, beti ere euskara ezpada etxeko hizkuntza.
1: Nazioarteko froga bat egiten danean, alegia, gure kurrikulumetik ataratzen garenean, bai, izeibek eman izan duen aholkua, beti izan da etzeko hizkuntzan egitea. Hori horrela da, beti izan da. Bai? Ikastetxeek erabaki dute kasu honetan, ez? Zein izan behar zan, beraiek ezagutzen dituztelako ikasleen nolabaiteko gaitasunak, ez da? Baina hori aztertu behar dugu, ze aldagai asko dauzkagu tartean, eta aldagai hoien artean, ba, aipatutako elementuak daude. Zergatik, ba, jakin dakigulako, ba, beste herrialde batzuetan zer gertatu dan. Bai, eta horrekin ere alderatu behar ditugu gure datuak.
0: Atzoeneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak esan zuen ikastetxeak ezin direla soilik euskara ikasteko zentro bihurtu, eta etxeko hizkuntzan ikastea duen garrantzia nabarmendu zuen. Ulertzen duzu D eredua orokortzea auzitan jartzen ari direla adierazpen hauek?
1: Bueno, nik ez dakit zer esan nahi duen adierazpen horrekin. Nik bai izan dezakedana da ikastetxeetan edo ikastetxeak hezkuntza euskalduntzeko erabili dugula azkenengo 40 urteetan eta beste gauza askotarako ere bai. Eta orduan ikustot ezin dala mugatu irakurketa hori euskalduntzeari. Baina hezkuntza izan da gure herrian benetan diferentziala markatu duena, ezta? Horrek eramaten gaitu beste galdera bat egitera geure buruari eta da momentu honetan aldaketa sozial teknologiko eta besteak beste izango nuke, ez? Murgiltu gauden honetan, murgiltze ereduari astindu bat eman behar diogula, bai, baina ari gara hizkuntza proiektu berrituak lantzen ari gara eta pilotatzen ari gara ikastetxeetan eta hori da dagokiguna. Erraminta berriak sartzea etengabe evidentzietan oinarretzen diren emaitzak ondo aztertzea eta ikastetxeak aholkatzea. Gu badakigu azkenengo urteetan dauzkagun datuekin ez daukagula de eredu bakar bat. 11 de eredu dauzkagu momentu honetan mai gainean eta hori da gure anistasunaren isla hezkuntzan eta gizartean eta horrek eskatzen digu tresna horri buelta bat ematea. Euskararen institutotik ari gara buru belarri eta aholkulariak ere euren burua gaitzen ari dira erantzuteko ikastetxeetan dauzkagun hainbat eta hainbat eskarei erantzuteko. Eta hori izango da gure bidea.
0: Euren etxeko hizkuntza euskara ez den familien partetik badago eskari hori, alegia euren seme-alaben ikaskuntzan euskarak pixu gutxiago izan dezan?
1: Bueno, nik ez dut jaso, zailburu moduan behintzat, ez? Gure erkidegoan gurasoek erabakitzen dute, zein hizkuntzetan eta zein eredutan lan egin behar duten, edo ikasi behar duten beraien seme-alabak. Guk ikastetxetatik egin behar duguna da, ebaluazioaren kultura bultzatu, eta datuetan oinarritzen den erabakiak hartzea. Eta horretarako, badauzkago baita ere ebaluazio diagnostikoak, eta ebaluazio diagnostikoetan hainbat eta hainbat irakurketa egin daitezke, eta lagundu behar dugu ikastetze irakurketa hori fintzen.
0: Fenomeno berri bat ere azaleratu dugu aurtengo PISA txostenak, egoera sozioekonomiko onena duten ikaslek jasan dutela mailaren jeitsiera nabarmenena. Ekitate datuak hobetu dira, baina goikoek bera egin dutelako. Zergatik gertatu dugu?
1: Bueno, hipotezia asko jarri dira mahai gainean, ez? Exigentziaren garrantzia azpimarratu da. Eta aztertu beharko dugu, ze hau bai dala benetan mundu mailan emandan aldaketa bat, ez? Eta, kezkagarria nik uste eta osnarketarako badala, gai sakon bat.
0: PISA ebaluazio txostena, ekonomiarako lankidetza eta garapenerako antolakundeak, ELGA edo OCDEek egiten du, behin datuak publiko eginda, izan duzu hartu emanik eurekin, izan oida horrelakoetan?
1: Ba, hartu emona daukagu elgarekin azkenengoko urtean, pare bat bizita egin ditugu, esagutu nahi txugulako beste herrialde batzuetan egiten dan lana, eta ikerketa oso interesgarriak egiten dituztelako, eta hau esan egin behar da, ez da? Oin pizatorri da, eta, kasualidadez, datorren astean beste bilera bat izango dut Parisen, eta UNESCO ere itzaldi bat eman behar dudalako, baina hortaz aparte elgarekin ere itzordua daukagu bai jorratzeko PISA etorri aurretik agendatuta genukan bilera. Beraz, aprobetzatuko dugu baita ere ontaz hitz egiteko.
0: Hartu eman horietan, ze feedback jasotzen duzu elgaren partetik, ze lanketa mota egiten duzu, ze mailatako bilerak izaten dira?
1: Bueno, guk adibidez, identifikatzen ari gara ze hizkuntza gutxitua dauzkaten herrialdeetan ze lanketa egiten dan, guk gurea ere erakutsiz, ezta? Eta sare horretan parte hartzeko aukera irekitzen zaigu. Eta gainera datuetan oinarritutako irakurketa batean, ez? Orduan aprobetzatuko dugu baita ere ariketa hau egiteko gure datuetan, azkenengo datuetan oinarrituta, baina haratago joaten gara hausnarketan.
0: Datorren asteko bilera hori, bitarik bilera bada edo foro zabalago batean da?
1: Datorren asteko bilera bitarikoa da eta gero daukagu beste bilera bat foro zabal batean non Galeseko ordezkariekin egongo garen eta beste herrialde batzuetako ordezkariekin UNESCOko testu inguruan.
0: Pisaka agerian utzi duen beste kontu bada, nola ikasleek esaten dutela, askotan ez direla babestu egi sentitzen. Irakasleen aldetik jasotzen duten babesaren percepzioari dagokionez, hor beherakada bat egon da. Lehen aipatu duzu hezkuntza fakultateekin ere lan bat egin beharra dagoela. Irakaslegoaren motivazioak badu hontan zer esanik, irakasleen evaluazio ere hobetu beharra dago?
1: Nik uste dut bi elementu galdetzen direla, ez? Bat da, irakaslea laguntzen didan ala, ez? Galdera hori egiten da, eta bueno, hor sortu da osnarketa bat, eta hori ere landu beharreko gai bat izango da hurrengo hilabeteetan. Eta badago beste bat, eta da, ze motivazioa daukaten froga egiteko. Eta hor gure datua oso baxua da, ez? Orduan hor, ze sensibilizazio maila egondan, ez? Edo atzikimendua froga honekiko, baztertu beharko dugu parte hartu duten ikastetzeekin, eta hori gure agendan badago, baita ere.
0: Gaur egun nola neurtzen da irakasle bat egokiari den ala ez? Badaude mekanismoak jakiteko detektatzeko egokiari ez bada?
1: Bai eta ez, ez? Nik uste dute hor badago beste ikerketa potente bat elgak bideratzen duena eta da TALIS ikerketa, ez? Eta hor aipatzen dira hainbat eta hainbat aldagai, ez? Gure kasuan guk sinisten dugu gure profesionalen gaikuntzan eta profesionaltasunean, ez? Egia da momentu honetan anistasun ikaragarria daukagula gure ikastetzeetan eta kanpo elementu asko sartzen ari dela gure geletan, ezta? Eta horri guztiari aurre egin behar zaio, batzutan egun batetik bestera. Eta horren adibide, nik esango nuke esanguratsuena adimen artifizialaren iraultza da. Adimen artifizialak ekarri du benetako disrupzio bat gure geletara eta unibertsitateetan ere bai, ez? Eta momentu batzuetan irakasleek behar dituzte egun batetik bestera erantzun berritzaileak. Beraz, nik usteot alegin handia egiten ari direla. Eta bestetik, interesgarria da baita ere, norberaren autoexigentzia edo garapen profesionalerako tresnak erabiltzea. Eta hori da, mai gainean jarri dugun beste proposamen bat, eta konpartitu genuena aurreko bilkuran zuzendariekin. Nola egin dezakegu irakaslei garapen profesionalerako tresnak emateko, ezta? Eta eraginkorrak izan daitezen. Ba hor, lanketa bat egin beharko genuke baita ere fakultateekin, eta badauela, dispozizio bat eta baikorra gara hor apurka-apurka bide bat egiteko. Irakasleen ebaluazioa hitz egitea delikatua da, beti izan da, baina niri gustatzen zaik gehiago irakasleen garapen profesionala jartzea mahai gainean. Eta gure irakasle taldeetan, azkenengo urteetan, exigentzia handiak etorri dira, aldaketa esanguratsuak sartu zaizkigu, eta horiek guztiak nik uste dut lehentasunetara ekarri behar ditugu. Lehentasunak zintzu dira, aipatu dudana momentu honetan, irakurketa hobetzeko tresna berriak eta evidentzietan oinarritzen diren emaitzak konpartitzea.
0: Lan harremanei dagokionez, zertan dira kontuak, kurtso hasierarekin batera lehenengo kontzentrazioa jada ikusi ditugulako hezkuntza sailaren aurrean?
1: Bueno, urtero goten dira kontzentrazioak. Berdin da, lortutako akordioak, nik uste dut sindikatuek beraien lana egin behar dutela, eta gu gurea, ez? Eta nik azkenengo asteetan eskatu dudana da, ikastetxetan zentramentua behar dutela. Zentramentua eta ikasle ardigunean jartzea.
0: Sindikatuek argudiatzen dutena da, adostutakoa betetzera ez dela iritsi hezkuntza saila.
1: Bueno, irakurketa ezberdinak egiten ditugu, eta inoiz baino baliabide gehiago dauzkagu ikastetxe publikoetan, eta nik usteot ondo erabili behar ditugula, ondo antolatu behar galela ikastetzeetan, eta ikasturte honetan gainera badaude batzuk berriak direnak. Bi aipatuko ditut, lotura daukatelako erdigunean jarri ditugun lehentasunekin. Bat da, hizkuntza proiektuak gidatzeko laguntzaileak edo aholkulariak, mentoreak deitzen ditugunak, eta beste bada ikasleen ongizatea bermatzeko figura berriak. Uste dut hori oso importantea dela, eta bueno, pues pausuz pausu dauzkagun erronkei erantzuteko baliogarriak izango dira.
0: Ikastorotea zieran hainbat landare mutan edota herri txikitan eskola garraioarekin ere sortu dira gora bera batzuk, Zaldibian kexu dira, DBH-ko gurasoen ikasleak orain arte eskaini den zerbitzu bat kendu delako, eskola araudiak agindutako 4 kilometro barik 3,8 daudelako institutura. Aulestin ere antzera, baserri sakabanatuetan orain arte jasotzen zuten zerbitzua jasotzeari utzi diotela. Arartekora joateko asmoa adierazi dute familia hauek, zer aldatu da urten zerbitzu hori orain arte eskaintzen zen zerbitzu hori ez eskaintzeko?
1: Bueno, urtero ondira doikuntzak, garraioari dagokionez, Zaldibirin kasua ekartzen badugu azaldu dezakedana da, adostasun batuera heldu ginela udalarekin eta diputazioarekin, eta guraso ordezkariekin, eta gero ez dugu osondo ulertu ba, gurasoen jarrera, ezta. Nik uste dute argi eta garbi azaldu dela adostasun horretan garraio publikoa erabili daitekela ikastetxera joateko eta hezkuntza sailetik garraio propioa jartzeko konpromiso hartu genuela bueltatzeko. Zuzendaritza taldea oso lerrokatuta dago hartutako erabakiarekin eta adostasun hori aldatzeak ez dakit nondik datorren, ez
0: jarraituko
1: dugu beraiekin
0: lanean. Zutik joan behar izaten dutela garraio publikoa.
1: Bueno, gu badakigu hori ez dala egia, bai, eta frogatuta daukagu. Orduan ikusi dut izan behar garela koherenteak eta eredu gure semea labentzat.
0: Arratian ere autobusak iragarri zaizki gurasoei, baina iritsiko diren, ez diren, non jasoko dituzten aurrak. Oie, dira
1: ajusteak, urtero egiten diren ajusteak. Bai, tasisak dira, ez dira autobusak, eta batzutan ez da arrasa tasista bat bilatzea, edo behar bereziak daukan ume bati, benetan, prestatuta dagoen garraioa izatea. Ez orduan hemen aldagai asko daude, gure gobernutik nik uste dut apostua argia eta garbia dela, garraio zerbitzua bermatuta dago behar duten guztientzat, eta justek egotea normala da, urtero egoten direlako.
0: Familiekiko harremaneri buruz azken galdera bat, aipatu duzu, emaitzak ez direla onak, eta aldatzeko prozesu honetan, eta hobetzeko prozesu honetan familiek, gizarteak oro har, baina familia bereziki badutela zer esan bat, nola lortu oreka familiak, familiarekin hartu eman sano bat izateko, baina aldi berean familiak ere hezkuntza alorrean ez sartzeko behar baino gehiago, ez gainbabesteko ikasleak. Hori nola landu daiteke?
1: Babitu, aurreko astean entzunion, ezagutzen dudan aditu hezkuntzan aditua den bati, Monereo, katalan bat, eta berak izan zuen, ez? Horre garrantzitsua da sarbidea eta konplizidadea lortzea familiekin, baina oso garrantzitsua da profesionalei bere lana egiten uztea. Horeka hori funtsezkoa da, nik uste dut inork ez duela zalantzan jartzen mediku batek egiten duen diagnostikoa, edo beste sektore batzuetan joaten bagara gauza bera gertatzen da, ez? Eta askotan zalantzan jartzen da hezkuntzako profesional batek egiten duen proposamena, eta hor uste dut marra batzuk gainditzen direla batzuetan, ez beti, eta hor bakoitzari dagokiona esaten dana, ez? Baina ez da erraza. Ez da erraza, nik uste dute hezkuntza hitz egitea eta hezkuntza eztabaidatzea gurasoekin behar beharrezkoa dela. Gure profesionalek, gure tutoreek, zuzendaritza taldeak gaituak egon behar dute hori egiteko, eta transmisio on bat egin behar dutela, saiakera egiten da, baina beti ez da posible. Bai, hezkuntzaz danok dakigu, dano dauzkagu semeala bat, dano dauzkagu jobak, baina hezkuntzak ere bere, esango nuke ezagutza propioa dauka, eta adituei gehiago entzun behar zaie gai batzuetaz. Hor dago gure herri erronka, esango nuke, ez? Eta herri erronka horri heldu beharko diegu proposamen berriekin, baina beti ere jakinda bakoitzari zer dagokion.
0: Begoña Pedrosa, Jaurlaritzako hezkuntza sailburua, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik.
1: Zuei, aukera emateagatik.
0: 9 jo berri dira.

0: gertatzen ari den horri begiratzeko unea. Faktorian izaro inzausti egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Goizuntan emango ditu Eusko Jaurlaritzak xehetasunak etxe bizitza babestuak eraikitzeko helburuz sortuko den etxe bizitza funts sozialaren inguruan.
1: Klase ertainari bideratutako etxe bizitza eskaintza areagotu asmo du Jaurlaritzak. 2000 milioi euroko inbertsio publiko pribatua aktibatuko duen funtsa da. Lehen fasean 2000 eta 100 etxe bizitza eraikitzeko aukera emango duena, nola nahi ere egitasmoa harago doa, eta helburua 10.000 etxe bizitza babestu eraikitzea da. Goizeko 11:00etan Bilboko Euskalduna jauregian aurkeztuko du funtsa, Imanol Pradales lehendakariak, Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak eta Noel Danju ogasun sailburu ere bertan izango da. Hori etxe bizitzari lotuta nazioarteko azpiegitura eta konexio elektrikoa hobetu asmo duen Kantauri Itxasoaren azpiko interkonexioa ere gertutik ezagutuko dugu gaur. Bizkaiko golkoan Europa eta Iberiar penintxula batuko dituen konexio energetikoa indartu asmoz, Gatikan izango den azpi estazio elektrikora egingo dute bisita gaur agintariek. Gatikatik abiatu eta lurpe zein itxasopeko lotura egiten ari dira 5.000 megabateko ahalmena izango duen trazatu osatzeko. Gaur egungo ahalmena bikoiztea da asmoa eta 2028an martxan egotea helburua. Ea, gaur 11:00etatik aurrera egingo duten bisitan Mikel Jauregi trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburuak ze xehetasun eta epe ematen dituen, bertan izango da baita Joan Gruizart energia estatu idazkaria ere. Eta politika alorrean bilera bat ere bai gaur EH Bildu eta Sumar batzartuko dira goizeko 11:00etatik aurrera Espainiako estatuko egoera politikoa zein nazioarteko egoera aztertzeko Arnaldo Otegi koalizio subiranistaren idazkari nagusiarekin Sonia Jacinto eta Gorka Elejabarrieta izango dira mailaren beste aldean Rosa Martinez Sumar mugimenduko koordinatzailea Oskar Udalburu antolakuntza idazkaria eta Lander Martinez. Medikuen sindikatu ere izango da gaur albiste, ez ordea greba mugagabeari lotuta beste eskakizun bat jarri asmo dute gaur mahai gainean. Aparteko ordainsaria berreskuratzeko plataforma aurkeztuko dute gaur, hainbat erkidegoetako medikuen sindikatuek eta tartean da Euskadiko medikuen sindikatu ere. 2010-etik izoztutako ordainsariak osorik berreskuratzea eskatzen dute, eguerdiko 12:00etan azalduko dituzte Madrilen, eskariaren nondik norakoak. Eta irailaren 21a gaur nazioarteko bi egun egutegian nabarmenduta, batetik bakearen nazioarteko eguna da, Iruñean Maria Txibite lehendakaria izango da ekitaldi instituzionalaren buru goizeko 11:00etatik aurrera, Argentinako Abuelas de la Plaza Mayor elkartea omenduko dute bertan, giza eskubideen defentsan eginiko lanagatik, bakearen egunaz gain, Alzheimer gaixotasunaren nazioarteko eguna ere bada gaur, Nafarroko parlamentuan agiria irakurriko dute.
0: Errepidetara bizta dizua, badago kontuan hartu beharreko arazoren bat.
1: Bai, Usansolo Nazional 240 errepidean, errei batek itxita jarraitzen du, ibilgailu batek Galdakaorantz izan duen matxura tarteko.
0: Iragarpena, eguraldiaren iragarpena ere bai orain Euskal Meten.
2: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Jaion emunarri zen eskotik.
3: Egun sentian behe lainoa, barnealdiko inbaten baiaretan, batez ere araban, eta kostaldean ere bat behodi batzuk agerdaitezke, baina goizean zer desegin, eta gainerako orduetan, ba, zeruaia garbi agertuko da, goiodei batzuekin soilik, beraz, eguzkia jaun eta jabe zeruan, eta gaur ere bazterrak berotuko ditu, maksimoak 25 eta 30 gradu artean gelituko dira, eta baliorik altuenak egualdean neurtuko dira. Itxasertzean berriz, brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan, eta ondorioz balio suabeagoak neurtuko dira.
0: Iragarki, tarte txiki bat eta oraintxe, aktualitateak emandako aztertuko dugu solasaldian.
4: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Kontsumitzaileen balorazioaren arabera, Lidl lehena da, kalitate prezioan. Orain Lidl Plusekin, aukeratu urdaiazpiko egosia, 1,45 €. Eta 20% aurreztuko duzu. Eta hamburgesarako txerri okela, 2,19 €. 15% aurreztuko duzu. Eta gogoratu, aste honetan, Lidl Plusekin, etxe bat irabaz dezakezula. Lidl, merezi du.
6: Non zaude?
7: Zineman, zure zain.
6: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
7: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
6: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
7: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
8: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
11: Bizurriteak saihesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
10: Gure lehen sektorea lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
11: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.
13: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: 9:10 dira, solasaldiariekin behar diogu faktorian Iñaki Soto egunon.
1: Egunon.
0: Arantxa Elizondo egunon zuri ere.
2: Egunon.
0: Iñaki Gurrutxaga egunon.
3: Bai, egunon.
0: Zinemaren aste betean gaude, zinemaldian pasaltzarete aste honetan zinemaldeko aretoren batetik, Arantxa?
2: Bai.
0: Bai, eta? Bai, gomendatzeko moduko zerbait?
2: Bueno, gustatu zitzaidan 5 minutos más pelikula, ez da oso pelikula ola ona, baina parri ginuen, eta niretzat hori garrantzitsua da. Hori da.
3: Ni ez naiz bandi, pasa. Kampo nibili naiz.
0: Soto zu etortzekoa, edo torri zara ia.
1: Egun baten saiatuko naiz.
0: Saiatuko zara. Atzo entzintuztegun ikusi Victoria Eugenia atari horretan, eh? Hau da, Brad Pitt iritsi zen momentua, etzinaten, etzintuztegun ikusi.
2: Ez nire jo naiz Jeremy Irons zalea. Asko zegei jo.
0: Oian eiustos, egunon.
2: Egunon,
0: zuk ikusi altzen nuen?
2: Ikusi nuen, ikusi nindun, esango dut.
0: Berak zu ere bai.
2: Bai, behartuta joan nintzen, hori?
0: Horren meritu gehiago dauka.
2: Esango nuke bai, jende asko, bea, kasuale ez tokatu zen, ez du hemen beste irudirik, esango eta besterik kontatuko, baina bai, bai, ikusi nuen, eta ikusi nuen jendetza, eta ikusi nuen jedetza oso, oso unkituta, hori ere bai.
0: Eta importantena, berak zu ikusi zintu.
2: Bai.
0: Gaur, faktorian izango dugu tartea zinemaz hitz egiteko, saioa amaitu aurretik sartu irtena egingo dugu zinemaldian, irailak dokumentalaren zuzendaria Izaskun Arandia espero dugulako, 10ak laurden gutxi inguruan gerturatuko gara, kursal inguru horretara eta aurkeztuko digu Arandia berak dokumentala. Horren aurretik badaukagu zer aztertu hoian.
2: Bai, zautan gertatu denari begiratu nahi diogulako, egia da urte politikoaren, lan urte politikoaren bagai nagusia izaten ari dela, eta asteburuan berriz ere Iruñeko negu gorriak derecho atetxo gobernuzkapoko elkarteko kiden bisitari aurre ginez izan den protesta bilkura horri buruz, istiluak, zerura tiroak botatzen ere ikusi ditugu polizia nazionalak. Bueno, kontatuko dizuegu azken ordua eta esango dizuegu baita ere oraingoz ez dugula baieztatzerik izan elkartonetako kidak iritsi ote diren zautara. Hitz egingo dugu baita ere EH Bilduk egin eta jeltzalek baztertu duten azken eskaintza politikoari buruz, Nafarroko politika orokorreko bilkuraren astean gaude eta horrek ere emango digu zer aztertua, baina hasi hezkuntzatik hasi nahi dugu, oraintxe izan da gurekin Begoña Pedros hezkuntza sailburua, PISA azterketaren emaitzak askarren ondoren, ba aurrera begira esan dizkigunak horiek aletu nahi ditugu.
0: Ba, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak irakurketa prozeduretan sakontzea eta pantailen erabilerari buruzko hausnarketa gizartearekin abiatzea. Hori jarri du lehentasun PISAk agerian utzi dizkigun emaitzen ondoren. Eta pantailen inguruan gogoeta hau.
4: Guke egin genuen proposamen bat mugikorrak arautzeko, eta hori esan dudan moduan badaukagu jasota ikastetze guztietako arautegian, baina pantailen inguruko arautegi bat ez dago. Ez dago. Eta minimo batzuk egon beharko lukete gure ustez, eta hori adituen esku utzen nahi dugu. Momentu honetan ez dago evidentzia sakonik. Nondik atara da hausnarketa hau, ez da? Bueno, ba, ikusi dugu PISAk nolabaiteko patroi bat ekarri digula, ez? Mundu mailan gainera. Eta gu gurera ekarri behar dugu, eta azterketa sakona egin nahi dugu. Eta hortarako, ba, bueno, ba, lehendakarian berak azpegarratu zuen moduan, ariketa hori egin beharko dugu denon artean.
0: Irakurketari lehentasuna eta pantailen erabilera berraztertzea. Arantxa, ikasgeletatik gertu zaude zu, ez PISAk aztertzen dituen mailetan, baina bai unibertsitate mailan ze impresio daukazu.
2: Bai, nik uste dut gogo eta hori eta Pedrosak planteatu duena behar beharrezkoa dela eta bai gizarte mailara eramatea eta ez soilik hezkuntza sisteman, ez da, ze eskolak badu zer egin edo ze pentsatu, baina nik esango nuke gizarte osoa, bai familia mailan eta unibertsitateak ere, iruditzen zait unibertsitateari dela gai honetatik kanpo gelditzen, baina nik esango nuke hartu behar diogula ere gaiari eta planteatu behar ditugula onelako neurriak edo, ez?
0: Zenbat ikasle zure aurrean ordenagailua irekita daukatela?
2: Ia danak, eta aurrekoan lankide batek galdetu zion bati klasea bukatutakoan, zenbat pantaila askasu irekita klasean egon zaren bitartean, eta esan zion 7. Beraz, irakaslea 8. atzean dagoen hori, eta nik uste hori arretarako, ulermenerako, ezinezkoa dela, izugarrizko oztopoa dela, horretan neurriak hartu behar direla, nik esango nuke maila instituzionalean ere argi dagoela, bestela irakasle bakar batek esaten badu, mesedez itxi ordenadorea zaila dela, hori aurretik dator, eta neri ikaslek esaten diedanean erabile ezazue markatza edo boligrafo eta idatzi, badagoelako lako konexio zuzenagoa burmuina eta eskuaren artean, esaten diate txiki txikitatik egongea teklak
5: teklen bitartez idazten txiki-txikitatik guretzat oso zaila data. Eta egia da hori, hortaz gogoeta askoz lehenago planteatu behar dela. Gauza ugari esan ditu Pedrosak, baina...
0: Gero helduko diogu izkuntzaren bai, eta murgiltzeru duaren
5: atalari. Esan gero, azpimarratzeko hori gizartearen gogoeta behar degula, eta hor tartan gaudela danak.
0: Iñaki zer diozu.
6: Bai, era bat ados nago. Bida, ni guen dela azte bete, proba, justu pisa txostena ateratzenean, gertatu zitzaidan, telefono mugikorra ez neukala. Aztuta utzi nuen, beste leku baten, eta azte bete egon itzan telefon hori gabe. Eta
0: bizira unzen nuen, bizira daiteke.
6: Bai, bizira daiteke, eta nik uste eta horrelako entrenamentuak tarteka egitea interesgarra izango litzakela. Zeren, ni nero ni konturatu nitzan, askoz gehiago irakurri nuela. Bestea beste, nik asko irakurtzen dut, egunero liburuak batez ere, prentsa eta ez gehiegi, baina liburuak asko. Eta konturatu nintzen, hainbat tarte hilak daudenean, beti jotzen degula mugikorrera. Eta ordun, zer daukagu? Bueno, daukagu informazio ikaragarri bat, baina informazio hori ez tegu sailkatzen, ez tegu jerarkizatzen, eta tarte hauek erabiltzen balin baderea irakurketarako, ba, askoz lasaiagoa da, ni nerone bilobekin egoten naizenen, tarteka etxean daudenean, eta ba, saiakera handia egiten dugu irakurri dezaten paperean da, eta ez dakizu ez ze isiltasuna egoten den irakurtzen ari direnean, eta bar, orduan, nik ez dauka zalantzarik hortan, eredu honi buelta eman behar zaiola, zen bestela, bueno, ba, beti impulsoekatik eramanak gailu hauekin etengabe balin bagaude, ez dugu tarterik hartuko hausnarketarako, lasaieko, goteko, eta bar. Duela gutxi egun itzan ikasgela, Iloben ikasgela Aitzon Namonaen arten, eta egin ziaten lehenengo galdera izan zan, ea guk ikasten genuen aspertzen, oza, gure bere edadea genuenean, ea aspertzen ginen ala, ez? Eta
5: asko.
6: Nik esan nien ez zertzen, niz nizan aspertzen, baina ez nizan aspertzen, zen ez geneukagun gailurik, baina geneuzkagun beste jolasteko beste tresna batzuk, ametsa egiteko beste tresna batzuk, eta gaurko umeak daude etengabe zerbaitekin lotuta. Jardueratan, jardueraz balin badat telefonoa, edo pantalla, edo horrelakoak. Eta horrei, buelta bat hemen bartzailoa gero dizen zei.
0: Mugikorren kasuan, sakeleko telefonoen kasuan, Pedrosak esan digu, orain hilabete batzuk, irizpide batzuk zentroetara eraman zirela, eta horren erabilera arautua edo kontrolatua dagoela, gero gure WhatsAppera idatzi duten irakasle batzuk eta zalantzan jarri dute benetan hori hola ote den, portatilaren ordenagailu eramangarriaren kasuan badirudi pisako emaitza txarra hauek nolabaiteko klak batera egin dutela, ezta? Naiz eta Iñaki lehenagotik ere bazeuden ahotsak hezkuntza sistematik bertatik ohartarazten zutenak geitxo jartzen ari ote zen gailu horien gain irakaskuntzaren pisua. Zer diozuzuk?
1: Bueno, nik ejerzizio indet, ze kritika hoien artean dago gure kolaboratzaile historikoa den Iratxez Nahola. Eta gutxienez 10 urte badira kritika horiek entzuten ditugula. Ez bakarrik gurean, udako ikastaroak egin dira, bilkura pedagogikoak egin dira, eta ni harritu egiten hau orain zerbait berria, orain deskubritu dugu, ba, aspaldi geunden entzuten. Eta askotan errazago egiten zaigu Finlandia raditu bat entzutea gure etxean, gure irakasle, gure komunidadeari entzutea baino. Horregatik iruditzen zait, ba, ondo, ongi etorria, gogoeta, baina gogoeta horrek badauka zea bat. Eta hortan ere uste dut ez genukela simplifikatu behar. Alde batetik daude sare sozialak eta mugikorrak, eta hor nere ustez protokoloak oso argiak dira, eta ikastetxetan nik esango nuken ere esperientzian bete egiten dira. Ziur asko zerbait gauzak egongo dira hobetzeko, baina bete egiten dira. Eta gero dago digitalizazioa, ikasketaren digitalizazioa. Eta adimen artifiziala. Eta hor daukagu benedako erronka, eta hor hezkuntza saia izan da hori modu nere ustez pizka bat arduragabe batean zabaldu duena. Alegia, papera atzean ustearen tesi hori onartu egin zen, hori progresiboki instalatu egin da, ikasle guztiei eman zaie ordenagailu bat, eta hortik aurrera behar deguna da, bueno, ikusten deguna adimen artifizialarekin adibidez oso evidentea da, eta da, jendeak euki behar ditu gaitasun kritikoiek baldin eta gero hori ondo erabiliko badu. Eta horrek behar du, eskuntzaren ikuspuntutik ere pentsatzea nola alfabetatuko ditugu digitalki, baina horren aurretik nola alfabetatuko ditugu pertsonak izateko. Hori dalako azken finean eskuntza sistemaren misio nagusia.
0: Gero dago hizkuntzaren atala, eta azken notan irakurketa batzuk somatzen ari gara, eta berriena atzo esate baterako nekuandu eza PSR-en idazkari nagusia berak esan zuena, esanaz pisatxoatzenaren maitzek argi uzten dutela arazoa handia dela, eta eztabaida deserosoak zabaltzeko unea dela. Euskarazko eredua berrikustearen ingurukoa. Anduezak dio, eskolak ezin direla bihurtu euskara ikasteko zentroak, bere iritziz, ama hizkuntzan ikasteak euskaraz edo gaztelaniaz emaitzak hobetu egiten dituela. Horren inguruan galdetuta, Pedro Sailburuak esan diguna izan da, irakurketa interesatuak saihestu egin behar direla hizkuntza ereduari lotuta batez ere.
4: Hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, bagabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri, marko berritua, marko leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, bai, horrekin atarako dugu proposamen berri bat, baina datuetan eta evidentzietan oinarrituta. Eta kontu zibili behar gara, ba, trintzeretatik hitz egiten badugu.
0: Nola ulertu behar dira, Arantxa, adierazpen hauek, baieneko Anduezarenak, badago arriskua emaitza hauen atzean murgiltze eredu hori auzitan jartzeko, auzitan jarri beharra dago?
5: Bueno, nik esango nuke, Anduezak planteatzen duena, diagnostiko gisa, nik esango nuke, adostasun zabal bat egon daitekela, esateko, ea, D ereduak balio duen, ikasle guztiak, hizkuntza ama izanik euskera edo ez, trebetasun edo gaitasunak izatea, euskeraz hitz egiteko, bizitzeko eta ikasteko eta. Eta nik esango nuke Pisako emaitzek esaten digutela, ezetz. Kauso askotan, ez dala ondoari berrikusi behar dala, nik esango nuke baietz, eta horretan. Anduezak planteatzen duen irtenbidea, ba ez da egokian ere ustez, ematen du esaten duela, bueno, guazen egitea edo bideratzean, hizkuntza ama izatea, eskola eren aukeran oinarrizko ardatza, ez da, ikasle bakoitza, beraz, nolabait bideratuta egon behar direla, segun eta etxean zenolako hizkuntza dakaten. Horretan, esango nuke, nien hau ados, eta pentsatzen da jende asko ez dagoela ados. Hortaz, nola bideratu gogoeta eta aldaketa, de ereduaren aldaketa, kontutan izanik ere, zenolako aldaketa eta errealitate soziodemografikoa ezberdina daukagun gaur egun, zenolako anistasuna dagoen, eta nola bideratu benetan D ereduan ari direnak, murgiltze eredu horretan ari direnak, hezkuntzan zehar bideratzea, ez bakarrik euskera ikastea, eta Anduezak esaten du edo, ez dala hori izan behar helburua, nik esan nuke baietz hori ere helburua izan behar dala, naiz eta beste asko, beste helburu asko egon behar diren, baina bai, sinistuta nago, eta Sotok esan duen bezala, ez da, hemen Euskadin egin dela gogo eta hori ere, eta hemengo adituek, nik esan nuke proposamenak eta ideiak dituztela, hortaz, kasu honetan, ezakit Finlandiako errealitatea deu, ez duela balio, baina kontestu horretan, ematen du Pedro Sandereak ez duela, nere ustez, behar bezala baloratu, Euskadiren emaitzak, izan direla ez mundu globalean daudenen emaitzen araberakoak, baizik eta badirela xehetasun batzuk eta behintzat elkarte autonomikoa kontutan harturik euskadaz dela bat ere ondo gelditu, eta horrotan pentsatu beharko dugu, seguruenik de ereduak baduela zer esan eta beste aldagaiak egongo dira, baina gogoeta eta aldaketa eta sakontzea seguruenik behar dala, eta bai baliabide berriak eskaintzean ikustet horrela izan behar dala.
0: Hor, gauza bada, ereduaren beraren berrikuspena, agian beharrezkoa izan daitekena, beste bat da, euskara nagusi duen eredua ez onlen nestea, eta gaztelerazko eredu batera bideratzea, ama hizkuntza euskara ez duten beste guztiak, ezta? Ulertzen delako hori dela Anduezaren hitzetatik ondorioztatu daitekena, Iñaki, zuk zer diozu, Soto?
1: Bueno, Anduezak esan nahi duena denok, dakigu. Andueza hori esaten duenean, ez da esaten ari urdueraz edo arabierraz ikasten hasi beharko liratekeela gure umeak. Baldin eta beren ama hizkuntza hori baldin bada. Orduan, ez du balio. Trampak egitea ez du balio. Ez dago murgiltze eredurik. Toki batzutan dago, eta beste batzutan ez dago. Eta Pedrosak ere esan du, eta harrigarria egin zait, amaika de eredu daude. Baina de ereduak, berak onartutako legearen arabera, helburu jakin batzu dauzka. Eta ikusten deguna da helburu horiek ez direla betetzen. Orduan, ez da bakarrik ez dala egia Anduezak esaten duena, baizik eta gure realitatea kontrakoa dela. Osa, ebaluazio bat egiten maldin badegu, gure ereduetaz, ez dute, amaika hoietatik bederatzietan, ez dute betetzen dauzkaten helburu pedagogikoak. Era bat adoz nago, Arantzak esaten duenarekin, hemengo komunitateari entzun egin behar zaiola, eta horren inguruan zea daudela. Eta hizkuntza sartu egin behar da. Eta euskaldunok sartu beharko genuke honetan, eta euskararen alde gaudenok sartu beharko genuke gogoeta hau horren barruan. Hain zuzen ere bestela, etengabe ari direlako errepikatzen gertatzen ez diren gauzen araberako hipotesiak. Eta horretan, esplikazioa beraiek esaten duten abalitz, nola esplikatzen dira ama hizkuntza euskara duten ikasleen datuak? Orduan, ari gara oso terreno arriskutsuan, ze ari gara premisa batzuk onartzen gezurra direna. Eta hortik aurrera eztabaida publikoak izaten. Eta nik eskatu egiten hau, zen ere kezka da inzuzen ere, baldin eta euskerak erabaki, egiten baldin badu aldea horretan, gu pentsatu behar dugu. Ze gure euskalduntze prozesu honetan arazoak gut dauzkagu. Anduezak ez dauzka. Ez dauzka. Osa, edo bentsat ez diote importa. Berari bost. Baina guri importatze digutan, eretzat, importantea da momentu honetan horren inguruko gogoeta serio eta zintzo bat egitea. Eta dituei entzutea, nahiko nukea dituei entzutea, eta gero, Pedrosak esan duen gauza batekin, ere, bueno, ondo dago trintxerak ez egitea, baina euskera gure hezkuntza sisteman trintxera bat izan behar du, baldin eta norbaitek hori erasuto nahi badu.
6: Bai. Nik uste eta Anduezak proposatzen duena da elebarkarreko modelo bat. Ta, baina, ondo esan duen bezala, elebakar hori izango litzeke gaztelera, edo euskera, baina ez bestelakoa, elebakarrekoa. Eta hezkuntza sistemaren helburuetakoak hizkuntzari dagokionez badira, bat, eleanistasuna ere onartzea, zen lasai asko onartzen dugu inglesa konbeni dela ikasta, ez dugu esaten arabea ikasi behar denik, ez da. Eta bestetik, hezkuntza sistemaren helburuetako bat ere, bada euskalduntzea. Anduezak dioen eskemarekin, Nafarrako eskema etortzen zait burura nun, eskolak euskerazko ereduak bakarrik leku linguistikoki leku euskaldunak zirenetan bakarrik kotkatu beharko lieke, horrelako zerbait, ez, horrela planteatuta. A ber, nik usteet, bueno, datuak hor daude, eta ikusten da, etxeko hizkuntzan azterketa egin duenak emaitza hobeak eman ditula irakurketari buruzkoak horrela estenak baino. Eta hori realitate bada. Eta horrek, bueno, ba, planteatu beharko ditu, hori, amaika eredu balin badaude de eredukoak, ba, planteatu horren azterketa egin beharko da. Zeren batzuk ez dute beteko, seguru ez dutela betetzen, eta zergatik ez duten betetzen. Baina hortik urratsa hau ematea, edo saltu hau ematea, edo atzeraka joatea nun elebakarreko sistema baten murgilduko gineke, horrek bai sortuko leitu euskela, trintxera sozialak zalantzarik gabe.
7: Entzuleak ari zaizkibu, entzule asko ari zaizkibu euren iritzia ematen, badelako familia guztiak ikutzen dituen gai bat zalantza gabe, iritsi berri zaizkigun bizpairu ideia nabarmentzeko, batetik hizkuntzari lotuta, bat gogorarazten diguna, ama hizkuntza aipatzen denean, hizkuntza bakarrak ez direla euskara eta gaztelera, hori aspaldi ez da horrela, ikasle guztiek ikasiko dute gaztelalea lehenago edo beranduago euskara, ez, dio batek. Arnazguneetako zentro askoren emaitzak eremu erdaldunetako murgiltze ereduetakoak baino kaskarragoak izan direla dio, hortaz berriz ere ama hizkuntza arenak ez duela sostengurik, eta gaiu teknologikoei begiratuta, beste entzule honek dioena da, hezkuntzaren autokritika egitean laguntze aldera gogoratuko nukela duela lau urte arte, gutxi gora bera, testuliburu digitalen lizentziak eskuratzeko diru partidak banatzen zirela institutuetan, eta paperezko formatoko liburuak erosteko ez, eta hori agian ez dela zilegi. 9:30 iritsi gara, errapidetara bista dizua,
8: egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
7: Ez dagoela errepidetan arazorik, zeudena konponduta, beraz zirkulazioan gora berarik ez iragarki itarte bat eta orain txesegiko dugu.
9: Kaixo maite... Baina zertan ari zara?
10: Ba, eskolara itzultzeko materiala forratzen.
9: Baina aparatu hau utzean enbasatzeko data? Eta guk ez dugu seme alabarik? Baina zer da txuletoi pilau?
11: Baserria kilometrozero.eusen pentsatzen dugu oporren amaiera gainditzeko modurik onena gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela.
10: Piztula bea, etzeko lanak ditoteta.
12: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizueneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
13: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez aicenter.eu.
14: Non zaude?
15: Zineman, zure zain.
14: Zer? Baina ni baino beranduago atera zara eta?
15: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
14: Ba, gordei da zulekua, pelikula arteko data.
15: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
16: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarteorian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andonio Joki egia Euskalo eta eren egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarteoriako Euskal Jaia.
17: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskadi Irratia.
7: Solasean ari gara faktorian, Iñaki Gurrutxaga, Arantxa Elizondo eta Iñaki Sotorekin, etxeko politika gintzan EH Bilduk asteburuan eginduen proposamen baten aritik dator aktualitatea, Arnaldo Otegiri entzun diogularun batean, ultraeskuinaren gorakadaren aurrean eztabaida politikoaren maila onditu behar dela batetik, lubakiak utzi behar direla eta zubiak eraiki. Eta Agirre lehendakariaren oinordetza aldarrikatuz gobernantza eredu aldatu eta ezberdinen arteko gobernua egitea aldarrikatu goian, eh?
2: Bai, ezoiko egoera batean gaudelako, ala sandu ultraeskuinaren gorakada autoritarismoa eta beraz politika serioak behar dira, hori litzake Otegiren hitzetan minimoen programa batenpean denak elkarrekin lan egin esan du. Marragorria zibilizazio eta barbariaren artean dago eta barbari horren kontra dauden guztiak aliantza potentzial ditu. Gori hitz ez entzun dioguna. Bueno, kontua da jeltzaleak, Euskaldere jeltzaleak ez duela onartu fronte bakarra osatzeko eskaintza hori, Aitor Esteban gogoratu du, duela irurteko kanpainan EH Bilduk egin zuen espota eguzki kremaren metafora erabilita ultraeskuinari aurre egin behar zitzaiola esan zuen Ezker Subiranistaren kanpaina horrek eta hor sartu zuen baita ere EAJ. Horregatik hauxe dio Estebanek.
20: Eskuma esan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zen euren kanpaina orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasuna hori?
2: Gogoratu Otegi berak barkamena eskatu zuela kanpaina horrengatik, onartu zuen akatsa izan zela EAJ, PP eta Boxekin parekatzea, eta baita ere esan zuen EAJ eta Esteban ez direla fasista. Polemika hor dago, Jeltzalek proposamena baztertu dute, baina EH Bildu koalizioak errepikatu du, oraingoan Eva Blanco Eusko Alkartasunaren idazkari nagusiaren ahotan, elkartzeko deia Jeltzale eta sozialistei, eta kasu honetan estatutu berria, estatus berria garatu dadi.
3: Eskuina eta ultraeskuina badatoz, eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalese.
2: Besandako ultraeskainaren mehatxoaren aurrean, EH Bilduren arabera, elkarlan politiko behar da.
7: Orain baino lehen ere, EH Bildutik egina zitzaion eskaintza Eusko Alderdi Jeltzaleari, batez ere Madrilgo gorteetarako, gorte orokorretarako hauteskundetara, elkarrekin aurkezteko, minimo bat planteatu izan da, orain arte beti ezazkoa jaso du EH Bilduk. Zergatik iruditzen zaizu, Iñaki Soto, egiten dela, insistitzen duela EH Bilduk frontea osatzean, dakienean erantzuna ez dela baiezkoa izango?
1: No, bera haiek esan beharko dute. Nik esan dezakedana. Iruditzen zait, Aitor Estebanek oso maila eskasa erakusten duela baldin, eta duela irurteko bideo bat berreskuratu barba du, hauteskunde giroan egindakoa, Otegi bera kanpaina hori gaizki egin zutela onartu, eta areta barkamenak eskatu zizkienean. Doan, hori baldin bada bere argudio nagusia hau gutxi esteko, horrek gehiago esaten du berari buruz, Otegiren eskaintzari buruz baino, ez? Nik uste dut, orain daukala zentzu gehiago. Alde batetik dago, sistema elektoralari begiratu bat zaio. Eta nik uste segmentazioari begiratzen baldin bat zaio, agian hori ez dela aukerariko berena hauteskunde hauetan hemen. Hain zuzen ere...
7: Diozu hauteskunde orokorretan.
1: Bai, EAJak eta bai EH Bilduk emaitza honak lortuko dituztelako, eta ez dudalako uste horrek aldea ekarriko lukeenik. Ekarriko luke koordinazio bat egotea. Eta nik uste dut hor behar dela. Eta horretan, iruditzen zait, proposamen honek baino gehiago daukala zentzua espiritu bat berreskuratzea. Eta hain zuzen ere, ba, lehendakari Agirreta zainbestitze egiten degunean, 90 urte betetzen diren honetan, aurrekoan irakurri nuen Martin Ugalde egin zion azkeneko elkarrizketa Venezuelan. Eta bertan, aipatzen zuen zeintzuk ziren arrazoi, galdetzen zion, zeintzuk ziren arrazoiak frankismoak hainbeste irauteko, ez da esaten zuen alde batetik. Ezarri eginda komunismoa eta antikomunismoa ardatz bezala, eta ez tirania eta askatasuna, eta hori onela balitz hobeto gendeke. Horrekin lotuta frankismoa onartu da ez totalitario bezala, baizik eta askatasunaren edo antikomunismo horretan, eta horrek arazoak sortzen ditu, eta beste alde batetik esaten du. Koordinazio falta bat egonda honi aurre egiteko. Eta hori denon ardura da. Nik ez dakiz zein den formula, baina ados nago koordinazio bat falta dela, eta hori denon ardura dela. Baldin eta guztiek arrazoia baldin badaukate, eta guk ere askotan esan dugu hemen, ez dela derrigor gertatuko, baina egia da leno edo beranduago, Vox eta PP elkarrekin etorriko direla Madridetik, eta beste eguneko plenoan adibidez, Voxen eta PPren hitzaldiak entzutekoak dira. Ez bakarrik Pradalesek esaten duena eskenatoki antidemokratiko horri buruz, edo ez bakarrik Peio Txandianok irudikatzen duen eskenatoki hori. Baita beraiek esaten dutena ere. Eta horren aurrean behar da koordinazio bat, eta behar da horren kargu egitea.
7: Iñaki?
6: Bai, bueno, nik alde batetik PP eta Vox ja hain ziurtzat ematea ere baziko duela, nik ale ikusten dute, baina hain ziurtzat ematea ere, hendik hor daude hauteskunde batzuek, eta horrea begira jarri bergea, ez? Hori batetik, bestetik, uste dut ere horrelako zenbait proposamen egiten diela hauteskunde giro batean, edo hauteskundeak gertu ditugunean.
7: Diozu Otegirena.
6: Bai, zalantzarik gabe, zen, bueno, nik uste dut Otegik Bilduk, pentsatzen duela, horrelako proposamenakin, araz arazoak sortzen dizkiola PNV-ri, beraiei ez, eta barzen, esatea, gobernu, ezberdinen arteko gobernua sortu behar da, badago, ezberdinen arteko gobernu bat, hain zuzen, dagoen gobernua, alderri sozialista eta PNV-en arteko gobernu bat da. Gobernu zabal bat egin behar da, konzentrazioko gobernu bat, gerra garaian egin zien barren antzeko gobernu bat. Nik ez dut gerra egoera bat, baten aurnu bat, gerra garaian egin zien barren antzeko gobernu bat. Nik ez dut gerra egoera bat

0: Baina gaur egun daudan mai gainean ditugun emaitza kontutan hartuta eta Boxe daukan pisua kontutan hartuta eta PPek Euskadin daukan pisua kontutan hartuta ez da beharrezkoa. Okerragoa izan daiteke. Baina koordinazio hori beharrezkoa dela nik ados nago. Baina nik uste etorba dagoela baita elementu bat askotan aztertu behar dana. Eta da estatus berriarena eta gaur daukagun estatusarena. Zeren ere ustez resistentzi benetan PP eta Bos gobernua jartzen balin bat dira, benetan garrantzizkoa dena da, orain daukagun autogobernua ondo babestea. Eta nik bildu ez dut ikusten oraingo autogobernuaren rebendikazioa egiten eta bultzatzen. Zen, estatus berria gaur daukagun autogobernuaren garapen bada. Ez da estatus berri bat lehengo autogobernua kontuan hartzen ez duenik. Eta hor dauka bilduk bere problema.
1: PSE ikusten dezu hor? Berrogeita zazpi urte eta gero PSE ikusten duzu hor?
0: Zaila ikusten dut. Alare, ni positiboa naiz entzuten detenean, zeren egia da diskrezio handiz egiten ari direla elkarrizketa horiek, eta denak baikor azaltzen ari dira. Beraz, uste dut aurrea urratsak ematen ari direla, baina zaila ikusten dut gelditzen dan denbora honetan, eta estatus berriaren akordio bat lortzea. Oso interesgarra izango litzaka, baina zaila ikusten dut.
2: Zaila erabat, zekizen ba denbora gelditzen den zazpi hilabete, gehienez zortzi behatzi hilabete ez du denborarik emango behintzat bide instituzional juridikoa jorratzeko estatuto berri horretarako. Kau, planteatzen duen, Otegik planteatzen duen proposamenean, kau, gauzatzen moduak ere ez ditu zehazten, ezakigu planteatzen duen fronte, ez dut pentsatzen hauteskunde fronte bat planteatzen duenik, baina zelako gauzatzea izan dezake koordinazio horrek ondoren gobernu batetan bazkide izan, gobernuaren sostengoa ez daketen, baina nik uste interesgarria dela eta ados nago Urrutxagaz daude gerra egora batetan, baina nik ados nago ezoiko egoera batetan gaudela.
0: Bai.
2: Eta ezoiko egoera horretan lehentasunak ere, batzutan aldatu egiten dira, eta lehentasuna nire ustez da demokraziaren defentsa, sistema demokratikoaren defentsan. Eta horretan, nik esango nuke ere, oso garrantzitsua dela ardatz horretatik bideratzea beste planteamendu politiko guztiak, eta horrek ez nahi du, estatutoa berritzea, baduela garrantzia, baina maila identitario batetan kokatzeaz gain gehiago ikusiko nuke begirada, zea politika publikoak egin daitezke gizartearen hobekuntza eta berdintasuna ere agotzeko ikuspuntu horretatik. Sinistutanago herritarrek hori da orain ikusten dutela eta eskatzen ari direna. Hortaz, horretara bideratuta balin badago proposamen taktikoa hau edo gutxieneko programa bat egiteko saiakera hau, ongi etorria izan dadila.
3: Ikusiko dugu. Ze bide daukan edo ze ibilbide egiten duen proposamen honek. Azken txampan sartuta gaude solasaldian, baina askar bada ere zeutara begiratu nahiko genuke, atzo iluntzean izan ziren lako hainbat istilu zeutan, Iruñeko Negu Gorriak Deretxo Atetxo Elkarteak iragarria zuen brigadiaren iritsieraren arira, naiz eta ez dakigun iritsi ziren ala ez ziren iritsi hoian.
4: Hori da eurekin hitz egin dugu eta oraingoz ez digu inor baiestatu iritsi ote diren. Dakiguna da gaur arratsaldean Iruñan agerraldi bat egitekoa duela elkarteak eta orduan emango dituzte xehetasun guztiak. Eta gertatutakoa bai ikusiko zenuten irudietan, Negu Gorriak Deretxo Atetxo Elkarte horretako kidek iragarria zuen iritsiko zirela zeutara, beraiek esanda da giza laguntza eramatengo dutela larrialdi egoeretan lagundu eta aldi berean begirale lanak egin errefuxiatuen aurkako erasoak badira basalatzeko. Eta horrek nonbait haserretu zituen hainbat herritar zeutan 50 bat ikusi genituen portu inguruan eta istiloak sortu ziren. Negu Gorriak talde azker erradikalari lotuta dagoelakoan edo eta etaren aldeko taldea dela esanaz, protesta egin zuten, istiluak, portutik ateratzen ari zen auto bati eraso egin zioten, esango dizugu bertan itzijoa zela ekidauek, bertan Julia Ferrera zeutako asamblako diputatua zijoala eta berarekin batera bi abokatu, bat askatasun flotillakoa eta bestea Nazio Batuen erakundearekin lan egiten duena.
3: Giroa gaiztotuta dago eta gaiztotzen ari da gero eta gehiago zeuten, ez da?
0: Bai, oso irudiak oso bortitza dira eta oso itxusiak, eta bestea beste nei atentzioa deitu ditere, zeren hori ikusten ditun Espainiako bandera asko, baina baita ikusten ikusi ditun beste bandera bat, esaten

0: dena zera Borgoñako aspa edo den hori, hain zuzen ba, bere garaien imperio, Espainia imperioa ba zenean, militarrak erabiltzen zuten bandera hori, ezta? Benetan gogorra eta uste dut oso oso krispatuta da loela egoera.
1: Bai, bai, nire iruditzen zait oso kezkagarria eta ikusten ari da nola badirela talde batzuk hori erabiliko duten ba, polarizazio hori eta nostalgikoen indar hori ahonditzeko, baina esango nuke Espainiako gobernuaren ariketan aldetik ere gauza asko daudela kritikatzeko eta ari dela utzikeria batetan, badakite goera zaila dela, baina esango nuke geroz eta zailagoa izango dela.
2: Iñaki Soto.
3: Bai, bo, irudiak izugarria dira, Instagrameko bideoa dago, eta momentu batean berak esaten du, konfunditu zeate, ez gera euskaldunak, zeutakoa diputatu bat naiz. Pentsa non gauden, eh? Pentsa ze atzera egin degun eta inerzia hori atzerakoia da. Orduan, ez da beragatik, ze ari dia lintxamendu bat jasotzen, eta momentu horretan edo zer gauza esan behar du hortik ateratzeko. Beste alde batetik ere, aipatu behar da, poliziaren sindikatuak esan du hau gobernuaren errua dela, baina ikusten baldin badezu hor dispositibo horretan, onartezina da. Hor gertatzen diren gauza guztiak onartezina dira, eta lehenik eta behin ikusi beharko genuke, zeintzuk diren horren ondorioak dialako denuntzia jarri dutelako, Nazio Batuen erakundeko ordezkari bat dago, bestea da abokatu bat, eta bestea da diputatu bat. Hoiekin hori egin baldin badezakete purtu batean zeutan, poliziaren subsindikatua ez dago inori ezer esateko, dago pentsatzeko zertarako dauden beraiek.
2: Ba, egoera gaiztotuta, Nazio Batuen erakundeko presidentearekin Antonoko Gutarresekin elkartuko da hor Pedro Sánchez, eta beste zeutako gai hau izango dute izpide, Grande Marlaska zeutera bertara joatekoa da, eta Alderdi Popularra baita ere egoera honi patirak ari da, ezta? Eta Núñez Feijóo ere joatekoa da, Manfred Weber, Europako Partidu Popularreko presidentearekin. Ikusiko dugu ondoren gordu ezar ematen duten, eta esan dugu negu gorria derecho atetxo elkarteko ordezkariek gaur arratsaldean egingo dutela Iruñean agerraldia. Hemen txutzi behar dugu sola saldia gaurko, Iñaki Soto, Arantxa Elizondo, Iñaki Gurtxaga, estimatua dago, segi ondo.
1: Ondo izan agur.
2: Iragarki itarte bat eta zinemaldiragoaz.
4: Lastana, zergatik ez ditazu lehen bezala begiratzen? Bueno, begiratzen ditazu, baina zerbait ekurruntzen ditu.
5: Izan liteke agian, onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoiaz estali dudala aurpegia. Amaika milioi euroko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten badut inork ez ezagutzeko. Hori ez bada?
4: Hori izango da, bai.
6: Milioi duna izategatik inork ezagutzean nahi ez baduzu, kontuz. Amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari datoz eta onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
7: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
9: Zora garri.
10: Zuek ere bai horre. Biba gu!
11: Eta biba zuek!
8: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
12: Non zaude?
13: Zineman, zure zain.
12: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
13: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
12: Ba, gordeira zulekua, pelikularteko data.
13: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
14: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia.
2: Eta Donostiako zinemalditik sartu irtenago izeko 10 atarian, izar handien dizdiraren alboan, txikitik, xumetasunetik, baina duintasunetik egindako lana gaur izpide, irailak.

0: gozatu nahi.
1: Izaskun Arandia, egunon.
2: Egunon.
1: Ibilbide luzeko ekoizlea, Euskal Ikus-Entzunezkoetan Izaskun oraingoan lehen pertsonan, esango dugu pluraleko lehen pertsonan kontatutako historia batekin zato zinemaldira, familiaren bai. Historiarekin.
2: Bai. Bueno, pixkana hoitzi gabe ze jarri diazu abeste bat. Ba, bueno, beti unkitzen hau na, eta gaizki hasi naiz.
1: Unkitzea ez da sekula txarra, eta kantu hau irailaken ere entzun dugu. Esango dugu dokumentala kontatzen duela, gerra zibilean fusilatutako zure birraitonaren historia.
2: Bai.
1: Eta nola familiak orain, laurogeita mar urteren buruan neurri batean, deskubritu duzuen birraitona, ez da?
2: Bai, horrela da. Ba, markadetan isiltasuna egonda gure familian, pertsonaia oso misteriotsua izan da, oso gutxi hitz egin delako berari buruz, nik konkretuki nire familian entzundakoa, ba hori, oso gauza gutxi eta nahiko txarrak, orduan, bueno, nik ez dut inoiz izan olako... Bueno, interes berezirik pertsonai honen inguruan, baina hori 2018an gogora institutuaren ADN programaren bidez, ba gure familiko pertsona batek bere ADN-a mantzun eta match egin zuen koinziditzun 2009an egin zuten exhumazio baten azaldutako ezurkinekin. Eta bietako bat nire berraituna zan. Eta 2018an Pako Etxeberria eta Lourdes Errastik Arantzadin erakutsi ziguten.
1: Burgoskoa zen jatorri zure birraitona, Euskal Herrira familiarekin etorria, baina une batean alde egin zuena bueltan, ez da? Eta zergatik, ze baldintzatan zertara alde egin zuen hasieran ez dago argi, zuek ere etzen eukaten argi, besteak beste aipatu duzun isiltasun horregatik.
3: Etxean ezen gehiegi hitz egiten aitonari buruz.
4: De que se hablaba? De tu abuelo Miguel... Que...
5: No se hablaba
4: nada. No. Y vosotros tampoco preguntabais.
1: Etxean Miguel Mariri buruz etzen hitz egiten. Eta horrexegatik zeuk aitarekin bidaia abiatu duzu, autokarabanan, Burgosko herri galduetan barrena, tartean San Millán de Lara herrira, zure birraitonaren herrira. Azkenean oso historia intimoa eraman duzu pantailara, ez da intimoa, familia baten mina erakusten duelako, baina baita ikerketa prozesu ere oso intimoa delako.
2: Bai, bueno, hor daude bi gauza oso separatu nahi izan ditutenak, eta bat da alde zientifikoa edo ez, dokumentuetan, artxiboetan bilaritu geha, eta aurkitu ditugun dokumentuak hori izango nuke alde zientifikoa dela, ez hor, bueno, zuri beltzean azaltzen dian datuak, eta gero dago, ba, bueno, memoriak ez, memoria, familia memoriak eta memoria historikoa daukan gauzetakoa da, ba, utxune asko ditula, eta utxune horiek bete ditut nik nire irudimenarekin eta fikzioarekin pixka bat, ez? Ba, nik imaginatu egin dut, ba, debidez nire berraituna herrira iritsi zenean ze gertatu zen, edo nola iritsi zen, edo... eta nire irudimena erabiltzen duten momentu horiek animazioz ilustratu ditugu, ez? Eta nik uste dut berezitasun hori nabarmendu nahi nula, ez? Ze azkenean argi geratzen da 100% ez degula inoiz jakingo ze gertatu zen.
1: Zuk zuzenean hitz egin diozu baita ere birraitonari?
2: Bai, hori izan zen hasieran otu zitzaiten zerbait, ze ni, bueno, Arantzadi ira joan ginenen nik ez neukan inungo asmorik, inungo intentziorik dokumental bat egiteko, nik grabatu nun nire mugikor txatxu batean grabatu nitun irudiak, ba, familiak eukitzeko, ez, guretzako. Baina, klaro, hor, ja, hasiera hortan desestalizen historioa irutu zitzaidan oso interesgarria, eta benetan, ba gehiago ikertu behar horiz sortu zitzaidan, ez? Eta aztu intzaitz esamarron. galdetu, berriz galdetu jaztu,
1: ba, berze. Prozesuan ari nintzen.
2: Ba, hori da, erabakia izan zala, dokumentala egiteko egite erabaki nunen, kosta egiten zitzaidan, ze zan pertsona bat hain urrundua, emozionalki, ez? Nei kosta egiten zitzaidala emozionalki implikatzea. Eta esan, hau ez da ona, ez dokumentalaren zako eta ez niretzako, orduan, okurritu zitzaiten eskutitz bat idaztea, berraitonari.
1: Gerturatzeko modua izan da, berarengana zuzentzea.
2: Hori da.
1: Ikerketa prozesu hau, eta bidaia bera, egin duzu aitarekin, autokarabanaren esan dugu, aitarekin prozesu hori guztia, bidaia hori guztia berezia izango zen. Berak nola bizi izan du?
2: Ba, berak oso ondo, berak eta familia, oso, ni oso harrituta gelditu naiz, ze naturaltasunarekin agertzen dian kamaren aurrean izan da opari bat, ze, bueno, kamaren aurrean egotea azaltzea ohituta ez dagoen pertsona bat, ba, agian nik beldura nauka ba, pixka bat gogor edo egotea, ez, kamaren aurrean urduri, eta denak oso lasai azaltzen dira, oso naturaltasun handiarekin, eta nereita oso pozik joan zan bidaian, eta oso oso ondo pasa genuen. Jende gazte asko dago gure lantaldean, eta benetan oso, oso roiona egon zan, errodai zora garri bat izan zan, errodai ideal bat izan zan, ametxetako errodai bat izan zan. Eta oso ondo pasa genuen, eta nik uste hori adirazia gelditzen dela dokumentalean, ez?
1: Aitortzen duzu momentu batean toki guztietan, herri guztietan, Burgosko herri guztietan, etzaizuela erraza egin gaia ateratzea,
2: claro.
1: Aitonaren, birraitonaren gaia ateratzea, gerra zibileko gaiak ateratzea, eskerrak Salomonekin topo egin duzuen.
2: Bai.
0: El problema de saber quiénes fueron no era solamente el saberlo, sino el aguantarlos durante 40 años. El miedo,
3: el silencio.
0: En
3: las casas.
1: Salomonek eman zuen bide, zuen birraitun aurkitu zen hobi hori identifikatzeko, ez da? Espero zuen bere zenitarteko bat egongo zela, baina azkenean zuen birraituna. Zesa kontasuna ematen dion kontaketari berari, ez da?
2: Bai, bueno, azkenean txampon bereko bi aldeak dira, ez? Spoiler gehiagi ez dugu egingo hemen, baina, bai, Salomonen izan da, ba, ezinbesteko pertsonai bat gure historian, eta betirako ja gure familiarekin lotuta geratuko dena.
1: Iraiak bai. Filmatzeko crowdfunding egin zenuten, dirubilketa egin zenuten, era horretan lortu zenituzten 12.000 euro, eta gaur, arratsaldeko zazpietan, Printzipe Aretoan, aurkezpena eta lehen pasea. Ze garrantzitsua, zinemaldian, xumetasunetik egindako, baina hasieran geniona, duintasunetik egindako, era honetako lanak ere erakustea, ez da?
2: Bai, eta guretzat, ba, erakusleio ezin, ba, ezin hobea da, eta beti da gozada bat hemen etxean estrenatzea, familiarentzat ere oso berezia izango da. Kanpotik jende pila bat etorri da, Inglaterratik etorri dira lagunak, Burgosetik datoz, ez dakit 21 pertsona, eta bai, benetan berezia izango da.
1: Ba, modu berezian eta modu unkituan bizi dezazuela, Izaskun Arandia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatu, eta aurkezpen hau egiteagatik.
2: Ni esker.

0: Goizeko 10 dira. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua izan dugu gonbidatu Euskadi Irratiko Faktorian, PISA azterketako emaitza kaskarrak azterketa euskaraz egitearekin lotu dutenen aurrean adierazi du, kontuz jokatu behar dela trintxeretatik hitz egiten dutenekin, Ramon Sánchez.
1: Sailburua adierazi du hezkuntza saila murgiltze ereduari buruz etengabe ari dela gogo eta egiten. D eredua tokian tokian egokitutako irakaskuntza eredua dela azaldu du eta berak sailburu denez ez duela jaso euskararen pisua arintzea nahi duten gurasoen eskariri gasuna lozena.
2: Egunon bai, ikastetxeak ere ari dira esan duenez PISA txostenak utzitako emaitzen atzean zer dagoen aztertzen, dioenez ikastetxe guztietara iritsiko da irakurmena egunero lantzeko beharra, baina kontuz esan du Euskadi Irratiko Faktorian proba euskaraz egin izanari errua leporatzen dioten aurrean. Begoña
3: kontuz,
2: Pedro.
3: Horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit. Hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, ba gabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri, marko berritua, marko leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, bai, horrekin atarako dugu proposamen berri bat.
2: Ba, hortxe, iragarpena, pantailen araudi bat ere beharrezkotzat jo du, hezkuntza sailburuak aitortuz, hori bai, PISA txostenak utzitako emaitzak txarrak izan direla Euskadin.
1: Arnaldo Tegi, EH Bilduren idazkari nagusiaren esanetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du argudio politikoarek eta horregatik jodu iraganera eskuin muturrari aurre egingo liokeen fronte bakarra osatzeko EH Bilduk egin dion eskaintzari ezetz esateko. Imanol Pradales lehendakariak politika orokorrari buruzko bilkuran oraindik etaren indarkeria ez gaitzetsi izan aurpegira duzion EH Bilduri. Aitor Estebanek, Jeltzalen presidenteak, duela hiru urteko hauteskunde kanpainean EAJ, PP eta Voxekin lotu izana argudiatu du EH Bilduren proposamena ez dela serioa adierazteko. Arnaldo Otegik, Radio Euskadin adierazi du, argudio politikorik ez duenaren erantzuna dela.
4: Iruditzen zait lategile bat. Spot ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nintun. Horain dara hiru urte. Nerezaz zer da, ez dakazu posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta hori jokatu, ez? Berriz ere iraganera jun, barkatu, gu orainan gaude eta etorkizuna landu nahi dugu.
1: Hauteskundeguna izan zen atzo Alemanian eta Errusian. Alemanian, Friedrich Merz kantzilerraren alderdi demokristaua kolpe handia hartu du Berlin hiriburuan, ezkerreko Die Linke alderdia izan da garaile, eta Mecklenburgo-Pomerania landean berriz ultraeskuineko AFD alderdia. Botuen, 137 eskuratu ditu ultraeskuinak, baina ez du gobernatuko, sozialdemokratek, berdeak eta ezkerrak batekingo dutela iragarri baitute. Eta Errusian boto zenbaketa 180-etik gora iritsi da, eta Vladimir Putinen alderdiak gehiengoa ziurtatua du, boto 147 pasa eskuratu du, lehen alderdia da, 225 hautes barrutitatik 208tan, eta honek hautes barrutiengatik 130 eserleku inguru ziurtatuko lizkioke denera 450 ordezkari dituen Errusiako duman. Alderdi komunista izan da bigarren alderdi bozkatuena Errusiako atzoko hauteskundegunean, botoen 114 eskuratu ditu. Ukrainako gerraren aurka dagoen alderdi bakarrak Jablokok diputatu bakarra lortu du, eta emaitza garrantzitsua dela adierazi du aurreko hauteskunde federaletan ezpaitzuen diputaturik eskuratu.
0: Errepidetan, Ramon, gora berarik?
1: Ba ez da gora guzpenik foruzaingoaren eta ertzaintzaren esanetan. Euskal Meten iragarpenaren arabera berri, seguraldi eguzkitsua izango dugu, 30 gradutik gorako temperatura barnealdean, eta 24-26 artekoa itxasertzean, eguerdian, brisa nabaritzen hasiko gara, itxasertzean eta pixkanaka barnealdera mugituko dela dio iragarpenek.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
0: Maider, segurola, egunon.
5: Egunon, Iñaki. Eskerrak astelena iritsi den,
0: Eskerrak?
5: Bai, eskerrak. Asteburuko notizia zenbait, alau lortu behar ditugula ohartarazi baitigu gaur, Mikel Aramendik. Asteburua delako diren notiziak.
0: Mikel Aramendi, nola ulertu behar dugu, asteburuan Trumpek iragarritako hau, eta Groenlandiak eta Danimarkak oniritzia eman izana.
6: Baina, nik usten dute, begiratu behar zaiola, asteburua dela. Hada, honek dauka kontraprogramazio usain nabaria.
0: Ez da gendik eider bilo zer esango duen, eh?
5: Laru maten galetuko diogu. Gozatuz, astelena, zuk lana bukatu arren hasi besterik ez baita egin.
0: Aio.
5: Agur.

0: Maider Segurola.
1: Kaixo egun onigandea balitz behar bada osatuko ez genuken saioa dakargu gaurko egunez, astelenez. Elkar argitaletxeko editore berri ezagutzeko tartea hartu nahi dugu itzi aurkizu, sexuari buruzko ez den sexu tertulian aurtzaroa izango dugu izpide. Eta azken ordu oso musikal bat, Marielen Gastinel, jazz perkusio jotzailea eta Marta Garziaren musika proposamenak. Gaur udazkenaz. Eta noski, aste honetan egunero egingo dugun bezala zinemaldiari ere bere tartea eskainiko diogu.
2: Hori da, Donostia zinemaldiari, hori baitu berez izen ofiziala.
1: Hasieran Donostiako zinemaldia zen, ez?
2: Hori da, bai, baina 2007-tik euskarazko izendapen ofiziala Donostia zinemaldia du. Eta 2018-an bere irudia berritu nahian, SSIFF ingelesezko akronimo erabiltzen du, trazu sintetikoa behar dutenean.
1: Pentsatzen dugu, neiminean aditu den talde batek erabakiko zuela hori, ze izena jartzea gauza komplikatu da inundik ere.
2: Bai, guki saioa diseinatzen dugunean hori da gehien kostatzen zaiguna, tarte berri izena jartzea.
1: Pelikula edo liburu bat izena jartzea ere ez da lan xamurra izango, eh?
2: Eta etxe bati, nola jartzen zaio izena etxe bati?
1: Kolore izan daiteke ezaguarri nabarmen bat, adibidez etxe zuria, ez? Washingtongo etxe zuria.
2: Etxe La Rosa, Buenos Airesen.
1: Kostarrikan bada etxe horia.
2: Bai, Frida Kaloren etxe urdina, Mexiko DFN.
1: Eta Ema Gilarren etxe berdea, non eta hemen Euskal Herrian artean. Ema, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Ez diogu altzari enpresa suediarrari leloa lapurtu nahi, baina noiztik zara zure Republika Independenteko erregina?
3: Bai.
1: Noiztik?
3: Noiztik, pasan aztetik.
1: Beraz, etxe jabe berri-berria zara, Ema?
3: Bai, guztiz.
1: Zorionak, ez?
3: Ezkerrikako.
1: Bai, zorionak.
2: Horain dik lagunak ere ziren pasako akaso desfilean bata bestearen atzetik zure eskuari musio matera, la, Ema?
3: Ba, bueno. bai, oza, ez dakit.
1: Asizara inaugurazio festak egiten, Ema?
3: Ez, orain dik ez, hori ez. Orain dik obra dago eta, bueno, ba, lana dago, ez? Egiteko orain dik etxean.
2: Zer duzu lehenengo etxea hau, Ema?
3: Bai, lehenengo etxea, bai, hori da.
1: Bueno, saretan ikusi zaitugu eta horregatik otxe egin dizugu, eraikin berde dotore baten aurrean zaude, hiru solairuko eraikin bada, eta zuk laguntza eskatu duzu zure etxeari izena jarri nahi diozula eta proposamenak egiteko. Beraz?
3: Bai,
1: hori da. Izen bila zabiltza.
3: Bai, hori da. Bai, bueno, etxea berez atxineko izen bat dauka, baina, bueno, ni beste, bueno, serigrafia egiten dut eta Torontile proiektu egaz beste etxe batenago, eta etxe Torontileko etxea edo taierreko etxea urdina da. Orduan, etxe berde bat hau erosi nuenean, iruditu jatan, ba, kuriosa, ez? Osa, etxe bat urdina, etxe azule izenekoa, eta orain etxe berde bat. Orduan hori dela eta, esan hauen, jo, ba, botako dut Instagramen, ba, proposamen bila moduen, ba, izen baten bile, ez? Etxerako izen bat bilatzeko, ba, laguntza eskatzen.
1: Ze orduan, zuk lan egiten duzu etxe azulean, eta orain biziko zara etxe berdean, etxe orlegian.
3: Hori da, hori da.
1: Ze ona, ze etxea da berdea, berde, ez dakit, naturari lotzen zaion berdea, ez da ilun-iluna, baina argi-argia ere ez. Eta gero, leio guztiek dute ertza azuriz pintatua, oso dotorea da, etxea.
3: Bai, oso polita da. Bai, etxeak egun dago urte inguru ditu, eta, bueno, arteako herrian bertan dago, eta bai, egida, ja, bakarrik kolorea gaitik, ba, teigarria dala.
2: Esan dugu iru sola irudituela, baita telapea ere, esango dugu, eraikin osoa ez duzula erosi, Ema, ez orain goz behintzat, zemagarren sola iruan dago zure etxea?
3: Lehenengo sola iruan, eta ez momentuz ez dute dana erosi, izango zana amets bat, baina ez, ba, besta usokide batzuk dauz, eta, bueno, ba, bai.
1: Bueno, zuke saretan galdera egin duzu, zeure burua jarri duzu hor argazki batean, ba hori goroldio koloreko etxe berde ederronen parean, eta horixe galdetu duzu, izena behar du, etxe erosi dut eta izena behar du, zuk ze izen jarriko zenioke, eta hasi zara, ez, erantzun batzuk jasotzen?
3: Bai, hasi naz, eta bueno, egon dire como, ba, oso anitzak, ez, ba, bai, orlegi, ez, berdea orlegi enea, Torontile Villa, ez, proiektua Torontile, nire serigrafia proiektuagaz lotutako izen batzuk baita, wasabi, eluiataz, ba, pillo bat, esperantzaren inguruan bebai, ez, tipo, berde esperantza dela eta, eta, bueno, holangoak, eta de repente, bai, ba, Heineken etxea, ez, o sea, izan ditugu, como...
1: Esponsor eta guzti.
3: Bai, hori da.
2: Argi dago, ema, koloreak bai egon behar duela izenean, ala?
3: Bai, nik uste dut bai, ez, edo horrekin zer ikusia dekona, ez? Ez dakit, ba, bestatuk adibidez izin de klorobilla, ez? Ba, igual klorofila, menta, ez dakit, ez? Uste dut naturarekin egon behar dela lotura, eta bai kolorearekin baita, ez? Eta justo Euskal Herri berde honetan, bueno, aurten ezain berde, baina oso berdea den Euskal Herri honegaz, ba, uste dut horregaz egingo dugu letopo izena.
1: Noski gero askok dute enea atzizkia, hori proposamen askotan ikusi dugu, ema enea, horlegi enea, torontil enea, ze uste duzu, klasiko aldera ingo duzula, edo ama originala izango zara?
3: Nik uste dut ama originala izango naizela. Hori, bai, nik uste dut, bai, ez. Bai, azkenean kreatibitatea eta sorkuntza dago nile lanean, eta orduan nik uste dut... Ba, ez, ba, azkenean de formación profesional esaten da moduen, baina horretara joango garela, segurezki.
2: Claro, oraingo honetan ventaja da izena proposatzerako ikusten dugula dagoenako etxean nolakoa den, ez? Arrazki horretan ikusi dugula gutxi asko etxean nolakoa den, baina barrutik ez, eta hori ere garrantzitsua izaten da izena aukeratzeko. Zenbat metro karratuko etxea da, zenbat logela ditu, nolakoa da?
3: Oso etxei txikia da, osa hogeta, irurogeta amar metro karratuko etxetxo bat da, irulogela, komune zutea eta sala, eta bueno, etxea oso klasikoa, ba atxineko azulejoak dekoz, komunean, sukaldean deko ondino txapea, lur guztiek dire gurrezkoak, oza, benetan, oza, oso sarna asko duen etxe bat da, bai kanpotik eta bai barrutik. Egia da bai pentsa hotela momenturen baten dinot, bo, igual jenteari igual guzteko jakone ikustea etxea barrutik, eta agian igual bideotzuren bat edo igoten dut.
1: Agian horrek ere lagunduko du, izenaren proposamenetan?
3: Hori da, agian bai.
1: Ze barrutik ez da berdea, ez?
3: Ez. Ja izingo salarregin nik uste.
2: Eta obrak egingo dizkiozu, esan duzu, ez? Asko aldatuko da, kaso?
3: Bai, momentu honetan lana gaztopera nabil eta Bilboko azokan egongo naze gabon guztiak, artizau azokan, eta orduen, orain gabi zapurka-purke gauzak egiten, baina, obra urtarrila arte uste dut, ba, joango direla purka-purke, eta gero, ba, urtarriletik aurrera, bai, osartu gotzegu, ba, indargea hau eta energiak gehiago.
1: Bizilagunekin hasiatzara, lehen da biziko hartu amenatean? Esan aldiezu bizilagunei izen bila hasi zarela?
3: Ez, egizan hau ez dut komentau, badin otzute izin zala gauze batez, ba, kontenidoa do sortzeko, eta ite hostelako grazia etxe urdin baten dagoela nire taierra eta zorontile dagoela etxe urdin baten eta bestea berdean, baina ez dut zutin hori komentau, eta agian urrengo batzarrean ba, proposatuten dut.
2: Claro, se asma hori da, eraikinari izena jartzea, zu joko zara bilerara kaso dagoeneko egurrean zizelkatuta izena, ala?
3: Bai, ez dakit, igual proposatu ezkero, igual interesetan jaki, ez dakit.
1: Ema, esan duzu zeukere, torontile da zure izen nolabait artistikoa eta marka horrenpean aritzen zara lanean, torontile izena aukeratzea asko kostaltzitza izun, edo orain bezala Instagramen egin zenuen, galdeketa?
3: Ez, egi esan, izin zen oso fazil, ez lagun bate, proiektuan barruen zegoen beste kidea proposatu zuen, eta izen zen 5 minutuko batzar baten, eta berak botan zauen, jo, ba, nire esko guzetan eta arratiko itz hau, ez, galduta dagoen itza, torontilera da korapillo edo poronpile, eta jo, nire irutu jata sonoridade atletiko zupolite zala, eta 5 minutuko gauza izin zen.
2: Horain zenbateko epea jarri dozu zure buruari, emaz, aurtu naldi bateko nenean behatzi labete ditu.
3: Ba ez, nik uste dut, nire buruen bueltaka ja bat ditut, como irabazle moduen, ez? Eta igual horrek irurekaz bai egiten dutela beste publikazio bat, eta bueno, eta igual jentak erabakitzea, baina ja mugatuta izenak.
1: Uhum. Ederki, ba, Ema Aguilar, arteako momentuz Etxeberdearen jabea, zorteon Etxeberriarekin eta obrarekin eta horrekin guztiarekin, baina batez ere izenarekin.
3: Eskerrik asko.
1: Ja izendatzen duzunean, abisatu iguzu, eh?
3: Vale, eta seguro, abisatzen dizueltela.
1: Erik, orain etxukunalizateke guk ere proposamen bat egitea, baina ez dugu zer pentsatu, ez?
2: Berdea behar du, esan du, ez? Bai. Koloreak eduki behar duela.
1: Aitor,
2: nei wasabi gustatu zait.
1: Bai, neri ere bai. Neri wasabi gustatu zait. Bai. Bai.
3: Bai. Bai, oso ganera wasabi eta... Bai, eta ez... Japón irrata euskera dekiela, ez? Apurbete... Osa, wasabi emon aldauela euskerasko hitz bat. Bai.
1: Erik guasabizitza esan dizu, bai, ze badauka pasabizitzarekin ere lotura, guasabizitza.
3: Bai, guasabizitza.
1: Bai.
3: Eta tutatuko dut, eh?
1: Eta hemen gurean Aitor Urkola da, nei minean ona, beraz, pasako dio gau bisua eta zerbait brillantea okurritzen bazaio, bururatzen bazaio, jakin jarazeko dizu, Ema.
3: Bale, mi esker.
1: Osasunez urratu eta besalka destu bat, Ema.
3: Bai, zu hori, beste bat. Agur.
0: Faktoria.
1: Maitane Lopetegi, kaixo egunon.
4: Kai, segunon...
1: Zuek ere izen bila?
4: Bueno, egon gara pentsetan, eh? Eta atzogun nintzen buelta pio bat emoten behitu neban iztegi pio baten, eta enziklotoi eta guzti behitu neban. Baina, ondino, kostetan dazte, bon, kostetan dazku da noiz, eta ja badautaldi, eh?
1: Ja, enziklopedia, papereko enziklopedia esan nahi duzu?
4: Bueno, ahi jasen gabien, orduen, azientzan PDF-ak topetan internetetik, ia berlandariek eta holan, zan deitzen direzen, zetan, nahi da zeu zer desberdin izeti, eh? Bueno, nahi dugun. Osa, piazken nabi gara pluralean berbait, ez eta jajara lau. Eta nahi da zer desberdin izeti, eh? Ez da hitz landara kasta holan aukitea zentzue.
1: Zuk ere zerai berdea nahi duzu, zerai berdea?
4: Ez dakit berdia izen dugu badan.
1: Maitane, jarri wasabi.
4: Ez da hitz... Guakame, igual. Izateko berdine.
1: Bueno, kontua da, eta egin ditzagune, aurkezpenak behar den bezala, Maitane, abuztuan izan zinen faktorian. Eta hor kontatu zen egun, zure desioa edo zure erronka zein zen?
4: Ba, bitzu, nina dut osatu, banda bat, emakumezkoenak, pentsatan eban, non ado topeu jende ustagatzen a musika, ba, pues, musika dendatan, edo kontzertuak emoten dizen albokotako tabernatan, edo Bilbo Rocken.
5: Emakume rockeriz osatutako taldea.
4: Hori da. Tal badan euskeraz.
1: Bai, eta osatu duzu taldea, ez? Baten faltan osatu duzu taldea.
4: Oia, baten faltan, faltazku bazue. Atzoko nintzen ni bazue jotzen, eta nahiago benetan ez jotzi. Osea, izazten oso zaie, benetan.
2: Orduan atzo...
4: Bazue bat aukitie, izango zan, super perfecto.
2: Atzo da bueno, entxegoa izan zenuten. Akaso izen bila enziklopedian demora gehiago pasa zenuten, baina entxegoak egiten ari zarete.
4: Bai, ari gara, oso ondo. Oso ondo eraten gara lanak, rollo oso nadau. Da euskera zitzen dugu. Eta oso polidea.
1: Ze ondo, bueno, asarratzeko denbora asko ere ez da pasa oraindik, ez? Hilabete terdian, ja gauzak aizki hasi badira, ja aukeraketak aizki inden seinale, baina momentuz ondo abiatu duzue proiektua.
4: Oso, bai. Gustora benetan.
1: Bai. Kontua da oraindik baxu jotzailea falta zaizuela? Autagai asko aurkeztu aldira?
4: Bai, badauz, baina kabizapurka-purke itzen, zeta eneben nahi bebez azikerako gauze guztiek jarrite okitie eta nik elegiutie danak, nahiago neban izatea talde lan bat eta jute apurke-apurke ezagutzen ikusten perfilak danak elkarregaz ia bernoa saldogun eta hobeto eta holan, osake, lasaitasun esartzen gabiz, ez teko guinolako prisaik bez, gainera, taldeko gitarrista batek oso ondo jatzen dugu bajue, orduen bitartian, ondo deko gori, eta nik maso menos aldo zeu zerbe bagi jo, orduan prisa edarik. Agertu danean pertsono ideala, pues, behituko zegu.
6: Otoki bat bajista bat entzako, orduan, Bizkai aldeko ebazaran, edo gitzienez Gernik era urbintzea errez izango badan zutzat, bakizu, nire biografian deko zu galdetegi bet, sartu hor, eta idatzi zure gizona, eta datu pare batzuk, ez dira asko benetan, ez azti nire taldeki idiek, azterketa bat, zala, esan azterketa bat. Baina, bueno, intentzina da gaitxinez zeu zer ezagutza zutaz, eta ia berrenkajaten basun gugaz. Bai, idatzi.
1: Ba, izena, adina, herria, instrumentua, aurretik beste talde batean jote duten ere galdetuko diezu, hautagaiek, noiztik jotzen duten basua, eta ze talde entzuten dituzun. Bueno, hori da gutxienekoa, ez, behintzat, alako urbilketa bat egiteko, eta urbiltasun bat badela ziurtatzeko, maitane?
4: Bai, bai, zin, eta nire diak ez dozten, bai, esan zostien, bo, azterketa bat izen, eta jo, bai, azera eskatu gardon, ba, gitzien ez zuzer jakin markot.
1: Ja.
2: Baina, bueno. Azte asko izan dira, maitane.
4: Bai, osea, hogei bat eolan bai egon die. Eta gainera bizu, esan behar neban, horietako bat, eta innoan TikToken, eta baita gero kartel fizikoetan. Mm-hmm. Eta taldeko batek ikusi zeban taberna baten. Osea, que...
2: Analogikoak eba daude.
4: Bai, bai, bat daude. Oso pozik.
1: Emakumea izatea, euskalduna izatea eta bizkaitarra izatea baldintza hoiek dira, ez? Zuen baxu jo.
4: Bueno, ber bizkaitarra ez izan bier, baina itzienez hurbiltie erresa izatie. Zeta egon dia jende asko, ba, Nafarrokoak edo Irunekoak eta urrun da, orduan etorteko astero onarte, ba, igual gatsa da. Baina horratik esan dut bizkaiko, baina nahi bas, osea, edo norralda etorri, dinot.
2: Ja, eta entxegoa bukatuta ospa egitea, bueno, ez da tratuaz, pentsatzen dugu, gerora, entxegoa eta gero garagardoa hartzen ere geratuko zaretela, ez, giro egiteko.
4: Bai, bai, hombre, domekatan iten badugu ziren txaiuik gero rabak dauz, eta hori zer hartu taberna baten, klaro.
2: Hori da plana.
4: Ez que dauz importanti dabe, bai, hori, klaro, lagunek itie eta berba itie, eta zetazkean abezitan, ba, oza, gauza pertsonalak kontetan dozuz, eta ezagutu behar duzu taldekiak be bai gustura egoteko eta inspirazioa ukiteko eta talde bat ez da bakarrik tokioa non jotzen dozun taia, sino que hor relazio polit bet sortzie polite dana. Eta hori da, gure intentzioa danona.
1: Eta baldintza bat izango da dutxan katatzen duen horietako pertsona izatea, ezta?
4: Bueno, baldintza da ez ukitea lotxik. O sea, aurrerantza dana ideia guztiek dauz perfecto, o sea, estenatoki batea igotzen garen momentuen danak egotea super goian ez okiten nolako lotxarik eta disfrutatzi eta publikoa dantzan hastie. Hori da importantiena.
6: Dutxan kantetan egonaz eta okurriren daztea besti baten partia berzoak, ia berse uste dozuen, zetan ikusten dukola potentziala. Zer egiten diren gauzek ondo, bisotza portuarik, amak esaten zidan eskeskatu, ez tozu lain ez ebes txarrik, baina nik bakitegie, enaz berak uste da ben santie, nik bebai, eindotzut mine, bio gara ipuñonen.

0: Bueno, beraz, Maitane hasi zarete, taldeari forma ematen da orain baxu jotzailea faltu duzu, baina itxura hona hartu diogu taldeari, eh? Orain, izena zehaztea falta, ja zuen jarraizaileen kluba sortzeko.
1: Bai, bai, igual ingo dana da, aurreko elkarrizketako neskak modun, pregunta ingot, ia berze zato osten jendiek, zetek inspirazioa behar dugu.
2: Agian astuko zaizkigu Maider, etxearentzako proposamenak eta taldearentzakoak.
0: Hori da. Bueno. Ba, Maitane, entzule izango diegu, entzulen artean baxu jozalerik baldin bada emakumezkoa, euskalduna, eta Gernik aldera hurbiltzeko erraztasunik baldin badu, ba hori xe, idatzi diezagula guri, 688-666-000 telefono zenbakira, eta jarriko dugu Maitane zurekin harremanetan.
1: Bai, pues, ideal. Eskerrik asko.
0: Oso ondo, Maitane Lopetegi, eta gero ja, ona litzateke zuek etxe berdean inaugurazioa, etxe berdearen inaugurazioan zuek jotzea, adibidez.
1: Kontzertu,
0: Hori izango litzake.
1: Elkarlana.
0: Hori da, elkarlana, izugarria. Maitane, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Aio.
1: Agur.
3: Unet Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala.
4: Onlineeran ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
3: Ez degutu gaitzazu itzaldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23an, 7an, Aldundiko gunea aretoan. Unet Bergaran urriaren 2an, 6etan.
4: Unet Bergara, online unibertsitate bat, baino askoz gehiago.
5: Oi! Arretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
3: Igande honetan Astigarragan 26. Zagarruzta. Zagarraren jaia. 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Zagarraren azoka, zagartantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Zagarruzta Astigarragan. Izen emateak zagardoetxea.eusen. Babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
6: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
7: AEK, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aek.eusen.
6: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
8: Amona, errezeta egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
9: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
8: Amona, ez zara denetara iristen.
9: Bai, iritseko naiz pa.
10: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, 11ren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 € irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda, kirol eta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Euskadi Irratia.
0: Astelenetan erronka jarri diogu gure buruari, baina noski ez gara betetzen ari, ez ezin dugu bete.
13: Ezin dugu, lanera etorri eta ordenagailurik piztuko ez pagenu, arduradunek agian zerbait esango liguket, ez?
0: Baina lanean pantailarik erabiltzen ez dutenekin itzegin bai hori egin dezakegu.
13: Bai, eta tarte batez behintzat itzali ere egingo dugu. Itzaliko ditugu geureak ere.
0: Kaietar hotzaren akaso egunon.
14: Bai, egunon.
0: Zer moduzko astelena duzu? Gaur zer moduzko astelena dator?
14: Bai, ongi lasai, orain kurtsuetara noa. Eta zuek?
0: Gu ongi, baina gu pantailan aurrean da. Astelenak nahi izaten ditugun pantailari gabe lan egiten dutenekin hizketan hasi. Horregatik deitu dizugu, Kaiet.
14: Ados, ados.
13: Zuk zure lanerako pantailarik ez duzu behar izaten berez, ez?
14: Ez, sekulanik lan egiten dut beraz gizunen, sokosle gisa. Eta beraz jendeak zeindu behar baitutugu eta dena pantailarik ez dugu haizu eta egunak pasatzen ditugu gabe.
13: Are gehiago, mugikorrik ere, alboan izan dezakezu? Poltsikoan eraman dezakezu mugikorra, ala ez?
14: Ez, hori debekatua zaigu poltsikoetan okaitea, behar dugu beti eusi gure kaziretan lana asiaitzen.
0: Beraz, adibili behar duzue, eta begira da behar den tokian izan hilzatuta denbora guztian, Kaiet?
14: Bai, hori da.
13: Berez, mugikorrak badu adimen artifiziala, eta zuen lanak adimen artifizialak bat ere interferentziarik egiten aldio, zuen lanari, sorosle lanari, Kaiet?
14: Geroari buruz, nire ustez, ez dakit agian, baina mementoan hasteko terreinuan gira, beraz, nire ustez, adimin artifizialik ez dut behar ez lan horren egiteko eta ondu egiteko.
0: Esan duzu Gixunen zarela, sorosle, hor badan laku bat, ez? Eta hor dagoen base pop izeneko Urjolasen parke horretan aritu zara, uda honetan lanean. Zeintzen zuen egitekoa?
14: Bai, azguk gure nire lanak bazituen bifunkzio zutot. Lehena zen zenketa, jenden zentzia eta egiratzea zenekitotzen edo zenekolpatzen. Eta bidehena zen kontseilatzea. Eta
13: nola egin jauzia, ez eta egia da jauziak egiteko sekulako txirristak daudela hor, zen nolako aholkuak ematen dizkiezu, buruz bota daiteke, xerita joan behar da beti, ala, nola da?
14: Bai, entxatzen gira, dika, publikoaz adaptatzen, publiko hori adaptatzen, eta beraz, emaiten alitun kontseiluak, estut buruz joitean, zeruak giratu, edo lasaitikon ez gogortu, eta olako.
0: Eta jendeak kasu egiten aldu, kaiet?
14: Bai.
0: Bai, bere bizitza arriskuan ikusten duenean, orduan kasu egiten du, ez? Gauza serioa denean, bai.
14: Bai, hori da.
13: Egia da, esan dugu jauzi handiak egiteko tokia badela hor Gixuneko lakuan. Urtetik urtera, eskaintzak ere eta zabalagoa da, ez? Zer dago bertan, badaude puzgarriak, uretako puzgarriak, bertan saltoka, eta, bueno, alduzuna, edo bakoitzak alduena egiteko jolasparke moduko, ba? Zer dago bertan?
14: Badira, iru zurralde, bada lehen zurralde, hori partu dugun bezala, xiristena, beraz, xirista hartzen dugu, eta gero jauzio hartu ditzen dugu urrera. Iriagena da, artistat puzgarrietan, urdeina, barbira puzgarriak, eta bakkubar bezala da, jauzio hart, gauzak pasartu, urrean pasartu, eta zutzeti, ere bai, eta zentzen aldea da,
12: Beraz, emeki zidatzean, atxemantzuten ura berean, eta jobia utuzutelarik, abandonatzutelarik, beraz emeki lakoa betezen bakarrik, eta hola sortu da lakunatuko lakera.
13: Eta bera bakarrik, urez bera bakarrik betezen?
12: Bai, hori da, dakidanez, bai, bada asurtsa bat ahubi zolan eta horrekin bete da bai.
0: Eta orain jolas parkea duzue bertan, zer moduzko udara, zer moduzko denboraldia izan da, jende asko joan alda?
12: Udauntan ukandugu arro bizitik edeja, euri gutxirekin, beraz bai, egunero batzen animazio eta jendea, eta ongi pasatuko bai.
13: Gainera zuri kaiet egokitzen zaizu, taldetxo bat sartzen denean, aholkuak eta ematen dituzu, ze hizkuntzatan egiten dituzu, itzaldi hauek, aurre itzaldi hauek?
12: Dira, bereziki lau hizkuntza, frantsesa, euskara, espainola eta inglesa, baina alere egoaletik elutzen euskaldun hain zibaritugu, eta beraz, gehienik egan ezakri alere frantses eta euskara egiten ditzen lanik zaldian.
0: Behin denboraldia amaituta, sorosle batek ze egiteko dauka, orain ireletik aurrera?
12: Nik hasteko estudioak segitzen ditut, gero badakit lagun batzuek egiten dituztela sasoi batzuk neguan zorrozlikuntza ere, baina estazioetan edoela, eta labakuzak gure dira segitzen dugu.
0: Zuzeari zara ikasten?
12: Nik hor ikasketak egiten ditut takbesa emberaz dira kiroli ikasketa bat.
13: Eta zure burua, zertan irudikatzen duzu, etorkizun batean lanean? Sorosle bezala edo zertan?
12: Ez dakito inoso bera, baina sorosle zendako ez, bai.
0: Sorosle, bat ere mugikor eta pantailari gabe, kaiet.
12: Bai, hori da.
0: Ba, kaiet arotzarena, eskerrik asko, gurekin egoteko tarte hartzeagatik, eta uda iristen denean akordatuko gara zurekin, uda berri partean deituko dizugu, ea zer moduz ote zabiltzan jakiteko.
12: Bai, bikai, bebin esker zuri.
0: Besarkada bat, aio.
13: Aio.
15: Faktoria.
0: Itzeak, aixo egunon.
16: Egunon, Maider.
0: Pantailare gabezatoz, eta ez da oso ikoa, zu eserita zabentokira jende asko etortzen da, edo tabletarekin, edo ordenagailuarekin, edo mugikorrean apunteak hartuta.
16: Bueno, hor zalantzeuk eta apunteak ekarri edo ez ere, bazpai paperarekin etorren ez.
0: Baina, papera maite duzun persona zara?
16: Bai, noski.
0: Alere, zeure lana pantailare gabe posiblea litzateke.
16: Bueno, laren zati bat esango nuke baietz. Aurreneko zatia behar bada bai. Gero zuzenketak eta sartzeko garaian pantaila beharko genuke gaur egun. Beraz bietatik.
0: Baina, irakurri nola nahiago?
16: Paperean.
13: Paperean.
16: Papera usainduz.
13: Beraz egiten duzu, lantokitik papelak inprimatuta eraman etxera, etxeko lanak etxera armatzazunean?
16: Bai, lana balin bada, bai. Plazera balin bada nire etxeko paperak hartuta.
13: Ba, itzea Urkizu Arzuaga, ongi etorri faktoriara.
16: Eskerrik asko, egunon.
15: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
19: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
18: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
20: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
21: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
22: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure mugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
23: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
24: Zora garri.
25: Gustatu zen.
26: Zuek ere bai horre.
27: Biba gu!
28: Eta Biba Zuek!
23: Biba Zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
29: Euskadi Irratia.

0: Itzea aurkizu Arsuaga, egun onberriz ere eta ongi etorri gure etxera.
1: Egun on, eskerrik asko.
0: Ezagutze altzen nuen, etxe hau?
1: Bai, etorri izan du naiz, noiz bait.
0: Tokatu izan zaizu.
1: Bai.
0: Etxea. Zuk izenean dara mazu etxea, ez, nola bait?
1: Ba, ala diote, bai, hortik komendator. Beran dagoen etxe baten izena da, eta... Bai, esan bai euskal filologia ikasi nuen, eta, bueno, ba, etimologiaren bila askotan abiatu izan du naiz, eta esango nuke bi teoria edo bi zera duela, eta bai, etxearena hartuko nuke gustoa.
2: Ukirak gurri dugunez, ba, Nafarroan beran dagoen Barojatarren 18. jauregia da, ez dakita askotan egokitu zaizun bertan izatea, edo ezagutzen ote duzun?
1: Bai, ezagutzen dut, ni jaio aurretik ere gurasoak ara joanak zian, bueno, ama oso Barojaren literatura zalea da, eta barrutik etxea ezagutzeko aukerare izan zuten, kasualidadez antokatu zalako Julio Caro Baroja esango nuke, eta geroztik ba, pare bat alizu izan du naiz bai.
2: Beraz, izenak izanari eragin diola esango zenuke, kaso honetan?
1: Bueno, ez dakit, nire aurren etxe baldin banaiz, ba, izan horri helduko jot guztua.
0: Itzea aurkizu Arsuaga, Elkar argitaletxeko editore berria, ilonen hasieratik, zer moduz egokitzapena?
1: Ba, hori xe, egokitzapen prozesunez. Gustora, baina, bueno, irutze zaitolako esparroa edo zindala ere, ba, bueno, horrelako aldaketek eta kargu horiek behar dutela egokitzapen bat, eta saiatuz ba nere buruari denbora ematen, ez? Zer egin berrietara, estimulu berrietara, eta pixkat bizitza ordenatzera, ez? Horren bueltan.
2: Xabier Mendiguren Elizegiren erreleboa hartzea egokitu zaizu, eman dut dizu dagoeneko aholkuren bat?
1: Bai, bat baino gehiago. Eguneroko martxan, ez? Beti sortzen dira zalantzak, hau nola egin hori duzu, edo, bueno, zalantza praktikoagoak, edo gehiago idei lotutakoak, eta oraindik ere ez du erabat bere lan utzi, beraz oraindik ere badut asmoa bere atea jotzen segitzeko.
0: Larrialdiren batean notxe egin diozuia?
1: Momentuz ez. Sortuko zait seguru baten bat.
0: Baina horretarako aukera baduzu.
1: Bai, bai, noski, bai, bai.
0: Nola jaso zenuen zuk, editore izateko proposamena? Planteatu zizutenean, ze pentsatu zenuen?
1: Bueno, ustez kriston poza hartu nula. Lehenengo sensazioa esango nukeo izan zala, ez? Eta horrekin batera, ba, ardura bat ere sentitu nuen. Baiezkoa, nire buru lehenengo hitza baiezkoa torrezan, horrek ja esango nuke adierazten dula, ez? Baina ardura ere bai, batetik Xabier Mendiguren ibilbide luze horren ondorengo funtzioak bete barko ditu dalako, ez? Eta, bueno, badukalako karga bat eta pixu bat horrek, egiteko modu bat ere bai. Eta gero ba elkar bezalako etxe bat ere badelako, ez? Ba euskal kulturgintzan erreferente dan etxe bat eta bueno, horrek ba zama bat edo ardura bat sentiarazten dit. Baina bai lehenengo sensazioa poza esango nuke.
2: Eta gogoratu norekin gogoratu zinen?
1: Ba gurasoekin orain txaipatu ditut, ez? Esango nuke ezakit lehenengo momentuan gurasoak, baina bai etorri zaizkidan, ba gure etxen liburuek beti izan dute leku garrantzitsu bat. Liburu beti izan dira artikulu bezala, ez artikulu garrantzitsu, eta beti izan da plazererako ate bat, eta baita ba, bueno, zerbait ondo zakigunen edo gai baten ingurun zerbait jakin edan gure etxen beti izan da plazererako ate bat, eta baita ba, bueno, zerbait ondo zakigunen edo gai baten ingurun zerbait jakin edan gure etxen beti

0: Timulu asko jasonitun, igual behar bada espero ez ezun jendeak ere poza sentitzen du lako zugatik, eta ba, gaur egun hain azkarra dan mezua, eta azkarra baino baliagarria dan mezua bialtze izulako, ez? Ba, bueno, inguruko jendea.
1: Eta ez dakinik balego, edo akaso, ba, azken aldi honetan, gehien erantzute agokituko zitzaizun, baina zer da editore baten lana?
0: Bai, esan, batzuk esan dute, jo, egun guztia irakurtzen pasako zu, beste batzuk, egun guztia boligrafo gorriakin zuzen zuzen du, bueno, denetik pixkat, ez, aterkia zabala dala esango nuke kasu honetan, eta, bueno, berba, azaldu ingo, eta nik dakiten arte bintzat, ez zein litzaken. Batetik elkar argitaletxeak literatura sailean, ba, urte oso bateko amabila baitetan zehar, argitaratuko duenaren plan bat edo aurre ikuspen bat egitea, ez, hori litzake igual, bueno, ba, mendi puntatik ikusten dara argazkia. Horrekin batea, ba, antolatzea, ez, bildumaka, ba, ze bildumako itzen zer lan, zer nolakoak, eta gero ja jeisten, ba, egunero jasotzen dian original hoien galbae pasatzea, ze deixente jasotzen dira. Baizkoak ematerakoan, ba, lanketa abiaraztea idazle horrekin, ez, liburu borobila, alik eta liburu borobilena, ba, elkarrekin argitaratzeko, eta bueno, ba, baiezkoak ez dianen kasuan ere, saiatzea, bueno, ba, argudiak eta hortan, ez, ba, beti ere begirunez, eta ba, hobetzeko proposamenak eman, ez, iruditzen zaite, bueno, zor diegula sortzailei, ez, begirune hori, eta arreta hori aldan neurrin behintzat.
2: Lehen da biziko galbae hori, edo lehen iragazki hori ere, zer horrek pasako duzu?
0: Bai, gehienean esango nuke, bai, ez, badago edizio talde bat ere ez nahiko sortu berria dana, eta, bueno, aholku eskere, ba, beti lankideak eta aldamenean baditugu. Baina, bai.
2: Eta, jasotzen den hori filtratzeaz gain, radarra ere izatea komeni alda, inguruan, bueno, norbait interesatea sumatuzkero zerbaiten animatzeko, edo atea zabaltzeko behintzat?
0: Bai, eskerrako gogorazi diazun, zehaztu zait hori ere lanaren zati, ez? Irutu zait ezinbesteko zati dala. Bai, gure, bueno, gure Euskal Unibertsu hontan, ez, sortzaileen radarra beti piztuta, ze oso jende interesgarri, bueno, asko dago, eta bai, ba, nahi balin badeu edizio planoiek, bueno, egokitzea momentuko sorkuntzak edo momentuko sortzaileek iten nahi dianera, ba, bai, begiak zabalik, eutea tokatuko zaigu.
1: Esan duzulen, paperean nahiago duzula, papera irakurtzeko, baina orain nola bereizi, itzeak eskuan daukan liburua plazerez ari den irakurtzen, lanaren parte ote den, nola bereizi hori?
0: Bueno, momentuz moldatzen naiz, lankide batek erantzian, ba, ikusiko zu, galduko duzu irakurtzearen momentun batzutan plazerez irakurtze utziko diozu. Iruditzen zait, bai, gertatuko da behar bada, ez, baina leno ere, bakazetari bezala lanen, ibili nahi zenetan, egun guztia letratarten da, sentitzen oin behar bada, etxe iritsita, bai, irakurtzeko sekulago goiok ez eukitza. Baina, bueno, ustet, zuk aukeratutako lan bat, nahiz, laneko testua ere oso gustoko izan, zuk aukeratzeak ja plazer bat ematen dira, eta gero gaina, iruditzen zait, editore baten lanean ere ezinbestekoa dela, ez? Plazerretik irakurritako horrek elikatzen dula, gero lanen zukartuko dituzun erabakik elikatzen ditula, edo eragin bat badaukala, eta alderantziz, ez? Lanari esker ezaututako testu idazkera estilo batzuk ere, ba, behar bada zure gustua molda dezaketela. Bueno, zait iruditzen banagarria danik, dena uniberso beren kokatuko nuke.
1: Uh-huh. Eta ez dakit, badakigu langintza berrira egokitzen aritu zarela, baina espazio antolatzaile edo dekoratzaile lanetan ere jardun omen duzu.
0: Bai, bueno, hendik bukatu gabe. Bai, esan, bueno, bazeon etxen horre hirugarren gela bat, ba, bueno, gela hutsa izan naizuna, baina trastero bilakatu dena, ez.
2: Nor dauka gela hutsu bat etxean, izea.
0: Bueno, hutsa teoria.
2: Trastero, bidea,
0: bizikletak, pardelak aldatzeko.
2: Leku praktikoak.
0: Mueblea, eta, bueno.
2: Elgen ez den plantxa hori guztia.
0: Hoi da, bai. Bai, ma piztinako motxila, bueno, hainbat gauza. Eta ja, lehen dik ere banekaren asmo batzan, baina udaren esan un zirto zart kontzentratu beharko badet, eta lana guztuaen irutzen zait eragin zuzena daukala, ez? Espazioa txegin bat eukitzak, eta hortxe nabil. Gela bat norberarena sortze bidean.
2: Aipatu duzulen bakarramatek esan dizula orain, boligrafo gorria eskuetan

0: duzula irakurriko duzu beti zuzentzaile. Ala alda? Poligrafo gorriarekin irakurriko duzu?
1: Saiatzen naiz, eta horrenik ez lortu. Lehenengo irakurketa bat inbar balin bat, boligrafo gabe egiten, ez? Ba, sensazio, irakurle huts ban intzbezela, baina egia esan, horrengoz ikasi ez duten zerbait da, ateratzen zaitez, ba, jo, bako moa bat hemen jarriko nuke, eta egia da horrek, behar bada oztopatu lezakela testuak helarazin egun mezu nagusia arreta jartzea, ez? Ze burua ibalin bat hizkuntza zuzentzen, behar bada ez dio beste kasu egiten gainerakoari. Bai, morea erabiltzen dut, baina bai, ikasten duten, lehenengo irakurketa boligrafori gabe egiten.
2: Pentsatzen dugu, denetariko gaiak izango dituzuela elkarren, baina ez dakit, badagoen dagoeneko ba, antzeman duzun gairen bat gehiago jorratzea gustatuko litzaizukena, edo eta arloren bat ekarren nahiko zenukena lehen lerrora, edo...
1: No, esango nuke, elkar argiteletxan ezaugarritako bat bala, ez? Argiteletxe bezala nahiko aterkiz zabala daukan etxe bat izatea, ez? Bueno, gaitegiagatik, egileen izaeragatik, eta horrek dakar, ba, irakurleak ere anitzak izatea, ez? Horren badaude hainbat bilduma, elkar literaturan helduena, poesia, ateko banda beste bilduma bada, eta saiakeran ere lekuko eta eztabaida bilduma daude, beraz, horrek zabaltasun bat ematen dio. Gero identifikatuta, bai, nik irakurle bezala nire gustuak eta baitut, eta bueno, lehen esan duguna, ez? Etortzen dan horren arabera ere jokatu behar dugu, baino bila ere jumerko genuke, eta bueno, saiatuko nintzateke pixka bat, ba, interesgarri zaizkian gaietara, jotzen ezer zehatzik ez nuke esan nahi, baina bueno, bai, gizarte bezala ba, etengabe sortzen dira, ez, behar zalantza eta jakinmin berriak, eta irutzen zaite erantzun beharko geniokela hoiei.
0: Itzulpen gintza ere editorearen lanen artean sartzen alda? Zer ekarri liteken euskarara, zer proposatu?
1: Gure kasuan egia esan gaur-gaurkoz itzulpen lan oso gutxi argitaratzen da. Zaitegi saria esango nuke dela, Nobel saria irabazioen liburuaren eta hori sarieketatik etortzen da. Ez nuke nerez ere ginen, momentu honetan nerez ere ginen portzentaje oso txikia hartuko luke, kasu hortan horrek. Tartalon adibidez bai, ba, orain arte Tartalon aritu nahi aur literaturan, eta kasu hortan elkar barruko zigilu bat izanagatik, ba, aur literatura argitaratzen da, baina denak itzulpen lanak izaten dira, eta bai, beste lan egiteko modu bat.
2: Aipatu duzu, ari zaretela, neurri batean, soka jarraitzen duela martxan, baina urte osoan zehar bada, itzordu berezi bat, abenduan dena Durango udazkenean sartzeragoaz, ez dakit dagoeneko zuri dagozkitzun lanak eginda, orain asteote den zure maratoia, nola zoazte egutegiari begira?
1: Bueno, Durango dala inflexio puntu bat urtean zehar zalantze gabe, ez? Esango nuke hemen Euskal Irratian ere intzen utela egun falta zireneko zea bat, erreportajetxo bat. Bai, zalantze gabe. Esango nuke gaur egun argitaletxe gehienok urtean zehar tantaka-tantaka merkaturatzen ditugula lanak, merkatuaren logikak ere ala eskatzen duelako, ez? Ba, zorionez edo tamalez ezakitze nola kalifikatu, eonin behar deu, ba, Euskal Unibersoan gaudelako eta aldamenen daukagun Uniberso literarioak, esango du, merkatuak, ba, askoz ere gehiago argitaratzen duelako, beraz, irakurlaren biegietan ez balin bazaude, ba, zailagoa da, txetara iriste hoi batetik. Baina hori ala izan da ere, Durangoko azoka zalantzari gabe referentziazko data bada edo egunak dira, eta gainea, lehengo urte lankide batek esan zuten da askotan goatzen naiz, ez? Durango existituko ez barita asmatu imarko genuke. Ez bakarrik nobedadeak plazaratzeko, baita fondoa ere ikustarazeko, eta liburu konkretuetik aratago badalako Durango modu bat nire ustez esateko hemen gaude, aigea, urte guztin aigea, gukiten deunak merezi du, irakurria izatea eta konsumitua izatea, eta jarraitu beharko deu Durango elikatzen.
0: Idazle jendearekin orain arte izan duzun edo izan zen ezaken harremanare aldatuko da igual aurrerantzean?
1: Bai, bai, bueno, horrek asko urduritzen hau baina, ez, miretxia izan dan jendeakin aurrez aurreotea. Eta, bueno, ba, bai, beste perspektiba bat hartzeko ere bai, seguro aski. Lehenengo alizte lehenengo antokatu zitzen bilera baten Xabierrekin batea ba, bizpairu idazlekin edotea, eta, bueno, sekulako plazerra ez, haiek entzutea konkretuki lan batzuk baloratzen, eta, bai.
2: Editore esan duzu, Xabier Mendigurenen errelebo hartuko duzu, ez dakit idazleen begietarako, bada, belaunaldi baten aldaketa, gizonezko baten begietatik emakumezko baten baeketa horretara, ez dakit horri, ba, zalantza zartzen duzun, edo kezkarik ematen ote dizun?
1: No, ni zalantzak a priori ez daukat, ez? Baina bai, pentsatu izan duet, ba, bueno, denetik, albistoren aurren, bai, ongo diala behar bada mesfidantzaz edo behiatuko dutenak aldaketa hau, arloa literatura izan edo beste edo zen esparru profesional izan, emakume batek ardura postu bat hartzen duenen, ba, badakigu, ez? Jende askoren biegietara mesfidantza edo hori onartu nahi izan atorela, orduan, bueno, ba, igual egongo da horakorik, baina egia esan ez aiatzen ez pentsamentu horiek usatzen, eta nik balia ematen diot, ba, elkarren argitaletxan, ba, bueno, aukera eman diatenei, konfiantza dinioan jarri dutenei, hoi pentsatzen dut, eta ba, horrek emateiten konfiantzatik eta indarretikan segituko naiz ikasten, ze ikasteko izugarri daukat. Eta errelebo aldaketa jo gaina, ez zala bakarrik etorriko literaturako editorearen kasunez, ba, bueno, bizitzaren legea eta jungoa jendea erretiro hartzen, eta etorriko gea, hain gaztere ez gea gaina, eta bueno, etorriko atzetik ere jende gehiago.
0: Itzea, Durango aipatu dugu, ze Durango bada Euskal Leidaz lehentzat, bueno, ba, urte sasoi berezia, eta besteak beste datu ekonomikoi erreparatzeko plaza ere bada, eta datuak aipatuta, PISA txostenak egindako argazki ere aipatu nahi genuke zurekin, kezkatzea ote zaitu, irakurtzale eta sunaren etorkizunak?
1: Bai, egia esan bai, kezkatzen hau nere bizitzako aspektu guztatik, ez? Editore moduan, irakurtzale moduan, ama naizen aldetik ere bai, euskaltzale naizen aldetik ere bai. Bai, gainalen etorren naiz honea biden autoan tertulia entzunez, eta egia esan piztu nau gaiak berriz. Bai, kezkatu egiten hau, eta, bueno, aditu ez naizen ez ezkuntzan, ba, ez naiz ausartzen oain hemen ez errezeatzik esatela, baina bai, ezakit nola heldu behartzaion. Egia da, bueno, alde batetik albiste horren titula arraintzun da, ba, pentsa genezakela argitaletxek, bueno, hau gure onerako, mesederako izan daiteke ez, batutan behar izate dugu zaplazteko txiki bat ola normalizatuta dauzkan gauzetatik esnatzeko, eta tamalez iruditzen zait, euskaldunok, euskal komunitateak, ba, era bat alerta egoeran egon behar dula, ez, edo bai zati batek ezer normalizatu ez da dena, bueno, kasu hontan emaitzak ere igual erakuste dut hori, baina, bueno, beste aldetik, ba, positibo zati ikusi nahiko nuke, pentsatu zoixe, esnatuko gehala, eta, bueno, emango digula benetan daukan garrantzia. Gero, askotan pentsatzen pantailak, eta, bueno, haitu dia, ez, aurretikan esaten pantailen errua ote dan, pantailei eman zein protagonismoa hezkuntzan, esan bezala ez nahi zaitua, baina, iruditzen zait, errua batetik ardura guztia hezkuntzan ez nukela jarriko, hezkuntzak ezula dena konpontzen ez, badala bizi estilo baten erakusle ere, eta, bueno, iba, irakurtzeko dei bat ingo nuke, aprotxatu zemen hola, ez bakarrik pantailen garaipenaren kontra, edo pisa emaitzen batik, ba, irakurtzea badalako adibidez, ba, aurra dauzkagunon kasunez, pixkat erritmo frenetiko ontati geisteko momentuaz, ba, zure buruarekin edo beste bat ipuin bat kontatzen, ez? Irakurtzak irutzitzen badaukala funtzioi, ez? Ba, bueno, sistema honek behatzen gaitu aiatu behar izatea, aurrena gumek utzi, gero lanea, gero erosketa, zek zer. Ba, bueno, liburu bat hartzezun momentu noi pixkat eten iten da, eta eskaini beharko geniokela gure bizitzai egunero, mentzat tartetxo bat hortako.
2: Aurren ahozkotasuna bai aipatu izan da, baina idazmena era balantzea komeni dela, ez da irakurketarekin batera, noski.
1: Bai, du dio gabe, bueno, ez dakite berriz esango ez naiz aditua hontan, baino sortzailek eukitzeko irakurlek behar ditugu, ez? Zalengon galetu zuten, bueno, ba, ardura berri honen arira lagun bate galetu zuten, jendek idazten du euskeraz, eta ba, oso galdera interesgarrea beha irakasle da, baina oso galdera interesgarrea eritu zuten, da esan nion, bai, idazten du jendea, baina, karo, euskeraz idatziko badu, jendeak euskeraz irakurri behar du, ez? Iruditzen zait, bueno, neko logikoa gala, ez? Asoziazioi, eta, bueno, ba, lanin beharko dugu ari hori ezateteko.
0: Itzea aurkizu Arzuaga elkar argitaletxeko editorea, editore berria, oraindik ere, ez? Noizkenduko diozu, berria etiketa hori? Bueno, guk jarri dizugu, igual, zuk ez diozu.
1: Berria, iritzei torrek ere, ematek dela gaina malgutasuna akatsu batzuk iteko. Ezakit, guen ikan epe luze xamar bat emango joan ere buruei.
0: Zer daukazu mesan otxean, zeliburu?
1: Ba, bat baino goio. Ba, egia esan liburuk ez dut esango modu impultsiboan, baina bai, nire aukera errealen oso gainetik eskuratzen ditut liburuak, eta, bueno, ba, referentzia asko eukitzen dut apuntatuta, gaur egun algoritmoak ere horretarako ere balio du, gauza honak ere baditu, referentzia asko kapturak itizkie, eta gero erosten juten aiz, momentu enten, ane Zubeldian poema liburua daukat, Sara Torresen El pensamiento erotiko saiakera ere bai, ba, hasi nun udara aurretik, eten aldi bat, non, bi hoiek dauzkat irikita, baina, bueno, gero olako beste menditxo bat ere bat.
0: Txundoku bat daukazu, txundoku mendia. Baitzea aurkizu Arzuaga, eskerrek asko, eta
1: zuei.
0: Suerte, bide berrian.
1: Mil esker.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, PISA txostenak utzitako emaitzak txarrak izan direla aitortu ostean, atzean dauden arrazoietan murgilduta dagoela hezkuntza komunitatea jakinarazi du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskadi Irratian. Eta ohartarazi du, soilik euskalduntzeari errua botatzearen arriskuaz.
2: Gaztetzeak hezkuntza euskalduntzeko erabili dugu azkenengo 40 urteetan, eta orduan ikustot ezin dela mugatu irakurketa hori euskalduntzeari.
1: Dereduaren hausnarketa egiten ari direla aitortu du, aste honetan leraziko dietela ikastetxe guziei irakurmena lantzeko jarraibidea eta beharrezkotzat jo ditu pantailen inguruko gutxieneko arauak.
2: Europako batzordeak atara berri duen lege proposamena, eta gauza interesgarria aipatzen dira bertan, nik usteot garaia dela, momentua dela, benetan Europa mailan arautegi komun bat eta propioa izateko.
1: Abuztuan, bataz beste 161 euro ordaindu dute gelako Euskadi hoteletan ostatu hartu duten bisitariek, iazko abuztuan baino 111 gehiago. Gelaren prezioa nabarmen garestitu den arren, hala eta guztiz ere, Euskadira 443.000 turista etorri dira, iazko abuztuan baino 105 gehiago, Eustatek gaur argiteratu dituen datuek erakutsi dutenez. Turistek Euskadiko hoteletan igaro dituzten gauak berriz, iazkoak baino 106 gehiago izan dira, 975.000 denera. Euskadiko hoteletan oroar, hilabete ona izan da urtengoa, abuztukoa, prezioak ez ezik okupazio maila ere altuagoa izan baita, 186 pasatxoko okupazioa izan dute Euskadin hotelek. Iruñako negu gorriak gobernuz kanpoko erakundeko kide zirelakoan, zeutan, diputatu batek eta beste bi ekintzailek atzo jasan zuten erasoaren aurrean, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak adierazi du, herritarrek ezin dutela axola gabe jokatu eta gorrotoari normaltzen utzi. Aldi berean, zeutan, krisi humanitario honetan gobernuz kanpoko erakunde guzietako kideak egiten ari diren lan humanitarioa aitortu du. Negu gorriak gobernuz kanpoko erakundeko kideak zirelakoan, zeutan, atzo iluntzean, Julia Ferreras, Zeuta ja alderdiko diputatua, Sofia Canovas, giza eskubidetan aditu den abogadua, eta Rafael Borrego, Gazako ontzidiko kidea zihoazen autoa inguratu, eta eraso zioten, autoari kalte egiteagatik, persona bat atxilotu zuen poliziak. Donostiako zinemaldian aurkeztuko du gaur Izaskun Arandiak Irella dokumentala. Gerra Zibilean hil zuten Birraitonari buruzko dokumentala. Izaskun Arandiak Euskadi Irratian azaldu digunez, Birraitonaren memoria ia erabat galduta izan dute familian, eta Gogora Institutuak DNA-ren bidez Birraitonaren gorpuzkiak aurkitu eta gero hasi zen dokumentala osatzen bi bidetatik.
3: Alde zientifikoa edo ez, dokumentuetan, artxiboetan bilaritu geha, eta aurkitu ditugun dokumentuak hori esango nuke alde zientifikoa dela, ez hor, bueno, zuri beltzean azaltzen dian datuak, eta gero dago, ba, bueno, memoriak ez, memoria, familia memoriak eta memoria historikoa daukan gauzetakoa da, ba, utxune asko ditula eta utxune horiek bete ditut nik nire irudimenarekin eta fikzioarekin pixka bat.
1: Errepide sare nagusien ez dago eragozpen aipagarririk, segurtasun sailak eta foruzaingoak jakinerazi digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera eguraldi eguzkitsua izango dugu, 30 gradutik gorako temperatura barnealdean eta 24-26 artekoa berriz itsasertzean. Eguerdian brisa nabaritzen hasiko gara itsasertzean eta pixkanaka barnealdera ere mugituko da. Eguerdian izango da, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Espresio Duo, Garazi Navas eta Maite Zubimendi, 8:00.
1: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
3: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
5: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
6: Tolosa karabanetan dago zain.
5: Hemen da estokazoka, irailaren 19-26.
6: 8:00, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
5: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
6: Zure unea da.
5: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-26.
6: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
7: Euskadi Irratia.
8: 11:06, faktoriaren bidean beste pausu bat egingo dugu gure bigarren orduan. Norabide zehatzean egiten dugu aurrera egunero, baina gaur jakin dugu bide guztiek ez garamatzatela Erromara. Erromatar imperioaren garaiko galtzadak ikertuta Danimarkako Aruseko Unibertsitateak ondorioztatu du Konstantinoplak egungo Istanbulek galtzaden sarean toki zentralagoa zuela. Eta beraz, bide guztiek Erromara garamatzatela dioen esamoldea, ez da zuzena. Faktorian nora iritsiko garen ziuriak ingabe, gure urrengo geldialdia, sexuari buruzko ezten tertulian dugu.

0: Goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.
1: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
2: Eixo, eus naiz, Eusebio, Eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Unet Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala.
4: Onlineran ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
3: Ez degutu gaitzazu itzeldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23an, 7an, Aldundiko gunea aretoan. Unet Bergaran urriaren 2an, 6etan.
4: Unet Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
5: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
6: Zora garri, gustatzen zait.
7: Zuek ere bai horre, biba gu
5: eta
7: biba zuek.
5: Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
8: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urterarte eta 7 urterarte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Publiko guztientzako moduko irratia da gurea, faktoria din guztietako entzulentzat da baleko, eta gure jardunetik zerbaitek, adin mugarik balu, behar bada, astelenetako tarte honi jarriko lioke bakarren batek erronboren bat edo bi. Elizabeth Olaskoaga, seksu ezitzailea, kaxongi etorri.
1: Kaixo, egunon.
0: Espainiako telebista publikoan 1963an ezarri zen edukiak erregulatzeko kodea eta horrek zehazten zuen zein eduki zen egokia adin txikikoentzat. Errombo batek esan nahi zuen 14 urtetik berakoei galerazten zitzaiela berau ikustea eta bi errombo bazituen 18 urtetik gorakoentzat soilik zen. Eta horra agertzen zen telebista pantailaren goikaldean eskuinaldean agertzen ziren erromboak eta sexu eszenak ez ezik, bortizkeria, hiztegi ez egokia edo irudi beldurgarrien iragarle ziren. Zuk ezagutu zenituen erromboak?
1: Bai, bai, ezagutu nitun. Claro, gutxikitan ez genuen telebista. Nik 10 bat urteukiko nitun, iritsi zenian telebista etxera eta bikate bakarrik zeuden, beste mundu bat zen, osea, guk ez dugu, ez da ere gehiegi ikusi telebista. Yes. Txikitan.
0: Baina erromboekin akordatzen zara?
1: Bai, bai, bai. Eta ez dut gogoratzen oso ondo oera bidaltzen induten ala ez romboak agertzen zirenian, baina amaren entzunda bai, bi rombo ditu honek, baina bueno, nik goixo eratzen nintzen ala eta guztiz, ni nahiago nun ipuiak eta liburuak eta oean irakurri.
0: Pantailari begireago,
1: bai, bai, bai.
0: Laroita laura arte erabili zen, edukiak erregulatzeko kode hau, Espainiako telebista publikoan. Frantzian berriz, laukizu zen zuri baten bidez, adierazten ziren, emisioa ba adin txikiko entzat egokia zen ala ez, eta ez zeukan soinu seinalerik. Hondarribiatik Hendaiara maiz joaten zineten, zinemara adibidez. Beste eduki bueno, batzuk ikustera.
1: Zinemara ez, ba, frantzesez alako, baina telebista, bai, ikusten genuen, gainera hemen bikate balin bat zeuden, frantziakoak gutxien ez iru gogoratzen ditut, eta nire etxean deno frantzesa hitz egiten zuten ez, telebista frantzesa ikusten zan. Uh-huh. Bai.
0: Eta horko laukizu zenekin ere, traumarik ez daukazuzuk, eh?
1: Ez, ez, batez.
0: Ibai Fresnedo, Iruki Larroxa kooperatibako kidea. Aspaldiko, zer moduz?
2: Osongi, familia. Ongi. Bai, ikasturtea ondo hasi dugu.
0: Zu erronbo osteko garaikoa zara, ez?
2: Bai, nire lago eta bostekoa naiz, bai.
0: Laro eta bostekoa. Gaur egun ere telebista konbentzionalean erabiltzen dira edukiaren egokitasuna nola baitzeazteko seinaleak, baina, klaro, norki ikusten dugu gaur egun telebista konbentzionala, ez?
2: Basurazki gutxik ikusten dugula telebista konbentzionala. Bai, eta bai egia da nire belaunaldia, oza nik romborik ez dut ikusi, baina bai horien oihartzuna bai bizizan dudala, eta bueno, bai egia da lehen kanal batetik zetorrela informazio guztia, baina bueno, badakigu gaur-gaurkoz edo zein lekutik.
0: Mm. Umetan alere, debekatuta zegoen horrek erakartzen zintuen?
2: Beti. Bai, eta hori da justuki, ez, debekoaren paradosa, ez, gero eta debeku gehiago, gero eta jakimen gehiago sortzen dela debekoaren bueltan, orduan, bai, izan romboak, izan edo zer gauza, ondoren ebai etorri zala internetaren buma eta bueno, akaso gero itzingo dugu pornografiaren kontsumoaren ingurua, baina argita garbi, bai, bai.
0: Ba, gaur atzera egin nahi dugu, Elizabeth eta Ibairekin, denboraren marra kronologikoan, bueno, bazuen erronboen garaira joango gara, eta besteen, ba, Ibaik aipatu duen bezala interneteko lehen sarbidearen sasoira, hau ez da sexuari buruzko tertulia, gaur, haurtzaroa.
3: Amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp.

0: Sexuan dago guztion sorburua, sexu enkontru bateko emaitza gara guztiok, ez baldin badatartean behintzat lagundutako ernalketarik izan, eta gizaki sexuatuak gara. Jaiotzen garen momentutik bertatik bizi gara, gure sexualitatearekin, hiltzen garen arte, ze sexualitatea ez da, sexuarremanak ditugun garaira, ez nera bezarora, ez helduarora mugatzen. Gai potoloak gaurko saiorako, Ibai eta Elizabeth, Elizabeth, zuri begiratuko dizugu, behar bada teoria pixka bat beharko genukelako hasteko. 0-6 urte artean, hola, jakin minetik hasten dira aurrak, euren sexualitatea esploratzen, eta ez dakit, garai honetan ezartze ote ditugun, etorkizunean sexualitatea nola biziko dugunaren lehen pieza horiek.
1: Bai, arlo guztitan bezala, da adin bat oso garrantzitsua. Eta hor askotan ikasten dana, naiz eta ez gogoratu, gure gorputzeko zelulak memoria dute. Eta hor gelditzen da, nola tratatuak izan gara, txiki-txiki danik, nola lastandu diguten, mimatu diguten, maitatu gaituzten ala ez. Eta hori dana hor dago gordeta. Orduan, da adin bat, gainera umeak ba, jaiotzen direnetik, plazerrari irekia jaiotzen dira. Eta mundua esploratzeko goguakin, eta gugea askotan helduok, ba, dauzkagun hainbeste errepresioa, hainbeste tabua gaiaren inguruan, ba, erreprimitzen ditugula, baita ere. Gu jaso duguna, transmititzen dugu askotan ez, hausnarketa bat egin gabe egokia izan den gu jasotako heziketa.
2: Bai, nik hori zamar nuen, eta segurazki adin gaben seksualitateri buruzko irakurketa horretan heldu zentrismoa oso zentrala dela, ez? Zentzu horretan gure begiradatik ulertzen dugulako aurren seksualitatea, eta nik esango nuke 0-6 urte bitarteko garai edo etapa horretan badoela pieza batzuk Elizabetek aipatu duen bezala oinarri izango direnak, baina ez daudenak zuzenean patu seksualarekin lotuta. Esan nahi dut, askotan ere nagusia garenean, ez? Identifikatzen ditugu haurtzaroko trauma batzuk hor, ez? Eta ematen du helduaroan bizi dugun sexualitatea beti zuzenean dagoela lotuta edo korrelazio badagoela, ez? Nolabait haurtzaroarekin, eta ez da egia, zuk aipatu duzu Maider, esan nahi dut bizitza osoan zehar joaten gara sexualitatea bera ikaste, baina desikasten ere bai. Eta haurtzaroan ikaste ditugun gauza batzuk ere desikasiz goaz, ez? Egunerokoan.
1: Be bai, kontzientzia pizkat jartzen badugu, bai, ez? Baina uste dut askotan astu egiten zaigula, ez? Sexualitatea ez dala bakarri genitala, ez dala bakarri txortan egitea. Eta hori behin eta berriro errepikatu behar dugu. Guia sexualitatea hitza daukagoia barneratua asko zabalagoa dala. Baina gero gizartean oraindikan oso mugatuta dago. Eta umeak egia da. Bueno, gorputz osoa, berdin tratatzen dute gorputz osoa, plazerra sentitzeko, baina genitala naturaltasun handiarekin ere bai. Eta hor askotan gugea gaizki bizi dugunak. Genitala umeak ikusten dugunean, genitala ikutzen, genitala besteari, batari besteari begiratzen, esperimentatzen, esploratzen, ez? Ba, jolasten genunean bezala medikutara, eta ikusteko, ikutzeko, eta esploratzeko txikitan. Ba, hor gehalduok askotan ez daukaguna begirada pixkat.
0: Eta ezinbestean horre gara matza komunikazioaren gaira, ez? Gauza bada aurrak nola esploratzen duen eta nola bizi dituen, eta bestea da, biok aipatu duzuena, gero kanpotik zelarazten diogun. Eta nola laguntzen diogun marko horiek ezartzen. Zein da ingurukoen papera, eta zein da aurra ongi gidatzeko modua?
2: Ba, zuke bat dezuna, ez? Komunikazioa, baina aurretik umar da, bueno, ba, aurrarekin sortzen dugun harreman edo lotura horretan, bueno, lanketa sakon bat batez ere, eta nik edo guk irukilarosan askotan errepikatzen dugu, ez? Zein importantea den aurrekin sexualitatea lantzen dugunean aurretik ere helduok, orain aipatu bezala, gure apropioare arakatzea, eta komunikazioa aparte aurrekin ere gure zaurgarritasun eta beldur guztiak mai gaineratzea, ez? Askotan uste dugulako ez gaituztela ulertuko, ez? Akaso ez dakigulako aurren izkeran nolabait trasladatzen, trasladatu nahi dugun hori, baina bai egia da, helduok aurrekin sexualitatea lantzen dugunean, beldurra dagoela hor oinarrian, ez? Eta horrekin bukatu beharko nuke.
1: Hemen, itzagin beharko genuen, ba, naturaltasunez baita ere umiekin gai honen inguruan. Baina hori da askotan falta dana, gurasoak ez daude ohitutak sexualitatearen inguruan itzegitera, ordun ez da ere naturaltasunez itzegitera. Egira nik aurten, orain da 34 urte hasi nintzenian sexualitatea lantzen, apostu egin nun eskoletan gazteei ez hitzea. Baina aurten egin dut programa bat gurasoentzat. Hori ikusten dut, oraindikan etxean ez dala hitz egiten. Eta ikusten ari gara, pornoa lehen esan dozuna, ze eragina eukitzen ari den, gazteengan horrekin ez hitzen ari dira, gurasoak erakutzi beharrian, modu naturalean, eta erabaki dut, aber, gurasoak animatzen diren, pixkat baita ere gai honi heltzen. Baina, ezke etxean ez da gaia erabiltzen.
2: Baina da diskurtso kontu bat, eh? Nik uste dute guraso edo familia askok behar dutela diskurtso ikasi bat, iratzia ongo dena, beraiek seguru sentitzeko, eta arduan ez daukaten ez oso garatua diskurtso hori, eta askotan diskurtso hori behaien bizipen propiotan oinarretzen denez, ez di ausartzen. Eta arduan hor dago utxune moduko bat, informazioarena, komunikazioarena, espazioena, nola baitez, eta hor galtzen da aukera, ez? Eta ondorioz, isiltasunak zer sortzen du, debekuak sortzen duen bezala, lotxa. Ez? Eta hain intimoak izan daitezkeen gai batzuk pribatutasun horretan ez lantzea. Gune seguruetan.
1: Bai, eta gero baita ere, ba, askotan ez, ba, nahi gabe, konturatu gabe ez, nola umei ez diegu usten ez da ere beraiek sentitzea benetan zer nahi duten, nori mutxu bat eman nahi dioten eta nori ez, askotan ez, emai osun mutxu bat amonari, emai osun mutxu bat aitonari, umeak hor sentitu behar du nahi duen, ez duen nahi, noiz nahi duen, noiz ez, eta beti ez, azkenian ezitzen dugu baita ere konplazentzia horretan ez, eta umea jarri behar du, ikasi behar du txikidan, baita ere bere limitea jartzen ez, bere seksualitatean, eta ez besteak nahi dutena egiten.
0: Eta hori nola egin daiteke? Nola erakutsi aur bati bazenbait gauza espazio jakinetan egitea egin daitezkela, baina aldi berean aldundu. Alegia, ez lotxara bideratu, baizik eta ez, baina
2: nik uste, lehenik eta behin inbarko genukela ariketa bat, ez? Nolabait, intimitatea eta lotxa bereiziz, aurrekin muga jarriz, guk ere muga jarriko ditugu. Ez behin ikaste prozesuan gure papera ere bada nolabait bide laguntza hortan muga jartzea, askotan arau sozialei lotuta daudenak, beste batzuk etxeko arauei lotuta daudenak, baina Elisabetek aipatu duen bezala, ez, beraiek ere utzi behar diegu, beraien muga horiek nolabait ikusten, aztertzen, planteatzen, baina horretarako ze behar dugu? Esperimentazioa. Darduan, esperimentaziorik kasi ez dago aurtzaroan seksualitatea dagokionez, beti dagoelako beldur hori batez ere, ernalketaren mamua edo fantasma hori, ez? Ernalketarekin lotzen dugun, ez da gure seksualitatea reproduktibista denean, bakarrik seksu hori edo seksu praktikak ernalketarekin, koituarekin edo zarketarekin lotzen dugunez, hori da gure ikuskera, eta hori da simbolikoki trasladatzen dieguna. Hortik kanpo gelditzen den guztia, ez dugu lantzen, eta hortik kanpo gelditzen dien hainbat eta hainbat praktika ez dituzte esperimentatzen aurrek. Orduan, muga jarri aurretik esperimentatu behar dugu. Eta muga jartzearekin ere oso lotuta dihoa desira bera eta nahiak. Hau da, ni jakin behar dut zer gustoko dudan eta zer ez. Hortik esperimentazioa. Baina ez badakit hori, ezinezkoa izango da muga jartzea.
1: Eta gero baita ere, ba, askotan, esan duzu, ernaltzearen beldur nagusi bat da, batez ere nera bizaruan, baina txikitan ere bain ikustu dut guraso beldurra handia dute agresioei. Eta orduan umeak esperimentatzen badute publikoki etxean, ba, gaur egun badakigu abuso asko baita ere etxe barruan ematen direla. Eta orduan moztu egiten zaie, ez agertzeko sexutuak umeak. Eta juten gea, askotan hori, beldur hori erakusten, ez, plazerrean oinarritu beharrian, debekatuta dago, helduak nola adierazten duten bere plazerra, ezin dute hori ikusi. Baina zenbat pelikula ikusten dute, hilketak, bortizkeriak, borrokak, gerrak, hori aldute ikusi. Orduan, gizarte honetan, gaude gizarte batean, non violentzia bai indartzen da, eta erakusten da, baina plazerra dana behurtu da, hain intimoa, hain izkutuetua, ba, umeak, referentzia bakarra, pornoa. Eta gaur egungo pornoa nolakoa da? Violentziaren ari.
2: Klaro, baina barkatu nahi dira. Horregatik nire ezat importantea da, ez? Aipatu ditugun klabe batzu beraik hildantzea, sani dut. Ulertarazi behar diegu zer den pribatua eta publikoa, zer den intimoa, eta gaur-gaurko sare sozialekin erabiltzen den beste kontzeptua hau dela ekstimoa, sani dut. Intimitate hori noiz publifikatzen dugun, nolabait, eta zeintzu diren sekretuzko edo sekretupean gelituko diren egoerak, ez? Eta ze baldintzatan. Eta horti dator pizkat, sexu abusuen, prebentzioen afera. Meanik, adibide soil bat jarrikoet, eskoletan gabiltzala, eskoraski zube bai, askotan ez, irakasleen partetik, batez ere aurrezkuntzako irakasleen kezka badala, ez? Nola bereiztea, adibidez, komunian egiten duten hori, ikasgelan egiten dutena, patioan egiten dutena, eta askotan, ba, biluztu egiten dira patioan osmodu naturalean, eta irakaslek kezka dakate, ez? Eta, klaro, ze gertatzen da, helduok oso arau orokorra sortze ditugula ekintza batzuen bueltan, eta kasu honetan behar fisiologikoek lotuta, edo autoestimoarekin odena dako, ez? Eta eskoletan, zein da araua? Pixa komunean egiten da bakarrik, edo eskolan, edo etxean, bai? Baina ez espazio publiko batean. Zer gertatzen da, gurasoak doazenean aurrekin kaletik, eta ez dagoenean beste baldintzarik, ez dagoenean komunik behartuak daudela aurrak kalean pisa itera. Orduan, ja, arau horrek ez du zertarako balio. Orduan, sortze ditugu arau oso orokor batzuk, testu ingurua bera azaldu gabe aurrei, ez? Eta bihustasunarekin berdina gertatzen da. Noiz bihustuko gara, bakarrik etxean gaudenean, eta konfiantzasko pertsonen aurrean, baina hor salbospen bat, Elisabetek aipatu duena, abusu asko etxean gertatzen dira. Baina ze gertatzen da batean gero ondartzan hundista batera eramaten ditugunean, espazio publikoan bihustera behartuta ikusten dutenean euren burua, beste ez ezagun batzuen begiradapean, ez? Orduan, publiko eta pribatua, intimoa eta intimoa ez den hori, landu behar da, eta hori da oinarria, behaiek ulertzeko arabak direla, baina gero testu inguru bakoitzak, espazio bakoitzak, inguru horretan dauden pertsonek sortuta, behar batzuk agertuko direla, arauarekin bat ez datozenak beti.
1: Eta hor, ziurtasuna ez, beraiek eroso sentitu behar dira. Horregatik, garrantzitsua da txikidanik, ikastea esaten, ez, amonari orain ez diot mutxo eman nahi. Bera sentitzea, ez, bere beharra, bere naia, zein den, bere desira. Eta orduan, lasai egongo da, eta ez badago lasai, ondartzan udiztan, jantziko da. Eta esango du, ez nago gustora. Edo bai, gustora nago, eta... Horre gainera, nire esperientzia ondartzan udistak ez dute beste gorputza begiratzen, ohituratuak daude, naturaltasunez ikusten dute gorputza biluzik. Orduan, niretzat beti izan da esparru seguro bat eta lasai egotearena. Eta nire zemea, ondartzara juten ginenean, ondarribiko ondartzara, askotan esaten zuen, ama, guazen endaiara bilustera, askozko modoagoa da, baina jantzia hor busti eta kroketa bat bestala ondar. Orduan, ba, umeak ere bai, badaki ezberdintzen.
0: Galderaren zain egotea komeni alda, edo aurreratu behitezke egin bat azalpen?
1: Bueno, ba, nik uste dut, guraso askok esaten dute, ezken nire zeme alabak ez didate galdetzen ezer, eta zain daude, bai, zan egon daitezke bizitza osoan. Nik uste dut, hitz egin behar dela, gu garela helduak, gugeak gehien dakigunak gaionen inguruan, eta hitz egin behar diegu.
0: Baina adibidez, ugalketa saltzen ari baldin bagara gure 7 urteko semeari edo alabari, momentu nahi izan daiteke kondoi bat erakusteko?
1: Bueno, galdetzen badu.
2: Depende, hori da.
1: Bai.
2: Bai.
1: Ez dago adina, osea, nik esango nuke, umeak gero baita ere oso azkarrak dira. Interesatzen zaiona, jasotzen dute, eta txapa bat bota badiozu, eta zaio interesatu, pasa uinda.
2: Hori.
1: Eta, baina begira, ni komun batean ikusi nun behin, eta ba, agian orain dela 20 urte, baina eske gogoan daukat. Eta komun publiko batzan. Eta atean idatzita jartzen zuen, sexualitate gaian, hobeto da urte bat lehenago iritsi, egun bat berandu baino.
2: Bai, eta horrek sortzen du, sekulako utxunea. Eta,
1: pardon?
2: Bai, nik esango nuke biak. Zan nahi dut, guk prestatu behar dugula terrenua, ez? Humus moduko bat egun barra da hor. Behaiek aske sentitzeko galdera horiek egin ditzaten. Baino, galdera egiten duten momentutik, hortik aurrera ja prestatu daude erantzuna entzuteko. Zuzenean dagoelako lotuta, ez? Garapenarekin eta, bueno, gaitasun kognitiboekin, pentsamendu abstraktuarekin, orduan galdetu egiten badute, segurazki izango da, entzun izan dutelako zerbait, edo eskolan, edo eradalakoa, baina beraiek prest badaude erantzuna entzuteko, orduan bai, prest daude.
1: Hombre, eta batzutan, nik ez dakit entzun duten edo, ez? Baina ni gogoratzen dut behin, aurdun. Eta ume batek, ba, ez dakit zer zeuzkan, 4-5 urte. Eta, ba, ja, kristun zabilitakin, nabaria zan, ta. Eta, ume hori, gero nundik aterako da galdetu zidan. Ba, bueno, ba, urbileko ume bat zan, ba, esplikatzen diozu, erumia nola jaiotzen dira, eta gaur egun gainera liburu asko daude, eta, ka, urrengo galdera izan zan. Eta nola sartu da? Eta orduan, baita ere esplikatu behar diozu, nola sartu den, nola egiten diren umeak.
2: Hori bai, mesedez, ez jarri gainontzeko animalien sexualitatea adibide bezala. Ni goratzen ez nire amak, oparitu zela lehenengo oparia zean, oioak, arratoiak, zaldiak, eta nune zer ulertzen. Bale, ugaztuna zirela ia denak, baina zaila, laguntzen diego askotan aurrei behaien teoria propioak sortzen, eta hori da gure arazoa. Horan, ez bagara argia gardenak eta ez badiogu egiari erreparatzen, egin behar duguna da, beraien instegira egokitu. Beraiek egunerokoan erabiltzen dituzenak. Ez dugu, akaso, semena erabiliko izbezela, baina euskaraz, semena azia. Esaten da, azia badakite zer da, loreak badakite zer dien, zan edo tegokite behar ditugu gauza hori guztiak, baina ez infantilizatu, eta honek esan nahi dut. Aurrak dira, baina infantilizazio prozesua beste gauza bada. Esan nahi dut, aurrak agente bezala, aktibo eta subjektu bezala ulertu behar ditugu, beraien seksualitatearen buru jabe. Izango dien, pertsonak eta direnak ez menarkiaren ondoren bat batean agertuko da agentzia sexual hori. Ez, agentzia sexuala, zuk aipatu duzun bezala, daukagu jaiotzen garenetik. Baina aurrek ez dakite agentzia hori garatzen guk eman behar diegu. Orduan, hor dago gakoa, ez?
1: Eta hiztegia gainera oso garrantzitsua da. Eta baita ere gorputzeko atalei bere hitz egokiarekin aipatzea oso garrantzitsua da. Ni gogoratzen dut askotan entzuten unean. Aragia, aragiari, babatzu, txitsia, tori txitsia, txitsia, aragia. Eta, ba, zakiari, zakia, aluari, alua, bajinari, bajina, klitorizari, klitoriza. Ez, pesetita, pollollita, txirla...
2: Ondoari, ditzen zailo bezala, okondoa.
1: Hori da, ez? Hainbeste tontakeri eta ez, gauza bere izenekin. Beste gorputzeko atal, berdin-berdin egin.
2: Hori da.
1: Trataera, berdina izan beharko luke.
0: Mugak ezarri, baina aldi beren aldun du, eta euren euren espazioari bide eman,
1: bai, bai.
0: Eta soilik bai da bai, hori existitzen dela
1: eta ez azaldu, da ez ere bai.
0: Eta ez da. Mezu hori igual neske gehiago ematen zaie, baina mutilekin ere landu beharrekoa alda.
2: Argi eta garbi, eta guk egunerokoan hortan jarri dugu, jartzen dugu azpimarra. Ustet, monetaren beste alde hortan jakokatu garela. Emakumei eta ez bakarrik emakumei ja neskato gaztei pisu hori jartzearen dinamikarekin bukatzen ari gara, bazan gara ja. Ez, gure ardura dalako gizonuna, baina batez ere gizarte bezala aurrak eztea errespetua, nolako balio oso abstraktu edan oso ondo dago, segurazki gure gizarte demokratikoarekin oso lotuta daudelako, baina gero egunerokoan praktikoak diren gauzak ahaztu egiten zaizkigu, eta bai etza, eta ez etza, ez badaia horiek praktikoak, zer da orduan praktizitatea, ez? Orduan, mutiei ulertarazi behar diegu besten limiteak onartzen. Ez? Eta hori azartzen da baimenaren kontua. Azken urteotan, askotan egiteten gula kontsentimenduaz. Eta nik adibidez, eta bueno, hortxenago, baina bai daukadala arazo txiki bat kontsentimendu itzarekin, nik nahiago dut adostasuna. Ez? Gazteraz bezala kontsentimendu edo konsenso desberdina da. Ez? Kontsentimenduak nolabait bihurtzen gaitu subjektu pasibo. Nina bialako kontsentimendua ematen Elisabeti, berak jarri duelako mahai gainean bere beharra, eta orduan nik usten diot hori garatzen. Baina adostasuna beste kontu bada, ez? Eta baiezkoaz aparte, dozezkoaz aparte, baimena, baina adostasuna ere bai behar dugu, ez? Beraiek kapazak izatea mai gainan jartzen bere desira hoiek guztiak eta muga lenepatu dugun bezala eta beste pertsonekin adostea, ez?
1: Eta dudak balin badaude, ba, kontu zibili, hori askotan ez da eta pasatu gabe, porque dudakin gaudenean, gorputza ez dago lasai, irekia, eta...
2: Eta ez direla absolutua, gainera ez direla muturrekoak, ez? Gizakiak aldakorra gara. Orain bai ezkoa emango dut, 5 minutu barru, akaso ez ezkoa, botako dut. Orduan, hori ere sartzen da gure markoan.
1: Bai, eta askotan sorpresan harrapatzen gaitu agian planteatzen duzu jolas bat, eta gelditzen gara, ez, jakin gabe. Gero pentsatzen duz, ez da, bueno, probatzeagatik, bagoazen ikustera, poliki-poliki, baina ze garrantzitsua den komunikazioa hitz egitea, eta askotan gai honetan kale egiten duna.
0: Beraz, komunikazio kanal ireki bat eraikitzen badugu, eurasko informazioa aurrek jasotzeko ez ezik, gero aurrak behar duenen informazioa emateko ere baliatuko du, eta hurbilduko da gure gana.
2: Hori da.
0: Elisabet, zuk esan duzu, ez? Eziketa baikorrerako ikastaroak egiten dituzten bezala gurasoek, edo lehen sorospenetarako, ba, seksu eziketa egoki baterako ikastaroak ere hartu beharko genituzkela, eta hori da zure horrengo proposamena?
1: Bai, bai, eskoletara bidaltzen ari naiz pixkat proposamen hori, haber, eskoletako gurasoak eta hor elkarteak egoten dira, eta ber animatzen dira, ikastaro laburra da, labur dut erdi, baina pixkat, jo, pauta batzuk ez baita ere, eske bestea pornoa jan egiten ari gaitu,
0: Ibai, bestea puntere matein nahi altzen nuke, amaitu horretik?
2: Ez azonarezkoa dela. Askotan familien partetik ere eskolan sekulako pisua jartzen dalako autoritate morala segurazki ez, baina jakintzarek ilotakoa ematen diegulako irakaslei, baina familietan ere behar dute alduntze hori, seksualitatele lotuta, eta formakuntza horiek guk ere egiten ditugu, eta askotan esaten diegu, etxeko lanak egin da durri behartzatea. Zan nahi, lehen aipatu duten ideia hori ez. Bai, bai, zuk heldu bezala zelan bizi duzu seksualitatea, eta orduan horrela biziko du akaso zure aurrak. Ez baduzu hor zerbait lantzen tartean, ez? Bueno, hortxe.
0: Ba, Elisabet Olaskoaga eta Ibai Fresnedo, eskerrik asko. Umezarora bidaia egiten laguntza batik.
2: Zodin, bai, del placer.
1: Ze askar joaten da
0: demora.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai

0: Teak, albertsiniak, zerbak, tomateak, lechugak, borrajak eta porruak. Sagar ekologikoen artean Alpigala, Inobi eta Elstar varietateak. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Donostia Zinemaldira egin behar dugu bertatik egin genuen saioa hiru orduko jarduna faktoren ostiralean, baina oso egiten dute gure lankide zinezaleek, Mikel Jartza eta Xer Rodriozola, kaixo egunon.
1: Neguno, Maider.
2: Neguno, Maider. Zinezale ni eta zine aditu Mikel, gauza korrela dira.
1: Bueno, biok zinezale.
2: Zinezale biok.
0: Kutsatuko zara, Xer, da bukatuko duzu Mikel Jartza bezala sekulako disertazioak egin ez aurrekoan libegoenagak esatzen bezala
2: pelikulen. Alakoa markadaren batean behar bada bai.
0: Goizean goize Jeiki gosaritxo egin eta zer, lehen egitekoa zer duzu ezuek, zineman sartzea?
1: Ala xein dugu biok. Bata, bueno, bakoitza joan gara areto ezberrin batera, baina pantailari begira, aretoaren ilunean sartuta gustora.
2: Ni dotore, Victoria Eugenian, eta pixka bat herritarrago edo herrikoiago Mikel, gustore hemen kursalen egon baita filma ikusten.
1: Kuba hondian, bai.
0: Ze ikusi duzu egar, gorgoizean?
2: Norra zeko da, Mikel?
1: Bueno, saio ofizialak lehentasuna duenez edo, lehiaketan, urrezko maskoraren lehiaketan ikusi dugu Maider, Mis Muertos Tristes.
0: Bai.
1: Eta bizka triste atera gara aretotik, erdi gezurretan edo...
2: Azerre ere bai, azerre
1: zemotu. Zinemaldia, kontua da Mis Muertos Tristes dela, Netflix entzat, Pablo Larraín txiletrak egin duen telesail bat. Bai. Eta zinemaldiak esan zigun, film formatuan ekarreko zuela, film untaketa egina edo. Eta gauza da, hori ez dela horrela, lau ataletan argi bereizitako muntaketa bat aurkeztu digutela, Netflixen N erraldoia aterata segidan ageri da pantailean una serie de Netflix, eta gero, ba, atal bakoitza amaitzean, ba, pantaila beltzera, eta hor kredituak egongo dira normalean, ez da, telebista txikian ikusten dugunean, eta gurean etena, orduan, ez da film bat, baizik eta telesail bat ikusi duguna, eta
0: telesail osoa, 187 minutu?
1: Ni erdi bidean irten naiz zuekin hemen aritzeko,
2: laserako.
1: Hortaz, bueno, hortxe gaude, hortxe.
0: Asier.
2: Eta ni berriz Maider, zine japoniarra gustuko dut, eta injustu ere pelikula japoniarra utatu dut, Mujou no Hito, denot dakikun bezala, aitaren gelan esan nahi horrek, eta egia da, ongi lo eginda joatea komeni dela, izan ere, ba, japoniarre badute kaleetan eta autoarekin, eta semaforoetan eta oso biziak dira, ero planean ibiltzen dira, baina gero ba, artea aritzen direnean oso erritmo geldoa dute, lasaia presarik garekoa, irudi bakoitzean, sentipen bakoitzean, tematu egiten dira, eta beraz esan bezala ondo lo eginda joan beharrekoa, poetikoa da oso, irudi aldaketarako bat ere presarik garekoa, eta liburu bakarreko poeta hilberriaren alaba kaitaren bizitzako ñabardurak ezagutuko ditu, Japoniako harremanetan badakigu, oztasun puntua badagoela, batere kontaktu fizikorik ez eta horretan iaia bi ordura joango gara pelikularekin, baina izugarri gustatu zait, ikusle bezala, ez aditu bezala, ikusle bezala, asko gustatu zait, gomendatzen dut, Mujou no Hito.
1: Asier, barkamena eskatu beharra nahoz, esan dizut saio ofizialak lehentasuna duelako, hasi naizela nire, baina, bueno, kursalak Victoria Eugeniak baino estandina handiagoa daukalako.
2: Estatu kolpe txiki bat izan da, Mikel.
1: Hortan.
0: Ui, ostiralera nola iritsiko tezarete, hemen daukago gure pelikula, ja, protagonistak ezagutzen ditugu, Mikel Jartza eta Xer Rodriozola. Eta Brad Pitt, guest star Brad Pitt.
2: Ba, begira, eduki nuen hola neurria gutxikora bera hartuta pare bat metrora, eh? Eta iruditu zitzaidan txiki xamarra.

0: Horkero entzungo dugun bezala txikixa marregia da ni espaloian igotan egoela eta bera behean errepidean, baina bueno, oso jatorra alditu zen denbora asko egin zuen ikusleekin eta batez ere iritsi zenean hiru ordula ordeneko atzeraperanekin hor nonbait eta eguzkipean egon ginen berotan, baina iritsiera apoteosiko horietakoa izan zen horrentxe bertan entzungo dugun bezala Maider.
1: Oioak eta hello-helloak geratu altzen bat ere, publikoarekin bizketan edo argazkiak ateratzen edo?
0: Geratu zen euskera zetzuen egin, euskera zentzun zuen ordea, ongi etorri, ongi etorri, ongi etorri Donostiara. Eta gero ba, egin zituen guztira, ba, ordu erdi osoa ez, baina hogeita bost minutu bai, eta bueltan zegoen jende guztia agurtu, argazkiak atera zituen, gaztetxoekin gehien bat, sinatu zituen, sinadurak ere, jator egon zen oso, eta hori da bat tipat azpimarratu zutena bertan, esan da bezala ia ordu betez zai egondako guztiak.
2: Eta luze aritu zen, ez da, Asier? Hori ere estimatua, luze aritu zela sinatzen eta argazkiak ateratzen, eta...
0: Bai, berriro azpimarrengo diogu, bai, ia ordu erdia, eta os minutu pasatxo egon zen, eta hain zai egondako haiek, ba, esaten zutena, izarra hundia izateko, benetan denbora hartu zuela haiekin egoteko.
3: Bastante tipo jatorra iritsu zaigu, da mundu guzti buelta guztia indo, así que, bueno, eskertzekoa.
4: Ba, bai, hemen kasi ordu bete zeren ikuslekin, mitzen ikuste kumplitu dola, da bueno, esaten zuen, telebistan ematen dona baino, ba, juixio dezan, baino denak esaten zuen oso guapo zala.
5: Oso impresionantea, bai, oso maju da, emoten dau, eta oso naturala, eta jendeari asko hurbildu da, eta jo, super emozionauta.
6: Bai, etorri gara ikustera da, bueno, politza da, azkenian bera dau jentiakin ba, berbetan, argazkiak ataratzen orduan da estrella bat, baina azkenian da pertsona bat, bai.
7: Ba, oso atsegina eta oraindik bueltaka jendeari agurtzen, así que, bueno, oso ondo primeran. Hola, gertukoa izan da eta ez direnak barrura sarten berehala, ba, primeran.
8: Argazkia lortu ez, bai, oso urduri egon geha hemen ikan, baina super jatorra izan da, umei baita kamiseta firmatu die, super rondo.
9: Bueno, ba, oso emozionatuta egia san, bai, hemen egon geha ezakitu ordu erdi, 40 minutu edo, eta, bueno, ikusi dugu oso gertu ez, eta argazkia lortu, baina bideoa bai.
1: Merezi izan du beraz, merezi izan du, Asier Zainegoteak.
0: Bai, merezi izan zuen, eta batipate... Telebistatan, zinean, horrenbeste alditan ikusi dugun pertsona, segurasko, ez da top iruen egon daiteken, ezagunenen artean, Mikel, hori zuri usten dizute horren erantzuna, baina oso modu egokian eta erresian eta gertu ikusteko modua izan genuen.
2: Jaialdi honetan ezagunena zalantzari gabe, asko gatik esango dugu, Brad Pitt, punta-puntako, ziurreziola itzalik ere egingo, bere pelikula zuzendu duen David Ayerrek, alegia Brad Pitt dator aktore gisa, ekoizle gisa ere bai, baina zuzendaria da Heart of the Beast, aurkeztuko duten pelikulako zuzendaria da David Ayer, minutu honetan txe, orain txe, amabia larren gutxetan behar du, aligatzekoa Maria Cristina Hotelera, bueno, rekordatorio gisa edo, entzulek oroituko dute David Ayerrek zuzendutako, zuzendu ez idatzitako, Maider, A todo gas, 25 urte aurten A todo gas pelikulak, Training Day ere bai, hau da Denzel Washingtoni Oscarra emantzion pelikula famatu ora, David Ayer, gidoigilea izandakoa pelikula horietan, orain zuzendari dator Heart of the Beast.
0: Pelikula hondiak baina elementuak ere eskuartan dituen agonak eta ezagunak.
2: Eta beste famatu bat, horrela, gaur astelen nahiko lasaia dugulako iritsi edei dagokien ez, Maider, Ricardo Darín datorkigu ordubiak eta hogeietan, bueno, beraia klasikoa da, ohikoa, urtero etortzen da ona gustura, ondo zainduko dutelako noski, baina aurten badakizue, zinemaldiko irudi ere bada, egunero ikusten dugu, liburuzketan, pantalla handian hor, bazter batean, bueno, bera da, irudi nagusi, hortaz espero dugu, pentsatzen dugu, jendea egongo dela, Ricardo.
0: Euskalerik ikasi otoldu batera Mikel zegoan dut, hemen izandako aldietako batean, nola eskerrik asko esaten saiatu zen, lanak izan zituen, eta esan zion albokoak aurkezdeak alegia, horren beste urte, Donostira etortzen eta gizona. Garbala, alegin egingo du aurten.
2: Ikusi beharko dugu.
1: Ikusiko dugu. Itzegin dezagun karateka filmaz, Mikel, hau baita gaurko euskal nobedade seinalatuetako bat?
2: Bai, Belodromoan, arratsaldeko 7:00 estreinatuko dute, eta, bueno, bakizue, esperotakoa ere bada, atorkigunaren urrunetik eta Japoniatik badirudi, eta Espainiako ekoizpena ere badelako, baina zuzendaria, Donostiarra, Aritz Moreno, ekoiztetxa ere, hemen ezarria dauka, eta zoro-zoroak izaten direnez jaialdiko egun hauek eta gaur ere zail izango duenez, agenda estu-estua izango duenez, bezperetan egon gara berarekin eta izketaldian nazaldu digu zer kontatzen duen filmak.
10: Karateka Sandra Sánchezen historio ikaragarria kontatzen du. Bere historioa kontatu zidatenean, nik abenturazko filma bat egin nahi nuen. Eta Sandra Sánchezen historioa osagai guztiak zitun. Osagai horiek plus dena oso zoroa zen. 40 urteekin irabaztea Tokion, karate olimpiko izan zen urte bakarrean. Osagai guzti horiek filme espezial bat, abenturazkoa, kontatzea oportunitate bat eman zidan.
1: Eta Aritz Moreno zer da ba? Karate zale aspalditik edo
2: nondik datorkezaletasuna? Keba, ba, antza, ez dauka arte martzialekin inongo lotu ere, ez du sekula praktikatu, baina Sandra Sánchez ezagutu zuen Toledo, liburu baten aurkezpenean, samurai historioak idazten ditu David Behil, haren laguna da, Aritz Morenoren laguna, eta hortxe, ba, aurkeztu zion, eta esan zion Sandra Sánchezen historioa zeintzen, eta Aritzek berehala Moreno pentsatu zuen, hau film bat da, historia eraman barra daukagu pantailean dira. Ba, hortxe, zortedun Aritz Moreno, prozesu osoan zehar izan dituelako karate aholkulariak.
10: Gidoiti bertatik aholkatu ziguten, grabatiketan egunero egon zinen pantailan karatea edo entrenamendu bat agertzen zen edo zentzokuentzean grabaketan hor zeuden, baita ere aktoreak Andrea eta Patrick entrenatu zituen. Eta ez hori bakarrik, ez bakarrik kilolaren aldetik, baita ere hainbeste denbora eman zuten Andrea eta Sandra ezagutzen, pertsonaiara ikitzeko aukera zona izan zen.
2: Andrea Ros aktore protagonista eta Sandra Sánchez benetako historioko protagonista Maider. Alegia Sandra Sánchez bera, karateka benetakoa izan dela aholkularie pelikula osoan zehar gidatu ditu eta Aritz Morenok tira, zuzendari donostiarrak badu gertutasuna Japoniarekiko ere bertan bizi delako duela urte batzuetatik eta galdetu diogu ea nolakoa izan den orduan karate mundu hori pantailan dira islatzeko, eramateko erronka, kultura hori nola gerturatu ikuslei?
10: Bueno, ez dakit. Uste dut, hemen rodatzen berdin-berdin izan da. Baina, han egitea amets bat, amets bezalako bat izan da. Eta baita ere aktoreekin, japoniar aktoreekin lan egiteko. Mizuki Yoshi da adibidez, nik oso fan naiz aktorez hori, anime bat egin zuen Look Back, eta Japonian zineman ikusi nuen bat ez dakit bost edo sei aldiz, subtitulo gabe, baino, eta azkenean berarekin lan egin nuen, eta den-den baita ere, den-den Japonian, bueno, oso famatua da, 300 bat filmetan parte hartu du, eta bueno, pertsonai horiekin lan egitea ikaragarria izan da. Eta baita ere niretzat oso garrantzitsua izan zen Japoniako kultura ondo erretratatzea, baita karaterentzat eta baita bizitzarantz duten, beraiek duten begirada ere. Eta bueno, uste dut ondo egindu dut dala.
2: Japoniarrek bizitzarekiko ze begira duten, hori nabarmentzen zuen Maiderre Aritz Morenok, eta nolako haute da, zein ote da, haien eguneroko jarreran islatzen den begirada hori? Nolako da begirada hori, Aritz? Zuk, han bertan, Japonian ezagutu duzu, ez da ze, han bizizara, egunerokoan sumatuko duzu, begirada hori?
10: Bai, hori esan nahi nuen, begirada hori bada dena mezklatzen da, dana berdina da, karatea, disziplina, gauza horiek, bueno, eguneroko bizitzan baita ere aplikatzen dute. Eta, bueno, oso espeziala da, bai.
2: Espeziala dela, baina karatea ez dagoela horren presente Japoniarren egunerokoan, hori ere esan digu.
10: Ez, karatea igual ez, baino bai filosofia. Doren filosofia da. Karate do edo judo edo iaido da filosofia hau ez dakit nola esan. Estoizismo konexioa daukate, estoizismo bezala, baino pizka bat diferentea, ez dakit nola ez.
2: Estoizismoa legia arte martzialak eta espiritualtasuna, hortxe estu daudela lotuta.
1: Aritz Morenoren lanaz ari gara, karateka filmaz, zenbarren lana du, Morenok?
2: Ba, film luzetan hirugarrena, aurrez egin du Ventajas de viajar en tren eta Moskas, oroituko dituzte zinemazalek, autorezkoak direlako, Donostiarraren begirada pertsonala hor oso argi dago, badu nortasun visual, narratibo, ba, oso markatu bat, eta, bueno, jaialdien zirkuituan ere estima handia lortu du bi film hauekin. Kontua da karateka bestelako film bat dela, edo bintzat itxura hori hartu diogu asko, kea, zeote da karateka baten biopika, bakizu Amerikar egiten dituzten tankerako superazio estiloak, Million Dollar Baby eta horlakoak ere oroitzen ditugulako, iruditu zaigu Aritz Moreno, zeote da bilen publiko zabal orokorrago baten bila.
10: Historia hau niretzako oso garrantzitsua da eta bueno, publiko handienekin konpartitutu nahi dut. Eta bueno, karateka igual da film egin dudan filma zailagoa, hori seguru. Et oso desberdina egia da. Baino bueno, ez dakit zerbait argitsuagoa egiteko gogoa nuen. Nire aurreko lanak bueno, nahiko ilunak dira eta hori asko gustatzen zait. Niri generoa beldurrezko filmak, bueno, ba asko gustatzen zaizkit, baino gorputza zerbait humanistagoa eskatzen zidan eta bueno, hau gertatu zen accidente bat bezala. Eta, bueno, pozik nago, bai.
1: Bueno, istripu bat bezalazteko, ez du gaizki bukatu, behintzate zinemaldira iritsi da. Karateka filma, bere aurreko lana baino pixka bat argixiagoa orduan. Ederki, Mikel eta Xier, hemendik aurrera ze plan duzu, Arratsaldeko lauretan saio berezien entzungo zaituztegu baina?
2: Ba, orain eguerdiko albisteetarako kronikak prestatu, urrengo gidoiak prestatu, eta alako batean zinera bueltatu ere, bai?
11: Bai, horre, bazterrean ibiltza gustatzen zaigu, naiz eta argia egon bazter guztietan, gustatzen zaigu, ilunpean sartzea, desegokia dirudien ordua, baina horretarako gaude, eta hori da nik uste egingo duguna nahi ber.
1: Ederki, ba, eskerrik asko, Asier Odriozola eta Mikel Jartza, eta esandakoa entzungo zaituztegu albiste mankizunetan, Kultur Leioan, eta Arratsaldeko lauretatik lauterdietare ere bai, Euskadi Irratiak Donostia Zinemaldiari eskainiko dion saio berezian, eta bihar beste hitzordu batzuekin, ordu paretsu honetan.
2: Primera,
11: bihar Elsa Oliar Ginez izango dugu, zuzendari izango dugu, Xubero Tarra, eta arekin ere gustura ingo dugu Solasaldian.
2: Txakun txakur filma orkesten.
11: Hori da.
1: Bihar arte.
11: Bihar arte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Eusko Jaurlaritza etxe bizitzen gizarte funtsa aurkezten ari da une honetan, bi urtean 2.000 milioi euro inbertituz 10.000 etxe bizitza sustatzeko helburua duena. Administrazio publiko eta inbertsio pribatuaren arteko lankidetzatik sortutako funtsa izango dela iragarri dute aurkezpenean Imanol Pradales lehendakaria eta Denis Itxaso eta Noel Danju etxe bizitza eta ogasun sailburuak ari dira une honetan azalpenak ematen. 25.000 eta 75.000 euro arteko diru sarrerak dituztenek izango dute etxe bizitza hauek alokatzeko eskubidea. Jaurlaritzak inbertsioaren eren bat jarriko du eta gainerakoa oraingoz zehaztuta ez dauden inbertsore pribatuek, hain zuzen, enpresa pribatu, banku, funts eta ordezkariak agintarien azalpenak entzuten ari dira. Eta beraiei zuzendu zaie Denis Itxaso etxe bizitza sailburua.
2: Abenduan lizitazio publikoa abiaraziko dugu eta gaurtik bertatik etxe bizitza saila prest dago erakunde bakoitzarekin banan-bana biltzeko eta funtsa nola arituko den xehetasun osoz azaltzeko. Eta ez dugu baztertzen, lehen esan dudan bezala, txikikazko zati bat irekitzea, herri honekin konprometitu eta beren aurrezkien zati bat etxe bizitzaren alde lanean jarri nahi duten herritarrentzat.
1: Lehen fasean, 2.000 etxe bizitza garatuko dituzte, besteak beste, Gasteiz, Bilbo, Portugalete, Sestao, Errenteria, Bermeo eta Azkoitian eta adibide modura, 75.000 euroko diru sarrera duen bikote batek, 600 eta 80 euro ordaindu beharko ditu, 70 metro karratuko etxe bat alokatzeko. Euskara, Katalena eta Galegoa, Europan hizkuntz ofizial izan daitezela eskatuko du bihar berriro Espainiak, gai orokorreko Konseiluak egingo duen bileran. Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak adierazi du, konseilu honetan bihar eztabaida garrantzitsua izango dutela hizkuntz eskubidei eta edapenari buruz. Eta Espainiak oso argi duela, Europan ez dela beste hizkuntza ofizialik izango, euskara, katalana eta gallegoa ere ez badira.
3: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
1: Eta Europako gobernuei dituzten eragozpenak lehen bailen konpontzeko proposatu die Espainiak ezpaitu diskriminaziorik onartuko aurrerantzean. Nafarroako parlamentuko bozeramale batzordeak bestetik gaitzetsi egin ditu Iruñako negu gorriak gobernuz kanpoeroko erakundeak Zeutan egiten ari den lan humanitarioarengatik jaso dituen mehatxuak eta baztertu egin ditu hautetxi eta ekintzaileen kontra atzo gertatu ziren erasoak, hain zuzen negu gorriak erakundeko kideak zirelakoan egin zieten eraso. Aldi berean, migratzaileen aurkako indarkeria eta arrazakeria ekintzak gaitzetsi ditu Nafarroako parlamentuko bozeramale batzordeak eta krisi honetan lanean ari diren elkarte eta ekintzaileen aurkako presioa baztertu du. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak adierazi du herritarrek ezin diotela gorrotuari normaltzen utzi. Eta aldi berean, Zeutan, krisi humanitario honetan gobernuz kanpoko erakunde guztietako kideak egiten ari diren lan humanitarioa aitortu du. Bestetik, adimen artifizialaren garapenaren abiadura beldurgarria dela onartuta, Espainiako gobernuak premiazkozat jo du lehen bai lehen arautzea adimen artifiziala mesedegarri gizarte osoarentzat izan dadin eta ez tekno-oligarka gutxi batzurentzat. Bide horretan, urtebeteko epean, estatu itun handi bat egiteko plana iragarri du Pedro Sánchezek eta Moncloa datorren hilean hasiko da gizarte eragilekin elkartzen.
4: La inteligencia artificial desregulada, opaca y en muy pocas manos, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
1: Europan, hauteskunde biara mona da, Alemanian bereziki, eskuin muturreko AFD alderdiak atzoko hauteskundeen balorazio egin du. Alice Weidel liderraren esanetan, emaitzek argi erakusten dute herritar gehienentzat Alemaniarentzako alternatiba bihurtu dela CDU-ren oinordeko politikoa.
5: Vielleicht noch eins zu dieser sehr merkwürdigen Rede gestern von Friedrich Merz.
1: Merz kanzilerraren demokrista hauek ezin dutela gobernuan jarraitu adierazi du Weidelek eta herrialdeak krisitik ateratzeko elkarrizketarako prest daudela. Mecklenburg-Pomerania eskualdean historian lehen aldiz parlamentutik kanpo geratu dira demokratistauak eta Berlingo udalean lehen postua galdu dute ezkerraren mesedetan. Merz kanzilerrak oraingoz dimititzea baztertu du. Errepidetan ez dago eragozpena aipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera eguraldi eguzkitsua izango dugu 30 gradutik gorako temperatura Euskal Herri barnealdean, eta 24-26 artekoa berriz itxasertzean, eguerdian brisa nabaritzen hasiko gara, itxasertzean eta pixkanaka barnealdera mugituko da. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztian.
0: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andonio Joki egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
6: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: zinema aldia, hasi dela esan behar genuen, baina zinema aldiak ja bihar esango dugu. Erdia egindu.
1: Erdia? Bihar ja erdia?
0: Bueno, ostiralean hasi eta azte burura arte, ba,
1: ostiralean gu eman genuen abia puntua, kursalen egindako saio horretatik, baina esan behar dugu...
0: Zaldo, ze gustora aritu ginen.
1: Bai, hori egia da. Gonbidatuak izan genituen eta oso gustora aritu ginen, aurrez aurre gainera, aspaldeko partez. Eta egia da, Star System horretatik kanpo ere makina bat jende anonimo ibiltzen dela, alfombra gorriaren inguruan, eta ostirale horretan bertan, grabagailo eskuan hartuta, kursal parean aritu nintzen protagonista bila. Bueno, Erik ere bai, Erik ere ibilitzen inguruan.
0: Etzen kartela hundietan ageriko, baina aste honetako gure pelikulako izarra norrote da. Aipatu zenuen izena, ez? Joanes. Ea, Joanes.
1: Kaixo?
2: Apai.
1: Zeizea, kaferako tartetxo bat hartzen?
2: Ai, aprobetsatzen hain denbora dekogula.
1: Zer, egun hauek zer dira? Tarte asko izaten ez dian egunak, oso agenda betea izaten duzu?
2: Ba, dekogu gutxi gora bera, hiru pelikula ikusteko egunero, eta gertatzen dena da, batzuk bai elkart daudela, eta beste batzuk adibidez, pues, orain dekogu pelikula bat 12etan, eta gero zazpiteritara ez dekogu zer gehiago.
1: Eta, tarte guztietan kafe hartzen duzu?
2: Aprobetsatu alba da, bai. Se, ezke pelikula asko dira eta batzuk luzeak iten dira batzutan.
1: Ja, bale. Bakarrik zeunden, ez dakit, baduzu norbait ingurua pelikulak ikusteko?
2: Ba, oraingoz ez ni bakarrik etorri naz, eske, claro, epaimaiara jende asko etortzen da, baleku berdinetatik, da, pues, Madrileko Complutensetik edo ez dakit ze, eta nik bakarrik etorri naz, oraingoz, eta ez dakit, ba, ea, aurkitzen deban kompainoen bat.
1: Ah, epaimaia esan duzu, epaimaikide izango zara, ala?
2: Ba, nau gaztediaren epaimaikidean, eta ba, hori, nau pelikula batzuk ikusi baditugu, Dama premioan sartuta daudenak, eta gero epaitu baditugu batetik amarrera.
1: Lehen da biziko aldia dago egiten duzuna?
2: Bai, apuntatu nahi zaurten, eta bai, hartu diate, eta pues, primerako hori aukera izan da.
1: Zer eskatzen dizue, olako toki batean parte hartzeko?
2: Ba, eskatzen dute, beste gabe da, motivazio karta bat bidaltzea. Osea, bihali bat ez du erlako, pues, gogotxuza dela erakusteko.
1: Ja, eta zuz esan zenuen.
2: Nik esan nuen, ba, antzerke ikasten ari nazela, eta pues, piloa gustatzen zela zinema txikitatik, eta gainera ez dela nire lehenengo aldia zinema dira etortzen, bai, ba, nire familiakin etorri nazelako beste urte batzutan, baina aurten, pues, aprobetsatu nahi eban aukera hau etortzeko nire kabuz.
1: Hori nahikoa izan da, esateko, bai, joan esin merezi du.
2: Ba, ez dut, bai, ez horrela hartu dute, ez dute askoz gehiago eskatzen, argazki bat, zeizena, tarlakoak, baina motivazio karta da uste dut, ba, garantzitsuena.
1: Ja, ez duzu esan behar, nik bizitzan, 150 pelikula ikusi ditut.
2: Ez dut uste, ze azkenean, ba, osea, zinemari pasio bat dekozu, ba, ikusten da, eta ez duzu, gero eta pelikula gehiago ikustagatik, ba, hori, pasio gehiago irabazti. Osea, beste gabe da, pues, dekozun zerbait edo ez dekozuna.
1: Abai, eta zu badaukazu.
2: Nik betidanik ba, gustuko izan dut zinema, eta uste dut berdina dela nire beste epaimeik idetzat.
1: Eta zu nola dakizu badaukazula pasio hori? Zu ze momentutan konturatu zinen horrekin?
2: Ba, nik txikitatik egin debalako horrelako, bueno, edo zer gauza esteniko flipatu izan zaidalako, eta gero bai ikasi neban marrazketa eta egin neban norlako batxillatua eta ba, bi gauzak elkartzen direla bai bisuala, bai ba, lan kolore lana eta soinua eta pues, hau guztia elkartzen den mundua pues, zinema da nietzat.
1: Horrelakoetan, etxetik dakargun pasio bat justu sustatzen duna edo aurreiteko indarra ematen diguna izaten da irakasle bat, zure kasuare egon da norbait?
2: Ba, nire kasuan izan dut, eske, nire kasuan, ba, eszenikoarekiko pasio hori bultzatu den irakasle bat, izango izateke, ba, nire lengua kastellana irakaslea, gaztelen.
1: Benetan?
2: Bai, zebera zen teatro zale amorratua, eta berak, ba, bultzatu zidan mundu hau jarraitzeko, eta uste dut bera izan dela nire referente nagusia honetarako.
1: Lenguan antzerki klasikoa izango zen?
2: Bai, bueno, gehien bat, bai, baina egiten gendu norrelako alguna tonteria rollo musikalen bat edo lako zerbait eta divertigarria zen.
1: Zure lehenengo papera hor, agian, estenatoki gainean?
2: Ba, behar bada, bai, ez, osea, ni antzerkien hau ikasten orain, baina ez dut antzerkian beste egin, osea, ni izan naiz gehiago de ese rollo dantza, de ese rollo pintura eta lako zerbait.
1: Beraz, dantza ere egin izan duzu txikitatik?
2: Bai, txikitatik nire aita irakaslea da. Eta ba, hori da un poco que me viene de familia, o sea...
1: Ja. Eta ez... ze dantza klase egin duzu txikitan?
2: Ba, txikitan baleta egiten neban, eta, bueno, ez dut klaseak eman honetaz, baina nire aita euskal dantzak irakaste ditu, eta orduan hori badakit klaseak ez emanaten, baina dantza izan dut oso presente bizitza osoan, uste dut.
1: Gogoratzen duzu zure lehena biziko dantza zen izan zen?
2: Nire enda biziko dantza esaten duzu holtza baten gainean. Ba, izan zen...
0: Edo holtza baten gainean, hori zen galdera inoa.
1: Bai.
0: Hori zen galdera.
1: Bai.
0: Beraz, Joanes, gazte epaimaikidea da, eta, bueno, arazori gabe, zabaldu zizun bihotza.
1: Galdezkuzabala. Bai, galdezka hasteak hori dauka. Eta bere pasioiak ezagutu nahian, dantzaria dela deskubretu genuen, eta horituko aldu holtza gainean, estenatoki gainean egin zuen, bere lehen da biziko dantza, erantzuna bai da, eta zuek asmatu egin barko duzuet zein ote den. Aurreratuko duzuet, kantatu ere egin genuela biok. Joanesek eta biok, beraz, oso melodia ezaguna da. Pentsatu, dantza eskola batean, ze dantzarekin hasten dira aurrak. Bueno, ba, agian izan daiteke horietako bat. Eta animatzen baldin bazarete, gogora etortzen daizuen abesti hori, kantatu, edo tarareatu, edo vale. Txistuka.
0: Bai, zehitz ez esan da, sartuko zarete zozketan, bai. Baina gustura gontzungo ditugu zuen bai. Hauts finak kantuan. Gure zemakia da, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Beharko genuki, hola, jingle moduko bat, ez?
1: Bai, behar dugu melodia bat, badakizuen nola aurrek gure mugikorrak eta gurasoen mugikorrak buruz ikasteko nola melodia bidez erakusten diegun, batzutan, edo egin daiteken kasuetan.
0: Asmatu dugu bat. Perekin. Guazen alegintzera.
1: Ja. Gure, egingo dugu, gure zuzeneko zenbaki asan, Peio Josio Peren doinuan.
0: Venga.
1: Bat, bita iru. 6-8-8, iru aldiz, 6, eta iru aldiz, 0. 6-8-8, iru aldiz, 6, eta iru aldiz, 0.
0: Osondo, listo, jazta, buruz. Espaldi mazanekiten, ja buruz dakizue. Hainoa, gerarte.

0: Asi dira zuen mezuak iristen, audio mezuak dira, beraz pentsatzen dugu kantuan ariko zaretela, eta eskerrik asko, hainoak entzungo ditu, guzti-guztiak. Gaur arratsaldean bertan ordu gutxi barru, Paraguaiko hiriburura Asunzionera abiatuko dira Olmedo anaia bikiak, eta uretako batekin itzegin nahi dugu, zeitzordu garrantzitsua dutean irristaketako munduko txapelketara doaz, downhill modalitatean. Juanje Olmedo, kaixo egunon?
1: Aupa, egunon.
0: Zelan, egunon. Nervioso altzaude?
1: Bai, pizkatxoa, bai. Baina oso ondo, bai.
0: Urduri zaude, egazkin bat hartu behar duzulako, urduri zaude, Paraguaira aurreneko aldizoa zerako, edo eliteko mailan aritu behar duzulako, downhillean?
1: Ba, egitza esan da, ba, oso nervioz nago ze, klaro, azkanean ba, munduko txapelketara goiaz, nirean nahietan egu, eta azkanean ba, munduko onenak jungo diraz bertan, eta azkanean bada oso importantia eguntzako behar.
0: Munduko onenak izango zarete, baina zuek tartean zaudete Juanje, beraz, merituak egingo zenituzten bertan izateko?
1: Bai. Gu, honen munduan gauz ja pilo bat urte, iran nahietan egu eba jungara pilo bat munduan jungara ba, patinateen, eta eta dana, bai, txapeketara bai, unginin, eta bai. Baina bai.
0: Juanje, zure anaia Andre da, gainera Paraguaikoak zarete sortzez. Noiz etorri zineten Euskal Herrira?
1: Ba, ondala 18 urte, heldu gara Lekitxon, eta bai, pilo bat urte ja.
0: Eta Andrearekin ere hitz egin nuen, baina Andre ez da euskaraz moldatzen. Hori kurios egin zaigu, ze bikiak zarete, beraz, bikietako batek badaki euskaraz, eta besteak ez?
1: Bueno, bai, gu edu inginin Lekitxon, ondala pilo bat urte, ja, 18 urte hori. Baina, karo, ba, nire lagunak eta Lekitxalak dira, eta azkanean ba, amene, kasine ban, euskeria eta ba, horraitxik. Baina bera, azkanean ba, biharra topa dau Bilbon, junga bera bertara, eta ba, azkanean ba, berene inguruko jenti ba, erdera erabiltzen dabe, eta azkanean ba, ez daki, obadaki ulertzen daudana, baina ez da erabiltzen euskeria.
0: Bai. Bikiak zarete, baina ez zarete persona bera. Juanje, ez da zer pasatzen.
1: Bai.
0: Patinete gainean orduan irristaketan ibiliko zarete, Paraguain jokatuko den munduko txapelketa honetan, ze hasi zineten patinete gainean, Paraguain edo Euskal Herrian?
1: Gu hasi ginen hementxe. Ni hasi nintzen ba, Lekitxon, hemen dago zur denda bat deitzen da jingua zur denda eta berdana hasi gara ba, patinaten ba, ni txikitzatik ba, beti gustatzen jate ba, surfa eta skeita eta bueno azkanean ba, beragaz nire laguna da ontzen, oza, bera da nire laguna nena German dintzen da eta bera ba, beragaz hasi nintzen.
0: Baldakizu Paraguain nolako zirkuituan aritu beharko duzuen?
1: Bai, badakigu ja, bai. Izango da, ba, Zerro Lambara editzen da, oso gure da Asunzionetik, ozak, da, hortik inguruan izango da. Paraguai oso planua da, orduan, ba, Zerro Lambara bakaria da bertan, ozak, 1000 metro dauko, eta bai, bertan izango da.
0: Eta zel bururekin zoazte, ze postu lortuta itzuliko zinatekete pozik?
1: Gu bilok, dana motera goiaz, nire nahietan egu ba, ja, hasi gara ja, entrenaten, ondala pilo bat igian. Azkanean ba, oso gitxi entera ginen da, betera jungoa gara da, eta azkanean ba, denbora gitxi eukidogu preparateko, baina bai, gu dana motera goiaz.
0: Asunzionen zuek familiara izango duzu, ez?
1: Bai. Ixeko, bai, daukagu bertan familia, familia dana dauz bertan. Azkan nien amen gauz bakarrik nira nazia, oza nire Ixeko bai, baina bertan gehienaz bertan dauz, bai.
0: Ederki, ba, Juanje Olmedo, Lekeitioko komando rampa bako taldetik, horre munduko irristak eta txapelketara, gaur arratsaldean hartuko duzu, galdia, Paraguaira joateko, Asunzionera joateko, tan downhill modalitatean arituko zarete. Zorte hon, Juanje, eta bueltakoan egin beharko dugu elkarrezketa bat.
1: Perfecto.
0: Igual ya patinete gainean elkarrekin edo, eh? Zerbait antolatuko dugu.
1: Perfecto. Hasta ahora zorik.
0: Besarkada bat eta gozatu suerte, eh, Juanje, eta baita bai. Zuk eta baita Andrek ere.
1: Bai, mila esker zueri. Bai, venga. Agur.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Irailaren 25ean ostiralean, zientzia kalera aterako da. Zatoz arratsaldeko 5etatik aurrera, Bilboko areatzara eta gozatu esperimentu, tailer, behaketa astronomiko, joko eta ipuin kontalariekin. Ezagutu gertutik zure egunerokoan zientzia posible egiten dutenak ikertzaileen Europako gauean. Ekintza guztiak doakoak dira. EHU kantolatuta Europar Batasunaren finantzaketarekin. Informazio gehiago, ikertzaileen gaua gidoia ehu.orgen.
4: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztua 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.
5: Euskadi Irratia.

0: Astelenetan asteburuko kontuak izaten ditugu izpide baita gure lantokian ere, lantoki guztietan bezala nere izkapamakinako konversazioak hoiek izaten dira.
1: Hala, pentsatzen dugu behintzat. Ezagutu asko ez ditugu egiten, baina esango genuke baietz.
0: Bai, eta kafemakinara bisita asko ere ez ditugu egiten, baina bestela ordenagailuaren maiaren bueltan egiten ditugu
1: elkarrekin
0: alakoak dira. Eta asteburuan izan den jazz festival bati esker ezagutu dugu urrengo gonbidatua.
1: Bai, asteburu honetan ospatu baita Angelun jazz jaialdia eta bertan aritu da oholtza gainean gaur sakonago ezagutuko dugun perkusio jolea.
0: Mari Helen Gaztinel, kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
0: Zer moduz, Mari Helen?
2: Ongi.
0: Ongi?
2: Ongi.
0: Zer moduz aste burua, ze impresio utzi dizu, Angeluko jazz jaialdiak?
2: Oso ongi. Bo, jogi nuen jodugu fan atzo zen, konzertua jodugu laukote batekin, deitzen dena Full House Project. Eta horri dire diena pila bat, giro goxo-goxoa zen, eta denboraldi aldetik ere dena zagon ongi basatzeko, denboro goxo bat.
1: Orain baino lehen jo izan duzu, etxeko jazz jaialdian, Marinen?
2: Nola, ez dutu lehertu barkatu.
1: Orain baino lehen egokitu zaizu, Angeluko jazz jaialdian inoiz jotzea?
2: Ez, beñerez, Angelunez, bakarrik, ez, Angelunez, jazmunduan ez, bakarrik jo nuen laukote batekin deitzen dena belatza, eta jogin nuen oain dela urte batzu, oain dela lau edo bost urte. Elgarrekin bainan gero jazmundu aldetik ez, beñerez.
0: Belatza taldeko musika entzuten ari gara, lere asteburuan Full House Project izenpean aritu zara, eta ze eskaini duzu, jazzaren izena handi bati egindako omenaldi bat?
2: Bai, izan da omenaldi bat Wes Montgomery bat, da zen gitarista jole bat, eta bazuen bere jotzeko modu jotzeko zuen garrantzitsu bat edo eman jo gitarari soinu desberdin bat edo berri bat zeren jotzen zuen behatzarekin bakarrik eta hori maten zion bere musikari soinu desberdin bat.
0: Baina, barkatu ez jotzen zuen gitarra, arpa balitz bezala edo kontrabaxua balitz bezala?
2: Bai, hori da.
1: Modu berezian, beraz. Wes Montgomeryren izena aipatu diguzu, baina okerrezpa gaude, Marielen, esan digutenez, zure izena gero eta nabarmenagoa da, jazz munduan. Hori zerbaiten gatik izango da, ezta?
2: Ba, ez dakit. Lehen letik ez nien fendera itamak ez ziren bat ere musikariak eta sin nintzen musika ikasten sistuarekin eta biskanaka deskubitu nintuen perkusioak eta gero bateri eta dena eta sartu nintzen musika munduan musika tradizionalarekin eta sin nintzen jotzen maixata isarekin eta gero kepajunkera eta ora eta gero sartu nintzen jazz munduan eta ez dakit baina nire musika lehenagoko musika hori esker nire ustez badut soinu edo jotzeko manera bat desberdin bat eta hori esker uste dut dela pixkanaka badutela nire tokia jazz munduan uste dut.
0: Baiz, hasi txistuarekin eta tabalarekin hasi zinen eta ez tira bereziki jazzarekin lotzen ditugun instrumentuak hauek, ala?
2: Ez, bat ere. Bainan, nire ustez, mundu guztietan, musikako mundu guztietan, badire gauzak ikasteko, eta hori ematen dizu gauz, desberdina, bukola, ikasten dituzu, da munduan bezala ikasten dituzu, bokabulario desberdinak, eta hori ematen dizu desberdintasun bat, nire ustez.
1: Eta aur zinela ekin zenion txistuaren eta tabalaren bideari, baina han hasitako ikasketa hoiek gero Pariserako bidea hartu zuten?
2: Bai, gero hasi nintzen bukatu nintuan ere ikasketak bai honen, eta gero nahi nuen, ba nuen ideia sartzeko Versailleseko konservatorioan. Eta benere amak ados ziren, nola erran bere zeren ez izaitea musikalariak, ez etzen, fin, edo ez da beti errez, jakiten duzularik zure horran duela musika egin, ba, bon, banan, bon, joan nire ikasketak ordaintzeko, eta segitzen nintzen, fin, etortzen nintzen Euskal Herrira aste bukaeretan, eta jotzen nuen maizata isarekin, eta beti hain, bon, hor nintzen Euskal Herrian, eta gero astea pasatzen nuen Parisen, eta han egin nintuen ere ikasketa, pasatu nintuen sei urte, hanoko zerbait, eta gero bizkanaka sartu nintzen klasiko munduan, eta hori esker, beh, jotzen dut paueko orkestan adibidez, eta gero deskubritu nuen ere jazz musika. Zeren batzutan ikusten nintuen jazz musikako musikarari agiotzen, eta pentsatzen nuen hasieran etzela niretako mundu hori, baina
0: zergatik pentsatzen zenuen hori?
2: Nola?
0: Zergatik pentsatzen zenuen etzela zuretzako mundu hori?
2: Zeren beti pentsatu dut klasika mundua eta jazzeko mundua ziren goi mailako gauzak. Eta hasieran, nola erraten nuen bezala, ez nintzen musikalari baten familian. Horregatik, nire ustez, gauz horiek ikusten nintuen, baina niretzako ziren goi malakoa. Eta pixkanaka, ikasiz, ikasi nuen bokabularioa, eta egun batean deitu zidan pianista jole bat, erranez, gure bateri jolea ez dago hor, eturi, nik hasieran erran joan. Ez naiz etorriko, eta joan nintzen, eta gero, hola hasi nintzen jazz munduan.
0: Behin da berez, aipatzen dituzu gurasoak etzirela musika mundukoak, euren babesa izan zen nuela, baina gero badakigu ez eure ikasketak pagatzeko ere lanean aritu zinela, beraz, alere, orain, zu horrela musika munduan ikusita, zure gurasoek ere, igual lehen baino gehiago ezagutuko dute, ez, musikaren mundua, eta miretsiko zaituzte egin duzun bideagatik.
2: Bai, konten dire oso, uste dut ere arroa pixka bat direra, baina, uste dut nire ama etortzen zen, Albazen etortzen zen konzertu guztietara, hartzen zuen autondirearekin, eta deskubitu zituen mundu desberdin batzu. Eta gero pixkanaka bera ere joaten zen, hemen Baionan bazen jazz festival bat, deitzen zena jazz horan par, eta baziren konzertu batzuk zirenak garestiak, eta joaten zen egunero, gero musikalariak ikustera, eta bera ere pixkanaka sartu zen jazz munduan.
1: Beraz, akaso zu musika munduan murgildu zinen, baina zeuk ere erakarri zenituen, ezta?
2: Bai.
1: Musikara. Nola gogoratzen dituzu orain atzera eginda Maixa eta Isia, Reota Juan Carlos Perez, Kepa Junkeran, Jedu Alderekin bizitako sasoiaiek, ze okerrezpa gaude, holtzaz holtza Euskal Herri osoa zeharkatu zenuen batzuekin eta besteekin, ezta?
2: Bai. Beraien esker, lehenik, ikasi nintuen musika jotzeko motak desberdinak, ikasi ditut gauz pila bat. Ere banuen daltza taldeko bat, eta ikasi nintuen gauz pila bat zeren jo behar dituzu pasakaliek, fandangoak, harinak, eta hori, nire ustez da musikoa oso positiboa. Nire ustez, eta gero, beraiekin ikasi ditut gauz pila bat, eta nagolarik eszenario gainean jazz musika jotzen, hori eman naute, beraiek eman naute bukabularioak desberdinak eta soinu desberdinak. Beraien esker.
1: Eta musika tradizionaletik esan duzu jazzerako jauzia egin zenuela, ez ustean, baina horrek ekarri du gero soka luzea.
2: Ezta? Ezagit ongi ulertu duten, barkatu.
1: Ez, esaten nizun musika tradizionaletik jazzerako jauzia egin zenuela ez ustean, lankide batek aipatu zizulako falta zela, ez da, euren boterio jolea, baina gero, behin murgildu ezkero, sakon-sakonera, bide luzeak erriduela jazzeko ibilbide horrek.
2: Hori da, gero sartu nintzen proiektu pila batzutan, eta jo dut Drew Davisekin, jendia pila batekin, eta orai bai nago jazz munduan, baina pentsatuz, fen batzutan jotzen dut Pierre Porbelzaitzekin adibidez, eta oso konten nago hori egitea berrilo musika tradizionala hori da, nire lehenbiziko musika. Eta oso pozik nago jotzen albalima dut batzutan Pierre Porbelzaitekin edo Belatzarekin, Laukotearekin edo...
0: Beraz, ateak zabaltzen dituzu, baina atzekoak ez dituzu izten sekula.
2: Hori da, binerez. Eta beti pentsatzen dut, beraien esker, ikasi ditut gauz pila bat, eta hori esker, ideki ditut ere ate batzuk, beraien esker. Eta ez ditut anzten.
0: Jazaz ari gara, eta badirudit jazean ez, maiz improvisatu egiten dela hor jarri, eta ea zehar ateratzen den. Baina hori zer da uste oker bat, Marielen?
2: Jazz munduan, bai, badirea improvisak eta pila bat. Diakin behar dire edo ikasi behar dile estandar pila bat. Eta gero ikasi behar da ere bokabulario pila bat, hori da. Gero eszenario gainean zarelarik, ebe irabila, zure bokabularioa izan behar da berziak bezala. Eta, bon, gero improvisaketak, eta batzutan igo zentzira eszenarion garenera, eta ez dakizu zer joko duzun, batzutan solista bueltatzen da zure gana, eta erraten du, ale, orai, zure izanen da, zure improvisaketa momentua, edo igo zentzira eszenarion gainera, eta badituzu, hasteko introduzioak egiteko, eta zorzi kompas, eta dalako gauz batzuk ezin direla pentsatu hain zinean, eta hori da jazz musika da momentu baten musika, eta hori batzutan ez da nerrez egiteko, baina balima duzu bokabularioa edo ikasten balima duzu etxan gauz pila bat, ebe izan entzira, ongi izan entzira eszenarioaren gainean.
1: Marielen, aipatzen duzun gixan, jaza badirudi, jaza maite duenak bertan harrapatuta geratzen direla, zer du jazak horren beste erakartzen zaituen asaterako?
2: Errango nuke, jaz mundua da orai, da kasik, fean da, mende bat musika, eta jaz munduan badire ez dakitzen bat estiloa. Eta... Da, nire ustez orai, jazz musika da bizitako bat musika. Ikasteko behar da denbora pila bat errangu nuke, baina zeren badire estilo edo epoka desberdinak. Eta hori garantzitsua da, ikasten dituzu gauz pila bat.
1: Jaza joi duzu, baina entzun, jaza bakarrik edo beste estilo batzuk ere entzuten dituzu?
2: Habe, entzuten dituz gauz pila bat, bakarrik jaz ez, zeren hori ezin dut egin, betitik pentsatu dut ez noela, ez nintzela sartzenal bakarrik mundu batean. Konten nago zeren... Ebe, uste untan, sartua nahiz musika, fen klasiko musika nao, jazz munduan nao, eta bainan edo tradizionalan ere, eta ez nuke egin nahi edo egiten albakarik estilo bat, eta egunero, entzuten dut erratia, entzuten ditut beste taldeak, izan ez edo ez jazz mundukoak, eta hori, nire ustez da garantzitsua. Ez egotea bakarrik estilo batean.
0: Eta jo, egunero praktikatu behar alduzu, ze musika egunero entzuten duzu, oporretan zaudenean ere, bai ala bai, hartzen duzu tartea.
2: Bai, normalki bai. Jo naiz Bretainara udauntan, eta gero banintuen konzertu batzuk egiteko Marziak festivalean, bai, joan naiz oporretara banintuen, banuen bombo bat, nire txindatak, karra, eta bai, egunero praktikatzeko ere. Hori, eta gainera batzutan jo behar duzu, adibidez, udauntan, banuen proiektu bat, baina ez nakien zer joko nuen, zeren zen bertze baten proiektua, eta batzutan, badituzu bakarrik hiru edo lau egun ikasteko, eta horregatik, batzutan joaten naiz. Oporretara bainan nire bateriekin, edo puske batzukin.
0: Ja, tokatzen zaizu, espero gabeko musikariren bati perkusioan lagundu behar izatea, eta orduan partiturak denbora laburrean ikastea egokitzen da.
2: Hori da, hori da. Batzutan badituzu bakarrik ordu batzuk ikasteko, hori da. Eta hori ere, nire ustez, beldura batzutan daukat. Beldura bainan ala ere, hori ematen dizu, ez dakit zerbait bainan... Baina, hori gustatzen zaitere.
1: Gaur egun, Marielen, irakasle gisa diarduzu, Paueko konservatorioan ez da. Ez dakit, zuk transmititzen duzun pasio hori ikusten duzun ikasleen artean, edo nola ikusten dituzu ikasleak?
2: Nire ikasleak, Paueko konservatorioan nago, baina, ematen ditut perkusioko klaseak, klasikoa, kentemporaneoa bere klaseak, baina nire naho sastua jazz departamenduan. Eta dira gero ikasleak batzutan dire bakarik perkusionistak, batzuk dire bateri joreak, eta nire ustez nola ikasi ditut gauz desberdinak beraiek ere saiatzen naiz ematea edo egitea zubi batzuk perkusioko klasikoan eta gero bateri, jazzen artean. Eta bon, gero, bai, uste dut edo espero dut izaitea irakasle bat pasioarekin. Eta gero, da nire ustez Feneri ikasleak espero dut izaitea ni baino hobeak. Hori dut.
0: Zeu baino hobeak izatea zure ikasleak. Hori da, irakasle baten arrotasuna.
2: Niri ustez bai.
1: Ez dakit baute duzun oraindik Marielen mendik aurrera beteko zenuken, gustura beteko zenuken ametxik musikaren munduan, edo badukazu, esploratu nahiko zenuken adarren bat, tradizionala eta jaza...
2: Amets bat, da, musikako munduan izango zen, edo da, Monti Alexanderenekin jotzea. Hori da, pianista jole bat, izuberdizko pianista jole bat da, eta hori da, ametsa hori da, zekit.
0: Behar bada, hori ere iritsiko da, Marielen.
1: Ez ustean, akaso?
2: Espero.
0: Espero. Ba, Marielen...
2: Entzuten barin badit.
0: Hori da. Eta gero beste lau, gure audio plataformara egoke dugu audioa, sareetan zabalduko dugu, eta igual eritxiko zaio, bakarra matek esan.
2: Hori da.
0: Monti Alexanderri berekin jo nahi duzula.
2: Hori da.
0: Ba, Marielen, Gaztinel, estimatzen dizugu gaur Baionako gure etxera hurbildu izana.
2: Zuei.
0: Ondo izan, eta horrengo bat
1: erarte. Baiozun arte, ondo izan.
2: Bai, milesker, zuei, ongi izan. Baiozun arte, ondo izan.

0: 100% aurreztuko duzu. Eta hamburgesarako txerri okela 2,19 €. 115% aurreztuko duzu. Eta gogoratu, aste honetan Lidl Plusekin etxe bat irabaz dezakezula. Lidl, merezi du.
1: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andoni Oioki egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
5: Oso ordu musikala dugu, inondik ere Marta García, EHUko Filosofia Fakultatean Estetika eta Artearen Teorian irakasle eta EASO Abez Batzako kidea, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
5: Klasiko etiketaren inguruko matiza egin zen igun pasaden astean, bosmendetan egin den guztia ezin baita, izen beraren pean aurkeztu, baina klasiko, romantiko eta moderno izenak izen, gaur inspirazio iturri handi bati buruz aritu nahi duzu.
6: Bai, hori da. Eta bagoaz berriro musika ustez klasikoari eskainetako tartetxo honekin, eta gaurko gaiari heltzeko ingurura begiratzea besterik ez daukagu. Ze izan ere udazkenaia iristear dago, eta arekin musikaren historian asko errepikatu den eta gainera oso emankorra izan den inspirazio iturrietako bat dela noski natura. Kompositorek beti bidatu dute beren materiala leku anitzetan eta noski urtaroek gai ugari ematen diete, beren paisaia, atmosfera eta erritu propioekin. Badago noski guzti burura berehala datorkigun adibide bat, hori izan daiteke Antonio Vivaldiren kompositore italiarraren La urtaroak.
5: Eskerak zuk esan duzun, baina galdetu izan bazenit, uste dut asmatuko nukela.
6: Bai, nik uste baietz. Gaur horrekin ekingo diogu saioari, Vivaldek idatzi zuen La urtaroak idatzi zuen 1721 urte inguruan, baina berez dira lau obra, ez da obra bakarra, bezik eta lau obra dira, ez? Lau kontzertu dira. Eta eskaintzen dio kontzertu bat urtaro bakoitzari. Eta horietako bakoitza, aldi berean urtaro bakoitza, hiru mugimendutan banatzen du. Kontzertu barrokoren nolabait ohiko eskema jarraituz, lehenengo mugimendu azkar bat, gero motela eta gero berriro ere azkarra. Hori oso ohikoa zen garaian, horrela antolatzea ez formalki.
5: Vale.
6: Eta hemen interesgarria da, kontzertu hauek musika programatikoa deitzen dugunaren lehen adibide handienetako bat direla.
5: Eta zer da musika programatikoa?
6: Programatikoa da, hain zuzen, programa bat jarraitzen duen musika bat, gidoi bat izango balu bezala, guk programa honetan daukagun bezala. Alegia, bere buruaz kanpoko zerbait deskribatu edo ilustratu nahi duen musika, izan paisaia bat, eszena bat, edo testu literario bat. Eta kasu honetan, Vivaldi oso esplizitua da, edo izan zen horri dagokionez, kontzertu bakoitzarekin batera soneto bat jartzen du. Eta orduan une bakoitzean musikak iradoki behar zuena zehatz mehatze azaltzen du sonetu horrek testuaren bidez, eta gero musikak nolabait hori itzuli egiten du, musikalki itzuli egiten du. Ea asmatzen dugun zertaz den lehenengo hau entzun dugu duguna.
5: Ea ba.

0: Marta, behar badan egua eta uda identifikatzeko lan handiagoa egin beharko genuke, baina udaberria eta hau udazkena erraz identifikatzen dira.
1: Bai, hau justo udazkena urtaroaren lehen mugimendua, oso ezaguna, eta hain zuzen, mahats bilketaren ospakizunari eskainitako sonetoa dauka oinarrian, ez? Gutxi gora bera, itzulpen azkar batean honako esaten du. Nekazariak dantza eta kantuekin ospatzen du mahats biltze zoriontsua eta plazerra laia. Eta bakoren edariak piztutako hainbestek loaldian amaitzen dute beren poza. Alegia, ardoa dan eta gero siesta botatzera joaten diren, nola joaten diren azaltzen du sonetan.
0: Beraz, honek aurre

0: Zekaren azalpen hori, horrentxe kontatu dugu.
1: Bai, targun musikak nola bait, soneto hori musikalki plazaratu egiten du. Hori da Vivaldik buruan zeukan ideia hori, ez? Claro, mahatsak noski garrantzia dugu udazkenean, uda bukaeratik jasotakoa erabiltzeko unea baita udazkena, izan ardoa, muztioa edo dena delakoa. Eta noski Vivaldi ezen izan urtaroei obrak eskaintzen bakarra. 80 urte geroago, 1801 Josef Haydnek Die Jahreszeiten urtaroak oratoria estreinatu zuen. Ez daia kontzertu baizik eta oratorio.
0: Oratorioa.
1: Bai, oratorio.
0: Zer da oratorioa?
1: Osa, da musikaren historian beste forma garrantzitsua, naik, bueno, zabalagoa, eta, bueno, biltzen ditu ahots bakarlariak, abesbatza, eta orkestra handi bat, ja, zabalagoa. Normalean egia da, gai erlijiosoak lantzeko erabiltzen dela forma hori, ez, oratorioak, ba, ez dakit, ba, generalean Biblian oinarritutako pasadizoak eta bar, baina hemen Haydnek naturari eta landa bizitzari eskaintzen dio osoki oratorioa, ez? Eta udazkenaren atalean, herri osoak Vivaldiren kasuan entzun dugun egoera bera ospatzen du, alegia upelak ardo berriarekin betetzen den une hori. Mahatsak noski, bueno, garrantzi handia dugulako esan dugu, eta Haydnek protagonista bihurtzen du udazkenaren azken zatian, ea zer iritzen zaigun.

0: hemen bai Match biltzailearen poza baino ardua edan duenaren asumatzen da gehiago.
1: Bai, dena bateran, ikuste bai. Gainera zati honekin oso kontent geratu zen Haiden eta hainbesta bat txantxetan deitzen zion fuga mozkorra ja zuzenean, ez?
0: Bai.
1: Bueno, txantxetan edo serioz testua oso zuzena da. Abes batzak hasieratik ospatzen du esan ez gora-gora ardoa hemen da, ez iritsi zaiguia ardoa. Eta amaieran, mugimendu honen amaieran inkluso pandera eta hotxak ere entzuten dira. Baina ardoa noski behin eginda ez daia da landan edo Match bilketan geratzen eta ba bueno, musikaren historiako amaika orrialderen protagonistara bihurtzen da, izan ere ba bueno, herri topa edo gorteko ospakizunak, ez? Edo zeinetan beti agertzen da ardoa baita ere musikan. Adibide gutxi dira ikuste orain entzungo duguna bezain ezagunak, zen garai guztietako opera antzestuenetako batetik ateratzen da, hain zuzen Giuseppe Verdiren La Traviata operatik, ez?
0: Eta horre bada ardoa.
1: Hemen bada ardoa, bai, ze, justo lehen ekitaldia dago gortean girotuta, Violetaren etxeko festa batean eta Alfredok ba zuzenean egiten du lehenengo gauza da kopaltxatu eta topa ospetsu bat abesten du eta horrekin batera ba bueno unean uneko plazerrak gozatzeko gonbita egiten die bertaratu dien guzti eta ardoa hemen ba ez daia soilik landako fruitua baizik eta gozamenaren eta bizitza ieskorraren simboloa baita ere eta noski gorteko bizitzaren elementu ohikoa hau da noski Traviata operako topa edo brindisa.

0: badirudi toparen elkarrezketa moduko dela, ez?
1: Lehenengo bata gomidatzen dut, gero besteak hartzen dio hitza eta jarraitu egiten dut, eta bidartean, ba, gortean edo bertan daudenek erantzun egiten diote. Baina, egia da, karo, topa honek, bueno, oso alaia dirudiez eta oso alaia da, bals moduko bada gainera dantzatzera nola baitere gomidatu egiten duena, baina badu iluntasun puntu bat. Zergatik, ba, bueno, Violeta, orain abestu den honek, beste pertsona honek, karo, gomidatzen ditu denak kopatik edatera eta etorkizunean ez pentsatzera, eta bar, baina, benetan emakume gaixoa da, eta bera badaki gaixori dagoela. Badaki gainera denbora gortzen hori zaiola, eta, de hecho, ba, bueno, tuberkulosiak jota hiltzen da, eta horrekin amaitzen da opera, ez da?
0: Osa, spoiler.
1: Eta, spoiler, barkatu, mea, bueno, trabia, eta ja, aspaldi estrenatu zen ikuste ja, esan dezakegula. Eta orduan, claro, bere topa hau, naiz eta orainaren plazerari heltzeko alegina den, ba, bueno, aldi berean, ba, zelatan dituen gaixotasunari eta eriotzari, nolabait aurrez begiratzeko saiakera ere bada, ez? Orduan, badauka beste puntu hori. Ze gainera, bueno, jai giroko uneetan ere askotan sartzen da itzal txiki bat, ez? Eta udazkenean, bueno, badugu beste aurpegi hori. Badugu ardoa eta bar, baina badugu beste aurpegi bat. Ze udazkena ere bada udaren amaiera eta horrekin baita ere, ba, bueno, ostoak erortzen dira, badoaz baita ere egunen argitasuna eta berotasuna, landaren koloreak ere desagertzen dira, loreak, eta oro har batzuetan baita gure energia ere, ez?
0: Bai, hori ere gertatzen da, bai, udazkenen.
1: Horregatik gainera lotzen dantzinatik udazkena melankoliarekin. Greziarrek ere biligiz beltzaz hitz egiten zuten, antzinako medikuntzaren arabera gorputzeak gorputzaren lau umoretako bat zen biligiz beltza, eta hain zuzen hori zen, beraien arabera, udazkenean nagusitzen zitzaigun umore hori, ez? Hortik dator hitzesiz, de hecho, melankolia hitza da, melaina, beltza eta jole dela biligiz edo likidoa. Eta nik uste gutxi dira udazkeneko melankolia hori, ba, bueno, Txaikovskik bezain bilustasun handiz eta ez dakit sentibratasun horrekin erretratatu duten kompozitoreak.

0: Malenkonia eta tristura. Ez genetuzke igual bere alaudazkenarekin lotuko. Gehiago gara matzate behar badan egura, baina egizan...
1: Tradizioan behintzat, alazen udazkenarekin, karo, erorketaren eta galeraren ideia horrekin baita, lotuta baita ere ez.
0: Baina horrako bidean, Txaikoskik udazkenari aitortu zion.
1: Hori da, bai, gainera, hau da, piano pieza txiki bat, bera, da, gainera, bere urtaroak deintzen den bera obraren parte bat, berak idatzitako 12 pieza bilduma, bere editoreak eskatu zion, 1876 urteko hilabete bakoitzerako obra labur bat, zorduan, ekizituen 15 pieza. Eta udazken abesti honek, ba, 10. hilabeteri eskainiak, gainera hartzen ditu baita ere, zentzu horretan bada programatikoa hainbatean, ze hartzen ditu Alexei Konstantinovich Tolstoi poetaren lerro batzuk, hain zuzen, ba, bueno, ostoak galtzen dituen lorategi baten inguruan ari diren poema txiki bat, ez? Eta orduan horrekin inspiratuta sartzen du. Eta, bueno, galeren eta argi itzaliaren urtaroa dugu udazkena, baina baita gauzak patxada sastertzekoa ere, ez da? Zain, gainera goizetan lurra fresko dago, orain aldaketa klimatikoarekin ezain beste batzuetan, baina ala behar du. Zuhaitzetan ere ba, kolore hori gorri eta laraina gaietzen dira, eta gaztaina erren usaina ere zabaltzen hasten da. Orduan, hilabete beroetako frituak dastatzeko unea da baita ere udazkena, baita despentsa betetzekoa, ez? Ba, hilabete zetarako prestuzteko, orduan ez daitezela falta aurrengo hilabetetan kontserbak, latak, mermeladak, ez da harreman eta musika ona ere ez gu saiatuko gara gure egiten hemendik.
0: Ba, asteazken goizaldera hori da, bai, sartuko gara, udazkenean, goizeko ordubietan, beraz, 28:19 ordu barru sartuko gara, udazkenean, Marta García, EHUko Filosofia Fakultatean Estetika Tartearen Teorian irakasle eta jaso abez batzako kidea, eskerrik asko udazkeneko soinu banda edorrenegatik.
1: Zuei.
0: Bihar, oraindik udazkenean ez, Udako azkena, 546. faktoria.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, PISA txostenaren emaitza kaskarrez luze itzegin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Neurri batean ontzat eman du Alderdi Sozialistak azken egunotan eginduen irakurketa, alegia beti hobeto moldatzen dela ikaslea bere ama hizkuntzan, eta D ereduaren murgiltze eredua berrikusi beharra ere onartu du sailburuak, baina kontuz esan du trintxerekin.
2: Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, ba gabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri, marko berritua, marko leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, bai, horrekin atarako dugu proposamen berri bat, baina datuetan eta evidentzietan oinarrituta. Eta kontu zibili behar gara, ba, trintxeretatik hitz egiten badugu.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Etxebizitzen gizarte funtsa, klase ertain delakoari begira, alokairuko etxebizitzak sustatu asmo dituen funtsa, balizko inbersorei aurkeztu die gaur Jaurlaritzak.
3: Alokairu eskuragarriko 10.000 etxebizitza sustatu nahiko lituzke Jaurlaritzak, datozen 8 urteetan, eta horretarako 2.000 milioi euro bildu nahiko lituzke ekimen publiko-pribatoren bitartez, Imanol Pradales lehendakaria.
4: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxebizitza ekin Euskadin, ez da soilik gure arazoa, baina gure are bada. Zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa.
1: Nafarroako parlamentuan bien bitartean eskuinak eta eskuin muturrak galerazi dute negu gorriak elkarteak Ceutan egin asmo duen lan humanitarioa dela eta talde honek jasan dituen mehatxuak arbuiatzea.
3: Sozialistek EH Bilduk eta Zurekin taldeak proposatu dute testua, negu gorriak elkartearen aurkako mehatxuak ez ezik Ceutan dauden migratzaileen aurkako indarkeria eta arrazakeria ekintzak ere arbuiatzen zituena, baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek eragotzi dute adierazpen instituzionala. Urren ez urren EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Esparza.
5: Arduraz jokatu behar dugu, indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
6: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bien bitartean sare sozialetan adierazi du indarkeria ez dela bidea, ezin dela gorrotoa normalizatu. Ba, haren emaztearekin, Begoña Gomezekin lotuta, bada azken ordukoa, epaitu egingo dutela dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izana leporatuta. Erretiro hartuko duen aste berean, jakinarazi du bere erabakia Juan Carlos Peinado, epaile instruktoreak. Alemaniara begira ere bagaude jakina Inigo.
3: Bai, dimisio ematea baztertu duen arren kolokan jarraitzen baitu atzodanik Friedrich Merz, kantzileraren etorkizun politikoak, Berlin eta Mecklenburg aurre Pomerania estatuetako hauteskundeen biharamunean, eskuin muturreko AfD alderdiak adierazi du demokrista hauek herritarren babes osoa galdu dutela.
7: Vielleicht noch eins zu dieser sehr merkwürdigen Rede gestern von
3: eta
7: Friedrich
3: eurak,
7: Merz.
3: Eta eurak AfD direla orain CDUren oinordeko politikoak.
1: Ane Irazabal eite beren berri emalearekin hitz egingo dugu albiste gionetan, eta hitz egingo dugu Xabi Ormazabal Parisen dugun berri emalearekin ere, izan ere Parisen Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan akusatu nagusiak gaur onartu du bere egiletza, baina dio ezbeharra izan zela.
3: Bere orean minduta ikusi zuela pistola atera eta biktimari tiro egin ziola adierazi du epailearen aurrean, baina erreflexu automatikoa izan zela armadan egindako urteen ondorio.
1: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko gora berarik ordu honetan, bere ala joko dugu. Euskal Metera ere aurrez ordu bat aterdietan kirol legez, orain aurrera pena Jose Maria Paula Zarratxaldeo.
3: Arratxaldeo, Maite.
1: Kirol legutegia udazkenean sartzear da, eh?
3: Sartzean da, horrek esan nahi du, traineroa gordetzeko garaia iritsi dela, arraun klubak fitxaketen aztala zabaldu berritan ditugu honen bestez,
8: Beinuntziak lehorrera eraman eta gero, demoraldia guretan eman beharreko emana du eta azken jardunaldian esan daiteke Zarautz, Hondarribia eta Deusto izan direla irabazle nagusiak. Eta futbolean, naiz eta orain hiru astez esten futbol partidarik izango, Europako eta ia mundu osoko ligetan aipatzeko da Barça Realak itxi duela Espainiako ligako jardunaldia eta berriz ere bi eta hiru partida irabazi du Eltxen egin moduan, Valentzian ere alaxe irabazi baitu. Ziklismoan Igor Arrietak 2029 arteko kontratua sinatu du Lidl Trek taldearekin. UAE-tik emandu urratsa eta munduko txapelketan Kanadan gaur arratsaldean 23 urte azpikoetan erlojoaren aurka Paula Ostiz eta Inaut Urkaregi eta pilota dugu Logroñon San Mateotan eskuz eta Donostian 7:00tik aurrera Jaiala Ligako zestapuntako lauko finala.
1: Ordu bat aterdiak aurretik egingo dugu bat kursalean Euskadi Irratiak zinemaldia jarraitzeko duen setarekin. Mano Etxezortu arratsaldeon. Baina saiguzu gaurkoak ze itxura daukan laugarren honek.
9: Begira, izango da Sakamantekasen eguna. Sakamantekas David Pérez Sañudo zuzendari bilbotararen eguna izango da. Sakamantekas 19. mendean hirugarren gerrate karlistaren amaierako garaietan Juan Díaz de Garaio izeneko gizon batek emakumeak hiltzen zituen Gasteiz inguruan. Kondairak zioen emakumei erraietako gantza kendu eta saltzen zuela, baina hori frogatzerik ez da izan. Baina egia dena da berak hilketa batzuk aitortu zituela eta denborarekin pertsonaia mito bihurtu izan dela historian zehar eta helduek pertsonaia aurrak izutzeko edo beldurtzeko erabili izan dutela. Entzun David Pérez Sañudo.
10: Azkenian Sakamantekas oso pertsonaia potentea da eta aldi berean mito bat. Mito bat bai Araban, bai Euskal Herrian eta horregatik ba, lekuriko onena egongo gara aurkezten.
9: Sakamantekas filma maite gauean Victoria Eugenia antzokin emango dute eta gala berezi batean EITBek eta Espainiako Telebista Publikoak lehen aldiz antolatu duten galan. Aurretik kulturleioan espero ditugu zuzendari eta aktoreak. Gaurko eguna gainera belodromoan ere izango du itzordua Aritz Morenoren Karateka filma emango dute Sandra Sánchez karatelariaren historia harrigarria zari zaiguna. Maite, gaur guztia gaurko kultura joan.
1: Ordu bata eta 25 aldera egingo dugu bat kursalarekin, beraz hori guztia xeago jasotzeko moduan izango gara. Jaione Munarrizekin orain Euskal Meteen bat egin behar dugu. Jaione, arratsaldeon.
11: Kaixo, arratsaldeon.
1: Nola datu zurrengo orduak?
11: Baldaketari gabe, beraz zeruaia oskarbi mantenduko da gaur ere arratsaldean eta temperatura maksimoak bazken egunetako balio berdintxuetan geldituko dira, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira oroar eta kostaldean balio suabeagoak neurtuko dira brisaren ondorioz. Poliki poliki iparraize hori barnealdera ere sartu ze joango da antzemateko moduan ibiliko da arratsaldean.
1: Etzi, sartuko gara udazkenean Jaione, baina udazken girorik ez da, ez da? Ia aste osoan esango genuke uda giroarekin jarraituko dugula.
11: Hori da, hori da, ez du eguraldiak ez du itxura aldatzeko itxurarik, beraz azken egunetako joera errepikatuko da.
1: Eskarrik asko ba, bihar arte.
11: Bihar arte, agur.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 8 dira, Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Joan den ostegunean Legebiltzarreko osoko bilkuran Imanol Pradales lehendakariak iragarri zuen klase ertainentzat alokagairu eskuragarria izateko funts soziala bultzatuko zuela Jaurlaritzak, ba funts hori aurkeztu die gaur lehendakariak eta Denis Itxaso etxebizitza sailburuak inbersore pribatuei. 8 urtean 10.000 etxebizitza berri eraiki nahi dituzte, horretarako 2.000 milioi euroko funtsa beharko lukete, beti ere esandakoa lankidetza publiko pribatuan eta gaur hain justu inbersore pribatu egin die funts horretara biltzeko deia Nerea Sarriegi arratsaldean.
12: Arratsaldeon bai, urtean 25 eta 65 mila euro arteko diru sarrerak dituzten etxeek alokairu eskuragarrirako sarrera izatea da funts berri honen helburua. 8 urtetan Jaurlaritzak 10.000 etxebizitza eraiki nahi ditu, 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda eta nola? Ba, zati handi batean inbertsio pribatuaren bidez. Euskal Finantza Aliantzaren formula etxebizitzaren arlora ere eraman nahi dute. Jaurlaritzak erena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Gaur hemen Bilboko Euskalduna Jauregian egin duten aurkezpenera gonbidatu dituzte bankuetako, EPSV edo gizarte aurreikuspen voluntarioaren erakundetako eta enpresetako ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
13: Basuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan eta bide berri bat asteragoaz. Erakunde publikoetatik orain arte egin dugun bidearekin uztargarria dena, noski, eta bukatzeko indarrak batu behar ditugu.
12: Aurrera begira, ez dute baztertzen, herritarrei ere inbertitzeko aukera ematea. Abenduan, lizitazio publikoa martxan jarriko dute, eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea, 2100 etxe inguru, Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Denis Itxaso etxebizitza sailburuak ziurtatu du alokairuak ez duela inoiz gaindituko etxeko dirusarreren 130%.
14: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela batez ere. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
12: Sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez hilean 680 euroko alokairua ordainduko luke ekimen honi esker.
1: PISA txostenak kaleratutako emaitza txarren ondoren, txarrak Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak berak aipatu ditu. Hainbat sektorek tartean Alderdi Sozialistak euskararen murgiltze eredua auzitan jarri ostean, sailburuak gaur Euskadi Irratiko Faktorian esan du kontuz ibili beharra dagoela trintxeretatik D ereduari buruz egiten diren irakurketekin. Aldi berean ala ere, murgiltze ereduari buruzko gogoeta agindu du Pedrosak. Ikasgeletan pantailen erabileraren inguruan hezkuntza eragileekin bestalde gutxieneko arau batzuk finkatu beharra ikusten du sailburuak. Kaixonarozena konta iguzu.
15: Arratsaldean bai gailu digitalen ingurukoa da lehenengo hausnarketa eta guztien konpromisoa eskatu du sailburuak gutxieneko arau batzuk adosteko pantailaren erabilerari lotuta bereziki izpide ordenagailuak.
2: Pandemia garaian behar-beharrezkotzat jo genuela gailuak egotea ikastetxeetan, beste kontu bada gailu horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
15: Gailu digitalak tresna osagarriak direla dio eta papera ere erabili beharko litzatekeela. Iragarri du ikastetxe guztietan irakurketa lantzeko jarraibidea eta euskarak emaitzetan izan dezaken eraginari lotuta errealitate bat dela aitortu du proba ama hizkuntzan egiteak emaitza hobeak dakartzala, baina horrekin batera D ereduaz ari direla hausnarketa egiten eta ohartarazpena esan du lubakietatik egiten diren irakurketen aurrean.
2: Etxeko hizkuntzan egindako frogetan emaitza gora doiala, ezta? Hori errealitate bada. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goitik bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, bagabiltza egiten. Marko Leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin atarako dugu proposamen berri bat.
1: Ordu bata eta 13 minutu dira, datorren igandean zintzilikatuko du toga Juan Carlos Peinado epaileak. Ba erretiro hartu aurretik beste urrats bat egin du Espainiako gobernu presidentearen emaztearen Begoña Gomezen auzian ustezko trafiko influentzia eta diru publikoaren erabilera okerra leporatuta berriz ere epaiketara bidali du Begoña Gomez eta baita haren aholkularia ere Ainize Vega Madril azken ordu arratsaldean.
16: Arratsaldeon, bai, Peinado epaileak azken erabaki bat hartu du, igandean erretiro hartzekoa da epailea, baina gaur emandu ezagutzera Begoña Gomez Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emaztearen eta bere aholkulari zenaren Cristina Álvarezen kontrako ahozko epaiketa abian jarriko duela. Hortaz, herri epaimahai batek erabakiko du Gomez eta Álvarez errudunak ala errugabeak diren, Sánchezen emazteari influentzia trafikoko eta dirua bidegabe erabiltzeko ustezko delituak egosten dizkio epaileak Álvarezi bigarrena bakarrik. Peinado magistratuak ez du haien aurkako kautelazko neurririk hartu nahi izan, bai ordea eskatzen zaien guztietan agertu beharko dira epailearen aurrean. Erreakzioak une batetik bestera espero dira Moncloa momentuz isilik dago, Alberto Núñez Feijo zeutara iritsi berri da, laster hartuko duitza Alderdi Popularreko liderrak. Eta azken orduko berri bat ere badugu Maite Arlo judizialari lotuta, plus ultra kasua daraman kalama epailearen epaileak Zapateroren bi alabak Laura eta Alba Rodriguez Espinosa deklaratzera deitu ditu ikertu moduan azaroren 30ean eta aditu txosten bat eskatu du presidente ohiaren bulegoan atzemandako bitxien inguruan.
1: Eskerrik asko Ainize. Bestalde azken orduotan Aitor Esteban eta Arnaldo Tegiren arteko aurrez aurrekoa entzun dugu modu publikoan sekuentzia gogoratuko dugu Espainiara irits liteken olatu ultraeskuindarrari aurre egiteko Espainiako hauteskundetan EAJ eta EH Bildu elkarrekin joan daitezen eskaintza berretsi du asteburu honetan Otegik.
17: Esteban Buruzagi jeltzaleari etzaio serio iruditu proposamena areago duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk egindako espota izan du gogoan asteburuan.
18: Eta eskuma izan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zen euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori.
17: Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusia, gaur Radio Euskadin erantzun du, ez dela lokatz horretan eroriko, espotura erretiratu egin zuela EH Bilduk, eta tematuta jarraitzen duela Eusko Alderri Jeltzaleak, EH Bildurekiko desberdintasunak nabarmentzen, akordiorako aukerak baztertuta.
19: Iruditzen zait lategile bat, espot ura egintzen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nituen. Horain dara hiru urte. Nereza zer da, ez dakazu posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta hori jokatu ez, berriz ere iraganera jun. Barkatu, gu orainan gaude eta etorkizuna landu nahi dugu.
1: Jo dezagun Parisera, Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan, gaur akusatu nagusiak onartu du bere egiletza, baina adierazi du ezbeharra izan zela. Xabi Ormazabalek du Parisen azken ordua, Xabi, konta iguzu, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon Maite, Luis Lepriol, Federico Martin Aramburu hiltzeaz akusatuak onartu du gaur berriz ere egindakoa. Eta dio, ez dela barkamena eskatzeaz nekatuko. Lehen aldiz emandu gaur gertatuakoaren bere bertsioa. Lepren hori esatenetan, pasazena, zoritxarrezko hainbat kasualitateren ondorioa izan zen. Tragedia grekoa deitu dio, terminori erabilita. Akusatuak, alkandora txuriarekin eta betarregokin, segurtasun kristaren atzetik esan du, terrazan izandako borrokak bere egoa minduzuela, bere neskaren aurrean kolpatu zutelako bi errugbi jokalari hoiek, eta alkoholak ere eraginda horregatik atera zela haien atzetik korrika. Epaileak hainbat kontraesan azaleratu dizkio, baina oro har Leprielen bertsioa da bigarren borroka etzuela berakasi, Aramburu kasi zuela, eta pistola ateratzearena erreflexu militar bat izan zela. 6 tiro jo eta lautan asmatu zuen. Karratuta zeukan, zergatik galdetu dio epaileak. Militar zela pairatutako estres postraumatikoaren ondorioa dela, eta dio pistola batekin lo egiten zuela garai hartan. Atxeden batean gaude, mai minutu gutxi barru berrekin gozaio saioari.
1: Eskerrik asko azken ordu horregatik, Alemanian berriz atzoko hauteskunden emaitzek lehenaz gain. Xok egoeran utzi dute Friedrich Merz kantzileraren CDU alderdia.
17: Mecklenburg aurre Pomerania eskualdean eskuin muturreko AFD alderdiak lortu du garaipena, goranzko joera bai estatuz eta historian lehen aldiz parlamentutik kanpo geratu da Merz buru duen alderdi demokristaua. Berlengo udalean ere, alkatea galtzear dira CDUkoak, sozialdemokraziatik ezkerrera kokatzen den Die Linke alderdiak gaindetu baitu CDU.
1: Berlinen, Ane Irazabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Esan duguan lehen azgain xok egoeran, izan ere Alemaniarentzat alternatiba alderdiak CDUren oinordeko gisa ikusten du jada bere burua, eta demokristauek herritarren babesa galdu dutela adierazi du Alice Weidel, eskuin muturreko liderrak.
2: Bai, hori da. Baidelek esan du gaur egun AFD bilakatu dela herritarren alderdia, eta CDUk boto andana galdu duela eskuin muturraren aurkako babesesia defendatzen jarraitzen duelako.
7: Vielleicht noch eins zu dieser sehr merkwürdigen Rede gestern von Friedrich Merz.
2: Ultraeskuinak nolabait eskuin tradizionalaren espazio politiko guztia eskuratu nahi du, hori ez du eskutatzen, kontuan izan berda CDUk adierazi lehenago esan duzuen bezala parlamentutik kanpo geratu dela Mecklenburgo aurre Pomeranian, ez da botoen 105ra iritsi, hau ez da lehenago inoiz gertatu eta gainera porrot simbolikoa izan da Angela Merkelen barruti historikoa delako. Merzek minutu gutxi barru hitz egingo du, baina atzo argi esan zuen ez duela dimisioa emango, eta uste du bere reformak egokiak direla, eta ba, pazientzia eskatu die herritarrei.
1: Merz kantzilerrak hortaz baztertu egiten du dimisioa, ne, momentuz, alderdiko zuzendaritzak ere babesa eman dio, baina egia da, kinielak ere hasita daudela bere ordezkoa bilatzeko, ez?
2: Bai, baina momentuz, zumurrumurruak dira,
4: inork ez du aurrera egin eta kantzilerraren hitzak ezeztatu, publikoki behintzat babesa erakutsi diote lider guztiek, baina edabideek diote azpian mugimendu tektonikoak sumatzen direla, eta gehien entzuten den izena da Henrik Wüst, Renania Ipar-Bestfaliako gobernu burua, landik populatuena da, herritar gehien duen landa, bertan CDU aspalditik gobernatzen du, baina askok ere Alexander Dobrindt, barne ministroa aipatzen dute, eta datozen egunetan ikusiko dugu, Mertzek denbora irabazi duen ala ez, edo CDUren baitan, ba zurumurru horiek ofizializatzen diren ala ez.
1: Arreta hondiz, jarretuko dugu, esan bezala Mertzek egitekoa duen balorazioa hemendik minutu gutxi barruan, Irazabal Berlinen berri emale, gero arte.
4: Gero arte.
1: Bihar sinatuko dute Danimarkak, Groenlandiak eta Estatu Batuek bestalde Artikoko segurtasunari buruzko hitzarmen berritua Nazio Batuen batzar orokorrean. Akordioaren xehetasunik oraindik ez dute ofizialki jakinarazi. Trumpek jakina bere ikuspuntua emandu, baina Danimarkak adierazi du NATOrena izango dela segurtasunaren ardura. Brusela, Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
21: Arratsaldean, bai, Danimarkako atzerri ministroak halaxe esan du behintzat. Artikoko segurtasuna NATOren aterkipean geldituko dela Washingtonen edo Kopenhageren ardurapean baino gehiago. Entzun Lars Løkke Rasmussen.
22: Og så er det jo et vigtigt, at det er en aftale, som gør, at NATO kommer til at spille fortsat.
21: Gogoratuko dugu Trumpek iragarri duela Groenlandiako segurtasunaren kontrol iraunkorra izango dutela Estatu Batuarrek, baina hitz horien gainean ez Danimarkak ez Groenlandiak ez dute adierazpenik egin. Uartaren onerako izango dela soilik eta hitzartutakoak haien subiranotasuna errespetatuko duela. NATOk berak asteburuan ongi etorri egin du akordioari, beritzetan garrantzi handiko eskualde horretan segurtasuna eta elkarlana erraztuko dituelako, baina ez dute gehiagorik helarazi. Xetasunak bihar jakita espero da, orduan sinatzekoak baitira hiru aldeak akordio ofizialki New Yorken, eta ordan jakingo dugu, egun indarren den 1951ko defentsa akordioa zuzentzen edo aldatzen ote duen.
1: Ordu bat eta hogeita bat, adimen artifizialaren inguruko araudia ezin dela tekno-oligarken esku utzi, eta modu zorrotzean arautu alizateko herri akordio zabala proposatu du gaur Pedro Sánchez presidenteak. Adimen artifiziala ikuspegi humanistarekin, dio. Nola nahi ere, urtebeteko epea jarri du horretarako, alegia indarrean den legealdi hau jada agortuta legoke, xikerresnal.
23: Adimen artifizialaren garapenaren abiadura beldurgarria dela aitortu du Sánchezek eta premiazkotzat jo du lehen bailen arautzea zori gaiztokorik gerta ez dadin.
24: La inteligencia artificial desregulada, opaca y en muy pocas manos, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
23: Sánchezek argi du adimen artifizialak aukera gehiago eskaintzen dituela arriskuak baino, ekonomia, segurtasuna eta adin txikikoen babesa jarri ditu erdigunean eta neurri zehatzik aipatu ez badu ere, zigorrak iradoki ditu algoritmo kaltegarriak sustatzen dituzten enpresentzat.
24: Una agenda que responsabilice legal, financieramente a las empresas por los daños que causan en sus actividades.
23: Presidente espainiarrak urtebeteko epean adimen artifizialaren erabilera arautuko duen herri akordio handi bat egitera deitu ditu alderdi politiko, sindikatu, patronal eta erakunde publikoak eta jakinarazi du datorren hilean elkartuko dela Moncloa eragile guztiekin. Sánchez, Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian parte hartzera abiatu da New Yorkera, munduko enpresa digital boteretsuenen lurraldera, eta han ere ematekoa du tekno-oligarken aurkako mezua.
1: Donald Trump eta Xi Jinping Estatu Batuetako eta Txinako presidenteak berriz ostegunean dute bilera Etxe Zurian.
17: Baina horren aurretik bi ordezkaritzek adimen artifizialaren inguruko bilera teknikoa egingo dute. Hemendik aurrera gai aztertzeko elkarrizketarako mekanismoa sortzea ere adostu dute. New Yorken bi arrasiko da Nazio Batuen urteroko batzar nagusia eta hitzordu hori aprobetxatu zelkartuko dira Xi eta Trump presidenteak.
0: Goizak gaur.
1: Gaizera bat aldatuta urtengo abuztua hilabete ona izan da Euskal Autonomia Erkidegoko hotelentzat. Gora egin dute ostatua hartu duten personen kopuruak, gaualdiak eta bereziki hoteleko gelagatik ordaindu den diru kopuruak. Bataz beste 161 euro ordaindu dute gela Euskadiko hoteletan ostatu hartu duten bisitariek iazko abuztua baino 111 garestiago. Honintza segurola.
25: Bai, gelaren prezioa nabarmen iguarren, ala eta guztiz ere Euskadira etorri den turista kopuru kopurua igo eginda, iaz baino 105 gehiago Eustatek gaur arkitaratu dituen datuek erakutsi dutenez. Bisitariek Euskadiko hoteletan igaro dituzten gauak berriz, iazkoa baino 6 gehiago izan dira. Oro har, abuztu hilabete ona izan da urtengoa. Prezioak ez ezik, okupazio maila ere altuagoa izan delako 186 pasatxokoa. Eta urte heldo beretik joango dela aurre ikusten dute, Destino Bilbaotik, Joseba Goiri Gueltzarri.
3: Pozik gaude urtearekin, gure markak edo ditugun datuak erakusten digute ere, urte bukaeran datu onak izango direla, eta gustuan bereziki onak izan dira. Guk ere uste dugu, gure batxarrako pitzen dugunean, asko nabaritzen dela azken alde honetan, Espainiako egualdera juten den jendea, pero gehiagi pasatzen duela, eroz eta jende gehiago dator.
25: Lurraldeka Bizkaiak eta Gipuzkoak izan dute azkunde handiena eta Hiriburuka, Donostiak eta Bilbok azkunde izan duten bitartean Gasteizen jarduera behera egin du. Baina daturik nabarmenena errentagarritasunarena da. Gela baten bataz besteko prezioa eta 72 euroko eurora iritsi da Euskadin eta iaz baino 111 gehiago ordaindu da Donostian izan du iguera handiena. Joseba Goiri Gueltzarri.
3: Ikusten dugu Donostian 120 euro gehiago kobratzen dutela gauero. Orduan beti bezala konparaketak egiten badituzu, guk ikusten duguna da, ba gustatuko litzakeukula, ba Donostia bezalako datu bat izatea.
25: Donostian gela bakoitzaren bataz besteko prezioa Maite, 268 eurotan dago.
1: Hilabete amaitu horretik jarriko da martxan Bilbon, Artigaseko ekoparkean Metabarri, hondakin organikoa biometano bihurtuko duen Espainiar estatuko lehen planta Janire Gerenabarrena.
5: Bai, biometanizazio prozesuaren bidez edukiontzi marroiko hondakin organikotik biogasa sortuko da Metabarrin. Ondoren garbiketa prozesu bati esker biogas hori biometano bilakatu eta gas naturalaren sarera konektatuko da. Metabarrik sortuko duen energia 12.700 etxebizitzak urtean duten energia kontsumoaren baliokidea izango da. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak hondakinen kudeak eta jasangarrian aurrera egiteko azpiegitura estrategikotzat jo du Metabarrin.
6: Urtean 13.000 tona materia organiko inguru biltzin doguz eta 2030erako 59.000 tonara iristea da gure helburua. Metabarrik gure tratamendu gaitasuna hiru aldiz biderkatzea ahalbidetuko deusku.
5: Frakzio organikoaren gaikako bilketaren askundeari erantzun eta eredu energetiko zirkularra bultzatuko du 8.300 metro kuadroko azpiegitura berria. Kaldundiak Jaurlaritzak eta Prezero enpresak 25 milioi euroko inbertsioa egin duten.
25: Iruñan Arrotxapeako aitameni gaitz larriak dituzten personak hartatzen dituen egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarra une batetik bestera eraman dezakete epailaren aurrera. Zer dakigu Andoni Amados, Arratsaldeon?
8: Arratsaldeon, bai, ba unionetan dakigunez atxilotutako emakumeak ospitalean jarraitzen du Espainiako poliziaren zaintzapean eta gaur goizean aztertu du bere egoera epaileak. Ze erabaki hartu duen ordea ez da jakitera eman oraindik. Aitamenitik bertatik baieztatu digutenez, egoitzako bigarren eta hirugarren solairuak irekita eta martxan daude bartekagoaz geroztik eta gaurko egunean zer espero da lehenengo solairua atondu eta atzera egoiliarrak hartzea. Sua piztu zen zerogarren solairuak bestalde itxita jarraitzen du Espainiako polizia ingurua ikertzen ari da ezbeharraren nondik norakoak aztertu eta argitzeko. Gogoratuko dugu Maite, sutearen ondorioz 56 urteko emakume hiltzela eta 18 lagun zauritu direla, horietatik 11 ospitalean jarraitzen dute eta zainketa intentsiboetako unitatean dagoen 62 urteko gizonezkoaz gain alta jasoko dute gaur. Klinikak aurreikusitakoaren arabera gainera egoitza zaldatutako egoiliarrak datozen orduetan bueltatuko dira Arrotxapeako aitamenira.
0: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
25: Ba, zinemaldian urrezko maskorraren lehia esan liteke ia ia erdi parera iritsi dela. Pablo Larraín txiletarraren Mis Muertos Tristes eta Maja Jarada japoniarraren In My Father's Room lanekin. Gainerakoan esango dugu euskal zigilua daramaten nobedadez josita datorrela laugarrena. Kursalean zuzenean Mikel Jartza Arratsaldean.
9: Arratsaldean bai une batetik bestera agertuko da David Pérez Sañudo eta bere lantaldea alboan dugun prentsa aretora Sakamantekas filma defendatzera. Antonio de la Torre 19. Mende amaierako arabar hiltzaile ezagunaren rolean eta Patricia López Arnaiz Gasteiztarra ari aurre egiten dion emakume protagonista. Haien alboan Eneko Sagardoi, Josean Bengoetxea, Aizea Carneros, euskal profesionalez josita espero da estreinaldi handia gaueko 10:00 Victoria Eugenian, EITBek eta Espainiako Irrati Telebistak elkarlanean antolatu dute gala.
10: Tú tienes algo que no tiene nadie. Pero si algo trabajar. dejarlo.
11: ¡Mami! Voy a ir a mi primer torneo internacional.
12: ¿Qué pasa?
13: Eguneko bigarren euskaleko izpen seinalatua arratsaldeko zazpietan, Aritz Moreno donostiarrak belodromoan aurkeztuko du Madril eta Japonia artean filmaturiko karateka.
14: Nik abenturazko filma bat egin nahi nuen. Eta Sandra Santzen historia osagai guztiak zitun. 40 urteekin irabaztea Tokion, karate olimpiko izan zen urte bakarrean. Osagai guzti horiek filme espezial bat abenturazkoa kontatzea oportunitate bat eman zidan.
13: Zinemiran, irailak dokumentala, Izaskun Arandia zuzendaria, gerra zibilian hil zuten birraitonaren misterioa argitu nahian.
15: Dokumentuetan, iguetan, bilaritu geha, eta familia memoriak eta memoria historikoa daukan gauzetakoa da, ba, utxune asko ditula, eta utxune horiek bete ditut nik nere irudimenarekin eta fikzioarekin pixka batez.
13: Sail ofizialean lehiazkanpo euskaleko izpen bat, Daniel Monzon Mallorcarrak, Bizkaian filmaturiko Ruega por nosotras, frankismo garaian emakumeen gaineko kontrol sozial eta morala ezarri zuen Patronato de Protección a la Mujer erakunde publikoaren bueltan. Eta aurrezko maskorra eskuratzeko lehian Maite, Hildakoen oihartzunari buruzko bi film berri, Txiletik Pablo Larraín, Netflixentzat egindako Mis Muertos Tristes telesailarekin, eta Japoniatik In My Father's Room, ehun liburuz gaindi, tartean bestsellerrak idatzitakoa den, Maja Jarada, novelagilearen zinema debuta.
1: Eskerrik asko Mikel Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan aparteko goraberari gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta eguraldiari dagokionez ere udazkena aurki da, baina udazken girorik ez momentuz.
26: Zeruaia oskarbi mantenduko da arratsaldean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxoetan geldituko dira, hau da 25 eta 30 gradu artekoak izango dira oroar eta kostaldean balio suabeagoak neurtuko dira brisaren ondorioz. Ondoren iparrekialdeko haize hori barnealdera ere iritsiko da eta antzemateko moduan ibiliko da. Eta bi arraste artea bide beretik jarraituko du eguraldiak.
27: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susteri gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu horrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
28: Urbileko betaurrekoak pasatuko dizkidazu, pantalla guain txikia izan da, ez dut piperrik ikusten.
29: Onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoia begietatik enduko bazenu.
28: Ez, 10 milioi euroko saria edo milioi bateko 10 sarietako bat irabazten badut, ez dut nahi inork ezagutzea.
29: Etxean gubiok bakarrik gaude.
28: Leiok dauzkagu?
29: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu, kontuz. 10 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari datoz eta. Onzeren amaikaren amaikako zozketa, milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
30: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
31: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfeekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1000 eta 400 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfeekop ezagutzera. Konfeekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
32: Kultur Klik.
33: Badugu musika, antzerkia, dantza.
32: Kultur Klik.
33: Badugu zinema, magia, zirkoa.
32: Kultur Klik.
33: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
32: Kultur Klik.
33: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
32: kulturklik.euskadi.eus.
33: Badugu plana.
32: Kultur Klik.
34: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Ordu bat eta hogeita, Mairu, Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Zubi modura, ez, edo zubi batean sartuta bezala dago kirol aktualitatea, eh?
2: Hala, esan daiteke, Espainiako eta Europako baita mundu zabaleko liga, futbol liga gehien txuenetan. Eten moduko bat egitera doaz, nazioen ligako partidak izango direlako ondorengo bi astebukeretan eta arrauna ere momentu honetan untziak ja... Ba, trasteak gordetzen diren momentu horretan sartuta daude delako, orain fitxaketak etorriko dira, ba, zubi moduko batean gaude, futbola gero eta indarra handiago hartzen, ziklismoa gorendik ere munduko txapelketa jokoan ditu, bildi ezagun titularrak.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Bueno, traineruetan, notiziada gizonezkoetan, ez dela Euskal Herritik kanpoko untzirik izango datorren urtean, Deustuk eta Zarautzek osatuko dute amabikotea asteburuko playoffen ostean. Deustuk Bilbok lehen da biziko aldiz izango du untziak gizonezkoetan Euskola Biligan. Emakumezkoetan Ondarribia eta Zarautz zortzi honen artean sartu dira eta astillero ez beste guztiak Euskal Herrikoak izango dira. Futbola Asia asisten aguro, baina orain etena izango du hiru astez, bi aste bukaeratan ez da partidarik izango. Bart itxi da jardunaldi Espainiako ligan eta Realak itxi du. Ondo itxi ere emaitzari begiratuta, bi eta hiru irabazi baitu Valentzia. Ziklismoan gaurkoa da Igor Arrietak 2029 arteko kontratua sinatu duela Lidl Trek taldearekin. UAE-tik emandu urratsa, aurki 24 urteko bateko ditu. Mondoko txapelketetan, Kanadan gaur itzordu arratsaldean 23 urte azpikoetan, Paula Ostiz eta Iñaut Urkaregi. Pilotan kontu gariz, ez da puntan Donostian zazpitatik aurrera jaialai ligako lauko finalaren bigarren final aurrekoak ditugu, San Mateotan multzuen faseko bigarren partida Dario Zabaleta, Ezkurdi eta Martijaren kontra, eta motor munduan, izen propio bat, Beñat Fernandez. Gidari gaztea, 18 urte, munduko txapelketan dugu, bigarren urte segidan, moto iruan aritzeko txartela lortu da.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Onge, torri entzuleo garratxaldeon, munduko futbol liga gehien txuenetan ez da partidarik izango ondorengo bi aste bukaeretan. FIFAk bere konferentzietako nazioen liga jarriko du abian eta horrek eragingo du besteak beste Realak, Alabesek, Atletikek eta Osasunak gizonezkoetan urriaren 10 arte partido ofizialik ez izatea. Utxarte honetara iritsi aurreko azkeneko partida bat jogatu da Mestallan, Valentzian, Realak bi eta hiru irabazitu. Berriz ere joan etorri handiko partida. Realak berriz ere golak sartu bezain erraz hartu ditu. Baina ikusi da maila badagoela, behar bada sendotasuna eta antolaketa falta dira Maitean Urbieta.
4: Luzapenean urrezko hiru puntu erdietsi zituen Realak Mestallan lehen zatian partida erabakita usteko aukerak izan zituen talde txuri urdinak, baina Zutxik izan zen Osienen pasea baliatuta Dimitreski gainditu zuen. Bakarra sasoiko dago kroaziarra denboraldiko hirugarren gola egin zuen atzo pasaden denboraldiko zenbakiak berdinduz liga astapen honetan. Bigarren zatian gauzak aldatu egin ziren. Maiolek 57. minutuan neurketa berdindu eta Realak gogotik sufritu zuen eta gehien sufritzen ari zen horretan txuri urdinen aldeko penalti adierazi zuen Munuera Montero epaileak. Solerrek baloia sarera, bat eta bi 65. minutuan aurretik Reala. Baina aurretik egon arren partidaren kontrolik ez zuen berreskuratu, ez zion patxagarik eman neurketari eta 83. minutuan Beitiak bere atean sartutako golarekin garaipenak ies egingo zuela zirudienean, Barrene agertu zen luzapenean bere magiarekin eta sekulako eskuinkadarekin Valentziaren atea txikitu eta Reala 3. markagailuan aurretik jartzeko. 6 minutuko luzapena izan zuen partidak eta 2 eta 3koarekin talde txeak neurketa berdin zeko golaukera garbia izan zuen, baina Remiro salbatzailea agertu zen Aimar Blasquez gaztearen burukadari sekulako erantzuna emanda eta horri esker neurketa kaotiko batean Realak urrezko hiru puntu bildu zituen. Neurketaren azken atxean Oskarsonek gainera protesta egiteagatik bi txartelori ikusi zituen elkarren segidan eta ondorioz baja izango da etenaren ostean Anoetan Deporren kontra jokatzeko. Realak gaur lansaio arin egingo du eta ondoren astebeteko oporraldia izango du. Ilaren 28 arte ezpaitira lanera itzuli beharko txuriurdinak 21 puntu posibleetatik 10 poltsikoratuta.
2: Bueno, horta artean izango dugun gizonezkoen partida da Euskal Herria txapela finala, urriko lehen astebukaeraren aurretik jokatuko dutena. Ostiralez Donostian Realak eta Athleticek. Eta Efe Ligako lehendabiziko Euskal Derbiare izan dugu, Eibarrek eraman ditu 3 puntuak bat eta huts atzo Ipuruan Athleticen kontra Ángeles de la Lamok sartutako golari esker. Eibarkoen entrenatzailea da Iñaki Goikoetxea.
5: Nik uste partia oso nahi dutela jokalari, ez? Partia borobila, partiduko plan hori, hasieran geneukan plan hori nik uste oso ondo eraman dutela zelaira.
2: Bultza bai, ugari egin Athleticek, baina azkenean Alperrik, Eider Arana.
6: Bueno, bagenekien oso partidu zaia izango zala. Detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera. Ta gaur ez aigualde erori.
2: Efe Ligan izango dira partidak astebukeran, baina aurretik ere badaukagu partide interesgarri hemen Euskal Herrian jarraitu ahal izango duzuena. Europa Kopan, bigarren kanporaketako lehendabiziko partida asteazkenean, Realak Eskozian jokatuko du Heart of Midlothian taldearen zelaian iluntzeko 8:00 aurrera. Eta esan dugu, bat hasi da, naiz eta hasi eta berehala motorra gelditu behar izan duen futbola, eta besteak bai, era bat gelditu du motorra. Bai uretako motorrak behintzat, baina uretatik kanpokoak ez esana emango du. Trainetu denboraldia zari gara, askotan esan dugu aurten, lerroburu nagusi Orio eta Arraun Lagunak. Baina, Jonander dela hoz, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Uste dut, lerroburu nagusi erren ondoren pasaden asteburu honetan osatu dela protagonista beste protagonista nagusien zerrenda.
7: Hala da, eta beste ba kanporaketak izan ditugu izpide, baina baita zierbenaren garaipena ere, ba Galipuek azken jardunaldian lortu dutelako denboraldiko garaipen bakarra, orain artean bigarren postu ugari eskuratu bai, baina lehendabiziko urratzeko azken egunera arte itxaron behar izan dute. Peio López arraunlariaren hitza dira.
8: Bueno, berandu xamar, ze da osoan zehar ondo egin dugulan, gainera estropadero izan gara lehiakorrak. Beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut, eta bueno, ba, bera du samar elduzegu garaipenaz, ezin dugu, ba, dinamika, ez dugu dinamika urusatuko.
7: Zierbena beraz, garaile Portugaleten, Orio bigarren 13 segundura, Bermeo 3. 16ra, hori segenuen eguneko beste arretagunea, Bou Bizkaiaren eta Getariaren arteko leia 3. Posturoko zelkapen agusian, bada azkenereko Josemari 3. Posturi, Bermeo tarrentzat izan da.
2: Bueno, lerroburetan aipatu dugu, Euskal Herriko 12 untzi Euskola Beligan datorren urtean ez dago Galizakorik. 6 Gipuzkoarrak dira, 6 Bizkaitarrak, eta Bilbok berak ere, izango du untzia datorren denboraldian. Deustu dakigula gaur egun Bilbo da, bere garaian. Tomate saltzaileek eta soroek udal batza ere izan zuten. Josu Kortazar Deustuko arraunlaria dugu, bere elantxo begoa da sortzez. Arratsaldeon, Josu?
9: Arratsaldeon, bai.
2: Ze etorri da, espero baino lehenago Deusturen arrakasta hauze. Ikusi dugu, zuen proiektua pixkanaka bazetorren. Hauzen momentua baino lehenago iritsi da, zure ustez, Josu?
9: Bueno, a ver, egitxe zan, momentu kaprobetxe mi ez da. Bai, bada gu pentsoguna baina harina etorko zala, ez genuen pentsetan aurten izango zala urti ezta, azkenien pausuz jungara ikinaka gorantza, eta bueno, hau ea itorregaz gauzen ba, irugarren urti izen da, eta bai, espero baino lehen hau heldu da, eta ba, bitxu, aprobetsaten ba, jakin dugu ezta, azkenien hori da garrantzitsua.
2: Bueno, normalean proiektu batek bidea egiteko, kirol gehien txunetan eta arraunean ere bai, bide bat izan daiteke, fitxak eta entzutetsu batzuen bitartez egitea, eta bestea izan daiteke klubak berak kirol kultura bat landu eta gazteekin gaur edo bihar fruituak hartu eta etorkizuneko proiektu bat egitea. Ze eratakoa da, Deustu, bitatik dago, arrobiko lan badago?
9: Egi esan, Deustun, azkenien fitxak ikuste, baina ez da, taldekienak ez da, azkenien arrobiko proiektu egi esan, Deustun, azkenien fitxak ikuste, baina ez da, taldekienak ez da, azkenien arrobiko proiektu

0: Aldetan aurrera itxeko eta erabakizek hartzeko, ez da? Azkenien, nik uste dut balantza hori ez dauen talde bat, ba, ez da lakapaz azkenien bilatzen edo deustu bilatzen egondan salto hori emoteko, eta esakon otzun, azkenien dala kanterako edo arrobiko lan fuerte bat, lau betera nugaz ba, batute, eta danu batera ba, gorantzin dugu, azkenien egondan punturi fuertena talde izen da.
1: Ederki, bueno, orain segide ematea izango da hemen kontua, talde asentatzea, denboraldi berriari ilusioz begiratuko dio biztan da, lehenengoa izango baitu Euskola Beligan, Deustuk eta tartean, Elantxobeko arrandari hau, Josu Kortazar, denboraldiak zenbatzen aritu naiz, okrezpa naiz, lau dara mazkizu, bos garrena, urrengoa, Josu?
0: Deustun.
1: Deustun, ez, 2008 lau, 2008 bost, 2008 ze, hori da, lau garrena egingo duzu.
0: Hori da, bai.
1: Ederki, bueno, zorionak, talde osoari, eskerrik asko Josu.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Deustu maila nagusian izango da. Bueno, arrauneko notiziak egun etorriko dira tantoka. Begira oraintxe hemen azken orduko ordubiak laurden gutxi. Jon Ander de Laos, Getarian entrenatzaile aldaketa.
2: Hala da, horixe da azken ordukoa Jose Mari Euskadi Irratiak jakin eta baieztatu ahal izan duenez, Getariak entrenatzaile aldaketa izango duelako datorren sasoian, beraz. Jon Larrañagak utzi egingo dio Esperantzaren gidari izateari 8 urte loriatxuren ostean eta Gaizka Gorostiaga arrobiko arraunlariak hartuko dio erreleboa. Arrobiko arraunlaria da, ba tartean Hondarribian urte batzuk eginikoa, baina ba klubean 15 urte inguru daramatzana. Klubak jakin ahal izan dugunez, minutu gutxi batzuk barru egingo du ofizial albiste hori. Jon Larrañaga eta Getariako entrenatzaile izango aurrerantzean Gaizka Gorostiaga izan.
1: Ederki, eta gai honekin lotuta eta beste gai asko oporrak hartu aurretik, ala dago kioetak, gaur gaueko bederatzietan, tostartean saioan, Jon Ander de Laosek, Manu Maritxalarrek eta lantalde osoak. Bueno, osatuta ditugu, Juan, aurretik hori esaiguzu, osatuta ditugu datorren denboraldiko biliga nagusiak.
2: Eta zeu esan duzuna, Galiziarri gabe izango da, izan ere kanporaketen bigarren jardunaldian, ba bezperak urrenkera errepikatu da, eta Hondarribi eta Zarautz izango dira ete ligatik Euskotren ligara igaroko direnak, eta gizonezkoetan, Deustu esan dugu, lehen aldiz historian, eta Zarautz ere Euskola Beligan izango dugu.
1: Akordatu, gurekin hoporretan, eskerrik asko.
2: Bai, berdin, berte.
1: Andoni Urbizto ondo bukatu zituen hoporrak eta mentxe dago, San. Arratxaldeon, Andoni.
3: Arratxaldeon, bai.
1: San Mateo pilota torneoko multzuen faseko berri emateko, Larrazabalek eta iztuetak atzo oso erraz irabazi, gaur beste, gaur behen multzoko jardunaldia jarriko zaigu.
3: Esan genezake, garaipen abia lortu zutela, bai, ba, ostiraleko atariko nakaso, ba, gatza emateko goz, geratuko ziren Jose Mari Artola eta Albizu Jipoito egin bai zituzten atarik horretan, baina atzokoan ere, ba, amarrean utzi zituzten, ba, Samateoak irabazteko bikote favoritoetako bat, Zabal eta Rezusta. Aurrera pausua haundia mantzuten gainera, batzoko galtzaileek derrigor menderatuko beharko baitituzte orain bihar Jaka eta Marizkurrena, eta tante hon batekin, ba, finaletik kanpo geratu nahi espedute. Iztu eta kemantzuen neurria espero zen, Tolosakoa ikaragarriari baita udosoan, Larrazabaliz irregularrago, baina atzoan kapen ibili zuen Zabala, eta hori asko egitea da. Bederatzi tanto egin zituen Amurriokoak eta hiru akats, entzun dezagun Larrazabal.
4: Bueno, nik uste dut lehenengo tantotik azkenen arte partidu oso gogorra izan dela. Ni fizikoki igual lehertuta nabaritu naiz ja azken tantotan. Baina, bueno, nik uste partidu ikaragarria jokatu dugula biok.
3: Biok esan du Arabarrak eta merezi iztuetan nintzerak ere biltzea. Arrezustak kanpin den da jarrita eduk izalako, Jose Mari, bederatzi garren kuadrotik atzera, eta handik itzulitako pilotak erremate bikain bihurtu zituelako Larrazabalek, entzun dezagun Tolosarra.
4: Nik uste gaur oso partio serio jokatu eula Ikerrek eta biok. Zango nuke markaiuk esatuna baino eskoze parekatu gata lan gehiago inbarri izan deula. Hasieran ba nik uste beste ezea batekin sartu gela. Hort hartetxo hartu egu, hasierako tanto gorroik gure alde eroidie. Eta bueno, aipatzeko nik uste Ikerrek kriston partio indula, ez dakit sekula horako partio ikusi joten eta eta Ikerra gari jokatu, nik uste Rezustak ere asko jokatu, hor parez pare haitu baino alde aurren onda Jabik igual ez doain beste asmatu eta Ikerrek bai.
3: Ondo, esan duzu, gaur behin multzoko lehena, zazpietan hasita, Dario Zabaleta, Ezkurdia eta Martijaren aurka.
1: Entzuna nuen esan molde, atzelari baten kargutan ibiltzen, entzunga beneukan, kanpein den da jarrita edukitzea nometatzu, iztu eta galaxe edukizuen Rezusta. Oporrak atzean utzita indarrean datorren beste bat, Xavier Muro lankita dugu, arratsaldeon, Xavier.
5: Landerako gozez, arratsaldeon, Jose Mari.
1: Bueno, eta zemenu eskainiko duzu gaur, Carmelo Balda pilotelekoan, Jaialai ligako lauko finala daukagun.
5: Bigarren final aurrekoak, lehenengo final erdian, Maite eta Frida arituko dira dira, Iarte eta Maiaren aurka ez da oirabazte gauta ezen dorik, neorketa lehiatua parekatu espero da. Gaurko bikote garaileak, Elaia Arai bikoaren kontra aritu beharko du gaur sortziko finalean. Eta gizonezkoetan, gaurko finalerdian arituko direnak, Erkiaga eta Gorka batetik, Urresti eta Lekerika bestetik. Einaut Urresti buruzuruko txapelduna lesioan

0: Dituta, kantxara itzultzeko prest dago. Muturreko harrak zontza ustura izan zuen eskuineko bizepsean duela bilabete, gaurko itzulera dela eta pozik dago lasan dugu berak, Inaut Erroste.
1: Pozik ez, azkenien bilabete luze eta gero berriz kantxeta itzultzia eta zesanik ez olako partido batea ba, gogotzu ez, azkenian ba, lesioa nahi baino luzio junda, baina bueno, pentsa behar da rekuperazioa ondo jundala eta presta jatzen gala gaurko partidoako ez.
0: Finalerako salgatzeko, gaur erkia estu, hartu beharko dela berak badaki, hauxe urriztik esan dagoa. Horrengoz ezin dugu, bere hitzak jaso, baina esan dagoa berria, albiste hori da, bere itzulera.
1: Hitz bat beti aurrean eukitzia gaitxe izaten da, eta atzetik laguntzaile hon bat eukikeu gorka bezala, baina bueno, guke unai da bisoke gure lana etxe hartengo dugu, ba, aritzi pelotak itxi ematea aurrian, eta bueno, gure taktikiak ondo hartatzen duen eta aukera batzuk dakaune final handi hortan egoteko.
0: Eta aritz erkiak dio, neorketa gogorra zaila izango dutela hor.
2: Aurten ibili zen da gehien lesionogaen urtea, guztu danok lesionogaen momenturen baten, eta bueno, oine Inaut Borre azkenengo ba, hau izango da bere lehenengo partidu lesiotik, ez dakiu zelan etorriko da, baina, bueno, eleke ati neukitxe ba, pelotari arriskutua, ofronte beti ba, nabarmendu da bizitxe izeteko eta leken joko moldera ondo etorriko da, así que, bueno, Inauten dudagaz, baina atzin jakinde aurkari gogorra duko gule.
0: Itzordu beraz, jaialdi interesgarria, Donostiako Carmelo Balda pilotalekoan, arratsaldeko zazpietan.
3: Munduko txirrindularitza txapelketa jokoan Kanadan, Montrealen eliteko gizonezko eta emakumezkoen probak bart, Xabier Osabiaga, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xabier.
3: Laugarren segidan beste inork egin gabekoa Renko Ebenepoelek, Xabier.
4: Bai, eta badakizu ziklismoan historiari buruz egiterakoan zalantza asko eta egitate gutxi egoten dela, ez tabai daugari, historiako onena norden erabakitzeko garaian batez ere, baina baina azoko ikusita uste dut argi eta garbi izan daitekela Renko Ebenepoel dela erlojupeko espezialistariko nena. Eta ez solik, lehen kantxelarak eta Toni Martinez zituzten lau tituluak Ebenepoelek denak jarraian irabazi dituelako, baizik eta ibilbidea bat edo beste izan edo aurkariak berritu agatik ere, ez dago inor bera podineko lehen postutik jaitsieraziko duenik. Eta beste askotan esan izan den moduan azpimarratu behar da, hori batez ere aerodinamikari esker lortzen duela, edo zehatzago esan da, potentzia eta aerodinamikaren arteko erlakzio perfektuari esker. Podineko argazki ikusi besterik ez dago, Xemari, ohartzeko berehala ez duela ez gana ez 6 adinako potentziarik. Italiarraren eta Frantziaren artean Podinerako autografo eskeigo de mutilko esker rematen du gorpuzkerei begiratuta, baina bizikleta gainean antzeko zerbait gertatzen da. Bestek, potentzia asko izan arren, aire masa handi bati egin behar izaten diote aurre. Eta aldiz Ebenepoel, bolatxo bat bilakatu eta ezkutatu egiten da. Beraz, potentzia gutxiago lortu arren, beste entzat ezinezko diren abiadurak lortzen ditu. Eta hori guztia, teknikarekin, prestaketarekin, konfiantzarekin eta motivazioarekin osatuz gero, ba, garbi dago, ez dago behera menderatuko duen beste inorrere.
3: Bueno, Kanadan orain gutxi beste proba bat irabazi du, klasiko bat irabazi zuen, datorren igandean munduko txapelketa iraupenekoa inez zerrenda. Ez dago Pogatxarregia da, baina behar bada Pogatxar ez dagoelako arete interesgarriago egiten zaiko. Belgikako selekziotik bertatik hasita, Ebenepoel, hor dago Van Aert, eta gero etoreko dira Del Toro, beste herrialde batetik, Van der Poel, eta orain aipatu nahi dugun gizona, Seixas. Bueno, Seixas eta Del Toro, aizu Xabier Ratzo, Ganaren eta Ebenepoelen ondoren bigazte hauek ikusteak irakurketaren bat egitera eraman altzaitu.
4: Bai, bai, oso interesgarri ditu zait, eta ez txapelketari berari begira, baizik eta etorkizuneko itzuli handiei begira Isaac Del Toro berezeki mexikarrek ere kutsitako maila. Teknikoki bizikleta gaineko posturan ez da bat ere gokia, baina duen gaitasun fisiko bikainari esker orekatzen du gabezi hori, eta garbi dago, Pol Seixasen oso gainean dagoela. Beraz, uste dut hori ziklismorako oso albiste ona dela itzuli handiai begira etorkizunean.
3: Ederki, eskarrik asko, Xabier, arratsaldeon.
4: Izan ondo.
3: Munduko txapelketa hauetan, 23 urte azpikuetan, gaur arratsaldeko 4 eta 6 minutuan, Paula Ostiz, arratsaldeko 7 eta 13 terdian, minutu terdiz abiatzen baitira ziklistak, Inaut Urkaregi. Eta iragarketara joan aurretik, Lerroburuetan esan dizuego, Igor Arri eta Emire Iztaldean ibili da, aurten Giroan. Eta pa, iaz Ordiziako klasiko ere irabazi zuen, 3 urterako doa Lidl Trek taldera, 2000 eta 2000 arte.
5: kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Obode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira, aurreztu amabos mila bederatzie uneta berrogeita mare uroraino gama osoan, eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak obodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Oboda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
6: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
3: Eta kirol egutegiak duen zubi moduko honetan sartu zaigu baitere saskibaloia. Denboraldi ofiziala esan daiteke hasita. Kosner Baskoniak lehenengo partida ofiziala jokatu duelako. Nobait zalantzak ikusten zaizkio Gasteizko taldeari, ez dakit Bilbokoari, biek aste honetan bertan, bueno, Baskonia bi partida ditu, pentsa, eta Euroligare astera duan.
10: Bai, Liga aste honan hasiko da, Euroliga ostegunean, Baskon ere dagokienez, lehen partida ofiziala eta lehen muturrekoa, eta etorriko direnak itxuego zen arabera, Baskonia, Baskonia erabateko behin-behineko tasunea murgilduta baitago, ba, demoraldi hasiera honetan, egokitzeko dauden jokalari berri sorta handia, Zulo Beltzikaragarria saskipen, aspaldi onenak eman daden Manim Alfarit zaindari bakar dela, eta pasaden sasoitik, zaleen begira zorrozpean kritiken preso, geratu zenetako bat, Marcus Howard taldeko izar nagusia erreanimazio zantzuri gabe eta Galbiati aulkian ezer oso klubari mezuen kriptatuak bidaltzen kirol zuzendariek euren lana ondo egin ez dutelako eta taldea bitartean erren umezurtz dagoelago erabat pieza pare baten faltan. Alex Len pibot ukrainarrena izan zen azken telenovela. Ostegunean fitxaketa baiestatu zen. Ostiralean Superkopako deialetik kanpo geratu eta entrenatzailea prentsarekoan horren arrazoiaz galdetu eta mintzatu nahi ez. Itxaski handia sumatzen da Zuruak Kopabiliko barrumetan, eta olatuak ere eta handiagoak ikusten dira Arabako lautadan, ostegunean Euroliga hasten da, eta bisitan Gasteizen Olimpiakos jarduneko txapelduna, eta Bilbo Basket esan duzu. Bueno, ba, lau eta gutxa zizuen aurre demoraldia, eta euforia eta poza zen, Baskoen ere astindu xamarra ondia eman zion Euskal Kopa, baina azkeneko behi partidak galdo egin ditu Teneriferen orka, azkena atzo, lauro gita amasei eta lauro gita bederatzi, bueno, horre pixka bat neurria ba, jarri dio, langa jarri dio bizkaitaren ligan Manresa hartuko du Ponsarnarren taldeak, larun bat arratsaldean lehenengo partidan.
3: Azte bukeran beraz ligakoak, Baskoniaren kasuan,
10: ostegunean, Olimpiakos. Jarduneko txapelduna partida aski interesgarria.
3: Irrati urteberriari martxa hartzen, motorrotxa ere bai, derrigor gainera, lerroburu nagusi baita gaur aktualitatean, arratsaldeon, aiturkola.
11: Arratsaldeon, Jose Mari.
3: Beñat Fernandez, andoa indarra, 18 urteko gazte bat, munduko txapeldun.
11: Eta bigarren aldiz, Iaz irabazi zuen 300 cm-tako super sport edo kopa bat, mundu mailako aura ere, baina aurten bueno, beste koska bat egin du gora, koska handia egin du gora eta Red Bull Rookies Cup irabazi du. Jendeari behar bada ez ezaguna egingo zaio, baina horti pasa beharra dago kasik, salbuespenik gabe munduko txapelketara sartzeko,
3: Entzun dut Jorge Martin, Pedro Acosta, hoi dena pasatakoak dira,
11: Karpe orain kategoria txikietan dabiltzanak.
3: Bueno, ez dugu esan nahi, sekulako pilotoa izango denik, baina bi ezaugarri on ikusten dizkiozu, bi ezaugarri, zein zutira?
11: Bai, ausardia, behar danen sartzen du muturra aurrekoetan, aurrena jartzen da behar danean, eta buru hotza. Mm-hmm. Bizkorra, ba, mutil bizkorra da inondik ere, eta atzore erakutsi zuen, zuen lasterketa irabazi, baina bazekien Bujosaren aurretik, Fernando Bujosa Espainiarra da orain sortu zaion azken arerioa, eta haren aurretik sartuz gero munduko txapeldun zela, laugarren egin zuen, eta munduko txapeldun da, bigarren aldiz, andoa indarra, Euskaldun bakarra, motoziklismoan maila hortara iritsi dara.
3: Bueno, Beñat Fernandez beraz, datorren urtean moto iruan izango dugu, baina urten txapelketari dagokionez eta GP motoetan. Bueno, ba, justu hortik, Beñat Fernandez pasatako, ate hortati pasatako pilotoak protagonista. Bueno, uste dut, harrigarria izan dela Ez da gitarri garria, denbora asko behar izan duela Pedro Acostak proba bat irabazten, ez da?
11: Hori da, duela hiru urte asiste MotoGP-en, esaten zen Marc Márquez berria izango zela, baina hiru urte horiek kosta zaizkio igandeko lasterketa bat irabazi arte, larun batekoak eta bat zituen, baina atzo, bueno, sekulakoa egin zuen, non eta Austrian, Austriako zirkuituan, KTM-eren etxean, bueno, badakizue denok, datorren urtean Márquezen taldeki izango dela Ducati talde ofizialean, baina sari hori eman dio bere etxeari, hasiera hasieratik babestu du KTM etxeak Acosta eta atzo itzuli zion konfiantza horren parte bat.
3: Munduko txapelketa gori-gori aldako GP motuetan ala ematen du, ezta?
11: Bai, hor dabiltza, Márquez eta Jorge Martin, nor baino nor, Aprilia eta Ducati 12 puntuko aldea orain, Jorge Martinentzat asteburu borobila izan dela esan dezakegu, larun batean irabazi zuen, atzo bigarren eta Márquez berriz, bueno, frenoetako arazoak omen zituen atzo, eta bosgarren egin zuen eta horrekin konforme.
3: Eta hiru, moto hiruan izango zen, zurutuza, barka, moto bian.
11: Motobian, Xabi Zurutuza. Bueno, zuen lasterketariek irabazi, hortik urrunda bil oraindik, baina amasei garren egin zuen, amabos garrenak puntu bat jasoko zuen, eta Zurutuzak ere jasoko zukeen, baina bueno, amasei garren gehatu zen, eta bada zerbait, bueno, motobian denboraldiko emaitzarik onena, eta ja, segitzen duen goruntz, Legazpiarrak.
3: Bueno, sei proba falta dira, urrengoan ondako hagu edo?
11: Bai, urrengoa Japonen bihazte barru, bueno, ikusteko dago, sei edo zazpi izango diren, Katarrekoa lehen bertan bera geratu zen Ormuzeko itxasarteko egoeragatik eta bar, azaroaren seirako jarri dute, baina ikusiko dugu sei edo zazpi izango diren.
3: Eskerrik asko.
11: Eta horregatik.
3: Bueno, ba, erregaia bukatu zaigu, bakoa, zarratxaldeko ordu bia puntu putuan dira, zortziako egutsi liuntzeko girol tartea, bederatzietan tostartean, gero arte.
9: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
12: Arratsaldeon deizuela berriena Barakaldon ertzantzak ikerketa zabaldu duela joan den asteazkenean bere itxean hilda aurkitu zuten emakumearen kasua argitzeko kriminalidade zantzuak baitzituzten gorpuan suhiltzaileak etxera sartu zirenean berehala emango dizuegu oraintxe jaso dugun albiste honen inguruko xehetasuna. Gainerakoan Jaurlaritzatik etorri diren bi iragarpen, batetik euskal industriak dituen energia betebeharrak asebetetzeko konpromisoa lortu duela Jaurlaritzak Sánchezen gobernuaren partetik, hala iragarri du Gatikan Mikel Jauregi industria sailburuak Euskadiko argindar sarearen potentzia 6.000 megabatiotara zabalduko litzateke gaur egun baino 150 gehiago. Eta bestalde, José Antonio Santano, estatuko garraio idazkariak 1.000 milioi euroko inbertsio iragarri du Euskadiko aldiriko trenen zerbitzua modernizatzeko 2030 urte bitartean.
13: Hoy puedo decir que la inversión programada por Adif está en torno a los 1.000 millones de euros en Euskadi de aquí al 2030 en cercanías. Y esto es un dato que me parece importantísimo, ¿no?
12: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
14: Pisa txostenaren emaitzaz Euskadiko Alderri Sozialistak egin duen irakurketarekin batekin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak alegia ikaslea hobeto moldatzen dela bere ama hizkuntzan euskarazko murgiltze eredua berrikusten ari daia da Jaurlaritza.
15: Kontuz. Horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula. Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, ba gabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri, baina datuetan eta evidentzietan oinarrituta. Eta kontu zibili behar gara, ba trintzeretatik hitz egiten badugu.
14: Etxe bizitza ere izpide, izan ere klase ertain, delakoari begira, Alokairuko etxe bizitzak sustatu asmo dituen funtsa, etxe bizitzen gizarte funtsa, balizko inbertsorei aurkeztu die gaur Jaurlaritzak, urtean 25.000 eta 75.000 euro arteko diru sarrera dutenen zat, Alokairu eskuragarriko 10.000 etxe bizitza, sustatu nahiko lituzke Jaurlaritzak datozen 8 urteetan, eta horretarako 2.000 milioi euro bildu nahiko lituzke ekimen publiko pribatuaren bitartez Imanol Pradales lehendakaria.
16: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxe bizitzarekin Euskadin, ez da soilik gure arazoa, baina gure are bada. Zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa,
14: Espainiako gobernuak kasu honetan Moncloako iturriek gogor gaitzetsi berri dute Juan Carlos Peinado instrukzio epaileak hartu duen azken erabakia, Pedro Sánchez presidentea den emaztea Begoña Gómez epaitzeko erabakia, dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izan aleporatuta erretiro hartuko duen aste berean jakinarazi du Peinado epaileak epaiketara bidaliko duela Gómez, baita arena aholkularia ere, eskuin muturrarekin lotu izan den Manos Limpias elkarteak 2024an aurkeztu zuen salaketari helduta Moncloako iturriek diote eztabaida ezina dela Peinado epailearen instrukzioak izan duen bulkada politikoa jazartzeko helburua eta deshumanizazioa. Hori berriena Madrilen eta Berlinen berriz.
17: Diese Wahl ist eine tiefe Zäsur, es ist ein für die CDU in Deutschland dramatisches
14: Dramatikotzat jo berri du Friedrich Merz, kantzilerrak Mecklenburg Aurrepomerania estatuan CDU alderdia 1.5%-era iritsi ez eta hango parlamentutik kanpo geratu izana hizketan ari da oraintxe Merz, gogora dezagun estatu hartan eskuin muturrekoa FD alderdia izen dela garaile eta honek gaur CDU alderdi demokristauaren oinordeko politikotzat jo duela bere burua.
12: Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik orduenetan, segurtasun sailak esan digunez, bestalde, goizeko 5:30 abian da bere ibilbidea hasi du lurralde busen BU-15 linea berriak, gaurtik aurrera Donostia eta Eskuzaitzetako industria poligonoa lotuko ditu astelenetik igandera.
14: Linea berriak gero eta lantegi gehiago dituen Eskuzaitzetako poligonoaz gain, Realak Zubietan dituen instalazioak eta Zubietako espetxeak sortu dituzte mugikortasun beharrei ere erantzun asmodia, Noeta, Galarreta, Errekalde, Bugati, Zubieta eta Eskuzaitzeta izango dira BU-15 linea honen geldialdiak, ordubeteko maiztasuna izango du eta 17 zerbitzu egingo ditu noranzko bakoitzean, azkena Eskuzaitzetako industrialdetik irtengo da gaueko 10:05.
12: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
18: Zeruaia oskarbi mantenduko da arratsaldean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxoetan geldituko dira, hau da 25 eta 30 gradu artekoak izango dira oroar eta kostaldean balio suabeagoak neurtuko dira brisaren ondorioz. Ondoren iparrekialdeko haize hori barnealdera ere iritsiko da eta antzemateko moduan ibiliko da. Eta bihar asteartea bide beretik jarraituko du eguraldiak.
12: Arratsaldeko ordubiak eta 5 minutu dira Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
9: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
12: Duela minutu gutxi jaso dugu Ertzantzaren oharra Barakaldon joan den astean etxebizitza batean indarkeria zantzuekin aurkitu zutela emakume baten gorbua eta ikerketa abiatu du Eriotza horren nondik norakoak argitzeko zer dakigu Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
19: Bai, arratsaldeon, segurtasun sailak jakitera eman duenez joan den aste azkenean eguerdian Barakaldoko bere etxean aurkitu zuen ertzaintzak 54 urteko emakumearen hilotza. Suhiltzaileek eman zioten abisu ertzaintzari senideak barrura sartu ezin zirenez suhiltzaileek ireki behar izan zutelako etxe bizitzako atea. Gorpua auzitegiko medikuntzako euskal erakundera eraman eta autopsia egin ostean indarkeria zantzuak zituela ondorioztatu zuen, zuten ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotza horren nondik norakoak argitu ahal izateko.
12: Jose Antonio Santano, garraio eta mugikortasun gaietarako estatu idazkariak 1.000 milioi euroko inbertsio iragarri du gaur Euskadiko aldiriko tren zerbitzua modernizatzeko 2030-era bitarte. 900 milioi estatuak jarriko ditu gainerakoa Jaurlaritzak eta tokian tokiko erakun. Bestalde, portuen autonomia finantzerioa areagotzeko asmoz, estatuko portuen legean aldaketak sartuko dituztela iragarri du. Besteak beste portuko tasak portu bakoitzeko zuzendariak finkatu ditzan Iker Mojon arratsaldeon. Oso urrutitik entzuten dugu konexio horrekin itxuraz arazoren badaukagu, saiatuko gea gara geroxiago berriz ere bat egiten informazio horrekin. Legebiltzarrean joan den ostegunean osoko bilkuran bestalde Imanol Pradales lehendakariak iragarri zuen klase ertainentzat bideratutako etxebizitza funts soziala eraikiko zutela tira gaur aurkeztu dute Bilbon lehendakaria bera eta Deniz Itxaso etxebizitza sailburua bertan zirela. 8 urtean 10.000 etxebizitza berri eraikitzeko asmoaren berri eman dute, horretarako 2.000 milioi euroko funtsa beharko lukete beti ere lankidetza publiko-pribatuan eta gaur justu inbersore pribatuei egin diete deia Nerea Sarriegi arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, urtean 25 eta 65 mila euro arteko diru sarrerak dituzten familiek alokairu eskuragarrirako sarrera izatea da funts berri honen helburua. Jaurlaritzak 10 mila etxe bizitza eraiki nahi ditu 8 urtean, 2 mila milioi euroko inbertsioa eginda, zati handi batean inbertsio pribatuaren bidez. Jaurlaritzak herena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenera gonbidatu dituzte horregatik bankuetako, EPSV edo gizarte aurreikuspen voluntarioko erakundetako eta enpresetako ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
21: Zuen bultzada behar dugu. Baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
20: Abenduan, lizitazio publikoa martxan jarriko dute, eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea 2100 etxe bizitza, Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du, alokairuak ez duela inoiz gaindituko, etxeko dirusarreren 130.
22: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
20: Sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez, hilean 640 euroko alokairu ordainduko luke funtsoni esker.
12: Ea orain konexio hori hobeto entzuteko moduan garen, Jose Antonio Santano esan dizuegu, Espainiar estatu idazkariak garraio eta mugikortasun gaietarako 1.000 milioi euroko inbertsioa iragarri duela Euskadiko aldirikoen tren zerbitzuan, eta horretaz gain portuen autonomia finantzirioa areagotzeko estatuko portuen legean ere aldaketak iragarri ditu. Iker Mojón, kontaiguzu.
23: Bai, eta Eusko Jaurlaritza jakinaren gainean dagoela azaldu du Jose Antonio Santano, garraio eta mugikortasun jasangarriko estatu idazkariak.
24: Darles más margen de maniobra a la hora, por ejemplo, de fijar las tasas portuarias, es decir, más autonomía.
23: Portu tasak ezartzeko autonomia handiagoa eman nahi die portuen zuzendaritzai, eta negoziazioetan mai gaineratu duela dio, eta bere ustez hau izan daiteke Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko akordiorako bidea. Adierazpen hauek Basauriko bidebieta eta tren geltokian eman ditu, eraberritzen ari direlako, eta bisitan Euskal Autonomia Erkidegoko aldirien trenbide sarea modernizatzeko 1.000 milioi euro iragarri ditu 2030ra bitarte.
24: Hoy puedo decir que la inversión programada por Adif está en torno a los 1.000 millones de euros en Euskadi.
23: Azkenik abiadura handiaren inguruan Y-koa eta Nafarroaren arteko lotunea nondik izango den laster jakingo dugula iradoki du.
12: Gai zaldatuta PISA txostenak kaleratutako emaitza txarren ondoren, hainbat sektorek, tartean alderri sozialistak ere bai, euskararen murgiltze eredua auzitan jarri ostean, gaur Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskadirratiko Faktorien esan du kontu zibili beharra dagoela trintxeretatik D ereduari buruz egiten diren irakurketekin, baina aldi berean murgiltze ereduari buruzko gogoeta agindu du. Ikasgeletan pantaila erabilaren inguruan hezkuntza eragileekin ere gutxieneko arau batzuk finkatu beharra ikusten du sailburuak. Axunarozen arratsaldeon.
25: Arratsaldeon bai, gailu digitalen ingurukoa da lehenengo hausnarketa eta guztien konpromisoa eskatu du sailburuak gutxieneko arau batzuk adosteko pantailaren erabilerari lotuta, bereziki izpide ordenagailuak.
26: Pandemia garaian behar-beharrezkotzat jo genuela gailuak egotea ikastetzeetan, beste kontu bada gailu horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
25: Gailu digitalak tresna osagarriak direla dio eta papera ere erabili beharko litzatekeela. Iragarri du ikastetxe guztietan irakurketa lantzeko jarraibidea eta euskarak emaitzetan izan dezaken eraginari lotuta errealitate bat dela aitortu du proba ama hizkuntzan egiteak emaitza hobeak dakartzala, baina horrekin batera D ereduaz ari direla hausnarketa egiten eta ohartarazpena esan du lubakietatik egiten diren irakurketen aurrean.
26: Etxeko hizkuntzan egindako frogetan emaitza gora doiala, ezta? Hori errealitate bada. Kontuz, Horrek esan nahi du gure murgiltzeredoa goitik bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit. Hausnarketa bat egin behar dugu murgiltzereduaren izaeran, bagabiltza egiten. Marko Leanitz berritua ere lantzen ari gara. Eta emaitza berri guzti hauekin, atarako dugu proposamen berri bat.
12: Sarreran aipatu dizuegu bestalde, Euskal Industriak dituen energia beharrak asebetetzeko konpromisoa lortu duela Jaurlaritzak Sánchezen gobernuaren partetik. Hala iragarri du Gatikan Mikel Jauregi industria sailburuak. Euskadiko argindar sarearen potentzia 6.000 megabatioetara zabalduko litzateke. Honela, gaur egun baino, 150 gehiago. Urtzi Gartziak du azken ordua Gatikan bertan, arratsaldeon Urtzi.
0: Arratsaldeon Maite, zuk esan bezala Euskal Industria elektrointentsiboak bere deskarbonizazio azkunde eta atzerriko inbertsioetarako beharrezkoak dituen 6.000 megabatioa lortu ditu eta hortaz 12.000 izatetik 18.000 megabatioetara pasako da hemendik aurrera edo hobe esanda datozen 5 urteetan. Mikel Jauregi industria sailburua.
1: Gaur ba erraloi urrats bat ematen dugu gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordiaren ondorioz non arazo gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzun bat ematen diogu da. Hau da entxufe falta edo konexio falta.
0: Bizkaiko golkoak Bordele edo Golkotik Bordele eta Gatika lotuko dituen argindar interkonexio elektrikoaren lanak 160 exekututa daudela egin du iragarpena Jaurlaritzak. Proiektu honek bi kable edo bizati ditu, bata 270 kilometrokoa urazpikoa eta beste 13 kilometrokoa lurrazpikoa. Euskal kostaldeari dagokion 65 kilometroko urazpiko kablea ba egina dago ja, fase hori egina dago ja. Joan Crozar, energia estatu idazkaria da.
2: Permitirá prácticamente multiplicar por dos la actual capacidad de interconexión España-Francia y eso significa mejor integración
0: el kartruk energetikoa bikoiztekoa aukera izango hemendik aurrera. Urrats erraldoia berak ere hala esan du. Beste argindarraren prezioa eta ba liakortasuna hobetuko duelako interkonexioa. Esan bezala Europa eta ez Frantzia eta Iberiar penintsula arteko elkartuketa energetikoa hobetuko du eta oso estrategikoa dela esan bezala Europarentzat.
12: Arratsaldeko ordubiak eta laurden datorren igandean zintzilikatuko du toga Juan Carlos Peinado epaileak, baina erretiro hartu aurretik beste urrats bat emandu Espainiako gobernu presidentaren emaztearen Begoña Gomezen auzian ustezko trafiko influentzia eta diru publikoaren erabilera okerraren delituak leporatuta berriz ere epaiketara bidali du Gomez, zinpekoen epaimai batek epaituko luke eta baita haren aholkulariare Ainize Vega Madril arratsaldean.
4: Arratsaldeon bai Peinado epaileak azken erabaki bat hartu du igandean erretiro hartzekoa da epailea, baina gaur emandu ezagutzera Begoña Gomez, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emaztearen eta bere aholkulari zenaren Cristina Álvarezen kontrako ahozko epaiketa abiaraziko duela. Azkenean ustailean Madrilgo auzitegiak ebatzi bezala bi delitugaitik epaituko dituzte eta ez lau delitugatik. Hortaz, herri epaimai batek erabakiko du Gomez eta Álvarez errudunak ala errugabeak diren Sánchezen emazteari influentzia trafikoko eta dirua bidegabe erabiltzeko ustezko delituak egosten dizkio epaileak Alvarezi bigarrena bakarrik. Juan Carlos Barrabes enpresaria ez da epaitua izango, negozioetako ustelkeria eta bidegabeko jabetze delituak artxibatu dituzte. Peinado magistratuak ez du haien aurkako kautelazko neurririk hartu nahi izan, bai ordea eskatzen zaien guztietan agertu beharko dira epailearen aurrean. Lehen erreakzioak Moncloatik iritsi dira, Begoña Gomezen erruga betasuna defendatu dute beste behin ere, ohar baten bitartez, epaiketa abiaraztea bidegabea dela adierazi dute eta prozesuaren asmo politikoa eta presidentearen emaztearen kontrako jazarpena salatu dute. Arlo judiziari lotuta, beste kontu bat plus ultra kasua daraman Kalama epaileak Zapatero presidente ohiaren

0: Lotuta, beste kontu bat plus ultrakasua daraman kalama epaileak Zapatero presidente ohiaren bi alabak lazarpena salatu dute. Arlo judiziari lotuta, beste kontu bat plus ultrakasua daraman kalama epaileak Zapatero presidente ohiaren bi alabak Laura eta Alba deklarater elkarretaratze bat egin dute portuan, bertatik ustez sartuko zen kotxe baten sarrera galarazteko. Tikoka ukabilkadaka kotxea kolpatu zuten pertsona batzuek, kristalak apurtu ere, barruan antza Nafarroako negu gorriak elkartearen autoa zelakoan. Negu gorriakek zeutara bidaiatuko zuela iragarri zuen migratzaileak laguntzeko. Kolpatutako kotxearen barruan ordea, Julia Ferreras zeutaia alderdiko diputatua, Rafael Borrego aktivista eta Sofia Acevedo abokatua zijoazen, beldur ikaragarria pasatu zutela, adierazi du gaur Radio Euskadin elkarrizketa batean.
1: Todavía un poco en shock. Llegó un momento en que yo miré a Rafa, que estaba sentado en el copiloto, y le dije que no le podía prometer cómo
0: lo vamos a hacer. Eta gizartearen sektore batzuek egiten duten beldurraren instrumentalizazioa salatu du Zeutaiako diputatuak.
1: Sobre todo la prensa afín a la derecha, a la extrema derecha, lleva toda la semana calentando con que venía un grupo pro-etarra. Y claro, eso ya pues ha utilizado como
0: justificación. Julia Ferreras, que esan du jendea muturrera eraman duela Zeutako egoerak, baina violentzia ez dela inola ere bidea, eta Juan Jesús Vivas presidenteari eskatu dio lasaitasun mezuak zabaltzea hiritarren artean.
2: Zeutako erasoien arira, gaur EH Bildu, Geroabaik eta PSNek Nafarroako parlamentura eraman dute ura arbuiatzeko testua, baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Voxen kontrako botuek eragotzi egin dute adierazpen instituzionala. Andoni Amadoz, Iruña, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, Iruñeko negu gorriak elkartea atzo zen Zeutara llegatu eta laguntza humanitarioa ematekoa, baino Ainizek kontatu digun bezala dozenaka pertsona elkartu ziren portuan ferritik jaisten ari ziren kotxeak miatu eta voluntario iruindarrak atzemateko asmoan, ba horren aurka eta oro har gobernuz kanpoko erakundeen kontra, migratzaileen kontra eta elkartasun keinuen kontrako indarkeria salatzeko adierazpen bateratua aurkeztu dute PSNek, EH Bilduk eta Geroabaik. Entzun urren ezurren Laura Aznalea, EH Bildu eta Carlos Guzmán kontigo zurekin.
4: Arduraz jokatu behar dugu, indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
5: Los compañeros y las compañeras de Negu Gorria, que en estos momentos destacan o simbolizan lo mejor de la sociedad pamplonesa, lo mejor de la sociedad navarra.
3: Eskuinak ordeaztu bategin egoeraren irakurketarekin, UPN abstenitu eginda indarkeriaren kontra dagoelako, baina entzun Javier Esparza.
6: Condenamos sin matices cualquier agresión racista y cualquier acto de violencia contra migrantes. Pero esta declaración que se presenta no busca eso solo. Y nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar. Ni hemos estado, ni vamos a
3: PPek
6: estar.
3: PPek eta Voxek kontra egin dute besteak beste eta esan dutenaren arabera militarren kontrako erasoak ez direlako modu berean gaitzesten edota kale egoeran dauden milaka migratzaileak inbaditzaileak direlako eta ez laguntza behar duten personak.
2: Euskara, katalana eta galegoa Europan hizkuntza ofiziala izan daitezela eskatuko dio bihar berriro Espainiak Europar Batasuneko gai orokorretarako kontseiluak egingo duen bileran.
7: Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak gaur aurreratu du kontseilu horretan eztabaida garrantzitsua izango dutela bihar hizkuntza eskubideei eta euren edapenari buruz eta Espainiak oso argi duela Europar Batasunean ez dela beste hizkuntza ofizialik izango, euskara, katalana eta galegoa ere ofizial izan ezen.
8: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea.
7: Eta Europako gobernuei, ba norbera dituen eragozpenak lehen bailen konpontzeko eskatu die Espainiak ez baitu diskriminaziorik onartuko.
2: Alemanian azken hauteskundeetako emaitzek eragindako kalte politikoa aitortu berri du Merz kantzilerrak. CDU alderdia parlamentutik kanpo geratu baita Mecklenburg-Pomerania eskualdean eta hori dramatikoa dela esan berri du. Hala ere, dimisioa emateko aukera baztertu egin du, gobernuan jarraitzeko prest mintzatu da sozialdemokratekin duten egungo koaliziori eutsita. Amaitu alda Merzen agerraldi hori Lander Izagirre, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, batzoko emaitzak aztertzeko bilera egin du CDU alderdiak eta horren ondoren eskertu egin dio Merzek sozialdemokratek gaur erakutsitako leialtasun horri. SPD alderdiak koalizio gobernuan jarraituko duela esan du, baina aldaketak eskatu dizkio kantzilerari. Merzen mezua momentuz batasun horri eustea da.
10: müssen zusammenstehen und ihre Kräfte bündeln. Wir müssen
9: Kanzlerrak onartu egin du Mecklenburg-Pomerania eskualdeko eta Berlingo udaleko

0: hauteskunde emaitzek berari ere politikoki kalte egin diotela, hala ere Mertzen esanetan, CDU alderdian ez du inork zalantzan jarri bere lidergoa.
1: Diese Wahl ist eine tiefe Zäsur, es ist ein für die CDU in Deutschland dramatisches
0: einmaliges Ergebnis. Dramatikoak izan direla ere adierazi du eta egoera iraultzeko gobernuaren erreforma programa defendatu du beste behin ere, AFD alderditik CDUren garaia bukatu dela adierazi du goizean Alice Weidel, eskuin muturreko buruak eta bere alderdia bihurtu dela esan du eskuin tradizionalaren oinordeko politikoa.
2: Bihar sinatuko dute Danimarka, Groenlandiak eta Estatu Batuek Artikoko segurtasunari buruzko hitzarmen berria Nazio Batuen Batzar Orokorraren testu inguruan. Akordioaren xetasunik oraindik ez dute ofizialki jakinarazi, Trumpek bere ikuspuntua eman du, esan ez Groenlandian Estatu Batuetako indar armatu gehiago izango direla, baina Danimarkak adierazi du NATO-ri dagokiola segurtasunaren ardura. Brusela, Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
3: Arratsaldean bai, Danimarkako atzerri ministroak halaxe esan du behintzat, Artikoko segurtasuna NATOren aterkipean geldituko dela Washingtonen edo Kopenhageren ardurapean baino gehiago. Entzun Lars Løkke Rasmussen.
4: Også er det jo vigtigt, at det er en aftale, som gør, at NATO...
3: Gogoratuko dugu, Trumpek iragarri duela Groenlandiako segurtasunaren kontrol iraunkorra izango dutela Estatu Batuarrek, baina hitz horien gainean ez Danimarkak ez Groenlandiak ez dute adierazpenik egin. Uartaren onerako izango dela soilik eta hitzartutakoak haien subiaren notasuna errespetatuko duela. NATOk berak asteburuan ongi etorri egin dio akordioari, bere hitzetan garrantzi handiko eskualde horretan segurtasuna eta elkarlana erraztuko dituelako, baina zute gehiagorik helarazi. Xetasunak bihar jakite espero da, orduan sinatzekoak baitira hirualdeak akordio ofizialki New Yorken, eta orduan jakingo dugu egun indarran den 1941ko defentsa akordioa zuzentzen edo aldatzen ote dute.
2: Izan ere New Yorken bihar hasiko da Nazio Batuen erakundearen urteroko batzar orokorra eta hitzordu hori baliatu eta ostegunean Etxe Zurian bilera dute Xi Jinping eta Donald Trump Txinako eta Estatu Batuetako presidenteek. Adimen artifizialaren gaia aztertzeko bi herrialdeetako ordezkaritzek hala ere bilera tekniko egin dute Nazio Batuen batzar orokorraren baitan munduko lider nagusien bilera gehiago ere espero dira. Gerai Diaz, New York, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, munduko 130 lider inguru bilduko dira hemen New Yorken, erakundearen garrantziaren inguruko zalantzak daudela. Mai gainean besteak beste, Ukraina eta Iraneko gerrak egongo dira eta urten bereziki adimen artifizialaren arriskuek markatuko dituzte eztabaidak. Antonio Guterres idazkari nagusiaren azken batzar orokorra da eta liderrei elkarrizketa eskatu die mundu hobe bat lortzeko.
6: Only with international cooperation can we build a better world.
5: Donald Trumpek erakundearen kontrako jarrera duela bihar emango du hitzaldia eta agenda betea dauka, besteak beste Mamdani alkatearekin, Macronekin edota Zelenskirekin egongo da eta lehen aldiz aurrez aurre bilduko da Delcy Rodríguez Venezuelako liderarekin. Baina asteko zita nagusia Washingtonen izango da. Aste azkenean Xi Jinping iritsiko da eta ostegunean Trumpekin bilduko da Etxe Zurian. Merkataritzaz eta adimen artifizialaz eztabaidatuko dute. Nazio Batuen erakundeak denen arteko akordioak eskatzen dituen bitartean liderrak New York hitz egiten dauden bitartean, Trump eta Xi munduko bi potentziak aurrez aurre egongo dira euren aldetik negoziatzen.
2: Adimen artifizialaren inguruko araudia ezin dela teknooligarken eskutzi eta bestalde modu zorrotzean arautu alizateko herri akordio zabala proposatu du gaur Sánchez presidenteak. Adimen artifizial arduratsua esan du ikuspegi humanista duena. Nola nahi ere urtebeteko epea jarri du alderdiekin eta eragilekin herri itun hori lortzeko. Eta hori da indarrean den legealdia jada amaituta egongo litzatekeela Xikerresnal.
7: Adimen artifizialaren garapenaren abiadura beldurgarria dela aitortu du Sánchezek eta premiazkotzat jo du lehen bailen arautzea zori gaiztokorik gerta ez dadin.
8: La inteligencia artificial desregulada, opaca y en muy pocas manos, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
7: Sánchezek argi du adimen artifizialak aukera gehiago eskaintzen dituela arriskuak baino, ekonomia, segurtasuna eta adin txikikoen babesa jarri ditu erdigunean eta neurri zehatzik aipatu ezpadu ere, zigorrak irabatzen iradoki ditu algoritmo kaltegarriak sustatzen dituzten enpresentzat.
8: Una agenda que responsabilice legal, financieramente a las empresas por los daños que causan en sus actividades.
7: Presidente espainiarrak urtebeteko epean adimen artifizialaren erabilera arautuko duen herri akordio handi bat egitera deitu ditu alderdi politiko, sindikatu, patronal eta erakunde publikoak eta jakinarazi du datorren hilean elkartuko dela Moncloa eragile guztiekin. Sánchez Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian parte hartzera abiatu da New Yorkera, munduko enpresa digital boteretsuenen lurraldera eta han ere ematekoa du teknooligarken aurkako mezua.
2: Azaroren 11tik 13ra egingo da Donostian bestalde Arizmendiar eta Social Economy Think Tank edo ideia laborategia kantolatu duen bigarren foroa.
9: Brasil herrialde gonbidatua delarik gizarte ekonomiak lehiakortasunari eta kohesio sozialari egiten dion ekarpen azaltzea izango da foroaren helburua. Europak gizarte ekonomiari eman ohi dion babes politikoa murrizten ari dela ikusita. Arizmendiar eta ideia laborategiko zuzendari nagusia Kinigo Albizurik nabarmendu duenez, ekarpen hori aldarrekatu eta ikusgarri egitea izango da foroaren helburua, baita esperientziak partekatzea ere.
10: Bizibilitate aldetik nik uste dut asko dauela erakusteko. Zergatik munduan zehar badagoz hainbat eta hainbat gauzak ke ezagutzerakoan konturatzen zara base, ba hemen zergatik ez dugu egiten.
2: Baionako ingurumen eskualde auzitegiak bestalde Euskal Hirigune Elkargoa eta Suez konpainia auzipetu ditu itsasora uste zurtzikinak botatzeagatik. Lapurdi kostaldeko sei udalerri turistiko leudeke jomugan udako sasoian botatzen baitute urzikin hori itsasora euriarekin araztegiek segituan gainezka egin eta hortik omen datoz kutsadurak. Andoni Lizeaga.
11: Ezaguna da, udaran, Lapurdin euri egiten duen aldi oro ondartzak izten dituztela. Kade ingurumen elkarteak 2021 urtean jada salatu zuenez, euriekin araztegiek gainezka egin eta euriaren ura eta urzikinak batera itsasora botatzen dituzte. Bernard Marti, Kade.
12: Le réseau historique de certaines villes mélange l'eau de pluie et les eaux usées.
11: Araztegi batzuetan ez dituzte banatzen euriaren ura eta urzikina elkarrekin dira. Gainera, udaran turismorekin gain populazioa dago eta hori ez da kontutan hartzen. Itxasora bota bezain pronton, bainoa debekatzen dute, besteak beste, analizirik ez egiteko. Kaderen arabera, azken urteetako ikerketek diote, adibidez, Donibane Lohizunen tratatu gabeko 500.000 metro kubiko ur botatzen dituztela urtean. Hendaian botatako uraren 15% tratatu gabea da. 20%-ra iritsi dira noizbinka eta legez, 5%-a baimendutako sabaia. Elkargoa inputatuta eta instituzioaren zat eremu horretan lan egiten duen Suez konpainia. Elkargoak ez du hitz egingo instrukzioa amaitu arte. Donibane Lohizunen jada araztegi berri bat eraikitzen ari dira eta dirudienez beste horren beste egingo dute beste zenbait tokitan. Frantzian Arkasonen ere instrukzio bat abiatu dute, kasu horretan ostrazlek eman zuten alerta.
2: Arratsaldeko ordu bitardiak joberriak.
13: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidesaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez eta huxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa uda giroko eguraldiarekin jarraituko dugu Euskalmeten arabera.
14: Zeruaia oskarbi mantenduko da arratsaldean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxuetan geldituko dira. Hau da, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira oroar eta kostaldean balio suabeagoak neurtuko dira brisaren ondorioz. Ondoren iparrekialdeko haize hori barne aldera ere iritsiko da eta antzemateko moduan ibiliko da. Eta bi arraste artea bide beretik jarraituko du eguraldiak.
15: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
16: Tolosa karabanetan dako zain.
15: Hemen da estokazoka, irailaren 19tik 26ra.
16: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
15: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
16: Zure unea da.
15: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19tik 26ra.
16: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
17: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
18: Zora garri.
19: Zuek ere bai horre. Biba gu
20: eta biba zuek.
17: Biba zuek. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
13: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, eixe sortu arratxaldeon.
1: Kaixo, Maite, arratxaldeon, kursal jauregitik.
0: Kursal jauregitik. Sakamanteka zen itzala hor inguruan dela, ez da?
1: Laizter izango dira gurekin Sakamantekas filmeko zuzendari eta aktoreak. Egunotan normala den bezala Maite zinea da gai nagusia, baina nola diren gauzak, asteburuan zinea eta bertsolaritza gurutzatu dira. Entzongo zenuen, akaso ostiralean, Werner Herzog,
0: bai,
1: zine zuzendariak,
0: saria
1: jasotzean. Bai, nola ipatu zuen bertsolaritza. Bai. YouTubeen ikusten ditu bertso txapelketak, eta ez ditu ulertzen, baina ikusten du, ba, komunitate bat osatzen dugula. Herzog jaunak esan zuen, improvisazioan edo bapateko jardunean ari diren poeten herriak eman diola saria. Eta larun baten hasi zen aurtengo txapelketa nagusia. Beraz, bi gauzak
0: uztartu
1: dira, asteburuan.
0: Osondo, Manu, gero arte.
1: Aio, aio.

0: Eutsiko diogu zinemaldiaren berri jasotzeari hemendik Ursal Jauregitik. Bide batez, Shakiraren musika hautatu dugu, baina ez Madrilen ematen ari den kontzertu sorta luzea aitatzeko. Hemen zinemaldian saio ofizialean eman duten film baten ageri delako baizik. Bueno, bere musika ageri da film batean. Pablo Larrañen Mis Muertos Tristes filmen ageri da Shakiraren musika. Larrain, Pablo Larrain bazen eta bada urrezko maskorraia lortzeko hautagaia, baina publikoa harrituta geratu da formatuarekin. Serie bateko atalak jarri dituzte elkarren segidan. Hiru orduko emanaldia osatuz, filma baino serie bat aurkeztu dute Donostia. Donostiako zinemaldiaz gain asteak Euskadiko orkestraren berri ekarriko digu ostiralean hasiko duelako orkestrak 26-27 demoraldia eta lanurte berriari ekiteko Gustav Mahlerren obra handi bat aukeratu dute. Handia maila artistikoan eta handia iraupenean, 80 minutuko obra delako. Mikel Chamizo jardun zaigo Mahlerren bigarren sinfoniaz eta batez ere sinfoniaren bukaera edo finale deitutakoa. Zentzun, Chamizo?
1: Baiz, bukaeran finale luze horretan denetari gertatzen da, ez? Daude lurrikarak, hilak ateratzen dira, azken judizioa gogoratzen da, ez? Baina gero, bapatean sartzen da korua, hasieran ia isiltasun osoan, ez? Beste mundu batetik etorriko balitze, abots bat izango balitz bezala, ez? Eta pixkanaka, ba, auditorioaren espazio osoa hartzen du korua, ez? Eta Mahlerrek esaten zuen bezala, inguratzen zaitu amodioaz, eta ez dagola juizio bat, ez zaituzte epaitzen, zara, ez dago kastigua edo rekompentsa baizik, eta guztizko amodio bat.
0: Ba, beraz, bukera maitasuna Mahlerren bigarren sinfonian. Euskadiko orkestaren denboraldi berria hasiko da ostiralean, esan bezala Bilboko Euskalduna Jauregian. Gaur 8 Jesus Guridin ariko dira Gasteizen, astearte eta asteazkenean hemen, gu hemen gauden Kursal Jauregian, eta urriaren 3an larunbatarekin Baluarte. Bilboko Euskalduna Jauregian gaur eta bihar dituzten topaketei begira azkarra ere bai, emakume sortzaile zenbait batuko dira gaur eta bihar, BESEK Bizkaiko emakumeen sarea esparru kultura lean izeneko jardunaldietan. Media Attack Groupek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin antolatu ditu jardunaldiok eta sareak egin nahi ditu sortzen duten emakumen artean. BESEK jardunaldietan gaztereraz sortzen duten 50 bat emakume izango dira, beste batzen artean Laurita Siles, Gemima Cano, Estela Miguel, Laura Sam, Nelson Daniel, Beatriz Sánchez eta Bar Luzea. Lexuri Arrizabalaga Bizkaiko Kultura Diputatua da.
2: Bizkaiko Foru Aldundian aspaldian gabiz lanean euskal sorkuntza emakumen begiradatik eta ikuspegi feministatik lantzeko aukera emoten deuskuen alkarte eta artistakaz. Izan be, kulturaren kontsumitzaileen artean emakumeok gehiengoa gara, baina ekoizteko eta programetako orduan gizonen presentzia ondino nagusia da.
0: Ba, emakume sortzaileak esan bezala gaur eta bihar Bilboko Euskalduna Jauregian. Ta esan dugu, martxan dela Euskal Herriko Bersolari Txapelketa Nagusia, lehendabiziko saioan Azparnen, Miren Artetxe lehendabiziko tokian, eta zuzenean lortu du Artetxek txartela final aurrekoetako lehendabiziko itzulira igarotzeko. Azte honetan beste bi saio, Euskal Herriko Txapelketa Nagusian, larun batean Altsasun, eta igandean Lekeition. Bertso saioak asteburuan, kultur saioa berriz, orain hasi, eta hirurak arte.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Gaur egin genezake hemen Kursal Jauregian Euskal Zinemaren egoerari buruzko azterketa sakon bat, ze Euskal Zinemako lau izen handi elkartu ditugu. Bakoitza bere historia kontatzera etorri da hala ere. Lehendabizi, hitz egin dezagun Nani Moretti euskaldunari buruz. Nani Moretti pila pitin bat? Pitin bat Rolling Stones, pitin bat? Rolling Stones, pitin bat? Rolling Stones! Stones taldearen musikarekin dantzan jarri nahi gaitu Nani Moretik. Euskal ekoizleak etxeko zine proiektuetan ere badabiltza. Hori da esate baterako Irusoin etxearen kasua Nani Moretti, Italiako zine zuzendari ospetsuaren azken filmean pasada Euskaldeko ekoizle talde batek lan egitea. Sucederá que esta noche, edo gaztereraz, sucederá esta noche filmazari gara, Perlak saiera etorri da, Morettiren azken lana, baina zuzendari italiara lehen ere etorrita zegoen Donostiara, izan ere, hain justu bere filma errodatzeko, Bruce Springsteenek Anoetan eman zuen azken konzertuan ibili zelako. Ander Barinagarrementeria, Ander, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Nani Morettirekin egin duzuela, nori zer da? Realak atzerriko zera jokalari bat fitxatza bezala edo alderantziz Realeko jokalari bat atzerrira joatea bezala Inglaterrara edo Italiara edo.
1: Ba, hori da pentsatu ezineko egoera bat, ez? Duela urtebete hasi ginen apur bat kontua, ba, koprodukzio bat edo izan zitekeen, ze pelikulak daukan kontu bat da gidoiagaitik bai ala bai Bruce Springsteenen kontzertu baten erratu beharra zegoela. Eta, bueno, kontzertuetako bat Donostian izan zen, eta horren adira hasi ginen beraiekin izketan, eta azkenean, ba, bueno, hemen pasazituzten aste batzuk.
0: Ikusiko ditugu filmean, nola etorriko diren Louis Garrel eta bere aita, Bruce Springsteenen konzertura, eta Donostiako zenbaitoki ikusiko ditugu. Batez ere zuek Donostiako zatia zarturatu zineten, edo filmean denean ibilizarete, Ander?
1: Gu, azkenean hau ez da ona errodatzera etorri den pelikula bat, baizik eta modu organiko baten, kanpoan errodatu beharra zegoenez, ba, koproduzio bat, ez, eta guk naiz eta, bueno, ba, azkenean bakoitzak bere tokiko errodajearen kudeak eta daraman, hor ekarpena handiagoa da, ez? Koproduktoreak garen neinean, pelikula hau ere euskal pelikula bat da, eta hor aritu gara, ba, zentzu guztietan, ez? Osa, erabaki asko batera hartzen dira, eta polita izan da, ba, Venezian egon ondoren, Toronto, eta orain, ba, Donostian estreinatzea, ez?
0: Mm-hmm. Bueno, filmeko une batean, motorrean doaz, aita semeak, eta semen erabeak galdera egingo dio aitari, nola jakin liteke enamoratuta zaudela? Aitak emandako erantzunarekin semea ez da konbentzituta geratuko. Zer da, sentimentui buruzko film bat, Moretik berak esan dauka, sentimentu ez eta sentimentuak adierazteko beharraz dela filma.
1: Bai, azkenean, ba, berak kontatutakoa nik ezin hobeto laburtu, ez? Azkenean, bai, bada, nik uste Morettiren aurreko pelikulak baino irekiagoa dela, azkenean heldutasun batera iritsi da, beste adin batera badauka, eta bada hori, ez? Da pelikula bat familia harremanei buruz, laguntasunari buruz, azkenean gertatzen dira gauza tragikoak ere, baina, bueno, modu alai batean eta ikusleak pozik bukatzen du, ez? Nik uste zentzu horretan bai badela oso pelikula Morettiarra, baina aldi berean badaukala ere desberdinetik tartean, ba, Italiatik kanpore errodatu duela, ez, hainbat tokitan, eta hau da lehengo aldia hori egiten duela Morettik. Bespa atzean utzi eta motor modernoago bat ere ikusten dugun bezala, ba, nik uste dut filma ere oso Moretti da, baina motorra bezala aldatu da zerbait, ez?
0: Eta Morettiren filmetan ohikoak bihurtu diren koreografiak ere badaude, horregatik jarri dugu Rolling Stonesen abestia, denok ikasi duzu koreografia hori edo ekipoko guztiek edo?
1: Ikusten genituen prometan, alfombra gorri batzutan nola dantzan aste ziren guztiak, eta gu esaten, buf, mesedez, ez da hau gertatu, eta ez da gertatu, así que
0: bueno, filmeko protagonista dira Mateo eta Greta.
1: Orida.
0: Mateo da Louis Garrel eta Greta da Jasmine Trinca, ezta?
1: Hori
0: da. Hori dira filmeko ardatzak.
1: Hori da.
0: Hemen
1: da
0: biltzagun hauetan, ezta?
1: Egon dira eta joan dira.
0: Ah, joan dira, azkenean,
1: ja? Ja, joan daude, bai, atzo izan zen estreinaldia Victoria Eugenian, eta bakizu, aktoreak eta agenda kontuak izaten dira nahiko korapilatxuak, eta ja joan dira atzo egon ziren hemen, eta gainera ondo ezagutzen duten hiri bat da, azkenean hemen aste desiente pasa zituztelako grabatzen, ez?
0: Bai.
1: Izan da tokietara bueltatzea, gustoko dituzten jatetxetara bueltatzea, azkenean Ba, bueno, polita izan da.
0: Eta lehendik ere ezagutzen zuten Euskal Herria edo abintzat Euskal Musika bai, ze Jasmin Trinka, aktoreari entrevista egin diote gaur dira Baskon, ta jartzen du, berak gaztetan ezagutu zuela Negu Gorriaken musika, bera italiarra da,
1: bai, bai, bai.
0: Antza Negu Gorriaken musika aldu zitzaion, eta bat zeukala ona etortzeko gogoa, ba, Negu Gorriak maite zuelako.
1: Ba, atzo gainera izketan, orain arte zen gaia atera inoiz, ez? Ta orduan atzo izketan, ta, bai, ba, nik Euskal Herria ezagutzen nuen, ze Fermin Muguruza gustatzen zait, eta Negu Gorriak tal.
0: Aktore italiar batek, eh? Jasmin
1: bai,
0: Trinkak, eh?
1: Aktore italiar oso ezagun batek, gu ez gara konstiente ze trascendentzia daukaten, baina beraiekin kaletik joan benezian, eta jendeak geratuta geratzen ditu, ez? Orduan, ba izan zen, jo, denborakin jakinez gero, deituko geniokien Fermini, ez? Hemen badaukala beste pelikula bat, eta esan zigun, jo, ba, bai, badakit, eta egon naiz begiratzen, ze birarena da, baina enago, eta, bai, ondo irakurreta eta ondo entzunda etorri da. Eta horre egon ginen praktikatzen. Nola esaten da, kaixo, milesker, bai, badauka Euskal Herriarekiko, ba, bueno, sentimentu.

0: Euskal Zinemaren galaren bezperan gaude, ze diagnosi, ze analizi egin genezake Euskal Zinemaren egoeraz, galdera potoloa da, baki.
1: Galdera potoloa da, eta ni nahiko eskorra naiz, eta beti botatzu diate bronka, nahiko eskorra naiz delako, ja, bueno, gaurkoz, baude pelikula potolo batzuk euskera zerrodatu direnak zinemaldi honetan, eta nik ustut, ez gaudela erlasatzeko moduan, eta badaukagula zer pentsatu jakiteko nora jo, baina bagaudela ere, ba bueno, momentu polit batean eta ospatu beharra dagoela. Orduan ikusi Sakamantekas, ikusi Inurritxuak, ikusi Azken Agurra, ikusi dauden beste hainbat pelikula txikiago ere, dokumentalak eta hori, euskal zinema eta euskarazko zinema joan daitezela bideo honetik.
0: Hemen parean dituzu Sakamantekas egin dute David, daugat, Patricia daugat. Eta Joixan, ikusi duzu, Sakamantekas, ja?
1: Bai.
0: Ba, Ander Barinagarrementeria, ekoizlea, Iruzoineko eskerrik asko gurekin egoteagatik hemen Kulturleioan, Miramar Jauregian bertan.
1: Eskerrik asko, zuei.
0: Segi ondo, Ander.
1: Berdin.
0: Mailu Driozola, Mailu Kaxo, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, Sakamantekas buruz hitz egiteko eguna da gaur, ez dago bai. Zalantzarik. Benetan, existitu zen hiltzailea, mito edo kondaira bihurtua. Emakumeak lepoa beltzituta agertu dira, entzungo dugu behin baino gehiagotan filmean, emakumeak lepoa beltzituta agertu dira. Sakamantekas, 19. mendean, karlistak eta liberalak elkarren kontra ari ziren garaian, Gasteiz inguruan emakumeak hil zituen gizonaren historia da, Juan Díaz de Garayoren historia, Antonio de la Torre kantzestua. Kondairak zioen, emakumei erraietako gantza kendu eta saltzen zuela, baina hori frogatzerik ez da izan. Baina, egia dena da, berak hilketa batzuk aitortu zituela, eta denborarekin pertsonaia mito bihurtu izan dela, eta historian zehar, helduek pertsonaia aurrak izutzeko edo beldurtzeko erabili izan dutela. David Pérez Sañudok zuzendu du filma. David, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Eta aktore taldean Patricia López Arnaiz. Patricia, arratsaldeon zuri ere. Eta Joixan Bengoetxea, arratsaldeon Joixan.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, zer moduz abete, nola bizitzu egun hauek, David?
3: Bueno, urduri, momentu honetan, oso berezia da, baina urduri, joe, dudarik gabe, super urduri gaude.
0: Egun oso berezia da, ze gaur da zuen eguna, eta gainera gero, gauean, gala bateratu badago, lehendabiziko aldiz egingo dutena Espainiako Telebistak eta EITBek, eta horre emango da, baita ere, David.
3: Film. Bai, egingo da lehen aldiz, eta, a ber, gertatzen den, baina, bueno, hemen gaude, ja, proiektatzeko prest, lana eginda dago, eta, bueno, superarro gaude momentu enten. Uh-huh. Eta, bueno, Sakamantekas ezaguna da izenez, Euskal Herri osoan, araban bereziki.
0: Bai.
3: Eta orain mitoa pelikula bihurtu da, eta horrek esan nahi du mitoaren mitifikazioak beste urrats bat eman duela. Orduan, a ber.
0: Zer bide egiten duen honek ez?
2: Bai, esan duzu, David, lehen prentsa horrekoan, Sakamantekas ikusten zenuen zuk Antonio de la Torre nolabait irudikatu behar zuela, ez da?
3: Bai,
2: dudarik gabe.
3: Bai, a ber, argi geneukan filma euskaraz egin nahi genuela, baina gaztelaniak ere bere parte hartu behar zuela. Azkenean, bueno, Juan Díaz de Garayo bera erderaz mintzatzen zen, eta 19. mendea izan zen euskararen atzerakararen momentu bat. Eta, claro, pelikulan boterearen hizkuntza edo, bueno, aguazilarekin, juazarekin, etc.
4: Bai.
3: Entzuten da beti erderaz. Euskarak, euskara mintzatzen da arlo pribatuan, euskaldunen arteko arrakan.
4: Euskal Herri osoan eta batez ere lurralde horretan, ez? Bai. Zene Euskal Herria ere, Euskal Herria ez da, anitza da, zene, eta han, araban ere ez da garatu, ez lautada hoietan eta ez da garatu herrialdetan bezala, ez euskera. Oh.
0: Zu Joxean zara, alguazilen buru ez da.
4: Ni Patricia naiz.
0: Ah, zu Patricia zara. Bai, Patricia da Burgosen biziden izeba bat, ez da? Patricia etorri da, zera, arabara etorri da, ze bere aizpa, hildu, Sakamantekasek etorri da, itzuli da, tanto poingo du bere ilobarekin, tarremanak ez dira bat ere gokiak, ez da, hor badago iragan bat, ilun xamarra, ez da? Eta, bueno, pixkanaka ikusiko dugu harremanak goxatzen doaztela, baina lehendabiziko harreman hori zure ilobarekin, Aizia Karnero sekantzatzen duen personaiarekin zaila da, komplikatua da, ez da?
5: Bai, bueno, nere pertsonaia, Angela, momentu

0: pentsaera edo emakumearen rola irudikatzen du, ez? Beraz, oso emakume, ez dakit, ba, morala pixu handia dauka bere izaeran, ohorea, ba, gauza guzti hauek, ez? Orduan, hor daude familia arazoak, ba, horren inguruan, esan nahi dut, ba, bere prejuizio handiak dauzka, eta heltzen da bera alaba, dauka ez dago senarra, ez dago aita, barkatu, nago oso nekatuta.
1: Bai, ze agenda oso bete daukazu, zaude, epai maikoki de zara, pasaren arun bat
2: Patricia daude,
1: eh? Bai.
3: Raitu, Patricia.
0: Beraz, bueno, bai, aurkituko da, ikusiko dugu hasiera batean, ba, pixka bat garaia ulertuko dugu pertsonai honetan, no? Aha. Nolakoa, ze espero zen emakume batetaz. Eta, aizearen pertsonaiak errevoluzionatuko du bere barneko mundua eta bere kanpokoa, ez?
1: Nola moldatu zara oso gaztea dena Aizea Karnerosekin, zera aurrez aurreko horretan?
0: Oso ondo, primeran. Oso aktoresa ona da. Oso kide ona da, beraz, ba, konfidantza hartu dugu, elkarrekin gustora egon gara, eta lanean egin dugu oso gustora.
1: Uh-huh. Josean, itzei guztu zure personaiari buruz?
2: Bueno,
1: algo así en burua zarazu, ¿está?
2: Bai, komplexua da, ¿es? Kontesto horretan legea eta etika eta justizia eta den aurrera eraman behar duen tipoa, ez dakit, nik ikusten dudana, nik uste gizaki guztioek ezartzen zaigun zea bat, ala, ez, egoera, honek nahi du egoera aldatu, egoera hori pues, aurrerako ja, progresista edo, garai hartan ez da aztu behar hirugarren karlista, hirugarrena zen, ez bai, gertatutako ekintzak dira, sakamantekasek burutzen dituenak, ez, eta askotan pentsatu izan dut non gauden gaur egun ere bai, ez? Ikusirik zer gertatzen ari den, gero ere egon zen gara zibil bat eta beraz ze gauzak gertatzen ari diren egunero, ez? Eta orduan
1: bakon zure personaia badauka gorkotasun ikutu bat ere, ze momentu batean algoazilen buruak politikan aurrera egin nahi du eta agintzen du etorriko dira gailu berriak, etorriko da bombilla zaharri bat.
2: Ametsak baditu, ez? Ametsak baditu,
1: iriak izango dira gau ez ere argituko ditugu eta segurtasuna zainduko dugu eta pilpilan dagoen gaia, ez? Segurtasuna delinkuentziaz.
2: Bai, eta bueno, hor dauka bere ambizio hori da, ez politikoa da, aldatzea, ez? Bere masterarekin daukan gatazka hori da, honek esaten du gauzak goitik aldatu behar direla, ez? Eta emakumeak ez betik, ez? Horari da emakumeak akatzen eta zu beste alde batera begiratzen ari zara, ez? Eta hori da bere barne konfliktu handiena.
1: Mailu, Antonio de la Torre izan da Sakamantekas, antzestu duen aktorea, eta berak loreak izan ditu piropoak David Pérez Sañudo zuzendariaren zat, ez da? Zer esan du?
4: Bai, esan du oso, aktore zuzendari oso ona zarela, eta gomendatu du, aktoreren batek zure deia jasotzen bali madu, bai eskoa emateko, ez da zer nolako lana da aktoreak
1: zuzentzea.
3: Amenazatuta dagolako. Eskenean Antonio oso aktore bereze da, beti arriskuaren alde egiten du lana, eta niri hori gustatzen zait pila bat, disfrutatzen dut asko, bai.
1: Nola horretzen duzu errodaia, Patricia, nola izan zen, komplikatua zaila, ez dakit. Gero, ez dakit zuentzako zailtasun berezio bat ote daukan, pelikula historiko bat izateak emeretzigarren mendekoa, janzkera, tokiak, ez da, dena oso, ez da, igual gaur egungo pelikula bat filmatzea bezala.
0: Bueno, erosoago bizi gara orain. Arroparenak entzen duzunean arropa hori eta txandala jartzen duzunean, sentitzen duzu zoriontasuna.
1: Lasaitasuna, ez da.
0: Bai, lasaitasuna. Baina lanean laguntzen zaitu, pilo bat, esan nahi dut, nik hori korseta eramatea, gonak eta, arropa guztia oso pisutxua da. Mm. Ondo dago, ze ezagutu dezakezu hobeto nola bizi ziren, ze ez dakizu bakarrik irakurtzen duzulako, sentitzen duzu.
2: Fisikoki.
0: Ja, hori da. Baino oso polita, osea, ni goratzen dute unen batean geundela el nacimiento del nervio, no estoy utzela.
3: Delican.
0: Eta geunden karro batekin,
4: bai.
0: Eta egin behar nuen bidai bat, bakarrik pasa karroan, baino karroa joan behar zen super askar, no? Eta geunden bide oso luze batetik, ni eta kotxeroa eta karroan zaldiarekin, eta bapatean iratu nuen, eta ikusi nuen, etzegoela elementurik esaten zidana geundela
2: gaur egunean.
1: Bai.
0: Eta momentu batez sentitu nuen esperientzia hori, benetan aintzina zela.
1: 19. mendean
0: bai.
1: Bazende bezala.
0: Bai. Uh-huh. Ahal zela, izan.
1: Uh-huh. Akizu? Baina,
0: hori oso polita da bizitzea, bai.
2: Bueno. Baiz, eizu gorriak izan dira lokalizazioen kontu esan da, ez lokalizazioak eraman gaituzte beste
0: bai,
2: mundu batzutara, ez?
0: Eizu gorriak, bai. Ambientazioa.
4: Bai, bai. Bueno, gero gerra irudiak ere badaude, bai. Batalla bat ikusten da, hori guztia... No, horrek zailtasun gehigarri bat izango zen hori, ez da?
3: Bai, lan itxela egin du lokalizazio taldeak. Azkenean oso, bueno, naturaltasun hori bilatu du hasieratik eta oso zaila izan da. Azkenean 19. mendea urrun dago eta oso erraza da, bueno, gaizke egitea edo gaizke islatzea. Dudan bai, baina zorionez lokalizazioak oso onak izan dira bai.
2: Zoragarriak bai.
1: Bueno, abentxe dago Sakamantekas izeneko filma, gaur emanaldi berezia, Victoria Eugenian eta gero karteldegian azaroaren 5etik aurrera, azaroak 5, ezta? Egun hortan karteldegian izango da Sakamantekas. Ba, David Pérez Añudo, Patricia López Arnaiz eta Jose Mengoetxea, eskerrik asko zorteon.
2: Eskerrik asko zorri.
1: Sakamantekas filmagatik. Bueno, Mailu, bestela, saio ofizialean, Lehi Azkampo proiektatu da Ruega por Nosotras, Daniel Monzonen lan berriena, Bizkaian egin dute filmaren zati handi bat, Mailu, itzei iguzu Ruega por Nosotras filmari buruz.
4: Bai, mila bederatzireun da 1974 eramango ditu Monzonek ikusleak film honekin, oraindik ere oso ez ezagunak diren patronato edo erreformatorioetara. Aha. Mojek kudeatzen zituzten zentroak ziren hauek, nolabait esateko, galduta zeuden neskagazteak zuzentzeko helburuarekin sortutako zentroak ziren, Pelikula hau korala da, baina tira badago protagonista nagusi bat, Ana. Bartzelonan bizi da gurasoekin eta gau batean etxetik alde egingo du kontzertu bat ikustera joateko gurasoen baimenik gabe. Gurasoek jarrera hori nolabait zuzendu nahian eramango dute Mojen patronatu hauetako batetara eta han dauden neskek bizi duten krudelkeria agertzen da film honetan, esan da bezala, 1974an kokatuta dago, eta esan behar dugu, 80ko hamarkadara arte egon zirela martxan zentro hauek, ehunka emakume pasa zirela bertatik, eta bada gai ez ezagun bat oraindik ere. Hauek guztiak sufritu zutena ezaguteraztea izan da pelikula honen helburuetako bat, frankismoaren alde ilunenetako bat izan zen hau, eta oraindik ere, oinarria hor dagoela salatu nahi du zuzendariak, gizartean kontzientzia zabaltzeko tresna izatea nahi luke pelikula. Entzun dezagun Daniel Monzonek esan duena.
5: Quiere ser un poco una voz de alarma, ¿no? En unos tiempos también que empiezan a tomar un cariz un poco pues alarmante y que creo que es una forma de recordar que hay que estar alerta ante estas situaciones porque se pueden repetir. Es una película de, ¿por qué no decirlo?, de concienciación social, ¿no?
4: Batira, esan bezala sail ofizialaren barruan proiektatu da hori bai, Lehiaz kanpo, eta izan dira beste proiektzio batzuk. Gaur esaterako ikusi dugu My Father's Room, japoniarra, en Maja Arada, zuzendutako pelikula, ez dakigu ondo esaten dugun edo ez, baina tira, eta pelikula oso poetikoa, Satomi da protagonista, museo baten lan egiten du, eskutitz bat jasoko du beraitak bidalitakoa, giltza batekin. Aha. eta hor ba hortik aurrera hasiko da, bueno, hilberri den bere aitaren bere aita ezagutzen.
1: Vale. Bueno, diari izango dugu tartea lasaiago hitz egiteko Jorge Gil, gure kritikariarekin hitz egin barko dugu beste Pablo Larrañen pelikulari buruz.
4: Bilatzen ari zaizkigu pelikulak.
1: Bai, badakizue polemika pitxin bat ere badagoela Pablo Larrañen filmaren inguruan, ze pelikula ikustera joan denak ikusi du serie badela Atalka, eta Atalak jose dituztera, eta orduan serie bat ikusiko bazenu bezala da. Biarra hitz egingo dugu Jorgerekin Pablo Larraña filmari buruz. Gauza gehiagore bat dira, gaur ratzaldean Belodroman dago itzordu handi bat, Aritz Morenoren Karateka filma emango dutelako Belodroman, gero esan dugu, gala bateratu hori Sakamantekaz eskaintzeko, eta bestai bat kontu gaur zinemaldia. Bailu, biarra itzuliko gara?
4: Bai, menegon gara.
1: Eta bukatuko dugu, zea maizen disko berriko kanta honekin, zuekin bada izenekoarekin, bihar berriz ere Donostiako Kursaletik, hemen Kulturleioa, Euskadi Irratiaren sintonian, hartzaldora pasa.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Jose Antonio Santano Garraio Estatu Idazkariak 1.000 milioi euroko inbertsioa iragarri du Euskadiko aldiriko trenen zerbitzua modernizatzeko 2030 urte bitartean. 900 milioi estatuak jarriko lituzke, gainerako Jaurlaritzak eta tokian tokiko erakundeek.
2: Hoy puedo decir que la inversión programada por Adif está en torno a los 1.000 millones de euros en Euskadi de aquí al 2030 en cercanías. Y esto es un dato que me parece importante.
1: Bestalde, portuen autonomía financieroa areagotzeko asmoz, estatuko portuen legean aldaketak sartuko dituztela, besteak beste, portuko tasak, portu bakoitzeko zuzendariak o zuzendaritzak ezar ditzan. Hori, Santano Garraio idazkariak gaur aurreratutako bestea. PISA txostenak Euskal Autonomia Erkidegoan utzitako emaitzak txarrak izan direla aitortu ostean, atzean dauden arrazoietan murgilduta dago hezkuntza komunitatea. Hala adierazi du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskadi Irratiko Faktoria saioan, eta soilik euskalduntzeari errua botatzearen arriskua zoartarazi du.
3: Ikastetxeak hezkuntza euskalduntzeko erabili dugula azkenengo 40 urteetan, eta orduan ikustot ezin dela mugatu irakurketa hori euskalduntzeari.
1: De ereduaren ausnarketa egiten ari direla aitortu du sailburuak, eta aste honetan bertan helaraziko zaiela ikastetxe guztiei irakurmena lantzeko jarraibidea. Beharrezkozat joduera berean pantailen inguruko gutxieneko arauak ezartzea. Bada euskal hizkuntzari lotutako beste albistea, euskera, katalana eta galegoa Europan hizkuntz ofizial izan daitezela, eskatuko duela bihar berriro Espainiak Europar Batasuneko gai orokorretarako kontseiluak egingo duen bileran. Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak Radio Katalunian aurreratu du, kontseilu honetan eztabaida garrantzitsua izango dutela bihar hizkuntz eskubidei eta edapenari buruz, eta Espainiak oso argi duela Europar Batasunean ez dela beste hizkuntza ofizialik izango, euskera, katalana eta galegoa ere oficial espadira.
4: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial.
1: Eta Europako gobernuei dituzten eragozpenak lehenbailen konpontzeko esan die, Espainiak ezpaitu diskriminaziorik onartuko Alvarezen esanetan. Argentinako maiatzeko plazako amonen elkarteak aitortza instituzionala jaso du gaur Nafarroan bakearen nazioarteko egunean. Foru gobernuak omenaldia egin die memoriaren eta giza eskubideen alde egindako lana eskertzeko. Elkarteak bidelaren diktadurapean desagertarazitako 140 biloba inguru aurkitu ditu, 50 urteko ibilidean, eta gaur horietako bik, Claudia Pobletek eta Adriana Metzek jaso dute besarkadatzat joduten aitortza publikoa. Tuteran egin den ekitaldian, Maria Txibit Nafar lehendakariak eskertu egin die euren borroka.
5: Hoy vosotras nos habéis recordado que una sociedad no puede sostenerse ni sobre el olvido ni sobre la mentira. Que la democracia puede caer sin necesidad.
1: Gogorarazi diguzue gizarte bat ezin dela eraikia, aztearen eta gezuraren gainean eta demokrazia erori daitekeela estatu kolperik gabe, horixe adierazi du Txibitek. Eta nazioartean Alemanian dramatikotzat jo berri du Friedrich Merz kantzilerrak Mecklenburg aurre Pomerania estatuan CDU alderdia 105%-era iritsi ez izana eta hango parlamentutik kanpo geratu izana.
6: Diese Wahl ist eine tiefe Zäsur, es ist ein für die CDU in Deutschland dramatisches einmaliges Ergebnis.
1: Dimisioa ematea baztertu duen arren kolokan jarraitzen du Merz kantzilerraren etorkizun politikoak. Gogora dezagun estatu hartan eskuin muturreko AFD alderdia izan dela garaile, honek gaur CDU alderdi demokristauaren oinordeko politikotzat jo du bere burua. Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, giro eguzkitsu eta epelarekin jarraituko dugu arratsaldean zehar, kostaldean brisa altxatuko da eta 24-25 ingurukoak izango dira maksimoak, barnealdean 30-era ere iritsiko dira. Biharko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra aurre ikusita dago, termometroetan ez da gorabehera handirik espero. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: Espresio Duo, Garazi Navas eta Maite Zubimendi, 8:00.
1: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikoorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITB-ren eskutik.
2: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsaldeko 3:06 minutu ditugu, kaixo lagun, arratsaldeon Euskadi Irratia kantu kontari musikeroak tokatu egiten da, astelena da, eta hemen gara astelenarekin batera, astelena, astearte, asteazken, ostegun eta ostiraletan, kantu kontari aritzen garelako Euskadi Irratiko sintonian, 3:00 hasi eta 4:00 bitartean. Eta horretan 3 lagun aritzen gara, arlo teknikoan Mikel Olazabal, kantuak aurkeztuten zuten gu, eta gero bestaldean zu, sin falta, zure musika zaletasun, iritzi, proposamen, ideia nahi duzunarekin. Eta horiek ona helaraziz, ere bai, WhatsAppa, 688-666-000. Kantu kontari, musikeron ordua, Euskadi Irratian. Jo, eta ze guraldi gaur Euskal Herrian, hori bai, astelena ere bai, ze gorputzalditan zabiltza. Hau alda zure gorputzaldia, wake me up when September ends, esnatu nazazu iraila bukatzea. Bueno, horren beste ez da izango, eh? Green Day taldekoak gaur hemen, benetako klasiko honekin abiatzeko.

Wake Me Up When September Ends esnatu nazazu iraila bukatzean orduan Green Day Amerikarrak hemen Kaliforniako punk rock mugimendua punk rockaren bigarren belaunaldiaren ikurretako bat Green Day dudari gabe Rancid, Offspring, Bad Religion eta horrelako egitasmoekin batera. 2004ko irailaren 21ekoa da, 2004ko irailaren 21ekoa Green Dayren 7. iraupen luzekoa. 10 urteko arrakasta handiaren ondotik argiteratutako diskoa gainera. Bai, ze Green Day ja 80ko hamarkada bukaera sortu zen, 80ekoan hasi ziren diskoak erakusten, baina 84an iritsi zitzaien mundu mailako arrakasta eta hori Duki izeneko diskoari esker. Dukitik aurrera Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt eta Trey Cool beste batzuk izan direlako. Bueno, ba, arrakasta horren ondotik handik 10 urtera, 2004an American Idiot izeneko disko politikoa, American Idiot diskoa. George W. Bush eta honen politiken kontra egindako kantu bilduma. Gaur bertan 22 urte bete dituena. Eta disko horretakoa da Wake Me Up When September Ends. Esnatu nazazu iraila bukatzen denean. Bueno, horretxegatik kontu hauek, gaur astelena dugulako, gaur eguraldi polita dugulako, eta eazte gorputzalditan harrapatu zaitugun hori galdetu dugulako. Kantu honek dion bezala, ez da dile ezan Wake Me Up When September Ends. Esnatu nazazu iraila bukatzean, ez da pentsatu ere. Bueno, honekin lotura zuzenean datorkigun beste abesti bat, Blue Monday, astelen tristea. Urdina da gurea, hau ez da tristea, baina bueno, astelen tristea, Blue Monday kantua. Hori bai kasunetan, Matt Berningerrek egindako versio moldaketa.

0: Matt Berninger jauna The National taldeko musikaria Amerikarra Matt Berninger, baina kasu honetan bakarka eta zer eta Blue Monday kantua moldatzen gainera. Bueno, Blue Monday kantua ez da berea, hau bersioa da. Abesti hau dudari gabe New Order taldeak egintzuelako ospetsu 80ko hamarkadaren lehen urte haietan, baina 80ko hamarkadan ja aurrera gindua zela egin zuen New Orderrek. Etorri komentatzen ari ginenean, astelen urdina eta kontorekin ari ginenean, Mikelak eta biok barrutik ala esaten genuen. Juan Carlos Pérezek Itoiz taldearen lehen dabiziko diskoan ja sartu zuen astelen urdin baten izeneko kantua. Astelen urdin baten, Blue Monday baten alegia. Izar betaurreko dunak, bueno, ba, hori ja '68an, eh? Hortik atera kontuak. Bueno, kantu kontan ira, behin baino gehiagotan ekarri ditugu New Order taldekoak, talde importantea da, elektronika eta roka nahastu duena, talde iraultzailea eta hainbat arrakasta lortutakoa ere bai horietako bat kantu honekin. Baina bueno, azken aldi honetan ez ditu gorrelako kontuen gatik ekartzen gora bera handiak dituztelako baizik, taldea laukote bat zen, eta lau haietatik orain bakarra dugulako banda honetan. Peter Hook bagista, aspalditik taldetik kanpo. Orain Stephen Harris bat bateria jotzaileak esan du, ba, ez da bilela bera osasunez bateri ondo, eta Morrisek barkatu, eta ez hori bakarrik, bere emazte eta taldeko teklate jotzaile den Gillian Gilbertek berriz gehitu du, berak ere minbiziaren kontra borrokan egin duela azken hilabete sortau. Hortik atera kontuak. Bueno, ikusi egin behar emendik aurrera ze erabaki hartzen duen Bernard Summerek geratzen den bakar horrek. Blue Monday kantua, New Order taldekoa, eta kasu honetan moldatzailea The National taldeko Matt Berninger jauna. Disko berrian ez du bersio bakarra.
1: Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow?

Matt Berninger, berarekin batera, Rosan Cash gainera, Johnny Cash handiaren alaba, eta begira zen olako bersioan gainera, hau da, Who Loves the Sun, nork maite du eguzkia. The National taldeko kantari eta lideretako bada, Matt Berninger. Bueno, batipoak, epe bat emandu argitara, asteburu honetan bertan, bost abesti, Type It Up, izeneko lan honetan, Type It Up, hori da, epearen izena, bost abesti. Eta horietako bi, kantu benetan azpimarratuen bersioak dira. Bat, aurretik entzun dugun Blue Monday, New Orderrek egindako original hartatik hartutako eraldaketa, eta gero bestea onako hau irurogeita marrean The Velvet Underground taldeak ospetsu egindako Who Loves the Sun, nork maite du eguzkia. Matt Berninger jauna, Matt Berninger, The National taldekoa. Eta bueno, talde horretan, honekin batera besteak beste, Ohioko bosk horretan Desner anaia bikiak ere bai. Aurten bete dituzte 50 urte Aaron Desner eta Bryce Desner bikiek. Apirilaren 23an gainera. Jo, gauza nola diren. Ramonesen lehen diskoa argitaratu zen egun hortan jaio ziren Desner anaia bikiak. Eta gauza behar bezala ospatzeko, Amerikarrak izan arren, non eta Euskal Herrian ospatuko dituzte 50 urteak gainera. Bai, Euskal Herrian ospatuko dituzte lehendabiziko egunean festa, eta gero bigarrenean nazionalekin kontzertua urrian. Eta hor tarteko Einaut Elorri eta ere bai. Elorri eta jaunak disko berria duelako eta desnertarren laguntzaz egin duen diskoa gainera. Udazkenean iritsiko da kantu bilduma osoa, Festina Lente izenpean, Festina Lente, eta tira, onelako kantuak bertan, lehen da bizikoa, otsaila.

Wow, zenolako gauza, Einaut Elorri eta Festina Lente disko berria laister datorkigun diskua, aurrerakina lehen da bizikoa onako hau otsaila. Eta kontuz, laister egun gutxi barru, bigarren aurrerakina omen dator, eta aste gutxi barru album osoa ere bai, Festina Lente. Nazioarteko musikari handiz, inguratu da eginduen album berria da, beste soinu batzuk ekarriko dituena, eta tira, hori zerbait igerri liteke kantonetan, lehen abestionetan zerbait igerri liteke, baina kontuz, hau orain arteko eta hemendik aurrerakoaren arteko zubilanak egitera datorkigun abestia omen da eta. Bueno, eta lehenago esan duguna, nazioarteko musikariak alboan izan ditu, eta nazioarteko musikari horien artean, Bryce Dessner bera ere bai, 50 urte bete eta 50 urte horiek Euskal Herrian ospatuko dituena. Bueno, ba, bi egun hartu dituzte Dessner tarrek hemen Euskal Herrian, urriaren 17 eta 18an, 17 eta 18an. Lehen da bizikoa Biarritzen izango da, hola famili giroko festa ezberdin bat, Einaut Elorri eta tarteko, eta urrengo gunean urriaren 18an Donostian, kasuenetan The National taldearen kontzertua. Eta izaroren garai berria, amatasuna, lehen da bizi aurra, eta gero horren ondotik orain, disko ere bai. Ezin

Gaurko saio abiatzerakoan astelen kontuak etorrelakoak ekarri ditugu astelena urdina kasunetan ederra daukago Euskal Herrian eta astelenak zerbait ilunetik baldima du taka ja apalankatu dugu. Jo, zen nolako kantua berriz ere Izarroren eskutik eta honekin diskoa ere bai. Izarroren aurreko lana 0 de enero izan zen horri biliginan gora eta behera bere mendi ospetsu horretan eta orain ja hori bukatuta honekin dator arkitektura izaneko diskoarekin arkitektura. Madrilen grabatua Roy Borland eta Twist izan ditu alboan hori ekoitzu eta osatzerakoan gainera. Bi hauek ezaguna dira Rusowski, Amaia, Judline eta horrelakoengatik edo horiekin aritzeagatik besteak beste esango dugu, ezta? Bueno, ba hemendik aurrera Izarrorekin ere bai. Izarroren disko berria arkitektura eta arkitekturan lehen kantua zorua. Bi zentzutan gainera, bi zentzutan. Arkitektura onbatek zorua ondo behar duelako eta arkitekto onbat izateko zorotasun puntu bat ere ziurrenik behar delako. Honelako doinuekin Izarro kantu kontari. Begira, Kataluniatik atorkigun banda bat, seikotea, Madi, taldearen izena, Madi Kataluniatik, ingelesez kantatzen abesti berria, All My Ghost Friends.

Arratzaldi irurak eta hogeita amabi minutu Euskadi Irratia musikeroak kantu kontari eta Madi Bartzelonatik ere bai, Bartzelonako zeikotea da Madi Cabrilsetik atorkiguna, Cambrilsetik ez, Cabrilsetik. Bueno, Cambrils jatarrago nahi zango litzateke eta. Bueno, ez hori bakarrik, taldeko kantari eta lidera Ramon Rodríguez, jauna The New Raymond taldea gidatzen duen Ramon Rodríguez, beste banda honetan ere bai. Indi musika egiten du talde honek, Madi zeikoteak indi musika egiten du, lauro geita marreko amarkagatik ari dira, diskoak erakusten 2000 eta bitik, eta taldeak bi garai ezberdin izan ditu. Milurte hasiera hartan benetan gogor jo zuten, hainbat diskorekin eta hainbat arrakastarekin, gero urtetan egon dira erabat apalankatuta, baina 2000 eta geita batean berriz ere ekin egin diote. Eta hortik aurten plazaratuko dute taldearen 8. iropen luzekoa, ja 8. Bury Me in the Craters of the Moon izaneko diskoa gainera, Bury Me in the Craters of the Moon. Lurperatu ez, ilobiratu nazazu ilargiaren kraterretan, edorralako zerbait ilargian lurperatu ba, komplikatu xamarra. Lehen aurrerakin lanak egiten honako abestea All My Ghost Friends, eta honekin batera, bigarren batere aurkeztu dute. Beraz, indi munduko soinuak eta taldeak edo eta bakarlariak gustoko baldin badituzu, Katalunian hause da zure taldea. Seikote honen izena, Madi. Eta Katalunian gauzak onela mugitzen ari diren bitartean, begira nola munditzen dituen gauzak Juan Pedro Martín Pucho jaunak, berriz ere martxan jarri duelako Betusta Morla kantuak eta kontzertuak.

Capucho eta bere mutila, Capucho eta bere banda, Madrildik hemen ditugu Betusta Morla taldekoak, Betusta Morla. Bueno, disko gintzen inoiz ez dira gehiagik geratu, baina negi esan behar baldin bada, azken aldi honetan oso kontzertu gutxi ematen aritu dira. Hori dela eta, benetako itzulera dago oraingo abesti, honek ekarriko duen disko, eta gero horren ondotik etorriko den bira honetan. Bira ere egingo dutelako. Eta urten esate baterako urriaren 24an, Euskal Herrian arituko dira, urriaren 24an, Iruñeko Nafarroa arenan zuzenean. Betusta Morla taldea kantu berria, si vuelves.

Bagenekien bazetorrela eta azkenean iritsi da. Bagenekien aurten urte hasieran non eta Ingalaterran izan zirela Ingalaterrako Eko Zu estudiotan beren kantu berriak grabatzen, kantu berrien inguruko ideiak erregistratzen eta begira aurten udazkenerako zerbait iragarria zutela hori ere bai. Badena baiestatzen ari da badatu zabestiak eta dirudienez diskoa ere bai. Egarria, hori izango da kantu bildumaren izena. Egarria izango da zea maiz taldearen disko berria azaroan jasoko dugu. Eta momentuz, hau lehendabiziko aurrerakina zuekin bada. Aiora eta bere mutilak, Aiora Renteri eta bereak errekaldetarrak, berriz ere rockari ematen eta berriz ere melodiari ematen ere bai. Zea maiz, kantu kontarin 2026an. Eta zazpi urte atzera eginda gaurko egunez Erresuma Batuko zerrendetako lehen postua mutil gazte honentzat.

Kantu kontari saio honetan hasiera-hasieratik jartzen ari garen musikari eta mutil bat, Sam Fender jauna, Sam Fender 2019ko irailaren 21ean, 19ko irailaren 21ean, 25 urte zituen orduan, North Shields izeneko Ingalaterra iparraldeko herri batetik zetorren, bai North Shields izeneko iparraldeko herri batetik, eta kostalde horretan eguraldiak ez duen ez asko laguntzen, urteko egun askotan ez behintzat, bueno, ba, mutil barnerakoi eta lotxatia. Bueno, ba, hortik irten bide bakarra, musika. 19ko irailaren 13an, bere lehen diskoa irailaren 13an, lehen diskoa Hypersonic Missiles izenekoa. 13 abesti horietatik 8 disko txikietara eraman ziren, 8 singeletara, 13tik 8, hortik atera kontuak. Et horietan lehen zerrendaratzeak lortutakoa, lehen arrakastak emandakoa, honako Will We Talk izenekoa, bo, zen olako kantutzarra. Honekin diskoa, Erresuma Batuko zarrendako lehen postua gaurko egunez, irailaren 21ean. Egun hartan guk hemen Sam Fender ezagutu gen. Erresuma Batuko zarrendako lehen postua gaurko egunez, irailaren 21ean. Egun hartan guk hemen Sam Fender ezagutu genuelako.

0: los que su nondón posible a curbatzuk ongi etorri.
1: Kanto kontari Monsieur Le Creux Euskaldi irratian, Pato eta Panda alboan hartu da gainera, Pato eta Pandarekin batera Monsieur Le Creux epe batekin, orain Tolosako bertsolari eta errima gile bikainau, Collage Dominguero de Movidas del Viernes, hori da lau abestiko epe honen izena, Collage Dominguero de Movidas del Viernes. Irailonek lau igande ditu eta ez da ohikoa, baina tira igandero igandero abesti bat eta klip bat jartzen ditu mai gainean, Arakama jaunak, Arakama jaunak, Juancho Arakama, Juancho Glaukoma, bera delako Monsieur Le Creux. Euskal Herrian ezagutu dugun, rapeatzailerik finena, dudari gabe. Rap eta hip-hopetik, bueno, kasunetan erabat klasikotik gainera, soul ukitu eta guzti, euskaraz bezala gazteleraz ingelesez edo frantsesez. Abestiaren izena lorazepan 2 miligramo, lorazepan 2 miligramo. Lautik irugarrena da, azkena datorren igandean etorrekin denon eskura, oso zori Collage Dominguero con movidas del viernes EPA Vera da Monsieur Le Creux
2: Cantu contari Arratsaldero Euskadi Irratia Iruretan hasi eta Laura Carte Hau musikero lurraldea da Piztu eman volumena eta musika izan dadila zure muga bakarra
1: Begira, Talking Heads laukotea, Brian Enok ekoiztuta, lauro geian, eta zer eta onelako kantu eta diskuak egiteko gainera. Once in a lifetime, remaining late, hemen ditugu Euskadi Irratian kantu kontari, Talking Heads.

Sorreratik 50 urte diren honetan, Talking Heads berriz ere elkarrekin orduan. Sirius XM irratian arituko dira zuzenean aurten irail bukaera mon irrati hori dakizun bezala, Howard Sternen irratia da. Ez hori bakarrik, kasunetan, este heimek aurkeztuta arituko mendira Talking Heads taldekoak. Eta horren parean, Offspring, Kaliforniarrak zer eta Ramones omentzen. Punk mugimendua. Hori dakizun bezala New Yorken sortu zen, batez ere CBGB aretoan eta bere inguruetan. Hori iruro eta maseian gertatu zen, eta gero handik zabaldu zen mundu osora 1977. Eta 80ko hamarkadan soinu honek balako gaztealdi bat izan zuen, baina oraingo honetan non eta Kalifornian, mendebaldeko kostaldean. Bertatik Offspring taldekoak eta hauek ere omendu nahi izan dute, baduela aste batzuk Rancid, Green Day, Blink batzu 8 taldekoek eta egin duten bezala, kasu honetan Ramones taldea. Eta zer, eta 78ko I Wanna Be Sedated kantu hau datuz, bo, nola utziza, Offspring taldekoak kantu kontarin. Eta Oasis ere bai, Healthy Chemistry diskoa azken garai horietan, onelako balada eta guzti.

0: 2002 an Oasis taldekoak oraindik ere musika egiten ari ziren, bueno, 2002 nola ez ziren barituko, 2009 arte aritu zen talde, eta garai hartan haserretu ziren estatu batuetako biran, bueno, aurretik ere makina bat gora bera izan zuten galagertarrek, baina 2009 an deskalabro totala izango dugu, estatu batuetako bira hortatik etxera bueltan, bakuitza bere aldetik etorri omentzen, etortik aurrera, bueno, direnak eta estirenak bota dituzte bata bestearen kontra. Azkenean ordea ama sartu da tartean, amak pakeak egin arazi dizkie, 25ean bira egin dute, eta 27ean ere egingo dute, eta 27ko bira horren barruan, kontinentea Europa ere bisitatuko dute, eta bi emanaldi dituzte. Azpimarratzekoak, gugandik gertu xamarrekoak behintzat. Bata Bartzelonan eta gero bestea Parisen. Bueno, dudari gabe hemen Oasis talde aurkezten ari gara, anaia horietako bat gazteena Liam Gallagher, gaur bertan 44 urte bete dituena. Eta gaur 82 behar zituena beste hau.
1: Suzanne takes you down.
0: Honekin despedida, Leonard Cohen gurekin daukagu, Suzanne gurekin daukagu, Mikel Olazabalera, bai, geure, bai, ala uste dugu behintzat, eta espero zuere horregotea. Eskerrik asko, gaurkoz bagoaz, ondizan behar arte zeuritxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, etxe bizitzen gizarte funtsa, klase ertain delakoari begira, alokairuko etxe bizitzak sustatu asmo dituen funtsa, balizko inbertsorei aurkeztu die gaur Eusko Jaurlaritzak. Urtean 25 eta 65 mila euro arteko diru sarrera dutenentzat, alokairu eskuragarriko 10 mila etxe bizitza sustatu nahiko lituzke Jaurlaritzak, datozen 8 urteetan zehar plangintza honen bitartez. Eta horretarako 2 mila milioi euro bildu nahiko lituzke ekimen publiko-pribatuaren bitartez. Lakuak erena jarriko luke eta hala funtsa osatuko luketen inbertsore pribatuei zuzendu zaie gaur Imanol Pradales lehendakaria.
2: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxe bizitzarekin Euskadin. Ez da soilik gure arazoa, baina gure are bada. Zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa.
1: Etxe bizitzarako sarbide zailarekin batera, Irango gerraren ondorioz azken boladan garestitu den bizimodua da Euskal Gizartearen buruhauste ekonomiko nagusietako bat eta horixe izan du gaur izpide ELAK. Herritarrak pobretzen ari diren bitartean enpresa handiak inoizko irabazi handienak lortzen ari direla salatu du sindikatuak eta horren aurrean neurri sorta bat proposatu die Gasteiz eta Iruñako gobernuei. Soldata igoera guztiak gutxienez KPIaren parekoak izatea, hitzarmenetako gutxieneko soldata 1.600 euro tik gorakoa izatea, Euskal Herrian lanbide arteko gutxieneko soldata 1.500 eurora igotzea eta etxegabetzeak debekatzea besteak beste. Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia.
3: Energiaren prezioaren kontrola. Hau da gasarekin ere egin zena, hau ez da berria. Ezoikoz etekin zergak ezartzea. Gure ustez, alako testu inguruetan eta alako etekin eskandalagarriak ematen direnean, gure ustez bada garaia eta hau egin izan da bestetan, ezoiko zerga horiek planteatzeko eta ezartzeko.
1: Adimeen artifizialaren garapenaren abiadura beldurgarria dela onartuta, Espainiako gobernuak premiazkozat jodu lehenbailen arautzea. Adimen artifiziala mesedegarri gizarte osoarentzat izan dadin eta ez teknooligarka gutxi batzurentzat bakarrik. Bide horretan, urtebeteko epean estatu itun handi bat egiteko plana iragarri du gaur Pedro Sánchez presidenteak eta Moncloa datorren hilean hasiko da gizarte eragileekin elkartzen.
4: La inteligencia artificial desregulada, opaca y en muy pocas manos, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
1: Bada dagoeneko adimen artifizialaren inguruan elkartzeko hitzordua egin duten besteak Donald Trump eta Xi Jinping dira. Estatu Batuetako eta Txinako presidenteek bilera teknikoa egingo dute ostegunean Estatu Batuetan, teknologia berriaren garapenerako mekanismo bat sortzea adostu eta gero. Errusian bestalde, ostirala eta atzo bitartean egin dituzten hauteskunde legegileetan botoen 160%-a eskuratu du Putin presidentearen Errusia Batua alderdiak.
5: Единая Россия набрала 57,83% голосов.
1: Azken hauteskundetan baino 8 puntu gehiago da hori eta parlamentuan duen gehiengo osoa sendotuko du beraz. Txetxeniaren kasuan botoen 189,85% eskuratu ditu Ramzan Kadirov, Putinen aliatuak. Gerra hasi zenetik inoizko erasorik handienak egin ditu bestalde Ukrainiak gaur Errusiaren aurka, baina Kremlinaren arabera hauteskundetan ez du horrek eraginik izan. Errepidetan, Araba 125 errepidean, Aiala parean bi autok talka egin dute eta traban daude Amurriorako bidean. Eta eguraldiari dagokionez, esango dugu giro eguzkitsu eta epelarekin jarraituko dugula arratsaldean zehar, kostaldean brisa altxatuko da, 24-25 gradu ingurukoak izango dira maksimoak, eta barnealdean 30 ere hartuko dituzte. Biharko ere eguraldiet eguzkitsu eta egonkorra aurre ikusita dago eta merkurioak ez du aldaketa handirik ekarriko. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albiste atarian.
6: Kulturklik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kulturklik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kulturklik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kulturklik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kulturklik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Lanean euskaraz. Eroso bizitzeko.
10: Maite dituzunekin euskaraz. Eroso bizitzeko.
9: Aisialdian ere euskaraz. Eroso bizitzeko.
11: AEK.
12: Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
13: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
14: Euskadi Irratia.

0: Donostiako zinemaldiaren saio berezia, Mikel Jartza.
1: Arratsaldeon entzule, azkenean, heldu da Arabatik Donostiara.
2: Sakamantekas ezaguna da izenez, Euskal Herri osoan, eta orain mitoa pelikula bihurtu da, eta horrek esan nahi du mitoaren mitifikazioak beste urrats bat eman duela.
1: David Pérez Sañudo filma zuzentzen kameraren atzean, eta aurrean Sakamantekasek lapurtu dion aizparen hilketa mendekatu nahian, Patricia López Arnaiz.
3: Angela momentuko emakumearen rola irudikatzen du, ez? Morala pisu handia dauka bere izaeran, ohorea, prejuizio handiak dauzkat, garaia ulertuko dugu pertsonai honetan.
1: Etika eta justizia, aurrera eramateko arduradun berriz, alguazilen buru, Josean Bengoetxea.
4: Nik uste gizaki guztioi gertatzen zaigun zea bat dana, ez? Horrek nahi du egoera aldatu, aurrerakoia, progresista edo, bueno, ba, garai hartan ez da aztu behar irukarren karlista gertatutako dekintzak dira Sakamantekasek burutzen dituenak, ez? Eta, bueno, askotan pentsatu izan dut, non gauden gaur egun ere, bai, ez? Ikusirik zer gertatzen ari den, gero ere, montzen gara zibil bat, eta beraz zer gauza gertatzen ari diren egunero, ez?
1: Gaueko amarretan Victoria Eugenian Sakamantekas.
5: Ez ustien utzi gorpoa ikusten. Ezan eubien ezingo nebala jasan.
1: Begoña del Teso, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Ze usain hartu diozuzuk David Pérez Sañudoren Sakamantekas.
6: Bueno, ez que nik uste dut herri bat. Ez dela herria ez baldin badu zeieko kiler bat. Orduan, beti da nik mirezken zaldu Sakamantekas. Eta, bueno, eta gaia bere herrian izan nahiz, dolmenen azpian izan nahiz, eta hori guztia, ba, bueno, erromez joan nintzen, elda. Eta orduan, bueno, eta hori dan zerbait asunto pribatu, pribatu bat, afera pribatua. Baina gero nik uste dut, justo zuke, zuk eta zuek esan duzuena sarreran. Nik uste dut, pelikula honek arau guztiak betetzen ditula justu hori serieko killer edo itxaile bat baten erretatua egiteko garaian kokatzen gaitu personaiek Patiziak esan duen bezala nolabait islatzen dute momentua eta espazioa autoritatea agintariak betiko moduan orain lehen eta bia eta gero ba bueno ba girotxe lana eta hori guztia niretzat primerakoa da eta gustatzen zait bereziki neska batek eskopeta eskuan duela esaten duena beraiek badute bere gerra eta guk edo geuk geurea eta horrek nik uste dut definitzen dula osondo, bueno, pelikula
1: oraintxe Begoña izan ditugu David Pérez Sañudo, Patricia López Arnaiz, Josean Bengoetxea gure mikrofonoetan hementxe Euskadi Irratian aritu dira filmeren xehetasunez Jack the Ripper ere aipatu dute Jorge Gil, arratsaldeon zuri ere.
7: Kaixo.
1: Zure iruditeria pertsonalean zer da, zer behar luke, nolakoa behar luke Sakamantekasek?
7: Egia esan, ez dakat informazio gehiagirik, osea, mitoaz aparte eta ni ez naiz erromerian joan, bere herria, zein da bere herria, por cierto?
6: Egilaz.
7: Ah, Egilaz.
6: Zambianen, Araban.
7: Ez ez bertan egon, baina...
6: Ezedez.
7: Ez, markatu, Begoña, markatu. Baina...
6: Ez ara, abekidea.
7: Baina hortaz aparte, ni David Pérez Sañudoren jarritzaia naiz, o gutxienez kuriosidade handia daukat bere obraren inguruan, ane filma hemen, zinemaldian ikusi nuenetik, gero azken erromantikoak pelikula etorri zen, oso pelikula berezia, eta oain iragarri berri dute gaur bertan Movistarrek bere hurrengo proiektu aurrera aterako duela, serie bat dela, Iruñean girotutakoa.
1: Iruña, 1987.
7: Hori da, itxura ona dokan, ibak zerbait historiaren inguruan. Beraz, ni printzipioz, sakamantekas baino, David Benesañudo ezagutzen dut gehiago, baino Davidekin beti aurrera, bere ekipoan.
1: Sail ofizialean, estreñakoz David Benesañudo, leiaz kanpo baldin bada ere, eutxi diezaiogun orain urrezko maskorraren...
6: Momentu bat, ala ere, maiak maia. Gauza bada garaio, eta beste gauza da Jack the Ripper.
1: Argi geratu medi.
6: Eta beste mail bat, Hannibal Lecter. Mercedes.
1: Joan gaitezen orain bai, urrezko maskoraren bila.
8: Me dijo tu hijo que te habían largado.
9: ¿Lucy lo es?
10: No.
9: ¿Por?
10: Mal tipo.
9: Tampoco era buen tipo cuando éramos chicos.
8: Escuchame una cosa, flequito. ¿Sacaste la lotería que no saludás?
1: Urrea zilarra, aktore honena, gidoi honena, denetarik irabaztea zer den badaki dagoeneko Benjamin Naistat argentinarrak Donostian Jorge, eta ikusi dugu bere bosgarren lana Glaxo, Toronton estreinatu da, eta Donostiara ekarri du, hain justu Donostian aktore protagonista honenaren saria irabazi zuen Marcelo Subioto aktorearen eskutik. Azaldu duzu, zehau zaporutzi izun bere interpretazioak eta lau mutiko gazteren bizitzak eta gora beherak Pinocheten diktadura garaian kontatzen dituen thriller honek.
7: Pinochetez, Bidela, Argentinan, kokatutako historia bada.
1: Hori da.
7: Bai. Eta, bueno, bi demora desberdinetan kontatutako historia bada, bi linea teperoloiek bi dikadura desberdinetan kokatzen dira Argentinan, eta hola, ja titularretara joateko, ba, sekulako plazerra da alako pelikula bat ikustea, sekzio ofizialean ez da lehenengoaria, aldia Benjamin Naistat aritzen dela. Kasu honetan, ohituta gintuen, baino, beste hildo klasikoago batetik dijoa, ez da La Historia del Miedo edo Rojo bezalako experimentalago zen esatera edo alternatiboagoa, hemen oso historia klasikoa da, noir bat da, zinema beltzaren maitaleagaren ontzat sekulako plazerra, eta plazer bada pelikula bat ondo kontatuta dagoenean, aktore honak dituenean, tekstu hon bat duenean, eta zukagari, zera, butakan eseri eta pelikulaz bidaiaz disfrutatu behar dezu. Eleberri batean oinarritutako pelikula bada, nik ez dakit zeo jartzen izan zuen eleberri horrek, baina egia esan, pelikula ez da bat ere ba, autore zineman konsideratu daitekena, baina hor badago begirada pertsonal bat, gai oso interesgarriak ikutzen ditugu, ala nola memoria eta nola oso zaila dan, memoria pribatua eta herrialde baten edo kontekstu politiko jakin baten memoria desberdintzea. Danak eskutik dijoa eta traizio baten historia honekin erretratu koral oso polit bat egiten du zuzendariak.
1: Oraintxe segiko dugu sail ofiziala aipatzen, errepasatzen, baina memoria politikoa aipatu duzunez Jorge, nabarmentzekoa Zabaltegi irekitzen ere badaukagula Benjamin Naistat Begoña Zabaltegin Pedro en el País dokumentalarekin. Zan duzu ikusteko aukerarik?
6: Bai, oso, aspaldin esan nahi dut, aurten baian bai, oso bakazik hori dokumentala, baina polar ukitu horrekin, noar ukitu horrekin, bueno, erdia zateko, ba hori, ba gauza politikoek beti daukate iluntasun berezi hori, bai oso duina, Zalaketa brutala, izugarria.
1: Sail ofizialean veteranoa Benjamin Naistat, beste sailetan ere etorri izan zaigu sarri, estreinakoz datorkiguna, Japoniatik, beste veterano bat, veterano literaturan, ehun liburuz gaindi idatzi dituelako, baina lehen aldiz pantalla handirako aleginean Maja Harada, Jorge, berriz ere, hildakoen bueltako historio batekin, ez dakit hildo nagusi artean kokagen ezakien dagoeneko, Los Muertos, Mis Muertos Tristes ere da badatorkigulako, hasi ginen irekira filmean hildako ez eta mamu ez izketan, orain In My Father's Room ekin,
7: Eta gaur ere bai, beste Turkiako pelikula bat izan dugu, What Remains.
1: Arrastertuko dugu,
7: baina hori ere bai. Memoriaz eta hildakoen hildakoen legatuaz hitz egiten duen historia bat ere bai. Bai.
1: Ze aitortu beharko genioke, ze begira da opera prima bat aurkezten duenez, Maja Jarada orain arte literaturgilea izan den zinemagile hasi berriari.
7: Manik esango nuke momentuz, sekzio ofizialeko sorpresarik handiena izan dela, batez ere ez genuelako ezagutzen zuznari hau, noski, bere lehenengo peliku dalako, irurogeita bi, ogirurita lau urteko emakumea da, artearen historiatzailea, eta arteak eta kreazioak eta edertasunak pixu izugarria dauka pelikulan, eta hori nola baitor badago, eta oso sorpresa atsegina, egia esan. Agian ez da publiko guztitarako platerra.
1: Zergatik diozu hori, Jorge?
7: Bueno, ritmoa motela izan daitekalako momenturen batean, eta batez ere publikoaren inteligentzian eta emozionalidean konfiatzen duen pelikula egitako badalako, eta segulako sutiltasuna eta edertasuna duen pelikula bada, eta nik uste dut Palmaresen egon beharko lukela, eta batez ere txundigarria da bere lehen pelikula izateko, zelako dominio erakusten duen, bai tempoaz, bai enkuadreaz, bai argia nola erabiltzen duen bere pelikulan.
10: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a tener
1: tempo,
10: a tu hermano.
1: Enkuadre, argi eta gainerakoak bikain menperatzen dituela aspaldi erakutsi zigun Pablo Larrainek, txiletar zuzendariak 11. Filma esan behar genuen duela Mis Muertos Tristes, baina telesaila dela argi geratu zaigu, Netflixen zategin duen 4 ataleko lan hau, irailako 24 bide batez pantalla guztietara helduko dena, No, El Club, Jackie, Spencer, Neruda, El Conde, sarri ikusi izan ditugu, Oscarretarako 7 izendapen ere badauzka Pablo Larrainek, eta Jorge, gonbiatu ezagun, egin dezagun orain ariketa kolektibo bat, Begoñak ere ikusi duelako eta sail ofizialeko iruzkin gilean aizaitugulako orain, Begoña, Pablo Larrainen Mis Muertos Tristes aztertzeko.
6: Bueno, ba, egizateko zuk aipatu duzuna, ela, aipatu dituzu bere lan cinematografiko pila, eta gero esan duzu telesaietan ere aritua dela, eta azer nolako telesaietan.
1: Profugos, aspaldikoa.
6: El Conde.
1: El Conde?
6: El Conde zer?
1: El Conde izan zen...
6: Bueno, nere txat lehenengoa eta azkena. Uh-huh. Eta el konderekin ba, fipatu nun zuen Jorge kaipatu du inteligentzia, ez da? Uh-huh. Hori vampiroari buelta bat emateko Pinochet.
7: Hor bai Pinochet zela, bai.
6: Pinocheti buelta bat emateko, Tatxerri buelta bat emateko, ustedez jendeak ezula ulertu, vampiro zaleok bai, Pinochet zaleak kejatu ziren jakina, eta hori, bueno, Larrainek badakiela irudiarekin jolastu eta jokatu formatu guztietan.
1: Azalduko dugu labur, Pablo Larrainek Mis Muertos Tristesen aurkezten digula erretiroa hartzera behartu duten emakume mediku bat, bera da protagonista, eta kontua da, hildakoekin, baduela gaitasun bat hildakoekin hitz egiteko, ez da bakarra, bere alaba argazkilaria ere badabil, mamuei hildako txoko horietan argazkiak ateratzen, protagonistak Ema du izena bide batez, Larrainen 2019ko filmak bezala, eta horra geri dirain justu Ema filmean bezala musika urbanoaren bueltan neska gazteak kalean, badaude bere unibertsoko beste elementu identifikagarri batzuk ere bai, ez da, koloraren filtro arroz hori, soinuaren erabilpena, ez, El Club filmera eraman gaitzakena kaso, zer gehiago, Begoña?
6: Zer gehiago, ba justu hori, zelako naturaltasunarekin egiten du joko mamuekin. Ez dago azalpenik, zertarako, mamuak hor daude, mamuak nahi, mamuek nahi dute gurekin harremanetan nahi edo behar dute, eta justuri eta beti gertatzen dena Larrainekin eta Mariana Enriquezekin. Bizi gara mundu agarro, bortitz, ilun, zikin batean. Eta behar bada, ora, aukera majo eta paketxo bakarra da, bakustu, terrorean sartzea. Nik uste dut hori, Larrainek duen errestasuna irudiarekin eta kontakizunarekin edo zein formatuan zinema edo auskalo zer sortzeko.

0: baute da mamurik, ari ganen erez mamuez, baute da mamurik Arantzazu inguru horretan, ara eraman gaituelako Oskar Alegriak, amalau gauetan.
1: Arantzazun beti mamua, Virginia agertu zenetik, eta lehenagotik ere bai, da, bai, eta ez ahaztu amalau apostulu, hori izan zirela amabos urtez, justu karreteran utxita, da, Elizak onartzen ezituelako. Eta bestaletik, Oskarren pelikula, Oskarren pelikulak mamuak dira, irudi mamuak dira.
0: Emak Bakia, Zumiriki, Zintzindu Runkarratz, eta orain amalau gau. Mm-hmm. Ze aurrera pauso, ze nobedade sumatu diozu, pantalla handian, Begoña?
1: Bueno, baya, nik uste dut, lenguaia, kameraren lenguaia, muntaiaren, montajearen lenguaia, soñoaren lenguaia, ba, menperatzen ditula, espazioarena, denborarena, misterioarena, eta musikarena, inak zazte hor dago musika sortzen bereziki, ba hori, ba amalau gau hoietan, eta hoietarako.
0: Oso bestelako gomendioa, oso bestelako referentzia, tenis soinuen erritmora datorkiguna, iruzuneko ekoizpen berri hau, ekoizpen nazioartekoa, Ander Barinagarrementeriak aitortu digu gaur kulturleioan, pentsa ezina zela beretzat, Nani Moretirekin lan egitea, baina alaxe aritu zaizkigu, Zutxedera Cuesta Notte filmean, Begoña, Italiatik kanpo sekula eginduen lehen lana, gaizki ulertu ez badiegu, asko aldatu da Moreti, Italiatik kanpo,
1: bueno, badakizu, amodio kontuetan kursi izaten jagaitzen du. Baina kursia izatea amodio kontuetan oso normala da, oso humanoa. Hori leporatu diote kritikalari serioek, da, pelikula kursia dela. Bueno, bizitza da kursia da. Brutala ez denean kursia dela. Neri izugarri gustatzen zait pelikula, kariño hartzen diezu bi protagonista malapartatu oiei, badaki dirutxa gaztatu zutela Donostiako zenetan, kasi pelikula osoa baino gehiago, baina mai oso nahi baduzue txikia, eta gero eskatzen diote, zirritzen diote beti pelikula politikoak egitea, eta berak esaten du amodio ere zerbait politikoa dela, hau dut, ni ados nago horrekin, eta inkuso ja, bueno, hori Paulak ni baino beto jakingo du, baina ja, Alberto Iglesias libratu da, almodo barengandik, eta posgarria da.
0: Paula aipatu duzu, eta bera da, Paula Olaz, gurekin egunero daukagun arren, orain arte fisikoki gerturatu etzaiguna, arratsaldeon, Paula.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Alberto Iglesiasek jatorrizko musika honena sinatu duelako piztu ote zaizun gogorik, Zutxedera Cuesta Notte ikusteko?
2: Ba bai, zergatik ez?
1: Gaina oso pita, badago tenis kantxa batean izugarrizko zena polita eta zeharo tontua, eta horretan zartzen da Alberto Iglesiasen musika, eta zoragarria da.
0: Eta Alberto Iglesiasen musika entzuten ari garen hau. Baina zoragarria da, ez da, Paula?
2: Bueno, eskeni benetan. Bakizue aurten, sekzio ofizialezko filmak ikusten eta entzuten ari naizela.
0: Eta ari gara zure belarrien bidez ere, esan eta esan ari gara. Paula Olazi esker ari garela Urrezko Maskorrerako leian, hau da, palmaresean Urrezko Maskorraren bueltan dagoen musika, jatorrizko musika honenaren saria eskuratzeko leian dauden soinu bandak entzuten, eta hau da, Christophe Julienen Les Misérables. Paula kompositore frantsesa Parisko kontserbatorian ikasitakoa eta bi Cesar izendapen dituena. Berarekin hitz egin duzu.
2: Bai, berarekin hitz egin, bera elkarrizketatu, izan da luxua gainera etorri da, eta oso unkituta zegoen. Eta bueno, hitz egin dugunean, ba pixkat esplikatu dit berak zer egin nahi izan duen, ez? Musikarekin. Eta kuriosoa bere planteamendua zentzuten ari garen pieza honetan, filmaketa hasi baino lehen konposatutako musika da. Ze zuzendariarekin, Fred Caballerekin batera, ba naizun pixkat honen bidez herria, haren sufrimendua, handitasuna eta indarra ebokatu. Orduan ahotsak berezko bihurtu ditu eta bueno, ba, abesti hori barnekoa baita, ba, herri oso baten abestia ere bada.

0: duzula musika orkestrala, intentsitate handikoa, zer nabarmenduko zenuke, ze intentzio, ze sentimendu pizten digu, doinu sorta honek?
1: Ba, bueno, hemen nik uste, berak esaten zuen moduan, ba, bere patua, pixkat, musikaren bidez, hori nola transmititu daiteke patua, holako gauza handiak, ez dakit, eta oso oso ondo egin du, ze, bueno, soken garrantzia nabarmena da, soinu banda honetan, oso zaia, hiru orduko film batean soinu bandak zentzua izan dadin, osea, izatea, ba, zaila da, eta, bueno, momentu emozionaletan lehen aipatu da moduan, ba, ahotsa eta korua entzuten ditugu, eta interesgarria ze gainera superprodukzio musikala dauka, hemen atzean, Guillaume Tell estudioan grabatutako soinu banda, Parisen, eta lehen planoan dago, film historiko baten musika bezala tratatua dago, hau da, beste elementu importante bat bihurtu da, eta niretzat produkzio bikaina dauka.
0: Gogoratuko dugu, Fred Cavairen Le Miserable ez dela musikal bat.

0: Eta denbora gainera datorkiguna arren gaur Glaxo filma letu dugunez Jorge Gilekin sail ofizialean Paula, azaldu guzu, Shigeru Umebayashik zer planteatzen digun intentsitatetik ere baduen musika honetan. Traizion inguruko historioa da.
1: Bai, egia da, berarekin hitz egitea zaila izan dela, baina, bueno, badakizuen hori izango den kompositorea, o, Shigeru Umebayashik ez dakit 80 piko urte ditu. Oso tipo kuriosoa da, ez du ingelesez egiten, ez du gaztelaniaz egiten, eta kuriosoa nola lan egin duen pelikula honetan, argentinar pelikula honetan.
2: Wong Kar-wai-en kompositora izan daiteke?
1: Zein?
2: Wong Kar-wai.
1: Bai.
0: In the Mood for Love filmean musika idatzi zuen. Wow. Igartzen da doinu hauetan bai.
2: Bai, ez
0: da? Paula, ze transmititu izu bere lan prozesutik?
1: Ba, bueno, berak oso kontzeptualki hitz egiten du, usteot, japoniar kultura horrelakoa dela, baina, bueno, hitz egiten zuen isolamenduaren inguruan eta aldaketen inguruan. Niretzat, nire kritika superpositiboa, netzat momentuz Les Misérables soinu banda top-topean dago, eta gero etorriko litzateke, ba hori, Glaxo. Zergatik, ba, kuriosoa delako, kompositore japoniarra bat izatea, sokak bandeoia erabiltzea argentinar bat bezala, perkusio hutsa batzutan, hori ere nahiko interesgarria dela, erabili dula, eta tema musikalak, hori egia da, beste filmetan, bueno, ez ditu dela aurkitu, musika ambientalak eta baino kasunetan, lanketa sakonago bat dago, tema musikalak erabiliz, forma desberdina hartzen dutenak, eta kuriosoa, musikari guztiak kredituetan ikusi nuen eta japoniarrak dira.
0: Paula, segiko dugu soinu banden inguruan izketan, aurrerago ere, etorriko zara beste bitan gure inguru honetara. Jorge Begoña zuekin ere aztertuko ditugu filmak, baina aurrez, agur esan aurretik baipasako lankideak hor gain gainean behar ditugulako, erreleboa lekukoa noiz emango zain, Asier Rodrigo Zalararekin bat egin dezagun, zinemaliko punturik urruneneraino Joana delako, Antiguo Berri atariraino, Asier, arratsaldeon.
3: Arratxaldeon, bai, arrezta beloa nuelako iaia etzela zinema hau, Antiguo Berri urrutien delako, ba, pixka bazterrean edo saietxean geratzen dela, eta etorren nahi izan dut, probestuta, ba, egundoko eguraldi egiten duela Donostian, eta fikzioa da, baina tabakalerako zinematik abiatu izan baniz, Handi Kursalera, Kursalete Troebara, Vitoria Eugeniara, Principera, Antzokizarrera, Antzokizarretik ona, 80 minutu, egingo nituzke. Beraz, Donostia hiri txikia da, eta alakoetarako ez dutu zeinork alakorik egin duene, baina jolas bestela hartuta, 80 minutu dira guztira, oso gutxi da, esan nahi du, eremu txikian, eremu oso manejagarrian daudela zinema guztiak, orain txabertan, Antiguo Berri, Nasi Berri Berria da, klixi, zuzendariaren Le Corse animaziezko pelikula, ez dakit, sartzen utziko diraten, Mikel.
0: Asier, Begoñak mezu bat omen duzu letzat.
4: Ez hazi zulos txulo jartzen, falta zaizu belodomo.
3: Arrazoi. Beste ordula orden txobat,
4: Teka dago belodomo.
3: Begira, itzegin dugu gainea filme horretaz. Zegia, aztu bat.
0: Aritz Morenoren karateka, arratsaldeko zazpietan. Asier, Antiguo Berrin zer, igartzen alda zinemaldi girorik, zemen jendea beti dabil kursal, Victoria Eugenia eta lakoetan, baina puntu urruneneko horretan zer?
3: Somatzen da, baina erdialdean baino gutxiago, nahiko arrunta den bezala, eta hori bai galdetu diet, sartzen ari zirenei, nongoak ziren, eta gehienak bertakoak. Behar bada, horre tunel bada, paseo zoragarria, baina luze xamarra batzurentzat, hemengoentzat, eta ara joateko asmurik ez dutenentzat, ba, ukera, Antiguo Berrin bertan, filmak, pelikulak ikusteko, eta ari dira hori baliatzen, eta batipat esan da bezala, auzoko ikusleak ditu Antiguo Berrik.
0: Tira ba, Asier Rodrigo Antiguo Berri ataretik zuzenean, mila esker, segizazu zineharetora, guk ere egingo genuke zineharetora, edo segigen ezake zinea zizketan, baina ja agortu zaigu denbola orain bai, Miramonen behar du, Mikel Rota Etxekor nonbait.
5: Mikel Jartza, kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
5: Ze, Donostiako zinemaldiaren laugarren eguna, bigarren saio berezia, nola bai. Jodira?
0: Ondo, denbora gainera datorkigularen seinalearekin etengabe beti zuku guzti atera nahi eta dena kontatu nahi, baina tira, zerbait esan dugu behintzat, Mikel, hortxe gabiltza.
5: Bueno, eta ze, asteburutako estreinaldi eta aurkezpeni dagokien ez dena barmenduko zenuke edo?
0: Ba begira, anekdota tekarri nahi genizun gaur, zea, leku aldatze, lekuko aldatze honetarako, zea, korratzen nola ostialean aritu ginen, Javitarrak, bi Javiak, Javiak edo,
2: mai.
0: Nola izendatu behar genituen.
2: Chicos.
0: Ba atzo, behi da hortxe, Jorge aurreratu zaigu, Ekaitz Bertiz izan genuen zuzendaritza taldean, La Bola Negrako zuzendaritza taldean, meritorio lanetan aritutako, eta esan zigun, ez dutela oso gustuko haiek, Ambrosik eta Kalbok, Los Javis esatea, eta orduan esaten dutela Los Chicos, Los Chicos, hau da. Ya han venido Los Chicos, edo horre un nonbait ote da biltza Los Chicos, mutikoak izendatu beharko ditu hortaz, Mikel, mutikoak.
5: Bai, gogora esan guk Mirian Urkina Euskaltzainarekin hitzen genuen, eta haren irizpidearen arabera, Javiak edo Bi Javiak, edo Javi Biak, hiru aukera horien artean, bueno, hiru aukera horiek proposatu zizkigun, baina antza Los Chicos, mutikoak hemendik aurrera. Bueno.
0: Mintzat lantaleko entzat hori, eh?
5: Aizu,
0: hala izendatzen dituztela.
5: Itzulera banda barmendu nahi zen idan, okar ezpanago?
0: Bueno, ikusi dugu Victoria Eugenia Tarian pankarta handi bat, Trinidad, abenduak lau, Carla Sofia Gaskon gaizkilea da. Hala dio. Ez dakigu, ez daukagu informazio askoz gehiagorik, ez gara legatu proiektu honek xehetasunak jakitera, baina hor dago haundi-haundian, orduan pentsatzekoa da, ba, Carla Sofia Gaskonek berriz ere zeresana emango duela, Mikel?
4: Bueltatu delat gaztiaren agiten.
2: Baina Los Chicosarekin ere bai, eh? Oen egin behar dut beste pelikula bat, Las Malas eleberrian oinarritutakoa eta itxura oso nadoka proiektu horrek novela irakurri baldin badezue jakingo ez zertaz ari naizen.
0: Bide batez, Mikel, Jorge keztu novelaren spoilerrik egin nahi, baina gu gaude hemen puntu-puntuan desiatzen, spoiler bat egiteko utziko iguzu.
5: Noski, aurrera.
0: Kontua da, bakizu hemen egunkaria izaten dugula, zinemaldiko egunkaria, berri paperean gaur dator sakamantekas nabarmenduta azalean, egunero irakurtzen duena akaso enteratu da, John Hopewell izeneko kazetari amerikarrak
4: kasiko bate.
0: Hanka sartu ote du edo hori da gure susmoa. Irakurri dugu, Penelope Cruz badatorrela Donostiara, The Invite eta La Bola Negra orkestera. Baina ez solik hori, Mikel, baita, Bunker pelikula orkestera ere, eta guztan dugu, ara, Bunker, Veneziako zinemaldian oraintxe estrenatua, eta testuak jarraitzen du, eta dio, Javier Bardemek ere, atentzioa erakarri beharko luke, El Ser Querido eta Bunker pelikularekin, eta ara, Bunker ez dago zinemaldiaren liburuskan, programazioan, berri paperetan, Bunker ote da, Florian Zellerren Bunker pelikula sorpresa, hortxe zigara, Mikel, hipotesiak egiten. Bide batez, Florian Zeller, akordatuko zareteak azo, El Padre, Anthony Hopkinsek Oskarra, bigarren Oskarra eskuratu zuen pelikula horrekin, gero El Hijo kerrez baina izen, segidea mantzioten Hugh Jackmanekin. Ba,
2: larun batean da, ez da?
0: Hipotesi bat daukagu da.
5: Larun bat arratsaldean oker espanago, film sorpresa, eta esan dakoa,
0: Antza, filtrazioa zer izan ote den.
2: Bueno, Alik badoka sarrera, beraz.
5: Begira, badakiz uste pelikula izango den.
2: Esango digu, esango dizu, gero.
5: Bueno, oso ondo, iruditzen bali mazaizue, bobin aldatu eta gure pelikula abiatuko dugu segidan. Mikel Jartza, Begoña, Jorge eta kompainia, eskerrik asko eta bihar arte.
0: Aio, aio, zuei.
2: Aur.
6: Arratsaldetan ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa. Mikel Rotaetxe.

0: iru pikillo piper eta zazpi patata frijitu. Kontu noblea da.
1: Iru pikillo piper eta zazpi patata frijitu plater soil batean. Bizitzari zer gehiago eskatu.
0: Ez guk ez da Naomi Wattsek ere, irudi mundutar hori aukeratu du Donostiako egonaldia laburbiltzeko, aktore britainiarrak sare sozialean zabaldu duen albunean, iru pikillo piper eta zazpi patata prejitu.
1: Bide batez, platerean ez da gorringoaren arrastorik. Naomi, platera osatzeko baipasak debalde egiten dizun iradokizuna.
0: Ah, eta txizkeika baino, obelabean ondo lehondutako pantxineta.
1: Zorregatik.
0: Isaac Brad, iretzat ere badugu gomendioa.
2: Bastante tipo jatorra iritsu zaigu, da mundu guzti buelta guztia indo, así que, no, eskertzekoa.
3: Hemen kasi ordu bete zeren ikusleki, mitzen ikuste kumplitu dola, da bueno, esaten zuen, telebistan ematen dona baino, ba, juixio dezan, baino denak esaten zuen oso guapo zala.
4: Oso impresionantea, bai, oso majue da, emoten dau, eta oso naturala, eta jendeari asko hurbildu da, eta jo, super emozionauta.
0: Zezara guapoa, jatorra, eta naturala, baina komeni natural egi ez izatea.
1: Ze Maria Cristina hotelera iritsi zara, hasi zara zalekin argazkiak egiten, eta lotxagabeki agerian utziz ze guapo jatorreta natural zaren. Baina Brad, badugu gomendio bat zuretzat. Audi beltzetik atera aurretik, bil ezazu txiklea paper mutur batean.
0: Inigo Aramburu moda ditu eta marauneko laguna, Inigo Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon kuadrilla.
0: Horrela ikusi baitugu Brad Pitt, eh? Jendaurrean, foko eta objetibo guztien pean, txiklea mastekatzen, hor...
5: Hola,
0: zebenen egiten zuen bezala. Zerbait esan nahi diozu?
5: Bai, nik esango nioketzuek esan dezuen bezala, xe, txiklea murtxikatzeko beste une batzuk ere badaudela, eta zure fanak baita gure lankideak, kamaragileak ere bertan zai denbora luzez egon dira, beraz nik uste errespetu falta hori beste baterako agian utz dezakela. Gainera, nik uste txiklearen asuntoa haratago doan zerbait dela, eta ez da soilik lasaitasuna, baita arrokeria eta edertasunaren privilegioa ere. Ze inor, ez da eskandalizatu Brad txiklea oan zeramala ikusi osten, aldiz Penelope Cruzen soinekoari buruz, amaika bat tituluar atera dira. Beraz, non dago hemen edertasunaren eta gizona izatearen ba, kuestio hori, ez da? Orduan, hau uste deuna baino sakonagoa da. Txiklerik ez, eta errespetuz jokatu arren.
1: Zenbat gauza esan dituzun Inigo. Hala ere, zein da momentu eta tokia proposa txiklea jateko?
5: Ba, alfombra gorrira joan aurretik, kotxean zi joan une hori, ondoren bertara iritsi eta ahoko usai freskoa izateko. Baina ez momentuan behintzat.
0: Yeah.
5: Baratik dena onartu behar diogu, ez dakit, ez dakit zer esan.
0: Egia da ez duela txiklerik mastekatu prentxareto batean, ez zegoela Kursalen edo Victoria Eugenian, baina ala eta guztiz ere elegantziaren kontrako eruditu zegu guri, eh?
5: Bai, ez da keinu dotorea, gauzak dien bezala. Eta zuek lasaitasuna aipatu dezue, baina nere ustez erosotasunetik urrun zeon kinarea zan. Eta soberan zegoen, guztiz soberan.
0: Gainerakoan erreparatu aldio zubrat piten lukari, hola galtza marroi zabalak, blue velvet txaketa bat, kapela atzerak jarrita, ezakit gustatu ote zaizun?
5: Bai, nik egi esatean nahi badezue, onartu bat dizue, atsegin izan dudala bere luka, eta gazte zijoan, freskoa, luk freskoa zen, eta ezberdina, berari ondo zizuakiona. Beraz, horri buruz behintzat, ezin dezaket ezer gehiago esan.
0: Aizu eta, aipatu duzu Penelope Cruzek aukeratutako soinekoarekin egon den zer esana, zer eman zaio, neurrizkan poko egurra, Penelope Cruzi?
5: Ba, inik uste baietz eta gainera gutako edonor, gure lankidek ere esan dezakete, Penelope pertsona umila dela, beti zintzo asko gerturatzen dela gure galderei erantzutea, eta prentxarekin horbar oso jatorra dela, baita bere fanekin ere, eta merezi ez don kritika jasodo. Norberak bere gusto izan dezake, atsegin dezake zuzenekoa, bai edo ez, baina berriro ere, emakume bat, modu horretan kritikatzea, alfombra gorri baten aurren, eta ez dakit, bera pertsona atsegina da, eta bere pelikula aurkeztera zoan, bueno, berak kolaboratu doan pelikula, beraz, ez omerezio horrelakorik ez beak, eta ez inorka.
0: Eta txiklerik jangabe gainera, eh?
5: Gainera txiklerik jangabe. Hortza zuri horikin eta seguro alientoa freskoa zazukela.
0: Inigo Aramburu, moda ditu eta mara euneko laguna. Elaraziko ditugu zure gomendioak Zinemaldiko Prentsa Departamentura eta ea bradiristen zaizkion, eh? Eskerrik asko.
5: Oso, ondo, zuek eskerrak.
0: Eta maitu aurretik entzuleen intereserako kontu bat ere, Euskal Zinemaren gala handirako eta EITB galarako bina gonbidapen ditugu, entzuleen artean zotz egiteko.
1: Hala da, Euskal Zinemaren gala handia bihar izango da, arratsaldeko zazpietan, Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Miren Gaztainagak eta Ane Gabarainek aurkeztuko duten ekitaldian, Jose Ramon Soroitzi emango diote Zinemira saria, eta Lauda Ruiz de Azua eta Ana Diez zuzendariak, eta Itziber Garmendi aktorea nabarmenduko dituzte. EITB gala berriz, Odol Ilargia, David Rodríguez Losada zuzendariaren telesaila estrenatuko dute. Etzi izango da proiektzioa arratsaldeko bostetan, Príncipe Cinema aretoetako batean.
0: Bi sarrera bikoitz beraz, lehen sarrera parea bihar Euskal Zinemaren gala handira joateko, eta bigarrena Etzi, EITB gala eta Odol Ilargia ikusteko.
1: Eta entzule bizienak sarituko ditugu, ezta? 688-666-00 telefono zenbakira bidali, Cinema itza, Cinema. Eta azkarren erantzuten duzuen hoi emango dizkizu kizuegu, ba, bina sarrera.
0: Bai pasa Euskadi Irratian, arratsaldeon. Arazabal, arratsaldeon. Donostiako zinemaldian daukagu arreta osoa jarria egun hauetan, baina irailan nazioarteko zinema jaialdien sasoia da, eta Donostiatik kanpo ere erakutsi da Euskal Herrian ekoitzitako zinema.
6: Bai, asteburuan bukatu da Torontoko nazioarteko zinema jaialdia, Kanadan, Sari Potoloa La Bola Negrak irabazi du, Donostian izan da pelikula asteburuan, badakizu, nok ez daki hau ja. Baina Toronton erakutsi den beste pelikula bat da, Jone Hernandez, zuzendariaren Hermanas.
7: ¿Me puedo ir a la casa de Pili?
8: Claro, mi tía.
7: ¿Para esto con las ahí?
9: Bueno, chusto, ¿para qué, Nats?
7: ¿No quieres con las?
6: Elena Anaya eta Emma Suarez dira protagonistak, izen handiko aktorea biak, eta hortxe klipian entzun dugun esena tenso horretan familia Fari.
7: ¿No quieres con las?
6: Elena Anaya eta Emma Suarez dira protagonistak, izen handiko aktorea biak, eta hortxe klipian entzun dugun esena tenso horretan.

0: aurreko jaialdiekin konparatuta, erraldoia, da munduko jaialdi handienetakoa, eta, bueno, beste estilo bat, baina harrera oso ona izan du, asko gustatu zaio publikoari, gero publikoa oso irekia da, galdera pilo egiten dituzte, pelikula osteko izketaldietan, kaletik ere gelditu gaituzte, esateko ba, pelikula gustatu zaiela, yeah. Gurekin hitz egiteko. Ordan izan da, ba, zinema bizitzeko beste modu bat, beste mota bateko jaialdi bat, eta ba, guretzat oso garrantzitsua, ba, zigarelako pizkan neurtzen ez, ba, pelikula ba, gustatuko te den edo ez, ez? Eta uste dugu baietz, ba, publikoari gustatuko zaiela, eta oso ondo, bueno, ba, pelikula nahi polita egin dugula, oso pozik etorri gara.
1: Okerez bagaude, Jon Hernández zuzendariaren lehen film luzea da, tentsioz beteriko afariaren estena ikusi dugu. Pelikula bere horretan nolakoa da, zer kontatzen du?
0: Ba, pelikula kontatzen du bi aizparen istorioa, uda batean gertatzen dana, gertaera, kontatu ezin duan gertaera bat, ba, pelikula ikusi behar delako, ba, hobeto ulertzeko. Ba, gauza izugarri bat gertatzen da familian, eta pelikula jarraitzen du familia horrek gertaroren aurrean bazer egiten duen, ez? Eta orduan da, nola harreman du, gauza berri eta, bueno, ba, oso zori gaiztokoa gertatzen denean familian, ez? Eta zer egin horrekin, eta hori, bai, da pertsonaien pelikula bat, aktoreak daude oso ondo, Emma Suarez, Elena Naya, baina baita euskal aktore berri batzuk ere bai, Aritz, Nora, bueno, eta gero Josean ere bai, ba, danok ezagutzen dugu, Josean Bengoetxea.
1: Bai.
0: Orduan da, aktoren pelikula bat, familiari buruz hitz egiten duena, eta bueno, ba, jartzen dituena gai garrantzitsu batzuk mai gainean.
1: Eta, badaldakizuen noiz estrenatuko den, hermanas, hemen Euskal Herrian?
0: Bai, bitu, hemendik urrengo jaialdia estatu mailan izango da Seminci, eta bertan egongo gara urri bukaeran, eta azaroaren 27an, zineareetan, ba, ja mundu guztiak ikus dezan, eta oso gogotsu, benetan, ba, pare bat hilabete geratzen dira, baina gogotsu.
1: Ba, Jon Hernández zuzendariak ekoitzitako eta egindako hermanas filma, Gariza Films ekoiztetxea dago pelikula horren atzean, Toronton aurkeztu berri dute, eta esandakoa, azaroaren 27an egongo da ikusgai Euskal Herriko zinemaretoetan. Lara Izagirre, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre. Biba gu!
7: Eta biba zuek!
4: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
3: Euskadi Irratia.
8: Baipasako irrati erresidentzia, Ariana Rak. Baipasako irrati erresidentzia, Ariana Rak.
1: Benotere, nahiko argi geratu zegoen, norekin egin behar dugun, irrati residentzia.
9: Bai, aspalditxoan zain genuen Ariana Rak, artista transdisciplinarrarekin.
1: Ariana, arratsaldeon.
10: Kaixo, zelan.
1: Egi alda, gurean egiten edizterena ez dela eskuartean duzun residentzia bakarra?
10: Bai, hori da, gaur Santanderretik agurtzen zaituztet, hazi berri naiz justo Botien Fundazioko beka bat, eta, bueno, ja, badakizue, askotan gertatzen zaiguna kulturan galbitzen, oi? Guztia data ordinetan gertatzen dela.
9: Bai, alaxe amaitu genuen aurreko irrati urtea, aitzolira hola, lau ari zenbatera egiten tartea gurea. Asko galdetzea azpaldin bada, Ariana, zer landu behar duzu Santanderko residentzian?
10: Ba, gaude hemen 15 artista, Solane Pesoarekin, artista gonbiatua da dela. Eta, bueno, ba, egingo duguna da, egia esan da, ez dakit zehatz mehatz

0: zer egingo dugun, baina bai dakidana da, bueno, landarteko artista bat dela, paisaiarekin pilo bat lan egiten du, baita ere prozesu kolaboratiboekin. Orduan, ba, bueno, ez dakit gure dudana azkenean da guztien prozesuen artean zubiak egitea, eta baita ere beste artisten praktika kolartzea eta ezagutzea baita ere, orduan, ba, bueno, ikusiko dugu.
1: Eta bai pasaren gaurko atalean, zer?
0: Ba, gaur arte garekidearen inguruko gure ibilbide txiki honetan bigarren sesioan beste galdera bat egingo dizuet, eta bueno, aurrekoan komentatu genuen zer zen artea, eta honetan aldiz gure galdera izango da zertarako balio du arteak.
2: Zertarako balio du arteak, zergatik galdera hau? Zergatik galdera hau?
0: Azkenean artean uste dut erabilgarria dela baitare ulertzea zertarako egiten duguna eta zergatik ematen diogun kulturari behar hori, ezta? Bai. Azkenean, ba, ezakite, eskultura bat ez du, ez digo, azkaria eramaten oera, kuadro batek ez digo, kalefakzioa konpontzen, ez dakite, performance bat ez du alokailua ordaintzen, ez da? Baina, orduan, galdera hor badago hor, ez da, zertarako balio du. Azkenean gure gizartean gauzak beren erabilgarritasunaren dengatik neurtzen ditugu. Orduan, ba, gu baita ere erabilgarriak izan behar garen horretan, produktiko izan behar gara ondo sentitzeko eta balioa dugula sentitzeko. Orduan, ba, bueno, naiz eta hori askotan alrebez izatea nahiko genuke, baina bueno, horrela da gure gizartea. Orduan, zer gertatzen da erabilgarri ez diruditen zerbaitekin, ezta? Nabarmendu behar dut baitare horretan dirudien hitza, zeren adibidez nire ustez arteak balio izugarria du, ezta?
2: Seguro baduzula zerrenda bat eginda.
0: Bai.
2: Bai, entzuteko gaude.
0: Bai, egia esan gauza askotariko, askotarako. Askotarako, jaren, agopi.
2: Guk zure izanare bi irutan esan dugu, eta...
0: Total. Askotarako balio du artea. Adibidez, gogoratzeko, protestatzeko, ospatzeko, historia kontatzeko, memoria gordetzeko, ez dakit, galderak egiteko, deseroso sentiarazteko, baitare emozionatzeko, zerbait irakasteko, ala ikasteko, eta ez dakit, besterik gabe baitare gelditzeko, ez da?
1: Gelditzeko?
0: Bai, azkenean gelditzeko baitare, gelditzea baitare uste dut beharrezkoa dela, ez da? Gelditzea gutxi dela pentsa dezakegu, baina ez da? Azkenean, pentsatu zenbait aldiz pasatzen garen leku batetik, ala leku baten ondotik, eta ez dugun benetan ikusten. Korriketan gabiltzelako, ala mugikorrarekin, ala ezakit gure baitan. Orduan, bat batean zerbaitek gelditzera behartzen bagaitu, ba, orduan hor gakoa zerbait dago, ez da? Adibidez, eraikin bat, grafiti bat, kalean dagoen eskuartze bat, kalean dagoen eskultura bat. Eta azkenean, segundu batxuetan horri begira gaude, eta ez alda hori ere kontuan hartu behar genuken zerbait. Ezta? Gure ibilbide automatiko hori etetea, eta ez dakit nahiko garrantzitsua dela.
2: Ba bai, horrela esan da garrantzitsua. Eta hori zaigu bakarrik kalean geratzen, ez? Batzuetan propio joaten gara artea ikustera begiratzera, ez?
0: Bai, total. Azkenean, zergatik joaten gara museo batera, ez da? Azkenean, gure egunerokotasunaren zerbitzari gara azkotan, eta kulturak baita horretaz ahaztea eta momentu batean zoik hor egotera bultzatzen gaitu. Esan dezakegu, arteak denborarekin duela baitare harreman estu eta askotarikoa. Ez hori komentatu dugunagatik, baizik eta baitare, ba, eskultura batek egun urte eraun dezaklako, eta artistak baino gehiago iranduko duelako, ala erosi duen pertsona baino gehiago, ala ez dakit, obra sortu duen gizarteak baino gehiago. Orduan, baitare horrek esan nahi du, obra bat, inoiz elkar ezagutuko ez diren pertsonen arteko elkarrizketa bihur daitekeela, ez da? Eta hori nahiko polita da, niretzat.
1: Balduz adibiderik?
0: Bai, adibidez, behitu, norbaitek zerbait egiten du gaur, ezta? Eta beste norbaitek 50 urte barru ikusten du. Hau da, adibidez, gure kasu abanguardia askokin gertatzen da. Eta baitare hauei esker ulertzen ditugu mugimendu soziopolitiko asko, garaiko mugimendu soziopolitiko asko, ezta? Adibidez, futurismoak, abiadura makina eta gerra miretzi zituen, eta, bueno, baita ere, emakumearekiko mespreso irekia, haien hitzetan, jaizki hau zen terrorifiko, jostailu tragikoak zirenak emakumeak ezta, eta, bueno, noski ez gaitu harritzen futurista hauek, baita ere, fasistak izatea. Eta ideia hauen aurrean, Valentin Saint-Point, bezalako autoreak emakume futuristaren manifestua manifestuarekin erantzun zuten. Ez da, ba, pasibotasuna arboiatuz eta baitare ekintza berreskuratuz eroina emakume gerrazale ikono hori eraikiz, ez da. Baitare, jo, hemen komentatu nahi nuke artean askotan esan dakoa hori kontekstuaren arabera guztiz alda daitekela. Adibidez, aipatu dugu zer ziren futurismoaren pilariak, ezta? Ba, duela gutxi, 2015ean, Laborio Cubonisek manifestu xenofeministak futurismoaren energia makinal, azeleratu teknologiko bera erabili izan zuen. Baina kontrako helburu batekin. Azkenean queer pentsamendua kontekstu eta oinarri gisa hartuz, ezta, eta hau nahiko garrantzitsua da ulertzea. Adibidez, teknologia generoa desegiteko erabili behar zela defendatzen du gaur egun bai. Era berean futurismo esbitarrak baitare baditugu, ideia hau erabiltzen dutenak banaketa bitar guztiak horiek jakeatzeko, disolbatzeko eta baitare gainditzeko. Adibidez, gaur egungo adibide interesgarri bat, performance, musika, estetika eta beste hainbat gauzengatik, arka izango zen, Bartzelonan bizi den Venezuelako musikari bat. Bai.

0: Une honetan norbaitek irratia piztu badu esango diogu Arian Arraken irrati residentzian gaudela, bigarren atalean, eta esandakoa momentu honetan betan arka entzunez, baten batek galde dezake ea zertarako balio duen arteak, eta norbaite bestela gori pentsaba dezake ere Ariana ez gara diruazari.
1: Ez, noski, azkenean, ziur programa honen hasieran askok pentsatu dutela artea zenbat balio duen, eta ez zer balio duen. Programa honetan honen bukaeran, ea ideia honikiko kontrobertsiak erantzun alditugun, arteari buruz hitz egiten dugunean azkenean dirua ere agertzen da, noski, baina nola liteke horrek hainbeste balio izatea, ezta? Galdera hori guzti zilegia da arte munduan. Azkenean arte merkatuak baitare bere arauak ditu, galeria, ospea, artistaren izena, historia, baina nik gauza bat bere iziko nuke, azkenean obra baten prezioa eta obra baten balioa ez dira gauza bera. Obra batek milioika euro balio ditzake merkatuan eta niri ezer ez ezan, eta ez dakit merkatuan ia ezer balio ez duen obra batek izugarrizko garrantzia izan aldu niretzat. Orduan, merkatuak gauza bat neurtzen du, baina gure esperientzia beste bat. Orduan, artearen balio ez da soilik zenbat ordainduko dugun, baizik eta obra batek zer balio izan dezake komunitate baten, ez dakit, memoriaren parte izateko.
0: Ba, Ariana Arrak amaitu beharrean gara, zure irrati residentziaren bigarren atala, datorren astean hirugarrena, eskerrik asko eta aste ona pasa Santanderren.
1: Mila esker.
0: Agur. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Mikael.
0: Egunera dezagun.
3: Euskadi irratian, bai pasa.
2: Eusko Jaurlaritzak Euskadiko sare elektrikoaren potentzia 6.000 megabatio arte handitzeko konpromisoa lortu du egungo potentziaren bikoitza alegia. Euskadik epeluzera bere industriaren behar energetikoak asetzeko hornidura elektrikoa bermatuko du hartara. Euskal industria sektorearen aspaldiko eskaera asebetez. Mikel Jauregi industria sailburua.
4: Gaur ba erraloi urrats bat ematen dugu gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordiaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzun bat ematen diogu da. Hau da, entxufe falta edo konexio falta.
2: Potentzia bikoizteko helburua lortzeko gaur egun dauden azpiestazioia guztietan jartungo da, 20 eskuartze baino gehiago eginez, eta 10 azpiestazio berri eraikiko dira. Inbertsioa datozen 5 urteetan zehar gauzatuko da. Negu gorriak gobernuz kanpoko erakundeak prentsaurrekoa eskainiko du ordu erdi barru Iruñean, elkarteko hainbat kidek asteburuan Zeutara egindako bidaiak bertako herritarren artean piztu dituen istilu ez mintzatzeko. Goizean berriz Nafarroako parlamentuan ez dira ados jarri plataformak Zeutan egin asmo duen lan humanitarioa tarteko jasan dituen mehatxuak arbuiatzeko testuan. Sozialistek EH Bilduk eta Zurekin taldeak proposatu dute testua, Negu Gorriak elkartearen aurkako mehatxuak ez ezik, Zeutan dauden migratzaileen aurkako indarkeria eta arrazakeria ekintzak ere arbuiatzen zituena. Baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek eragotzi egin dute adierazpen instituzionala. Urren ez urren EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Esparza.
5: Arduraz jokatu behar dugu indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
6: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
2: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bitartean sare sozialetan adierazi du indarkeria ez dela bidea eta ezin dela gorrotoa normalizatu. Espreski egin du gaur Zeutan elkarbizitza zaintzeko deia. Bada, Espainiako gobernuak babestu egin du gobernu presidentea Juan Carlos Peinado instrukzio epaileak bere emaztea dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izan leporatuta epaitzeko erabakia kaleratu berritan. Moncloako iturriek diote eztabaida ezina dela Peinado epailearen instrukzioak izan duen bulkada politikoa Begoña Gomezen kasuan, ura jasartzeko helburua eta deshumanizazioa. Eta Madrilgo epaitegietatik beste albistea gaur Plus Ultra kasua daraman Kalama epaileak Zapatero presidente ohiaren bi alabak Laura eta Alba deklaratzera deituko dituela ikertu moduan azaroaren 30ean eta aditu txosten bat eskatu du presidente ohiaren bulegoan atzemandako bitxien inguruan. Etxera itzulita, aurtengo abuztua hilabete ona izan da Euskal Autonomia Erkidegoko hotelentzat. Gora egin duten abarmen, ostatua hartu dutenek, 443.000 izan dira, iazko abuztuan baino 105% gehiago Eustatek gaur argitaratutako datuen arabera. Gauko puruak ere iazkoak baino 106% gehiago izan dira, eta urtea ildo beretik joango dela, aurre ikusten dute Destino Bilbaotik, Joseba Goirigoltzarri.
7: Pozik gaude urtearekin, gure markak edo ditugun datuak erakusten digute ere, urte bukaeran datu onak izango direla, eta gustuan bereziki onak izan dira. Uste dugu, asko nabaritzen dela azken alde honetan, Espainiako hegoaldera joaten den jendea, pero gehiegi pasatzen duela, geroz eta jende gehiago dator.
2: Esanguratsua izan da eraberean hotelen garestitzea. Iazko sasoi berean baina 111% gehiago ordaindu dute aurtengo abuztuan gurera etorri direnek. Bataz beste 171 € ordaindu dute gaua eta Donostian bereziki 280 €. Bilbao Operak eta Donostiako Orfeoiak Opera Gipuzkoara hurbiltzeko ekimena abiatuko dute gaur. Abaoren denboraldian programatutako operekin lotutako 6 hitzaldi antolatu dituzte Orfeoi Donostiararen egoitzan, irailetik maiatzera bitartean, eta lehendabizikoak gaur bertan izango da arratsaldeko 7etan. Sarrera doakoa da eta izenburua zer dago oialaren atzean. Jose Luis Aranburu Orfeoi Donostiarreko zuzendari ordea da.
8: Zoki batean oiala igo aurretik nolabait opera bat hasi aurretik horratzean dauden pertsonak eta egiten dutena posible opera hori pues, publiko hori eskaintzea. Hori da sarrerakoa.
2: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, giro eguzkitsu eta epelarekin jarraituko dugu arratsaldean, temperatura maksimoak 24 eta 30 gradu bitartean kokatuko dira, eta biharko ere eguraldi eguzkitsu eta egonkorra espero dugu. Termometroan ez dugu apenas aldaketarik somatuko.
0: Ondo dainera, eskerrik asko.
2: Gero arte.

0: Arratsaldeko bostak eta ze minutu, bakearen nazioarteko eguna dugu, eta hain zuzen ere gaur dugu itzordua egina, Gerai Diaz, Aneira Zabal eta Eneko Zubero Goitiarekin, bolegutik kanpo harrapatu ditugu hirurak, eta eguna proposa eruditu zaigu, munduak hartu den bilakaerari temperatura hartzeko. Baina aurrez, aipa ezagun, gu hau gure audio plataforman estreinaldi berria dugula, Arrastoan.
1: Munduan aurkitu den gure arbasoen oin arrastorik zaharrenak, ia 4 milioi urte ditu. Ordutik ari gara oinez, batetik bestera nekaezin, eta bidea ez da oraindik amaitu. Zure arrastoa usteko unea heldu da.
0: Lekuak eta gertakariak audioaren bidez bestera batera ezagutzeko proposamen berria da, eta hori ezagutzera joana da Itziar Alduntzen. Itziar, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Denis, hermoduz.
0: Ondo tazu?
2: Ongi, Donostiako zinemaldi giroan, bete-betean, oraintxe bertan pasatu direlako. Betu, badakizun olakoa dena, guetorri gara guauren podcast berria aurkeztea, eta derrepentean hemen zureitaren, edo gureitaren logela izeneko pelikula japoniarreko protagonistak pasatu dira glamura undiz.
0: Bai.
2: Baina guk gure glamurrera goaz, Mikel. Bueno, eta bai, zinemaldia, Donostiako zinemaldia aukeratu nahi izan dute aurkezpena egiteko, bosta terdietan izanen da estreinaldia, deus ere barru beraz, Arrastoan, zukongi esan duzun bezala, Mikel, hiriak, lekuak eta gertakariak, bueno, beste modu batera ezagutzeko audio esperientzi berria aurkeztuko dute. Ibiliz, esan digute, entzunez, eginen dugula, eta ingurua, beste begirada batekin erreparatuz.
0: Eta?
2: Hori, ez dut nik esaten, beraiek esaten dute.
0: Eta nola egingo duzu?
2: Ba, ibiliz. Ibiliz eta aurikularrak jauntzita gure ritmoan eginen dugu, bidea audioak lagunduta, eta esanen dizut ongi asko ezagutzen dugun inguru honi, Donostiako inguru honi, beste modu batera erreparatuko diogula. Ze Arrastoan uzten badit jakinaraziko dizu, eta Arrastoa uzten baldin badigu zen olako Arrastoa izanen den. Ze gero, nahi baldin baduzue, gustoa baduzue, Arratsaldeko, seiak laurden gutxi, hamar gutxi aldera, gurekin bat egin dezakezue, eta podcasta zuekin batera, ibilian, entzun. Eta protagonistetako batekin, gainera, egilearekin egin dezakegu, Mikel Aion aritu delako, besteak beste, podcast berri hau egiten.
0: Gaurkoa zer izango da, zinemaldiari buruzkoa, Itziar?
2: Ba, baietz, ez digute gauza hundiegirik esan, baina pista hundia da, ez da, kursalen egin dugu bat, hemen gaude zuzendariekin, hemen gaude EITB-ko irrati eta audio zuzendariarekin, Maite Goñerekin, Mikel Aionekin esan dizuegun bezala, berari galdetu beharko diogu ja nola idatzi eta zuzendu duen. Egia da ez dela ohiko aurkezpen bat, ez dira berai ekizketan hasiko orain derrepentean, ez, podcasta aurkezten, baizik eta esan bezala otu zaiena da, bai, bilbidea guri kazetarioi eta hemen kursalen batzentzaien guztiei egitea. Ibilbide bat egitea, fritur bat bezala. Eta hemen gaude, kazetariak, hartaldea bai ginen, ala izan hori gara, baina, bueno, euren atzetik, mugikorra eskuan eta aurikularrak segituan emanen dizkigutela iragarri digute.
0: Bale.
2: Belarrian jartzeko eta zinemaldiari eskainitako Arrastoan podcastaren estreinaldiaz behar bezala gozatzeko, Mikel.
0: Dotore da Donostia, eguraldi bikaina dugu eta beraz, plan bikaina da, gogotsu ikusten zaitut, Itziar.
2: Hombre, desiatzen da, hombre, zein egitzezkio gustatzen belarrira kontuak esatea, ez? Kontatzea, historio bat belarrira kontatzea edo entzutea behintzat, hori da eginen duguna. Ara Gaizka ere hemen da, Gaizka Izagirre, Arratsaldeon.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
2: Zetorri zara, zinemaldira edo guau podcastaren aurkezpenera?
3: Baina, ustartzen dugu hemen. Guauren kontu honekin nagoni ere.
2: Bazter guztietan zabe, nola egiten duzu?
3: Tartea topatzea da zaila, baina bueno, topatu dut, beraz, hemen txena,
2: Hemen txai jarraituko dugu, Gaizkarekin eta beste kazetariekin esan bezala, segituen hasiko duten ibilbidea entzuteko podcast berria, Arrastoan.
0: Iruditzen bali mazaizu, ibilbidea hasten duzenean jarri guri ere aurikularrak Itziar, eta
2: vale. Zuen
0: batera entzungo dugu Arrastoan podcastaren estreinua, eta modu horretan, zinemaldiaren inguruko ibilbide horretan, zeretan nola kontatzen duten entzungo dugu. Ados?
2: Ongi da, Mikel.
0: Gero arte.

0: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldi handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITBren eskutik.
1: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
2: Tolosa karabanetan dako zain.
1: Hemen da estokazoka, irailaren 19-26.
2: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
1: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
2: Zure unea da.
1: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-26.
2: Informazio gehiago, gure webunean eta sare sozialetan.
3: Bai pasa.

0: Ane Irazabal, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ze bulegotan zaude?
1: Ba, gaur etxean, Berlinen.
0: Uh-huh. Eta ze kolore du Berlinek, lehioz bestalde?
1: Ba, begira, udazkena iritsi da.
0: Ja, beraz?
1: Gaur egun aizetxua, lainotua, bai, pixka tristea, ostoak erortzen hasi dira.
0: Ostoak ere gorriago, Berlingo udaletxea bezala?
1: Oraindik ez.
0: Ja.
1: Oraindik ez dira horitu, baina nik uste dut dagoeneko hemen udazkenak, udazkena teioka daukagu.
0: Ja, akaso dena gorrituko da, atzoko hauteskundeen emaitzak ikusita?
1: Hori da, batek daki, edo lehenago gorrituko da behintzat.
0: Atlantikoz bestalde bi bulego, Gerai Diaz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ez oiko bulegoan eman dituzu azken egunak?
2: Bai, Kanadan egonaz, bai xakute zapatu, baina joan ja New Yorken.
0: Uh-huh. Eta gaur ze bulegotik ari zara, bai pasarekin bat egiten?
2: Gaur etxetik bebai, bixar ja nazio batun erakundin egon bikona, baina gaur momentuz etxetik.
0: Uh-huh. Eta beste bulegoa, Argentinako Hiriburu Federalean, Eneko Zuberogoitia, Buenos Aires, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Eneko aspaldiko?
3: Aspaldiko hori da.
0: Ondo?
3: Bueltatu gara lanera ere.
0: Mm-hmm.
3: Bai, bai, oso ondo. Bani, aneren, bueno, aneta horreat, iparraldean zeudaten ontzat, ba, ni gaur udaberrian sartu naiz.
0: Jo, ez dago eskubiderik.
1: Ez,
3: zerua urdin, beroa ere hasi da, pixkat, arraroa da, sasoi honetan hori esaten duten, ez na, bueno, aurreko urtean bakarrik egon nintzen, aurreko denboraldian egon nintzen hemen, baina ez da oso normala daukagun beroa orain.
0: Ja.
3: Sasoi honetarako. Mm-hmm. Baina hori, zerua urdin, ja, txaketak ere sartzen hasi gara armairura, eta, bueno.
0: Bai, Ane, zer esango dugu, ba?
1: Ba, zer esango dugu, ba, hori da, eta zuek Euskal Herrian oraindik, bueno, ez?
0: Bueno,
1: Uda luzatzen,
0: baina egia da gaudela en urtearen garai horretan non kalean topa ditzakezun sandaliak eta plumiferoak. Badakizu zer den, eta planak egitea bereziki den zaila. Ze egun osoko plana baldin baduzu, ba, aterako zara mauka motzetan, baina gaua iristerako, ba fresko. Gerai, hartuko genuke udaberria, ez da?
2: Bai, gusto. Hemen bastante on eukiro on arte, baina atzo egun guzti eurixe egon zen, eta ongo astin eurixe da emonda, eta ja temperatura freskatzen, azitxe be, bai. Berriñe morun.
0: Bueno, Ane eta Gerairen bulegoak ezagutzen ditugu, Eneko nolakoa da, Buenos Airesan duzun bulegoa, marraztuko zen igukea, irudika dezagun?
3: Bueno, ba, nire bulegoak bi leku ditu, Logela eta Egongela. Normalean egongenan egoten naiz, bertan dagoelako, ba, leio ondoan argia sartzen da, eta bertan egon ohi naiz, hemen Logelan, orain Logelan nago, irratiko aparatu guztiak hemen ditudalako, hemen daukate maila eta hortxe daukat atonduta, ba, horitxe, kronika grabatzeko, audioa grabatzeko eta konexioak egiteko. Eta momentotan hemenago, Logelan, oe ondoko mailan, baina konexioa bukatu bezain pronto, ba, ara, egongelara joango naiz, argitara.
0: Bulegotik kanpo gaur, Ane, Gerai

0: Beno Ane, izan dezakezu astelen txar bat, izan dezakezu astelen oso txar bat, izan dezakezu astelen ikaragarri txar bat, eta gero izan zaitezke Friedrich Merz.
1: Eta ja, badara matzastelen txar bat baino gehiago, eh?
0: Ja.
1: Kaixo esan behar nuen, baina ez da kaixo. Ja.
0: Astelen konstante batean bizi da, non bait?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta falta zaizkionak. Ja. 2027an beste, hainbat, hauteskunde dituzte beste estatu federatzu batzuetan, beraz, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina, baina tendentzia hori da, eskuin muturra gora, argi dago ultraeskuinak eskuin tradizionalaren espazio politiko guztia eskuratu nahi duela, eta CDU kontserbadoreak bera eta bera. Baina bera, ez dakit nola esan, atzokoa izugarria izan zen, ze Mecklenburgo aurrepomeranian ez dira parlamentuan sartu ere egin.
0: Eta ez dakit, zerekin pareka hoteliteken CDU lander bateko parlamentutik desagertzea, benetan idea egin dezagun, ez? Ze Mecklenburgo aurrepomeranian ez du ordezkaritzarik lortu, esan duzun bezala, Errepublika Federalaren historien lehen aldiz, eta agian, entzulek ideia bat egin dezaten, eta politika fikzioa eginez, imaginatu, urte gutxi batzuren epean, Eusko Alderdi Jeltzalea, Gipuzkoako batzar nagusietetik kanpo geratuko balitz, ez? Historia luzeko alderdia, lurralden egonkortua, eta bat batean, ganberatik, kanpo. Zen euritan da lurrikara politikoa Helmut Kohl, Angela Merkel eta Merzen alderdiaren zat?
1: Nik esango nuke izugarria. Gainera, Mecklenburg aurrepomerania Merkelen barrut historikoa da. Bertan giratu zuen Merkelek CDU-ko eskualdeko bademaguna darra tal hori ez. Eta harreman zuzena oso estua dauka estatu federatu horrekin, beraz, porrotare simbolikoa da. Baina, klaro, gau guztia egon ginen, eh? Ia iristen ziren uneko bost horretara, eta gero, ba, ez dakit goizeko ordu batak, ordu biak aldera ulertu genuen, ez zirela sartuko, eta nik uste dut, CDU-ren baitan ere, asko ez dutela oraindik gaur ere sinisten ze. Goiz guztia pasadut demokristauen egoitzan, eta begira ikusi ditudan aurpegiak ziren, ba, ez dakit nola deskribatu. Tentsio handia sumatzen zen gaur alderdiaren egoitza nagusian. Eta ez dakit, nik uste dut gaur Merzek denbora irabazi duela, ez dakit zen ba denbora ia san, baina bere lidergoa oso kolokan dago, Gainera asko esaten dute, bueno, a ber, Mecklenburg aurrepomerania oso estatu txikia da, eta Saxonian Haltere ba oso land txikia ez dira, ez dakit mendebaldeko ba estatu federatu handi horiek, motore ekonomiko ordezkatzen dutenak, ja, baina ez du axola. Azkenean, porrot politiko bat bestearen atzetik, ez, da ikusten ari garena. Eta horrek azkenean, ba, ondorio gutziko ditu.
0: Beste hiru urte geratzen zaizkio kantzelaritzan, Friedrich Merzi, luz egingo zaio, zakit, ze espero hoteliteken alderdiko barne gatazkez?
1: Bueno, hemen hasi dira, nola esaten da, gozearen jokoak, film famatu hori...
0: Bai.
1: Ez dut uste legealdia amaituko dutenik.
0: Ez, eh?
1: Eta hau ez da nire iritzi pertsonala, gaur adibidez, pixkata, iritziak irakurtzen, eta Alemaniako edabideen, artikuluen errepaso egiten, zaila dirudi. Eta mertzere, ze orain egia da CDU-ren baitan, gero eta bilera sekretu, ez da egin nola esan, bai, telefono deia gertatzen ari direla, bakoitzak edabidei filtratzen dien airien informazioa, eta horrek ez du egonkortasun mezua helarazten. Orduan, Merzek esaten du bera babestua sentitzen dela, bai, bere alderdiaren partetik, baita sozialdemokraten aldetik ere, ze elkarrekin gobernatzen dute koalizio batean, baina orain... ikuste edabideak zabaldu eta filtrazio pila bat daude, zurrumurruak, Renania Palatinatuako presidentea batu da ez dakin horekin, Renania Ipar-Bestfaliako presidentea izan daiteke, kantziler berri eta nik uste dut lehenago edo beranduago, ba nolabait Merzen dimisioa bultzatuko dutela. Ez dakidana da nola. Uh-huh. Ez, bundestakeko bozketa batean izango den, hori ez dakit, eta hori inork ez daki nik uste dut momentu honetan. Baina ez dut uste Mertzek legialdi amaituko duenik.
0: Ja, eta inorez da usartzen, Mertz urte bete barru kantzelaritzan jarraituko duela dioen dokumentu bat sinatzera.
1: Bueno, imaginatu. Ta gero gainera Mertz nahiko koldarra da, eh? Politikoki. Ze, atzo adibidez, CDU-ko kupula guztia batu zuen konfiantzazko mozio bat sinatzeko hauteslekuak itxi baino lehenago. Hau da, lehenengo sondeoak ezagutu baino lehenago eta agerraldia egin zuen arratsaldeko 6:30etan oraindik emaitzak oso argi etzeudenean, ez? Eta argi utzi zuen, bueno, ez dut dimisioa aurkeztuko, beraz utzi bakean, ez? Utzi dazue bakean. Ja, claro. Gero emaitzak ezagutzen joan ginen enean eta ikusi genuenean etzirela, parlamentuan sartu ere egiten eta gero ez bakarrik hori, Berlinen ere boterea galduko dute, ez? Ezkerrak irabazi ditu. Eta orduan, eske ni ez naiz kabalak egiten oso ez dakit oso ona, baina ez dauka oso panorama polita, eh?
0: Ikaragarria dela Alemaniaren metamorfosia, ez? Herrialde previsible izatetik, ara zertan bihurtu den, ez? Eta inorez da usartzen aurre ikustera zer gertatuko den, ez? 2029ko hauteskunde federaletan, baizik eta hilabete gutxi batzuk barru, eta norkesan behar zizun zuri, Alemania hau izango zenik eta Italian gobernu egonkor bat ezagutuko genuenik.
1: Hori da, ez dakit gogoratuko duzun, Alemaniara Berlinera iritsi nintzenean 2021ean esan zenidan, baina Berlinera, baina Alemaniako politikako soa aspergarria izatearen ospea dauka, eta gila da zen Merkelen azken txampa, bazirudien dena oso, ez dakit nola izan ez, Scholz aukeratuko zutela, dena oso erraza izango zela, eta bungero Ukrainako invasioa, krisi ekonomikoa, ez egonkortasun politikoa dena iritsi da ez. Eta aldiz, Italian, Meloniren gobernua da, Italiako historiako gobernurik luzeena. Tani ohituta nengoen Italian, urte erditik behin gobernuak baldatzera. Yeah. Hala, gobernuak erortzen ziren, Errepublikako presidenteak beste lehen ministroa aukeratzen zuen, eta garandik urte betera beste bat, eta beste bat, oso normalizatuta zegoen hori Italian, ez? Mm-hmm. Orain kontrakoa.
0: Ane, ez hartu gaizki, baina igual zuzara?
1: Bai, espero dut ez, ez?
0: Bai, ez, aneko?
2: Hori da.
1: Espero dut ez, ez? Bestela, jope.
0: Berlingo hauteskunde biara monari dagokionez, momentu honetan indarko relazioa non daude? Esan dugu Berlingo udaletxe gorria inoiz baino gorriago izango dela, bai. Die linkeko izango da alkate berria, baina nola daude botera harremana gobernu berria osatzeko, ea?
1: Bueno, Berlinen naturalena izango litzateke, alderdi politikoek ala esan dutelako, Die linke ezkerrak koalizio bat osatzea sozialdemokratekin eta berdeekin. Zer gertatzen da? Azken orduetan, sare sozialetan eta edabideetan ikusten ari naizela, berdeen eta sozialdemokraten partetik kritika handiak Die linkeri. Antisemitatzat diotzen dute alderdia, badaude berdeen baitan eta sozialdemokraten barruan hainbat ahots esaten haiekin ezin dela gobernurik osatu, Berlinen, ez dute Die link orokorrean esaten yeah. dute Die link Berlinen antisemita dela, lidergo berriak Palestinari erakutsi dion babesagatik, gero egia da abuztu amaieran mitin bat antolatu zutela Neukölln auzoan, bertan hip-hop abeslari famatu bat gonbidatu zuten, eta bere abesti batean esaten zuen stop genocide eta Israelgo ejertzituaren aurkako adierazpenak egin zituen. Uh-huh. Orduan, momentu horretatik aurrera, kritika zorrotzak jasotzen ari dira. Hemen Alemanian askotan kontatu dugu eztabaida handia dago antisemitismoaren inguruan, ez? Zer da antisemitismoa? Eta alderdi batzuek eta erakunde batzuk bere baitan daukate ez dela juduen aurkako sentimentu bat, baizik eta Israelen aurkakoa. Mm-hmm. Orduan hemen askok esaten dutena da Israel kritikatzea antisemita dela. Eta orduan atzo benetan erreakzioak izan ziren oso gogorrak, beraz Die Linkeren hautagaiak Elifer Alfek arazoak izango ditu. Ez zaio, kostako zaio, eh? Mm-hmm. Kostako zaio koalizio, iruko koalizio hau ez urbamitzea.
0: Mm-hmm. Aizu, eta en Alemaniako errealitate politiko berrian argita hori geratzen da AFDek, ultraeskuinak, en Alemania ekialdean duela babesan dien, bere garaian Alemaniako Republika Demokratiko izan ziren ere morietan, Berlinen beste horren beste gertatzen alda, Berlin ekialdean lortzen alditu emaitza honak AFDek edo sakabanatuago dago?
1: Bueno, Berlinen lehen aldiz, irugarren indarri bozkatu nahi izan da AFD, eta hori niretzat oso deigarria da. Ze Berlinek beti izan du ekosistema propio bat, ez? Alemania rei asko gustatzen zaie esatea, Berlin ez dela Alemania. Eta gia da, hemen, bueno, hemen gertatzen denak ez daukala askotan konparaziorik gainontzeko Alemaniarekin. Mm-hmm. Baina deigarria izan, niretzat oso deigarria da AFD hirugarren indarra izatea hemen hiriburuan. Eta gero egia da, mendebaldean ere azten ari dela, eh?
0: Mm-hmm. Bueno, ekoseko dugu ez itxurartzen duen Alemaniako politikak, baina ultraeskuina eta ultraeskuinaren politiken ondorioak aipatuta, egin dezagun orain bai Argentinara.
3: Que digan que ha crecido el empleo cuando lo que ves es que se cierran fábricas, que se despide, que lo que crece puede ser el empleo informal, sin derechos.
0: Eneko hau da... La marcha de la bronca, herrietaren edo liskarraren martxa, Javier Milleiren motozerrak eragindako murrizketak eta pobretze politikak salatzeko, ze testu ingurutan deitu dute protesta hau?
2: Bueno, ba, nik bi testu ingurutan jarriko nuke, ez? Hemen protestak, protesta asko egiten dira, eta bada Argentina herrialde bate asko mobilizatzen dena. Kontu hau da, bueno, eskerrak eta eskerreko mugimenduak eta eskerreko alderdiek deitutako protesta izan da, alde batetik ez CGT sindikatu nagusiari greba orokor bat eskatzeko herrialdeak daukan egoera ekonomikoa salatzeko, ezta? Hau zen protesta Milleik egin dituen politika ekonomikoen aurka. Batez ere hezkuntzan, osasunean eta jubilatuen pentsioetan egin dituen murrizketen aurkakoa zen, baina orokorrean salatzeko, ez? Alde batetik hori egoera ekonomikoa salatzeko, baina beste alde batetik gu ere hasiko gara ja hauteskunde kanpainan sartzen. 2027an Milleik lau urte egingo ditu gobernuan eta hauteskundeak izango dira. Eta orduan makineria ere hasi da martxan. Protestak beti egin izan dira, kontua da eskerrak deitu dula eskerreko alderdiak, ez? Bai, murrizketak izan dira, alde batetik ekonomiak bi alde ditu, esango genuke. Milleik lortu du inflazioa jeistea, hori zen bere aldarri nagusia.
0: Nahi.
2: Pentsa, 2023ko azaroan, inflazioa urtean 140%-koa zen. Supermerkatura, ni ez negoen hor, baina kontatu diate, supermerkatura joaten zinen goizean, eguerdian prezioak aldatzen zituzten, eta akaso arratsaldean. Hau da, supermerkatuan prezioak bi hiru aldiz aldatzen ziren egunean, igotzen ziren noski, eta lortu du, %125 jaistea inflazio hori, ez? Orain urtean %125koa da. Ekonomia hasi egin da eta superabita izatea lortu du, baina horretarako noski murrizketak egin behar izan ditu hainbat programetan, eta salatzen dute programa horiek eragin dutela jendearen pobretzea. Argentinako ekonomia ulertzea, herrialde batekoa ulertzea zaila bada, ez orokorrean datu asko daudelako eta datu asko hori erreparatu behar zailelako, Argentinakoa are zailagoa da. Ze oso aldebikoa da. Horra aipatzen zen, ez? Enpresak izten dituztela, jendeak kaleratzen dutela, langabezia tasari erreparatzen badiogu pandemiatik izan den altuena da, eta Milleik bere aldetik esaten du lana hasi egin dela. Bai, hasi da, baina lan ez formala. Eskubiderik gabea, esaten zuen korte horretan, eskubiderik gabea, eta, arazoa dago, ez? Ze inflazioak aurrera egiten du, askotan soldatek ez duten aurri berean aurrera egiten, eta jendea, enpresetetatik kaleratzen dute, edo irten egiten da, egoera jasan ezina delako. Kontsumoa ere, kontsumo orokorra igo egin da Argentinan, Milei dagoenetik, baina oinarrezko produktuen edo eguneroko produktuen kontsumoa jaitsi egin da. Hau da, supermerkatuetan erosketa gutxiago egiten dira edo elikagaiak eta, baina hasi da adibidez autoen erosketa. Eta luxuzko produktuen erosketa bidaiak. Uh-huh. Eta hor badago, neurriek badaukate. Zelen mugazer gandiak zituzten, orain gutxiago dira, orduan autoak importatzea merkeagoa da, eta hasi da. Eta hori xe, ba, bueno, alde batetik martxa hau egin zen, salatzeko, ba, ba hori, egoera edo sektore baten, gizarteko sektore baten egoera, ez dela ona.
0: Uh-huh. En ultraeskuinak nabarmen edaten du haserre dagoen langile klasetik, eta egia da protesta hau ezkerreko alderdiek dituztutela, baina ez dakit, Mileiren boto emale izan dako asko ote zegoen protesta horietan?
2: Ba, ba, izan daiteke. A ber, azkenean egoera komplikatua zen Argentinan, eta nik hau beti azaltzen dut Mileiren, Mileik irabazi zuela azaltzeko. Ez, kanpotik ikusten da, zoroa da den tipo bat, ez dakit estatu batuetan Trump ikusten den moduan, edo beste herrialde batzutan ikusten den moduan ultraskuineko personaje bat, ez? Eta, eta bai, horrela da, ez? Personaje bat da, denbora guztian dabil bori, irainak egiten, kasetariei, ba, Trumpen modura, ez? Erreplikatu du modu hori. Baina, 2023an hauteskundeak izan zirenean, peronismoak, beste alderdi, gobernuan zegoen alderdiak, aurkeztu zuen bere ekonomia ministroa presidente izateko. Orduan, sinesgarritasun guztia galduta zeukan, ez? Ekonomia ministro horrek eraman zuen herrialdea arrazoi baten gatik edo bestearen gatik, 140%-eko inflazioa izatera nola bozkatuko duzu, ez? Orduan, bazen, hori, zigortzeko botoa. Asko izan zen zigortzeko botoa. Orain, beste asko, ez daude pozik Mileirekin eta ikusiko dugu, baina orain dela urte bete izan ziren hauteskundetan, irabazi egin zuen, orduan, ez dakit zer izango dan datorren urtean.
0: Uh-huh. Ikusiko dugu, baina edozen kasutan, nabarmentzeko, eta kasu honetan, elkar ditzakegu Alemania, Argentina, eta en estatu batutako eskuin muturrari boto ematen diotenen artean, eguneroko bizitza dela en kezka iturri nagusi, eguneroko inflazioa, prezioak eta bar, eta atzo Argentinan agerian geratu zen hori. Esan duzu, hauteskunden atarian zaudetela, herrialdean, ze hortze muga aurre ikustakioke presidenteari, Mileiri, urrengo itzordu elektoralean?
2: Ba, momentuz, a ber, asko aldatzen da, asko aldatu daiteke, eta aldatuko da egoera, baina momentuz, Mileik ez dauka areri horik. Peronismoak barruan daukan internengatik ez dauka bere proposamena, ez dauka presidentera aurkeztuko den hautagaia. Axel Kicillof, Buenos Aireseko gobernadorea presta agertu da, eta hori zen, bueno, aipatzen zen izenetako bat, baina Cristina Kirchnerri ezaio gustatzen, edo hor badaukate arerioetasun puntu bat, eta peronismoaren zati handi bat kirchnerismoa da. Beraz, babesa behar du. Eta hori gertatu zen aurreko gobernuan, ez? Alberto Fernández izan zen presidentea, Cristina Bera izan zen presidente ordea, baina azkenean ez ziren hitz egiten. Gorroto dute elkar. Eta bueno, ba, ikusi beharko da peronismoak zer egiten duen, baina hasi beharko da mugitzen kanpainekin nahi baldin badu.
0: Beno, eta iparaldera eginda, Gerai, zu itzuli zara esan duzu, moda-modako herrialdetik?

0: Bueno, ez dakigu oso ondo zer den Europako Batasuneko kide elkartu izatea, baina hori eskaini dio Kanadari Europako Batzordeak. Ez dakit Kanadan zuk ze topatu duzun, Gerai, gai honi dagokionez, bi bloken arteko sintonia hori, edo zer esan dizute Kanadarrek?
1: Bueno, ba, Kanadan baito parote genti posik, ero itxaropen txu, ez? Horreaz, ondiokan inok ez dakiz zer dan benetan, ez? Kide elkartu isati, baina, bueno, nik entrevistaloten genti nartin, ba, eguan, estatu batuetatik aldendu apur bat eta Europa hurbiltzeko gogu, ez? Jente asko kesatestan asan, Europa balorin aldetik eta ba, asko zurria sentiuten dabela, askok ba, gaur egun trampeaz ez dabela nahi lotzi, egixe da Kanada oso menpekurela estatu batu, ez? Euran produktu neuneko 72 estatu batu eta etorten di, estatu batu eta esportaten dabe. Ordun hori menpekotasune murrizte aldera, bai bentsate, ni Toronto negona eta Torontoko herritxaran artin, bai eguan ilusinoi bat. Onjokan inok ez daki, adibidez gazte batzu bai esatezten, ba ikastea juteko Europa eta eurai oso ondo etorrikoakoen ela, beste kultura batzuk ezautzeko, matrikulak eta merkiagoa dilako, hori onjokan ez dakiagu pasako dan edo ez, edo honek gaztik hori aukeri aukiko da ben, baina bai eguazen posik, edo, bueno, esan morun bai itxaropen txu ez, gero negozizutan eta esan bidote Kanadarrak badile bizkate euskaldunak eta kamara urgin gauz berbasko ez dabela nahi, hein?
0: Yeah.
1: Asko be asko kostaten da zeo zeinek zeo zerresati mobil aurrin ordune adibidez taberna askotan esazten, ez? Ba, gu jazta usaltzen estatu batuetako whiskirik edo hango edairik, baina kamara aurrin inok ez dauztan nahi esan, ez? Danak elotzatu edo hori, baina bai eguan bai azerre bat, bai egon itxan inpasan urtin be hauteskunditako otauan, bai komentatezten ba asko koporrak eta ja estatu batu eta ukezena kantzela izitxu esenela, eta hor bideti jarraitzen da, ez? Bastante azerre, bastante molesto trampeaz, eta ba on ba Europa hurbiltziaz bai guazen goguaz edo.
0: Eta esan baldin badugu Friedrich Merz bizidela astelen konstante batean, esan genezake Mark Carney bizidela ostiral konstante batean.
1: Bai, zapato domekan, azte buru beti.
0: Ikaragarria da, lortu duena.
1: Bai, oso popularidade handixe dauke, erritxarran artin lortu dau, bueno, geixengu da, bera hartzen daun pausun alde, bera da azkani irudixe Trump pen kontrako irudixe, ez? Hori eindana, indartu eindana, eta Trumpei aurre itzana, hori arrisku asko eukin, ez? Azkain esan modun, ekonomikamente oso menpekuti estatu batu, ordun horrek bai aldau euki, bueno, erritxarran artin epe ertainin ondorixo batzuk, baina, bueno, oso indartzu agerture Trumpen kontra, eta erritxarrak bentzat momentuz alde daukaz.
0: Eta gero, a priori ez du superizar izateko abia puntu errazik, ze teknokrata peto-petoa da, Ingalaterrako bankuko buru izan dakoa, tipo lasaia, ez da izlari magnetiko horietakoa, baina lortu du, erakartzea. Akaso, testu inguruagatik ez berezko talentuagatik baino gehiago?
1: Bai, hauteskunditan eta nigon itxan ime bertan ikustezan, ez? Karnik ez daukela hori izatezun karismi edo, ez? Politiko batzu daukena, baina, bueno, testu inguruk esatezun morun badirudi ba lagundu itzala, ez? Lagundu itza eta berak hartu da ben pausuk.
0: Anetan, neko, nola ikusten duzu ezuek, Kanadaren bueltan sortu den sukarra, o ez dakit nola deitu, Anea?
2: Ba, aurrekoan, bere diskurtsua jarraitu nuen Estrasburgon, Europako Parlamentuan, eta baniri karismatiko iruditu zitzaidan. Ez zitzaidan hain grisa iruditu egia san. Ba, begira, von der Leyenekin konparatuz, niri, ez dakit, iruditzen zait karisma pixka bat gehiago badaukala behintzat, Eta gero segurtasuna transmititzen
1: du. Igual funde,
2: hai, gero, ez dakit, segurtasun handia transmititzen du, ez? Behintzat hori da niri eman zidan sentsazioa. Gero ez dakit, ez zuen baietz esan, ez? Esan zuen, bueno, ikusiko dugu, ez?
1: Bai, joan pausu asko hauk, ez? Urri amaiera Montrealen batuk hori, eta hor jungori, esango definiuten, zer izango dan, ise izango bara, no, noiz?
3: Ez dakit, baina, kaso esperantza ere bai, ez? Ez, Nik uste Mexiko eta Mexikokoa bai, jarraitzen dudalako, baina Mexiko eta Kanada egon behar dira pixkate goraino Trumpen hori, segun daukan berak, momentu batzutan mugazarra jartzen ditu mundu guztiari moduan, ez? Baina Mexiko eta Kanada dependienteagoak izango dira estatu batuei eta ez dakit, azkenean nazkatuta egon behar dira, gaur bai biharrez, urrengo egunean bai posideago eta mugazarra kaltsatzen ditu edo kemeken kontuarekin ere bai batzuetan alde egiten du, beste batzuetan kontra, orduan horretan, zoramen konstante horretan egotea, ez da erraza izan behar, eta ba, zure bizitza erabaki eta diskurtso baten menpe egonda, hainbeste aldatzea egun batetik bestera, ez da erraza izan behar. Akaso,
1: azkanin,
3: Europare...
1: Bai, azkanin lortu dau Trumpek ahi ez Kanadan, Kanada rakoso diskretuk dile esango, ez? Adibidez, estatu batu harrak bai di, ez? Beuran, banderin, himnun atzin beti. Kanada rak ez di, xan olakuk, eta on, bueno, erabaten danak daz, batu hau amorun, Kanadako beuran banderi defendiuten, ez? Trumpen aurrin, eta bai lortu da. Igual, Kanadarrak euran banderi gexatati, eta arrozentiuti dizenaz, ez?
0: Baina bentsan nola daturen gauza, koker ezpanago Eurovisionen ere hartu behar du. Parte Kanada koker ezpanago. Urrengo edizioan. Gerai, gainerakoan itzordu importantea duzu aste honetan, New York irian, urteko aste importanteena, Nazio Batuen erakundean, zaurrek uspen duzu, ez, entzuertan?
1: Bueno, Nazio Batuk, bueno, aiaten di badaki hau, ez, zelan da zen Nazio Batun erakundio momentu, ez, euran garrantzixi ez zango kolokan dala, edo konfliktuk eta konpontzeko benetan balixo da benedo ez, erabakixoak hartzeko benetan balixo da benedo ez, ba, ez tabape argion, gaina Guterresen azkan batzar orokorra izangora, idazkari nagusi modun ja beran agintaldi amaitzen da, eta onjokan ez dauke ordezkoik, orduan, bueno, Nazio Batun erakundi aiaten da ongo urtea, bizkate, bueno, kolokan, eta bixarre azikori lider mundialan bueno, diskurtzuk emoten azikori, beti lehenengoku Brasil izaten da, tradizioa izan, bueno, bigarrena Trump badaki hau beti oso kritiku izan dela, pasan urtin behin ban multilateralismun kontrako eta diskurtzu bertan erakundin, eta egixe da Trumpek oso agenda beti ukiko da bela, engora huixar berba, bueno, lider askoaz duz batzea, tartin lehengo bidar Delcy Rodríguezea zeongora, gaur Macroneaz batukora, Mamdaniaz batukora, lider arabiarrakin egongora, iraneko berrin ingurun berba etxeko, baina altiberin, bai Trumpek eta bai Xi Jinpingek, ba, bizkalte zango kontraprograma inda dela, ez, Nazio Batun erakundeko batzar orokorra, batzar orokora bixarrasten da eta bueno, martitzen hau astean hauena baixa kusapatu liderrak undo getamar lider inguru ba, euran diskurtzuk emoten ongori, baina bitxartin eguaztenin Xi Jinping aiakora Washingtonea eta eguenin Xi Jinping jasokora eguaztenin Trumpek eta eguenin bileri ukikora beba dimen artifizialan ingurun merkataritzin ingurun berba etxeko. Orduan, ba, bueno, esango kontraprograma zinei bat bara, la Xi Jinping New Yorketik pasabe ez daengo, ez da jongo Nazio Batun erakundea, direktamente jongora Washingtonea. Orduan, amen, liderrak egongo dizenin ez da bai datzen, ba, zerrein, ez, adimen artifizialan arriskukin, zerrein gerrakin, ze pauso hartu, Xi Jinping eta Trump egongo di, ba, Washingtonen etxe zurixin, euran kabuz, euran gauzak euran negozixaten, ez, azkanin, Nazio Batun erakundik bai saiatzen da azken aldixan relevantiago eixaten edo adostasunak danan artin hartzen, ez? Akordixo globalak egoti, baina moten da horretan ez daukela injarraskoik eta ikusten da ba, albo baten ongorile ba, munduko bi potentzixak euranera negozixaten ba, euran terminutan.
0: Geraian eta Enekorekin gaude, bulegotik kanpo, berehala egin behar dugu atzera Donostiako zinemaldiarekin, eta zuek hemen zaudetela baliatu nahi dut gaurko amaitzeko zuen hirietako zinemareton inguruan galdetzeko. Gerai, New Yorken balduzu, ja? Kutxuna zaizun zinemaretorik, horrela zure konfiantzazko zinemaretorik?
1: Ba, egixe zan bi batzut, ena junazko zine. Uztot, bain edo bibidar, iruidar geixen ez junala laurtin. zine askora, sandisa, txikixak, gauza estrenuk emoten da denak, beste batzu ba zine klasiko, edo, bueno, gero gaina oso zine komodutaz, batzutan pelikuli ikusi bitxartin afaltzen bemotetzue, baina prezixuk, hemen pelikula bat zinea juti pelikula bat ikustea hogei dolar bueltan da. Uh-huh. Egoten di deskuenduk eta, baina, bueno, bastante garestixe da zinea juti.
0: Hogei dolar, krispeta, freskagarek eta bestelakoak, kontan hartu gabe.
1: Aparte, bai. Uh-huh. Bai, bai.
0: Eneko, Buenos Airesen, hor, begiratu dut, Gomon edo Gaumont zinaretu adan mitakoak, kontan hartu gabe.
1: Aparte, bai. Uh-huh. Bai, bai.
0: Eneko, Buenos Airesen, hor, begiratu dut, Gomon edo Gaumont zinaretu

0: komertzialak edo berriak ez direnak, eta joan nintzenean gustatu zitzaidan, badaukalako, xarma berezia, berrituta dago, baina areto oso txikia, pantailatik gertu, eta, bueno, antzinako itxura hori mantentzen du, beraz, borixe, esango nuke. Zinearte kakodelfia da, obeliskoaren parean.
1: Ricardo Darín, Donostiara iritsi berria da, eneko, zuk, berrez dizagukezu Argentinan badirela bestelako aktoreak, Ricardo Gariñez gain?
0: Bueno, badaude, baina nik uste bera dela gehien maite dutena edo behintzat, gehien ikusten dena bai behintzat.
1: Hane, Berlinen balduzu, zinemaretoko junik?
2: Berlinen oso zinemareto politak daude, baina niri asko gustatzen zait Kino International. Uh-huh. Da Karl Marx etorbidean dagoen zinema, ekialdeko Berlinen eraiki zuten nik uste dute 1950-ko markadako edo izango dela, ezen Berlin ekialdeko zinemaretorik nagusiena. Eta duela gutxi gainera zarberritu dute, eta ikusgarria da kanpotik eta oso oso polita barrutik. Bai, merezi du.
1: Hau, okerezpanago, eraikin aparteko bat da, ez? Ez dago bestelako eraikin baten integratua.
2: Bai, ez, eraikin apartekoa da. Bai, dago etorbide... Berlin, ezakit, Moskuren oso antzekoa den etorbide luze horretan Alexanderplatzetik ekialdera dijoana, Karl Marx ale deitzen da, eta bertan dago kokatuta. Uh-huh. Eta oso eraikin polita da, ze garai hortako estilo arkitektonikoa jarraitzen du, RDA-ko, Alemaniako Republika Demokratikoko estilo, arkitektura estilo oso ezaugarri antzekoak dituena, ez oso ez dakit, karakteristikoa. Uh-huh. Eta kanpotik polita da, deigarria da, baina barrutik mantentzen dute garai horretako aulkiak, taberna bat dago oso polita, zerbait hartzeko, ez dakit, oso ni, ez dakit, normalean Berlinalen eta filmak jartzen dituztenean aprobetxatzen dut. Uh-huh. Bertan film bat edo beste ikusteko, eta benetan oso polita da bai.
1: Bueno, ondo gorde ditugu, bizitan joaten garen urrengorako, bulegotik kanpo, korrespontsalen solasaldia Euskadi Irratiko bai pasan, Aneira Zabal, Eneko Zuberogoitia eta Gerai Díaz. Eskerrik asko eta datorren astera arte.
3: Espresio Duo, Garazi Navas eta Maite Zubimendi, 8:00.
4: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bai pasa.
1: Guau plataforma arrastuan podcast berria aurkezten ari da, kursalen bertan ari dira egiten, alaxe kontatu dizuegu bostak pasatxoan, lehen utzi dugu Itziar Alduntzin, Donostiako kursalen, podcast hau aurkezteko egiten ari diren aurkezpen berezian, ibilaldi bat baita podcasta bera, zinemaldiari buruzko ibilaldi kontatua, Itziar, kaixo berriz?
6: Kaixo, bai, orain, ez dakit, kontzientzia txarra jarri zait, zezemen da podcasta, audio esperientzia baizik.
1: Ara.
6: Esan da, esan, ari gara, ui, txoin motor batek errapatu gaitu. Bueno, hau kontua da, a ber. Agoaz, ibilaldi bat egiten ari gara. Eta Euskadi Irratiko mikrofono gorri-gorri eta bizi-bizi honengatik ez palitz, baz esatea nahi duzue, free tour batean gauden turistak emanen genukela. Eta... Entzuten duzuena azpitik,
1: bai.
6: Jo, teknikoki, zeonak diren Euskadi Irratiko teknikariak, ze teknikoki orain entzuten ari zaretena da guk entzuten dugun gauze bera, igo,
1: hau da, arrastoan.
7: Arrastoan. Aparta aurkitu zuen munduari, bere buruaren irudi distirazu bat saltzeko. Horretarako, nazioarteko izar handiak ekarri.
6: Kursaleko zubia pasatzen ari gara, eta poliki, podcast, audio esperientzia honek kontatzen diguna bizitzen ari gara. Zinemaldiari buruzko audio esperientzia zoragarria da. Kasko batzuk banatu dizkigute bereziak eta bat egin dugu eta entzuten ari garena da, zinemaldiaren historia, baino kaletik goazela entzuten duguna.

0: Zinemaldiaren ibilbidea Mikel Aionek idatzi du eta zuzendu. Ibon Agirre arduratu da soinu diseinuaz eta jatorrizko musika Igor Artzuagak eta Ibon Agirrek sortu dute. Aionek berak eta Irati Agirrezkoenagak ipini dute boza.
1: Bai.
0: Eta gainera badakizu esan dizudan.
1: Esan.
0: Zuzendaria eta ekoizlea bera ari zaidala horriak eusten. Mikel Aion, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Gizona, nola egiten duzu, nerekin hitz egin behar duzu, hemen karpeta eusten, haizeak horriak eraman ez zitzan. Zer modu zaude? Urduri?
2: Piskat urduri, bai, piskat urduri, ze lehenengo estrene aldia da, eta lehenengo aldia da, jendeak entzuten duena, uproba asko egin ditugu, joan etorrian hemendik ibilbidea egiten, baina lehenengo aldia jendea atorrena, orduan urduri. Ja.
0: Bueno, Aion, hemen gaude, zuek jarritako audio esperientzia begiten, ibilian, zu dramaturgoa zara, idazlea zara, itzultzailea zara, Pizzi Faktoria ideien laboratikiak ikoitzi du, eta zuk eta Igor Artzuagaren ekoiztatxea den honek egindu, eta Mikel orain honetan sartu zara. Hombre, ba webserie bat egin zenuen EITB-erako, baina hau beste historia bada.
2: Bai, beste historia bada zalantzari gabe, baina bueno, gu Pizzi Faktorian asko ibiltzen gara soinu kontuekin eta kaleko antzerki asko egiten, eta bueno, hau azken batean alako autoantzerki moduko pieza bada, ez? Entzuten zoaz, bueno, audio bat, eta audio horrek agindu batzuk ematen dizkizu, zuk bete behar dituzunak, eta beraz, nolabait, ba, antzesle bihurtzen zaitu Donostiako kaleetan barrena.
0: Jakintzazula Euskadi Irratiko entzuleak orain zuen gure audio esperientzia entzuten ari direla.
3: Izugarria lortuko duen Vertigo filma aurkestera etorri dira Donostiara.
4: Ikusi duzu hoteleko ate ireki dien mandatu gilea?
0: Claro, kontu da, hau ibilian egiteko jaioa dela, baina sofan baldin bagaude, zeiruitzen zaizu, hau jartzen baldin badugu gure txeko sofan botata, etzan da?
2: Ba, nik ustut, bidaiatzeko nolait oso esperientzia polita dela, ze azkenean, bueno, Donostia oso hiri ezaguna, eta ez eta Euskal Herriko beste herri bateko izan, seguro baak izula nolakoa den, eta beraz, begiak itxita, ni bai gomendatzen dut, sofan baldin bazade, begiak itxi, eta imaginatu zure burua, ba, Donostian oinez paseatzen ari zarela, eta ederra da horrela erentzuteko.
0: Bueno, aukera guztia dira balekoak, baina ez esaten nahi duzu, Mikel eta entzuleok, asko zer hobea da, ibilian egitea, zoraintxe bertan, Maria Kristina parean gaude, Victoria Eugeniatik pasaberritan, zinemaldiko kartel erraldoien ondotik pasatzen ari gara, bide gorri bete-betean, bide batez esanen dugu. Hau bakarka egiteko da, edo taldean hobe, edo...
2: Orain ez dakit fijatu zaren, baina Rolls Royce bat dator Alfred Hitchcockekin. Hori ari gara entzuten, orduan, kontuz, klaro. Soinuak aukera hori ematen du, ez? Bidaiatzeko beste garai batzuetara, eta hori da, pixkati bilbide honetan ere egin nahi izan duguna.
1: Entzun dezagun?
0: Ala ere, a ber. Zeukan eskuetan.
4: Ari jarraitzeko eskatu zidan.
3: Mila bederatzireun da sortzian.
0: Badakizu eze, pasatzen direla estres guztiak, ze... Bueno, denakotatze aldera, ategara egite betik berandu, iritsi gara justoan, ibili gara ezin iritsi zaurreko konexiora bigarrenean ja lasaiago, eta derrepentean kaskoak jarrentzi ditugunean, eta audio esperientzia hau hasi zaigunean kontu kontari, baretu egin gara.
2: Hala da, ze beti nolabait hirietan eta herrietan beti goaz, harrapadan, ez, gure gaurko gizarte honetan, ez, eta bueno, ba, podcast honekin ere, euskat aldarrikatu nahi genuen hori, ez, berriro lasai paseatzekoa, ez, normalan ibiltzen gan bezala etxetik lanera korrika batean edo institutora duena alakora, ez, eta podcast honek ematen du aukera, euskat erritmoa jaitsi, bihotz daupa jaitsi, eta paseatzeko berriro lasai, gauzei begiratzen eta entzuten, batez ere.
0: Bueno, Aion, ja zure obrei buruz ezkara sartuko gehiegi, baina zuk, bueno, gizarremanez, zoriontasunaz, maitasunaz, gerraz, pobreziaz, aritzen zara. Ez dakit, honetan, audio esperientzia honetan, horrek hoiek guztiek kabidarek izan ote duten.
2: Bueno, dago, giza harremanen inguruko gauza asko daude esperientzia honetan. Ze azkenean nolabait herrian, hirian jendea dago. Eta gauza ederra da paseatzea, jendeari entzuten, jendeari begiratzen, eta zer nolako portaera daukagun ikusten, eta bueno, audio hauetan egongoa pixka bat denetarik esango nuke, eta audio bakoitzak izango du lokalizazio bat, eta lokalizazio horretan gure aurretik egon diren personen arrastoak eta gure aurretik gertatu diren gauzen arrastoak ikusiko ditugu, ez? Eta hor denetik abitzen da.
0: Bueno, gaurko aurrenekoa da, baina horrek ez du esan nahi aurrenekoa eta bakarra izanen denik. Hau hasi besterik ez da egin. Aurreneko atalak arrastoan, aurreneko atal honek zinemaldiaz hitz egiten digu, baina atal gehiago izanen dira.
2: Bai, beste boste ongo dira, urtea bugatu aurretik edo, horri biko gara, eta lekuidez berdinetara joango gara, aurrengoa Bilbora joango gara, itxasadarretik paseo bat egingo dugu, eta zagutuko dugu gaur egun, ikusiko dugu gaur eguneko itxasadarra, baina entzungo dugu garaibateko itxasadarra, 1300 baino lehenagoko itxasadarra ere zagutuko dugu, eta hortik aurrera zer gertatu den horrez, eta uste dut esperientza polita dela hori, ez? Eta gero, bueno, beste herri eta hiri batzutara ere hurbilduko gara.
0: Jo, ba, begira, askotan esaten dugun gauza bada, ez da, bizi garen herria bera, gutxi ezagutu hoi dugula, eta batzuetan, ba, fritu roietako bat egiteko gogoa sartzen zaigula pixka batean, jakiteko zer pasatu zen plaza honetan, edo izkin hartan, agian urrengoan audio hauek jarrita eginen dugu lan hori.
2: Niretzat, esperientza oso polita da, ni Bilbon bizi naiz, eta askotan ikusten dituzu friturrekoak, eta ari dira, ez dakiz eri begira, eta papaten gaitzen zara, eta zuk ere begiratzen duzu, eta deskubritzen duzu, egunero pasatzen zara hortik. Baina ez duzu ikusten, arrapala bizian zoazelako, edo ez diozulako arreta jartzen inguruari, eta hori galdu dugu asko nik uste dut, eta horrean nik uste dut, esperientzia honek ematen digu aukera, berrezagutzeko geure herri, nik nire herriaz dena dakit, bueno, kontuz, igual ez dakizu dena, edo igual ez duzu izan, bizi izan modu honetan, eta esperientzia honek horri eskainiko du.
0: Arrastoan, audio esperientzia, gaurtik aurrera, guaun duzue, eta aion, guazen lasterka, zegaldu dugu taldea. Mikel!
1: Itziar, segi bizkorre, eh?
0: Bagoaz.
1: Eta erutze bali mazaizue, arrastoan entzun ezamaituko dugu, ea entzun ezagun pinimat nonot ez daudeten?
3: Aio! Uko egin ondoren, Gregory Peck, Isabel Huppert, John Travolta edo Jennifer Lawrenceen eskuek lastandu alizan dute, izarren ibilbide osoa saritzeko, jaialdiak drabien, Donostiako zilarrezko farola.
5: Segi aurrera. Esango nuke norbait daukazula segika. Ez begiratu atzera.
3: Alase ikusi genuen azken aldiz Bette Davis jendaurrean. Donostia saria eskuetan eta zigarro bat Espainetan. Astebete geroago hil zen.
6: Gabon, ikusi duzuenez, bizita onkigarria izan dugu Bette Davisena. Bere 81 urtekin aktoresa mitiko hau Donostiara etortzera animatu da. Badakizue zinemaldi honek bera aukeratu duela urten Donostia izeneko saria emateko. Atzoko inaugurazioaren ondoren gaur jarri da martxan benetan zinemaldi hau, baina bertan ikusitako filmeak komentatu aurretik inguru honetan sortutako giroa erakutsiko dizu.
1: Ez da podcasta, eh? Audio esperientzia bada, hala esan digute, arrastoan guaun duzu entzungai, kaletikan pasean zoazten bitartean entzuteko audio proposamena lendabizikoa zinemaldiaren inguruan. Arratsaldeko seiak Joberrin.
7: Euskadi Irratian, bai pasa.

0: Eta egin diogu ongi etorria Ainara Zuazabaitiari, Ainara Arratsaldeon.
1: Aixo, Arratsaldeon.
0: Ordu bete barro biatuko duzu mezularia, menuan zer duzu gaur?
1: Gauza asko ditugu gaur ere, baina esate baterako Arratsaldekoak aipatzagatik, Espainiako Auzitegi Nazionalaren erabaki bat izan dugu, edo ezagutu dugu, gogoratuko duzu orain ia urte bete, zeurriaren batean izan zen, Gazara giza laguntza zeraman ontzidia abordatu eta antzioa zen kideak atxilotu egin zituela Israelek, tartean lau Euskal Herritar zeuden, tratu txarrak salatu zituzten bere garaian, atxilotutako lagun hauek, ba, Auzitegi Nazionalak erabaki du, tortura kasuak izan ote ziren ere, ikertuko duela, beste ikerketa zabalago baten barruan. Nafarroan bestalde, negu gorriak elkarteak, asteburuan zeutan gertatutakoa salatzeko prentxaurreko ari da eskaintzen, ordunetan elkarte hori, eta gerraldi horretan esaten dena kontatuko dugu, bide batez, Nafarroko Parlamentuan ezin izan dute gaur, adostasunik lortu, elkarte honek jasandako mehatxuak arbuiatzeko adierazpen instituzionala egin alizateko. Eta Nafarroan bertan, Itium, bateria enpresa txinatarrak, urrats bat gehiago aurrera eman du, Foru Gobernuari eskatu dio, Ezkirozko BSH-ren lantokia bere ganatzeko lursailaren ingurumen baimena. Gero jakingo duzu, hezkuntzari buruz, bueno, arituko gara, gaur hemen Euskadi Irratian Begoña Pedrosa izan da, Jaurlaritzako hezkuntza sailburua, hitz egin dugu PISA txostenari buruz, hitz egin dugu Alderdi Sozialistak azken egun hauetan egindako irakurketa horri buruz, ez? Alegia ikasleak beren ama hizkuntzan hobeto moldatzen direla, eta guzti horri buruz duen iritzia, eta digitalizazioari buruz duen iritzia, guzti horiek ezagutuko ditugu. Eta beste kontu bat, Estatu Batuetan, hainbat kazetari, etxe zuritik kanporatu ondoren, borain boikota, bertako bost telebista kate nagusik aurkeztu diote Trumpi. Esan diote, boikota ingo diotela, eta tartean da Fox News kate eskuindara.
0: Bai,
1: bai.
0: Donald Trumpen boz gorailu garratzitsu izan dakoa, hainbat urtez.
1: Ba, esan dute, onaino iritsi gara, informazioa eskubidea ezinbestekoa da, komunikabide guztientzat, eta bai. Beraz, ba, hori xe izan da, orain arratsaldean, orain gutxi jakin duguna gainera.
0: Ederki, ba, ba, ordu bete barru mezularian aletuko dituzu guztiak, enera eskerrik asko.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com
4: Beasaingo azokan aste artero zure erosketak. Gernikako piperrak, piper italiar gorri eta berdeak, albertsiniak, zerbak, tomateak, letxugak, borrakak eta porruak. Sagar ekologikoen artean alpigala, inobi eta elstar barietateak. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
5: Bai pasa.

0: Patxirigoien arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Gaur bakearen nazioarteko eguna da, eta aitortza berezia jaso du maiatzeko plazako amonak Nafarroako gobernuaren eskutik, tuteran egin duten ekitaldi baten bidez.
1: 50 urte daramatza Argentinako diktaduraren garaian desagerrarazitako eta beren familietatik banandutako aurren identitatea berreskuratzeko lanean, ia 500 aur izan ziren, eta orain arte 140 pertsonak berreskuratu dute beren benetako identitatea. Maria Txibite, Nafarroako presidentea buru, tuteran eginda ekitaldia, eta bi biloba argentinarrak biak izan dira han, Claudia Poblete eta Adrián Metz Romero, horietako bat entzungo dugu Txibiterekin batera.
2: Porque cuando hablamos de memoria, no hablamos del pasado. Hablamos de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad con las víctimas y con la historia.
3: Estas mujeres decidieron que no iban a aceptar el silencio como una respuesta. Y sobre todo...
0: Gaurko ekitaldiaren esan aiaz hitz egiteko telefonoz bestalde dugu Ana Ollo, Nafarroko gobernuko bigarren lehendakari orde, eta memoria eta bizikidetza kontseilaria. Arratsaldeon, Ana.
4: Arratsaldeon.
0: Gaur egindako aitortzak ze garrantzia dauka?
4: Bueno, pues gaur bakearen nazioarteko eguna da, eta gu pentsatu genuen ba ze aukera polita izan den ba duela 50 urte kolpe militarraren ondorioaren eta gu 80. Urte una Francoren kolpe ere ondoren bi memoria horik bateratzea, eta nola eta bueno, nola hobe hori sari bat, errekonozimendu bat ematea ba amonari.
1: Zer moduzko ekitaldia izan da gaurkoan, zer horri ere antzinen, ezta?
4: Bueno, pues unkigarria, ez? Benetan aukera ederra izan da ba hori, ba alde batetik bi joba horiek, ez? Ezagutzea. Bata Claudia Poblete, maiatzeko plazako amonen zuzendaritza batzordeko kidea eta itxulitako biloba. Eta beste Adriana Metz Romero anaia aurkitu zuen arreba, ez? Orduan, ba, hori, pues, aukera oso ederra izan da, ba, haien ezagutza, haien bizitza ezagutzea, eta batezea haien diskursoa, ez? Memoria ez da iraganeko gauza etorkizuneko baizik, gu ere askotan, ez? Errepikatzen dugu, baina gu gaur partekatu dugu memoria hori.
1: 140 pertsonak berreskuratu dute beren identitatea orain arte, baina oraindik ia 300 aurkitzeko daude. 50 urte geroago bilaketak jarraitzen du. Horrek zer mezu uzten du, zer gazki uzten du horrek, Ana?
4: Bueno, pues alde batetik, bueno, ni azpimarratuko nuke, ba, hori emakumeak, ez? Emakume paperak, ez? Ze importantea izan zen hor Argentinan, ez? Ba, emakumeak, hori kolpe militarren ondoren, eta urte pasa, eta ja hasi ziren, hor, elkartzen, ez? Enparatzen, lehenbizi, ba, deberezeme alabei, ez? Errekuperatzeko, eta gero ja bilobei, ez? Orduan, nik uste dut, historia hori, osea, borroka hori, importantea da nola, bueno, 140, ez, biloba aurkitu dituzte, baina oraindik falta da, eta gure amonak lekukoa, ez, pasatu diote, ba, bere biloari, ba, bilaketa hori aurrera jarraitzeko.
1: 1936ko Nafarroa eta 1976ko Argentina lotu zenituzten iragan irailaren 8an egindako ekitaldi batean. Zergatik horren besteko antzekotasuna, non egiten duzue lotura?
4: Bueno, gu iaz egon ginen, bueno, nila egon, ba, 11 urte ondoren, hauetan, ja, bi edo hiru aldiz egon nintzen, ba, Argentinan, eta hor beti Buenos Aireseko memoriaren parkera joaten ginen, ez? Ba, eta hori, bueno, antzeko parezido da Zartaburako parkeekin, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ikusi genuen, bueno, harremana eta borroka bera, ez? Euki genuen, ez? Eukitzen dugun, ez? Eta jaia egon ginen, ba, hori, elkarte horrekin, hori, amonaren, maiatzaren plazako amonaren elkartearekin, eta pentsatu genuen, ba, polita izanen dela, lotzea, ba, urte muga, ez, bi urte muge bortitz hori, ez, ba, kolpe, hain kolpe, Mirelaren kolpeak, eta Francoren kolpearekin, ez, azkenean emaitzak edo ondorioak parezidoa zirela.
0: Nafarroko gobernuak ere jarraitzen du 36ko biktimaskoren gorpuzkiak familiei itzultzen, dena den lan hori gero eta nekazagoa omen da lagin faltagatik ala?
4: Bueno, lan hori gero eta zailagoa da, ez? Ba, azkenean duela 80 urte, ez? Gertatu zen, ez? Eta ja testigoak ez daude, iaia, eta gero, pues hori aldatu du, ez? Gauza aldatu du geografikoki, lurrak eta, bueno, batzutan nahiko zaila da, ez? Egia da, ba, hori, orain di falta zaigu 1000 gorpuzkiak aurkitzea, baina gero eta zailagoa direla.
1: Ana, bide batez, iraila hasierako ekitaldia aipatu dugula, estreinatu berri da Rozalejo jauregia, eta horri harri duzue maiatzeko plazako Amonen inguruko erakusketa, ez da? Argazkiak daude, bai. Nondik atera dituzue bai. Argazki horiek?
4: Bueno, elkartekoa, haien elkartekoa da, oza, ba, hori utzi digute, ez, ba, haien erakusketa bat, da, biloba, bueno, biloba hori aurkituta den argazkiarekin, eta gu ere sartu ditugu lau argazkia ba Nafar edo Nafarre jatorrizko personak ta hor Argentinan ere pues bortitza, ez? Jaso zutela.
1: Beraz Nafartar jatorria zuten pertsonak ere tartean, ezta?
4: Hori da. Uh-huh. Bueno, bata ba ezaguna zen, ba Obanos herriko hori, herrikoa zen, baina gero badugula ere pues historia oso berezia, ba Porota, emakume bat, Lodosako jatorriz, bere aita erreketek hil zuten eta gero bere alaba Argentinan desagertu zen, ez? Orduan Porota hori, pues hori, ba, irudi simboliko bat da, hori, Nafar eta Argentinaren bortitzaren lotura, ez? Emakume horretan dago, ez? Ba, hori. Eta hori ere ikusten da, ez? Erakusketa horretan.
0: Tira, bagengo dugu, erakusketa hori bizitatzeko gonbita, bereziki gaur, bakearen nazioarteko eguna baita, eta esan dakoan Nafarroko gobernuak aitortza berezia egin die maiatzeko plazako Amonei, tuteran egin duten ekitaldi baten bidez. Ana Ollo, Nafarroko gobernuko bigarren lehendakari orde, eta memoria eta bizikidetza kontseilaria. Eskerrek asko.
4: Bakarrik, ez bazaizu inporta, hori, azte-azken honeta, bat gula itzaldi bat, Claudia eta Adrianarekin, eta gonbidatu zaituzte jende guztiak joateko, Rozalejorea.
0: Zer dutan, da, itzaldi hori?
4: Azte-azkenean.
0: Eta zer dutan?
4: Zeietan.
0: Arratxaldeko zeietan.
4: Atxaldeko zeietan, bai.
0: Ederki, Ana Ollo, eskerrik asko.
4: Vale, eso

0: Bagoaz, B planetara zientzia, teknologia eta mundua aldatzen ari diren joera berriak elkartuko ditugun mahaira, Maria Navarrorekin batera. Maria Navarro, Donosti International Physics Centerreko kidea, arratsaldeon deizula.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, pasa berriaren prestatzea astean etorri zinen gurera, Ariana Rak, disiplina anitzeko artistarekin jarri zintugun parez pare, eta aran honeta utxak elkartu zituen bionalorrak.
1: Bai, utz kuantikoagatik galdetu zidan Arianak, eta utz kuantikoa, ba, azaldu genuen moduan, posible den energia gutxieneko egoera kuantikoari deritzo, baina ez dago benetan utzik egoera hau. Bat batean existitzen diren eta existitzeari usten dioten partikulez osatuta dagoen ba, egoera bada, eta badirudi artisten munduan, ba, utza ulertzeko edo bueno, interpretatzeko modua ba, moduren baten ba, oso antzekoa dela, ez dagoela bez benetan utzik.
0: Eta pentsatzen dugu, utxak ez, bete-beteak izango dituzula zu gorputza eta harimaz, zer moz joan zaizu Galizian?
1: Ai, osondo, bai, osondo.
0: Doneiako ebidea amaitu duzulako?
1: Bai, oso pozik, oso esperientzia polita, entzule danak animatzen ditut, esperientzia hoetera, hori danetarako da oso ona. Bururako, zure egoera fisikorako, mentalerako eta dana. Ke bai, prest.
0: Tira ba, ziur gaude, zure aportazio tarte honetan ez duela utxetik batera izango, naiz eta utxak ere gauza asko ekar ditzakeen. Ezer baino lehen, azken egunetako albiste bati heldu nahi diogu, adituek ohartarazi dute adimen artifizialak lan merkatuan dagoen genero arrakala handitu dezakela, patxi.
2: Foro ekonomikoak eta LinkedInek aurkeztu duten txostenaren arabera, adimen artifizialeko ingenieritzako 5 lanpostutik bakarra betetzen dute emakumeek, eta horrek sendotzen du euren ustez besteak beste egin duten baieztapen hori.
0: Ez egogetara sortzen dizu horrek, Maria?
1: Ba, pur bat betikoa, ez? Honi buruz hitz egin du noizbait, ba etorkizuneko lanpostuetan emakumeak espadauz, edo, bueno, euren lidergoa, edo gure lidergoa falta bada, oza, gizonezkoa baino espadago, ba, aukera ekonomikoak eta talentua galduko dira, eta hori baino garrantzitzago nire ustez da, ba, justizia sozialaren ikuspuntutik berri oso txarra dela, ez? Ba, gaur jaiotako neskato batek badirudi datu hauen arabera ez duela bere bizitzan zehar ba, lidergoan genero parekiderik ikusiko. Eta ba, bueno, ba zehoz erregin beharko dugu, ez?
2: Hala ere, uste duzu benetako arriskua dagoela, ez dute esan nahi foro ekonomikoak eta LinkedInek ez dutela ba, hau baieztatzeko edo esateko ba, prestigiorik edo, baina benetako arriskua ikusten duzu, Maria?
1: Ba, ez dakit nire iritzia baino ez da, baina oza, datu bat dituzte eta adibidez datu horiek esate dute estatu batuetan adibidez iaz adimen artifizialarekin lotutako lanpostuetan kontratatutakoen artean ba, emakumeek 26% baino ez zirela, eta adimen artifizialarekin loturarik gabekoekin pues, erdia ziren, orduan hor tendentzia bat ikusten da, ez? Eta pues, esango nuke hau estela harritzeko modukoa bez, oza, ez nuke esango inorre harrituko denik, ba, badakigulako esparru teknologikoan jada genero arrakalandia dagoela. Orduan arriskua egongo dela nau harritzen eta bueno, pues egin behar dena erakundeek batez ere, esango nuke egin beharko dugu luketena da, ba, ondo ulertu zergatik emango den fenomeno hau, ze hau izan da abisu batez, hau gertatuko orduan. Lehenik eta behin ondo ulertu zergatik gertatuko den, esango nuke oso ondo aztertuta dagoela ja arazo eta barrera zeintzuk diren eta non dauden gutxi gora bera ulertzen dena, eta ba, efektuak gutxitzeko eta albada ekiditzeko pues, neurriak hartu. Hori da nik egingo nukena. Arriskoa benetakoa edo espada, pues, horrek ez dut kalterik egingo, eta bai, baina enau erritzen arrisku hori egoteak.
0: Adimen artifizialak jarraituko izpide izaten gaurko B-planetan, azken egunetako beste albiste bat hartuko dugu abia puntu gainera, OpenAI-k adierazi baitu bere adimen artifizialeko modelo batek matematikaren problema zailenetako bati erantzuna aurkitu diola Navier Stokes problema delakoari. Ze iritzi zordu zure ustez berri honek?
1: Ba, aipatuko nituzke, agian iritziek baino, igual keskak. Zerrandatuko ditute komunitatean eman diren kezka batzuk. Eta lehenik eta behin gustatuko litzaidake aipatzea, ba, egiaztapena matematikarien komunitatean, hau da, berri honen egiaztapena, oraindik agian ez dagoela bukatuta, ez? Oso ekuazio konplexua dira, eta ba, igual matematikari bati galdetu beharko genioke ea zein pututan dauden, zer nolako prozesua den eta hori dana. Hori azteko. Gero, kezkak ez dakite entzun duzuen, baina bizpairu kezka sortu ditu berri honek, alde batetik jabetza intelektualaren lapurreta eztabaida badago, ba, hau buz, OpenAI honen iragarpena baino hainbat ordu lehenago, matematikari batek, Backmaster du izena, adierazpen bat egin zuen, berak eta bere beste ikerlari batek aurrerapen garrantzitsu batzutan lanean ari zirela sekretuan, eta badirudi, OpenAI honek, filtratu zituela edo filtratu gomen zirela euren aurrerapen hauek, euren baimenik gabe, of course, eta hori, honi esker lortu zuen OpenAI soluzio autopatzea, eta pues, susmoak sortu dira, itxura txarra duka, ez zuten krediturik eman, eta gure komunitatean, akademian oso garrantzitsua da transparente izatea, eta orduan horrek kezkak sortzen dit, alde batetik, kezkak sortu ditu, eta gero bestalde, irakurtzen bauzu zergatik presatu zuen OpenAI problema hauen entrenamendua.
0: Bai.
1: Berak Twitterren esan da, edo, ekizek esan da, zurrumurreak zeuden Antropikek, eta Antropik da OpenAI-ren bere alako lehiakide bat, ez? Chat GPT-arena. Da.
0: Bai.
1: Beste enpresa honek, zurrumurro bat omen zeuen, Millennium sari edo problema hauetako bat ebatzi zuela, eta badirudi kuriosidea, eta komila artean jartzen tau, kuriosidea sortu zitzaiela, ea euren adimen artifizialak alakorik egin zezaken, ez? Eta orduan, egin zutena, izan zen egun gutxi batzutan, 10 milioi de dolarreko hori presupuesta jarri, pilo bat agende jarri, eta ala, erantzuna argitaratu zuten, aurreko lanak referentziatu barik, matematikari guztien esfortzua alde batera kreditu guztia, alde batera utzita tala, eta alako joera edo jokaera alako korporativistak, ez? Mundu akademikoan, ez dira oikoak eta eragina daukate, eta orduan horrek ere kezka handia sortu du, eta bukatzeko gustatuko litzateke hau honi buruz gaur ari gara hitz egiten duela hilabete eta erdi edo, berri on hau baino askoz lehenago, Terence Tao-k alako kezka orokor bat planteatu zuelako, eta Terence Tao da Fields domina irabazi duen matematikari oso ospetsu bat, eta Fields domina hau da euren ulertzeko moduan Nobel saria, vale? Matematikarien zuen Nobel saria. Tardun, kezka orokorrak azaldu zituen, duela ez dakite uste dut izan zela abuztuan, kolokio batean, oso gomendagarria, oso kolokiona, eta bere hitzetan problema ireki baten balioa ez dago erantzunean. Eta hau da, adimen artifizialek egin duena, ez? Osea, non dago balioa? Prozesuan sortzen diren tresna, ideiak, berriak, jakintza, eta erantzuna bera baino baliagarria dira askotan beste hauek, ez? Dordun, adimen artifizialak dauka alako modu sekretu pribatuan funtzionatzeko modu bat, enpresen sekretismoak eta teknikak eta bar, eta matematikarien ekosistema apurtzeko arriskoa dakar, eta orduan, claro, matematikarien aurrengo belaunaldirik espadago, adimen artifizialak alakoak egiten dituelako eta arriskoan jartzen dituelako, nork sortuko ditu eta egiaztetuko ditu urrengoko etorkizunako mileniale problema berriak, ezta? Orduan, nik horiek aipatuko nituzke berri honi buruz.
0: Galderaen horiek retorikoak dirudite, baina ez dira izango, eh? Andoni Zuzaia, matematikan doktorea Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Andoni, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Galdera potoloak mai gaineratu ditu Mariak, eh?
3: Bai.
0: Eta baldut erantzunik?
3: ez dakit, erantzuteko kapazak izanen garen, osea, kezkak hor daude, eta nire gaituko nuke beste kezka bat ere bai, korporatibismoarekin lotuta, honek jartzen duelako maiganean orain, matematika egiteko, ikerketa egiteko, kriston tresna dela, adimen artifizialeko azkeneko modeloetara akzesoa edukitzea, ez? Eta hori ez dago denen esku, hori ez dago ikerketa talde guztien esku, edo hori ez dago ez da unibertsiate guztien esku. Eta honek bai sortu dezake, ba, bi abiaduretan doan matematika komunitate bat, edo bai sortu dezake, zure kapazitatea eta gauzak egiteko edukiko duzuna almena, dela zure ikerketa taldeak edukiko duen diruaren, baliabideen, edota konexioen araberakoa.
2: Mm-hmm. Beraz hor, interes, kompainien interesak ere badaude tartean, tarteko...
3: Noski, noski.
2: Gainera, bai,
3: botan edut, bitxikeria bezala, hor dago, karrera bat, OpenAI eta Anthropicen artekoa, eta gertatzen dena da, Backmasterren laguna, Aforin hori, turkiar bat, Anthropiceko ingenieria dela, matematikaria da, baina Anthropiceken ari da lanean, eta Backmasterrek idatzi zionean OpenAI-ri, esanez, oie, zuen adimen artifizialeko modeloak gure notak erabili alditu lanean aritzeko, oietan ornitu alda oietatik, OpenAI-k eskaini zion Backmasterri bien izenean sinatzea, Backmasterren izenean sinatzea, baina alde batera utzita Anthropiceko ingenieria. Honek erakusten du OpenAI edo enpresa hori bertintzaiela matematikak no, ez bat aurreratzen duen. Nahi dutena da medaila hori jarri, gu izan gara lehenengoak milenioko problema bat ebazten.
0: Explika ezagun ezer baino lehen eta itzulgaite zen Navier Stokes problemara. Zergatik da matematikari baten ikuspegitik ebazteko horren zaila eta zergatik dago milurtekoko problemen artean?
3: Bueno, ez dakit zergatik dagoen, esan edut, 2000 urte hasieran egin zen ba, zerrenda bat, problema undien ingurukoa, ez da egiten den lehenengo zerrenda, 1900 urte inguruan Hilbertek ere egin zuen beste zerrenda bat, eta azkenen gustatzen zaigu zerrendak egitea, eta horiek ziren garai hartan ulertzen ziren galdera undienak. Pixka bat modelizatzen du fluidoen, osea, fluidoak ura, likidoak, gasak, beraien mugimendua modelizatzen du, ez? Eta orduan, hori ulertzeko kapazitatea ematen digu, teorikoki.
2: Eta zuretzat, benetan ebatzita dago?
3: Nik uste baietz.
2: Problema hori?
3: Nik uste baietz, eh?
2: Orendik... Matematikari bezala, eh?
3: Bai, matematikari bezala. Osea, egin du dena izan da, idatzi dute frogapena, frogapena oso luzea da, ez dakiz maiz horri ditun, bota egun horri ditula. Eta egin dutena da, sartu dute linen. Linen da beste inteligentzia artifizial bat, ebaz, frogapen matematiko bat zuzena den edo ez den erabakitzen duena. Pixka badakit kontraesana dela, daukagu, emaitza bat, adimen artifizialak sortu duena, eta adimen artifiziala ari zaiguna esaten ongi dagoela. Yeah. Eta argitaratu aurretik, Anthropicek ere, OpenAI-ek ere, bermatu zuen linen egia zela. Nik uste, sinetxe dezakegula, ez dakit badagoen matematikaririk joan dena lerroz lerro frogapen guztia ulertzen, nik pentsatu nahi dut, gai hauetan lanean ari ziren pertsonek, ba hori egin dutela azkeneko astetan, eta horretan ari direla, baina oroar onartu dezakegu probatuta dagoela.
2: Hmm. Ez dakit honek ze hausnarketa sorrarazten dizun, Maria, Andoni entzunda.
1: Esan duena kezka, berak aipatutako kezkari buruz, hau da, adimen artifiziala eskura izatea edo ez izatea bi abiadura sortzen dituela, hori gure komunitatean ere komentatu zen duela gitxi, eta galdetu nahiko nioke, ea bere uste zer nolako errekorridoa duen open access egoera. Osa, zelan dago teknologia hau, open access hau da, entzulentzako ordaindu behar ez diren adimen artifizialak badira, osea, existitzen dira, baina nik dakidala nahiko atzeratuta daude OpenAI edo Anthropicen modeloekin alderatuz. Orduan ez dakit zuen komunitatean baldin badagoen alako hori open access baliabideak erabiltzeko planen bat edo...
3: Esan duzuna da, azkenean badaude ereduak debaldekoak direnak, badaude ereduak ere nahiko merkeak direnak, ez dakit bota 20 €, 30 € jabeten ordainduta, baina horiek oraindik ez dira kapazak ikerketa egiteko. Behar dugun mailarako, ez digute gehiegi laguntzen, zerbait bai, baina asko ez. Orduan, benetan efizienteak izateko jasartu behartzara askoz ere eredu handiagotan eta badaki badaudela ikerketa taldeak ari direnak proiektuen dirua erabiltzen horiek ordaindu ahal izateko. Honek irekitzen duen eztabaida da, azkenean diru hori publikoa da, eta ezin dugu nahi dugunean gastatu. Osea, diru hori ematen duten erakundeek baimenduko digute adimen artifizialeko eredu hoiek ordaintzea. Eta haratago oraindik. Eredu batzuk problema hauek ebazten dituztenak oraindik ez dira publikoak. Naiz eta dirua ordaindu, guk ezin dugu eskuratu. Jarri dituzte oso ikertzaile gutxi batzuen eskuetan, Princetoneko unibertsitatean, osea, eliteko unibertsitate batzuetan beraiek esperimentuak egin ditzaten. Hori ez dago, ez da ordaindu nahi izan da ere, guk ezingo genuke.
1: Bai, berriro, osea, hiru abiadura izatez, ez? Ez daukanak dirurik, ordaindu alduenak eta gero ja klase VIP bat, bai.
3: Hori da.
2: Imaginatzen dut Andoni gainera matematikarien artean ta belaunaldi diferenteen artean ere egongo direla iritzi anitzak, ezta? Ez dakit tresna bezala edo tresna gisa aukera bat ematen altzaion adimen artifizialari matematikarien artean.
3: Nik uste eman behar zaiola, esan nahi dut. Tresna badaukazu, erakutsi duena boteretsua dela. Ez dauka zentzurik esateak ez dugu erabili behar. Hori da nire iritzia, badaude matematikari batzuk, eta de hecho, Peter Scholz, beste Fields saridun batek, lideratzen du mugimendu bat, esaten duena, ez dugu erabili behar adimen artifiziala matematika egiteko, eta saiatu behar gara lehenago egiten zen bezala egiten.
2: Bai.
3: Ez dakit. Bizkat utopikoa iruditzen zait.
1: Bai, nire bai.
3: Baina, bueno, baina esan edut, bai badago, ez dakit belaunaldi edo ikuspegi ezberdinak, bai badago jendea esan dezagun, deprimituago dagoena, edo iruditzen zaiona, agian da, bizitza guztia eman duzu modu batean ulertzen matematika, eta alako aldaketa bortitz bat urte betez, niri duela urte bete galdetu ezkero, ea hau egiteko kapaza izanen zen adimen artifiziala, esango nizuke, ez, inondik inora ez. Baina, bai dago, eta badago beste mugimendu bat, edo beste jende bat, aukera bezala ikusten duena, eta pixka bat hor dagoena zain, ea adimen artifiziala noraino heltzen den, zertarako den kapaza, eta zer geratzen zaigun egiteko beste hoi, zer geratzen zaigun egiteko gizaki hoi.
4: Mm-hmm. Pentsatzen dut, ez dakit sekula otu ote zaizun, adimen artifizialarekin ari zarenean ikertzen, hau etxe kalte ote den zeure buruari galdetzea?
3: Bai, esan nahi dut. Eta baita ere sortzen dizu, ba, ezin egon hori egiten ari zarena etikoa otea den edo, ez dakit, ez trampa egiten ariko baldin mazinen bezala. Ez daude oituta hau erabiltzera egun erokoan, eta ikasten ari gara orain deik aldatzen ari gara mentalitatea.
1: Bai, nire, trampa mentzionatu zula, duela pare bat aste egon ginen honi buruz asunarketa egiten ba, fizikarien artean, eta batek esaten zuen, eman ziola adimen artifizialari bere nota batzuk, oza, zirrigorro baten moduko bat kapituluetan, baina ez zituen berak bez ordenik kapituloei, eta adimen artifizialari eskatu zion, egidazu nota hauekin liburu bat. Eta normalian liburu bat egitea igual emango, pues, ez dakit, esertzen zara eta urte bete behar duzu. Eta adimen artifizialak, 24 ordutan, liburu perfektu bat ematen zion, eta eman zion, eta berak esaten zuen, eske daukat alako sentsazio bat trampa egin duala. Ez, azkenean bere nota dira eta bere lana izan da, baina, klaro, azkenengo ba, pausu oso garrantzitsu hori dena ondo antolatzeko, erabakitzeko zein izango den lehenengo kapituloa, zein izango den bosgarrena, zer nolako ba, problemak jarriko dituzuen, eta bar, hori guztia adimen artifizialak eske ordu batzutan egin zuen. Eta berak esaten zuen, daukat hori sentsazio ba, ia gazigoze bat, ba, trampa egin dudalako.
2: Mm-hmm. Eta gainera, hain azkarra izan dago guztia, eta aipatu duzuzuk ere, Andoni, nahiko bortitza izan dela, honek atzera bota dezake, etorkizuneko matematikari asko, pausua emateko matematika ikasi, ala ez?
3: A ber, ez dut uste, ez dakite, ez dut uste inor sartzen denik matematikako graduan, jakinda zer den matematikan ikerketa egitea. Matematikako graduan sartzen zara, ikusten duzu bat matematika teorikoa gehiago gustatzen zaizula, frogapena gehiago gustatzen zaizkizula, eta agian planteatzen duzu ikerketara joatea. Nik uste hori ere aldatuko dela, ikerketa ulertzeko moduak ere aldatuko direla, eta egonen dela jendea gustatuko zaiona ikerketa mota hori. Eta egonen da jendea etzaiona gustatuko, edo nahiago izanen duena gauza aplikatu gotara joan, enpresetara joan, irakaskuntzara joan, ba, bidea asko daude. Ez da bakarrik ikerketa egitea, eta ez da bakarrik adimen artifiziala erabiltzea.
1: Eta ikaslei buruze ari zaretela, nik beste galdera bat nuen zuretzat, ze gure artean bebai, ba, fizikaren komunitatea doa, ba, matematikarienetik, pues ez dakit, amabi hilabete, igual sei hilabete berandoago, ez? Oraindik ez du alako, ez gaitu astindu hainbeste, ez daukago alako krisisakonik, baina nire ustez, oza, aste batzutan zuen tokian egongo gara. Tarduan, beste puntuetako bat izan zen bebai, zelan arautu edo arau konkretu batzuk jarri beharko genituela ikasleen adimen artifizialaren erabilerako, hau da, euren formakuntzan edo ikasketa prozesuan eragin handia izango du eta izaten ari du orain, orduan adibidez, ba, masterreko ikasle batek, hilabete batzuk emango baditu normalean programa baten lanean, TFM hau egiten, tesia, bere tesia egiten, ba, adimen artifiziala badako eskura, agian, sortzi ordutan emango dio erantzuna, ez? Eta lehen esan duguna, azkenean, erantzuna ez da garrantzitzuena edo balioa duena, baizik eta prozesu horretan, ikasle horrek ikasiko duena, hartuko dituen, ba, ze tresnak, ez dakit, ideiak, eta bar, ez dakit, zuek badauzkazuen ja alako adostuta, alako arau konkretuak ikasleekiko, oza, ez bakarrik ikerketarako, dela orain arte itzein duguna, baina baizik eta ikasleen munduan, ez, ikasten ari direnak orain.
3: Bai, nik uste, arazo berdina dukagula, eta oraindik ez dugula gehiagia adostu, bai adostuta dago gutxi gora bera, lehenago edo urte askotan zehar sustatu nahi izan dena, dela etxera ariketak eraman, beraien gabuz ikastea, eta gero entregatzea, evaluazio jarraituarenak ja ez daukala horren beste zentzu, ze benetan etxera eraman, eta ordenagailuak erantzuna imprimetu behar baldin badizu, bereziki hasierako mailetan, bai evaluazio sistema horrek ez dauka horren beste zentzurik. Baina bai iruditzen zait, pena bat dela, eta hau bai ez dakit nola aldatu daitekeen, masterreko mailan edo graduko bukaerako mailetan bai edukitzen genituen ariketa zailagoak, esan edo ariketa benetan denbora behar duzuna pentsatzeako, erreferentzia bilatu behartzen dituenak interneten, eta hoien inguruan zerbait eraiki behartzen talde lanean, dela ikerketarako pixka bat lehenengo pausu bat, ez? Eta horrek ere gaur egun ez dauka horren beste zentzu, oza, nota hutsari begiratuta, atzean dagoena ez da erantzuna, ze problema horiek irakasleak bazekizkiten zein ziren erantzunak, baizik eta pentsatzen ikastea, arrazoitzen ikastea, referentzia bilatzen ikastea, entrenamendu bat.
1: Bai, literatura, bai.
3: Oraindik entrenamendu hori egin nahi duenak egingo du. Eta areago edukiko ditu baliabide gehiago egiteko eta haratago joateko gu kapaz izan ginena baino. Baina, claro, hor dago, ba, etika edo ez dakitez, ikasle horrek, ba, bueno, zintzoak direla pentsatzea. Egia dere bai, maila horretan sartzen den ikasle batek egiten du benetan pasioa duelako matematikarekiko, eta gehiago gainditu nahi duenak lehenago hartzen ditu beste bide batzuk. Orduan, hasierako mailetan, bai, aldatuko dugu ebaluazio bat, nik uste joko dela gehiago azterketetara, eta nire ustez interesgarri izan daiteke baitere, ahozko azterketak sartzea, ikusteko benetan ulertzen duten ala ez, baina hori da baita ere, larogei pertsoneko klase bat okazunean, nola egingo ditu dire ahozko azterketa bana?
1: Bai, hori atera zen irten behide moduan ahozko azterketa. Ni Danimarkan egon nintzenean, ahozko azterketa pilo bate izan nituen, baina karo, behin ikerketa taldetan sartuta, ikusten zenuen zer nolako lana behar zen bi hiru irakasleren artean 150 ikasle ebaluatzeko ahozko azterketetan. Osea, egoten ziren igual 4 egun jotake, ba hori, 10 ordu egunero, eta ez dakit hori be kurtso guztietan egin daiteken.
4: Eta pentsatzekoa da, kasu horretan, begira zen den paradogikoa, ez? Adimen artifizialak eta alako tresnek egunerokotasunean duten eraginaren kontra egiteko, zer eta ahozko tasuna eta ahozko azterketak, ez? Egon daitezken gauza organikoenetakoak.
3: Individu bai. Altosunera jo behar dugu, ez dut.
1: Bai, baina ikusten nik inoiz ez dut, bueno, nik EHUn egin nuen gradua, eta inoiz ez nuen ahozko azterketarik egin, eta konturatu nintzenan pilo bat ikasten dela, ze azkenean da zu, arbelarekin, eta bi irakasle, zuri galderak egiten, eta hor, ba, ez dakit, modu oso natural batean, ba, nahiko ikasten da, baina, klaro, baliabideak behar dira horretarako, ze, behar duzu tribunal bat, banan-banan ikasle bakoitza ebaluatzen, eta ba hori ez dakit...
3: eta behar da, ere bai, gure lankargan kontuan hartu, hori egin behar baldin badugu, nire interesgarri egiten zait, eta badakit, bai. Eslovenian egon naiz, eta Eslovenian sistema olakoa zen, baina azkenean gure lankargan aitortu barriko zaigu baitere, behar ditugula ez dakizten bat ordu azterketak egiteko. Eta nahiko beteta daude, irakasleen lan orduak, esateko, gehitu bai. Gainera...
1: gehitu zezer gehiago, bai.
0: Tira, ba, B planetan fisika, matematika eta adimen artifiziala alkartu ditugu, nolako litzateke sola saldi hau, 2027ko irailean?
3: Auskalo.
1: Ba, ez dakit nola izango litzateke, baina esango dizut, duela 6 hilabete fisikaren arloan behintzat, adimen artifizialaren indarra zen edo zeren parekoa zen, ba agian batxilergoko edo karrerako lehenengo urteko ikasle batena. Duela 3 hilabete igo zen masterreko ikasle batera. Gaur egun, oraintze bertan, postdoc, o sea, doktora dutza duen ikasle baten edo post edo ja semi-independentea den adimena dauka, ez? Hemendik urtebetera auskalo, ba izango ditugu irakasleak adimen full professor emeritoak adimen artifizialean. Auskalo.
0: Andoni.
3: Bai, ez dakit goia jotoko gote duen, baina hasta que ikusi beharko dugu.
0: Bueno, B planeta izeneko tarte honetan geure bizitoki eta aldiaren etorkizuna marrazten dugu eta berehala denboraren kapsulen inguruan hitz egin behar dugu, hor leioan egin duten esperimentu baten inguruan. Ez dakit denboraren kapsulan inoiz zerbait gorde ote duzuen zuek? Maria eta Andoni?
3: Nik ez dut inoiz olakorik ikusi behintzat pertsona.
0: Maria?
1: Nik ez.
0: Eta?
2: Ez duzu inoiz ezer gorde, nunbait hola zirrikituren batean eta gero handik urte batzutara hartuta, ea nola dagoen edo.
3: Atzen dut utzi gauza honi.
2: Atzen dut, bai. Eta sorpresa bat dugu beste, naman ere, bai. Edo hartu.
1: Bai, ez nire alako historia, baina ezen nahi eta izan, txikian nintzenean gordetzen nituen, lapurtzen nituen nire gurasoen zigarroak, banekilako erretzea oso gauza txarra zela, eta du hor sartzen nituen, ikuskustatzen nituen
2: kusa batean. Ah, beraz, gurasoen hobe beharrerako.
1: Hori da, eta du, baina imaginatu, bederatzi urterekin egin nuen hau, bai, igual pasaziren 4-5 urte, eta nire amak kutsa hori topatu zuen, nire amairu urterekin, ireki zuen kutsa, eta Maria, zer da hau? Eta nik, claro, ez nuen gogoratzen, eta gero, oie dira zuenak, zuek ez erretzeko, eta gaizorik, karo, ja gara jortan,
2: ez zuten erretzen. Haze bira eman zuen zure relatoak.
1: Haze bira, bai. Hori da, egin dudan urbileneko adibide bat, gurretzen zaidana.
0: Tira, berehala helduko dugu, lehioan egin duten ariketari, ez da baitugu gainera egarazi kanadilaz, eta Andoni Zuzaia, matematikan doktore Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Eskarek asko gurekin izateagatik, Andoni?
3: Zuei, inbomidatza batek.
0: Eta, Maria, gaur 8 arte esan behar nuen, ez? Baina zurekin hilabete barru itzen godu, eh?
1: Bai.
0: Aio, Maria.
1: Bai, aio. Agur, agur.
5: Espresio duo. Garazi Navas eta Maite Zubimendi, 8.
6: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
7: Zora garri.
8: Zuek ere bai horre. Biba gu!
6: Eta
8: biba zuek!
6: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
9: Euskadi Irratia.
0: Eta esandakoa, leioan egin zuten ariketa hori duela 25 urte eta asteburuan berreskuratu dituzte, esandakoa, duela mende laurden lurrazpian sartutakoak.

0: Etorkizunera begiratzeko egungo egoera aztertzea beharrezkoa dela esan ohi da eta hori egin dugu azken minutuetan eta bai pasan, lauretatik zazpietara denboran aurrera eta atzera egiten dugun oro. 25 urte egin behar dugu atzera jarraian, Tere.
1: Bai, esan bezala joan den larun batean Leioak bere 500. Urteurreneko ospakizuna izan zuen. Aspaldian zuten efemeridea buruan eta duela 25 urte herriko txikienei proposatu zien euren jostailu edota objektu kutxuna sar zezatela taperbanatan lurrezpean gordeko zituztelako 25 urtez. Eta duela 25 urte lurpean sartutako 1200 edukiontzi atera eta ireki zituzten larun batean. Bueno, dena esaten hasita kaxak ekainean atera zituzten. Larun batean kaxetan zeuden taperrak eskuratzeko aukera izan dute orduko neska mutikoek. Bestea beste Garazi Kainadilasek.
0: Garazi Arratsaldeon.
2: Kaixo Arratsaldeon.
0: Ekainean ere entzun zintugun bai pasan zure taperra eskuratzeko irrikitan zeundela esaten, larun bata izan zen horretarako eguna. Zer sentitu zenuen duela 25 urte lurperatutako hori jaso zenuenean?
2: Ba, egun oso oso polita izan zen, ederra, dana oso ondo organizatu zuten, eta gainera lagun guztiekin topatu nuen, eta ba, topatu nintzen, eta ikusterakoan taperra, bueno, guztirik izan nuen, sorpresa, baina ere bai, nire oroipenak uste dut pizka bat handitu egin ditu dala urteekin.
1: Abai, ekainean txakur itxurako panpin bat zenuen buruan, uste zenuela ura zeneukala taperrean gordeta, agertu altzen?
2: Badeitu, zakurra ez da agertu, baina balearen marraskixe bai, eta gainera niko goratzen nuen bezala.
1: Abai?
2: Bai.
1: Nola gogoratzen zuen, nola agertu da?
2: Jo, ba, gogoratzen nuen balea horriaren eskina batean egin nuela bihotz askorekin, eta holantze ikusi dut, egia da papera pizka bat ba, zartuta zegoela, bazkenien 25 urte lurpean, ba, 25 urte die, Baina oso ondo gainera nire amak esan zidan marku batean jarriko genuela.
1: Eta balea zer, hola, ura ateratzen zitzaiola edo nola egin zenuen, umetan gehieno kalaxe egiten genuen eta...
2: Bai, baurixe, balea eskinean gero...
1: Zer, hola, ura ateratzen zitzaiola edo nola egin zenuen, umetan gehieno kalaxe egiten genuen eta...
2: Bai, baurixe, balea eskinean...

0: Zakurra, pentsatzen nuen hor sartu nuela, ba, etxean galdu edo eta zer gaiti, ba, galdu nuelako eta nire esplikazioa izan zan kutxan gorde nuela.
1: Mm-hmm. Garazi, beste ze gorde zenuen denboraren kapsulan?
0: Ba, neuk ez, baina, claro, ezker, ez berdintasun asko egon dire, eta ni azkenean bost urte nitun, eta bost urtekoak marrazki bet, eta gauza gutxi sartu ditugu, baina gero adibidez nagusiagoak zirenak, ba, hor bai, sartu zuten txamponak, pesetak, jostailu gehia, gutunak, be, lagunen arteko gutunak.
2: Aizu Garaz, eta nolako ekitaldia izan zen, joan ziren zuen izenak esaten banan-banan, eta zuek denon biztan zeuen taperra zabaltzen, ala izan zen uten alako intimitate bat?
0: Ba, behitu, izan zen, klaro, ekintza komunitario izan zen, orduan, junginen parkera, eta amabost hilara zeuden montata, orduan guk gure hilarara jumar ginen, lagunekin juten ginen, eta gero ja gure artien hor parkean zabaldu, baina egia da momentu intimoa izan zala, eta ere bai oso komunitario bazkenien, bai laguneka zabaltzen genuen, eta herri guztiarekin, baina oso kontzentratuta geunden gure momentu txuan be.
1: Eta jendeak gogoan altzuen gordetakoa?
0: Ba, behitu, batzuk bai, baina beste asko nik entzuten nien, rollo, ba, ni pentsatzen nuen zertu nuela kotxe bat, eta hori zeugoen kotxerik, baina, klaro, ba, azkenan niri gertatu zitzaidana. Gero beste batzuk bai, behar bada, agertzen zen hori amona eta amama, rollo, jo, ba, ni gogoratzen dut zeug zartutako kamizeta, eta hor zegoen kamizeta.
2: Ondo zegoen?
0: Bueno, a ber, batzuk bai, baina kasi guztiak ez zauden hain ondo, baina ez zauden ondatuta, aprobetxatu aldira, garbitu egin behar diren oski, baina bai, oso, uste dut, resultatua ona izan zala, oso positiboa.
2: Hogeita bost urte egin dituzte zuen jostailuek bai. Eta zuen gauzek lurrazpian, zuen arteko harremanek ze bide egin dute hogeita bost urteotan?
0: Guztirik. Batzuk, bueno, nire lagun batzuk, ba horretik, bost urte ginenetik orain arte oin nino lagunak, lagunonak, eta gero ba beste klasekide batzuekin, ba, behar bada galdu egin dugu harremana, baina oin nino herritik ikusten gara, eta saludatzen gara, eta orduan, bueno, ona, oza, uste dut erlazio onak ditugula, eta egun honetan gainera asko zobeagoak.
1: Urriaren 31an zuek duela 25 urte izan zenuten aukera bere izango dute, Leioako neskamutikoek. Zer esango zeniok, jostailu kutxuna lurrazpian sartu nahi, ez duenari?
0: Ba, esango nieke sartzeko benetan, gero 25 urte pasatzerakoan, gure izango dituztera ikusi, eta momentu hortaz gogoratu, eta uste dut, decepzionatu egingo zirela, bakarrik gauza bat sartzen badute, beraz, sartu gauza asko.
2: Hori guztia jakinda, zuk aukera bat zenu zegordeko zenuke lurrazpian, hemendik 25 urtera berreskuratzekotan?
0: Ba, behitu, niko intxe bertan, sartuko nuke nire buruari idatzitako gutuna, herriari idatzitako gutuna, eta irakurtza asko gustatzen zaidanez liburu bet.
1: Liburu bat, esaterako?
0: Bai.
2: Hori ze zaila.
0: Sartuko nuke, oso zaila da, baina sartuko nuke idazlearen, emakumearen liburuan bat, ointxe bertan, eskizak, ideuza inbeste, poesia asko gustatzen zaidu.
1: Poesia liburu bat?
0: Bai. Uh-huh. Poesia euskalduna.
1: Pues euskalduna. Eta gutun horrek zer esango luke? Zuk zure buruari bidalitakoa?
0: Ba, esango nuke oso barro nagoela gizarte zitzailea izateaz, eta komunitatean lan egiteaz, eta espero dut hemendik 25 urteetara emakumea pozik izatea, oza, ba, bai, kontenta egotea eta pozik izatea. Mm.
1: Aizu, Garazi, ez dizu galdetu zer egin ote duzun lurrazpitik ateratako zure gauzekin, ondituzu edo zer egin duzu?
0: Ba, behitu, oin nino, nire taperran dekotor saloian, baina erosi bardot marko polit bat balea jartzeko horman.
2: zure gela, seguraski aldatuko zen zertxo bait, 25 urte hauetan?
0: Bai, pizkatxo bet. Baina, oin nino, asko jolazten dut, eta asko marrazten dut, Beraz, bueno.

0: aldatu da, baina zainbeste.
1: Mm-hmm. Ba, garazi ikaina dila, eskerrek asko eleioan egin duzuen denboran atzera egiteko ariketa hori nola bizizan duzuen kontatzeagatik, eh?
0: Eskerrik asko.
1: Eta berretxiko dugu egin duzun deia, eh? Parte ardeztatela, ez? Esan dagoa, 2040 amaikan, zabalduko dituzte kapsula berriak, eta hori, denboran lerro berria egiteko aukera, eskura-eskura dute, leioako herritarrek.
0: Bai, hori ze... Jolaztu egin behar dugu, hau piraten jolaza da. Mm-hmm. Zure altzorra lurperatu eta gero bilatu.
1: Garazi, horren arte, aio!
0: Aio, agur!

0: Azken finean, nekane, zer?
1: Elkarlana.
0: Elkarlana.
1: Bai, atzota gaur, hemengoak eta horkoak elkarrentzako. Jartzari entzun diegu.
2: Profesionalez josita espero da, estreinaldi handia gaueko 10:00 Victoria Eugenian, EITBek eta Espainiako Irrati Telebistak elkarlanean antolatu dute gala.
1: Sakamantekaz, Donostiara inguratuta gaur, eta ark bere lanankerra bakar-bakarrik egiten bazuen ere, ari buruzko filma egiten talde lanean ibilidera, talaxe egindako beste pelikula gehiagoren gatik egingo den gala ere, elkarlanean. Zinean ordea, beste izen bat eman oizaio askotan. Askotan ari garen zuten gainera egunotan zinemaldian. Bueno, zinemaldia. SSIF esan partez, nahi gabere betiko eran zinemaldia ateratzen zaigu guri. Eta hane Malagonek orain dela gutxi esan dakoa gogora. Inglestuta gertu den honetan, ezote duen doministiko itxura hartu, doministiko erreprimatuarena, baina bueno, berrian kontatu berri digu bere zutabean. Esaten ari ginena, zineman beste hitz bat hitzetik hortzera.
3: Genean hau ez da ona errodatzera etorri den pelikula bat, baizik eta modu organiko baten kanpoan errodatu beharra zegoen ez, ba, koproduzio bat ez.
4: Ja, eta koproduzioa zer da, ba, elkarlan ez badanekan, eh?
1: Bai, ba, horixe. Eta musikan ere, eginkizun berbererako, biren artekorako beti ere, bada beste izen bat, duoa. Espresion duoari... Arixe, espresion du ari zaigu akordio joka. Bi lagun, elkarlanean, diskoa kaleratu da. Garazi Navas eta Maria Zubimendi. Bakoitzak du bere bidea eta orain kurrikulumean elkarrekin egindako diskoa. Elementuak izena jarri diote eta osagai klasikoetara jo dute. Piezak eta gileak gertuko klasiko zaizkigunak. Guri diren baserri hausia adibidez. Ikusten duzu? Hmm. Berrituta dakarte... Eur urte ditu baserriak, azaruan beteko ditu, eta oraindik ere eusten diozutik mende berrian duari esker.

0: zenbaitetan ematen du zenbait ialako pieza eta doinu ezagun eta klasiko izateak eberriz modu berrian jotzeak erreparo eman behar diola, ala ote?
1: Ba, galdetu egingo diegu. Bai, hoxe, parera karriko dugu oraintxe egin duzun galdera.
0: Zortzetatik aurrera?
1: Bai, bederatziak arte. Arratzean. Jo, Mikel, konturatzen.
0: Konturatzen zertaz?
1: Ba, gerorako galdera oparitu diazula. Uste gabe ere elkarlanean.
0: Lankidetza.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, behin baino gehiagotan gertatu da Israelek Palestinara gizalaguntza eramateko antolatutako ontzidiak itsaso zabalean atxikitzea. Horrela gertatu zen orainia urtebete ere. 2025ko urriaren batean Global Sumud ontzidia nazioarteko uretan zela atzeman eta blokatu zuten. Greta Thunberg aktivista suediarra ere bertan zela. Gazako blokeoa austeko eta gizalaguntza eramateko helburua zuen misio hartan, lau euskal herritar ere bazioa zen, atxiloketak izan ziren, ondoren tratu txarren salaketa ere bai, ba orain ia urtebete geroago, Espainiako Auzitegi Nazionalak erabaki du flotilako kideak torturatzeagatik ere ikartzeko dituela Israelgo bi militarburu. Gainontzekoan, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Negu Gorriak, gobernuz kanpoko Nafarroako taldeak salatu du azken egunetan Zeutan gizalaguntza eskaintzera joategatik jazarpen kanpaina arrazista eta fasista bortitza jasan dutela.
3: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
1: Edo nola ere, ez direla kikilduko eta datozen asteetan brigadista gehiago joango direla baieztatu dute.
2: Bien bitartean, Nafarroako parlamentuan ez dira dos jarri, ekintzaile jasotako mehatxuak gaitzesteko testuan, sozialistek EH Bilduk eta zurekin taldeak proposatutako oharrean, Zeutan dauden migratzaileen aurkako indarkiria ere arbuiatzen zen, eta UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek atzera bota dute testua. EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Esparza.
4: Arduraz jokatu behar dugu, indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
5: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
1: Pisa txostenak kaleratutako emaitza txarren ondoren, proba ama hizkuntzan egiteak emaitza hobeak dakartzala errealitate bat dela aitortu du gaur hezkuntza sailburuak eta horren ildoan murgiltze ereduari buruzko gogo eta ere agindu du.
2: Baina horrekin batera Euskadiko Alderdi Sozialistak euskalduntze eredua emaitza kaskarrekin zuzenean lotu izan duela eta Begoña Pedrosak D ereduari buruz lubakietatik egiten diren irakurketek dakarketen arriskuaz ohartarazi du Euskadi Irratiko Faktorian.
6: Gaztetzeak hezkuntza euskalduntzeko erabili dugu azkenengo 40 urteetan, eta orduan ikustot ezin dela mugatu irakurketa hori euskalduntzeari.
2: Bien bitartean, sailburuak iragarri du aste honetan helaraziko zaiela ikastetxe guztiei irakurmena lantzeko jarraibidea eta ikasgaletako gehiegizko digitalizazioaren aurka pantailen erabilerari buruz eragile guztien artean arau batzuk finkatu behar azpimarratu du.
1: Eusko Jaurlaritzak klase ertain deiturikoentzat bideratutako etxebizitzaren gizarte funtsa aurkeztu die gaur inbertsoreei, Bilboko euskaldunan bildu diren banku, pentsio, planetako eta enpresetako ordezkariei.
7: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
2: Lakoak 2.000 milioi euro bideratu nahi ditu 8 urteko epean alokairuzko 10.000 etxe bizitza berri eraikitzeko. Urtean 25 eta 65 mila euro arteko diru sarrerak dituzten familiei bideratutakoak lirateke. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du, hilean kitatu beharreko zorrak ez duela inoiz gaindituko etxeko diru sarreren 130%.
8: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
1: Itium bateria enpresa txinatarrak ezkirotzen 2025ko abendutik jarduerarik gabe dagoen BSH lantokiaren orubea bereganatzeko beste pausu bat emandu. Lursailaren ingurumen baimena eskatu dio orain Foru Gobernuari.
2: Aurrez iraila seran soilik etxetresnak egin zitezken lursail izatetik energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daiteken eremu gisa izendatu du Galarko udalak. Fabrika berria 2027an abian aurreikusten duen konpainia txinatarrak 405 milioi euroko inbertsioa eta 700 gora enplegu iragarri ditu.
1: Kirolek ere tartea izango dute mezularian, arratsaldeko 8:20 gutxetatik aurrera, Xabier Muro, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Igor Arri eta txirrendulari Nafarrak, Lidl Trek taldearekin 3 urterako kontratua sinatu du.
9: Hala da, UAE taldean, 3 denboraldi osatu ondoren, Uarte Arailgo ziklistak, Lidl Trek taldearen eskaintzari baiezkoa eman dio. Bien bitartean, Kanadako munduko txapelketa jokoan, Paula Ostiz, 12. Sailkatu da, 23 urte 7 ederlojoaren kontrako proban, eta Inaut Urkaregi aurki hasiko da lanean. Zesta punta jaialai ligako lauko finalaren bigarre finalerdiak gaur Donostiako Carmelo Baldan. Nesketan Maite eta Frida, Iar eta Maiaren aurka eta mutiletan Erkiaga eta Gorka Urresti eta Lekerikaren kontra. Eta Logroño gaur itzordua, Samateo torneoko partidua, Dario eta Zabaleta Ezkurdiaren eta Martijaren aurka.
10: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan momentu honetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik. Eguraldiaren iragarpenaren bilagoaz Euskalmetera, gaurkoren bide beretik komendator Jaione Munarriz, arratsaldeon.
11: Kaixo, arratsaldeon. Bide beretik jarraituko du bihar eguraldiak, beraz goizaldean eta goizean goiz behelainoa sortuko da barnealdeko bailara batzuetan eta lanbro edo dei batzuk ere agertu daitezke kostaldean, baina goizean zehar desegin eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez ere ez du goraberarik espero. Beraz, gaurko balioak errepikatuko dira, maksimoak orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, kostaldean balio leunagoak neurtuz. Eguerditik aurrera, ipar ukituko haize ibiliko da.
1: Mirari Egurtza, Daiora Urdangarin teknika eta realizazioan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Espainiako Auzitegi Nazionalak flotilako kideak torturatzagatik ere ikertuko ditu Israelgo armadako bi buruzagi. Xetasun gehiago ezagutuna ditugu, Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, araba legez kanpoko atxiloketa delituengatik irekitako ikerketa zabaltzea eta 2025 urriaren batean Gazara laguntza humanitarioarekin zioan Golobal Sumut flotilako kidei egindako torturak eta lesioak ere ikertzea erabaki du Espainiako Auzitegi Nazionalak, zehazki Israelgo bi buruzagi militarren aurkako ikerketa zabalduko du Francisco de Jorge Epaileak herri akusazioak jarritako legitea aintzat hartu ostean. Gogora dezagun Espainiako Alderdi Komunistak, Ezker Batuak eta zenbait partikularrek jarritako bi kereilaren ondotik hasi zuela ikerketa epaileak, alde batetik Eyal Zamir, Israelgo indar armatuen estatu nagusiko buruaren aurka, eta bestetik Ram Rothberg, Israelgo itsas armadako komandante buru gisa jardun zuenaren aurka, 2016 ofizialki kargua utzi zuen arren.
1: Eskerrik asko, Urtzi. Bestetik, negu gorriak gobernuz kanpoko taldeak prentsaurrekoa eskaini du atzo Zeutan gertatutakoaren inguruan. Haien aurkako kanpaina arrazista eta fasista ezagutu arren, ez zutela horrelako harrera bortitza espero esan dute, baina ez zutela etxiko eta Zeutan lanean jarraituko dutela ere iragarri dute. Onintza Segurola, zuk entzun duzu esan dutena, kontaigu zu, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, ez direla kikilduko eta datozen asteetan negu gorriak elkarteko brigadista gehiago joango dira dela bai estatu dute. Hala ere, segurtasunagatik ez dute emana izan informaziorik, dagoeneko Zeutan dauden eta hain harrera bortitza jasan zuten kiden inguruan. Nerea Filat.
3: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta Argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
13: Proetarrak eta jihadistak deitu badituzte ere, negu gorriak elkarteak gogoratu du, mugen aurkako Europako agentziaren parte direla eta kalean lo egiten duten pertsonei laguntzeko sortu zela. Gaineratu dute, Zeutara joateko arrazoia bertan lan egiten dutenei elkartasuna eta laguntza eskaintza izan zela, eta helburu horrekin jarraitzen dutela oraindik material medikoa, dendak eta arropa banatzen. Bide batez, negu gorriak musika taldeak izenaren asketaren ondorioz jasan duen jasarpen asalatu du gobernuzkanpoko taldeak eta haien elkartasuna helarazi die.
1: Eskerrik asko, Onintza. Ba, gauza konela, Nafarroako Parlamentuan ez dira ados jarri, negu gorriak elkarte honek egin asmo duen giza laguntzarako lan hori tarteko jasandako mehatxuak arbuiatzeko testuan. Euskal Herria Bilduk, Geroa Baik eta PSN-ek proposatu dute testua, kontigo zurekin batu da gero, baina UPN-eren abstentzioak eta Alderdi Popularraren eta Boxen kontrako botuek eragotzi egin dute adierazpen instituzionala, Andoni Amadoz.
14: Hori da, azken orduetan ikusitako erasoen kontra eta oroar gobernuzkanpoko erakundeen kontra, migratzaileen kontra eta elkartasun keinuen kontrako indarkeria salatzeko adierazpen bateratu aurkeztu dute PSN-ek EH Bilduk eta Geroa Baik kontigo zurekinen babesarekin. Entzun Laura Aznal, EH Bildu eta Carlos Guzmán kontigo zurekin urren ez urren.
4: Arduraz jokatu behar dugu indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
15: Los compañeros y las compañeras de Negu Gorria que en estos momentos destacan o simbolizan lo mejor de la sociedad pamplonesa, lo mejor de la sociedad navarra.
14: Eskuinak ordea ez du batekin egoeraren irakurketarekin, UPN abstenitu eginda, indarkeriaren kontra dagoelako, baina entzun Javier Esparza.
16: Condenamos sin matices cualquier agresión racista y cualquier acto de violencia contra migrantes. Pero esta declaración que se presenta no busca eso solo. Y nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos
14: a estar. PP eta Boxek kontra egin dute besteak beste eta esan dutenaren arabera, militarren kontrako erasoak ez direlako modu berean gaitzesten edota kale egoeran dauden milaka migratzaileak inbaditzaileak direlako eta ez laguntza behar duten personak.
1: Bitartean, datorren asteazkenean, etzi, Marokon, hauteskundeak izango direla eta egun hori aprobetxatuz Zeuta eta Melillara beste migrazio olde bat izan daitekela zabaldu da, horretarako deia egin dela esan dute sare sozialen bitartez ainara.
2: Ba, Fernando Grande Marlaska, barne ministroak adierazi du zurrumurrua denadren Marokorekin harremanetan dagoela Espainiako gobernua.
17: Subrayar cómo, independientemente del cariz de esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la frontera
2: eta gaineratu du disuasiorako dispositiboak aurreikusita dituztela uztailaren 30ekoa ez dadin errepikatu.
1: Arratsaldeko 7ak eta 11 minutu.
18: Implikatzea beti erantzutea da.
19: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
18: Bai.
19: Nazioarteko eragiketetan?
18: Bai.
19: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
18: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Euskadi Irratia.
1: Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburua faktorian, Euskadi Irrateko faktorian izan dugu gaur, PISA txostenaren emaitzak txarrak direla aitortu ondoren, hobetu beharrekoa aztertzen jarraituko dutela esan du, eta euskarari lotuta erantzun egin dio Eneko Andueza buruzagi sozialistari, Aixun Arozena, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, ezin dela hori esatera mugatu erantzun dio, azpimarratuz azken 40 urteetan hezkuntzak herritarrak euskaldu dituela. Begoña Pedrosak aitortu du hori bai, ama hizkuntzan proba egiteak emaitza hobeak uzten dituela, baina D ereduari buruzko hausnarketa egiten jardun arren, horrek ez duela D eredua kolokan jartzen esan du, eta lubakietatik egiten diren irakurketez ohartarazi du.
21: Etzeko hizkuntzan egindako frogetan, ba, emaitza gora doiala, ezta, hori errealitate bada. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula? Ba, ez dakit. Hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, bagabiltza egiten. Marko Leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, atarako dugu proposamen berri bat. Eta kontuz ibili behar gara, ba, trintzeretatik hitz egiten badugu.
1: Sailburuak agerraldia eskatu du Eusko Legebiltzarrean informazio guztia eman eta aldagai guztiak aztertzeko. Hain zuzen ere, teknologiaren erabileran pantailen eraginari buruz egin du bere bigarren hausnarketa, ez da, Aixun?
20: Bai, gutxieneko arau batzuk adostu eta finkatu beharra ikusten du sailburuak eta ordenagailuak aipatu ditu.
21: Pandemia garaian, ba, behar beharrezkotzat jo genuela gailuak egotea ikastetxeetan. Beste kontu bada gailu horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelan, gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Ez da, eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
20: Eta aste honetarako iragarri du ikastetxe guztietara iritsiko dela irakurtzeko ahalmena neurtzen eta azken bi urteetan emaitza onak eman dituen programa berria. Adimen artifizialari lotuta berriz iraultza datorrela dio, ziklo aldaketa oso garrantzitsua eta duela bi urtetik ari direla Elhuyarrekin batera adimen artifiziala bai ala ez, noiz eta zer tarako beharko den hausnartzen.
1: Ba, Espainian bien bitartean adimen artifizialaren inguruko araudia ezin dela teknooligarken esku utzi eta modu zorrotzean arautu alizateko herri akordio zabala proposatu du gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak.
2: Beste izbatzuetan esan da adimen artifizial arduratsua, ikuspegi humanista duena. Nola nahi ere urtebeteko epea jarri du alderdi eta eragileekin herri ituna lortzeko, alegia indarrean den legealdia jada amaituta legokeela.
1: Gai ez aldatuta, klase ertain deituriko entzat bideratutako etxe bizitzaren gizarte funtsa aurkeztu du Imanol Pradales lehendakariak. 8 urtean 10.000 etxe bizitza berri eraikin ditu Jaurlaritzak, horretarako 2.000 milioi euroko funtsa behar dute lankidetza publiko-pribatuan. Eta Bilbon egin duten aurkezpenean inbertsore pribatuei egin diete funtsean sartzeko deia. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, urtean 25 eta 65 mila euro arteko dirusarrerak dituzten familiek alokairu eskuragarria lortzea da funts berri honen helburua. Jaurlaritzak 10.000 etxe bizitza eraiki nahi ditu, 8 urtean 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda, zati handi batean inbertsio pribatuaren bidez. Jaurlaritzak herena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenean izan dira bankuetako, pentsio planetako eta enpresetako ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
7: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan indarrak batu behar ditugu.
2: Abenduan lizitazio publikoa martxan jarriko dute eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea. 2100 etxe bizitza Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Denis Itxaso, etxe bizitza sailburuak ziurtatu du alokairuak ez duela inoiz gaindituko etxeko dirusarreren 130%.
8: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
2: Sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez hilean 680 euroko alokairua ordainduko luke funtsoni esker.
1: Ba, bide batez etxegabetze baten berri izan dugu arratsaldean. Bilbon emakume bat bere etxetik atera dute Otxarkoagan, Bilboko etxe bizitza sindikatuak jakinarazi duenez.
2: Eta gaineratu dute egoera zaurgarrian dagoela emakumea, 66 urtekoa. Etxe bizitza sindikatuak salatu du udal etxe bizitza batetik kanporatu dutela Andrazkoa. Kaleratzea salatzeko etxe atarian momentu horretan egin duten elkarretaratzean ertzaintzak 4 lagun identifikatu dituela ere jakinarazi du etxe bizitza sindikatuak.
1: Euskal Industriak dituen energia beharrak asebetetzeko konpromisoa lortu du Jaurlaritzak Sánchezen gobernuaren partetik. Hala iragarri du Gatikan Mikel Jauregi sailburuak. Euskadiko argindar sarearen potentzia 6.000 megabatioetara zabalduko litzateke, gaur egun baino 50% gehiago. Datozen 5 urteetan egingo den aurrekaririk gabeko inbertsioari esker izango dela nabarmendu du Jauregik, ez da urtzi?
5: Gaur, ba, erraloi
6: 18.000 izatera pasako da Araba Bizkaia eta Gipuzkoako argindar sarea, euskal industria elektrointensiboak hazteko, deskarbonizatzeko eta atzerriko inbertsioak erakartzeko behar duen potentzia in zuzen ere, Mikel Jauregi industria salburua.
5: Gaur, ba, erraloi urrez bat ematen dugu, gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordiaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzen bat ematen diogu da. Hau da, entxufe falta edo konexio falta.
6: Eta aurreikusitako 20 azpi estazio elektrikoak handitzearekin batera beste 10 berri eraikiko dire Euskal Autonomia Erkidegoan, neurri handi batean Bordeletik Bizkaiko golkoa zeharkatuz Gatikako interkonexio elektrikora urazpiko kableen bidez iritsiko den argindarrarekin elikatuko direnak.
22: Permitirá prácticamente multiplicar por 2 la actual capacidad de interconexión.
6: Bi estatuen arteko argindar elkartrukaketa gaitasuna bikoizuko du proiektu horrek, energia berriztagarri bultze emango diena, argindarren edo argindarraren prezioa merkatuko duena, eta Europako argindar sare indartu eta seguruago egingo duena, esan du Joan Gruizart, energia estatu idazkariak.
1: Jose Antonio Santano, garraio eta mugikortasun estatu idazkaria berriz, Basaurin izan da gaur, bertan iragarri du portuen finantziazio autonomia areagotzeko asmoz, aldaketak egingo dituztela estatuko portuen legean onela, besteak beste, portuetako tasetan, portuetako zuzendaritzek erabakitzeko gaitasun handiagoa izan dezaten. Iker Mojón, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, bai, Pasaiako portuari interes orokorreko izaerak entzeari buruz ez du xehetasunik eman, baina Jose Antonio Santano garraiatu mugikortasun jasangarriko estatu idazkaria portuei tasak ezartzeko gaitasun handiagoa emateko prestagertu da.
9: darles más margen de maniobra a la hora, por ejemplo, de fijar las tasas portuarias, es decir, más autonomía.
23: Eta portuen transferentziaren negoziazioetan maigaineratu duela dio. Bere ustez, hau izan daiteke Espainiako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko akordiorako bidea. Autogobernu sailak aldiz, ez du momentuz adierazpenik egingo.
1: Horrez gainiker, garraio eta mugikortasun idazkariak 1.000 milioi euroko inbertsioa ere iragarri du, datozen hiru urteetarako, Euskadiko aldirietako tren zerbitzuetarako. Estatuak, esan du, 900 milioi euro jarriko dituela, gainerako 100 milioiak Jaurlaritzak eta tokiantokiko erakundek jarriko dituzte.
23: Bai, Adif eta Eusko Jaurlaritza eraberritzen ari diren Basauriko bidebieta eta trengeltokian, Euskal Autonomia Erkidegoko aldirien trenbide sarea modernizatzeko 1.000 milioi euro iragarri ditu 2030 bitarte.
9: Hoy puedo decir que la inversión programada por Adif está en torno a los 1.000 millones de euros.
23: Eta abiadura handiaren inguruan, Y-koa eta Nafarroaren arteko lotunea nondik izango den laster jakingo dugula iradoki du Jose Antonio Santano estatu idazkariak.
1: Nafarroan berriz, Zitium bateria enpresa txinatarrak Eskirozko BSH-ren lantokia bereganatzeko urrats bat gehiago egin du Nafarroko gobernuari lursailaren ingurumen baimena eskatuta, Andoni.
14: Joan den irailaren batean eskatu zuen baimena enpresa txinatarrak, baina gaur argitaratu da Nafarroko aldizkari ofizialean. Eta modu honetan baieztatzen da apirila azkeroztik eta Jaiziumek foru gobernuarekin 405 milioi euroko inbertsioa adostu zutenean hasi zen zurrumurrua. BSH-zenaren lantoki eskuratzeko esan bezala beste pauso bat, orain dela pare bat aste gainera Galarko udalak lursailaren izendapen aldatu zuen, eta soilik etxetresnak egin zitezkeen lursail izatetik, energia berriztagarrietarako eta automozioarako erabili daitekeen lursail izendatu zuen 2025 abendutik jarduerarik gabe dagoen lantokiaren orubea.
1: Irango gerrak eragindako inflazioa herritarrak pobretzen ari den bitartean, enpresa handiak eta bereziki energia enpresak eta bankuak inoizko irabazi handienak lortzen ari dira. Horrela salatu du ELA sindikatuak eta horren aurrean erosa almena bermatzeko neurri sorta ere proposatu du Sisto Iturriagagoitia.
10: ELAk salatu duenez, zenbait enpresa egoera baliatzen ari dira euren irabazi tarte handitzeko. Besteak beste azaldu du, petroleoa fintzen duten enpresekia hirukoiztu egin dutela salmenten gaineko irabazi tartea. Gauza gorrela, Mitxel Lakuntza, sindikatuko idazkari nagusiak iragarri du, ez dutela 1.600 eurotik berako soldatak aurreikusten duen hitzarmenik sinatuko. Ez da, gutxienez kapilaren pareko igoerak aurreikusten ez dituztenak ere. Gainera, Euskal Herrian lanbide arteko gutxieneko soldata 1.500 eurora igotzea proposatu du. Horrekin batera, herritarren energia gastua arintzeko diru publikoa erabili beharrean, prezioa kontrolatzea eskatu du Lakuntzak eta energia enpresa, banku eta supermerkatuen ezoiko mozkinak zergapetzea.
11: Energiaren prezioaren kontrola. Hau da gasarekin ere egin zena, hau ez da berria. Ezoikoz etekin zergak ezartzea. Gure ustez, alako testu inguruetan eta alako etekin eskandalagarriak ematen direnean, gure ustez bada garaia eta hau egin izan da bestetan, ezoiko zerga horiek planteatzeko eta ezartzeko.
10: Gizarte prestazioak handitzeko eta etxegabetzak debekatzeko ere eskatu du ELAk.

0: Estatu batuetan berriena, CNN, Politico eta NBC komunikabideek Trumpen aurkako salaketa jarri dutela etxe zurian sartzea debekatu ondoren. Beto hori salatzeko, Trumpen aurkako boikota iragarri dute beste lau edabide handik. Hoien artean, Fox News, elbesko indarrak. Gerai Diazek du informazioa New Yorken, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, herrialdeko lau telebista garrantzitsuenek, tartean Trumpen hurbilekoa den Foxek, uko egin diote etxe zuriko ekintzak jasotzeari. Ez dute pulean parte hartuko. Pula sistema bat da eta horren arabera komunikabideak txandakatu egiten dira Trump jarraitu eta grabatzeko. Gero irudiak gainerako komunikabide izabaltzen dizkiete. Gaur CNN kateari tokatzen zitzaion, baina ez diote utzi. Eta elkartasunagatik gainerakoek ez ordezkatzea erabaki dute. Alegia, gaur ez dute Trumpen irudirik hartuko. New Yorkera dator bihar batzar orokorrean parte hartzeko eta ez dute grabatuko. Trumpek ostiralean jakinarazi zuen CNN, Politico eta MS Now etzirela gehiago etxe zurian sartuko, bere hitzetan gezurrak esateagatik.
2: Very simple man. I don't want him in my office. I don't want him here.
1: Ez omen ditu bere bulegoan nahi. Trumpek agintaldi osoa darama kazetarien kontra egiten eta hiru komunikabideek salaketa jarri diote prentsa askatasuna urratzeagatik. Gustatzen etzaion informazioa argitaratzeagatik, gobernu batek komunikabide bati ezin diola betorik jarri salatu dute.
0: Alemanian berriz, karguan jarraituko doraingoz Friedrich Merz kantzilerrak, naiz eta azken hauteskundetako emaitzak tamalgarriak izan direla onartu duen. Eskuin muturreko AFD alderdiak goranzko joera berretsi du eta dagoeneko demokristauen oinordeko politiko gisa aurkezten dira, Irazabal Berlinen, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Merzenganako presioak gora egindu azken orduetan, baina kantzilerrak ez du bere ardura onartzen, eta adierazi du alderdiaren babes osoa daukala.
4: Für die CDU in Deutschland dramatisches einmaliges Ergebnis, das wir
3: Gaurko agerraldian argi esan du hauteskundetako emaitzak CDU-rentzat dramatikoak direla eta uste du bere onarpenik ezak eragina izan duela, baina aldi berean ziur dago emaitza hauek bere arduratik haratago doazela.
4: Die Gründe für diese Wahlergebnisse reichen aber weit über meine Person hinaus. Wir erleben
3: Gauza horrela, kantzilerrak esan du alderdiko inork ez duela bere dimisioa eskatu eta sozialdemokratai eskerrak eman die koalizio bizirik mantentzeko erakutsi dioten prestutasunarengatik. Hori bai, SPD-ek erreformak eskatu dizkio. Kantzilerraren ustez, gobernuak lanean jarraitu behar du Alemaniako etorkizun demokratikoa jokoan dagoelako, baina bilerak egiten ari dira CDU-ko hainbat eskualdeko egoitzetan eta alderdiaren baitan egonezina sumatzen da.
0: Errusian berriz, Putin presidentearen Errusia batua alderdiak irabazi ditu hauteskunde legegileak.
5: Botoen ia 160 lortu ditu. Bigarren postuan geratu da alderdi komunista eta gerraren aurkako jabloko alderdiak ez du aurkesterik izan. Txetxenian azkenik, botoen 189 eskuratu du Ramzan Kadirov Putinen aliatuak.
0: Eta epaitegietatik datozen albisteak ere bai, Parisko zigor auzitegian Federico Martin Aramburu, Biarritz taldeko errokbi jokalari ohiaren hilketa ari dira epaitzen, gaurko saioan akusatu nagusiak aitortu egin du biktimari tiro egin ziola, baina ez behar bat izan zela adierazi du, bere formazio militarraren eraginez tiro egitea automatikoki atera zitzaiola esan du. Xabi Ormazabal, Parisen, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Luis Lepriolek behin eta berriro errepikatu du deklarazioan bere defentsan tirokatu zuela Federico Martin Aramburu, 6 aldiz guztira, kargagailua ustu egin zuen argentinarraren kontra. 4 tirok gorputzean jo zuten, horietako 3 bere bizkarrean. Izan ere, bizkarre zegoela jo zizkion tiro gehienak, beraz etzen erasotzen ari. Ez dago une horretako irudirik. Akusatuak dio Federicok plakatu egin zuela lehendabizi. Ordurako argentinarrak bi bala zituen soinean beste akusatuak tirokatuta. Bigarren borroka bat zen une horretan eta lurrean bueltakari zirela tirokatu zuela Aramburu bertan akabatuta. Epaiak erantzun dio akusatuari tirokata aurretik arma erakutsi zezakela abisu bezala, atzera egin zezan, edo tiro bakarra jo. Aldiz, 3 tiroko 2 tiro sorta jo zituen Fede urruntzen ari zen bitartean. Akusatuaren hitzetan, ejertzituan hori erakusten diete, eta momentu horretan goizeko 6etan alkolarekin eta borroka baten erdian ahoan odola zuela, ez zuen pentsatu, dena azkarregi joan zen. Lepriolen arabera, jazotakoa zoritxarreko gertakizunen ondorioa izan zen, tragedia. bizi osoko espetxe zigorrari egiten dio aurre, epaiketaren gakoa da premeditazioz hil zuen ala ez ebaztea, eta hori ostiralean erabakiko da.
0: Barakaldon berriz, emakume baten heriotzaren nondik norakoak ikertzen ari da ertzaintza, gorpua etxe bizitza barruan indarkeria zantzuekin azaldu ostean.
5: Joan den asteazkenean aurkitu zuten hilotza, senideak etxe bizitzara sartu ezin da suhiltzailei deitu zienean. Hauek ertzantzari abisu eman eta autopsia egin ondoren ondorio estatu zuten kriminalitate zantzuak zituela. Heriotzaren nondik norakoak argitzeko ikerketa zabalik dago.
0: Eta ikerketa baita ere Madrilen, Juan Carlos Peinado epaileak azken erabaki bat hartu du, igandean erretiro hartu aurretik badakizue, Begoña Gómez, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emaztea, eta aholkulari izena, Cristina Álvarez, epaituko dituelako herri epaimai batek, Ainiz Ebega, Arratsaldeon.
7: Azkenean, bi delitugatik epaituko dituzte, eta ez lau delitugatik hasiera batean Peinado epaileak nahi zuen bezala. Negozioetako ustelkeria eta bidegabeko jabetze delituak artxibatuta, influentzia trafikoko eta dirua bidegabe erabiltzeko ustezko delituak burutzearen errudun diren ala ez, erabaki beharko du herri epaimai batek, Peinado magistratuak ez du haien aurkako kautelazko neurririk hartu. Lehen erreakzioak Moncloatik iritsi dira, Begoña Gómezen errugabetasuna defendatu dute beste behin ere, ohar baten bidez epaiketa abiaraztea bidegabea dela adierazi dute eta prozesuaren asmo politikoa eta presidentearen emaztearen kontrako jazarpena salatu dituzte. Arlo judizialari lotuta beste kontu bat plus ultra kasua dara mankalama epaileak Zapatero presidente ohiaren bi alabak Laura eta Alba deklaratzera deitu ditu ikertu moduan azaroaren 30ean eta aditu txosten bat eskatu du presidente ohiaren bulegoan atzemandako bitxien inguruan.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Bai, jakin dezagun errepidetan zein den egoera, Ekaitz Agirre, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, arreta eskatu Gasteizen, Gamarrako sarreran, N240 errepidean, bi autok istripua izan dute eta traba egiten ari dira.
0: Eta eguraldiaren iragarpenaren berri, Jaione Munarrizek Euskal Metetik.
10: Bide beretik jarraituko du bihar eguraldiak, beraz goizaldean eta goizean goiz behelainoa sortuko da barnealdeko bailara batzuetan eta lanbro edo odei batzuk ere agertu daitezke kostaldean, baina goizean zer desegin eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez ere ez du gorabeherarik espero, beraz gaurko balioak errepikatuko dira, maksimoak orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, kostaldean balio leunagoak neurtuz. Eguerditik aurrera ipar ukituko haizea ibiliko da.
8: Mezularia, gertukoak.
0: Bilbon, hilabetea bukatu aurretik jarriko da martxan, Artigaseko ekoparkean metabarri, hondakin organikoa biometano bihurtuko duen Espainiar Estatuko lehendabiziko planta. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Energiaren Euskal Erakundeak Prezero enpresarekin elkarlanean jarri dute abian egitasmoa eta xetasunak zuk dituzu Janire Grenabarrena.
11: Bai, herritarrek edukiontzi marroian utzitako hondakin organikoa biometano bilakatu eta gas naturalaren sarera konektatzeko prozesu osoa gune berean egingo duen planta aintzindaria da metabarri. Elikagai hondarretatik biogasa sortu eta ondoren garbiketa prozesu bati esker biogas hori biometano bilakatuko da. Elisabete Etxanobe, Bizkaiko Aldun Nagusiaren arabera, 12.700 etxe bizitzak urtean duten energia kontsumoaren baliokidea sortuko du metabarrik, ekonomia zirkularra eta hondakinen kudeaketa jasangarriagoa bultzatuz.
12: Urtean 13.000 tona materia organiko inguru biltzin doguz eta 2030erako 49.000 tonara iristea da gure helburua. Metabarrik gure tratamendu gaitasuna hiru aldiz biderkatzea ahalbidetuko deusku.
11: Bizkaiko lurraldearentzat estrategikotzat jotzen den plantak 8.300 metro kuadroko azalera dauka, Aldundiak, Jaurlaritzak eta Prezero enpresa pribatuak 25 milioi euroko inbertsioa egin dute bertan.

0: Mugikortasunaren Europako astearen baitan berriz, Gasteizko udalak eta Arabako Foru Aldundiak herritarrek garraio publikoa erabiltzeko deia egin dute eta horretarako doakoak izango dira joan etorriak bihar, autorik gabeko egunarekin bat egin ezainara.
1: Hiriburuan Tubisa autobusak eta bus elektrikoak doakoak izango dira egun osoan zehar. Bidaiariek ez dute txartelik balioztatu beharko eta ez da inolako ordainketarik egin beharko ere. Tranbia ere debaldekoa izango da bihar. Mugibaik, bizikletak erdi prezioan alokatu al izango dira lehen ordu erdian, eta taksiei dagokienez, 3 euroko deskontu txartelak banatuko dituzte bezeroen artean. Hiriburutik kanpo, Alababus eta eskualdeko garraioa ere doakoa izango da bihar.

0: Gasteizen bertan, erdi aroan murgilduko da asteburuan, Gasteizko alde zarra, ostiraletik igandera, ez da?
1: Bai, ostiraletik igandera bitartean, esan bezala, alde zarrera itzuliko dira, errementariak, arotzak, malabaristak, juglareak eta bar, txikien eta nagusien gozamenerako ikuskizunekin. Alde zarreko bizilagunek hain zuzen ere, etxe bizitzen atarian, bandoa jarrita dute, azoka dela eta trafikoan izango dituzten aldaketekin.
0: Eta hotelei dagokienez, abuztu ezin hobea izan da, Euskal Autonomia Erkidegoko hotelentzat Eustaten datuen arabera, iazko abuztuarekin parekatuta bisitari kopuruak 5% egin du gora, baina azkunderik handiena hotelen errentagarritasunean gertatu da, onintza segurola.
2: Euskadin gela baten batez besteko prezioa 161 eurokoa izan da, iaz baino 111 garestiago, eta prezioetan Donostia da nagusi. Han, gelako batez beste, 268 € ordaindu dira. Hala ere, prezioen gorakadak ez ditu turistak usatu. Abuztuan, 443.000 bisitari inguru hurbildu dira Euskadira, iaz baino 105% gehiago, eta hotelen okupazio maila 186%-tik gora kokatu da. Destino Bilbaotik ikusten dute, urte amaierara arte joerak eutsiko diola. Joseba Goiri Golzarri.
3: Pozik gaude urtearekin, gure markak edo ditugun datuak erakusten digute ere, tebukaeran datu onak izango direla, eta gustuan bereziki onak izan dira. Guk ere uste dugu, gure batxarrak okitzen dugunean, asko nabaritzen dela azken alde honetan, Espainiako egualdera juten den jendea, pero geriegi pasatzen duela, eroz eta jende gehiago dator.
2: Lurraldeka, Bizkaiak eta Gipuzkoak izan dute azkunde handiena, eta hiriburuei begira, Gasteizen da, hotelen jarduerak behera egin duen bakarra.
4: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Laurita Siles, artistak, bere ardi propioen artilea erabili du familiaren historia kontatzeko. Izan ere, artilea trikotatuz sortu ditu Ciudadelan ikusgai dagoen erakusketako artelanak. Mapa Munditarrak programaren baitan dagoen esposiziota edo erakusketetako bata artistarena, datorren igandean, Silasek Irun eta trikotatu izeneko tailerra gidatuko du Kondestable Zibiboxen Itziar Lumbreras.
5: Frankismoa bitartean Laurita Silesen familia Tangerren erbesteratu zen eta etzen penintxulara 80ko hamarkadar arte itzuli. Horrek inspiratu du Karrantzan bizi den artista malagarronen erakusketa berria Iruñean.
6: El punto de partida ha sido entrevista.
7: Proiektuaren hasieran Tangerren bizi edo jaio diren familiakoei elkarrizketa eginien. Eta memoria horiek abia puntu gisa hartuta trikotatu egin ditut. Karrantzako nire ardien artilearekin hain zuzen ere. Artilea memoria euskarri moduan erabili dut.
6: Memoria, no?
5: Artilea trikotatuz sortu ditu artelan gehienak eta kuadroen modura paretetan zintzili jarri ditu.
6: La pieza la mayoría
7: pieza gehienetan Karrantzako artilea eta artilez egindako ehunak erabili ditut eta gainera obra batzuetan paperezko argazkiak daude. Tapizean txirikordatuta sartu ditut.
6: No dentro del tapiz.
5: Bere familiaren memoria berreskuratzeaz gain, bisitariengan familia guztietan ohikoak diren isiltasun eta memoriari buruzko hausnarketa eragin nahiko luke. Memoria eritzen duten emakumeak azaroaren 15 arte ikusi daiteke Ciudadelako Mistoen Pabiloiko beko solairuan.

0: Stars filmeko soinobandako kantu honekin egingo diogu zinemaldiari, esango diogu edo egingo diogu ongietorria. Laugarren eguna du gaur eta Euskal Zinemaren galaren atarian Euskal ekoizpenak ikusteko eguna izan da protagonista handi batekin, David Pérez Sañudoren Sakamantekas filma Mailu Odriozola.
1: Antonio de la Torre aktorea gorpuzten du Sakamantekas 19. mendean 3. karlistadaren amaieran Gasteiz inguruan hainbat emakume hil zituen gizonezkoak. Ezaguna batez ere Araban, Sakamantekas filmak garai hartako gizartean kokatzen gaitu. Patricia López de Arnaiz da protagonistetako bat.
2: Angela momentuko emakumearen rola irudikatzen du, ez? Morala pisu handia dauka bere izaeran, ohorea, prejuizio handiak dauzkat, garaia ulertuko dugu pertsonaio honetan.
1: Euskaraz egin du filma David Pérez Sañudo zuzendariak, euskara etxean eta harreman pertsonaletan eta gaztelera autoritatea dutenen artean.
3: 19. mendea izan zen euskararen atzedakararen momentu bat. Eta, claro, pelikulan boterearen hizkuntza edo, bueno, aguazilarekin, juazarekin, etc. Entzuten da beti erderaz. Euskarak, euskara mintzatzen da arlo pribatuan.
1: Jose Amenguetxeak, Eneko Sagardoik eta Izea Kameros gazteak osatzen dute aktore taldea. Sakamantekas pelikula proiektatuko da gaur gaueko 10:00 Victoria Eugenia Antzokian. EITBek eta Radio Televisión Españolak elkarrekin egingo duten galarako aukeratu den proiektzio berezia izango da. Eta ordu honetan Belodroman proiektatzen ari dena Karateka filma da. Aritz Moreno donostiarraren lana, Sandra Sánchez 29 urterekin munduko karatekarik onena bihurtu zen eta bere historia kontatzen du filmak. Aritz Moreno.
4: Nik abenturazko filma bat egin nahi nuen. Eta Sandra Sánchezen historia osagai guztiak zitun. 40 urteekin irabaztea Tokion, karate olimpiko izan zen urte bakarrean. Osagai guzti horiek filme espezial bat abenturazkoa kontatzea oportunitate bat eman zidan.
1: Pelikularen estreinaldia berazune honetan, Belodromoan Euskal Zinemari begira jarraitu behar dugu gainera, bihar Euskal Zinemaren gala ospatuko delako hemen, eta bertan sarituko dute, besteak beste, Jose Ramon Soroiz aktorea berak jasoko du aurtengo zinemira saria.

0: 19 minutu zortzietarako, aurten zinemaldian oraindik ez dugu ankarik jarri, Xabier.
1: Zeu zer egusi barko dugu, ezta? Aztela.
0: Zortziak arte kirolak, hemen txe. Mezularia. Kirolak.
2: UAE taldean, hiru denboraldi osatu ondoren, Uarte Arailko ziklistak, Gorarrietak, Lidl Trek taldearen eskaintzari baiezko eman dio, 2008 bederatzi arteko kontratua sinatu du. Bien artean Kanadako munduko txapelketan, Paolo Ostiz amabigarren zelkatu da, hogeitir urtez zazpiko erlojuaren kontrako proban, Einaut Urkaregi ordunetan ari da lehiatzen, orengoz benbeineko mugarrietan zazpigarren doa. Esta punta jaiala iligako lauko finalaren bigarren final aurrekoak Donostiako Carmelo Baldan, Nesketa Maite eta Frida, Iarte eta Maiaren kontra ari dira lehiatzen, eta ondoren mutilen txanda, Erkiaga eta Gorka Urresti eta Lekerikaren kontra. Eta Logroñon, gaur San Mateo torneoko partidua, Dario eta Zabaleta Ezkurdiaren eta Martijaren kontra. Arraunak eta erian aldaketa Jon Larrañaga entrenatzaileak amaiera eman dio 8 urteko lanari, Gaizka Golostiza arrobiko arraunariak hartuko du talderen gidaritza. Eta futbola, gizonezkoen lehen mailako ligak hiru asteko etenaldia izango du, lezioen partiduak direla eta atxenaldi honetara antzeko goren iritsi dira, lau euskal taldeak hiru puntoko aldea baino ez dago erain artean. Arratsaldeon, pilota kontuak abia puntu, ordunetan zesta punta jaialdi interesgarria Donostian, jaiala ligako lauko finaleko final aurrekoak Carmelo Baldan lehenengo finalerdia, jokoan Maite eta Frida, Iarte eta Maiaren kontra, eta hau bukatutakoan gizonezkoen finalerdia hasiko da, Erkiaga eta Gorka batetik, Urresti eta Lekerika bestetik. Einaut Urresti buruzuruko txapelduna lesioan gaindituta, kantxara itzultzeko prez dago. Mutrikuarrak, zuntza ostura izan zuen eskuineko bizepsean, duela bilabete, gaurko itzulera dela eta pozik dagoela esan du berak, Einaut Urresti.
3: Pozik ez, azkenien bi hilabete luze eta gero berriz kantxeta itzultzia eta zezanik ez olako partido batea gogotzu ez, azkenian lesioa nahi baino luzio junda, baina bueno, pentsa behar da rekuperazioa ondo jundala eta prestaietzen gala gaurko partidoako ez.
2: Finalerako salgatzeko, gaur Erkiaga estu, hartu beharko dutela badaki berak.
3: Partido gaitza ez, azkenean aritz bat beti aurrean eukitzia gaitza izaten da, eta atzetik laguntzaile egon bat eukikeu Gorka bezala, baina bueno, guke unai da bisoke gure lana etxe hartengo dugu, ba, aritzi pelota gitxi emate aurrean, eta bueno, abere, gure taktikiak ondo hartatzen duen eta aukera batzu dakaune final handi hortan egoteko.
2: Eta aritz Erkiagak esan du, neurketa gogorra zaila izango dutela gaur.
4: Urten ibuli zen da gehien lesionogaen urtea, justo danok lesionogaen momenturen baten, eta, bueno, oine Einaut Borre azkenengo, ba, hau izango da bere lehenengo partidu lesiotik, ez dakik uzelan etorriko da, baina, bueno, eleke ati neukitxe ba, pelotari arriskutua, ofronte beti ba, nabarmendu da bizitxe izeteko eta leken joko moldera ondo etorriko da, así que, bueno, Einauten dudagaz, baina atzin jakinde aurkari gogorra duko gule.
2: Finalak gaur 8 izango dira, eta eskupilota San Mateo torneoak aurrera jarraitzen du, gaur bigarren partidua Adarragan, Dario eta Zabaleta Ezkurdiaren eta Martijaren kontra, atzo Larra Zabaleta Iztuetaren garaipena Zabala eta Rezustaren kontrako lehian Andoni Urbistondo.
5: Garaipen harria lortu zuten Larrazabalek eta Iztuetak. Esan genezake, pasaren ostiraleko atarikoan Artola eta Albizu Jipoitu ondorenetik gatza emateko gogoarekin geratu zirela. Garaileak, 10ean utzi zituztelako San Mateoak irabazteko bikote favorituetako bat, Zabala eta Rezusta. Aurrera pausa eman zuten garaileek, atzoko galtzaileek derrigor menderatu beharko baitituzte bihar Jaka eta Marizkurena eta tanteo on batekin finaletik kanpo ez geratzeko. Iztuetak eman zuen neurria espero zen Tolosakoa ikaragarriari baita udosoan, Larrazabal aldiz irregularrago, baina atzo hankapean ibili zuen Zabala, eta hori asko egitea da. Bederatzi tanto egin zituen Amurriokoak eta hiru akats. Larrazabal.
6: Bueno, nik ustute lehenengo tantotik askenera arte partio oso gorra izan dela, ni fizikok igual lehertuta nabaritu naiz ja azken tantotan, baina bueno, nik ustute partido ikaragarria jokatu dugu labio.
5: Biok esan du Arabarrak, Iztu eta Krezusta kanpin denda jarrita edukizuelako, bederatzigarren kuadrotik atzera eta handik itzulitako pilotak erremate bikain bihurtu zituelako Larrazabalek. Iztu eta?
6: Nik uste, gaur, oso partio serio jokatu eula Ikerrek eta biok. Zango nuke markaiuk esatuna baino, eskoze parekatu gata lan gehioin behar izan deula.
7: hasieran ba nik uste beste ezea batekin sartu dela. Hort hartetxo hartu dugu, hasierako tanto gorroik gure alde eroidie, eta bueno, aipatzeko anik uste ikerek kriston partidu indula, ez dakit sekula horako partidu ikusi joten, eta ikera gari jokatu, nik uste errez ustak ere asko jokatu, la hor parez pare haitu da, baina alde aurren onda jabik igual ez doain beste asmatu, eta ikerek bai.
5: A multzoko partida zen atzokoa, B multzoko lehen jardunaldia martxan da dagoeneko, zazpietan hasi da, Peio Etxeberria Loza, Salaberria eta Gaskueren aurka, eta hori bukatukuta hasiko da Estelara, Dario Zabaleta, Ezkurdia Martija.
2: Txirrindularitzan Igor Arrietak Lidl Trek talderekin kontratua sinatu du hiru denboraldirako 2029 arte 23 urteko uarte arrakilgo ziklista UE taldean aritu da azkeneko hiru denboraldietan pozik dagoela esan digu berak Igor Arrieta.
8: Oso pozik ez azkenean da, bueno, aldaketa bat beti industriarekin ez aldaketa, olako aldaketak egia esan ba oso pozik egon naiz baita UAEN, baina bueno, nik uste momentua izan dala ez aldaketa egiteko eta ba hori aurrere begira ez urrengo hiru urte UAEN, baina bueno, nik uste momentua izan dala ez aldaketa egiteko eta ba hori aurrere begira ez urrengo hiru urte.

0: Tuluan, Marlen Reuser, emakumezkoetan garaile, eta Renko Ebenepoel gizonezkoetan. Ebenepoelek laugarren aldiz jarraian jantzi du hortzadar elastikoa. Une honetan, ez du bat parekorik ziklista Flandrierrek erlojoaren kontra, Xabier Usabeja.
1: Baina atzoko ikusita uste dut argi eta garbi izan daitekela Renko Ebenepoel dela erlojupeko espezialistarik onena. Eta ez soilik lehen kantzelarak eta Toni Martinez zituzten lau tituluak Ebenepoelek denak jarraian irabazi dituelako. Baizik eta ibilbidea bat edo beste izan edo aurkariak berrituagatik ere ez dago inor bera podioneko lehen postutik jaitsieraziko duenik. Eta beste askotan esan izan den moduan azpimarratu behar da hori batez ere aerodinamikari esker lortzen duela edo zehatzago esan da. Potentzia eta aerodinamikaren arteko erlazio perfektuari esker. Podioneko argazki ikusi besterik ez dago, Josemari, ohartzeko berehala ez duela ez gana ez 6 adinako potentziarik. Italiarraren eta Frantziaren artean podionerako autografo eske igo den mutilkoxko rematen du gorpuzkerei begiratuta, baina bizikleta gainean antzeko zerbait gertatzen da. Bestek potentzia asko izan arren aire masa handi bati egin behar izaten diote aurre. Eta aldiz Ebenepoel bolatxo bat bilakatu eta ezkutatu egiten da. Beraz, potentzia gutxiago lortu arren beste entzat ezinezko diren abiadurak lortzen ditu. Eta hori guztia, teknikarekin, prestaketarekin, konfiantzarekin eta motivazioarekin osatuz gero, garbi dago. Ez dago bera menderatuko duen beste inorrare.
0: Euskaltel, Euskaldik eta Amoraldiko azkeneko itzuliari ekingo dio Kroazian, bihartik igandera bitartean 6 etapa, Kroreiz izeneko proban, 7 txigendulari izango dira taldean, Jon Agirre, Mikel Bizkarra, Txomi Juaristi, Gozon Martin, Axel Bandetuk eta Biestaller, 27ko bigazte, Marco Martine eta Alain Suarez. Mikel Bizkarra txigendulari mainariarra, gogotsu dago.
2: Gogotsu bat, osez, demoraldiko azken itzulia izango da. Amaitza politak lortu aldo guzen. Nire partetik, uda ez dago honena izan, arazo desberdinen gatik, baina, pentsa dut, denboraldi amaierara ondo iristen azela, eta saietuko gara balazterketan postu honbaten burrukan egoten, eta sorteak eta indarrak laguntzen da bien, eta denboraldia ondo bukatzeko moduan gauzen eta azkenean emaitza politak lortzen dugu zen.
0: Kaja Ruralek ere parte hartuko du Kroazian, Gorka Solarrain izango da euskal ziklista bakarra, talde Nafarran, txirrindulari Tolosarrak, eta penleian, aritu nahi du.
3: Taldeak ez dakarki liderrak bilirik, egia esan, generala disputatzeko. Hortaz egunetik egun jumarkadu ikusten zein da honen do, generaleako. Eta, pertsonalki gustatuko zaiten etapa lehia hortan ibiltzea, ea zemoz ni joan, eta egia da, generala ikeko pare bat egunetan penditzan diko portu daudela eta portu gorrak, eta hortaz, agian netzako gor xamarrak, baina, egun ez egun joan ez ikusten baita nire pertsonalki, eta ea, itzuli politia ikeko aukera daukun.
0: Futbola, gizonezkoen lehenengo mailako lauskal taldeek hiru asteko etena izango dute, nazioen ligarako solkapen neurketak medio, atxenaldi luze honetara antzeko egoran iritsi dira, Alaves, Reala, Atletik eta Osasuna, hiru puntoko alde baino ez dago euskal talden artean, Reala izan da jokatu duen azkeneko, atzo Valentziaren kontra Mestallan hiru puntu eskuratu zituen Matarazoren taldeak, baina gehitxo sufrituta, Maiten Urbieta lankideak egin zuen neurketaren kontaketa.
4: Luzapenean urrezko hiru puntu erdietsi zituen Realak Mestallan lehen zatian partida erabakita usteko aukerak izan zituen talde txuri urdinak, baina Sutxitx izan zen Osienen pasea baliatuta Dimitreski gainditu zuen. Bakarra sasoiko dago kroaziarra denboraldiko hirugarren gola egin zuen atzo pasaden denboraldiko zenbakiak berdinduz liga astapen honetan. Bigarren zatian gauzak aldatu egin ziren, Maiolek 57. minutuan neurketa berdindu eta Realak gogotik sufritu zuen, eta gehien sufritzen ari zen horretan txuri urdinen aldeko penalti adierazi zuen Munuera Montero epaileak. Solerrek baloia sarera, 1-2 65. minutuan aurretik Reala. Baina aurretik egon arren, partidaren kontrolik ez zuen berreskuratu, ez zion patxagarik eman neurketari, eta 83. minutuan Beitiak bere atean sartutako golarekin, garaipenak ies egingo zuela zirudienean, Barrene agertu zen luzapenean bere magiarekin eta sekulako eskuinkadarekin Valentziaren atea txikitu eta Reala 3. markagailuan aurretik jartzeko. 6 minutuko luzapena izan zuen partidak, eta 2-3koarekin talde txeak neurketa berdintzen gainontzeko golaukera garbia izan zuen, baina Remiro salbatzailea agertu zen Aimar Blasquez gaztearen burukadari sekulako erantzuna emanda eta horri esker neurketa kaotiko batean Realak urrezko hiru puntu bildu zituen. Neurketaren azken atxean Oskarsonek gainera protesta egiteagatik bi txartel hori ikusi zituen elkarren segidan eta ondorioz

0: baja izango da etenaren ostean Anoetan Deporren kontra jokatzeko. Realak gaur lansaio arin egingo du eta ondoren astebeteko oporraldia izango du. Ilaren 28 arte ez baitira lanera itzuli beharko txuriurdinak 21 puntu posibleetatik 10 poltsikoratuta.
1: Eta Efe Liga, deigarria da, Realak ez oraindik partiurik irabazi, lau jardunaldi jokatuta, 2 puntu baino ez ditu atera, Alabez hainbestean ari da, 6 puntu ratuta, eta Atletik eta Alabez egora berean daude 7 punturekin, atzo Ipuruko derbian, Eibartarrak nagusi, Zurigorriak lehenengo partidua galdu zuten. Iñaki Goikoetxea, Ibarko entrenatzailea, eta Ider Arana, Atletikeko jokalaria, biak entzango ditugu.
2: Nik uste partia oso nahi dutela jokalari, ez partia borobila, Partiduko plan hori, hasieran geneukan plan hori nik uste oso ondora mandutela zelaira.
3: Bueno, bagenekien oso partidu zai izango zala. Detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera. Ta gaur ez aigualde erori.
1: Asteazken honetan Realak Europako kopako neorketa jokatuko du Eskoziako Harte taldearen kontra etxetik kanpo iluntzeko 8:00 gurean jarraitzeko aukera izango duzue. Arrauna traineru demoraldiak ateak itxi ditu atzo Portugaleten demoraldiko azkeneko estorpada jarraitzeko aukera izango duen batzuek noski pozet txoratzen amaitu zuten jardunaldia, beste batzuek ordea burumakor digarria da Zarautzek Zarautz klubak lortutako saria Euskotren eta Euskolabe ligetan ordezkari bana izango dute Zarauztarrek. Nagore Arruti, Zarautz taldeko presidentea da.
4: Bai, uda guztia da makio esaten, eh? Enbata datorrela, eta enbata iritsi da, eta gana eramandu behakin. Bikoitza gaina, ez? Bai sortatu zegu, banoiz bain mutiak izatea playoffetan eta igotzea, baina neskak ez, neskak bai, baina mutiak ez, eta horten danakin etorri geha, eta dana eraman dugu, ez?
1: Eta Ondarribia Euskotren ligara itzuli da, aurreko denboraldian maila galdu ondoren, Mire Garmendia patroia.
5: Ba oso pozik, hoi esan genuen lehen gaurten, hau, zan adia zozoi ba, inoiz baino indarge jokin iotzeko, pia ba gozatu dago aste buru ontan, eta esperoet ba honekin jarraitzia, lanian jarraitzia, eta urte zurte ba opiska otobetzen jarraitziakin, helburu alortuko deu.
1: Deusto Arraun taldean poze txoratzen daude, talde bizketarra lehenengo aldiz aletuko da, maila nagusian Euskal Labeligan, Josu Kortazar, Deusto taldeko, arraunari izan da gaur gurean, kirola gezte saioan.
6: Egin izan, momentu eka aprobetxe mi ezta, bai bada egiz gu pentsa guna baina harina etorko zala, entzik nun pentsetan aurten izango zala urti ezta, azkenian pausuz jungara bitxinaka gorantza, eta bueno, hau ea itorregaz gauzen, bai, irugarren urti izen da, eta bai, espero baino lehen hau heldu da, eta ba, bitxu, aprobetxaten ba, jakin dugu ezta, azkenian hori da garrantzitsua.
1: Eta gaurko berria izan dugu, Getarian, Jon Larrañagak ez du Getariaren entrenatzaile postuan jarraituko 8 urteko eginkizun hori amaiera emanez. Gaizka Gorostiaga klubeko arraunariak, arrobikoak, hartuko du orain ardura hori Gaizka Gorostiagaren hitzak.
7: Batez ere postasuna, klubeko arduradunek, inguruko kideek, ba, nigan konfiantza jarri izanagatik proiektu hau gidatzeko, eta baita ere ardura. Etxeko kluba taldea izanagatik ere Eskola Beligako proiektu sendo badalako, Geteko Arraun Elkartea eta Geteko Trainerua, eta horrek ba ardura sortzen du, baina dakagun gogo eta ilusioekin ba ibilbide polit bat iteko ilusio handiz.
1: Saskibaloia, Baskoniak, ostegun honetan, Euroligako lehenengo partidua jokatuko Gasteizen Olimpiakos, segungo txapeldunaren kontra, Andoni Urbistondo.
8: Lehen partida ofiziala jokatu zuen larun batean Baskoniak eta lehen muturrekoa hartu. Eta etorriko direnak. Baskonia erabateko behinbeineko tasunean murgildua baitago demeraldi hasiera honetan. Egokitzeko dauden jokalari berri sorta handia, zulo beltzikaragarria saskipean aspaldi onenak emanda denen Manimal Farid zaindari bakar dela. Eta pasaden sasoitik zaleen begiria da zorrozpean kritiken preso geratu zenetako bat, Marcus Howard taldeko izar nagusia erreanimazio zantzurik gabe. Eta galbiati entrenatzailea aulkian, ezer oso, klubari mezuen kriptatuak bidaltzen prentxorrekoetan kirol zuzendariek euren lana ondo egin ez dutelako eta taldea erren. Umezurtz dagoelako erabat. Pieza pare baten faltan. Alex Len pibot ukrainarraren nahi izan da azken telenovela. Ostegunean fitxaketa baiestatu zen, ostiralean superkopako deialditik kanpo geratu eta entrenatzaileak prentxorrekoan horren arazoiaz mintzatu nahiez. Itxaski handia sumatzen da Zurbaoko pabilioiko barrunbetan eta olatuak gero eta handiagoak ikusten dira Arabako lautadan. Ostegunean Euroliga hasiko da eta bisitan Gasteizen Olimpiakos jarduneko txapelduna.
1: Atletismoa Martin Seurola pozik itzuli da Danimarkatik 15. postua lortu du Kopenhagen jokatutako milako errepideko munduko txapelketan. Atleta donostiarrak gurean egindako hitzak honako hauek.
9: Bikarra oso polita izan zen, hasi ginean super azkar, hasi ginean bi grupotan, segon grupa bat eskubian eta beste bat ezkerrean, jarritzen zituzten lehenengo 24 edo 26 pertsona marka onenekin eskubian eta gero besteak beste alean. Eta super azkar hasi ziren amerikanoa jaren nuguz, hasi zen tiratzen, eta bueno, ni aurrean jarri nintzen eta azkeneko metrotan aurkitu nuen lekua pasatzeko jendeari eta bastante ondo atera zen karreran ustet. Oso pozik nago.
1: Estefania Etxebeste izan da asteburuko beste izen nagusi bat, handia egin du Iturengo harrijasotzaileak Ipere herritarren aurrean. 176 kiloko harrierekin marka egin du aurreko marka Itoia Etxeberriak egindakoa izan zen 10 duela 10 urte 163 kilo eta 400 gramoko marka zare zuen oriotarrak. Estefania Etxebestek marka hori bota zuen larun batean Iturenen kontent zegoen oski.
10: Ongi, pues orantxe emozioz leher, azkenin hemen familia guztia, herri guztia, elkarrekin ikusiz, oroigarri eman dizkiate, eta oso unkigarri izan da, eta egiarran guainik asimilatu gabe, eta pues hori, konten.
1: Ez zuen harria jaso aliza, lehenengo alegina, bai ordea egindako beste bizaiketetan. Kiro tarte amaitzera goaz, gogoratu dezago munduko txapelketa aurrera jarraitzen duela Kanadan, 23-7 proba erlojoaren kontra, Einau Turkaregik bere lan amaitu du, behin-behinean elmoga puntuan, 6. denborarik onenen egindu, Ryan Gale lortu denborarik onena erbedetarrak, eta Einau Turkaregik esan bezala, 6. tokian, minutu eta 54 segundu.
11: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
12: Arratsaldeon entzule, Argentinako maiatzeko plazako Amonen elkarteak aitortza instituzionala jaso du gaur Nafarroan bakearen nazioarteko egunean.

0: Foru gobernuak omenaldia egin die memoriaren eta giza eskubideen alde egindako lana eskertzeko. Elkarteak bidelaren diktadurapean desagerrerazitako 140 biloba inguru aurkitu ditu azken 50 urteotan eta gaur horietako bik Claudia Pobletek eta Adrian Ametzek euren bizipen gogorrak ekarri dituzte gogora.
1: Y al momento del secuestro mi mamá estaba embarazada de 5 meses.
2: Fui secuestrada junto con mi madre cuando tenía 8 meses de vida. Fui apropiada por un teniente coronel y su mujer que me criaron.
0: Eta besarkadatzat jo dute gaurko aitortza publikoa.
3: Lo sentimos como un abrazo a las abuelas.
0: Tuteran egin den ekitaldian Maria Txibite Nafarroako lehendakariak elkarte honek maiatzeko Amonek egindako lan guztia eskertu du.
4: Hoy vosotras os habéis recordado que una sociedad no puede sostenerse ni sobre el olvido ni sobre la mentira.
0: Gizarte bat ezin dela eraiki, ahaztearen eta gezurraren gainean eta demokrazia erori daitekeela estatu kolperik gabe adierazi du Nafarroako lehendakariak.
5: Ba, entzun duzu da Argentinako maiatzeko plazako Amonen elkarteak aitortza instituzionala jaso du gaur Nafarroan. Gainontzekoan, Ainara, Negugorria gobernuz kanpoko taldeak salatu du azken egunotan, Zeutan giza laguntza eskintzera joateagatik jazarpen kanpaina arrazista eta fasista bortitza jasan dutela.
6: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
5: Edo nola ere, ez direla kikilduko eta datozen asteetan brigadistak gehiago joango direla ere baieztatu dute.
0: Bien bitartean, Nafarroako parlamentuan estira ados jarri ekintzailek jasotako mehatxuak arbuiatzeko testuan sozialistek EH Bilduk eta zurekin taldeak proposatutako oharrean, Zeutan dauden migratzaileen aurkako indarkeria ere arbuiatzen zen eta UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek atzera bota dute. EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Esparza.
7: Arduraz jokatu behar dugu, indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
8: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
5: PISA txostenak kaleratutako emaitza txarren ondoren, azterketa proba ama hizkuntzan egiteak emaitza hobeak dakartzala errealitate bat dela aitortu du gaur hezkuntza sailburuak eta horren ildoan murgiltze ereduari buruzko gogo eta ere agindu du.
0: Baina horrekin batera Euskadiko Alderdi Sozialistak euskalduntze eredua emaitza kaskarrekin zuzenean lotu izan duela eta Begoña Pedrosak D ereduari buruz lubakietatik egiten diren irakurketek dakarten arriskua sohartarazi du Euskadi Irratiko Faktorian.
9: Gaztetzeak hezkuntza euskalduntzeko erabili dugula azkenengo 40 urteetan eta orduan ikustot ezin dela mugatu irakurketa hori euskalduntzeari.
0: Bien bitartean, sailburuak iragarri du aste honetan helaraziko zaiela ikastetxe guztiei irakurmena lantzeko jarraibidea eta ikasgaletako gehiegizko digitalizazioaren aurka pantailen erabilerari buruz eragile guztien artean arau batzuk finkatu behar azpimarratu du.
5: Eusko Jaurlaritzak klase ertain deiturikoentzat bideratutako etxe bizitzaren gizarte funtsa aurkeztu diok aurrin bertsoreei, Bilboko Euskaldunan bildu dira banku, pentsio plan eta enpresetako ordezkariak, Imanol Pradales lehendakaria.
10: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
0: Lakoak 2.000 milioi euro bideratu nahi ditu, 8 urteko epean alokairuzko 10.000 etxe bizitza berriera ikitzeko. Urtean 25 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familiei bideratutakoak lirateke. Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du, hilean kitatu beharreko zorrak ez duela inoiz gaindituko etxeko diru sarreren 130.
5: Eta itiun bateria enpresa txinatarrak eskirotzen 2025-ko abendutik jarduerarik gabe dagoen BSH lantokiaren orubea bereganatzeko beste pausu bat emandu aurrera lursailaren ingurumen baimena eskatu dio orain foru gobernuari.
0: Aurre ez iraila aseran soilik etxetresnak egin zitezken lursail izatetik energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daiteken eremu gisa izendatu du Galarko udalak. Fabrika berria 2027an abian aurre ikusten duen konpainia txinatarrak 405 milioi euroko inbertsioa eta 700 gora enplegu iragarri ditu.
5: Errepidetan momentu honetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik. Entzun dezagun beraz, zein den eguraldiaren iragarpena, Euskalmeten Jaione Munarriz.
11: Bide beretik jarraituko du biharre uraldiak, beraz goizaldean eta goizean goiz behelainoa sortuko da barnealdeko bailara batzuetan, eta lambro edo odei batzuk ere agertu daitezke kostaldean, baina goizean zer desegin eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez ere ez du gora berarik espero, beraz gaurko balioak errepikatuko dira, maksimoak orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, kostaldean balio leunagoak neurtuz. Eguerditik aurrera, ipar ukituko haizea ibiliko da.
5: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hauxe izan da irailaren 21ak ekarretako albiste nagusienen laburpena. Gu bihar itzuliko gara, mezularia egitera, bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuen edo orain.eus atarian. Eskerrik asko hor izateagatik, bihar arte.

0: mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
1: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri. Gustatzen zait.
3: Zuek ere bai horre. Biba gu!
4: Eta biba zuek!
1: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
5: Euskadi Irratia.
6: Ba, ezertan asterako argibide bat eskatuko dizuegu. Espresio du izena, zuek osatu duzuen proiektu musikalaren taldearen izena. Bieratara ikusi dugu, ez dakigu isaz hasten den, edo e ere baduen aseran.
7: Ea ba, ere badauka.
6: E ere badauka.
7: Bai.
6: Eta bi ese biki dezaretelako?
7: Izan daiteke, edo auspoaren forma hartzen dauelako be bai.
6: Ja, interpretazio libra da.
7: Claro, bai.
6: Duo izenak ere bizaretela ondo erakusten du. Musikan duoa bilagun edo bikote bat baino gehiago da.
8: Akordeoian kasuan bat baino gehiago esango nuke, ez?
7: Bai, horixe.
6: Espresio duo gaur, elementuak diskoa erakustekotan musikaren osagaiez, 9 artekoa, arratsean, Euskal Irratian.

0: Espresio duo, bizaretela nabarmen. Bikote musikal izan zintezketela, nori bururatu zitzaion? Nork nori egin zion gonbidapena?
1: Piskat kontekstua olakoa izan zan, ez?
2: Bai, oza, nik uste izan zala auspoz Euskal Herriko Akordio Elkarteak ioskun, bueno, kasunetan Maria egoan hor lanean, eta proposamen batin ioskun duorako pieza bat estrenatzeko, diskoan ez dagoana, eta elkar ezagutzen genuen musikenetik aspaldi, baino elkarrekin jogabe, eta horregaz hasi ginen joten, eta erabaki genuen hola naztea.
1: Bai, musika garaikideko pieza batekin hasi ginen, Manuel, no esan? Hidalgo Navasen pieza batekin, eta gustoa sentitu ginen elkarrekin lanean. Hori nik uste igertzen dala norbaitekin jotzezunean, igertzezu ulertuko zean edo ez, edo errex ulertuko zean edo ez pertsona horrekin, da nik uste biok sentitu genula ulermen hori ez.
2: Bai, eta gustora zauzela, eta ideiak bota aldo zuzala lasa-ilasa, eta bueno, askotan ez dala gertatzen hori.
0: Bai. Eta entzuleok utzi gaituzue, zuek elkartu zaituzten piezari gabe.
1: Hori da.
2: Hori da.
1: Bai.
0: Bai. Eskerrik asko.
2: Gainera ez deko zer ikusirik disko honekin pieza horrek. Ze barria zan, zera bastante experimentala eta disko hau klasikoa da, orduen.
1: Bai.
2: Bai, kuriosoa ez.
1: Bueno, gatozen instrumentuan gatikan ere pixkat gertatzen da hori ez. Gure kasuan adibidez musika garaikide asko iten deu. Instrumentuak horre aramate gaitulako eta, bueno, gure instrumentuan kasuan ekoizpen berriare oso beharrezkoa dalako, aurre ekoizpen berria da, baina beste modu batea. Orduan, ba, errexagoa da nik uste gure kasuan gaina formazio klasikoti gatozela o formakuntza klasikoti gatozela, ba, garaikideak intopo itea. Baina, bueno, gero batzutan noizik eta behin, ba, kuriosidadeak edo baitare beste leku batzutara eramate izu, ez? Ba, hau gertatu zen pixkat proiektuakin.
2: Bai, da nik uste biok eunkala gogo bat olako eso zer egiteko, ez? Eta
1: bai.
2: Igual ez ala suertatu momentu arte, eta esan gendun ba, zergatik ez, guazen probatzera eta ikastera eta.
0: Bi gogo bat eginda, Garazi Navas, Maria Zubimendi, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Garazi, zu zeuk, ze zaugarri dituzu?
2: Ba, zelako galdera.
0: Ze maten diozu du hori, edo behar bada Mariak esango duzu, ze maten diozun, edo...
2: Igual hobeto horrela. Ze bakotxa bere buruan inguruan berbaitea raroa, igual ez.
0: Enen da dena zilegi, eh? Arratxean dena.
2: Bueno, katxonde bat pixkat hori emote dutzat, baino.
1: Baino, adibidez, proiektu honetan nik uste bi papel nahiko zehaztutakoak
2: komplementarioak ere.
1: Bai, eta komplementarioak. Egia da musika, ze musika jo nahi genuen bilon arteko proposamen nahiko ba, alineatu bat izan zen. Nahi gabe.
2: Kuriosoa izan zen.
1: Bai, esan genuen, bueno, esan zuk ze pentsatu dutzun, da gero bestia ze pentsatu duen, eta bila gutxi gora bera ba, gauza berdina geneukan pentsatuta ez. Baina gero egia da papelea garazik eraman du musika. Gure kasuan gero sartuko gea nahi bali maizu, baina transkripsioa dia, akordeoirako transkripsioak, eta transkripsioa garazik inditu. Orduan...
2: Eta kudeak eta guztia, diseinua, antolaketa, eta gero entzaiotan bebai zehaztasuna eta interpretazioa mariakin dago. Orduan, ba,
1: orduan, bueno.
2: Kotxadeko bere.
0: Bai, elkarren ganako
1: bai.
0: Eginak zineten.
2: Bueno, ba, igual.

0: Ea zehari garen zuten.
1: Ez dizko entzuten?
2: A ber, bai, orain bai. Bai, orain bai. Bueno, entzuten bai. Ari gara sarreratxo bat dala, sarrera eta sefiroen dantza. Sefiroak dira aizaren espiritu moduko batzuk. Eta hau da Jan Batist Lulik idatzitako Atis operaren satitxo bat, non agertzen dira normalean baleteko dantzari batzuk eta dantza bat egiten daren. Segure, diskoa dau pizkat dantzan oinarritua, orduen ba, Luliren opera horren bizatitxo hartu duguz, dantza batzu diranak.
1: Zergatik behar zuen pieza honek diskoa irekitzeko?
2: Ba, berak ez etan moduan entrada, entre, sarrera, sarrera dalako, bai, eta gainera aizea sartze osku elementu moduen, gero agertuko dala baita beste bigarren blokean, rebelen blokean, eta, bueno, aireaga sartzea holan, aire freskoagaz ez da utxartu, uste dut.
3: Bai, bai, bai, gainera entre hau gero zuzenekotan ere dana bloke bat emesela jotzen deu, eta entre gabota eta urrengoakin oberturakin juntatzen deu, orduan da, entre obertura, da obertura, kontzertuan obertura, ez, bai, sarrera.
1: Diskoa kaleratzen hasi eta malau pieza, ze izan da, oparo torri zaretelako, hasi eta segi, eta segi, eta
2: ez,
1: segi.
2: Ba, ez ki, hau ingen duen diska pentsatu baino lehen, hau, ez, programa. Bai. Kontua da, zagoak aurkeztu gendula programa hau, Arabako antzinako musikako jaialdien, bai. Ondala, irurte, biurte.
3: Iru bat urte pasako zean, ja.
2: Iru bat urte iraian.
3: Bai.
2: Eskatu eskuen, bueno, eskatu eskuen, deitu eskuen programa bat iteko, eta ja ez gara eta gogoratzen.
1: Jendea tortzen da zuek lanian jartzera. Eskatzen dizuete zerbait egiteko.
2: Bai, ez da. Bai, ora, eskatu eskuen eurek, eta horretarako ingendun kontzertu horretarako, oza, gure ideia zan diskoa grabatzea ez ezer, orduen ingendu zan pareba kontzertu, eta jaretu gendun jotzen, eta momentu batean urten zan diskoa grabatzearen hori, eta egia da, kontzertu batzuk emon ostean dekozun lasaitasune eta bebai motivazioa ezberdina dela, oza, ez dela gauza bat inbarria dauena, orduan beste mo batera jotzen duzu, eta beste buru batekin.
3: Bai, nik uste baitare, dala zuk esan desuna leheno ez, nola elkartu ginen, lehenengo elkartzea gustora zaudelako, baino gero proiektua beare probatu inbar dezu igual, ba, grabaketa baten sartu baino lehenu edo, ze badaude proiektu batzuk igual, ba, pentsatzezula ondo funtzionatuko guela, baino gero esatezu, uf, ba, etzait asko gustatzen, ordun, ozit konbentzitzen, o hau falta zaio, bestia falta zaio, ordun igual, disko baten grabazi joan, ba, etzea sartzen, edo denbora gehiago berdezu, ba, esateko, ba, hau honeatik aldatuko eta ordun ja grabatu ingoet, ez? Eta bai. Pixkat guk ere prozesuaren ikusteuki genula.
2: Bai, bai, bai, bastante lasai hartu dugu, eta egia da, danak direla arregloak, oza, ez dira pisa originalak, orduen, ostras, batutan esate duzu, ba, gukin dugu hau, ondinoko, ba, esteko guain besterako esperientziarik, ez, ba, olako transkripzioak egiten, eta, ba, igual ez da oso ondo, ez, eta lehenengo guazen probatzera, eta guazen rodatzera horrezen datokien, aberse reakzino deko gun jendearen gandik, eta dakien jendearen gandik, eta reakzino nauki gendun, orduan, ba, holan segidu gendun.
1: Bai, testatuta etorri zarete,
2: hori da, hori da.
3: Bai, bai, bai, bai, gaina, garazik esan duenan ikuste klabia dala, baita ere transkripzioak daudenian, eta akordeoian, ba hori eguneroko bizitzan dakagun zeo zer da, transkripzioa askagunean prozesu luze badao, azkenean musika hori taularatu baino lehen. Azken finean, ba, bueno, ba, gure kasuan obra batzuk orkestarako dia eta gero duorako moldatuak izan dira, beste batzuk klabezinako dia eta akordeoi duorako moldatuak izan dira, orduan horre dao artisau lan oso potente bat, eta gero ba, hori partiturara eramateko eta gero partitura hori zehatzeko ere, ba, revisatzeko eta ikusteko danak ondo funtzionatzen dula,
2: Oria.
3: Demora luze bat pasatu genuen, bai, bai. Ilabetetako lana.
2: Bai, bai, bai, igual urte bete gauza batea gazta beste gazta, gero naiz eta papela ondo euki, bebai emon bariako zentzu bat, eta ulermen batera aldo bargara, eta pentsa zer gure
1: dugu.
2: Bai, bai. Eta adostasunera altzeko ez deko guinolako arazorik.
3: Ez horregia.

0: Segor puzdu lapisa honek esan duzu,
1: eh? Esan dugu oso ondo entzuten dela kasko hauetatik, eta eske justo ondala gitzi abuztuan joven duzen bi kontzertu, eta ontxe, azkenengo zati hau fuga moduko badana, azkarra joten dugu bai. Diskoan baino, eta ia diskoan grabe egin duen Granadako auditorio super eder baten dekona alderdi guztietetik entzuteko aukera, eta auditorioak emote gotxala gorputz, oza, pizu moduko bat, eta eskatzen dagoela astiro hau jotea.
2: Bai, eske leku bakoitza gero gauza ezberdin bat emateizu baitare,
1: bai.
2: Eta nik uste baitare, esan dugu ez, urte bateko lan prozesua grabatu aurretik, uain grabatu dugu, eta incluso beste etapa baten bezala dago bai. Programa ez, osea, zure eldutzen aizea programa horrekin, hori da, sakondu itezu, seguruago sentitzezea.
1: Bai, eta usartzen zara proposatzera, eta bai. Ella, osea, dibiz azkenengo bi kontzertutan urten direla gauza batzuk ez dauzenak diskoan, eta hori ere polite da. Atzko kesaten dabez, musika klasikoa beti jobar da bardin, hori ez da ia.
2: Ez, freskura emate jozu baitare zure buruai. Eta gauza berdina modu ezberdin eta jotzezu.
1: Guztiz.
0: Zerbait bizia da.
1: Bai, bai.
0: Eta zuek egokitzen zarete bai tokietara, eta gero baita zuen buruetara ere.
1: Karo, ze, igual egun guzti, oza, egun nero ez dideko zugu gori gauza bat iteko modu bardinan edo modu konkretu horretan, ez? Eta ez
2: da, leku bakoitzare oso desberdina da. Dibidez gu beti esate dugu akordeoia da instrumentu bat oso lehorra dana, ez da piano bat, ez daka
1: reverra,
2: resonantzia ikan ez dakazu. Orduan, karo, piano batekin iguale aretoseko baten jartzeizue jotzen, eta esatezu, bueno, baia, instrumentuak beak, baia ematen dite reverra, eta pixkat babestu obeslea sentitzezea, ez? Akordeoian kasuan, jode, adibidez egitarau hau areto oso lehor batzutan, eta uf, oso gogorra da, ze, etzaizu ateatzen inungo momentu, ti, bai, jotzezu, jo berdezu bezala, baino itota bezala, ez? Da, orduan, horrek ere, adibidez, suerte aukide udara hontan jotzeko justo bi elizatan, kinzena musikalen da, gero, sarautzeko musika zikloan, eta hor beste modu bat disfrutatzezu baitaren ze pixkat aretoak ere goxatzeizu bai.
1: Bai, kriston balitzaten dutzu pio bat.
2: Bai,
1: pio bat. Bai. Eta gero baita be, polita dala.
0: Tokiko txunen zerrendan egin da daukazu.
1: Ba, ez pentsa, eh? Ez dugu esango intxe zeintzu dian txarrak, baina bastante argi deko guz zeintzu dian txarrak.
0: Bueno, eta onak ere, bai.
1: Onak ere, baina.
0: Eta hainbeste pieza eta autaketa egin behar. Nola, bai. Ze irizpide jarraitu zegin duzu, ze egilea eutatu, haren ze pieza eutatu bestea, egilea edo obra zen agusitu zaizue?
1: Ba, hori baino, izan zen gehiago gaia, dantzana, ez? Nik uste, lehenengo gaia urten zala, eta gero, oza, bota genduzela ideia batzuk, eta gila da, bastante konzitu gendula, eta bio geunkala gogoa barrokoa joteko, baino barrokoa ez betikoa, ze askotan baj, eta, bueno, baj ez da betikoa, baj kristona da, baino askotan akordiagaz baj asko joten da, eta ez gendun bajo nahi, eta holako mundu frantzesera joan ginen, eta gero guri eta Donostia joteko kriston gogoa geunkan, ze uste gu oso akordeonistikoa dela, baino ez da guala akordeoirako idatzita originalki, eta danek deki edantza eari moduen, eta holan gelitu ginen nik uste auteketa egiteko.
2: Bai, nik uste egia da eta Donostia eta Jesus Guridi ba geneukala gogoa jotzeko. Ez dakiz etorri izan lehenuo gaia edo Guridi eta Donostia. Ja, ez naiz oso ondo gogoratzen, baina bai biok dantzako musikak edo deitze zigula eta proiektu iteko gogoa geneukan. Egia da baitare, bueno, beti nahi dezula zeozer desberdinain, desberdina esatetenean da betiko repertorioetatik atea pixkat, ez? Ze azkenean, ba, ez dakit nola esan, beti errepertori, klasikoan asko gertatzen da, eta
1: ikasten
2: zaudenean edo, segun ze irakaslekin ikastezun, edo segun ze jotzeuen zure inguruko ikasliak, edo hori, azkenean gutxi gora bera, oso enmarkatuta bezala sentitzezeala, repertorio jakin bat jotzen, edo beti gutxi gora bera, korte desberdineko repertorioakin. Eta egia da, gukatea deun disko hau, ez dala akordeoiduoakin inoiz jo. Eta garbi geneukan baitare, oso ondo gelituko zala akordeoiduoakin. Ze, dantza oso espresiboa da, akordeoidua oso espresiboa da, azkenean guk esate genunez, bi auspo dantzan, ez?
1: Hori da, eta izea erdien, eta
2: bai, hori izan gure naia, eta nik ustet hori da, izan dela pixkat inspiratu gaituna, ba, zer repertorio jo.
1: Guztiz, eta gero oso musika polita dela, orduen, ba, bueno, arregloak egin behar dira, bale, baina eske musika ja da inpolita berez, ez da bala, ez dakit. Horregaz bakarrik, eta gero egia da, bigarren blokea, rebelen bloke hori, tituloa, diskoan tituloa horti datorrela elementuen tituloa, ba, bastante digarra iruditu jakula, ze irakurri gendun, ba, daun musika klasiko aldizkari bat eskertzo detzen dana, eta Horia. Eta hor urten zan artikulu bat esaten ebana rebeldeek idatzi eban bere garaian, ez, lehenengo klasterra. Klasterra da akorde bat oso oso urbil dausan soinuak danak batera joten dausan, ez, disonantea dana. Eta barroko garaian hori esan, oza, hori debekatuta egoan. Eta rebeldeekin eban kaosaren irudi moduen, ez? Eta horrek atentzio daitu uzkun, eta zan gendun, hori inbadugu guk. Ze, kaosa, klasterra eta akorde hoia, eta gaina barrokoa dana batera, ba.
0: Eta debekatuta gara batean?
1: Asko sobeto.

0: Orokorrelakoak egiten ditugu kontaketak, 8 minutu pasatxeko pieza da.
1: Bai. Hau da, sinfonia baten lehengo mugimendu, edo proto-sinfonia baten lehengo mugimendua, eta ikuste, bueno, entzun badozu papiskate adi, entzuten dira lau elementuak ez, ura, izea, lurra eta...
2: Eta sua
1: borroka moduko baten. Ze 18. mendean oinoko baegoan ideia hori jaungoikoak mundua sortu baino lehenago, ez? Egoazala elementu guztiak nahastute, kristonako kaosa sortuta, ez? Eta hemen doaz pixka eta purka ordenatzen, tonu ezberdinetatik pasatzen, eta konpasa ere askotan aldatuten da, eta bukaeran bukatzen akorde tonal maior baten nolako kosmosa eta ordenaren irudia moduen, ez? Eta polita da, porque ia da oso musika programatikoa da, zeinetan musikalki irudikatzen dozu zan elementu ez musikalak, bakaus honetan hori lurraizea hori dana. Ta hori ez da gauza bat oso barrokokoa, oza hori gero hau etorri zan musikan, orduen rebeli izan zan bastante aitzindari gauza askotan, eta ez da bat ere ezaguna, bere lana.
0: Irizpide izan alda, obra erreza izatea, edo zuentzako erosoa izatea, edo justu kontrakoa, zaitasunez betetakoa.
1: Ez da izan irizpidea hori. Ez dugu,
3: Egia esan ez gehortan fijatu, baina bai bion sentzazioa dala, nahiko egitarau komplejua da dala. Ez teknikoki bakarrik, energetikoki baitare. Nego horatzen naiz, bueno, esan behar dut uste baino errexago grabatu genula, hori bai. Ze hiru egun, bai hori da, hiru egun geneuzkan grabatzeko eta biterdian grabatuta geneukan, ba, bueno, oza, esan nahi dut biterdi bada, oza, esan biterdi oso intensoak, gaina...
1: Bai, ordu asko zigit.
3: Bai, zugarrezko berua itezun, udara baten grabatu genuen, Granadan, baina, bueno, grabaketa errex juntzan. Gero egia da, energia asko eskatzen dula zuzenekoak niretzako.
1: Bai.
3: Eta astu itez aizu, zemat energia eskatze izun, eta ja eman aldian zaudenian, eta ja erdia baino gehiago zazenia esatezu, ua, eske guan dikanen aizoitu. bai. Egia da, asko eskatzen duen egitara guan dela. Bai.
1: Ezen gara azkenengo piezara, eta gainera justu azkenengo piezak behar dugu olako indar fisiko bat, eta ja gauz lehernin da, eta zatego, benga, aurre, eta behitzen gara, eta benga, jazta. Baina, bai, oza, mentalki behar dugu, baina fisiko kiere, eta naiz eta buruak aurrera in, atzamarrak ez badua, zeo, besoak ezin bau gehau, besoak ezin dau gehau. Eta iten dozu aldosuna, eta...

0: es una idea.
1: Bai, bai, maitea es una idea. Hori ja pizka titulo holan polite, baino berez rondo bat da. Ta rondo bat da dantza tipiko bat, non estrofa eta estribio bat artekatzen diran, eta ja. Tituloa da pizka, bueno, ba, poesia emoteko. Baino, baino bai.
2: De hecho, elementos, o sea, los elementos da sinfonia guztia, eta komentatze genuen kaosa da lehenengo satia bezala, eta gero ja datoz dantzak, ez? Ba, pixkat, berez dantzak dakela erlazioa gure, hori da, gure diskoko tematikakin eta, baina, bueno, eske, lekaos, bai, lekaos etorri bertzan lehenengo gero.
1: Hori da. Bai, bai eta gero dantza bakotxak deko elementu baten, bazakit, dantza bakotxan dago elementu bat koran edo, ez dakit nola san, protagonista bezala, ez? Eta kaso honetan, pues, airea, segatik airea, porque justo entxe pasau gara bigarren satira, ez? Sicilian angoz, baino, hasiera horretan, ez da tonu graberik. Eta berak hori irudikatu eban aizea gure balako jarri ez, eta aizeak zer deko ba, oso airosoa dela, eta ez dekola lurrik, ez dekola graberik, orduen, ba, berako lan irudikatu eban. Eta kaso honetan, ontsen entzuten ari garena da Rosiñolo, dala txorien,
2: hori da, txorien zatia. Edo, bai.

0: Bi musikari ari zareta jotzen Rosiñoloak elkarrizketan, bakoitzak bere entzuten aldu edo bestearentzako ere belarria prest.
1: Beti prest, ez? Belarri prest beti.
2: Bai.
1: Eta gero eta gehiago gainera.
2: Bai, bai,
1: gero
2: bai.
1: Gero eta gehiago. Ez que, azkenengo kontzertutan harritzen gara gu gehu gure buruagaz, ze, ja, dekogu gaitasun bat, ze oso landuta dekogu, entzuteko gehiago kanpora, ez? Osa, zuk zurea bakizuzen jote osu, baino besteak jotean dagoan entzuten, entzuten bauzu hobeto, zurea ere aldotuten duzu momentuen. Eta erantzuten duzu bestearen naira edo bestearen espresiora, ez?
2: Igual gugio konturatzea zein dan zein, azkenean oso barrendatuta dakazulako zure papela zein dan, ez? Eta barrutikan ikuste zulako baitare, eta gero emateu txorra da badala, baina azkenean bakoitzan akordeoiak ere modu batea sonatzea, eta hori akordeoietan ba, horrela da. Osa,
1: Landa,
2: azkenean egurrasko dakan instrumentu bada, eta segun egurra nola sartzen dan edo, ba, azkenean instrumentuak bere koloria hartzen du. Orduan hori zuke igertzezu, baina adibidez bai grabaketako teknikariak pakok esan zigula, beak etzula igertzen zeintzan zein. Osa, igual ezagutu gabe hainbeste zer repertorio partiturak zein jotzesun zer, beak etzula igertzen. Eta
0: nik uste... Eta hori zeinale hona da.
2: Bai,
1: bai, bai, bai. Bai, bai, porque guzo ezberdina gara, eta joe.
2: Bai, baina, bueno...
0: Zenbat akordeo jera bide dituzue?
2: Bakotxa bat.
0: Bakotxak berea duzue.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Jasta.
2: Bai.
0: Eta zenbana dituzue?
2: Bueno, nik bidazkat.
1: Nik iru, baina bakotxa gauza baterako. Baina kasuenetan, bakotxa batera bide dugu.
0: Batera bide duzue.
1: Bai.
2: Bai.
0: Izan zen utelen eskusoinua?
1: Ni paukat ondinoko.
2: Nik ez.
1: Eta jotze dut ondinoko bebas.
0: Serio?
1: Bai, atzo jone guen gaina, justo. Bitu, bakotxak deko bere, zera, bere prozesu eba.
0: Zer egiten duzu, zenbaitetan kaso egiten diozu eta mimatu egiten duzu?
1: Ba ez, emanaldi baten joteot berarekin, horrekin.
0: Abitu.
1: Porque timbre konkretu badeko eta ba ontxe berarekin joteot. Zatitxo bat, bai, tontakeri bada baino.
0: Non hasi zineten akordioia maitatzen?
2: Nik egia esan ez dakit esaten. Bai dakatela oroitzapena, o, bueno, aita beti konta biten gauza bat, bueno, ni beti juden itzan herrian Izumaiarra naiz eta nere gurasoak biltzean bueltaka, ba ez dakiz ordu arte gauian esan arte Maria goazen etxea, ba ni txaranga baten atzetik o berbenan o bueno, beti nei musika kasko deitu izan dit,
0: bueno, festa sale deitu izaio, baina zu musika sale esaten duzu.
2: Bai, baina bueno, musika kasko deitzean txikitatik. Amak eramantzian baita ere Zumaian ustez garai hartan etzeola musika eskola eta nia 3 urtekin Azpeitira joten itzan, ba hori, ba, musika eskolara, bertan, bertako umiak inda pixkat, ba, hori horrek moitzezian, eta hola. Eta gero musika eskola ireki zuen Zumaian, eta 6 urtekin intzuen, ba hori, ronda instrumentuak ezautzeko, eta berzen naizen una aukera, eta nik aita esan nion, nindaet, edo eskusoinua, edo flauta trabesera. Eta nire aita gehausan, ba, bueno, ez dakiz lundik handatorren hauz, ez dakaz erikusi bat abestiakin, eta azkenian, hola xe erabakinu, baino, pixkat nire kontu tua bezala izan zan, bai, ez dakatola, bai.
0: Garazizu?
1: Ba, antzeko, herriko musikaskolan ni usan solotarran hasta garai horretan usan solon ez egoan musikaskolarik, eta galdakora joan ginen, eta holan rondan, ba, kontua da niri solfea mote ostan andereñoak, maitek, berak akordeia moten ebala, eta nietzat maite zan, jankosa bat, supermaja, eta abesten eban superondo, eta berangatik hartu neban akordeoie.

0: Ze kapritxo da, ze pieza izanet eskaintzen?
1: Ba, kapritxoa da elementuen sinfonia horren, rebelen bukaera edo aurre bukaera, eta kasonetan da trompeten eta metalen momentu, ez? Eta ia da akordearen bitartez olako... Osa, ia da metalek dekiela olan oiukatzeko edo fuerte joteko gauze bat, baina guk lortu gendun ba, elegantzia bat emotea, bueno, ez dut esaten ez dira lag eleganteak, eh? Baina kosteiakun lortzea timbrea, timbrea ez jotzeko modua.
2: Bai. Eskotan,
1: zaiaten gion imitatzen eta imitatzen ba oso ez da bideona.
2: Hori da, eta... akordea daka zea bat, leheno komentatu dizuten reber falta horretaz gain, ez dakala resonantzia ikan, daka baitare puntu bat, fuerte gijotzen astezean ian,
1: bai,
2: desafine bat bezala teatzen da, eta buiaka bezala sentitzea, eta esate genuen, bai, trompetak dake izugarrizko volumena, baina akordoia ez da inoiz volumen horta iritsiko, ez? Ordon beste terreno batea eraman bergenun pixkat interpretazioa.
1: Bai, eta lortu bai, genuen.
2: Eta lortu genuen, bai.
1: Artikulazioa gazta, gero enpastea gazbe, bai, izan bat eta... batera ojo, ba, volumena biderkatu egiten da, ez?
2: Bai, eta egia dakala justo diskoan igual beste pieza batzuk edo beste movimentu batzuk ez dake timbre hau entzuten deun timbre...
1: Mixto hori.
2: Bai, mixto hori. Egia da timbre mixto hori aukeratu gendula, ba, pixka trompeteroa nahi gendulako izatia, baina, bueno, beste perspektiba batetik,
1: bai,
2: ez?
1: Lasaiago.
2: Bai, hori da, hori da.
0: Kontzertuz kontzertu eta emanalditarako... behar bada falta travesera eraman garriago izango zenuten.
1: Bai, seguro, seguro.
2: Askotan gogoratzen nahi zontaz, eh?
0: Bai.
2: Askotan gogoratzen.
1: Motxilan eran bardogunean amazazpikilo, ba, bai.
0: Amazazpikilo?
1: Bai, bai. Bai, bai. Gero, karo, holan sonatzen dago, baino eroan bardaganean.
2: Bai.
1: Eta jo barda, eta horregatik nekatzen gara, eta gero sorbaldaz dakizer, baino gero entzuten duzu eta zatozu, merezi hau.
2: Bai, erresena jotzea da. Beti dakazu dilema, aber 55 urtekin zure bizkarrak emango izun, jotzen jarraitzeko, baina, bueno, pentsauko dugu baietz.
0: Bai, postura zainduko duzu, eta gainera gozatu egingo duzu.
1: Horia.

0: Entzuten une honetan entzuten ari zareten konzentrazio bera izaten alduzu, jotzerakoan?
1: Ba, zer remedio, igual gehiago. Ez que oso ondo pasetan dugu, orduen ez jakuk ostetan, takit, oza, disfrutatzen dugu asko elkarrekin, eta...
2: Bai, egia da entzuten ez tezula inbeste disfrutatzen jotzen bezala, eh? Ni behintzat.
1: Ez, porque azte zara paioak ikusten demora guztian.
2: Bestiana.
0: Ez dakizu entzule izaten?
1: Bueno, kostatzen.
2: Guain hain naiz ikasten izango nuke. Bai,
0: beti entzule kritikoa, belarri kritikoa.
1: Bai,
0: nagusitzen zaizue.
2: Bai, abstrakzio bueno. Kapazitatea ukitzia norbeakin neretzako ez da gauza erresa. Mm. Esatea, bueno, entzungoet, ni joko ez baldin manun bezela. Oraindikan espero ez noizbait lortzia, eh? Ze irutze zait baitare pauso politia dala. Baino bai, beti ez zigaitue norbeakin igual gehiagizko kapazitate kritiko bat eukitzeko bezala. Ta bueno, momentu batzuan oso ondo etortzen dan gauza bada. Momentu gehienetan dedikatzen gehan ontara dedikatzeko nik uste oso ondo etortzen dan gauza badala, baina gero ja lan bat indezunean kostaite zaizu relajatzea, eta esatea, eta guain guazen entzutea, eta guazen disfrutatzea zein desunez.
0: Bueno, egin dezagun ariketa. Ez entzun zeuen burua, baizik eta bestearena. Zer modu zari da, Maria?
1: Garazi. Maria, betiko moduan, superrondo. Superrondo, eta oso elegante, eta oso zehatz.
2: Ez baino...
1: Ezin dago bitu, ezin dago.
2: Da, eskatura pendiente, bai.
0: Bai. Eta zer modu zari da?
2: Oso ondo.
0: Garazi?
2: Oso ondo, esango, eh? Bai, eske... Elkarrekin jotzeare soziatikan aukeratu deu, ez? Osea, ez nahi dieto, ziur zaude, baino badakazu gauza hori, ez? Esateko, ui, ze gustatzen nahi ere buruaitz.
1: Baina, guazen egia esatera, ze lehengo froga jaso gendunan diskografikatik eta entzun gendunan Marian lokalean, esan gendun, ostras, guk hain ondo joteogu.
2: Bai,
1: hori izan gendun, eh? Osea, hori ere esan barda.
2: Proiektu honekin euki deu satisfakzio hori egia da.
0: Bai, behar bada zuen luzimendurako lana.
1: Bai. Bai, porque pieza polita dira. Eta bai. Nik uste edonor, nahiz eta musika klasikoaz gustatu, oso konsonante dira, oso ba, kontrastanteak, eta zeuser, igual aspertu alzara, baino aspertu baino zeuser txarra oz dut uste.
2: Bai.
1: Pieza polita dira.
2: A ber, ez da bilatu den zeuser, eh? Ez da luzimenturako bilatu den zeuser, baino egia da, bai, konturatzea, bai, eta konturatzea igual, intimismo batetik hasten dan programa badala, egitarau badala, eta intimismo hortatik anpiskat
1: plazara pasatzen.
2: Bai, plazara bezala pasatzen dijoa, eta bukaera aldea bai dala pixkat ba, su artifizialak bezala, ez? Osea, pixkat, esatezun luzimendu edo hortako,
1: bueno,
2: baino...
1: Ospakizuna, luzimendua.
2: Bai, hori da, ospakizuna, baino ez da esan bilatua izan dan zehoz ez dare.
1: Bai, segu bezaz gara oso, osea, ez dugu jotzen virtuosismora gure ez, bizitzan ez. Beste proiektu batzutan, ez? Eta ez gendun aukeratu horregatik. Osea, izan zen guztetan jakulako, eta aria, eta gaia, eta hori dana.
2: Baina olatea da, eta bada ola.
1: Bai.
0: Espresio duo, lau eskutara, eskudantza.

0: Zergatik aita Donostiaren akuarelak?
1: Zergatik, pues, egia da, hau zela lehenengo pieza aukeratu genduna, uste dut, eta bai, eta biok esan gendula, hau gure gendula. Zergatik, ba, nik uste erabulbiltzen dago alako, bai aita Donostiaren egiteko era, eta bai garai horretako, edo, bueno, euskal musikaren, pizka laburpena nik uste dela, euskal musika mota konkretu batean, baina...
2: Bai, baitare, nere kasuan adibidez, akuarelaz nigo horatzen naizu, bero herrialde lehenengo mogimentua esatu nunean, entzun nunean, izan dula, hau oso ondo gelituko da akordeoakin, oso idiomatikoa da, gure instrumentuantzako, eta egia da, imaginatzen dula ia, ba, pixka grabaketaren entzutean, akordei batetik anbestean dola materialak pasatzen dian, eta kombinazio horrekin, ba, azkenian hola nebulosa bat bezala lortze zu, materialak pasatzen dian, eta kombinazio horrekin, ba, azkenian hola nebulosa bat bezala lortze zu, eta oso tekstura

0: Jolasean zabiltzate edo gure irudipena da.
1: Jolasean gabiz, bai, bai. Arreglo aproposin da holan, jolasa emoteko, eta gainera zozo dantza normalean umeek dantzatzen dabe, edo bentsat nire herrian. Ta beti da pixkat ikustu zume bat ez dauela lerroan, beste aioten dara zakinora, beste aldre bez dauela, ordan, ba, pixkat hori irudikatzeko, bai, ba, nik uste espiritu hori badekola, ez?
0: Bai, kompositibo kiere oso jolasetik idatzeta da onzeo ze da.
1: Guztiz.
0: Ze denbora guztian kontratiempoak bezala askazu, edo hiru kontra bi, junbertza denbora guztian zure buruakin bi eskuakin enkajatzen figurak, eta gero bat egiten duna besteakin enkajatzen. Orduan da, denbora guztian enkajatzeko lan bat bezala, eta hor jolaseti dator oso.
1: Guztiz, bai. Guztiz.
2: Aita Donostia ezagutzen duenari gustatu egingo zaio, eta ezagutzen ez duenari gehiago, alderantziz, nola da? Zer berri interpretazioak, zer
1: bueno,
2: egingo du?
1: Depende, badago jendea oso purista dana, Aita Donostia ja dala oso pianistikoa, eta piezagoetako batzuk dauzela bere preludios baskos bere bilduman, eta, bueno, ba, pianoan sale entzako, igual izango da herejia bat, edo igual izango da, ba, bea aurpegia, edo beste interpretazio bat, ez? Eta orokorrean nik uste jendeari gustatuko jakola, oza, dantza, bueno, dantza salea, edo... Bai, oza, bonek danako oso ezagunak dire, eta adibidez, ba, Zubero Rialdeko bai emote gotxo beste punto bat, ez deko hienak dantzak, eta oza, eski izen buruak esan dago, ez, akuarelas da pintatzeko modu bat, ez, eta Aita Donostia zan oso impresionista, eta bada euskal, momentu horretako euskal kulturaren kuadro anitz bat, ez, bos mugimendutan.
0: Bai, gio gainean, nik usteet proiektua pixkate forma, proiektuai forma emateko modua bai izan dela perspektiba batetik, zuzeo ze transkribitze zunean ez dezu bertzi originala bilatzen, eta nere ustez errore bat izango zan bertzi original hori bilatu nahi izatea, ze bertzi originala beste instrumentu bat entzako intzan, ja etzait inporta instrumentu solista bat entzat, kinteto bat entzat edo orkesta bat entzat intzan, ez? Orduan, kompozitore horrek ja akuarela bat zekan bere barruan edo bere buruan, ez? Guk beste kolore bat eman dio edo beste itxura bat eman dio, bazkenean instrumentu aldatu dezulako.
1: Horria,
0: bai.
2: Gaur... Bai pasako Binkel Rotaetxek, galdera bat utzi digu, zoi egiteko.
1: Aiba.
2: Bai, esan digu, alako obra ezagunak berrinterpretatzeak edo bertsionatzeak, ezote dizuen ba, zenbaitetan erreparorik ematen?
1: Ba, bitu, nik uste ezetz, porque oza, euskal musikaren kasuan, gainera, uste dugu... Osa, kontua da, direla melodia tradizionalak, ez? Eta askotan akordeoia dela gure instrumento tradizionala, ez dela euskalduna, baino bardin da oso sartuta dagoela. Eta kompozitore hauek guridik eta Donostiak inebien erritik hartu, eta jaso oso itxusia da esatea, baino orkestara edo mundu akademikora bota, eta gukin duguna da hortik hartu, eta barriro herriakarri, akordeoia dela herriaren instrumento, ez? Mitikoa. Eta nik uste hori ez dela... Eta getzilegia dela hori egitea, ez?
0: A ber, gero daude, ba, mentalidade asko, eta kostente izan bertzea mentalidade batzu ietzaiela gustauko. Ba, garrezik esan duna batzuk oso puristak dialako, eta puristan mentalidadian oso errexa da transkripzioak ez gustatzia. Orduan, kostiente izan bertzea horretaz, kostiente gea horretaz, baina esate deu, bueno, ba, baitare gure aiten jarraituko deu naiz da horretaz kostiente izan, bai.

0: Aurten, 100 urte, Jesus Guridiren elkaseriok. Eta zuek mendea bete duen obra, mende berrituta dakarzue.
1: Bai.
0: Klasikoak berritzeko gai baldin badira, klasiko diren seinale.
1: Karo, karo, bestela ez lirateke klasikoak izango, ez? Izango lirateke kadukatuak. Baina,

0: Dantza izan da zuen oinarri eta inspirazio. Norbait aurrean ezpata dantzan ikustea gustatuko litzaizueke?
1: Zatik ez.
2: Bai, ba, guk zera pentsamendu horregazin dugu. Ta, bueno, biak izan gara dantzariak momentu batean, bizitzan, Maria horintxe gehiago gani baino.
1: Bai, bai.
2: Eta, bueno, biok deko guzera hori ez. Irudi hori ez, norbait dantzatzeana, eta beti joten dozunean, ba, ez da zu joten bardin. Orduen, bai, badago ez zer.

0: Espresio duoren elementuak diskoak zuen kurrikulumean segitu.
1: Wow. kurrikulumean baino gehiago, ba, nik innain un zeo zerrin detela, ez? Gogoanekan akordeoi duo estable bat eukitzeko, badakaz beste talde bat estable adibidez musika garaikidean, baina, bueno, horrek ja badaka bere musika garaikideko etiketa eta ja ibilbide luzia daka eta hor jarraitzea espero dut, baina ibilbide horrekin uztartzeko edo banekan gogoa akordeoi duo bat eukitzea, ze beti gustatu izan zait forma zilua, eta niretzako hau bada lehenengo disko bat, eta bueno, ja, aiga esaten, a ber, kontzertu gehiago inberditeu honekin, baina urrengotan ere ja pentsatzen juteko.
2: Horixe. Nire kasuan, ba, bueno, kurrikuluma ez dago beti, ose, inoiz buruen, ez? Baina, ba, nik uste lagun bat, eta osunarketa, ose, akordean inguruan, eta akordeoiaren sorkuntza munduan inguruan osunartzeko bastakit, toki bat, ez? Mm. Toki lasai bat, eta toki ziur bat, bai.
3: Aizue, diskoaren azalean, argazkian, duo azarete, baina alde iban atara de. Begira, akordeoi bakarrari helduta.
2: Bai, ba, bai, ba, bueno, batzutan, egia da, osa, ez dakigula nor dan nor, baino bai, ba, akigula zein dan zein, ez? Eta bakotxak iten dau, osa, polite da, porque oso ezberdina gara, eta espazioa dekogu guk nahi dugun moduan, toketan jakunean, eta aldanean, jotzeko, ez? Osa, ez dugu behartzen bata besteari gauza zehatz bat egitera, ez? Orduen, ba, bai, osa, bakotxak berea deko, baino aldi berean, batera itegu.
1: Bai.

0: Dantzan bigogo, akordeoi lehorraz bi auspo dantzan. Garaikidetik, klasikora, Garazi eta Maria, Zubimendi eta Navas. Ara, ze bi elementu. Metalak ere akordeo iratuz, imitatu gabe. Baguk ere biribilketa agurrerako. Zerbaiten gatik izango da, zerkati da?
1: Bueno, ba, biribilketan beti posi bukatuten dugun lako, nahiz eta triste egon, mentza disimuluan.
0: Maria Zubimendi, Garazi Navas, zuen duoaz, musika espresioan goza dezazuela.
1: Mila esker.
0: Urrengo diskora arte.
1: Horitxe.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, negu gorriak gobernu uzkanpoko erakundeko kideek agerraldia egin dute arratsaldean Iruñean eta gogor gaitzetsi dituzte taldeko kideek jasotako eriotza mehatxuak Zeutan lanean jarraituko dutela iragartzearekin batera. Nerea Filat, elkarteko kidea.
2: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
1: Bien bitartean, Zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute, Zeuta ja alderdiko Julia Ferreras, diputatua zijoan autoari atzo egindako erasoan, parte hartu zuelakoan, gogoratu autoan, negugorriak elkarteko kide bat zijoalakoan egin ziotela eraso. Testu inguru honetan, Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak iragarri du, Zeuta eta Merillako mugetan, segurtasun neurriak indartu egingo dituztela, sare sozialetan datorren asteazkenerako Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu ostean. Iruñeko Arrotxapea auzoko aitameni egoitzako sutean zauritutakoei dagokionez bestalde, bi lagunek jarraitzen dute inkarsatuta, 62 urteko gizonak zaintza berezien unitatean jarraitzen du, eta 37 urteko emakumeak psikiatrian, gainerakoei sendagiria eman diete Nafarroako gobernuko iturriek jakinarazi dutenez. Eta gaiz aldatuta, Espainiako Auzitegi Nazionalak ikertu egingo du, iazko urriaren batean, Israelek Global Sumud ontzidian atxilotu zituzten ekintzaileak torturatu egin ote zituzten Urtzigartzia.
3: Legez kanpoko atxiloketa delituengatik irekitako ikerketa zabaltzea eta 2025 urriaren batean Gazara laguntza humanitarioarekin zioan Global Sumud flotillako kidei egindako torturak eta lesioak ere ikertzea erabaki du Espainiako Auzitegi Nazionalak, zehazki Israelko bi buruzagi militarren aurkako ikerketa zabalduko du Francisco de Jorge Epaileak herri akusazioak jarritako legitea aintzat hartu ostean. Gogora dezagun Espainiako Alderdi Komunistak, Ezker Batuak eta zenbait parte Gularrek jarritako bi kereilaren ondotik hasi zuela ikerketa epaileak alde batetik Eyal Zamir Israelgo indar armatuen estatu nagusiko buruaren aurka eta bestetik Ram Rothberg Israelgo itsas armadako komandante buru gisa jardun zuenaren aurka 2016an ofizialki kargua utzi zuen arren.
1: Erresuma Batuko fiskaltzak bestalde, genozidio delituak leporatu dizkio 65 urteko Ruandako gizonezko bati, 1994 urtean Tutsien aurkako genozidioaren bultzatzaile edo laguntzaile izatea egozten diote zehazki, eta bihar pasako da epailearen aurretik. Ruandako genozidioan gehiengo Hutuek 800.000 Tutsi hiltzituzten 100 eguneko epean. Gertaera horiekin lotutako lehen auzi judiziala da Erresuma Batuan. Kiroletan txirrindularitzan munduko txapelketak jokoan Kanadan, Eñau Turkaregi 19. postuan sailkatu da 23 urte zazpikoen erlojuaren aurkako gizonezkoen proban. Aurrez gogoratu, Paula Ostiz 12. sailkatu dela emakumezkoenean. Errepidetan aparteko gorabeherarik ez dago, hala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez aldaketarik ez, gauean freskatu egingo du eta zenbait tokitan minimoak 10 gradutik beherakoak izango dira bihar goizean behodei bakamatzuk ager daitezke batez ere iparrekialdean, baina oro har eguzkitsua izango da asteartea eta temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez da izango. Besterik ez, 9:04, 10:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITB-ren eskutik.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jon Ander de la Hoz.
1: Entzule, arraunzale, ongi etorri. Orain hasita estropada kontua galetuko ditugu urrengo ordu betean hemen, Euskadi Irratiko Tostartean saioan, traineru denboraldia ofizialki amaituta, analizirako tarte zabala hartuko dugu urrengo minutuetan. Euskolabel ligarenak Kito maila nagusiak egin ditu bereak beste urte betez. Atzo, zierbena garaile Portugaleteko uretan sasoiko lehendabiziko garaipena. Erdietsi zuten azken jardunaldian. Bestalde, Oriok garaipen marka berri ezarri zuen eren egun Bermeon, liga berean 17 bandera zindu dituen lehen ontzie bilakatuz eta atzo, puntu errekorra ere bere ganatu zuen. Baina noski, kanporaketek emandako ere aletuko dugu, Zarautzen asteburu biribila, emakumezkoen ez gizonezkoen ontziak maila gorenera igota, Deusturen lorpen historikoa estreineko aldiz, Tekaeko ontzia izango baita Bilboko ordezkari hori eta Hondarribiaren buelta ere bai Euskotren ligara maila galdu eta urte betera. Uretago denboraldi ere amaitu da bai, baina lehorrekoari bulegoetako horri begira jada batez ere entrenatzaile dantza izaten ari baita lehen ordu hauetan jakinak zirenei, Errastiri, Makazagari eta Salsamendiri beste bat gehitu zaie gizonezkoen esalean, Euskadi Irratiak aurreratu eta elkarteak bai estatu dueneran, Jon Larrañagak Getariako entrenatzaile izateri utziko dio eta Gaizka Gorostiagak hartuko dio lekukoa. Leire karrera dugu, teknika arloaren arduradun, asteragoaz. Eta denborarik egaldu gabe hoi bezala gure lagunak agurtu behar ditugu ezer baino lehen. Hoiko legera, zintzu hemen, Miramongo Estudio Nagusian, gure adituak, Manu Maritxalar, kaixo, ongi etorri.
2: Kaixo, zintzo, o.
1: Eli, kaixo.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Eta telefonoa ze bestalde dugu, Patxi Egurrola ere. Patxi, kaixo, ongi etorri.
4: Arratsaldeon denoi.
1: Bueno, astero bezala lerroburu nagusi bat eskatu behar dizute zer baino lehen. Manu.
2: Ba, betik datozenak, gogotsu datoz.
1: Eli?
3: Sorpresa azken asteburua.
1: Patxi.
4: Ba, et eta kae bat maila hundian.
1: Ba, kanporak eta egin behar digut tartea lehenik, gure adituek ere, ba, izpide hori eman digutelako, betik datozenak, kae bat eta liga ipatu dituzte, ba, gauza gorrela, gogoratu, Deustu eta Zarautz, Euskolabel ligara igo direla, aldiz, Hondarribi eta Zarautz izango direla, Euskotren ligan aritzeko eskubidea lortu duten traineruak, izen bat bera, bikoiztuta dugu, Zarautzen alegia, eta lorpen aldia lortu dutenaren seinale da hori, eta hain zuzen ere, Hementxe, Miramongo Estudio Nagusian, gurekin dugu elkarteko presidentea ere, enbata perfektu horren nondik norakoak aletzeko nagore, arruti, kaixo, ongi etorri eta zorionak.
3: Kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, enbata zetorrela, aritu zarete esaten udo osoan, eta haze erauntxia, ekarri duzuen.
3: Bai, uda hasieran okurritu zitzegun, ez? Piskat, ba bueno, enbata gure ontzien lema hori hart eustea, eta enbata dator horrekin bultzatzea, uda, eta esan dezun bezala, haze asteburu, haze enbata girolatza etorri da, bai.
1: Zarautz, hortxe, maila gorenean kukatu da bionzirekin, Hondarribiak ere lortu duen lorpena, Orio eta San Juan ere hor daudela, bueno, hori esan gabe doa, nagore oso lorpen handia dela.
3: Bai, egia da azkenen, jo, ba, esaten digutenean, ez, historian inoiz, ez dala klub bat egon, hori lortu duena, ez, playoff berean bi taldeak igotzea, ba, bueno, ba, Zarautz den talde humiletik eta txikitik, ba, lorpen hori izatea, ba, guretzako, ba, bueno, ore bada.
1: Alde horretatik, lehen abizu aldiz lortu duzu, biontziak maila nagusian egotea, pentsatzen dut, bueno, ba, asteburuari erronka berezi horrekin egingo zeniote laurre.
3: Bai, azkenen bagenekin, ez? Uda guztia eman deu hor borroka baten, ba, bai Deustu eta bai Hondarribirekin, bi taldeak horribilidia, eta, bueno, ba, helburua hori izan, hortara iristea, eta ben, aste buronta iritsitakoan, zuten honena ematea, sinistea zertako gaizian, eta sinistu dutenean, ba, horretorri da emaitza.
1: Nolakoak izan ziren, atzoko ospakizunak, bueno, eguna bera nolako izan zen, Portugaleten hasi eta Zarautzen amaitzeraino?
3: Ba, gora beratxua, eh? Urduritasun, goizetikan urduritasun asko, nini honi bilin nintzen, estropada ez dut ikusi nahi dut, jakin nahi dut, ez dut jakin nahi. Gertuatu bai neskata mutien gana, baina justua, gehiagirez, ni oso urdurin egon, da ez nien transmititu nahi hori. Eta, bueno, ba, gero ya, ya bi autobuska jonginan, hori zarotu zelako herri batentzako jende asko mugitzea da. Eta han gaina notatu zen, Bermeon bertan ebai, ze ja, normalen, ni arrolari izan du naiz, eta zu kanpoko bulla gutxi entzutituzu arraunen zabiltzanen, eta Bermeon esantzia den, entzun niten zala. Orduan, ilusio horrekin, eta bueno, atzoia ba, emaitzekin eta ba, sekulako poza eta herrian ospakizuna.
1: Jendetza, ikusi genuen bai foruen plazan, baita herriko kaletan ere, alde hortatik herriak egindako harrera ere eskertzeko eta gogoan garri izango da zuentzat.
3: Bai, bai, bai, ze egia da Zarautzen azkenen ez dala igual beste herri batzutan da on zaletasun hori, arraun zaletasun hori, jende kopuroagatik gehiago, ze dianak oso zaleak dira eta hori eskertzekoa da. Eta atzo ikustea ba, kale jiran zenbat jende kamiseta urdinakin, erritik banderolak eta jendeak zekarren poza eta gero hori esan duzuna ez, ba, Foruen plaza, Udaletxe plaza, jendez lepo ikustea kamiseta urdin horiekin eta harro urdin hortaz, ba, netzako itzigabeko zerbait izan zen.
1: Alde horretatik, gainera, festa esan dugu Portugaleteko galdetu izutain zuzen ere ikusi genituelako irudi batzuk non, bueno, zeuek eta Hondarribiko ordezkariak edo bentsat Hondarribiko arraunlariak elkar hartuta besotik kantari horre alako festagiro batean aurkariekin horrela kirolege zaritza, noski, atzo esaten zuten gure ditu kantenan, errazago esaten da irabazita, baina beti ere polita da.
3: Bai, eta irauten duen bitartean polita izangoa ez, behaiek esatu zuen bezala urrengo denboraldien ikusikoa zenbatean joko maitasuna ioten bat abesteai. Baina, bueno, nik uste dut elkarrekin ospatzea ba, biek lortutako hori, ba, polita dala ez.
1: Bueno, alde horretatik, atzera behira jarretan, agora pixkate denboraldia zieran ikusi dugu dan baietz, dudan hortxe aritu zarete, emakumezkoetan eta gizonezkoetan, eta kaeligan, ba, buru belarri lehen dabiziko posto horietan, baina atzera behira jarreta, aurtengo denboraldia, prestatzen hasi zinetenean, espero altzen duten alako mailan aritzea, helburuak ziren hauek, ez dakit nola ikusten zen duten hau.
3: Bai, bueno, aurreko denboraldian hirugarren gehatu zian mutiak, ez zian osoa dagoela atzea gehatu, bai bilatzen denboraldi honen hasieran, ba, koska hori igotzea, eta, ba, bueno, ba, zetorrenarekin, ondo ez, azkenen ezin dezu, azaroan ezin dezu aurre ikusi, ze etorriko dan urrengo denboraldian. Zure plangintzein dezakezu eta koska horren bila juntzaitezke, baina geho aurkariake plangintza berdinen izaten dira. Orduan ikusin berda eta bai itxaso eta bai erreka gero bakoitza bere lekuan jartze gaitu. Orduan, bueno, bai izan asmoa koska hori, bai neska, bai mutil, koska hori, batezen esketan lehen gurtene erakutsi zuten, eta liga irabazi, kontxan sartu, atera, bueno, playoffetara iritsi, arantza asko zituzten kentzeko neskak, danak endituzte batea, eta mutilek lortu dute aurrera pausori, eta, ba, bueno, ikusten da ze gertatu danez.
1: Nagorek esan du manu, eta deigarri egintzait, itxasoak, errekak, norberelekoan jartzen du, eta norberelekoan jartzen horrela maitzen balin bada, esan nahi du, demoraldi hona osatu duzula.
2: Denboraldi ona eta ez bakarrik denboraldi ona. Denboraldi onak. Azken urteetan emakumezkoen mailan Zarautzeko ontzia gero eta maila hobeagoa ematen joan da. Hasieran hor ureratu zenutenean ontzia, bueno, ba, ea, nondik nora doan, baina urte hartan bertan lortu zenuten denboraldia sendo xamara baitzea eta joan zate progresio batean. Gizonezkoen mailan aro berri bat ere sortu da, urte desente dela, ba, Euskotren edo Eusko Label Ligan ere, bueno, orduan ez, orduan Liga AZT eta San Miguel zen babeslea. Bueno, ba, orduan, orduko garai hartatik, zuzendaritzan eta batzutan ontziaren txopan doan, xarpas, besterik,
3: gaizka,
2: garmendia bai, besterik ez dakiatzen, baina argi dago, aro berri honekin lortu duzue, herriak gero eta gehiago piztea, eta emaitzak gero eta hobeak izatea. Eta benetan zoriontzekoa atzo lortu zenuten ura. Bilontziak batera liga nagusietarako pausoa ematea. Erronka ez da erresa izango, animo asko. Baina nola lortu duzue guzti hori, berri bat sortzea alegia?
3: Bueno, nik uste, arrauna azkenen eta ez Zarautzen bakarrik, elkarte guztietan ziklikoa dela. Azkenen, emakumetan gertatzen da ba, gazte hasi eta geho adin bat iristen da ba, bueno, uzten dana, ba, ni nire kasuan ama izan nahi nun, beste asko gertatzen zaien bezala, hor aldi horrean gertatzen da ba, bikote arraunlari balima da, gure txan gertatzen da bezala bikoteak ez duzten arrauna, jarraitu iten du, gizonezkoetan jarraipena erresagoa izaten da, eta
2: bai, salbuespen gutxi daude.
3: Salbuespen gutxi daude, bai. Baina, bueno, hor azkenen zikloak izaten dira, ez? Non, ba, bueno, adinak jokatzen du, bere ze hori, nesketan oso talde gazteak inasi ginen, gaur egune oso talde gazteak hau, juvenil dexente dazkau, eta, bueno, ba, ziklo hortan, ba, saiatzen, bultzada ematen, sartzen dian berri hoiei, atzo bertan, Portugaleten, kadete talde mutilak zeuden, pozpozik ospatzen, eta esanien lehenengo gauza izan zen ikusitu zuen, ezta, zein duen, babakizu ezin berde zuen. Jasta, hoiek bultzatu, ilusio hori erakutsi, eta beko mailetako hoiei bultzatu, ba, gero ziklo hoiek emateko, ez. Zaila da, nik uste elkarte guztien erronka dela, gaur egun arraun munduan, erran, hori mantentzea eta ziklo hoiek ba, bizirik mantentzea, baina, bueno, ba, ondo atera zaigu, eta ezin kejatu. Beste batean, akaso ez da.
2: Arrobilana.
3: Bai, bai.
1: Eta alde horretatik, nabarmentzeko akaso, Juanjo Etxartek emakumezkoen kasuan, ba, azken urtetan eginduen lana, traineroren osaketan, zeuk esan duzu oso talde gaztea, juniorrak ere baitartean, alde horretatik hori guztia paliatzea eta pixkate prestatzea, ba, gutxika zutxikien eginduen lana da, eta hortik pixkate oraingo, bueno, zorion hori.
3: Bai, azkenen, ez dakazunean beste ikan, dakazunakin lan egin berda, eta dakazun horri zukuatea, ez? Eta egia da, lan bikaina indala, eta horre maitza. Azkenen, badaude, eta, ba, bueno, ba, aukerak batzuk bizaten dituzte aukerak, kanpotik edo bestelakoak egin, gure kasuan ez da izaten aukera bat, ez da nahi bat ez dare. Azkenen nahiago deu etxekoakin eta robiakin lanain, eta etorriko dira, etorri behar duten emaitzak, eta ikusi besteik ez dago, ez? Lan inez, ba, etortzen dala.
1: Bueno, pixat, alde horretatik, gizonezkoen esan duzu, ia zirugarren geratu ziren, zelkatu ziren, aurten urrats bat gehiago eginda, eta bigarren postu horrekin, deusturikin burroka derra izan eta gero kae bat ligan, bigarren egin duzu kanporaketetan ere, baita emakumezkoetan ere, alde horretatik egia da, ba, kaso Deustu eta Hondarribia eta Deustu, zertxoek gora goaritu direla, baina Zarautzen igoerak ere, zait iruditzen heli, arriskuan egon direnik minutu askotan bentzat.
5: Ez, nik, bueno, aste buruntan iruditzen zait lan bikaina egin dezuela. Asko gustatu zait, gero zuen taldean dagoen zerbait dela, bai, neskak eta mutilak bien artean ze lotura estua duten, ez? Eta ze arrotasuna sentitzen duen talde batek bestean inguruan, eta ni uste indezuela, bueno, zoriontzeko asteburua eta edozein taldeek nahiko lukeen asteburua, vamos, ametxetako asteburu bat, ze horrela bukatzea demoralia izan behar da, bueno, eskezakit.
3: Apoteosikoa esaten dugu.
5: Bai.
3: Egia da, bi taldeek, ba, gazteak dira, azkenen gehintxunak gazteak dira, bi taldetan, orduan, bueno, harreman ona dute, eta egia da oso polita izan zala, ba, neskek nola itxoin zieten mutien irteera hortara, ez, geho mutien atzeti juteko eta behaiekin batea ospatzeko. Eta, bueno, ba, azkenen enbata ez da bakarra, bidia, eta bi enbatak batea, ba, sortzen dana.
1: Eta enbata izeneko bi ontzi edukitzeak, maila gorenean, ze sanei dauka klubaren zat, nahore?
3: Atzo harreran esan nun, uda guztia damakigu esaten enbata dator, eta atzo esan nun, adi Eusko Label, Eusko Tren, enbata dator, eta, ba, bueno, esan nahi du lan asko egin dela, enbata hor ikusteko, ez? Bi enbatak horri ikusteko, eta bueno, ba, ikusiko duen batak zer ematen duen datorren denbora.
2: Morioko pabello izarretik etorrita, gogatu.
3: Gaur egun gaztetxean hartatik.
1: Bai.
3: Eta zaila da, ez, gaur egun gure elkartea ere aiako lurretan dago, eta guretzako azkenen arrauna sustatzea herrian lan zaila izaten da. Eta holako asteburuek asko laguntzen dute.
2: Bai, eta laguntzak dituztenak, eta udaletxeak, eta ez dutu egin behar dira olako apostu batekin aurre egiteko, eh?
3: Zortez, udaletxeakin, zorte handia da, elkateare oso arrontzalea da, eta bai, udaletxea beti prest laguntzeko. Egia da hor zorte handia da kaula, eta hori, ba, aiako pabelloia, kiroldegian fosoa da kau, eta horrek asko laguntzen du. Ez duna laguntzen da, eta zailtasun handia daude, eta hori inorri zintzaio eskatu, ba, elkartea bera ez daukagula, ba beste askok duten bezala, portuan edo, eta bueno, ba, gazteek ez dutela ikusten, ez? E, neguko lan guzti hori arraunlariak uretan daudenean.
1: Eta tera bidezaila okorrek zerrautzen,
3: ez? Oso, oso. Ez padeu, hemen molla bapaten sekulako portu deportibo ikerri bat olaiten, ez tetela uste?
2: Bile?
3: Ez te, espero eta ez zetza.
1: Amarristak, guztura erongo dira.
3: Bai, bai.
1: Gire balin badute, gaur egun, bueno.
2: Bai, ez dezakun, ez da?
1: Amaitzeko, esan duzu, pixkate, Zarautzek, goiko postuetan edo goiko ligetan bitrainero edukitzeak, esan nahi berezia duela. Baina, txamponaren beste aurpegia ere edukiko du, esan edut ekonomikoki, akaso beste esfortzu batekin beharra, bidaia luzeagoak Galiziara, nahiz eta Galizia gontzirik ez dugun izango, ez euskotren, ez euskola beligan, baina akaso estropadak izango dira, alde horretatik eta beste eraginik izango aldu gora honek zuentzat.
3: Hombre, azkenen hor beti badago ez, gastu bat suposatzen du goi mailara igotzeak, esan dezun bezala, bidaia, garraioak, alojamentuak, ez dakigu, Galiziara bidairik egongo da, esaten zenun bezala ez dago, ba bueno, talde gaiegorikan oantxe azeten eta euskotren, bueno, hor azeteko administrariek eta izango dute beraien lana ere bai, hor, baina, bueno, bai, suposatzen du, gastua suposatzen du, baina bejondeiola gaztorri.
1: Bai,
3: bejondeiola. Bilatuko deun modua, hori dana sustentgatzeko.
1: Eta bejondeizuela, zuei, nagore, ze benetan aurten Zarautzek egin duena, txapelak entzeko modukoa iruditzen zait.
2: Haundia.
1: Eta gozatzen ari zarete, atzo ikusi honituen irudiak, eta zehiola xeba. Alden bitartean hori bai, ez urrun joan, urren guinitetan ere, zure iritzia oso eskertua izango da eta. Beno, Eli, labur batean, Zarautzek egin duen denboraldia, edo Patxi, zeuk esan, ikaragarri izan da?
4: Bai, hor, ba, hendirik esan, betxuten da, ez talde batzutatik, zelako tempora egin da benez. Hor, mutietan, entrenatzaien, ba, esku ona, nabaritu da, lehen be onzan, eta oin be, ba, erakutsi deu, dara mutil bat honetarik ba, entenditzen duena. Eta neskatan atzo bezaten aban. Pasan urteko iraia, ez dakit, nit desastre, kalitik araban desastre, lez, edo ez dakit. Baina, baina, golpea ondidek izen zin, pasan urten horre kontzan eta gero playoffetan, eta horreri buelte moti eta betzu. Kontzan egotie eta gorako plaza hori lortzie, ba, zote, bori, ba, buelte muntzuela, eta hori edo noren esko esto pentsatzen dugu nik, horren baso izonak dugu Zarautzek.
1: Handia egin du, Zarautzek bistakoa da, handia egin dute alabe, Rondarri biharrek ere, ze urte bete soilik egin dute ete ligan, goian dira berriz ere, eta gurekin dugu, telefonoa ze bestalde, bat talde horretako kidetako bat, Eneritz Martiarena, kaixo eta zorionak, noski?
6: Kaixo, kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, urte betean, igo eta jaitxi, gauzak azkar eta ondo egin dituzu aurten, ba, kasi guzuek egan bezala.
6: Bai, bai, azkenean, aurreko urtean, maia jaitxi genunean, bagenekin berriro goren ere igon nahi genula, eta horren bilagon gara nego guztia lanean, ez? Orduan, pozik lortutako emaitzarekin.
1: Nagusi, izan zarete alde horretatik kanporaketetan, bi lehen da biziko postu horiek, bi jarrunaldietan sendo, ez dakit, zuek barrutik nola bizi izan duzuen, hankiko Estreborreko postu horretatik nola bizi izan duzun?
6: Bueno, ba, egia esan, beldurra genokan...
1: Ez daukagu, hartu eman honik Eneritzekin, ea, geroxiago berreskuratzeko modu egiten dugun, baina bi mitarte emanu esaten genuena Hondarribiaren lana ikaragarri izan da, Zarautzen izan den bezala xe.
2: Bai, gauza dira bezala, eta gainera iruditzen zait taldearen erabateko babesa izan duzutela neske kasera zeratik, zalantza ere sortu zan, ea ze eragin izango ote zuen Hondarribia bezalako talde batean maila nagusitik galtzea, eta zenbat arraunlarik alde egingo ote zuten, ala ez? Badakigu, dei desente izan zituztela, eskaintza politiak ere jaso zituela baten batek, baina taldeak lortu zuen, bere lantaldea sortzea, eta osertzaldai etorrita, ikusi zuten pauso sendoa ematen zuela taldeak ere, sentitu zuten guzti hori, eta horretan jarraitzea lortu zuten eta araz emaitza lortu dituzten txapelak entzeko modukoa eta gehiena garrantzitsuena zer iruditzen zait lortzea iaz blokea ia bere osotasunean mantendu alizatea.
5: Bai, nahi gauza berak deitzen dit atentzia, atzo ez, komentatu zutenaren arabera baja bakarra uste egon dela urte batetik bestera, eta hori oso zaila izaten da horrelako egoera batean. Eta
7: eskaintza faltarik ez zuten izan, eh?
5: Bai, bai, baina gainera ez, bos, askotan duetan da on jendea, eta ez, bueno, ja, jetxi ala da, eta ez, izan da pixka batez, ikusita, bueno, gu izan ginen jetxi ginen taldea, guazen guk lan aitea, eta guk lortuko dugu berriro ere gora egitea, eta gainera, bueno, osak edo azkenan oso zaila dala igotzea, horra, asteburu bateko kontua da, dena oso ondo egin barda asteburu horretan, eta lan bikaina egin dute, bai, bai, zoriontzekoa.
1: Eta orain baien eritz, zorion zegoelana, lan bikain esaten dute hemen, ez dakitzuek barrutik nola bizi izan zen duten hori.
6: Bai, hori esaten nuena, ez, azkenean playoffa esango dugu hiru ontzien artean zegoela, azte burua perfecto egin margenun, eta larun bateko emaitzarekin oso gustura gelditu ginen. Horre, konfiantza eman zigun atzoko estropadarako, eta ba, ez genuen espero nagusitasun hori eukiko genunik, baina bueno, oso ondo torri ez zegu.
1: Jaitsi orduko igo esate baterako, hori altzen duten helburua, ia ze maila galdu zenutenean.
6: Bai, ez, oza, jaisten zarenean beti berriro nahi duzu gora igo, ez? Golpe handia izan zen guretzat aurrek urtean jaistean, nik uste maila ona eman genuela, baina azkenean, azkeneko postu hori tokatu zitzaigun, asumitu besterik ezin genuen egin, eta indar gehiagorekin boltatu nahi genuen, ez? Orduan, ba, negu guztia hortan egondu gara lanean, eta azkenean lortu dugu.
1: Ze izan da gakoa, alegia, taldea mantentzea izan du eraginik gehien, ala osertzen ailegaerak edo ze nabaritu zuzioko orto estarte horretan?
6: Azkenean dena, ez. Blokea mantendugu, uste dut baja bakarra uki genula, eta horrek ere asko laguntzen du, blokea mantentzen duzu, jende berdina gaude, elkarrez agutzen gara, eta gero osertzena, pues, estra bat izan da, ez, bere jakinduri guztia eman digu, berak esandako guztiari amen egin diogu, eta hor daude emaitzak.
1: Eta torren urtean zer, zelbururekin joango da ondarribia, bueltan eskotaren ligara?
6: Ba, berriz ere mantentzera, ez, edo behintzat gure maila zein den erakustera, eta saiatuko gara berriz ere azken postu hori ekiditzea, ez. Taldea mantentzen baldin badugu eta denak elkar jarraitzen baldin badugu, nik uste urtero koska bat gora egiten goazela, eta hor egon gaitezkela, Euskotren Ligako talde bat garela uste dut.
1: Ederki, ba, Eneritz Martiarena Hondarribiko arraunlaria mila esker gurean izateagatik eta esandakoa, ea, orain hartu atxen, eta ea, ba, datorren urtean zuen helburuak ebetetzeko moduan zareten. Eskerrik asko!
6: Eskerrik asko, zuei.
1: Beno, eskudik elduta, igoko zareten, nagore, Hondarribia eta zeuek Euskotren Liga horretan.
3: Bata bestea izaplosteko ka, baina, bueno, momentun, pozik igo gea eskutik eman da.
1: Igo, zuek igo zarete, aldiz Donostiarra izan da, maila galdu duen trainerua, azken urteetan Euskotren Liga naritu eta gero, eta hau sezion atzo, Portugaleteko, ba, ontziratze inguru horretan, Ibon Urbieta entrenatzaileak.
8: Nere ustez batzo egin genuen akatsik handiena, ez hitzaigun estropik onena atera, eta gaur ba gauza larri zegoen, eta ba faltatu izan du zaigun hori ez zeu asmatu ematen, eta espero garko deu, ba ber Donostiarra urrungo urtean lehenengo mailan dagoen.
1: Zure ustez ere patxi, larun batean Bermeon pixkate argitu altzen egoera eta ligako eta Euskotren Ligako kanporaketei dagokinez.
9: Ba, bueno, igual ez dut batetzen, ni betzat domekan al izin zala pasa, zelkapen alredez, ni betzat aukerak bai gozala, ez? Bai egitela, Donostiarra ikusi gendule, zinin temporazko galtzen, hori bai izan leke, baina lehenengo bigarren eta hirugarren ez zie, to pentsaten hor galduzanik, ez? Ja, domekan bai, igual beste taldik Hondarribiak eta Zarautzek beste da batera urten ben domekan, beste konfiantza batera, ez igual bai, ematen ban, eta Donostiarrak ba, pasan urtinen, bale, ez? Oberantze edo golantze amaitu bala, eta ikusitze, ba, denditzeko gai diezela, eta gara denpori eta gata, ba, buruk belan hau ditek etxen dauz, eta kontra da, bai. Baina klasifikazio batzik ez to pentsaten izan zala erabaki horra, ze iruren artin egon zan dauzi, Eta alzan izen domekan, Donostiarra perfectamente lehengo, eta gauzekan bila. Baina, nire torate pelik adin bidala itxosun eta mutietan ez lanez gertatu, zaldez gertatu, nire torate zabalago onzala neskatan, domekan, asuntua.
1: Zeu gara lekuseltzen nuen, Eli?
5: Bai, bai, bueno, oso istu zeon, bai larun batean demora diferentzia handiak izan ziela, baina atzoko baldintzekin, bueno, bagenekin edo zer gauza gertatzea zela, eta bai, emozio handiagoarekin, gainera lehenengo ziaboga horretan, hiru ontziak denbora bere antzeuden, eta gero lortu zen, bueno, ba, puntuazioekin eta, baina bai, estu egontzan asuntua.
1: Bueno,
2: bai, ba, bueno, Patxik esan duenaren antzera, liga osoan zehar, baita Euskotren ligan eta neurri batean behintzat bi hauen artean Zarautz eta Hondarribiaren artean borroka politak estuak ikusi ditugu, erabateko igoera eta beherakadak, eta gertazitekeen ba, beste olako estropada bat ikustea, baina, ba, bueno, iruitze zait zuek, agian gehien bat, iazko demoraldian heldutasunerako pauso oso sendoa hartu zenutela kolpeek asko erakusten dutelako. Eta horretatik lortu duzuela beste modu batean olako zita garrantzitsu hoiei heldu ahal izatea, ojala, hola izatea, ze horrengo demoraldian gauza serio izango dira.
1: Alda, nobre.
3: Bai, egia da, lehen gurten gertatutakoakin kontxan, nik neskei, bueno, alde positiboa kako txartean ateratzeatik esaten nien hau ikaskuntza bat bezala hartu behartzutela gertatutako hori eta behin gertatuta ez zitzaiela berriro inoiz gertatuko eta ala izan da egia da aste bururako guk ere gauzak istuago espero genitula nik bildurra non igandeako alare ze bueno bai ikusita kontxan Donostiarrakin nola ibilizian gureak, ba, gu atzetik, eta bueno, esaten honbi, laur segundo, bueno, ez dira diferentzia xanguratxoak, gerta daiteke denetik asteburuan. Eta jo, ba, larumatean gertatu zitzenakin, aserre zeuden, gertu genitu, oso aserre zeuden, eta horrek esan nahi zuen, igandean danakin ateako ziala. Orduan, gurek eta Hondarribitarrek ere ezin zuten ezer utzi, hor, danakin denek atera behar zuten, eta hor ikusi izan ze estu joan zen igandekoa, eta, ba, bueno, sortez gure alde, eto erori zan, ez? Uda guztian bezala Hondarribitarrekin ere, ba, bueno, estropada hoben asmatunak, arek eramandu bandera udaran, eta hontan, ba, Hondarribitarrek bietan hobeto asmatu dute, eta txalotzeko adain dutena. Orduan, bueno, bildurrakin izan ginen igandean, esan bezala sortez gure alde erori zan. Orduan, bueno, ba, lehen gaurteko horrekin ikaskuntza bat hartuta, bueno, guazen mantentzea, utxetik, estropada bakoitzen.
2: Sortea garratzi izaten du, barkatu Jonander, baina baita ere lanak, eh?
3: Bai, dudik gabe.
1: Sortea aldeko izan omen zenuten, lan ere bai txuraz, kontua da, gizonezkoetan ere alaxi izan zela, atzo, deustu, bezpera nola, atzo ere deustu bizkorrena, gizonezkoen kanporak eta horietan, Zarautz bigarren, bi horiek, maila zeigo dira beraz, eta aldiz, ba, Aresek maila galdu du, eta esan bezala, ba, ontzik galiziarrik ez da izango, datorren urtean bi maila nagusietan. Deustu, jaun eta jabe beraz, kanporak eta horietan, bietan galdienduta, eta historian estrena baldiz, maila nagusire igota. Hauxe, Aitor Olazabal arraunlariaren iritzia.
7: Urte borobila, denboraldi neguan betitzeiten genuen entrenatzen, eta ea horrezko txandan egoteko gai ginen, eta ja itzeli izango litzatekera, eta banderaren bat hartza egunen baten edo, baina, boa, zela itzelegi esan, borobila.
1: Pentsa ze garrantzi duen lortutakoak Patxi, gaur Bizkaiko egunkari handienetako batek, azalean, eta esango nuke, ez dela askotan gertatu, deusturen arrazki eramandu.
9: Bai, ikusiko da, ez, korreoko portada, ondion bizen, deustoko, bueno, ba... Ba, importanti da Bilbortzako, zarantza barik. Horre beti ba, munduko iruguduak, ba, atletik eukinde, ba, eta izan da, zeukitzi erraunine, ba, lehenengo maiaren sekule, taldi eta gehi gau esango nuke. Beti igual ba, maia apalean, edo egitzipelikan hor, ba, bueno, aurrera pausua hundik emon babe, eta, bueno, oine ja deu atletik, deu deusto, deu bilo basket, bueno, en fin, deu, bale, lengo maian deko zidea, inbete, eta inbate tale, eta hori, ba, bueno, bilbontzako positiboa, inbete zot, eta klubentzako zer dutzenik ez.
1: Aitor Mojasek, Josu Ortubek, Enparauek, zema lan egin duten deustuko elkartean, Manu, eta begira noraino eraman duten azkenerako.
2: Eta hauek ere, apal-apal, arrobia landuz, ni hau bete horz geratzen izan behin baina gehiagotan, bero jakin neko arreman banuen, eta esatez zidatenean, jo, ezu, ba, ez dakize gazte maian beste hontan ere, esan dugu, ezin genituela, aur gehiago onartu, ba, ja gainezka geundelako, hori oso talde gutxitan ikusi dugun zerbait izan da, eta horren ondorioak iruditza zaite orain jasotzen ari direla. Lehen bandera lortu zutela ere, ez dira urte gehiegi, nik bizi izan nuen, ja irratia manabilien, badakit urte desente direla, baina, bueno, pentsazazu, talde oso historikoak ere baditugula hor, eta horrekin konparatuta, haundia dala lortu dutena, eta Mojas eta bere kuadrillak bide honetik joan da, xuxen-xuxen, eta apal-apal lortu dute helburua.
1: Lehen manuk esan duenari tiraga pixkareli, deustuk, okera espaldima naiz, memorizak naiz, buruzak naiz, hango horrezkeretak batek esan dago kontua da, urteko, maila bakoitzeko goita bost arraunlariko muga jarri behar izan zuten, jende kopuru handia zela eta. Pentsa, zer da zari garen?
2: Bilbo zari gara, ez da.
1: Bai, baina.
3: Bai.
1: Eta arraunari buruz ere, bai.
3: Bai, hori da, Bilbo eta arrauna, nahi, bueno, sekulako airutzen zaitu, ez, talde gehienen arazoa hori da, ez da hola jendeikan. Eta, bueno, beti ez, azkenean, ba, hartzen da, etortzen den guztia, eta gero jendea gutxinaka, erortzen doa urtean zehar, baina nahi sekulako inbila emateitez, pentsatzea, bueno, hogeita bost pertsona, sartuko dira hogeita bost kirolari, edukiko ditut, gero hiekin ikusiko ez zerrein, baina hogeita bost eukita ja, hor gaia badago.
1: Gero kontua da, deusturen eta zarautzen zuen lorpen horrek, bueno, ba, hori aurkia bada, infrantzua zera da. Euskola beligan esan duguna, Galiziarrik ez da hariko bat horren urtean, arezek eta txapelak orten maila galdu dutelako. Sintomatikoa da, zerbaiten adirazle da, zure ustez hori?
3: Ba, ez dakit, egia da, asteburuan ere aipatu dala, nik ne admirazio guztia diet, Galiziako taldeei, guretzako zaila da, goi mailara iristea, eta bereiek iristea lortzen dute, eta gero denboraldi osoa, bidai hoiekin, astebururo ona etortzen, nola aguantatzen duten, ez? Kabo bat zenbat urte egondan, hor, bere maila ematen, Ares, Tiran, bueno, nire admirazio guztia. Zaila izan behar du behaientzat, zaila izan behar du, nahi pena ematen dit, onartu behar dut poza, gu gaudelako behaien ordez, baino pena ematen dit, pixkat, hau gertatzeak, ez? Baina, bueno, ez dakitzen izango litzateken formula egokina hori ez gertatzeko, zaila irutze zait, orduan, bueno, a ber, ikusiko dugu, berriz ere gueltatuko dira, seguruna.
1: Aurten behintzat, Aresak asopatxia askoren begietara bauta gaitako bazen mailari usteko, ez du maila hori erakutsi uretan, eta Kabok eta Tiranek ere ez, gizonezkoetan, Tiran emakumezkoetan bezalaxe, urruntxo, geratu dira lehen bi postuetatik.
9: Bai, Ares eri esan zego, nipetako deskantzo ero luze izatzola, bai liga maieratik periofetarako, zera, nipetako liga maieran beste maia baten egon zile, eta ondo gainditu dela txapela, eta ondo egon zile, baina, bai, ba, igual luze izatzen. Eta Galiziarrari buruz, bai, alde batetik hori, de, zeran da, bihak eta nipetako gentie, eta bai, beste alde batetik, ez da astu behar, hamengo talde askok, deko zela, zarrola egalizizan. Hau da, hamengo talik erreforzariz, galizizako mutilekaz, eta hanguk, ba, hau du diz, ez? Hori de, ez da, zeretik galdu behar, ez? Biztatik galdu behar. Hori de pasaten dugu. Urrun zumbarik, hamen dizkaizen, kontaten azten bada zima gallego deusen ekaeko zeretan, talditan igual ataten oso talde bat. Gallegukaz, bakarrik. Baina, bueno, hori kendute, hori bebai, kontutan hartu beharko lekidela uste. Eta, bueno, ba, aldea behor dago, ekonomikoki, hamen, ba, osbaintzeiak emutileri, eta normala danez, ba, handik onantza datoz. Ba, bueno, ba, lehi de merkado, esaten dan modura, ez? Baina bai, bija luzitiz, baina best alde batetik, amengo taldik erreforzaten diz, bai, hango mutilekaz, eta hango kaunduten diz. Hori da, kontu da dukibidea.
1: Zuri, zeus narketa egiten zuli?
5: Bai, bueno, alde batetik nire ustez ere sekulako admirazioa dietango taldeiz, guri beti kostatzen zaigu asteburu batean bitan ara joatea, eta beti ez nola ibiltzen geran, da haiek astebururo hori egiten dute, ekonomikoki ere kostatzen zaiena, izugarri egin behar dute. Eta bai iruditzen zaitaian mugimenduak daudela, ezta? Bertako arraunlariak, bai gizonezkotan eta bai emakumezkotan, gure gana edo hurbiltzen diren, eta agian horrek ere egiten duela maila pixka bat jestea. Eta ero bestalde, badakit ere, nahiko aserre da biltzala dibidez telebistarekin, eta estropadak eta emateko garaian ez diotelako garrantzian dirik ematen, eta ikusi dute, hor galdu dela, eta azkenean ez, publiko egiten ez den zerbait, ikusten ez den zerbait, oso zaila da gero gaztek hori arrauna egiteko grein aukitzea, telebistan ikusteko aukerarik ez badakate edo, azkenean ikusten ez dena ez da existitzen, orduan hor zaila izaten da. Mm-hmm. Eta horragian ere beste lanketa bat egin beharko lukete.
1: Hori, Galiziaren inguruko egoera edo gure ausnarketa da, amaituzat emango dugu, kanporaketen tarte hau, Manu?
2: Tartatxo bat, Jonander. Bai, arrazo duzue eta Galiziara arraunlariak ere hemen badaude, baina Galiziara bueltatzeak eluke esan nahi danak talde berean joango liretakinik eta kriston ekipoa montatuko zutenik, hori alde batetik. Eta bestetik, bai, arrazo hori hor dago, baina bere ligetan ere nahiko gatazka eta nahiko gorabera eta konpontzeko lanak ere badituztela, jakin dugu.
1: Ba hori egesan da, bai, Patxi, labur batean?
9: Bai, ez, hori konformen, danak ez toiet, baina zuri eskapaten batzue arraulari onenek taldetik bik, hau gara gizuzelan da, domino efektua sortzen da, eta bestipe, jozetako ebilko gara menzik, gero zumikara, ba ez dakit, bou egi pasadatzo modura, aurten Galiziako taldik ibilize modura, hor atzek aldean, respeto guztiaz, maia, igual, tekaiko maia mon badik, egin bidiz bijak, dakinde azkaren gozule, boua ze betxo ze pasazan. Azkan eman, ez dakit, logei genetan, ero estopadatanetan. Hori aguanten bide, talde bateko unike, edo arrablaritzek aguanten bide, hori uda guztien. Horrek emoten txon golpie, zerari izan da, ba, muti erite, hori aguanten bide. Eta nipetxe dut hori dela, askotan, neue reforzateko bestik ahol duten diz, eta gero ahol da hori, etorren bide astero onarte. Sufritze da, hor atzin, batzutan bai.
2: Azkenak eratzeko bidai hori egin beharra, gogorra behar du izan.
9: Horregatik, eta dun bueltan oztabe, amabigaren postuaz, azken aurrekue, berdoi segundora. Dun oztabe galizitza da, domeka osue pijamotata, ez? Gatzada.
1: Ba, zeltasun hori onartuz, eta gai zaldatuta orain, Euskola Biliga aztertuko dugu.
0: Tostartean.
1: Jakina denez, Oriok bere hirugarren liga eskuratu du, bere hirugarren koroa lortu du Teka elkartea sortu zutenetik, 2003tik alegia, eta marka gausten lortu du, hori bai, atzo azken estropada, Portugaletekoa, zierbena, sasoiko lehen bandera. Eskuratu zuten Galipoek, 13 segundu Oriori berari, 16 Bermeo hirugarrenari, hauxe, Peio López Galipoen arloariak esandakoa.
10: Bueno, berandu xamar, ze hau da osoan zehar ondo egin dugu lan. Gainera, estropadero izan gara lehiakorrak. Beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut. Eta, bueno, ba, berandu xamar, elduzegu garaipenaz, ezin dugu, ba, dinamika, ez dugu dinamika urusatuko.
1: Hogeita bat jardunaldi nagore, zeuek beti ikusiko zenuten, pixate Oriok izan duen nagusitasuna, arraunek izan duen ere emakumezkoetan alakosia izan da, alde hortatik Oriok 17 garaipen, marka berria, Bermeok hiru bandera, eta azken atzo Portugaleten, ba, zierbenak lan onaren sari hori bintzat eskuratu zuen atzo.
3: Bai, bakoitza onartu behartzaio indako lanaren emaitza egia da, nik alde batetik komentatu izan detela, bai zorionak hori eta bai zorionak arraun lagunaki, baino Teka eligan emozio gehi izan dute lehenengo eta bigarren txandek, hirugarrenak baino, eta nesketan ere beste saltxak egon dia ez. baino bai bai, adi ongea noski, beti jakin berrezu noa zoazen eta noa jo nahi dezun eta zerren aurka borrokatu berkuzun.
1: Eta esandakoa, Urio, izango duzu hor bueno, aurte mintzaten nagusi izan da, ia zere bai, eta aurten ere lortu du koroa hori, esan bezala 240 puntu zakuratuta, marka berria iazkoa 6 puntutan hobetu duelako, 35 punturen tarte ere atera dio, bigarren ezelkatueri, zierroen ari alegia, eta 17 garaipen horiekin, esan bezala, beste inork sekula baino gehiago erdietsi ditu. Hauxe da, Iker Zabalak oriotarren entrenatzaileak, atzo estropada amaitu berreten esan dakoa.
11: Bai, gas eta bai aurten, ba bueno, talde honek historia markatu dau eta historia egiten nahi dugu segitu, ez da? Orain mutilek hartu behar dugu deskantso eder bat, nik alderantzik zez, ni orain azten daz beste temporaldi bat, baina gaur garkue, merezimendu ondoz, ba, ospatuko dugu.
1: Ez zuten ez, Eli, ospakizunetarako arrazoi faltarik hori otarrik.
5: Ez, eta lortu dutena sekulakoa da, ez, eske hain zaila da, ez, maila horretan hainbeste denbora mantentzea, tensio horretan, bueno, bai, ezakit, oso zaila izango da, nik uste urteak pasabarko direla norbaitek hau berdindu arte, haien ez, eta baina, bueno, irutzen zait sekulako marka lortu dutela.
1: Manu?
2: Bai, bazuten zer ospatua, eta atzoko aliron hori, eta ba, denbora dien irabazi dituzten 21 banderak, guztira, ba, badirela bai ospatzeko eta gustola egoteko arrazoiak, eta oraindik eta gehiago ikusita, itxura guztien arabera, aurrera jarraitzen duela proiektu honek, baja askorik ez dirudi izango dituztenik, ze Orio eta Orio inguruan oso gustora eta gogotsu daude honetan jarraitu ahal izateko.
1: Bigarren, zierroena gamaitu du liga 205 punturekin, lehen ere esan dugu Orio, baina 35 puntu gutxiago, eta Orioren itzalean, ere bai egin batean, garaipen bate eskuratu dute azkenerako, eta hiru eskuratu dituztenak, ba, Bizkaiakoak dira, Bermeotarrak dira, atzo, hirugarren postuaren jabe gintzen, Portugaleten hirugarren amaituta eta zelkapen agusian ere, hirugarren postuaren jabe egin dira azkenerako. Hauxe, Michel Cisnero, arronlariak esan dakoa.
12: Ba, uste dugu oso onda izan dela, osea, abustu txarra okin dugu, baina, bueno, erremonta indu azken momentuan.
1: Atzo, estropada handia egin zuten eta azkenerako Patxibak Getariaren aurretik helmugaratuta, berdinketa utzi eta bueno, puntu baten ere desabantaila zailegatu ziren atzoko estropadara, baina aurretik amaitza lortu dute, puntu baten tartez, enjustu ere.
9: Ni bat dute atzo eta zapatun be estropada politegi guzti den duzela, ez? Eta maila honi nibiltzela ba, danak. Beti esan dute honek estropadak playoffa kenduta apur bete kontzata gero gelditzen da, ezela apur bete ez dakit, frojo txu edo, baina zapatuko estropadi guzti den dune kategorik guzti esan, azkaneko zera, na? Azkaneko txandi, zer danak eta di, adigarren, Bermio de azkanen gune arkepelikan hori zori denporik entzene azkanen dugu zin, zierban hori guziren duen ikusgarri bat hor lehenengo kaletik estopada galdute okiman iduaren duzin eta gero remontaten zapatune, nipetan maia ondo nun bela, hundi demon bela, eta atzobe ba, ikusi zan, ez? Hori zok, ba, bueno, garripena eskuratute, ba, gatzara mantentzio eta genera, zeite horre, baten bat, horre, Uruguaio haue, zaman ez dakit, selezinua zegoen bazan, edo ez dakit bate batek esan duten, baja batzukaz, eta ja, erabakite gauzak, ez? Eta zierbana guztadazten, eta nire txon mereziduala, ez? Zierbanak bolako garepen bat, nagit azkenengo momentun dala, eta ja dana saldute dagoela, ez? Baina, nire txon zierbana mereziduala, garepen bat, ez, pelika egin zo hori zori, beti bigarren, ezke hori deko, suerte txarra jadeko zierbanak tokadatzolako azkan ningo urtitan tokadatzo, edo Bermeo hon bat, edo Santurko hon bat, edo hori zo hon bat. Eta beti egon da hor, pelika horretan baina bigarren, ez? Eta hori de zierbanaren ikuspuntetik faena, ez? Ba, Iker Zabala tokadatzola, azkan ningo zei urtitan, aurretik.
1: Eta laugarren, Getaria izan da zelkapen agusian, hirugarren posturako borrokan esan dugu azken unera arte aritu ostean.
9: Aurretik.
1: Eta laugarren, Getaria izan da zelkapen agusian, hirugarren posturako borrokan esan dugu azken unera arte aritu

0: Eta bueno, hor larun batean ez eukizuten ilusio hori edo ea hirugarren postuan bukatuko zuten, atzo borroka latza, bermeotarrekin, eta bueno, beste hartu zieten aurrea, ni uste ere bermeontzako igual egoera hobea zela edo, ez, estropada, bueno, egokiagoa edo, beraien ezaugarrietara gehiago lotzen zena, eta bueno, hauek ere oso denboraldi ona, pues pena, azkenean ezin izan zutela hirugarren postu hori mantendu, baina oso denboraldi ona.
1: Eta atzo laugarren Hondarribia izan zen urte dotore asko osatu dute, Arrobiko mutilez hornitutako eskifaiarekin, Joseba Amunarriz patroiaren balantzea donakoa.
2: Bueno, esan un lengo Hondarribia ikaragarribia guretzako urten, hainbeste gaztekin, hainbeste arrobikoekin, pues, maia oso altua eman dugu. Postuko oso nahi ditugu, horren gogera baitan daun horren beti burrukan, jungarenen, eta bai tan honetan, ez? Bai dela egia pasu hon bat eman dugula urten, eta posik horretikan.
1: Urratxe egin dutela, esaten duna gore Joseba Amunarrizek, eta horregatik pozik daudela, etorkizunerako oinarriak, kanpotik bintzat, ikusten dira baituztela.
3: Bai, azkenen behak esaten du Arrobiko lana inda, eta lehen aipatu duten bezala, ez, hau ziklikoa izaten da, eta nik uste Hondarribian oso garbi ikusi dela, ez, Hondarribia oso goi mailan ibili izan dako batetikan, ziklo aldaketa bat eman, eta nola, ba bueno, gai izan dian zentzu baten hori mantentzeko, maila hori. Batzuk hobeagoa nahiko zuten, beste batzuk okerragoa, esperoko zuten, baino maila oso ona mantendu dute, eta lan horri eskerrez.
4: Iritzi barkatu, eta bera jakitun izanik gainera, iruitza zait bere denboraldia horretan oinarritu dutela, Donostiako estropadan ere ikusi genuen, bai, postuntaraino iritsi gara, baina Arrobia landuz eta gazteekin alde hortatik guri ez digutela utzik gora ipatzen, berak eginiko Arrobi lan hori ba, zuen kasuan bezala, eta berak hortan sendotu dutela bere denboraldia esango nuke.
1: Zuere iritzi bereko altzara batxi?
5: Bai, Hondarribiak ba, esan dozu de modure da bineta berri da azpimarratu da belez, ba, Arrobile egon da estropadak amairu arraulari Arrobikoa zein da duzenak, ez? Eta hori ba Hondarribiako lako talde bat entzako goi zein dugu da bineta entzako oso, bueno, positibu de etorkizunari begide eta ba, oinarrizek ba, nahiko alan dute, deko zela, egoteo, berne hori buru guztako ekidatzen zati, zeden, pasain daz, berne hori nipetzot, nahiko ondo aguanta leuela, eta hor, nitzelek esaten ban, espero zan, apurbete txarra biltzi, hor darau ditek eta batzun ustez, eta sortu zile, arrana mejoratu deko barik, batalde batzun kontra, ez, zabaldu zan pasan urtean, eta ni banator horregaz, eta bernio, ba bueno, nahiko ondo aguanta deuela, Arrobiko jentea beha atara deuela, bederatzi amar lagun eukin deuze lanean, arraunean, eta nipetxot, espero sana baino, nipetxot hobeto txuau aguanta deuela bernio, que ba, pasan urtine, basan polemika guztirik anteran duk eta eskanteran un asunto horregaz, ez.
1: Seigarren Donostiarrak amaitu du liga, aldaketa urte izango dute urrengo, eta zazpigarren lekitxarra izan da, zortzigarren Hondarroa urte honak osatuta, hau entzat lekitxarren zata zira baten ez da aldaketa urterik izango Hondarroaren zatera bai, ba, makatzak bezala xe, erraztik ere ez duelako segiko Hondarroan, eta Gorka Etxeberri etorriko daren lekuan, Salsamendik ere esan du ez duela Bermeon jarraituko, eta gaurua merkatu garaian izpidea izan daitekena, edo gaur bintzatea izpidea eman diguna, ba, horixe da, Euskai Irratian ekoizean aurreratu duguna, eta gero elkartek berretxi duena, Jon Larrañagak utzi egingo diola Getariaren entrenatzea izateari, eta Gaizka Gorostiagak hartuko diola erreleboa. Larrañagak 8 urte osatu ditu Getariaren gidaritzan, 2019az geroztik, kai bat ligan, Getariako traineruak 11 bandera lortu zituenaren eskutik, eta liga eskuratzeaz gain, ba, Kontxako banderarako ere selkatu du 5 urtez jarraian. Kontua da orain Gaizka Gorostiagak Arrobikoak 15 urte elkartean hartuko duela gidaritza hori, eta galdetu diogu, zer suposatzen duen beretzat kargu berri horrek. Hauxe, Gorostiagaren iritzia.
6: Batez ere postasuna. Klubeko arduradunek, inguruko kidek, ba, nigan konfiantza jarri izanagatik proiektu hau gidatzeko, eta baita ere ardura. Etxeko kluba taldea izanagatik ere

0: eskola beligako proiektu sendo badalako, Gaiteko arraun elkartea eta Gaiteko trainerua, eta horrek ba ardura sortzen du, baino dakagun gogo eta ilusioekin ba ibilbide polit bat iteko ilusio handiz.
1: Bueno, hortxe Eli, aldaketa Getarian ere, Bermeon esan dute gizonezkoetan izango dela, Donostiaran ere bai, Ondarroa zen, orain gaur 8 albiste eman zuena, eta gaur Getariak, zer iruditzen zaizu?
2: Bueno, nahiko mugimendu da hola urten, ez da? Iruitza zait, bueno, gauza asko aldatzen adiela, eta agian oraindik guztiak ere ez dira atera. Baina, bueno, batzutan behar dela ere aire freskoa, eta, bueno, seguro lan politiaen godula gaizkak ere.
1: Zumano, labur batean?
3: Ba, zorion du, larrainak, zarantzari gabez, taldeari eman dion, eman zion sendotasun eta lehiakortasun horrek, nik uste dut, eraman duela esperantza, eraman duen lekuraino eta inor gutxik pentsatzen zuen hori lortuko zuenik olako talde apal bat izan da, eta herritarrez osaturikoa, eta gaizkari basorterik onena, opatzea besterik ez.
1: Nik esango dut, nik arraunean ez naiz, milaka lagunekin aritu, batzuekin bai, eta gaizka da, neure iritzi pertsonala da, ezagutu danetatik, iritzi pertsonala eta era subjetiboa da, kirolaririk profesionalena. Zaintzean, arduran eta bar. Beraz, bueno, ikusiko dugu, erabakiak zekartzen dio. Baina aurrekariak behintzat oso onak ditu. Getariak Gorostiaren eskutik. Horiek esan da, ba, bueno, amaitu zaigu. Aurtengo arraun demoraldia lagunok, ikusiko dugu, urrengoak zer ekartzen duen, eta horren zaiongo gara noski, baina gogoratu, besteak beste merkatuari begirariko garela, guraino portaragoa zetorriko dira. Albisteak anemenka, baina hori argi usteko, ba esan, atzo Igor Makaza gurean esan zuena. Berak, arrauna, hasiera bat ementzat, behin betiko utziko duela, ikusiko dugu. Geure kasuan, ez dugu espero alakorik, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, kontua da, tostarteanek, aurtengoak behintzat egin dituela, arraun emankizunek ere bai, eta gubentzat, ba, agurtzeko tenorean garela, Nagore Arruti, lehen da bizi, gorko gonbidatu, eskerrik asko gurean izateagatik, gozatu, oraindik ere olatu horretan zaudete, eta apar hori baliatu, eta gozatu.
2: Bai, baina olatu horretan oporretan, joan, nik oirren beharra bat, eta.
4: Ba, disfrutau.
1: Eli, Manu eta Patxi, mila esker gurean izateagatik, urte ederra izan da, eskerrik asko, zuek gure alboan izateagatik, eta ondo izan.
3: Baita zuri eta Euskadi Irratiari ere.
2: Bai, eskerrik asko dena.
5: Eta oporrak hartu egin hori ondo pasa eta disfruta eta deskantza.
1: Ea ba, eta entzule, zuek ere ondo izan.
6: Tostartean.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, laugarren eguna gaurkoa Donostiako zinemaldiak ordu honetan eskainiko dute Victoria Eugenia antzokian, Sakamantekas filma, Antonio de la Torre, aktoreak gorpuztu du 19. mendean, Gasteiz inguruan hainbat emakume hil zituen gizonezkoa, ezaguna batez ere Araban, Sakamantekas filmarekin garai hartuko gizartea kokatu, egin du David Pérez Sañudo zuzendariak euskaraz.
2: 19. mendea izan zen euskararen atzedakararen momentu bat. Eta claro, pelikulan boterearen hizkuntza edo bueno, aguazilarekin, juazarekin, etc. Entzuten da beti erderaz. Euskarak euskara mintzatzen da arlo pribatuan.
1: Patricia López Arnaiz, Josean Bengoetxea, Eneko Sagardoi eta Izea Kameros aktore taldean EITB-ek eta RTV-ek prestatutako galaren proiekzioa izango da esan bezala ordu honetan hasita. Gaiz aldatuta Nafarroako larrialdi zerbitzuak Kaparroson piztutako sutea itzaltzeko lanean ari dira arratsaldeaz geroztik, landa eremu batean piztu da sua arratsaldeko 5:30 pasatxo eta ondoren pinudi batera zabaldu da. Tafalla, Tutera, Kordobila eta Azkoiengo suhiltzaileak ari dira itzaltze lanetan, helikoptero eta hegazkinen laguntza izan dute arratsaldean, baina iluntzearekin batera lurrez ari dira sua itzaltzeko lanean. Sutearen ondorioz kalte pertsonalik ez dela izan jakinarazi dute iturri ofizialek. Nafarroan segiz, negu gorriak gobernuz kanpoko elkarteak salatu du azken egunotan Zeutan giza laguntza ematera joateagatik jazarpen kanpaina ari direla jasaten.
3: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako, proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
1: Edo nola ere, datozen asteetan Zeutara elkarteko kide gehiago joango direla ere jakinarazi dute negu gorriak elkarteko ordezkariek Iruñean egin duten agerraldian. Eta Tuteran Argentinako maiatzeko plazako Amonen elkarteak aitortza instituzionala jaso du gaur bakearen nazioarteko egunean. Nafarroako Foru Gobernuak omenaldia egin die memoriaren eta giza eskubideen alde egindako lana eskertzeko. Elkarteak bidelaren diktadurapean desagerrarazi 140 biloba inguru aurkitu ditu 50 urteko ibilbidean eta haietako bik Claudia Pobletek eta Adrian Ametzek euren bizipen gogorrak ekarri dituzte gogora.
4: Y al momento del secuestro mi mamá estaba embarazada de 5 meses.
5: Fui secuestrada junto con mi madre cuando tenía 8 meses de vida. Fui apropiada por un teniente coronel y su mujer que me criaron.
1: Eta besarkadatzat jo dute gaur Nafarroan egin zaien aitortza publikoa, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak beraldetik egindako lan guztia eskertu dio elkarteari.
6: Hoy vosotras os habéis recordado que una sociedad no puede sostenerse ni sobre el olvido ni sobre la mentira. Que la democracia
1: eta
6: puede caer
1: esan du, gizarte bat ezin dela eraiki ahanzturaren eta gezurraren gainean eta demokrazia eror daitekeela estatu kolperik gabe, horixe ere adierazi du Maria Txibitek. Errepidetan aparte goraberarik ez dagoela jakinarazi digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez aldaketarik apenas, gauean freskatu egingo du eta zenbait tokitan minimoak, temperatura minimoak 10 gradutik beherakoak izango dira, bihar goizean goiz be hodei bakan batzuk agar daitezke, baina oro har eguzkitsua izango da asteartea eta temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez da izango. 10:04 dira, besterik ez zentzule, 11:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 89,536, 9,5,6.
0: Eta seriea?
1: 26.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137%-i politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste gainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta astelenetan egin ohi dugun bezala, gaurkoan ibilbidea kantu eta disko berriz josia izango dugu. Eta hoietako batekin ekingo diogu. Aurreko astean ere jarri genizuen Kevin Morbiren kantu berria da. Aurten plazaratu du disko eder bat, Little Wide Open izenekoa. Baina bilduma horretatik aparte, orain hau, PBJ.

maiatzean iritsi zen Little Wide Open diskoa Kevin Morbiren berriena, baina album horretatik kanpo orain kantu hau, eta hemen berarekin batera daude izen handi pare bat, Justin Vernon, Bon Iver, eta Aaron Dessner, The National taldekoa kolaboratzen. BBJ kantu berria Kevin Morby.

estatu batu harrarena single berri bat da, kantu solte bat, baina diskoa dagoeneko kalean duena, album berria, bere ibilbideko irugarrena dena, Rudiger da, aurreko ostiralean bertan plazaratua, Love is a Muscle, tartean hau dauka, Gigantic Storm.

Aste honetan zehar aditzen ibiliko garen disko berrietako bat, zalantzarik gabe, Rudigerren Love is a Muscle, bere bakarkako hirugarren lana, eta hau izan zen lehenengo aurrerapena, datozen egunotan kantu gehiago ere adituko ditugu. Hau, Gigantic Storm. Pasaden ostiralean argitaratua diskori Rudigerren eta zuzenean ere aurkeztu zuen Biarritzen eta badauzka kontzertu gehiago ere aipatzen joango gara horiek ere eta orain joko dugu biharko kontzertu batzuk aipatzera. Adibidez, aditzen ari garen Hoodoo Gurus izango direla Bilboko kafe antzokian.

talde australiarra Hoodoo Gurus eta euren garage eta power poparen arteko nasketa eder hori bihar zuzenean gozatzeko aukera Euskal Herrian Bilboko kafe antzokian. Eta Donostiako dabadaban berriz beraiek. Buenos Vampiros argentinarrak disko berria aurkezten el último disparo izeneko lanetik ekarri dizuegu hau. Me siento muy mal.

post-punk eta ukitu gotiko hori Buenos Vampiros talde argentinarraren eskutik bihar zuzenean Donostiako Dabadaban. Eta hau disko berrien zakutik atera dugu, Becken lana Ride Lonesome dagoeneko osorik entzungai duzue, tartean kantu hau Runaway.

17 urte behar izan ditu Beck musikari kaliforniarrak disko berria argitaratzeko eta hemen da Sea Change edo Morning Face bezalako diskoetan erakutsitako ukitun malenkoniatxua eta akustikaren gidaritza berriz ere martxan Ride Lonesome izeneko disko berrian Runaway kantu hau bertan. Eta puntu bat countryago edo bi iru puntu countryago jarrita gaurko ibilbidearen erdigunera. Orville Peck eta berak ere disko berria du, kantu hau da Run Out.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidean ari gara batez ere nobedadeak aurkezten. Badakizue asteburuetan aprobetxatzen dugula hor barna begiratzeko eta zuei kantu eta disko berriak ekartzeko. Eta hau ez da zehazki disko berri bat 2025ean argitaratu baitzuen David Byrnek lana Who is the Sky izenekoa, baina orain deluxerako edizio bat egin dio eta gaitu dizkio kantu batzuk, tartean Ghost Train Orchestrarekin batera osatutako hau My Madness.

Eta hau jarraitzen dugu jakin gabe disko berri baten aurrerapen haute den, edo single utxa, dena den entzunez gozatzen segiko dugu. The War on Drugs, bueltan kantua da Who's That?

Eta hotxa entzunda asmatuko zenuten, Auzea Maiz taldearen berria da Egarria diskoa azaroan iritsiko da, eta lehen aurrerapena zuekin bada.

Gaztea Maiz taldearen disko berriaren lehen aurrerapena beraz zuekin bada izeneko kantua, diskoa azaroan iritsiko da egarria izenekoa, Ingalaterran Dave Izumirekin batera grabatu duten lan berria.

Eta diskoarekin ez, baina lau kantuko epe batekin bultatu direnak aditzen ari garen St. Paul and the Broken Bones dira. Kantu honek ematen dio izena disko txiki horri, Proxy.

Eta Oda Betusta Mor, la Madrildarren itzulera kantua, bi urte egon dira geldirik, ezer sortu gabe, haien hitzetan, eta orain bueltarako freskotasuna berreskuratu nahian, estudio batean grabatu dute, 50-60 estudioetan Madrilen, baina zuzenean grabatzen aritu dira, eta lehen emaitza disko berri bat izango den horretatik, Si Vuelves izeneko hau. Eta His Golden Messenger aditzera goaz, berak diskoa argitaratu du aurten, baina ez dago album horretan kantu hau, eta kolaborazioa da, hemen dago MC

Eta jarraitzeko gure azken aldiko aurkikuntzetako bat, Brennan Whedon da. Indie rocketik hurbil, country alternatibora ere joz momentu batzuetan, grangetik hartuz eta baita folketik ere, hori guztia Brennan Whedon artistaren disko berrian Anti-Zigilu entzutetsuarekin argitaratu du, eta soinua hauxe, Scorpio.

Nan Wedelen kantu berrietako bat, disko berrian aurkitzen den kantuetako bat, naiz eta abestia 2024an argitaratu zen, ez bersio honetan baina, orain diskorako Katie Crutchfieldek eta Brad Cookek ekoitzi baitute, Katie Crutchfield da Waxahachie musikaria ere bai, eta horixe, artista berrietako bat Brennan Wedel eta bere diskoa.

0: Eta honekin utziko zaituztegu gaurkoan, hau da His Golden Messengerren beste kantu bat. Baina horrengoan lagunik gabe edo kolaboraziorik gabe bere disko berrienean topatuko duzuen Mercy Avenue.
1: Just is having a baby.
0: Honekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe elkar gaitezkeela gaueko 10

0: inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, negu gorriak gobernuz kanpoko elkarteak gogor gaitzetsi ditu. Taldeko kideek jasotako heriotza mehatxuak eta Zeutan lanean jarraituko dutela iragarri dute Iruñean egin duten agerraldian. Nerea Filat elkarteko kidea da.
2: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
1: Bien bitartean Zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute, Zeuta ja alderdiko Julia Ferreras, diputatua zijoan autoari atzo egindako erasoan parte hartu zuelakoan, gogoratu autoan negu gorriak elkarteko kideak zijoa zelakoan egin zutela erasoa. Testu inguru honetan, Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak iragarri du, asteazkenerako Zeuta eta Melillako mugetan segurtasun neurriak indartu egingo dituztela sare sozialetan, esan bezala asteazkenerako Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu ostean. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzak 2027an jarriko du abian etxe bizitza sustatzeko funtsa, 2000 milioi euro bideratu asmo dituzte, 8 urteko epean alokairuzko 10.000 etxe bizitza berri eraikitzeko. Kopuru hori jarri dute helburu, urtean 25 eta 65.000 euro arteko dirusarrerak dituzten familiei bideratutakoak lirateke, eta Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du hilean kitatu beharreko zorrak ez duela gaindituko etxeko dirusarreraren 20%.
3: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
1: 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea, 2100 etxe bizitzak Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon eraiki asmo dituzte. Eta PISA txostenaren emaitzaz Euskadiko Alderdi Sozialistak egin duen irakurketarekin bat egin du gaur Euskadi Irratiko mikrofonoetan Begoña Pedrosa, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak, alegia ikaslea hobeto moldatzen dela bere ama hizkuntzan eta beraz euskarazko murgiltze eredua berrikusten ari dela jada Jaurlaritza.
4: Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, ba gabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri, baina datuetan eta evidentzietan oinarrituta. Eta kontu zibili behar gara, ba trintzeretatik hitz egiten badugu.
1: Eta epaitegietatik iritsi da eguneko beste albisteetako bat, Juan Carlos Peinado epaileak Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea Begoña Gomez epaitzeko erabakia hartu du, dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izan aleporatuta. Erretiroa hartuko duen aste berean, jakinarazi du Peinado epaileak erabakiaren berri eskuin muturarekin lotu izan den Manos Limpias elkarteak 2024an aurkeztu zuen salaketari helduta. Monkloako iturriek gogor gaitzetsi dute erabakia bulkada politikoa agerian geratu dela, horixe ondoriozatu du Monkloak. Errepidetan aparteko goraberarik ez dagoela jakinarazi digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez aldaketarik ez, gauean freskatu egingo du, zenbait tokitan temperatura minimoak 10 gradutik beherakoak izango dira, bihar goizean goiz behodei bakan batzuk ager daitezke, baina oro har eguzkitsua dator aste artea, eta temperatura maksimoetan aldaketa handerik ez da izango gaurkoekin alderatuta. Besterik ez, 11:04 dira, gauerdian izango duzue. Urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

Bintu Ibarbur. Indor arraunean, hirugarren egin du Frantziako txapelketan. Buru osasunaz, ahalduntzeaz eta norbere buruaren mugak gainditzeaz aritu zaigu faktorian. Oiana Arana eta Olatz Obejero dira aurtengo ikasturtean baipasa irratsaioak izango dituen kolaboratzaile berrietako bi. Bertsolaria, idazlea eta sortzailea da Oiana. Eta zinegilea eta ikerlaria Olatz. Munduan, 720 milioi pertsona dago alfabetatu gabe. Definizioa eman da, irakurtzen eta idazten dakiena da pertsona alfabetatua. Labairu Fundazioaren helburu betidanikoa da, bizkaierako alfabetatzea gauzatzea. Galder Urzak, azalduko digu hori guztia, Labairuko irakasle eta didaktikaria.

0: Bintu Ibarbur, kaixo, zer moduz?
1: Bai, kaixo, bai de, ongi.
0: Ongi, bakantzeak ongi?
1: Ah, baby kain. Biziki polita, kantua. Olala.
0: Maite duzu?
1: Ah, biziki maite du, bai.
0: Askotan sentitu zara, kantu honetako protagonista bezala?
1: Inak bai.
0: Komprenitzen ez duen persona bat bezala?
1: Bai, zenta... Zenta mintzatzen da, xuri edili mintzo zen, egal egiteko, eta, iz, eta barda izan, mendian, barda izan, nun bait, pozik izan, horregatik bizki maite dut kantu hori, zenta nire familiak ere, bizki maite du, nire aitak biziki maite du ere, eta nire tiantxa biziki maite dut. Mm. Fa, familia guziari, euskalduna gira, musu deneri, horregatik nahi nuen kantu hori eman.
0: Ha. Bintu, esan dugu bakantzetan zaudela, eta futuroskopen izan zara, ez?
1: Ah, bai, biziki ongi, bai, bai.
0: Ongi bilizarete?
1: Ah, bai, alora, bai, sobera ongi zen. Laburra, sobera ongi zen.
0: Hori, teknologia multimedian, ez? Eta ikusentzunezko berrikuntzetan eta oinarretutako parkea da. Zer da gehien gustatu zaizuna, futuroskopetik?
1: Irri egin handuzu, nire amrosarikin, hori maite dut egitea. Eta gero, fin, parke hori biziki ongi da, egiten dituzu hainiz gauzak, ongi da nik maite dut partea keta egitea nire amrosarikin, futuroskop edo joan beste nun bait, ara.
0: Ederki.
1: Berekin egoitea.
0: Bintu Ibarbur, EITB-ko Baionako gure egoitzan zaude, eta hortxe egiten duzu lan, baina etzara kazetaria, bertako estatuan ari zara, bueno, kafeak zerbitzatu, mokadutxoak prestatu, eta jendeari harrera goxoa eskaintzen, eta gu gaur zure oporraldian, lantokira joateko eskatu dizugu, ez daukagu barkamenik, eh? Gaur.
1: Ah, ez da grabe, lasai, ni ongi naizen. Hala, ni ongi naizen, bai, eta euskaraz mintzatzea ere. Importantea da, erraiteko hori.
0: Ia ze lan berrian hasi zinenean zurekin solasaldi txiki bat izan genuen, baina gehiagorako gogoz geratu ginen, ze esparru asko jorratzen dituen neska zara, hasiko gara kiroletik bintu.
1: Ah, bai.
0: Ba, hasiko gara kiroletik, ze aurrena zoriondu egin behar zaitugu, arraunean Frantziako indoor arraun txapelketan hirugarren eginda brontzezko domina etxeratu baituzu Paristik.
1: Bai, egia eta Baionan bigarrena, ala. Eta ketxegitzen dugu, hola, izaitea berriz, espero dut, izaitea bat edo bi, bon, edo iru, me bon, izaitea hola. Hola.
0: Ah, jarraitzea, non daukazu domina?
1: Ben, egiten dut aranoa ala nautik de Baionan.
0: Nautikoan, baina domina bera, eman zizuten gara ikurrarekin, zer dauzkazu, etxean jarrita nonbait? Trofeoak eta...
1: Egiten ditugu Baionan, batzutan joaten gira Parisen. Yeah. Oiek egiten dute, ikusten dute, nor azkarra egiten, nor den azkarrena, adibidez denbora, zonbat egiten dugun denbora ergorekin, da le hammer, norbaitek ez behar du ezagutzen.
0: Bai, arrauneko, ez, arraunariketak egiteko makina hori, gimnasioetako makina.
1: Ah, bai, egiten ditugu batzutan urean, me fite eginan dugu xapelketa, espero dut, zentanik nahi dut egin.
0: Bintu, zu pozik noski, lortutakoarekin, baina ingurukoak harrituta. Duela bospasei hilabete, arraunean ez hasteko esaten zizuten horiek, ze esaten dute orain?
1: Nitaz?
0: Bai, alegia, zuk duela urte erdi edo, erabaki zenuen arrauna probatuko dut. Eta ingurukoak esaten zizuten, bintu orain arraunean hasi behar duzu, 30 urterekin, orain? Baina nolatan?
1: Ebe zenta nire gurasoek errandit, eta gero nire medikoak errandit, zenta boksa ezin duzu egin betiko, eta erranditate egitea aranoa, eta erraiten ditate zuk azkarra zirela, buruan azkarra zira, nire gorputzan azkarra zira, entxatu aramuza egitea, eta nik errandut, bon, joan naiz entxatzeko, eta joan naiz ebe arrauna egitera nun badiren jendeak xailtasunekin, zenanik balditut xailtasunak, eta biziki ongi pasatu da, zenta baduen entrenamendu bat, neska bat daizen dena, helen daizen dena, beti hor da, bainan urrun da, me beti hor da, eta nik maitatu dut famili guzi hurri ikustea, eta kirola, eta ez dira bakarrik familia, badira nola erran xapeldun handi-handiak, zenta badira aurrak, badira elduak, badira zahak, badira denetarik, badira ni bezala zaitasunak, eta ikusituta larrik be bling-bling medaia dena, be nik erran dut, be nik nahi dut han egon, zenta biziki txintxuak izan dira nerikin, eta badute, en fait, buruan ni bezala kirula. Ez dute egiten kirula, en fait, ukaitea gorputza, ikusten dukularik interneten, orain gorputza, bar dugu hola izan, pulita izan. Guk ez dugu kirula egiten gorputzaretzat, egiten dugu kirula. Izaiteko gure buruan biziki ongi, eta ere izaiteko ebe untxa lagunekin eta irri egiteko eta ere ebe adibidez ahanua bezala.
0: Aronean bai.
1: Hala, egal egiteko, hala. Hori da, en fait, horien nola erraiten aldizut, horien partaketa, ora erraiten da?
0: Bai.
1: Hala. Hori da, oien partaketa, egiteko joaten zilerarik, oien kirolan, voilà.
0: Arraunean berria zara, duela ba, urte erdi edo hasi zinen, baina zuk badakizu zer den txapelketak irabaztea, ze aipatu duzu aurretik boxeoan urteak egin dituzu, Abigon Baion elkartean, eta gustatu zaigu, zitu beste egunkarian jarri zizuten lerreburua, menderakaitza zinen arrinean.
1: Bai, zentanik, en fait, tipidanik maite dut egitea, en fait, ez xapelketa, me tipidanik maite dut kirola egitea, eta tipidanik barnuen beti nire gorputza, en fait, izan ongi, en fait, zenta etorri naiz malitik, nire ama etorri da nire xekan malitik, eta nire gorputza ezen biziki ongi, eta barnuen izan nire buruan, ebe izan nola erraiten aldizut. Barnuen izan askar, en fait. Horregatik, maite dut kirola, zenta nik kirola egiten dut alaerik, askar egiten dut, biziki askar. Nire bihotzetatik, biziki askar egiten dut. Horregatik, xapeldunak, xapelketak, batzutan irabazten ditut. Eta horregatik, entrenamenduak, erraiten dute, bon, bera... Ba, ditu saitasunak, me azkarra da, ezin ezagikun nun ezagiko dugun bintu, hori zen problema boksan, eta ala nutik baionan, ez da hori problemarik, zenta ikusten dute, ebe nire burua, en fait, azkarra da, bainan baditut zailtasunak, eta oiek ikusten dute, ez naiz bakarrik zenta badira nire lagunak, ere zailtasunak berdinak badituzte nire bezala.
0: Beraz, zeure tokia topatu duzu arraunean orain,
1: Bai.
0: Eta jarraitzaileak lehen lagunak eta familiakoak joango ziren, rinean zu ikustera, orain joaten aldira, zure indoor arraun txapelketak ikustera? Familiakoak eta joan dira?
1: Nire familia ez da joan Parisen, zenta kario da, maider, barda dirua. Biarritzen ziren, angeleun zinen, eta egiten aldugu orain interneten, ikusten alduzu nun naizen, en fait. Ikusten alduzu xapelketa, nun naizen, ebe nola egiten dut arrauntza, nun naizen, eta denbora nola egiten dut, sobera ongi egiten da, urrein. eta voilà, nire gibilean dira, nire famili, nire familia, nire lagun guziak, voilà, eta zu, eta engun batez uek Parisen barin baziste, etorri ikustera.
0: Bai, parean tokatuzkero joango gara, eta animatuko zaitugu bintu. Ez dugu esan, baina Parisen jokatu den Frantziako txapelketa honetan zuke PR3ED edo adimen desgaitasunen bat duten kirolarien atalean aritu zara. Aurretik ere aitortu izan duzu, kirolak lagundu egin dizula, salbatu egin zaituela. Ze zentzutan diozu hau? Zertantik salbatu zaitu kirolak bintu?
1: Ber, kirolani salpatu nauz, eta jendeak ez dira biziki gixakoak izan tipidanik nirekin. Tipidanik, handizitarik, zenta saitasunak badituzularik, ez direlarik ikusten, maider, eta jende guziak entzuten balimba nauzue. Ebe ez da nola ikan, biziki zaila da, en fet. Badituzularik zailtasunak ez dira ikusten, biziki zaila da, horregatik nik baditut laguntzak, gibilean, badut le CMP, erran haidu le CMP dira psikolog, entzuteko, nola ziren, eta ala. Eta, en fet, nik erran dute zuk, en fet, barduzu mintzatu eta barduzu joan kirola egitea. Kirola egitea zure les emozioan, ola erraiten da,
0: euskaraz? Ba, emozioak edo, bai.
1: Emozioak. Ebe, joan bar dira, en fet, kirolan. Voilà. Me, horregatik erraiten dut beti, nire nik kirola, ebe, salbatu nau. Zenta, erran dizut alarik lehen tipidanik malian, ebe, nik ez nuen, en fet, janaririk tipidanik. Hala, amak etorri delarik. Ez nuen janaririk, banituen la frantzesez ganen dut, la nutrizion.
0: La elikadura.
1: Hala. Eta zenta jendeak ezagutzen dutze malnutrizion, behaz dute ezagutzen la nutrizion. Voilà, da la nutrition da zilarik zuzularik ura, zuzularik jatekoa, ebe batzutan hilzen, jendeak hilzen dira, eta batzutan badute izarrak, ebe jendeak, ebe salbatzen aldira, eta ni adibidez, salbatu naiz, eta gero nire familia etorri da nire xakea. Horrikatik, uste dut nire buruan eta nire bihozean, beti, en fet, ukandut kirola edo nire buruan azkarra izaiteko.
0: Gauz asko esan dituzuen, Malin jaio zinen eta bi urte zenitu elekarri zintuzten Euskal Herrira, zure gurasoek, zailtasunak dituzula esan duzu, ba, ulermen arazoak, ez, eta zenbakiekin hastea, eta, bueno, bagian, beste baino denbora gehiago behar duzula, zenbait gauza ulertzeko eta barneratzeko.
1: Ebe, adibidez, denbora ez dakit, bardute nire, bardute jende guziak, raiten ditelarik, bintu barzira izan, amarrak eterdi edo ekar, hori ekar ez dut ulerzen.
0: Eta laur den hori, nastu egiten zara?
1: Bai, nire buruan, en fet, ez dut nola erraiten da, ez dut ikusten, en fet. Adibidez, zuek, joaten zirelarik, hartzen duzuelarik autoa eta bidean direlarik euri ainitz-ainitz ez ustue ikusten. Eta nik nire buruan nure uruak berdin da. Eta ere numeroak badira ere adibidez baditutarik paperak ebe frantzesez izaiten delarik adibidez politik edo beste gauzak eta ez da irresa horregatik badut norbait nire gibelean esplikatzeko deitzen dena la kuratriz normalki jendeak ezagutzen dute hori, zenta jende hainitz badute jendeak nola ezan badituzte larik zaitasunak, oiek badituzte une kuratriz. Donc, etanik badut hori, eta biziki pozik naiz uri ukaiteko, zenta nire lana egiten dut, eta baditut alik zailtasunak ulertzeko numeroak edo beste gauza bat, ebe jaiten haute, ebe hor da nire... Nire laguntzeko.
0: Eta elkarrezketa honi baiezko emateko zure baldintza bintu argia izan zen. Mezu garbi bat helarazi nahi duzu. Posible dela.
1: Bai, nik nahi nuke mezu bat ezari denetzako, neskak eta mutikoaren zako. Balin badituzue, zaitasunak, ebe izan azkar, izan bizkor, eta ere izan erran zaitu talarrik mesuan nola erran autonomi hori da?
0: Ba, independentea izan edo ez, norbere autonomia bai.
1: Hala, independentua izan, zenta biziki importantea da bizean, independentua izaiteko, zenta gure bizea ez da erresa denetzat, zuretzat ere, maider, baina guretzat ez da erresa zenta baditugu zaitasunak ere, baina independentua izaiten aldugu, zenta nik badut independentua tipidanik eta erakutsi dut deneri izaiten zaiten aldut txapelduna, zaiten aldut txokaldari ongi, eta zaiten aldut den, antxu, pixka bat dena, baina zaila izanen da, baina egiten alduzue.
0: Bai, eta bakarrik bizi zara, eta zeure autoa duzu, eta zeure txakurra duzu, eta 30 urteren bueltako, ba beste dozein galde gaztek bezala bintu.
1: Hala, ega, hori dena badut. Antxu dena zenta azkar, nola egin dut, azkar ebe, azkar, ez naiz biziki azkarra, baina nahi dut ararik ukan zerbait
0: lortzen duzu.
1: Azkarki. Hala, azkarki, eta entxatzen dut lortzea jendeak ikusteko begira lortu dut. Hala.
0: Bintu, xorieri abestia bezala hau ere zeu gaukeratu duzu. Nor da Kenny Arkana?
1: Lala, Kenny Arkana nire kantaria bihotzetan maite dut. Zenta bera biziki azkarra da, entzuten duzuelarik, zenta horren zuten dut. Entzuten duzuelarik bere kantua, berak erraiten du hori guziak erran zaitu dana, lehen. Eta irakusten du, bat dira jende ez dira gisakoak, politikoak, edo beste jendeak, edo lanan, eta berak erakusten du, barakizue, nik futitzen naiz, eta nahi dut egin, nahi dutana, eta erakutsiko dut jende guzieri, egiten aldugu, ala, ez balen baduzu dirulari, dirua, ez balen baduzu besteak bezala, egiten alduzu eta ikusiko duzu, azkarra izanen girela, horregatik maite dut kantari hori, zenta biziki azkarra da neska hori eta irakutsi du, en fet. Ez dugu biziki ikusten interneten, ez dugu biziki ikusten egitea les interview, ez dugu hainiz ikusten, baina egiten duelarik musika bat, ebe entzuten duzularik erraiten duzu, bai, neska hori, biziki azkarra da.
0: Ba, Bintu Ibarbour, eskerrik asko gorko bisitagatik, eta musio hondi bat.
1: Mi esker, maider, mi esker deneri.
0: Aio.

0: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera. Oian Arana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aspaldian izan altzara zineman?
1: Ba, egia esan, ez asko. Udanen ez oso zinemara joatekoa. Gehiago goten aizkalean, udazken eta negualderako gorretzen dut gehiago zinema plana.
0: Ja, eta udako karteldegi interesatzen altzaizu bat ere, eh? Ze oso blockbusterren eta produkzio handien garaia izaten da?
1: Ba, ez bereziki, akaso horregatik naiz joaten zinemara, ze batzuetan udan ere ez, bero jasangaitzekin planona izaten da zinemara joatea, baina niri gehiago interesatzen izkit gauza txikiak edo, bueno, interesatu agonago orokorrean ez, gauza poetikoagoetan esango dut, ez esatearen beste hitz, itxusia monen bat. Orduan ez, udan gainera ez dute tarterik izan ere begiratzeko zer egon den ere, orduan egon ez nahiko deskonektatuta.
2: Zinemara bakarrik joan zalea zara, ala, oiana?
1: A ber, zalea, joan izan naiz, eta gustatzen zait. Bueno, lehen Donostiako Aldizarrean bizi nintzen ni, orduan zinematik bereala, ez? Printzipe zinematik bereala bizi nintzen, eta orduan bai joaten nintzen lantzean behin bakarrik. Baina asko gustatzen zait gero, ez ba, zinemara joan zaren horrekin nafaltzea, berba egitea, komentatzea, nik uste dut askotan ez, berdin zaite pelikula baden edo zer denez, baina arte lan bat ikusi eta gero gehiago ematen dizula geroko konbertsazioak, ez? Ikustearen praktikak berak bakarrik baino ez, nire asko gustatzen zait gauzak aletzea eta bar, orduan joaten naiz bakarrik batzuetan, baina asko gustatzen zait jendearekin joatea gero komentatu alizateko.
0: Zineforuma.
1: Bai, asko interesatzen zaidan formatu bada hori.
0: Zinemaretoan, krispetak, bai ala ez?
1: Orokorrean ez, baina ez naizelako krispeta zalea. Ez izkit krispetak gustatzen asko. Orduan, ba ez ditut eramaten, ez da nere gominolak eta olako gauzak gehiago.
0: Ah, litxarreriak bai.
1: Bai.
0: Olatzo Bejero, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Udan irakurri alduzu libururik?
3: Bai, bueno, ba nahiko liburu zalea izan nahi zuda honetan, zekurtsuan zer ez ez astirik euki, beraz bai udan liburu desente.
0: Poesia libururik?
3: Ba, beritu, justo. Gehien gustatzen zaidana da, eta ez, uda hontan erabaki duena da, narratiba eta fikzioa pixka irakurtzea, ze bestela bakarrik poesia eta entzaioak irakurtzen ditut.
2: Eta irakurtzen duzu liburu bat baino gehiago aldi berean, ala, olatz?
3: Askotan, bai. Hori da gehien gertatzen zaiena, ensaioa, poesia batuta eta fikzioa aldi berean.
0: Olatz, esango izugu, oianak horrela bihotzen keinu egin duela atzekin poesia liburuak aipatu dituzunean. Elkar salua ezakezu bide batez, eh?
1: Apalatz.
3: Kaixo, oiana.
0: Eta ze, bihotza konkistatu aldizu honezkero?
1: Ez, bueno, interesante eruditza zait jendeak esatea poesia irakurtzen duela, ez? Ematen du bestela poesia ez du lainork irakurtzen, edo ez badagolako munstro bat poetontzat eta pues, eta irakurleentzat orokorrean, ez? Poesiak beldurra ematen duela edo ematen du. Orduan asko posten naiz norbaitek poesia irakurtzen duela esaten duenean.
2: Hola, ez posik egoteko moduan zaude, postu duzu, Oiana?
3: Bai. Berekin bat nator, egia da, askotan zaila izaten dela, justo hienak esaten zuenakin batera ez, politena dela pelikula bat ikusten dezunien, bukaeranez, norbaitekin parteak atzea eta liburuekin berdina gartatzen zait. Eta lagun badokin liburu pilo bat irakurtzen dituna, baina bera batez ere fikzioak irakurtzen ditu, eta nik poesia, ordan gero zaila izaten da, ez? Irakurketa zaila horiek ez elkarrekin partekatzea.
0: Oian Azubaldo, zu liburu lagunik?
1: Bai, noski. Monik, leburu lagunak izateaz gain asko gustatzen zaizkit irakurle taldeak eta joaten naiz batematik idatzen dut eta gero beste batzuetara joaten naiz ni parte hartzaile bezala eta nire liburua komentatzea iruditzen zait gauza bat, bueno, ezke ez dago zerbait plazer handiago ematen didana hori baino, bai, orokorrean ba euskal literaturako nobedadeak eta ateratzen direnean badukat lagun bat biok irakurtzen dituguna segidan eta audio mezu pila bialtzen dizkio elkarri ba iritzia ematen eta bar, baina gero irakurle taldeetan jende askorekin eta talde handian ere asko gustatzen zait partekatze hori egitea.
0: Eta liburua irakurri ala bidaltzen dizkiozu elkarri mezuak edo behin liburua amaituta?
1: Normalean amaituta. Edo batek hasi baduta besteak ez, ba, esaten diogu elkarri, ba, ez irakurri, edo benga azkar irakurri, oza, olako gauza bai, baina.
0: Oian eta olatzeka horbiak elkartu zaituztegu bai pasan, gure work in progress aste honetan, eta igual hau izango da bai pasan elkarrekin egongo zareten azken aldia, hau zita efimero bat baita.
3: No,
0: olatz.
3: Aprobetsatuko dugu orduan.
1: Hori da, ez ezatela esan, ez duela funtzionatu gure artekoa.
0: Lehen impresioa, zuentzat? Beti dira zuzenak?
1: Nola, barkada?
0: Lehen impresioak, zeuentzat?
1: Ni asko fiatzen naiz nire intuizioarekin. Bai, eta norbait ez baldin bazait sartzen horrela, edo energia txarra, edo ematen badait, normalean naiz oso laguna bihurtzen pertsona horren agero. Ez dakit gehiago, igual, hori, parte txarretik edo honetik, bueno, ez dakit egin beste.
2: Zulat?
3: Bai, bai, antzeko, esango nuke, hasieran bai pixka, bueno, bai sentitzen duela ez, berehala ez dakit, berehala ez, sentitzen duzu pertsona batekin konexio bat dizun edo ez, ez? Hori askotan, sentitzen du baino ala ere, askotan ez dio kasurik egiten, eta ala ere, ezagutzen jarraitzen dut, batzutan, ba, bueno, ba, arrazoi eukitzen dut, beste batzutan, ba, pertsona ez, ez nuen espero, pertsona bat ezagutzen dut ere.
0: Impresioa ona iruditzen bazaizue, Oihana entzunal izango duzu olatz, asteazkenero, bai pasako kredituetan, gure ikusentzunezkoen tertulia berrian, eta olatz esan dako impresioa ona bada, Oihana entzunal izango duzu, bi ostirelez behin, uin espansiboan. Zen, gustura altzau dut, irratiko proposamenarekin?
1: Bai, ni urduri jartzen hau apur bat, ez? Lehen honan etorri naizenean, taipatu denen urduri nentorrela, jendea harritu da, ez? Batuetan ematen du ez, plaza publikoan egotera ohituta gaudenok edo, ezin garela urduri egon plaza publiko berriak probatzen ditugunean, eta nien hagoa inoituta irratira. Orduan, bueno, urduritasun pixka bat edo sortzen dit, baina gogotxo nago.
0: Baina podcastetan esaterako aderitu zara, ez berdina alda, diferente alda?
1: Ez da zuzenean.
2: Ja.
1: Orduan, zuzenekoak badauka, ez? Bueno, ba, esaten duzun hori derrigorrez, aireratu delako sentsazio hori, edo uineratu delako sentsazio hori, eta niri zerbait borratu alizateak, genaizta gero, ez den askotan gertatzen, ematen ditalako segurtasuntxoa, ez dakit.
0: Eta inguruak eraginik baldu, ze pentsatzen dugu podcasta zeuretzat, ma, etxea modukoa dela, ez? Zeurea da, zeukereki duzu lehen unetik, lagunez inguratuta zaude, eta ona zatoz, berria zaizun toki batera. Lortuko dugu hau zure etxe sentiaraztea, baina inguruak ere eraginik baldu, zentzu hortan?
1: Ba, seguruen, nik podcastak grabatu ditudanean, baina ez pasatu behar izan segurata baten gandik, ez dut eman behar izan ere karneta, eta bar, ez, horrelako gauzak ere gertatzen dira ite berazatu zenean, eta bueno, batzuetan, ez, horrelako gauzak ere zera protokolarioek ere ematen dizute beldur hori edo, oituko naizela espero dut, eta pozik etorreko naiz azkenerako.
2: Hau da, aireportura joaten moduan, ez?
1: Totalmente.
0: Edo kerrago. Olatz, zuretzatze, irudirik gabe aritzea, hau zer da berria?
3: Ba, izate ez, pila guztien zaidan zerbait da itzeitea, zinemaz, arteaz itzeitea, baina jo gila esan da, niretzatez, nire buruari jartzen dio da, zaitasun handiena da, askatzea. Ba, lagunekin eukiko nuen elkarrizketa hori, irratira ateratzea, ez hau da, ni lagunekin neizena ez, ateratzea eta ez lotxatzea edo agian gehiegi pentsatzea zer esan, zer esan, eta horrek urduri jartza, eta arduan, bueno, ba, beste pertsona bat, edo, bueno, ni naizen moduan ez izate hori da beldur gehien ematen diena, baino gogoengatik gogo asko.
2: Bueno, esan diguen zulei, azte honetan, bai, pasa berriaren azken ukituak ematen ari garrela, torregatik umidatu ditugu, Olatz Obejero zinegile eta ikerlaria, eta Oihana Arana idazle eta bertsolaria, entzulek ardeza zuen kursoan zehar hemen gertatuko denaren, bastakitu zaina, nahizta esan dizugun moduan, Olatz eta Oihana ez diren elkarrekin arituko, eh? Oihana, zu bakarrik arituko zara, eta Olatz konpainian, eta iruditzen zaigu badela zuen jardunak duen zerbait, ez? Zinemak jendea behar duela, eta idatzi aldiz bakarrik egiten dela, edo ez da hain horrela, Oihana.
1: Bueno, irutzea eta arriskutsua dela idazketa bakardadearekin lotzea. Askotan bai ala da, eta nik ere askotan bakarrik idazten dut, baina nik idazten jarraitu badut, eta idazketari loturiko plaza publikoetan jarraitu baldin badut, eta idazketarekin lotutako sare bat badaukadalako, eta lagun idazleak, eta lagun zutabegileak, eta lagun artistak badauzkadalako, ez? Azken ikasturtean ez, bazudarako tarte askorik izan, baina aurreko ikasturteetan batu izan naiz lagun batzuekin, astean behin, bala eskolazkanpoko ekintza formatuan idazteko ez, da idazketarekin lotutako ariketa kolektiboak egiteko eta bar, orduan uste dut idazketak badaukala alde erdi kolektiboa ere, eta asko aberasten duela lagun idazleak izateak norbere idazketa prozesua bera, gero egia da ez, ba, liburu bat ateratzen duzunean edo zerbait egiten duzunean zuk bakarrik, ba, horren ardura edo zeurea dela, baina beti egoten da nire kasuan behintzat jende multzo eder bat horren atzean.
0: Zineman ere berko dira bakarrik egoteko momentua, Olatz?
3: Bai, egia zan da bai, eta bueno, egiten dezun pelikularen arabera, bueno, ba, kompainia handiagoa edo txikiagoa izan beharko da beti talde lan bat delako, ez, kontuan eukita, baina idazketa fasea ez askotan, bueno, batez ere pelikula, bueno, ba, aurrekontu txikiakin egiten dituzunean ez, ba, zuzendaria bera, ba, lan asko egin behar du. Ba, ideia pentsatzea, baino gero dosierrak idaztea, laguntza bilatzea, jendearekin partekatzea, ideia, nire kasuan adibidez, zerbait oso garrantzitsua dena da, ideia partekatzea. Eta partekatze hortan, bez ideia batzuk ateratzen dira. Ordenagailuaren aurrean jarri, idatzi eta idatzi, tarduan gero agian, gurasoekin asko itzaitetu, eta gurasoekin itzain, eta ideia kontatu, tarduan berai esaten dietez, jai, itzaitez erokurritzen, eta sufrimendu hortan opatean, ideia gehiago ez, okurritzen zaizkit. Orduan, bueno, hasiera ziratikan, bakarrik egiten duzun lan badago, baino oianak esan duen moduan sarea behar da, familiarena, lagunana, eta bueno, gero ja aurrera joaten zean enean noski pelikula bera egiteko, ba, pertsona pila bat beharrezkoa dira, hasieratikan bukera daño.
0: Identifikatuta sentitu zara, oiana, kontatu duenarekin?
1: Bai, egia da, beti komeni dela ez, blokeatzen zarenean edo zerbaiteke izten zaituenean norbaiti kontatzea ez, niri askotan gertatzen zaire etxean, ni hiru pertsonarekin bizi naiz, hiru lagunekin, eta askotan galdetzen diate zertan ari zara orain, eta ni, jo, ba, honekin eta itzaitu kurritzen ezer, eta bat ematek zaten du tontakeriaren bat, edo egiten du komentario bat, eta horrek resolbitzen dizu zure hiru orduko arazo, ez, monumental hori hori.
3: Bai.
1: Irbitzen zait interesantea dela, askotan ez, lotzen dugu, balen nik ere egin dut hori ez, ba, lagun idazleak, ez dakiz zer, baina batzuetan niri asko laguntzen didan gauza bat blokeatuta nagoenean da, edonori zerbait esateak, eta bere erantzuna espero gabeko erantzun horretan zerbait topatzeak, edo kalera irten eta kalean topatzen dudan zerbaitek ematen dit askotan erantzuna ez, orduan badago askotarikoa da arazoak resolbitzeko zerari, baina bai identifikatuta sentitu naiz esan duen familiaren zera horrekin.
2: Eta jendeari zertan aritze zaretenean kontatzen diozuenean, pute bat hartzen zaretenean edo afari batean edo lako momentuetan, igartzen duzu interesa edo liliura edo interes falta edo eszeptizismo edo zei gartzen duzu eolatz, esaten duzuena ni zine gilean aiz?
3: Bueno, denetari, lehenengo gauza askotan, nire kasuna ez pixka zinema ez fikzioa, ja ez fikzioa esan duzunan, jendia begiak irekitzen ditut esan duzter da hori ez, ordan ja, dokumental esaten bali mezu, jendiei buru datorzen zaioa, ba, bueno, ba, animalien dokumental batez, edo dokumental sozial bat, baino, ez ditugu gaur egun gizartean ez askoten erreferentziak, orduan ezin dugu imaginatu zer den ez fikzio, orduan ja hor, lan asko ukitzen dute, azaltzen zer den, eta orduan adibidea jartzen, eta orduan gero eta galduagoa sentitzen dira, eta orduan hasten dira, bai, baino, ikusten dira, abien otpegien, ekutera ez errezunertu, eta gurasoekin ere antzeko, ikusentzunezko komunikazioa ikasi nuen, baina nire gurasoak orain hasi dira aldatzen, baina denbora luzez, esaten zuten, kazetaria nintzera, errexagoa zelako, haientzat azaltzea.
2: Oian, azuk, esaten duzunean, behira, ba, idazten beharitzen naiz?
1: Ba, momentuaren arabera, proiektu bat baldin badukat esku artean, eta ez, nik ere identifika baldin badezaket nahiko modu errazean idazten nahi naizela eta idazlea naizela, ba, kasu horretan errazagoa zaitez, ba, esaten dut, bai, pues, liburu bat amaitzen nahi naiz, edo liburu batekin hasten nahi naiz, edo utxune momentuetan, ez, edo idazketa beste plano batean dagoen momentuetan zailagoa egiten zaitez, jendeari esplikatzea, ze askotan galdetzizu jendeak, ez, badakitenean zertan ari zaren, edo idazten ari zarela, edo ez, sorkuntzaren munduan lan egiten duzula, edo asko galdera ohikoetako bat da, eta orain zertan ari zara konkretuki, eta batzuetan ez daukazu zerbait konkretu eskuartean, edo bai, baina ez dakizu orain dinola izendatu, orduan kasu horietan, ni pila baldiatzen naiz, eta azten naiz gauza raroak esaten, orduan jendeak ez du lertzen zer esan nahi dudan, eta hor inkomunikazio moduko batzuk gertatzen da. Baina orokorrean jendeari grazia bezala egiten dio idazlea naizela esateak, niri ere egiten dit batzuetan ez, niko gaita lau urte dauzka, eta orduan baita zertara edikatzen zara, eta baita idazlea naiz. Klaro, jendeak gelditzen dagoela harrituta bezala ni ere bai, esaten dudan aldiro, baina egia da, bueno, pues, saiatzen garela hortik gure ogia ateratzen, eta momentuz, ba, gure lanbidea hori bada, ba, esan egin beharko dugu, bada.
0: Aurten, Oiana, zerua hemen, zure bigarren poesia kaleratu duzu, eta liburuak du oso azalu da tiarra. Asko gustatu zen eguna bide batez. Ondartzako irudi bat ageri da, gizon bat eta ume txiki bat, landetan, pentsatzen dugu, irudiagatik, azala erabat urreztua, barruan nolakoa du liburuak, nolako Noko poesia liburua da?
1: Ba, ez da, udako liburu bat. Mm-hmm. Bueno, nentzako eszena hori oso ederra da, bueno, gure familiako artxiboko argazki bada, nire aita eta aizpa dira bertan agertzen direnak, eta oso argazki simpatikoa da, oso argazki ederra ez, ba, udako eszena bada, ondartzan, biak daukatenaiko postura antzekoa, eta umea, nire aizpakasunetan ipurdi biztan ageri da ez, orduan egiten dualako grazia moduko bat edo, baina gero konturatzen zarenean, liburu hori dela, gure aitaren eriotzaren osteko minari buruz, minetik abiatzen den liburu bat, ba, konturatzen zara eszena hori tristeare badela, ez? Ez delako eszena bat ja eztena errepikatuko, edo bueno, beste kutsu bat edo hartzen du irudiak berak. Orduan gero liburuan zehar jasotzen dena da, ba, argi ilun horiek, ez? Pozaren edo simpatiaren eta minaren arteko bidaia bat egiten da, hasten da gure aita hiltzen den momentuko minoriekin guztiekin, eta egiten da bidaia bat, ba, lasaitasunerakantz doana edo pozerantz doana, eta kontatzen da, ba, bi urtetako bizi aro bat edo. Asko gustatzen zait, Olatzek aipatzen zuen ez fikzioaren kontua hau ez, zen hiri literaturan ere askotan gertatzen zait, galdetzen dizute, baina hau benetan da, ez, hau horrela da, zatozu, fikzioa ez da, ez, badauka nere bizitzan niri gertatu zaizkidan gauzetan oinarrituta dago eta kontatzen ditudan gauza batzuk egiak dira, baina erabakitzen dudan momentuan zerbait kontatzea, gauza batzuk ezabatzea, ordena konkretu bat ematea, baina gehitzen diot kapa bat, ez dena erreala ere guztiz, ez orduan ez fikzioak balio ditorretarako, ze garbi gelditzen da, ez dela benetakoa, baina ez dela gezurretakoa ere, ez badagoela hor trampa moduko bat edo, niretzako dena plano artistiko hori gehitzen diozula edo bai, artearen kapa gehitzen diozula zure bizipenari.
2: Olatzuk aurten aurkeztu duzu Ikusi Makusi, film laburra, eta filmak lotura dauka egin duzun doktore tesiarekin, kontatuko diguzu zeri buruzko ikerketa den?
3: Bai, ba, doktore tesia izan zen Euskal Emakumea zinemagien ikusi zintasunaren inguruan, eta, bueno, ba, pixkat tesiarekin hasi nintzen, zinemaz, zinema ikasten hasi nintzenean, erreferente gutxi nitulako, eta ordan are, bueno, eta erreferente horietan ez zeuden emakumerik da. Hau, gai horretan ez, aurreratzen nuen einean, konturatzen nintzen, oraindik are gutxiago ezagutzen nituela ez Euskal Emakume zinemagileak. Ordan, bueno, bilatzen hasi nintzen, eta ikusi nuena izan zen, izugarrizko utxunea, orduan, bueno, bat esiari ekin nion, eretzatia zerbait militantea bezala ez, utxune hori betetzeko behar horrekin, eta horrela ba, hasi zen tesia, eta tesitik ba, pelikula atera zen, pelikula postprodukzioan egon dela, bueno, orain txe batzen ez bukatzen nago, azken ikutuekin, orduan oraindik estreinatu gabe pelikula, baina baitere erlazioa dauka ez, bueno, niretzat tesian garrantzia eukizuen zerbait izan zen, ikusezintasunaren inguruan hitz egiten dugunean, ikusezin osoak jasan dutenak, ez? Eta beti adibide bezala jartzen dut nire amona izeba, txikian nintzenen ipuin asko kontatzen zizkidana, kamino izenekoa, eta arduan beti txikitan esaten nion, izeba kamino mesedez, oheratzerakoan, ipuina kontatu baino zuk asmatutakoak. Eta ordan berak izugarrizko ipuinak otentzizkiren, eta momentu honez improvisatzen zituen, eta izugarrizko ipuinak ziren. Eta niretzat ez, hor gogoeta bat egiten, nire izeba kamino idazlea izan zitekeen, baino ez zuen aukerarik euki, ez zituelako aukera materialak, baino ez da ere simbolikoak, eta horiek dira niretzat garrantzitsuenak, simbolikoak idazle, artista, bezala imaginatzeko zure burua. Eta orduan, bueno, ba, niretzat ez tesian bai, ikusezintasuna pairatu duten zinemagileak ikertu ditut, baino utxune handiago badago, ez? Zinemagileak iristera iritsi ez diren zinemagile guzti horiek. Eta ideia hori da pelikula lantzen duguna ume txiki talde batekin.
0: Mm-hmm. Oianak baiezkoa egiten zuen buruarekin.
1: Bai, oso interesante iruditzen zait hori, ez? Askotan ez baldin badakigu izan gaitezkela ez gara inoiz izango, ez? Eta orduan lehen aipatzen nuen sare horretan ere niretzako oso bueno, oso beharrezkoa da belaunaldien arteko harremanak presente izatea, ez? Eta gure adinkideak eta gure bizitzantzekoa duten jendearekin harremandu beharrean bakarrik, ba bestelako fokua beste pertsona batzuetan ere jartzen jakitea, ez? Eta hitz egitea, ba idazle izan nahi baina ezin izan zuten horiekin edo beste garai batean plazaratu ziren Andreekin, eta horrek ere ematen digu, ez? Gu garenaren kontzientzia, baina gu garen hau izatera iristeko, ba izan dugun bide nolabait esateko erraztu, beraienarekin alderatuta erraztu diot, horren gaineko kontzientzia izatea.
0: Ari gara bai pasaberriaren diseinuan aurrera egiten, zuek estreno aurreko egunak nolakoak izaten dituzue, nola bizi duzue liburua atera aurreko egun hori, tesia entregatu aurreko egun hori, filma egin aurreko egun hori, nola bizi duzue?
1: Ba, nio sorduri jartzen nahi zolako gauzekin. Galtzen dut loa, galtzen dut gozea, bueno, izaten nahi zola pertsona nahiko insoportable bat egia esan. Piskanaka ari nahi denborarekin ikasten, bai. Baina bezperak beti dira gogorrak. Eta gero erudutzen zait ere dela, sentsazio faltsu bat ere, batez ere igual liburu aurkezten duzunean, zuk aurkezten duzu liburua, baina zuk liburu aurkezten duzunean oraindik inork ez du irakurri. Ko. Osan edut momentu horretan, bertan, ez dio maten denbora jendeari, ez orduan da, sentsazioa prorate faltsua edo, zegero, zuk argitartzen duzu, eta hortik bi astera azten da igual jendea feedbackak ematen, eta ni hor lasa egoten naiz, baina bezperak izaten dira nietzako oso txarrak.
0: Olat?
3: Bai, nire kasuan pixkat, oianak esaten duen moduan beti urduritasun batekin, eta beldurrakin ere ez, nola jasoko dute, gustuko zaie, zaie gustatuko bai pelikula, baina baita de tesiarekin. Baina nire kasuan gertatzen zaidana da, gero nahiko pertsona lasaia naizela, orduan horrelako goza bat daukadanean, ez dakit adrenalina horrek aldi berean enfokatzen laguntzen dize, bestela bai oso lasaia naiz, dagian ez, ba bueno, despistatua, edo bueno, nire munduan ibiltzen dena, ez? Eta orduan beti horrelako gauzekin, adrenalina horrekin konzentrazio bat lortzen dut. Orduan momentuan nahiko lasei pasatzen dut, baina gero gertatzen zaidana da, bapatean agian hilabete bat geroago, bapatean izugarrizko tripako minakin hasten naiz, nire gorputak esan dialako izugarrizko estresa pasadezu ez diozu garrantzirik eman, eta orain tagudan hori gertatzen zaidan, ez? Justo peliaren montaketa, tesia, lana, eta ordan uda iritsi zen, eta izugarrizko uda zetorren, eta ordan izugarrizko tripako mina, ez azkenan ere gorputzak ez, bueno, ba, estres hori beranduago, ez? Erakusten dit.
0: Ba, Oihana Arana eta Olatzu Bejero gaur lehenengoz, eta igual azkenekoz, esango dugu, elkarrekin bai pasan, bakoitza bereldetik sarritan entzungo zaituztegu, ikasturte berrian, baina zita efimeroa amaitu da.
1: Ea, ba, ez zen azkena.
0: Olatzu eta Oihana, eskerrik asko, eh?
3: Zuei, oso gustora ibilea.
0: Xabi, gero arte.
2: Gero arte, agur.
4: Gure audioak berriz entzungai.
5: Pare-parean egokitu zaigu guri gaur, besteak beste, helduen alfabetatzea arduratzen den Labairu Fundazioaren txanda Euskal Y-ekoaren irukonetan. Labairuko irakasle eta didaktikaria da Galder Urza. Kaixo, egunon, Galder.
6: Aupa, egunon, bai.
5: Mundu Euskal Y-ekoaren irukonetan. Labairuko irakasle eta didaktikaria da Galder Urza. Kaixo, egunon, Galder.
6: Aupa,

0: duen persona eta bizkaieraz alfabetatua dena. Eta horre, bueno, nolabait behar izan bat, ez, aurkitu zuen Labairuk, eta altzen neurrian konpontzen alegin du.
1: Bai, kontua da, hori, bizkaiera duen asko da gula. Agos batez ere, hori, bizkaieraz komunikatzen dana. Baina alfabetatu gabea, bai, idatzean mugatu eta dago estiloari dago kionez, ba, eskolakoa dauka, gehienetan hori, registro formala, euskara batuan, eta bestela zer, ba, ahoz bezala idaztea, ez da, ba, kontrazioekin, berbak, ba, moduz elkartuta, ortografiak atzez, da Labairu, ba, zubilan hori egin nahi du, ez da, ba, gure leloari jarrituta, dakigunetik ez dakigunera, ba, zehazki, ahozkotik, ba, bizkaierazko idatzira, eta bizkaierazko idatzitik, ba, baturako salto egitea.
0: Eta kontatu diguzuen ez duela, hirurogei urte, 1970-an jarri zuen Labairuk martxan euskaraz alfabetatzeko aurreneko barnetegia, Derion izan zen hori, Derioko ikastetxean. Nolako barnetegia imaginatu behar dugu?
1: Bueno, zaugarri aldetik, ba, gaur eguneko antzekoa, ez da, batean mozart dira, barnetegia, ba, erabateko murgiltzea eskaintzen dutenak, ez da, ba, esperientzia osoa. Euskaraz biziko esperientzia osoa. Ez behar dintasuna ikasleen profilean dago. Bai, lehen eskoletakoak bai, euskalduna zirela, ba, lehen hizkuntza euskaraz zutenak. Eta neurri handen bai, euskaraz bizi zirenak. Eta gainera, zain ez hori bakarrik, euskarekiko jarrera militantzia zuten. Haien entzat bizkaieraz alfabetatzeko aukera zen, eta nik uste batez ere, zala, ba, zaletazun eta ardura bereko ekin elkartzeko ba, topaleku parega bezala, Labairu.
0: Uh-huh. Eta gero gizarteak ala eskatuta nolabait egokitu behar izan zenuten, ez? Bueno, ez dakit nola esan, baina eskola arrunt edo normalaren bidetik sartu?
1: Bai. Bai, ba, sasoiak aldatu egiten dira, gizarte bera bai, da gu ba ari egokitu beti ikasleen beharrei begira. Barnetegia badira gaur egun ere, baina bueno, ohiko eskolak dira gehiago, ez da, aurritik ekainera, aztenetik ostiralera, nahiz eta, bueno, gero, eskaintzen ditugun ez da, bairu hilekoak, udakoak, baina, tira, eskola arrunt, zudiozun eskola arrunt eta era, ba, bildu gara gehiago. Da, bueno, gero, erronkak ere baditugu, ba, euskara eta euskal kultura ba, eskutik edo ustartzea, gure irakasteko moduan, auskera eta euskal prosodia ba, modu integralean eta sistematikoan lantzea, bueno, beti aurrera begira.
0: Erronkak hoiek eta aipatu duzu kultura, ze Labairuko argi ikusten du, ez? Euskara irakastearekin batera euskal kultura ere irakatsi behar dela. Legia ez dela posible bat eta juz ikastea bestearen berririk izan gabe.
1: Bana ezina dira, kultura eta hizkuntza bana ezina dira. Izan ere, ba, hizkuntza kultura edo mundu ikuskera baten adirazpia da. Zintzu horretan, ba, kultura ezagutu barik hizkuntzak esan nahi galtzen du. Zein da kontua, ba, euskara iaztatzeko probei lerratu batzaizkiela, agian gehiegi, da, jakina, hizkuntza gaitasunak landu behar, hizkuntza gaitasunak landu behar dira, baina kultur kontzientziari barik ez, gainera, eragina dauka horrek euskara mailan eta zezanik ez, atxikimenduan eta erabileran. Eta zabaldu ezkero perspektiba, herri edo komunitate ikuskiratibe, ba, kultura eta hizkuntza gustartuta irakasteak sendotu egingo luke hizkuntzaren, identitatearen eta komunitatearen arteko harremana. Mm-hmm. Dana dago elkarrera ginean.
0: Galder, eta hori ahaztu gabe bizkaiera dela Labairuren lan eremua, hori da nolabait zuen marka, ez edo ezaugarri nagusietakoa behintzat?
1: Bai, bizkaiera Labairuren izaeraren parte da. Guk bizkaiere daukan balioa eta lekua aitortzen diogu, baina beti be hori, batuari karpena egiten diola pentsatuta.
0: Eta nola aldatu da, aipatu dugu, 1970-an abiatu zinetela, nola baitu da, aldatu da ordutiko nala bairun bizkaieraz alfabetatzera duan ikaslearen profila?
1: Bueno, zandugu moduan garai, hasierakoak behin, ba, euskaldunak, ez da, etxetik euskaldunak, komprometituak, militanteak, ba, loraldi zazoi edo susperraldi horretan ba, lekuko eta protagonistak. Egungoak berriz, ba, bueno, beste testu inguru batean bizi gara, ikasle profila ba, anitzagoa da, hizkuntza autu gehiago daude, etxean jaso dutenak daude, etxean eskolan ikasi dutenak, inguraperak baldintzatzen du, orain bai, guzti-guztiak datoz titulu beharrez. hori bai aldatu da.
0: Orduan

0: hori aldatu da, eta euskara ikastearen erromantizismoagatik baino gehiago, ikasleen gehiengo zabal bat praktikotasunagatik joango da zuengana, eta behar du nolabait zigilu bat, ez? Euskaraz badakiera dioena bere kurrikulumean.
1: Ia denak bai, lanean egon kortzeko, lan postu zaldatzeko aukera maten di euskarak. Bueno, dana da, ikastaro guztiak ez dira titula lortzekoak, bai ditugu mintzataldeak, indartze ikastaroak enpresetan. Bueno, norbera, bueno, dakiena hori hobetzera datozen ape bai, bueno, horlakoak ere baditugu. Horrez aparte, bueno, talde txikiak eta izaten ditugu, giroa guran, bueno, atsegina urbila da, eta bueno, esan duguna, esan dizuan alen, erronkak ere baditugu eta erronka horiek lagunduko digute, bueno, hobetzen bai, ezta? Kultura oinarri hartuta, prosodiare dagokien pisua eskainita, horrela, bueno, ikasleen ezagutza eta esperientzia indartzeko helburuz, ezta?
0: Mm-hmm. Bueno, jendea izen ematera animatzea besterik etzaigu geratzen, ze orain txeda, Labairun izen emateko garaia?
1: Bai, iraia da matrikulaldia eta, ba, esan desu moduan, ba, animatu, eta informazio guztiak webunean dago, deitu, eta hori, animatu, geure aldetik, jende animatu.
0: Labairuren bai. Atarian sartuta hortxe topatuko dute informazio guztia. Ederki ba, Galder Urza, Labairu Fundazioko irakasle eta didaktikaria, eskerrik asko azalpen hauegatik, eta jende asko animatzen zaizuen.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aio. Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, irailak 22 asteartea, abiatu berria New Yorken Nazio Batuen batzar nagusia eguneko hitzorduetako bat dagoeneko munduko agintari asko eta asko iritsi dira New Yorkera, 130 herrialdeetako goi kargu espero dira batzarra baliatuta haien arteko bilerak aurre ikusten dira besteak beste Donald Trumpek eta Delcy Rodriguezek Estatu Batuetako eta Venezuelako presidenteek egingo dute bilera horietako bat. Euskara, katalan eta galego Europan hizkuntza ofizialak izan daitezela eskatuko du gaur berriro Espainiak Europar Batasuneko gai orokorretarako kontseiluak egingo duen bileran, bilera garrantzitsua Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroaren hitzetan. Etxean Arabako batzar nagusietan politika orokorreko eztabaida egingo dute Ramiro González aldun nagusiak goizean hartuko du hitza, 80 minutu izango ditu gehienez bere asmoen berri emateko eta bilkura urrengo eguneko goizera arte etengo da batzarkide taldeek erantzunak prestatu ahal izateko. Eta Donostiako zinemaldian Euskal Zinemaren gala handia gaur arratsaldeko 7:00 itzordua Victoria Eugenia Antzokian Jose Ramon Soroizek jasoko du Zinemira saria. Euskal Zinemari aitortza egiteko eguna izango da, galako aurkezleetako bat izango den Miren Gaztañaga aktorearen esanetan.
2: Gala honetan omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Autorik gabeko Europako eguna ere bada gaurkoa eta egunarekin bateginez Gasteizen doakoak izango dira gaur, Tubisa autobusak eta autobus elektrikoa, bidaiariek ez dute txartelik balioztatu beharko, ez eta ordainketarik egin beharko ere. Eta Bizkaiko aldirietako Z3 linean, tren irisgarri berria probetan izango dute gaurtik aurrera, barne zarata eta vibrazio gutxiago eta klimatizazio hobea ditu trenak, udaran Gipuzkoako tren irisgarriak izan dituzte Bizkaian behin-behinean aproban, behin-betiko trena gaur hasiko da martxan. Eguraldiak bide beretik jarraituko du, Jaione Munarrizek du iragarpena Euskalmeten.
3: Goizaldean eta goizean goiz behelainoa sortuko da barnealdeko bailara batzuetan eta lambro edo odei batzuk ere agertu daitezke kostaldean, baina goizean zer desegin eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez ere ez du gora berarik espero, beraz maksimoak orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, kostaldean balio leunagoak neurtuz. Eguerditik aurrera ipar ukituko haize ibiliko da.
1: Besterik ez entzule, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro, orain albiste atarian daukazue.

0: Aveva gli occhi neri neri, begi beltzak zituen kanta herriko jantzun dugu, Marie-Claude Chaput, mezzo soprano suitzararen ahotsean. Au cœur des Alpes, bildumatik. Suitzako eskualde desberdinetako 25 abestik osatzen dute, eta 2019an grabatu zuen. Normala den bezala, mimo berezia jarriz bere kantoieko folklorean. Friburgoko eskualdean dagoen, La Gruyère departamentuan sortu zen, eta Europako areto ospetsuenetan abesten du, zuzendaririk sonatuenen esanetara.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika abestu alde batera utzi eta barroko frantseseko txirula doinu alaiak ditugu orain, Le Musicien de Saint-Julien taldearen zuzendari den François Lazarevitzen batutapean. Solista paperean izango dugu bera gainera, La Ramonez, Jean-Philippe Rameau-ren pieza honetan.

0: Le musician de Saint Julian taldea genuen François Lazarevich interprete solista eta aburu dutela La Provençal Tambourin de Fête de Poligny izeneko lanean.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain, Euskal Herrian emango ditugu urrengo pausuak. Guri diren pieza txiki bat entzungo dugu, Victoria Aja Bizkaitarraren pianoan. Dantza rustika joko du, laburra bezain ederra. Jesus guri diren azken lanetako bat izan zen hau eta 8 apuntes para piano lanean argitaratu zuen.

0: Victoria Aja, pianista bizkaitarra izan da, Jesús Guridiren 8 apuntes para piano laneko, irugarren pieza, danza rústica, izeneko aio duena. 1954an idatzi zuen kompositore gasteiztarrak bere bizitzako azken urtetan.
1: Klasikoak EITB.

0: Jatorri Danimarkarra duen Morten Lauritzen kompositore estatubatuarra musika koralaren izen handietako bata. Italiako berpizkundeko olerkietan oinarrituta, Se perra verbi oime donato il core eder hori sortu zuen eta Chamber Choir of Europe abesbatzak interpretatu du guretzat oraingoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Aurrera egingo dugu eta erritmo biziz. Haydenen rondoa laungarese ospetsua entzuteko. Alexandre Tago izango dugu pianoan.

0: Haydnen piano kontzertu ezagunena ekarri dizuegu eta entzutetsuena da batez ere entzun berri dugun bukaerako Rondo a la Hungarese horrengatik, musika klasikoaren arribitzietako bada dudari gabe. Eta maixu handi baten eskutik entzun dugu gainera. Alexandre Tagot piano jole paristarra izan baitugu interprete lanetan.
1: Klasikoak EITB-en.

Javier Camarena, tenor mexikarraren ahots paregabea izan dugu Rossiniren La Cenerentola opera famatuan Zirri trobarla Jo juro pasartea entzun dugu bertatik. Eta jarraian, Joaquin Malats Kataluniarrak idatzitako doinuekin, 19. eta 20. Mendeen transizioan kokatuko gara. Piano trio komposizioko Allegro lehen mugimendua entzunez. Zuekin trio arbo zirukoa.

0: giza hotzaren antzik handiena duen instrumentua izateagatik, txeloaz esaten da musika tresnarik humanoena dela. Camille Saint-Saëns, kompositore frantsesaren txelo eta orkestrarako suitaren tarantela entzun dugu Misha Maizki, Maisu Letoniarraren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika klasikoaren gailurretako bat jarraian. Jendelen su artifizialetarako

0: 1749ko apirilaren 27an Londresen Music for the Royal Fireworks estreinatu zenean, gonbidatuek ezin izan zuten jendelen suite osoa entzun. Arrapaladan ies egin behar izan zuten Green Parken sute handi bat sortu zelako su artifizialen ondorioz. Christian Lindberg, tromponista suediar ospetsuaren interpretazioan, La Réjouissance entzun dugu, ospakizuna.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Ze iruditzen orain, txotis bat entzuten badugu, La Chulapona. Me hace usted el favor?

Donostiako Orfeoia genuen, Federico Moreno Torrobaren La Chulapona zarzuela ezagun honetan. Luisa Fernanda izan zen kompositore madrilararen obrarik ospetsuena. Ba, erregistroz guztiz aldatu zorain, musikarik eta hotxik zerutiarrenak. All Angels taldeko neskak, elgarren Nimrod abestuko diguten.

0: Edward Elgar, kompositore ingelesak 40 urterekin eta Variations Enigma deituriko lan honekin lortu zuen lehen arrakasta. Bere garaiko kompositore nagusia bihurtu zen eta egun musika britainiar modernoaren aita jotzen da, baina etzen beti horrela izan. Gai nagusi baten gainean eginiko 14 variazio bildu zituen lagun eta senitartekoei eskainiak. Danetan ezagunena entzun duguna Nimrod. Gordetzen duen enigmari buruz zer dakigu? Elgar oso asmakizun zalea zela eta lan osoa gai misteriotsu baten gainean eraiki zuela. Obra guztian zehar ezkutatzen den gai bat ez identifikatzea erabaki zuen.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Gogorra baino aldiberean polita kontatzen da umorea erabili zenbait unetan. Eta ez dizuet spoilerra egin nahi, baina amaiera baikorra du. Beraz, ikusi beharreko pelikula Wonderland. Moliri eskinitako pasartea genuen, esan bezala, Michael Nymanek musikatuta.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Claudio Abado zuzendaritzela pergolesiren meza bat entzun dugu. Mozart orkestra eta Suitzako irrati telebistako abesbatzaren eskutik. Ricardo Mutirekin batera bere belaunaldiko opera eta orkestra zuzendari onena izan zen Abado. Milanen jaioa, artean Errepublika Italiarra sortu gabea zela, Bolonian hil zen 2014an 80 urterekin. Gogoratu, bigarren mundu gerra ondoren Italian bozketa egin zela eta erregetza kentzea erabaki zutela 1946an.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Philip Jaruskiren ahotsean Napolitana bat orain, Ninanana. Abeslari

Listarra, musika lirikoan izarretako bada egun eta luxuzko emanaldi honetan musika barrokoan espezializatutako La Arpeggiata talde ospetsua osatzen duten goi mailako musikari ez lagunduta ariko da. Cristina Plujar buru dutela. Opari bat, berez, egile anonimo batek idatzia eta zuzendari eta arpista austriar horrek konpondu, orkestratu eta bildu duena. Nina Nana, maitia eginlo

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, negu gorriak gobernuz kanpoko erakundeko kideek agerraldia egin dute arratsaldean Iruinean eta gogor gaitzetsi dituzte taldeko kideek jasotako heriotza mehatxuak eta baita Zeutan lanean jarraituko dutela iragarri dute. Nerea Filat, negu gorriak elkarteko kidea.
2: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta Argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
1: Eta honekin lotuta, testu inguru honetan Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak iragarri du Zeuta eta Melillako mugetan segurtasun neurriak indartu egingo dituztela sare sozialetan datorren asteazkenerako Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu ostean, data horrek Marokoko hauteskundeekin bat egiten du. Eta gaiz aldatuta, Eusko Jaurlaritza klase ertain deituriko entzat bideratutako etxe bizitzaren gizarte funtsa aurkeztu die gaur inbertsorei, Bilboko Euskaldunan bildu diren banku, pentsio planetako eta enpresetako ordezkariei.
3: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri, baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
1: Lakuak 2.000 milioi euro bideratu nahi ditu 8 urteko epean, alokairuzko 10.000 etxebizitza berri eraikitzeko. Urtean 25 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familiei bideratutakoak lirateke. Deneiz Itxaso etxebizitza sailburuak ziurtatu du, ilan kitatu beharreko zorrak ez duela inoiz gaindituko etxeko diru sarreren 20%.
4: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
1: 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea, 2.100 etxe bizitza eraikitzeko lehen fasea. Eta gaiz aldatuta, euskara, katalana eta galegoa Europan hizkuntza ofizial izan daitezela eskatuko du berriro Espainiak Europar Batasuneko gai orokorretarako kontseiluak egingo duen bileran. Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak Radio Katalunian aurreratu du, kontseilu honetan eztabaida garrantzitsua izango dutela hizkuntza eskubidei eta edapenari buruz, eta Espainiak oso argi duela Europar Batasunean ez dela beste hizkuntza ofizialek izango, euskara, katalana eta galegoa ere ofizialez badira.
5: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial.
1: Eta Europako gobernuei dituzten eragozpenak lehenbailehen konpontzeko esan die Espainiak ez baitu diskriminaziorik onartuko. Eta bestelakoetan, Barakaldon emakume baten heriotzaren nondik norakoa ikertzen ari da ertzaintza gorpua etxebizitza barruan indarkeria zantzuekin azaldu ostean. Joan den asteazkenean aurkitu zuten heriotza, senideak etxebizitzara sartu ezin da suhiltzaileei deitu zietenean, hauek ertzaintzari abisu eman eta autopsia egin ondoren, ondorioztatu zuten kriminalitate zantzuak zituela. Heriotzaren nondik norakoak argitzeko esan bezala, ikerketa zabalik du ertzaintzak. Eguraldiari dagokionez zildo beretik jarraituko du, egunaren lehen partean goiodei batzuk ager daitezke zeruan eta eguertitik aurrera zerua garbiago egongo da. Arratsaldean haizeak ipar partetik joko du iparraldetik eta temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ba, ezertan asterako argibide bat eskatuko dizuegu. Espresio du izena, zuek osatu duzuen proiektu musikalaren taldearen izena. Bi eratara ikusi dugu, ez dakigu isaz hasten den, edo e ere baduen hasieran.
1: Ea ba, ere badauka.
0: E ere badauka.
1: Bai.
0: Eta bi ese bikide zaretelako?
1: Izan daiteke, edo auspoaren forma hartzen dauelako be bai.
0: Ah, interpretazio libra da.
1: Claro, bai.
0: Duo izenak ere bizaretela ondo erakusten du, musikan duoa bilagun edo bikote bat baino gehiago da.
2: Akordeoian kasuan bat baino gehiago esango nuke, ez?
1: Bai, horixe.
0: Espresio duo gaur, elementuak diskoa erakustekotan musikaren osagaiez, 9ak artekoa, arratsean, Euskal Irratian.

0: Espresio duo, bizaretela nabarmen. Bikote musikal izan zintezketela, nori bururatu zitzaion? Nork nori egin zion gonbidapena?
1: Piskat kontekstua olakoa izan zan, ez?
2: Bai, osea, nik uste izan zala auspoz Euskal Herriko Akordio Elkarteak ioskun, bueno, kasu honetan Maria egoan hor lanean, eta proposamen bat inoskun duorako pieza bat estrenatzeko, diskoan ez dagoana, eta elkar ezagutzen genuen musikenetik aspaldi, baino elkarrekin jogabe, eta horregaz hasi ginen joten, eta erabaki genuen holan astea.
1: Bai, musika garaikideko pieza batekin hasi ginen, Manuel, no esan, Hidalgo Navasen pieza batekin, eta gustoa sentitu ginean elkarrekin lanean. Hori nik uste igertzen dala norbaitekin jotzezunean, igertzezu ulertuko zean edo ez, edo errex ulertuko zean edo ez pertsona horrekin, da nik uste biok sentitu genula ulermen hori ez.
2: Bai, eta gustora zauzela, eta ideiak bota aldo zuzala lasa-ilasa, eta bueno, askotan ez dala gertatzen hori.
0: Bai. Eta entzuleok utzi gaituzue, zuek elkartu zaituzten piezari gabe.
1: Hori da.
2: Hori da.
1: Bai.
0: Bai. Eskerrik asko.
2: Gainera ez deko zer ikusirik disko honekin pieza horrek. Ze barria zan, zera bastante experimentala eta disko hau klasikoa da, orduen.
1: Bai.
2: Bai, kuriosoa ez.
1: Bueno, gatozen instrumentuan gatikan ere pixkat gertatzen da hori ez. Gure kasuan adibidez musika garaikide asko iten deu. Instrumentuak horre aramate gaitulako eta, bueno, gure instrumentuan kasuan ekoizpen berriare oso beharrezkoa dalako, aurre ekoizpen berria da, baina beste modu batea. Orduan, ba, errexagoa da nik uste gure kasuan gaina formazio klasikoti gatozela o formakuntza klasikoti gatozela, ba, garaikideak intopo itea. Baina, bueno, gero batzutan noizik eta behin, ba, kuriosidadeak edo baitare beste leko batzutara eramate izu, ez? Ba, hau gertatu zen pixkat proiektuakin.
2: Bai, da nik uste biok eunkala gogo bat olako eso zer egiteko, ez? Eta
1: bai.
2: Igual ez ala suertatu momentu arte, eta zan gendun ba, zergatik ez, guazen probatzera eta ikastera. Ta.
0: Bi gogo bat eginda, Garazi Navas, Maria Zubimendi, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Garazi, zu zeuk, ze zaugarri dituzu?
2: Ba, zelako galdera.
0: Ze maten diozu du hori, edo behar badan Mariak esango duzuk ze maten diozun, edo...
2: Igual lo beto horrela. Ze bakotxa bere buruan inguruan berbaitea harraroa, igual ez.
0: Enen da dena zilegi, eh? Arratzean dena.
2: Bueno, katxonde bat pixkat hori emote dutzat, baino.
1: Baino, adibidez, proiektu honetan nik uste bi papel nahiko zehaztutakoak
2: komplementarioak ere.
1: Bai, eta komplementarioak. Egia da musika, ze musika jo nahi genuen bilon arteko proposamen nahiko ba, alineatu bat izan zen. Nahi gabe.
2: Kuriosoa izan zen.
1: Bai, esan genuen, bueno, esan zuk pentsatu dezun, da gero bestia ze pentsatu duen, eta bia gutxi gora bera ba, gauza berdina geneukan pentsatuta ez. Baina gero egia da papelea garazik eramandu musika. Gure kasuan gero sartuko gea nahi bali maizu, baina transkripzioa dia, akorde birako transkripzioak, eta transkripzioa garazik inditu. Orduan...
2: Eta kudeak eta guztia, diseinua, antolaketa, eta gero entzaiotan bebai zehaztasuna eta interpretazioa Mariakin da. Orduan, ba, bueno,
1: orduan,
2: bueno. Kotxadeko bere.
0: Bai, elkarren ganako
1: bai.
0: Eginak zineten.
2: Bueno, ba, igual.

0: Sofi Maria zehari garen zuten?
1: Ez dizko bat zuten?
2: A ber, bai, orain bai.
1: Bai, orain bai.
2: Bueno, entzuten bai. Ari gara, sarreratxo bat dala, sarrera eta sefiroen dantza. Sefiroak dira aizaren espiritu moduko batzuk. Eta hau da Jean-Baptiste Lullyk idatzitako Atis operaren satitxo bat, non agertzen dira normalean baleteko dantzari batzuk eta dantza bat egiten daren. Segure, diskoa dau pixkat dantzan oinarritua, orduen ba, Lulliren opera horren bizatitxo hartu duguz, dantza batzu diranak.
1: Zergatik behar zuen pieza honek diskoa irekitzeko?
2: Ba, berak ez dagoen moduan, entrada, entre, sarrera, sarrera dalako, bai, eta gainera aizea sartze osku elementu moduen, gero agertuko dala baita beste bigarren blokean, rebelen blokean, eta, bueno, airea gazartzea holan, aire freskoa gaz ez dauzartu, uste dut.
3: Bai, gainera entre hau gero zuzenekotan ere dana bloke bat emesela jotzen deu, eta entre gabota eta urrengoakin oberturakin juntatzen deu, orduan da, entre obertura, da obertura, kontzertuan obertura, ez, bai, sarrera.
1: Diskoa kaleratzen hasi eta malau pieza, ze izan da, opar etorri zaretelako, hasi eta segi eta segi, eta
2: segi. Ba, eske, hau ingen duen diska pentsatu baino lehen, hau, ez, programa. Bai. Kontua da, zagoak aurkeztu gendula programa hau, Arabako antzinako musikako jaialdien, bai. Ondala, irurte, biurte.
1: Hiru bat urte pasako zean.
2: Hiru bat urte iraian.
1: Bai.
2: Eskatu eskuen programa bat iteko, eta ja ez gara eta gogoratzen.
1: Jendea etortzen da zuek lanian jartzera. Eskatzen dizuete zerbait egiteko.
2: Bai, ez da. Bai, ora, eskatu eskuen eurek, eta horretarako ingendun kontzertu horretarako, oza, gure ideia zan diskoa grabatzea ez ezer. Orduen ingendu zan pareba kontzertu, eta jarretu gendun jotzen, eta momentu batean urten zan diskoa grabatzearen hori, eta egia da, kontzertu batzuk emon ostean dekozun lasaitasune eta bebai motivazioa ezberdina dela, oza, ez dela gauza bat inbarria dauena, orduen beste momatera jotzen duzu, eta beste buru batekin.
3: Bai, nik uste baitare, dala zuk esan desuna leheno ez, nola elkartu ginen, lehenengo elkartzea gustora zaudelako, baino gero proiektua beha ere probatu imar dezu igual, ba, grabaketa baten sartu baino lehenu edo, ze badaude proiektu batzuk igual, ba, pentsatzezula ondo funtzionatuko guela, baina gero esatezu, uf, ba, etzaitasko gustatzen, ordun, ozit konbentzitzen, o hau falta zaio, bestia falta zaio, ordun igual, disko baten grabazioan, ba, etzea sartzen, edo denbora gehiago berdezu, ba, esateko, ba, hau honetik analdatuko, eta ordun ja grabatu ingoet, ez? Eta bai. Pixkat guk ere prozesuaren ikuste aukigen, nula.
2: Bai, bastante lasai hartu dugu, eta egia da, danak dira larregloak, osaz dira pisa originalak, orduen, ostras, batzutan esate duzu, ba, gukindogu hau, ondinoko, ba, esteko guain besterako esperientziarik, ez, ba, olako transkripzioak egiten, eta, ba, igual ez da oso ondo, ez, eta lehenengo guazen probatzera, eta guazen rodatzera horrezen atokien, haberse reakzino deko egun jendearen gandik, eta dakien jendearen gandik, eta reakzino hona auki gendun, orduan, ba, holan segidu gendun.
1: Bai, testatuta etorri zarete.
2: Hori da, hori da.
3: Bai, gaina, garazik esan duenan ikuste klabia dala, baita ere transkripzioak daudenian, eta akordeoian, ba, hori eguneroko bizitzan dakagun zeo zer da, transkripzioa dazkagunean prozesu luze badao, azkenean musika hori taularatu baino lehen. Azken finean, ba, bueno, ba, gure kasuan obra batzuk orkestarako dia, eta gero duorako moldatuak izan dia, beste batzuk klabezinako dia, eta akordeoi duorako moldatuak izan dia, orduan horre dao artisau lan oso potente bat, eta gero ba hori partiturara eramateko eta gero partitura hori zehatzeko ere ba revisatzeko eta ikusteko danak ondo funtzionatzen dula denbora luze bat pasatu genuen bai. Ilabetetako lana
2: bai. Igual urte bete gauza batea gazta beste gazta gero naiz eta papela ondo euki bebai emon bariako zentzu bat eta ulermen batera aldo bargara eta
1: pentsa zer gurera
2: bai. Ia san adostasunera altzeko ez deko guinolako arazorik
3: ez horregia.

0: Zegor puzdu lapiza honek esan duzu?
1: Esan dugu oso ondo entzuten dala kasko hauetatik, eta eske justo ondala gitzi abuztuan jogen duzen bi kontzertu, eta ontxe, azkenengo zati hau fuga moduko badana, azkarra hojoten dugu, bai. Diskoan baino. Eta ja diskoan grabe gendun Granadako auditorio superreder baten dekona alderdi guztietetik entzuteko aukera, eta auditorioak emote gotzala gorputz, oza, pizu moduko bat, eta eskatzen dagoela astiro hau jotea.
2: Bai, eske leku bako itza gero gauza ezberdin bat emateizu baitare,
1: bai.
2: Eta nik uste baitare, esan dugu ez, urte bateko lan prozesua grabatu aurretik, guain grabatu dugu, eta incluso beste etapa baten bezala dago bai. Programa, ez? Osea, zure eldutzen aizea programa horrekin,
1: bai. Sakondu zu,
2: hori da, sakondu itezu, seguroago sentitzezea.
1: Bai, eta usartzen zara proposatzera, eta egia bai. Da, osea, dibiz azkenengo bi kontzertutan urten direla gauza batzuk ez dauzenak diskoan, eta hori ere polite da. Atzko kesaten da bez, musika klasikoa beti jo barda bardin, hori ez da ia.
2: Ez, freskura emateio zu baitare zure buruai. Eta gauza berdina modu ezberdin eta jotzezu.
1: Guztiz.
0: Zerbait bizia da.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta zuek egokitzen zarete baitokietara, eta gero baita zuen buruetara ere.
1: Karo, ze, igual egun guzti, oza, egun nero ez dideko zugo gori gauza bat iteko modu bardinan edo modu konkretu horretan, ez? Eta
2: ez leku bakoitzare oso desberdina da. Dibidez gu beti esate dugu akordeoia da instrumentu bat oso lehorra dana, ez da piano bat, ez daka reverra, resonantzia ikan ez dakazu. Orduan, karo, piano batekin iguale aretoseko baten jartzei zue jotzen, eta esatezu, bueno, baia, instrumentuak beak, baia ematen dite reverra, eta pixkat babestu obeslea sentitzezea, ez? Akordeoian kasuan, jodeu, adibidez, egitarau hau areto oso lehor batzutan, eta uf, oso gogorra da, ze, etzaizu ateatzen inungo momentuti, bai, jotzezu, joberdezu bezala, baino itota bezala, ez? Da, orduan, horrek ere, adibidez, suerte haukide udara hontan jotzeko justo bi elizatan, kinzena musikalen da, gero, Zarautzeko musika zikloan, eta hor beste modu bat disfrutatzen zu baitaren, ze pixkat aretuak ere goxatzei zu, bai.
1: Bai, kriston balitzatzen dutzu pio bat.
2: Bai,
1: pio bat.
2: Bai.
1: Eta gero baita be, polita dala.
0: Tokiko txunen zerrendare inda daukazu.
1: Ba, ez pentsa, Ez dugu esango intxe zeintzu dian txarrak, baina bastante argi deko guz zeintzu diran txarrak.
0: Bueno, eta honak ere, bai.
1: Honak ere, baina.
0: Eta hainbeste pieza eta autaketa egin behar. Nola, ze irizpide jarraitu zein duzu, ze egile hautatu, haren ze pieza hautatu bestea, egile edo obra zen nagusitu zaizu,
1: Ba, hori baino, izan zen gehiago gaia, dantzana, ez? Nik uste, lehenengo gaia urten zala, eta gero, oza, bota genduzela ideia batzuk, eta gila da, bastante konzitu gendula, eta bio geunkala gogoa barrokoa joteko, baino barrokoa ez betikoa, ze askotan bax, eta, bueno, bax ez da betikoa, bax kristona da, baino askotan akordiagaz bax asko joten da, eta ez gendun bax honai, eta holako mundu frantzesera joan ginen, eta gero guri eta ita Donostia joteko kriston gogoa geunkan, ze uste gu oso akordeonistikoa dela, baino ez da guala akordeoirako idatzi eta originalki, eta danek deki edantza eari moduen, eta holan gelitu ginen nik uste hautek eta egiteko.
2: Bai, nik uste egia da eta Donostia eta Jesus Guridi bagen eukala gogoa jotzeko, ez dakiz etorri izan lehenuo Gaia edo Guridi aita Donostia, ez naiz oso ondo gogoratzen, baina bai biok dantzako musikak edo deitze zigula eta proiekturiteko gogoa geneukan. Egia da baitare, bueno, beti nahi dezula, zeo zer desberdinain, desberdina esatetenean da, betiko repertorioetatik atea pixkatez. Ze azkenean, ba, ez dakit nola esan, beti errepertori, klasikoan asko gertatzen da, eta
1: ikasten
2: zaudenean edo, segun ze irakaslekin ikastezun edo, segun ze jotzeuen zure inguruko ikasliak edo, hori, azkenean gutxi gora bera, oso enmarkatuta bezala sentitze zehala, repertorio jakin bat jotzen edo, beti gutxi gora bera, korte desberdineko repertorioakin. Eta egia da, gukatea deun disko hau, ez dala akordeoiduoakin inoiz jo. Eta garbi geneukan baitare, oso ondo gelituko zala akordeoiduoakin. Ze, dantza oso espresiboa da, akordeoidua oso espresiboa da, azkenean guk esate genunez, bi auspo dantzan, ez?
1: Hori da, eta izea erdien, eta
2: bai, hori izan gure naia, eta nik uste hori da, izan dela pixkat inspiratu gaituna, ba, zer repertorio jo.
1: Guztiz, eta gero oso musika polita dela, orduen, ba, bueno, arregloak egin behar dira, bale, baina eske musika ja da inpolita berez, ez da guela, ez dakit. Horregaz bakarrik, eta gero ia da, bigarren blokea, rebelen bloke hori, tituloa, diskoan tituloa horti datorrela elementuen tituloa, ba, bastante digarra iruditu jakula, ze irakurri gendun, ba, daun musika klasiko aldizkari bat eskertzo detzen dana, eta horia. Eta hor urten zan artikulu bat esaten ebana, rebelek idatzi eban bere garaian, ez, lehengo klasterra da akorde bat oso oso hurbil dausan soinuak danak batera joten dausan, ez? Disonantea dana. Eta barroko garaian hori esan, oza, hori debekatuta egoan. Eta rebelekin eban kaosaren irudi moduen, ez? Eta horrek atentzioa ditu uzkun, eta esan gendun, ba, hori inbadugu guk. Ze, kaosa, klastera eta kordeoia, eta gaina barrokoa dana batera, ba.
0: Eta debekatuta gara eratean?
1: Asko sobeto, asko sobeto.

0: Horrelakoak egiten ditugu kontaketak, 8 minutu pasatxeko pieza da.
1: Bai. Hau da, sinfonia baten lehengo mugimendu, proto-sinfonia baten lehengo mugimendua, eta ikuste, bueno, entzun badozue, papiskate adi, entzuten dira lau elementuak, ez? Ura, izea, lurra, eta?
2: Sua.
1: Eta sua, eta sua borroka moduko baten, ze 18. mendean unioko baegoan ideia hori jaungoikoak mundua sortu baino lehen, hau ez, egoazala elementu guztiak naztute, kristonako kaosa sortuta, ez, eta hemen doaz pizka eta purka-purka ordenatzen, tonu ezberdinetatik pasatzen, eta kompasa ere askotan aldatuten da, eta bukaeran bukatzen da korde tonal major baten nolako kosmosa eta ordenaren irudia moduen, ez, eta polita da, porque ia da oso musika programatikoa da, zeinetan musikalki irudikatzen dozu zen elementu ez musikalaz, eh? Ez musikalak, ez, bakas honetan hori lurra izea hori dana. Ta hori ez da gauza bat oso barrokokoa, oza, hori gero hau etorri zen musikan, orduen rebeli izan zen bastante aitzindari gauza askotan, eta ez da bat ere ezaguna, bere lana.
0: Irizpide izan alda, obra erreza izatea, edo zuentzako erosoa izatea, edo justu kontrakoa, zailtasunez betetakoa.
1: Ez da izan irizpidea hori, ez dugu,
3: Egia esan ez gehortan fijatu, baina bai bion sentzazioa dala, nahiko egitarau komplejua da, dala. Ez teknikoki bakarrik, energetikoki baitare. Nigo horatzen naiz, bueno, esan behar dut, uste baino errexago grabatu genula, hori bai.
1: Bai.
3: Ze hiru egun, bai, hori da. Hiru egun geneuzkan grabatzeko eta biterdian grabatuta geneukan, ba bueno, o sea, esan nahi dut biterdi bada, o sea, esan biterdi oso intensoak, gaina
1: bai, ordu asko segi.
3: Bai, izugarrizko berua itezun udara baten grabatu genuen Granadan, baina bueno, grabaketa errex juntzan. Ba, gero egia da energia asko eskatzen dula zuzenekoak neretzako.
1: Bai.
3: Eta astu itez aizu, zenbat energia eskatzeizun, eta ja emanaldian zaudenean, eta ja erdia baino gehiago zazenean, esatezu, ua, eske guan dikanen aizu itu. bai. Egia da, asko eskatzen duen gitaragoa dela.
1: Bai. Ez tengara azkenengo piezara, eta gainera justu azkenengo piezak behar dugu olako indar fisiko bat, eta ja gauz leherrin, eta zatego, venga, aurre, eta behitzen gara, eta venga, jazta. Baina, bai, oza, mentalki behar dugu, baina fisiko kiere, eta nahiz eta buruak aurrera in, atzamarrak ez badua, zeo, besoak ezin bau gehau, besoak ezin dau gehau. Eta iten dozu aldosuna, eta...

0: maitasuna idea?
1: Bai, bai, maitasuna idea. Hori apiska titulo holan polite, baina berez rondo bat da. Ta rondo bat da dantza tipiko bat, non estrofa eta estribillo bat artekatzen diran, eta ja. Tituloa da pixka, bueno, ba, poesia emoteko. Baina, baina bai.
2: De hecho, elementos, o sea, los elementos da sinfonia guztia, eta komentatze genuen kaosa da lehenengo satia bezala, eta gero ya datoz dantzak, ba, pixkat, berez dantzak dakela erlazioa gure, hori da, gure diskoko tematikakin eta, baina, bueno, eske, lekaos... Bai, lekaos etorri bertzan lehenengo gero.
1: Hori da. Bai, bai, ta gero dantza bakotsak deko elementu baten, bazakit, dantza bakotsan dau elementu bat koran edo, ez dakit nola san, protagonista bezala, ez? Eta kasu honetan, pues, airea, segatik airea, porque justo entxe pasau gara bigarren zatira, ez? Sicilianangoz baino, hasiera horretan, ez da tonu graberik. Eta berak hori irudikatu eban, aizea gure balako jarri, ez? Eta aizeak zer deko, ba, oso airosoa dela, eta ez dekola lurrik, ez dekola graberik. Orden, ba, berako lan hiru ikatu ban. Ta kaso honetan, ontsen entzuten ari garena da Rosiñolo, dala txorien,
2: hori da, txorien zatia. Edo, bai.

0: Bi musikari ari zareta jotzen Rosiñoloak elkarrizketan, bakoitzak bere entzuten aldu edo bestearentzako ere belarria prest.
1: Beti prest, ez? Belarri prest beti.
2: Bai.
1: Eta gero eta gehiago gainera.
2: Bai, bai,
1: gero
2: bai,
1: eta
2: bai.
1: Gehiago. Ez que, azkenengo kontzertutan harritzen gara gu gehu gure buruagaz, ze ja dekogu gaitasun bat, ze oso landuta dekogu, entzuteko gehiago kanpora, ez? Osa, zuk zurea bakizuzen jote osu, baino besteak jotean dagoan entzuten, entzuten bauzu hobeto zurea ere aldotuten duzu momentuen. Eta erantzuten duzu bestearen naira edo bestearen espresiora, ez?
2: Igual gugio konturatze gara zein dan zein, azkenean oso barrendatuta dakazulako zure papela zein dan, ez? Eta barrutikan ikuste zulako baitare, eta gero emateu txorra da badala, baina azkenean bakoitzan akordeoiak ere modu batea sonatzea, eta hori akordeoietan ba, horrela da. Osa,
1: ze
2: azkenean egurrazko dakan instrumentu bada, eta segun egurra nola sartzen dan edo, ba, azkenean instrumentuak bere koloria hartzen du. Orduan hori zuke igertzezu, baina adibidez bai grabaketako teknikariak pakok esan zigula, beak etzula igertzen zeintzan zein. Osa, igual ezagutu gabe hainbeste zer repertorio partiturak zein jotzesun zer, beak etzula igertzen. Eta
0: nik uste... Eta hori da.
2: Bai,
1: bai, bai, bai. Bai, bai, porque guzo ezberdina gara, eta joe.
2: Bai, bai, bueno.
0: Zenbat akordeo jera bili dituzue?
2: Bakotxa bat.
0: Bakotxak berea duzue.
2: Bai.
1: Ja está.
2: Bai.
0: Eta zenbana dituzue?
2: Bueno, nik bidazkar.
1: Nik iru, baina bakotxa gauza baterako. Baina kasu honetan, bakotxa batera bili dugu.
0: Batera bili duzue.
1: Bai.
0: Izan zenuten lehen eskusoinua?
1: Ni pauka tondinoko.
2: Nik ez.
1: Eta jotze oton dinoko, bai.
0: Serio?
1: Bai, atzo jone guen gaina, justo. Bitu, bakotxak deko bere, zera, bere prozesu eba.
0: Zer egiten duzu, zenbaitetan kaso egiten diozu eta mimatu egiten duzu?
1: Ba ez, emanaldi baten joteot berarekin, horrekin.
0: Abitu.
1: Porque timbre konkretu badeko eta ba ontxe berarekin joteot. Zatitxo bat, bai. Tontakeri bada baino.
0: Non hasi zineten akordioia maitatzen?
2: Nik egia esan ez dakit esaten. Bai dakatela oroitzapena, o, bueno, aita beti konta egiten gauza bat, bueno, ni beti juden itzan herrian Izumaiarra naiz, eta nire gurasoak biltzean bueltaka, ba ez dakiz ordu arte gauian, esan arte Maria guazen etxea, ba ni txaranga baten atzetik, o berbenan, o, bueno, beti, nei musikak asko deitu izan dit,
0: bueno, festazale deitu izaio, baina zu musika zale izaten duzu.
2: Bai, baina bueno, musikak asko deitzean txikitatik, amakera mantzian baitare, Zumaian ustez gara jartan etzeola musika eskola, eta nia irurtekin aspeitira juten itzan, ba hori, ba, musika eskolara, bertan, bertako umiak inda pixkat, ba, hori horrek moitzezian, eta hola. Eta gero musika eskola ireki zuen Zumaian, eta sei urtekin intzuen, ba hori, ronda instrumentuak ezautzeko, eta berzen aizen un aukera, eta nik aita esan nion, nina et, edo eskusoinua, edo flauta trabesera. Eta nire aita gehau zan, ba, bueno, ez dakiz nundik handatorren hau, ez dakaz erikusi bat abestiakin, eta azkenean, hola xe erabakinu, baino, pixkat nire kontu abezela izan zan, bai, ez dakatola, bai.
0: Garazizu?
1: Ba, antzeko, herriko musikaskolan ni usan solo tarran hasta garai horretan usan solo nesegoan musikaskolarik, eta galdakora joan ginen, eta holan rondan, ba, kontua da niri solfea moto ostan andereñoak maitek, berak akordeia moten ebala, eta nietzat maite zan, jankosa bat, supermaja, eta abesten eban superondo, eta berangatik hartu neban akordeoie.

0: Ze kapritxo da, hon? Ze piezari zarete eskaintzen?
1: Ba, kapritxoa da elementuen sinfonia horren rebelen bukaera edo aurre bukaera, eta kasonetan da trompeten eta metalen momentu, ez? Eta ia da akordearen bitartez olako... Osa, ia da metalek dekiela olan oiukatzeko edo fuerte joteko gauze bat, baina guk lortu gendun ba, elegantzia bat emotea, bueno, ez otesaten ez diala eleganteak, baina kosteiakun lortzea timbrea, timbra ez jotzeko modua.
2: Bai.
1: Zaten gian imitatzen eta imitatzen ba oso ez da bideona.
2: Hori da, eta... akordeia daka zea bat, leheno komentatu izuten rever falta horretaz gain, ez dakala resonantzia ikan, daka baitare puntu bat, fuertegi jotzen astezean ian,
1: bai,
2: desafine bat bezala teatzen da, eta buiak abezlea sentitzen zea, eta esate genuen, bai, trompetak dake izugarrizko volumena, baina akordeia ez da inoiz volumen horta iritsiko, ez? Orduan beste terreno batea eraman bergenun pixkat interpretazioa.
1: Bai, eta lortu genuen.
2: Eta lortu genuen, bai.
1: Artikulazioa gazta, gero enpaztea gazbe, bai, izan bat eta... batera ojo, ba, volumena biderkatu egiten da, ez?
2: Bai, eta egia dakala justo diskoan igual beste pieza batzuk edo beste movimentu batzuk ez dake timbre hau, entzuten deun timbre...
1: Mixto hori.
2: Bai, mixto hori. Egia da timbre mixto hori aukeratu gendula, ba, pixka trompeteroan nahi gendulako izatia, baina, bueno, beste perspektiba batetik,
1: bai,
2: ez?
1: Bai, lasaiago.
2: Bai, hori da, hori da.
0: Kontzertuz kontzertu eta emanalditarako, behar bada falta trabesera eraman garriago izango zenute.
1: Bai, seguro, seguro.
2: Askotan gogoratzen nahi zontaz, eh?
0: Bai.
2: Askotan gogoratzen nahi zontaz.
1: Motxilan eran bardogunean amazazpikilo, ba, bai.
0: Amazazpikilo?
1: Bai, bai. Bai, bai. Gero, karo, holan sonatzen dago, baino eroan bardaganean.
2: Bai.
1: Eta jo barda, eta horregatik nekatzen gara, eta gero sorbaldaz dakizer, baino, gero entzuten duzu eta zatozu, merezi hau.
2: Bai, erresena jotzea da, beti dakazu dilema, aber berroita magosturtekin zure bizkarrak emango izun, jotzen jarraitzeko, baina, bueno, pentsauko dugu baietz.
0: Bai, postura zainduko duzu, eta gainera gozatu egingo duzu.
1: Horia.

0: Entzuten duzuen, entzuten une honetan entzuten ari zareten konzentrazio bera izaten alduzue, jotzerakoan?
1: Ba, ze remedio, igual gehiago, igual gehiago. Ez que oso ondo pasetan dugu, orduen ez jaku kostetan, eta gitu, oza, disfrutatzen dugu asko elkarrekin, eta...
2: Bai, egia da entzuten ez dezula inbeste disfrutatzen jotzen bezala, eh? Ni behintzat.
1: Ez, porque azten
2: zara burua, eh?
1: Faioak ikusten demora guztian.
2: Bestiana.
0: Ez dakizu entzule izaten?
1: Bueno, kostatzen.
2: Guain nahi nahi zikasten izango nuke. Bai.
0: Beti entzule kritikoa, belarri kritikoa.
1: Bai.
0: Nagusitzen zaizue.
2: Bai. Abstrakzio bueno. Kapazitatea ukitzia norbeakin eretzako ez da gauza erresa. Mm. Esatea, bueno, entzunguet, ni joko ez baldin manun bezela. Oa indikan, espero ez noiz bait lortzia, eh? Zairutze zait baitare pauso politia dala. Baina, bai, beti ez zigaitue... norbeakin igual gehiagizko kapasitate kritiko bat eukitzeko bezala. Ta bueno, momentu batzuan oso ondo etortzen dan gauza bada. Momentu gehienetan dedikatzen gehan ontara dedikatzeko nik uste oso ondo etortzen dan gauza badala, baina gero ja lan bat indezunean kostaite zaizu relajatzea, eta esatea, eta guain guazen entzutea, eta guazen disfrutatzea zein desunez.
0: Bueno, egin dezagun ariketa. Ez entzun zeuen burua, baizik eta bestearena. Zer modu zari da, Maria?
1: Garazi. Maria, betiko moduan, superrondo. Superrondo, eta oso elegante, eta oso zehatz.
2: Ez, baino...
1: Ezin dago bitu, ezin dago.
2: Da, askatura pendiente, bai.
0: Bai. Eta zer modu zari da?
2: Oso ondo.
0: Garazi?
2: Oso ondo, esango, eh? Bai, ez que... Elkarrekin jotzeare sozeatikan aukeratu deu, ez? Osea, ez nahi deto, ziur zaude, baino badakazu gauza hori, ez? Esateko, ui, ze gustatzen nahi ere buruaitz.
1: Baina, guazen egia esatera, ze lehengo froga jaso gendunan diskografikatik eta entzun gendunan Marian lokalean, esan gendun, ostras, guk hain ondo joteogu.
2: Bai,
1: hori izan gendun, eh? Osa, hori ere esan barda.
2: Proiektu honekin euki deu satisfakzio hori, hori egia da. Bai,
0: bai behar bada, zuen luzimendurako lana.
1: Bai. Bai, porque pieza polita dira. Eta bai. Nik uste donor, nahiz eta musika klasikoa ez gustatu, oso konsonante dira, oso ba, kontrastanteak, eta zeuser, igual aspertu alzara, baino aspertu baino zeuser txarra oz dut uste.
2: Bai.
1: Pieza polita dira.
2: A ber, ez da bilatu den zeuser, eh? Ez da luzimenturako bilatu den zeuser, baino egia da, bai, konturatzea, bai, eta konturatzea igual, intimismo batetik hasten dan programa badala, egitarau badala, eta intimismo hortatik anpiskat
1: plazara pasatzen.
2: Bai, plazara bezala pasatzen dihoa, eta bukaera aldea bai dala pixkat ba, su artifizialak bezala, ez? Osea, pixkat, esatezun luzimendu edo hortako,
1: bueno,
2: baino...
1: Ospakizuna, luzimendua
2: bai, baino. Bai, ospakizuna baino, ez da esan bilatua izan dan zehoz ez dare.
1: Bai, segu bezaz gara oso, osea, ez dugu jotzen virtuosismora gure es, bizitzan es, beste proiektu batzutan, ez? Eta ez gendun aukeratu horregatik. Osea, izan zan guztetan jakulako, eta aria, eta gaia, eta hori dana.
2: Baina olatea da, eta bada ola.
1: Bai, bai.
0: Espresio duo, lau eskutara, eskudantza.

0: Zergatik aita Donostiaren akuarelak?
1: Zergatik, pues, egia da, hau zela lehenengo pieza aukeratu genduna, uste bai. Dut, eta bai, eta biok esan gendula, hau gure gendula. Zergatik, ba, nik uste erabulbiltzen dago alako, bai aita Donostiaren egiteko era, eta bai garai horretako, edo bueno, euskal musikaren, pizka laburpena, laburpena nik uste dela, euskal musika mota konkretu batean, baino,
2: bai, baitare, nere kasuan adibidez, akuarelaz nigo horatzen nahi zubero herrialde lehenengo mogimentua esatu nunean, entzun nunean, esan dula, hau oso nogelituko da akordeoakin, oso idiomatikoa da, gure instrumentuan zako, eta egia da, imaginatzen dula ja, ba, pixka grabaketan entzutean, ez? Akordei batetik anbestean dula materialak pasatzen dian, eta kombinazio horrekin, ba, azkenian hola nebulosa bat bezala lortze dezu, eta oso tekstura interesgarri bat lortze dezula, eta pieza orkestalakin eta horrela askotan oso zaila irutze zitzaiten akordeoirako egokia san zehose bilatzia. Pieza asko gustatzen zaizkizu, izugarrezko musika polita da oidatzi eta musikan historian, baina gero zure instrumentuakin ere ondo gelditu berdan zehose aukeratu berdezu. Ze hori da transkripzioan klabetako bat. Lehenengo ondo aukeratu, eta gero ondo in. Ta, hori ez, baina lehenengo...
0: Eta gero gustora entzun, egurra mangabe zuen buruari.

0: jolasean zabiltzate edo gure irudipena da.
1: Jolasean gabiz, bai, bai. Arregloa proposin da holan, jolasa emoteko, eta gainera, zozo dantza normalean umeek dantzatzen dabe, edo bentsat nire herrian. Eta beti da pixkat ikustu zume bat ez dagoela lerroan, beste aioten dara zakin ora, beste aldre bez dagoela, ordan, ba, pixkat hori irudikatzeko, bai, ba, nik uste espiritu hori badekola, ez?
2: Bai, kompozitiboki ere oso jolasetik idatzeta da onzeo ze da.
1: Guztiz.
2: Ze denbora guztian kontratiempoak bezala askazu, edo iru kontra bi, junbertza denbora guztian zure buruak inpieskoak inden kajatzen figurak, eta gero besteak batek egiten duna besteak inden kajatzen. Orduan da, denbora guztian, inkajatzeko lan bat bezala, eta hor jolasetik dator oso.
1: Guztiz, bai. Guztiz.
0: Aita Donostia ezagutzen duenari gustatu egingo zaio, eta ezagutzen ez duenari gehiago, alderantziz, nola da? Zer behar interpretazioak, zer
1: bueno,
0: egingo du?
1: Depende, badago jendea oso purista dana, Aita Donostia ja dala oso pianistikoa, eta piasagoetako batzuk dauzela bere preludios baskos bere bilduman, eta, bueno, ba, pianoan sale entzako, igual izango da herejia bat, edo igual izango da, ba, bea aurpegia, edo beste interpretazio bat, ez? Eta orokorrean nik uste jendeari gustatuko jakola, oza, dantza, bueno, dantza salea, edo... Bai, osea, honek danak oso ezagunak dire, eta adibidez, ba, Zubero herrialdeko bai emote otxo beste punto bat, esteko hienak dantzak, eta osea, eski izen buruak esan dago, ez, akuarelas da pintatzeko modu bat, ez, eta Aita Donostia zan oso impresionista, eta bada, euskal, momentu horretako euskal kulturaren kuadro anitz bat, ez, bos mugimendutan.
2: Bai, gio gainean, nik usteet proiektua pixkate forma, proiektua forma emateko modua bai izan dela perspektiba batetik, zuzeo ze transkribitz esunean ez dezu bertzio originala bilatzen, eta nere ustez errore bat izango zan bertzio original hori bilatu nahi izatea, ze bertzio originala beste instrumentu bat entzako intzan, ja ez zait inporta instrumentu solista bat entzat, kinteto bat entzat edo orkesta bat entzat intzan, ez? Orduan, kompozitore horrek ja akuarela bat zekan bere barruan edo bere buruan, ez? Guk beste kolore bat eman dio edo beste itxura bat eman dio, bazkenean instrumentu aldatu dezulako.
1: Horria,
2: bai.
0: Gaur... Bai pasako Binkel Rotaetxek, galdera bat utzi digu, zuei egiteko.
1: Aiba.
0: Bai, esan digu, alako obra ezagunak berrinterpretatzeak edo bertsionatzeak, ez ote dizuen ba, zenbaitetan erreparorik ematen?
1: Ba, bitu, nik uste ezetz, porque oza, euskal musikaren kasuan, gainera, uste dugu... Osa, kontua da, direla melodia tradizionalak, ez? Eta askotan akordeoia dela gure instrumento tradizionala, ez dela euskalduna, baino bardin dago oso sartuta dagoela. Eta kompozitore hauek guridik eta Donostiakin ebien erritik hartu, eta jaso oso itxusia da esatea, baino orkestara edo mundu akademikora bota, eta gukin duguna da hortik hartu, eta barriro be herriakarri, akordeoia dela herriaren instrumento, ez? Mitikoa. Eta nik uste horiz dela... Zagit zilegia dela hori egitea, ez?
2: A ber, gero daude, ba, mentalidade asko eta kostente izan bertzea mentalidade batzu ietzaiela gustauko. Ba, garezik esan duna batzuk oso puristak dialako eta puristan mentalidadian oso errexa da transkripzioak ez gustatzia. Ordon, kostiente izan bertzea horretaz, kostiente gea horretaz, baina esate dugu, bueno, ba, baitare gure aiten jarraituko deuna izta horretaz kostiente izan, bai. Bai.

0: Aurten, 100 urte, Jesus guri diren elkasariok. Eta zuek mendea bete duen obra, mende berrituta dakarzue.
1: Bai.
0: Klasikoak berritzeko gai baldin badira, klasiko diren seinale.
1: Karo, karo, bestela ez lirateke klasikoak izango, ez? Izango lirateke kadukatuak. Baina,

0: Dantza izan da zuen oinarri eta inspirazio. Norbait aurrean ezpata dantzan ikustea gustatuko litzaizueke?
1: Zatik ez.
2: Bai, ba, guk zera pentsamendu horregazin dugu. Ta, bueno, biak izan gara dantzariak momentu batean bizitzan, Maria horintxe gehiago ni baino.
1: Bai, bai.
2: Eta, bueno, biok dekogu zera hori ez. Irudi hori ez, norbait dantzatzeana, eta beti joten dosunean, ba, ez tozu joten bardin. Orduen, bai, badago ez zer.

0: hau bada lehenengo disko bat, eta bueno, ja, ahi gazaten, a ber, kontzertu goioin berditeu honekin, baino urrengotan ere ja pentsatzen juteko.
1: Horixe. Ni ekaso, ba, bueno, kurrikuluma ez dago beti, oz, inoiz buruen, ez? Baino, ba, nik uste lagun bat, eta osnarketa, oz, akordean inguruan, eta akordeoiaren sorkuntza munduan inguruan osnartzeko bastakit, toki bat, ez? Mm. Toki lasai bat, eta toki ziur bat, bai.
2: Aizue, diskoaren azalean, argazkian, duo azarete, baina alde iban atara de. Begira, akordei bakarrari helduta.
1: Bai, ba, bai, ba, bueno, batzutan, egia da, osea, ez dakigula nordan nor, baino bai, bakigula zein dan zein, ez? Eta bakotxak egiten dau, osea, polite da, porque oso ezberdina gara, eta espazioa dekogu guk nahi dugun moduan, toketan jakunean, eta aldanean, jotzeko, ez? Osea, ez dugu behartzen bata besteari gauza zehatz bat egitera, ez? Orduen, ba, bai, osea, bakotxak berea deko, baino aldi berean batera itegu.
0: Bai.

0: Dantzan bi gogo, akordeoi lehorraz bi auspo dantzan. Garaikidetik, klasikora, Garazi eta Maria, Zubimendi eta Navas. Ara, ze bi elementu. Metalak ere akordeo iratuz, imitatu gabe. Baguk ere biribilketa agurrerako. Zerbaiten gatik izango da, zerkatik da?
1: Bueno, ba, biribilketan beti posi bukatuten dugun lako, nahiz eta triste egon, mentza disimuluan.
0: Maria Zubimendi, Garazi Navas, zuen duoaz, musika espresioan goza dezazuela.
1: Mila esker.
0: Urrengo diskora arte.
1: Horitxe.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulek, Hitium Bateri enpresa txinatarrak ezkirozko BSH-ren lantokia bere ganatzeko beste pausu bat emandu Nafarroako gobernuari lursaiaren ingurumen baimena eskatu dio. Andoni Amadozek ditu xetasunak.
2: Joan den irailaren batean eskatu zuen baimena enpresa txinatarrak, baina gaur argitaratu da Nafarroako aldizkari ofizialean. Eta modu honetan baiestatzen da apirila azkeroztik eta Haiziumek foru gobernuarekin 405 milioi euroko inbertsioa adostu zutenean hasi zen zurrumurrua. BSH-zenaren lantokia eskuratzeko esan bezala beste pauso bat, orain dela pare bat aste gain. Gainera Galarko udalak lursailaren izendapen aldatu zuen eta soilik etxetresnak egin zitezkeen lursail izatetik energia berriztagarrietarako eta automozioarako erabili daitekeen lursail izendatu zuen 2025eko abendutik jarduerarik gabe dagoen lantokiaren orubea.
1: Eta Nafarroan Iruñean jarraitu Iruñeko arrotxape auzoko aitameni egoitzako sutean zauritutakoei dagokionez bi lagunek jarraitzen dute ingresatuta 62 urteko gizonezkoak zaintza berezien unitatean jarraitzen du eta 37 urteko emakume bat psikiatrian gainerakoei sendagiria eman diete Nafarroako gobernuko iturriek jakitera eman dutenez. Eta gaiz aldatuta PISA txostena kaleratutako emaitza txarren ondoren proba ama hizkuntzan egiteak emaitza hobeak dakartzala errealitate bat dela aitortu du gaur hezkuntza sailburuak eta horren ildoan murgiltze ereduari buruzko gogoeta agindu du. Baina horrekin batera Eusko Alderdi Sozialistak euskalduntze eredua emaitzak askarrekin zuzenean lotu izan duela eta Begoña Pedrosak de ereduari buruz lubakietatik egiten diren irakurketek dakarten arriskua zoartarazi du Euskadi Irratiko Faktoria saioan.
3: Ikastetxeak hezkuntza euskalduntzeko erabili dugula azkenengo 40 urteetan eta orduan ikustot ezin dela mugatu irakurketa hori euskalduntzeari.
1: Bien bitartean, sailburuak iragarri du, aste honetan helaraziko zaizkiela ikastetxe guztiei, irakurmena lantzeko eta jarraibidea eta ikasgeletako gehiegizko digitalizazioaren aurka, pantailen erabilerei buruz, eragile guztien artean, arau batzu finkatu beharra azpimarratu du. Eta epaitegietatik iritsi da eguneko beste albistetako bat, Juan Carlos Peinado epaileak, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentearen emaztea, Begoña Gómez, epaitzeko erabaki hartu du, dirua modu bidegabean erabilerea,